0: sẽ là chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi với câu chuyện kể của nhạc sĩ Vĩnh An, Bác Hồ với chốn văn nghệ dân tộc. Mời quý thính giả cùng đón nghe.
1: Thưa quý vị, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc như là thơ ca cổ điển, dân ca, âm nhạc, những câu hò, lời ca, điệu ví quen thuộc vốn rất đặc trưng tiêu biểu cho văn nghệ dân tộc. Người rất thích nghe hát ví phường vải bởi cái độc đáo của ví phường vải là sự kết hợp của dân gian hóa và bác học hóa được đối đáp với nhau qua thể thơ lục bát, thể thơ truyền thống của dân tộc. Do đó, để hát được ví phường vải hay và xuất sắc, phải biểu đạt được cảm xúc mượt mà, giàu sắc thái. Có lần, người nghe nghệ sĩ Kim Lương hát bài Gửi Anh Lính Bờ Nam, người đã khen Kim Lương hát rất hay những màn biểu diễn mang đậm màu sắc dân ca của dân tộc. Người đã căn dặn, cháu phải biết hát nhiều dân ca của các miền vì mỗi miền đều có dân ca hay. Chẳng những người địa phương đó thích mà người địa phương khác cũng thích.
0: Khi nói chuyện với nghệ sĩ sáo Đinh Thình, bác tâm sự, âm nhạc dân tộc của ta rất độc đáo. Bác đã đi nhiều nước trên thế giới, nhưng bác vẫn nhớ những câu hát của dân ta. Ta có nhiều câu hát dân ca hay lắm, bây giờ phải khai thác và phát triển nó lên. Cháu là thanh niên, cháu phải làm nòng cốt tiếp thu và phát triển âm nhạc dân tộc. Người nhấn mạnh với họa sĩ Thụy Điển Erik Johansson, mỗi dân tộc cần phải chăm lo đặc tính dân tộc mình trong nghệ thuật. Người trân trọng yêu thích những câu hò xứ Nghệ, xứ Huế và các làn điệu dân ca Việt Nam. Vốn cổ truyền quý báu của dân tộc, dù ở miền nào, địa phương nào, đều được người trân trọng và cảm thụ với niềm xúc động sâu sắc. Đối với nghệ thuật tuồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khen mà còn chỉ dẫn cho những người làm nghệ thuật tuồng không được dậm chân tại chỗ, phải biết cải biên, sáng tạo, cách tân, cách nói và truyền tải được nội dung, bổ sung được cho nhau để các thế hệ sau tiếp nối. Khi xem biểu diễn nghệ thuật tuồng tại Hà Nội, người phát biểu, nghệ thuật tuồng hay đấy, nhưng phải phát triển, đừng dậm chân tại chỗ, chớ gieo vừng ra ngô. Người căn dặn ngắn gọn và sâu sắc, không chỉ dành riêng cho nghệ thuật tuồng mà còn cả các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống nói chung. Mỗi nghệ thuật đều có cái hay và độc đáo riêng. Đây là sản phẩm của văn hóa dân tộc. Do đó, việc giữ gìn, kế thừa và phát huy cần phải giữ được cái hay, cải tiến được hình thức và nội dung. Có kế hoạch cụ thể và loại bỏ những cái chưa phù hợp mới phục vụ được nhu cầu của quần chúng nhân dân. Đến nay, nghệ thuật tuồng, chèo đã có nhiều cố gắng thay đổi về hình thức, nội dung phong phú, đã xây dựng được nhiều đề tài lịch sử và giữ được bản sắc của dân tộc.
1: Khi đón khách quốc tế tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường mời các đoàn tuồng, chèo hay là dân ca biểu diễn để phục vụ khách, đồng thời người giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật độc đáo của Việt Nam. Trong dịp lễ Tết hay đi thăm các đoàn văn công, người thường hay tặng kẹo cho các nghệ sĩ, hỏi thăm sức khỏe, động viên các anh chị em nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn tốt hơn để phục vụ nghệ thuật, phục vụ đất nước, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc. Người cũng rất quan tâm đến các tác phẩm văn học dân gian Việt Nam. Trước hết, biểu hiện ở thái độ trân trọng, khẳng định được vai trò và sức sáng tạo, giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc trong lịch sử, truyền thuyết dân gian, ca dao, tục ngữ. Người chỉ ra những sáng tác văn học có tác phẩm hay là phải diễn đạt cho mọi người hiểu và suy ngẫm về tác phẩm đó, chứ không phải cứ viết tác phẩm văn học dài là mới hay. Ngoài ra, người phê phán một số tác phẩm không đi sâu vào đời sống thực tiễn như là cách viết thường ba hoa, dây cà, dây muống. Người yêu cầu các tác phẩm văn học phải bám sát đời sống con người, những lời ca tụng chân thật để làm gương và giáo dục cho con cháu ta đời sau.
0: Thưa quý chị, trong suốt hành trình tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã học hỏi tìm kiếm những gì tốt đẹp nhất của các nền văn hóa trên thế giới để từ đó tiếp thu có chọn lọc, làm phong phú thêm cho giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc, bao gồm giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, giữ gìn và phát huy

giá trị văn hóa trong phong tục tập quán và các lễ hội truyền thống của dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong các tác phẩm văn học nghệ thuật của dân tộc. Tư tưởng của Bác về giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, là những chỉ dẫn quý báu của Đảng và nhân dân trong việc nhận thức và giải quyết những vấn đề đặt ra trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

0: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với bài ca cổ Tháng Năm Nhớ Bác qua giọng thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ. Đây là một sáng tác của tác giả Trần Minh Tuấn đã được trao tặng giải B tại giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí theo chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh khối phong trào ở đợt 1 giai đoạn 2021-2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tác giả Trần Minh Tuấn chia sẻ nhiều hơn về tác phẩm cùng với chương trình quý vị nhé. Xin chào anh Trần Minh Tuấn ạ.
1: Dạ, xin chào chương trình ạ.
0: Dạ, không biết là mình sáng tác cái bài ca Tháng Năm Nhớ Bác trong cái mạch cảm xúc như thế nào ạ?
1: Hàng năm tháng năm về ra thì chúng ta lại nhớ tới ngày sinh nhật của Bác, ngày 19 tháng 5. Tôi đang hoạt động trong phong trào đoàn ca tài tử. Và tôi đã viết cái bài Tháng Năm Nhớ Bác để tỏ lòng biết ơn của người con dân miền Nam đối với Bác. Và không phải riêng gì tôi thôi, tất cả người Việt Nam chúng ta đều mang ơn Bác. Bác đã khơi nguồn sống, đã tìm độc lập tự do cho dân tộc. Và đây là một cái phần góp công rất rất là nhỏ của tôi để mà tỏ lòng biết ơn đối với Bác.
0: Dạ, và chắc chắn là không chỉ tại cái cuộc thi của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mà anh cũng đã có những cái sáng tác về Bác trước đây rồi đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Thì trong những cái thể loại của đơn ca tài tử, tôi có viết một số bài về Bác, khoảng 20 bài, đủ thể loại cả.
0: Dạ.
1: Và cũng đã có nhiều anh chị em trong giới đơn ca tài tử, nghệ nhân, nghệ sĩ đã sử dụng những cái tác phẩm này để mà thu âm rồi hoạt động giao lưu vui chơi tất cả các câu lạc bộ trong các tỉnh luôn.
0: Dạ, khi mà sáng tác chủ đề về Bác với hơn 20 bài đơn ca tài tử như vậy thì anh có bị áp lực gì không? Và cái cách mà anh tìm hiểu tư liệu lịch sử nè, rồi tìm hiểu những cái tài liệu về Bác nó như thế nào?
1: Nói tóm lại là mình không bị áp lực. Bởi vì tấm lòng mình như thế nào thì mình viết như thế đấy. Rồi tài liệu về Bác rất là phong phú, rất là nhiều. Khi mình mỗi một tác phẩm mình đưa ra, mình viết, mình hoàn thành xong mình rất là vui ý. Bởi vì đó là cái tấm lòng của mình đối với Bác.
0: Dạ, và cũng xin được chúc mừng anh với giải thưởng của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với tác

0: phẩm Tháng Năm Nhớ Bác. Và theo anh á, thì sau những cuộc thi, những giải thưởng như vậy, thì cách nào để chúng ta lan tỏa những cái tác phẩm theo chủ đề học tập và làm theo Bác sâu rộng hơn nữa?
1: Theo tôi đó, không riêng gì cái loại hình đờn ca tài tử hoặc là bài ca giọng cổ đâu, mà tất cả các loại hình nghệ thuật khác đều có những tác phẩm hay nói về Bác. Và đặc biệt trong giới đờn ca tài tử, nghệ sĩ cải lương, chúng ta nên quảng bá những tác phẩm hay về Bác, và chúng ta học tập đạo đức, những đức tính của người để mà làm cái tiêu chí, làm cái kim chỉ nam trong cuộc sống của chúng ta hiện tại bây giờ.
0: Và với cái niềm cảm hứng đó, với cái tình yêu, sự kính trọng dành cho Bác, thì chắc chắn là tác giả Trần Minh Tuấn cũng ấp ủ những dự định sáng tác tiếp theo gắn với chủ đề về Bác Hồ, đúng không ạ?
1: Cái đó là dĩ nhiên rồi, ngoài những tác phẩm nói về quê hương đất nước rồi ơn đảng, ơn cha mẹ, ơn bạn bè thầy cô, thì cái điều đặc biệt tâm đắc nhất đối với tôi là viết về Bác. Và sẽ tiếp tục trong thời gian tới sẽ có nhiều tác phẩm nữa, nhiều loại hình nghệ thuật, nhiều bài bản nữa để nói về Bác, nói về công ơn của Bác đối với đất nước, đối với người Việt Nam chúng ta.
0: Và anh có chia sẻ, có nhắn gửi gì đến với những tác giả này, rồi những đồng nghiệp và cả những văn nghệ sĩ nữa khi mà tham gia góp sức trong việc sáng tác này, rồi quảng bá những tác phẩm theo chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những giai đoạn tiếp theo ạ?
1: Tôi xin nhắn gửi lời tất cả các văn nghệ sĩ trong giới đờn ca tài tử và những người đang hoạt động về văn hóa. Chúng ta nên quảng bá thật nhiều, thật rộng rãi, thật sâu rộng ra, thật nhiều tầng lớp để hiểu thêm về đạo đức, tư tưởng của Bác Hồ chúng ta, để sau này thế hệ chúng ta đã lớn tuổi rồi thì thế hệ trẻ tiếp theo vẫn tiếp tục cái phong trào đó, vẫn giữ vững cái truyền thống đó để quảng bá cái hình ảnh tư tưởng đạo đức của Bác Hồ đối với dân tộc chúng ta.
0: Xin chúc cho những cái tác phẩm của anh về chủ đề học tập và làm theo Bác sẽ tiếp tục được lan tỏa, và chúc cho anh có nhiều sức khỏe, nguồn năng lượng và tâm huyết để có những cái tác phẩm tiếp theo gắn với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, và cũng như là sẽ gặt hái được những thành công, những giải thưởng tiếp theo nữa ạ.
1: Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn thính giả của đài ạ.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại tác phẩm Đờn ca tài tử Tháng Năm Nhớ Bác, sáng tác của tác giả Trần Minh Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, quý vị nhé.

0: thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Hương Sen trên làn sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại trang web voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Bác Hồ trong trái tim tôi.

0: quý thính giả thân mến, đến với chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi ngày hôm nay, xin được chia sẻ cùng quý thính giả câu chuyện kể của nhạc sĩ Vĩnh An mang tên Bác Hồ với vốn văn nghệ dân tộc. Câu chuyện được trích trong tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh do nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành, gắn với những lời dạy sâu sắc của Bác đối với việc giữ gìn âm nhạc truyền thống của dân tộc, quê hương. Mời quý thính giả hãy cùng cảm nhận câu chuyện kể này qua giọng thể hiện của Thanh Lệ.
1: Hồi ấy tôi phụ trách đoàn văn công quân đội Liên khu 5 đóng ở Nghệ An. Một lần Bác vào thăm quân khu 4 và cán bộ nhân dân tỉnh Nghệ An. Một bộ phận diễn viên trong đoàn được vinh dự phục vụ Bác tại nhà khách của tỉnh ủy. Sau khi xem chúng tôi biểu diễn một số tiết mục mang đậm màu sắc dân ca Liên khu 5, có lẽ Bác ngờ ngợ giọng hát của đồng chí Kim Lương qua bài Gửi anh lính bờ Nam. Bác hỏi đồng chí Kim Lương: "Cháu quê ở đâu?" Đồng chí Kim Lương lễ phép trả lời: "Thưa bác, quê cháu ở Nghệ An." Bác nói tiếp: "Cháu hát khá đấy. Bài này bác đã nghe nhiều lần qua đài phát thanh của ta. Nhưng cháu có biết hát với phường giải Nghệ An không?" Đồng chí Kim Lương ấp úng: "Dạ, cháu hát chưa đúng." Bác nói: "Lúc nhỏ bác nghe nhiều cụ ở Nghệ An hát với phường giải và các điệu dân ca nghệ tỉnh rất hay." Bác nhìn các đồng chí Phụng Tiếp, Thanh Trúc, Mai Hương và nói tiếp: "Các cháu người quê ở khu 5 phải không? Các cháu hát dân ca như thế là khá. Nhưng các cháu phải biết hát nhiều dân ca của các miền, vì mỗi miền đều có dân ca hay. Chẳng những người địa phương đó thích mà người địa phương khác cũng thích." Bác chỉ đồng chí Kim Lương: "Còn cháu quê ở Nghệ An, lần sau

0: Phải cho bác nghe với Phường giải đấy. Sau đó hơn một năm, đoàn chúng tôi có dịp ra công tác ở Hà Nội, được bác gọi đến biểu diễn tại Phủ Chủ tịch. Diễn viên trong đoàn đang hóa trang thì cửa phòng xịt mở. Bác đến. Anh chị em đồng thanh reo mừng và vây quanh bác. Bác hỏi: "Hôm nay các cháu cho bác xem một gì đây?" Tôi đứng nghiêm báo cáo với bác: "Thưa bác, hôm nay chúng cháu phục vụ bác một chương trình dân ca khu năm chọn lọc." Bác cười rồi hỏi tôi: "Các cháu chọn lọc hay bác chọn lọc?" Tôi đang lúng túng chưa biết báo cáo với bác thế nào thì bác đã vui vẻ nói tiếp: "Chú là ông Trùm phải không? Hôm nay chú đưa bao nhiêu cháu đến đây?" Tôi thưa: "Thưa bác, hôm nay chỉ có nửa quân số trong đoàn đến phục vụ bác." Bác nói: "Không mấy khi các cháu ở Nghệ An ra, sao không đến đây cả cho vui?" Bác âu yếm nhìn qua một lượt nét mặt từng diễn viên trong đoàn, bỗng bác hỏi: "Còn thiếu hai cháu hát bài chòi cho bác nghe dạo ở Nghệ An, sao hôm nay không có ở đây?" Tôi giật nảy mình vì bác nhớ lâu quá. Tôi thưa với bác: "Hai đồng chí đó là Phụng Tiếp và Thanh Trúc sắp sinh con nên ở lại nhà." Bác hỏi: "Thế có hát bài chòi không?" "Dạ có nhiều ạ." Anh chị em trong đoàn đồng thanh thưa với bác như vậy. Đồng chí Kim Lương mạnh dạn đến gần bác. Đồng chí hồi hộp báo cáo với bác: "Thưa bác, hôm nay bác cho cháu hát với Phường giải để phục vụ bác." Bác cười rồi nói với đồng chí Kim Lương: "Thế là hôm nay cháu đã hát được dân ca Nghệ An rồi chứ gì?" "Ừ, người của địa phương nào trước hết phải biết hát dân ca của địa phương mình." Bác bảo tiếp chúng tôi là cứ diễn những tiết mục đã chuẩn bị. Một dịp khác vào cuối năm 1964, chúng tôi được Trung ương điều động ra Hà Nội phục vụ đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Venezuela sang thăm nước ta. Trên sân khấu hội trường Ba Đình, dàn hợp xướng của đoàn đang đứng sẵn trên bục chờ mở màn thì bác vén tấm màn bước vào. Dàn hợp xướng mừng quá đội ngũ xáo trộn. Bác vừa đi vừa đưa tay lên cao nói to: kỷ luật bộ đội." Rồi bác nói tiếp: "Hôm nay các cháu diễn tiết mục gì đấy?" Tôi thưa với bác: "Thưa bác, hôm nay các cháu diễn nhiều tiết mục dân tộc." Bác nói tiếp: "Còn những tiết mục khác là của dân tộc nào?" Tôi chưa biết nên thưa với bác như thế nào thì bác đã nói ngay: "Ta không diễn văn nghệ dân tộc của ta thì diễn văn nghệ dân tộc nào?" "Theo bác thì phải là dân tộc tất cả, dân tộc chiến đấu. Các cháu phải hát thật khỏe, thật hay vào."
1: Quý thính giả thân mến, thông qua những lời dạy bảo của bác đối với các diễn viên trong câu chuyện Bác Hồ chơi dùng văn nghệ dân tộc của nhạc sĩ Vĩnh An, chắc hẳn mỗi người chúng ta đều cảm nhận rõ sự quan tâm và quý trọng của người đối với vốn nghệ thuật cổ truyền của dân tộc. Đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế, nhưng mỗi người Việt Nam hôm nay và mai sau hãy luôn biết trân quý, giữ gìn và phát huy những làn điệu truyền thống, những giá trị di sản tinh thần vô giá mà cha ông ta để lại.
2: Lắng nghe lời bác.

0: phát triển hết cái hay, cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ nhân loại.
1: Quý thính giả thân mến, đến đây thì chương trình Hương Sang ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi.
2: Biên tập chương trình Nam Hiệp, dẫn chương trình Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình. Xin thân ái, chào tạm biệt.

0: VOH kết nối.
1: Quỳnh Anh và Phước Tiến mến chào quý vị đang đến với chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Được phát trên sóng VOH FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và các nền tảng số của đài. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đang được quan tâm trong những ngày gần đây. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên HTV xung quanh những nội dung trên.
2: Thưa quý vị, xây dựng đời sống văn hóa từ cơ sở không chỉ là mục tiêu mà còn phản ánh chất lượng và tính bền vững trong sự phát triển của mỗi địa phương. Chính vì thế, song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các địa phương khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng quan tâm đến việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, qua đó góp phần tạo sự gắn kết cộng đồng, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với chính quyền. Mời quý vị nghe bài của phóng viên Lê Thanh, xây dựng đời sống văn hóa vững mạnh từ cơ sở.
3: Thông qua các hoạt động trình diễn cồng chiêng, trò chơi dân gian, giới thiệu nghề truyền thống, ẩm thực dân tộc, Ngày hội Văn hóa Đồng bào Dân tộc Thiểu số xã Kim Long diễn ra hàng năm không chỉ giúp thế hệ trẻ các dân tộc thiểu số tại địa phương hiểu hơn về cội nguồn văn hóa dân tộc mình, mà còn tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Em Dương Hoàng Thị Ý Xuyên, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa Vũng Tàu, và thầy Đào Văn Phước, hiệu trưởng nhà trường, phấn khởi nói:
4: Em cảm thấy hạnh phúc, vui tươi khi mà được tham gia hội trại để hiểu rõ hơn về dân tộc của mình, cũng như là các bản sắc từ xưa cha ông đã để lại. Và chúng em cũng có thể kết giao thêm rất là nhiều bạn mới. Mong là những lễ hội như vậy sẽ được diễn ra thường xuyên.
5: Qua cái đợt tổ chức như thế này, con em đồng bào dân tộc sẽ một lần nữa để chúng ta có những cái suy nghĩ về quá trình gìn giữ phát huy bản sắc

0: Văn hóa dân tộc của ông bà tổ tiên chúng ta ngàn đời để lại, đó là giá trị văn hóa rất là tuyệt vời, đặc biệt là đối với các thanh niên, các thiếu niên trong cái xu thế phát triển hòa nhập thế giới như thế này, việc mà là giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình thật là một cái điều mà rất đáng quý.
1: Ngày hội văn hóa ẩm thực vừa được xã Châu Pha tổ chức. Ngày hội năm nay thu hút hơn 20 gian hàng đến từ các thôn, ấp, trường học, doanh nghiệp, hội đoàn thể tham gia, cùng gần 4.000 người dân và du khách hòa mình vào không gian văn hóa này. Không chỉ là nơi hội tụ các món ăn ngon, độc đáo, ngày hội còn mang đến không gian văn nghệ đặc sắc, góp phần gắn kết cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân khu vực nông thôn. Ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha nhấn mạnh.
2: Tổ chức các hoạt động này cũng nằm trong mục đích là nhằm nâng cao cái giá trị văn hóa và tạo một cái nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong cái thời gian sắp tới.
1: Hòa mình vào không gian ẩm thực, bà Lê Thị Kim Cúc, người dân phường Tân Thành và cô Đào Thị Ngọc, giáo viên trường mầm non Châu Pha, chia sẻ cảm xúc.
3: Cảm thấy rất là vui và tham gia như vậy thì thấy là dân mình cũng có những cái buổi hồi như vậy, rất là cảm thấy là rất là tạo cái niềm vui và hào hứng cho dân, thấy xã Châu Pha đổi mới rất là nhiều.
4: Tôi thấy ngày hôm nay rất là vui và ý nghĩa vì nó mang tới nhiều món ăn và nhiều trải nghiệm cho người dân, và đặc biệt là chúng tôi được mang tới những cái món ăn rất là ngon cho người dân. Tôi mong muốn là địa phương sẽ mang tới nhiều cái hoạt động ý nghĩa như thế này để mang lại nhiều cái niềm vui cũng như là hoạt động cho người dân.
1: Hồ Đá Bàn có mặt nước rộng hàng chục hecta cùng cảnh quan đẹp nên xã Nghĩa Thành chọn nơi đây để phát triển phong trào đua thuyền truyền thống. Đây cũng là nơi được Sở Văn hóa Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu, nay là thành phố Hồ Chí Minh, chọn tổ chức các giải đua thuyền quy mô lớn hàng năm. Qua đó tạo sân chơi thể thao giải trí bổ ích cho người dân, đồng thời cũng thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng tại đây. Ông Nguyễn Tiến Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thành kỳ vọng.
5: Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân đó là một trong những cái tiêu chí và phát triển văn hóa trong giai đoạn hôm nay. Thì qua cái phát triển cái du lịch cũng như là phát triển cái hoạt động văn hóa thể dục thể thao, nhất là cái môn đua thuyền hiện nay, thì qua đó thì phát triển được cái hoạt động thể dục thể thao địa phương nè, rồi tạo cho người dân có điều kiện để tham gia các môn thể thao, nâng cao sức khỏe, rồi cũng như là phát triển văn hóa, rồi quảng bá được hình ảnh du lịch.
1: Khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có 30 xã phường đặc khu, mỗi địa phương đều có những nét văn hóa, phong tục, tập quán và thế mạnh riêng. Trong đó có hơn 200 lễ hội văn hóa truyền thống lớn nhỏ, 3 lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Từ thực tế đó, chính quyền các địa phương đã linh hoạt tổ chức nhiều phong trào, hoạt động phù hợp với đặc trưng của mình. Khi có sự vào cuộc của chính quyền, các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức bài bản, nâng tầm hơn, thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó tạo sự gắn kết trong cộng đồng lẫn gắn kết người dân với chính quyền. Đây chính là động lực thúc đẩy địa phương phát triển bền vững.
6: Thưa quý khán giả, sau sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh có diện tích rộng hơn. Người dân ở các khu vực xa trung tâm gặp không ít khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, phường Bến Cát đã triển khai mô hình hành chính công lưu động, đưa dịch vụ đến gần người dân và doanh nghiệp hơn. Ghi nhận về mô hình này của nhóm phóng viên Lê Linh, Quang Huy.
7: Mô hình hành chính công lưu động phường Bến Cát tập trung thực hiện các nhiệm vụ, tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay tại cơ sở. Qua đó, giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền địa phương. Điểm nổi bật của mô hình là tổ chức hoạt động luân phiên hàng tuần tại các khu phố xa trung tâm. Cách làm này sẽ tạo thuận lợi đối với người lớn tuổi, người lao động và các hộ dân khó khăn trong việc đi lại. Ông Lê Viết Giàng, bí thư chi bộ khu phố Tân Hưng cho biết.
8: Ra mắt cái mô hình này, nhân dân rất là vui mừng và phấn khởi. Họ cũng cảm nhận được là sự quan tâm của lãnh đạo khi sắp nhập địa phương hai cấp, họ thuận tiện cho người dân hơn.
7: Ông Lê Duy Cảnh cũng ở khu phố Tân Hưng, phường Bến Cát chia sẻ.
9: Mô hình hành chính công á, về cái địa bàn các khu phố để thuận tiện cho bà con đi lại rất là tốt.
7: Để vận hành hiệu quả, Ủy ban Nhân dân phường Bến Cát thành lập tổ hành chính công lưu động do Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường trực tiếp điều phối. Các chuyên viên được phân công theo từng lĩnh vực chuyên môn, đảm bảo hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời yêu cầu của người dân. Ông Nguyễn Thanh Hưởng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bến Cát cho biết.
10: Việc triển khai mô hình hành chính công lưu động là trên cơ sở trung tâm chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, cử nhân sự phối hợp ở các văn phòng khu phố, vừa đảm bảo giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bến Cát cơ sở chính và việc triển khai tại văn phòng khu phố.
7: Ông Nguyễn Phú Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bến Cát đã nói.
11: Chúng tôi rất là hy vọng cái mô hình này sẽ phát huy được cái hiệu quả thật cao, giúp ích được cho nhiều dân trong cái vấn đề tiếp cận cái công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến cũng như thanh toán trực tuyến được thuận lợi.
7: Không chỉ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, mô hình còn góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số. Qua đó, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở.
12: Quý vị vẫn đang nghe chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên sóng VOH FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và các nền tảng số của đài. Thưa quý vị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhiều cá nhân cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, bền bỉ trong đời sống hàng ngày. Không còn dừng lại ở nhận thức, nhiều nội dung đã được cụ thể hóa bằng hành động, từ cải cách hành chính, chuyển đổi số, đến nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương trong công việc. Phóng viên Ngọc Bích có bài, học tập và làm theo Bác thấm sâu vào cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe.
13: Trong gần một năm thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, kiện toàn tổ chức bộ máy, hợp nhất các đơn vị với quy mô lớn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, mỗi người đã phải nỗ lực vượt qua không ít khó khăn, thách thức. Tinh thần trách nhiệm, sự chủ động sáng tạo với điều kiện mới đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Bí thư chi bộ khu phố 60 phường Gia Định Võ Thị Hồng Vi vốn là một giám đốc doanh nghiệp. Chị Hồng Vi bén duyên với công tác xã hội đã 15 năm. Sau một lần thiện nguyện cùng cơ sở, chị cảm thấy muốn gắn bó. Dù áp lực của một người trẻ khi làm vị trí này là rất nhiều thế hệ đảng viên cao tuổi, các nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước sinh hoạt tại địa bàn, nhưng cũng chính công việc này đã giúp chị rèn luyện được sự điềm đạm, bản lĩnh, có thêm kinh nghiệm sống từ các cô chú.
14: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, kỷ nguyên vương mình thì tôi phải liên tục ra các ý tưởng mới để mà làm sao cho cuộc sống người dân từ cái chỉ đạo của đảng đến người dân một cách thiết thực. Gần như là mỗi năm mình sẽ đưa ra một đến hai mô hình mới, lúc đầu là sẽ là tuyến đường cờ, sau đó là nâng cấp hẻm. Tôi cùng với lại ban điều hành khu phố đi vận động mạnh thường quân làm được cái con hẻm là 446.850.000.
13: Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, các phường xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng chú trọng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, qua đó tạo ra một không gian sinh hoạt chính trị, giúp cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Bác một cách tự nhiên và gần gũi. Phó trưởng ban xây dựng đảng phường Bến Thành Bùi Thị Thúy Hiền cho hay, đến nay phường Bến Thành đã duy trì 57 mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phân bổ đều tại các cơ quan, đơn vị, trường học, các khu dân cư và cơ sở tôn giáo. Bà Hiền nói thêm.
15: Phường đã ra mắt sổ tay điện tử không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây là một bước đi cụ thể trong tiến trình chuyển đổi số nhằm hệ thống hóa, giới thiệu và lan tỏa các mô hình, cách làm hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và tham gia xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, lan tỏa bền vững trong toàn xã hội.
13: Là giáo viên và mỗi ngày đều di chuyển đi dạy bằng tuyến metro, chị Nguyễn Thị Thùy Trang ở phường Tăng Nhân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cảm thấy bất ngờ và nhiều cảm xúc khi thấy không gian văn hóa Hồ Chí Minh được đặt ngay tại ga metro Thủ Đức. Theo chị, đây là một mô hình rất gần gũi, hiện đại, tất cả được đưa đến gần hơn với đời sống hàng ngày của người dân, đặc biệt là với giới trẻ, ngay tại nơi kết nối nhịp sống đô thị như tuyến metro.
16: Em nghĩ cái điều ý nghĩa nhất của không gian này đó là giữa cái nhịp sống bận rộn của thành phố thì nhiều bạn trẻ đôi khi không có quá nhiều thời gian để mà chủ động đến tham quan bảo tàng hay là tìm hiểu các tư liệu lịch sử. Thì việc mà xây dựng một cái không gian ngay tại metro như vậy thì tạo điều kiện để mà mọi người dễ dàng tiếp cận gần hơn đối với những cái tư liệu lịch sử ý nghĩa này. Trong lúc mà đứng chờ đợi tàu hay là di chuyển thì mọi người cũng có thể dừng lại một ít phút để mà xem qua những cái tư liệu về cuộc đời nè, đọc thêm những cái thông tin về tư tưởng cũng như là những cái giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại. Em nghĩ vô tình khiến cho cái không gian này trở thành một cái điểm chạm văn hóa rất là đẹp dành cho cả người dân ở trong nước lẫn với du khách quốc tế.

0: Đặc biệt thì kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đây cũng là một cái hoạt động khá là ý nghĩa, góp phần lan tỏa những giá trị về văn hóa nè, lịch sử nè, và cũng không ngừng nhắc nhở cái tinh thần học tập suốt đời, làm theo lời Bác, theo một cách gần gũi hơn với lại cộng đồng.
1: Chị Thùy Trang cũng nhận định điểm mới ở không gian này là sự kết hợp giữa mô hình bảo tàng thư viện mini cùng công nghệ số hiện đại. Bên cạnh những hình ảnh, tư liệu và sách về Bác Hồ được sắp xếp gọn gàng, phía dưới còn tích hợp mã QR song ngữ Việt Anh. Chỉ với một thao tác trên điện thoại, mọi người đã có thể tiếp cận thêm rất nhiều thông tin và tư liệu quý về Bác. Đây là cách làm rất thông minh và phù hợp với thời đại số, vừa giúp việc tiếp cận tri thức trở nên thuận tiện hơn để tiếp cận lan tỏa hơn đến với thế hệ trẻ ngày hôm nay. Là cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026, chị Lê Thị Kim Thoa, phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, dặn lòng phải cố gắng làm tốt hơn nữa công việc của mình bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, tận tâm với công việc và phục vụ nhân dân. Chị Lê Thị Kim Thoa bày tỏ, bản thân luôn ý thức trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác trong từng việc làm cụ thể của một người phóng viên.
2: Học theo lời Bác thì trong quá trình tác nghiệp, tôi đã luôn tự đặt cho mình trách nhiệm là phải bám sát nhịp đập hơi thở của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác. Tôi đã dành nhiều tâm huyết để thực hiện các cái bài viết về thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là đi sâu phân tích, góp ý và hiến kế cho các cái chủ trương chính sách định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh, các nghị quyết đặc thù mang tính đột phá như là nghị quyết 98, nghị quyết 260 hay là những định hướng quan trọng về dự thảo luật đô thị đặc biệt sắp tới. Tôi tâm niệm rằng là báo chí không chỉ phản ánh hiện thực mà phải kiến tạo giá trị. Do đó mà qua từng bài viết thì tôi luôn nỗ lực đưa ra những cái phân tích đa chiều sắc bén và bám sát thực tiễn để đóng góp những cái góc nhìn, những cái giải pháp thiết thực cho các cái mục tiêu phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong một nhiệm kỳ hành động. Đặc biệt là trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới một cái cột mốc rất là tự hào, đó là 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Có thể thấy mỗi người tiếp tục là một hạt nhân lan tỏa những giá trị tốt đẹp để việc học tập và làm theo Bác thực sự thấm sâu vào cuộc sống, trở thành hành động cụ thể trong từng công việc hàng ngày, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển.
3: Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu Net Zero của thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Mời quý vị tìm hiểu qua bài của phóng viên Anh Thư.
4: Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia, hướng tới một khu đô thị Net Zero, tuần hoàn carbon đến năm 2050.
4: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng, Nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
6: Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình. Nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
4: Có thể thấy, kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu Net Zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao Net Zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh, bền vững trong tương lai.

0: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5, người đi đường qua tuyến Cộng Hòa, đoạn từ đường C12 đến đường Úc Tịch, bắt đầu làm quen với cách tổ chức giao thông mới. Giải phân cách cây xanh cố định ở giữa đường được tháo dỡ thay bằng hệ thống rào thép, vạch sơn, bảng quang báo và lực lượng chức năng trực tiếp hướng dẫn tại hiện trường. Đây là lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh thí điểm phương án tổ chức giao thông linh hoạt theo thời gian trên đường Cộng Hòa, một trong những trục cửa ngõ có lưu lượng phương tiện lớn thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm. Phản ánh của phóng viên Văn Phúc.
1: Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, đoạn thí điểm dài khoảng 1,6 km, tuyến đường vẫn lưu thông hai chiều như trước, không phải đường ba chiều như cách một số người dân gọi. Điểm mới là phần đường giữa được điều chỉnh linh hoạt theo từng khung giờ, tăng thêm làn cho hướng có lưu lượng xe đông hơn. Vào giờ cao điểm sáng, hướng từ đường C12 đến đường Úc Tịch, tức hướng vào trung tâm, được bố trí 4 làn xe, hướng ngược lại còn 2 làn. Giờ cao điểm chiều, phương án được đảo chiều, hướng ra khỏi trung tâm có 4 làn, hướng vào trung tâm còn 2 làn. Ngoài giờ cao điểm, mỗi chiều lưu thông 3 làn. Ghi nhận của chúng tôi trong những ngày đầu, nhiều người đi đường còn thận trọng khi quan sát biển báo, rào chắn và hướng dẫn của cảnh sát giao thông. Một số phương tiện lúng túng ở các điểm rẽ, nhất là khu vực kết nối với Tân Kỳ, Tân Quý. Tuy vậy, nhiều người thường xuyên qua tuyến này cho rằng mặt đường thông thoáng hơn so với lúc trước. Anh Trần Thanh Hùng, người dân phường Gò Vấp, cho biết trước đây anh thường phải đi rất sớm để tránh kẹt xe trên đường Cộng Hòa. Anh chia sẻ.
2: Sáng là tranh thủ 5 giờ rưỡi đi rồi. Thì là đi sớm xuống uống quà pháo chứ đi trễ 6 giờ đổ lên là kẹt xe cứng á. Không có đi được luôn, cứng lắm. Đoạn này nó kẹt thì thường thường là từ ở Trường Chinh xuống tới Cộng Hòa luôn á. Cây này là nó túp lỉ cái đường lại, nó rộng, nó thoáng cái đường lại. Nên nó đỡ kẹt xe hơn cái lúc trước.
1: Với những người đi làm hàng ngày qua tuyến này, việc mở rộng không gian lưu thông là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, điều họ mong muốn là hệ thống chỉ dẫn phải rõ ràng hơn, nhất là tại các điểm rẽ, vạch qua đường và khu vực có người đi bộ. Chị Nguyễn Thị Kiều Trinh, nhân viên một công ty tại phường Tân Thới Hiệp, cho rằng phương án mới giúp xe đi thẳng thuận lợi hơn, nhưng những ngày đầu cần tăng cường hướng dẫn để hạn chế nhầm lẫn.
3: Trước đây thì nó hay kẹt xe rất là nhiều. Là cái hướng từ mà Trường Chinh đi về hướng cầu Lăng Cha Cha Cả thì nó kẹt dồn cứng vào cái giờ cao điểm rất là khó đi. Thì bây giờ mình có bỏ cái phần cái bồn hoa chính giữa thì nó sẽ đỡ hơn. Nhưng mà hy vọng là cái phần qua đường của người đi bộ sẽ thuận tiện hơn nữa khi có tín hiệu giao thông rõ ràng hơn. Và cái vạch đi cho người đi qua đường từ Tân Kỳ Tân Quý qua Cộng Hòa thì nó thuận tiện hơn.
1: Theo lực lượng chức năng, những lúng túng ban đầu đã được dự báo do người dân cần thời gian làm quen với cách lưu thông mới. Trong ngày đầu thí điểm, cảnh sát giao thông được bố trí tại nhiều vị trí trên tuyến để hướng dẫn phương tiện, xử lý các điểm có nguy cơ xung đột và hỗ trợ người dân nhận biết phần đường được điều chỉnh. Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Trong những ngày đầu mà chúng tôi thực hiện, đây vẫn là đang là cái thời gian thí điểm. Thì cũng còn nhiều cái

0: bỡ ngỡ từ người dân về cái hướng lưu thông, về cái biển báo, về cái vạch kẻ đường, thì các lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi đang cố gắng duy trì cùng với lực lượng hỗ trợ từ sở xây dựng và các cái đơn vị thi công để chúng tôi hướng dẫn người dân lưu thông trên cái tuyến đường Cộng Hòa này. Bước đầu thì chúng tôi ghi nhận là trên tuyến Cộng Hòa thì chưa có sự xung đột về cái giao thông ở trên cái tuyến này.
1: Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, đường Cộng Hòa là tuyến cửa ngõ kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với các trục Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Lăng Gia Cả và hướng vào khu trung tâm. Lưu lượng xe trên tuyến thường mất cân đối theo giờ, sáng đông chiều vào trung tâm, chiều đông chiều ra ngoài. Theo ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết sau một tháng thí điểm, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả thực tế, mức độ an toàn và những điểm cần điều chỉnh.
2: Sau khi tổ chức điều chỉnh giao thông sử dụng linh hoạt các làn xe đường Cộng Hòa một tháng, thì Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá hiệu quả trong cái phương án khai thác vận hành ngoài thực tế và bổ sung các giải pháp tăng cường an toàn giao thông để hoàn thiện phương án để đánh giá rút kinh nghiệm, và từ đó sẽ có kế hoạch phù hợp cho vấn đề là mở rộng thêm đối với các khu vực, các tuyến đường khác.
1: Tuyến đường được bổ sung vạch kẻ, bảng quang báo điện tử và rào chắn di động có phản quang để người dân dễ nhận biết làn xe. Việc điều tiết do Công an Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp thực hiện, kết hợp với hệ thống đèn tín hiệu kết nối trung tâm điều khiển giao thông của thành phố. Ngoài giờ cao điểm và ban đêm, đường Cộng Hòa vẫn lưu thông 2 chiều, mỗi chiều 3 làn. Kết quả thí điểm sẽ là cơ sở để Thành phố Hồ Chí Minh xem xét nhân rộng mô hình tại các tuyến có đặc điểm tương tự.
3: Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn là một cuộc đua đầy kịch tính và áp lực. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi diễn ra vào ngày 1 và ngày 2 tháng 6 năm 2026 tới đây, học sinh cần nắm vững những lưu ý quan trọng để tránh những sai sót đáng tiếc.
1: Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026-2027 có hơn 151.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu khoảng 118.000 em, tỷ lệ trúng tuyển dự kiến đạt khoảng 78%. Thí sinh làm bài ở 3 môn bắt buộc gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Trong đó, toán và ngữ văn thi tự luận trong 120 phút, ngoại ngữ làm bài trong 90 phút. Thí sinh đăng ký lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng. Ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý.
4: Các cái bài thi chúng ta lúc nào sẽ cũng có hai phần, một là đó là cái phần đọc hiểu và cái thứ hai đó là cái phần vận dụng. Thì cái phần vận dụng đây là để có một cái sự phân hóa đối với các bạn. Thì do đó ở trường mình học, rồi bên cạnh đó khi mà mình tham gia kỳ thi, mình phải tham khảo thêm từ các thầy cô có kinh nghiệm dạy lớp 9 hoặc là đối với các thầy cô ở trung học phổ thông để chúng ta rõ hơn nữa. Đó là cái thứ nhất. Và khi mà chúng ta vào phòng thi đấy, thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái tâm lý là những cái phần nào, những cái câu nào mà cái phần nào dễ chúng ta sẽ giải quyết trước. Còn những cái phần nào khó chúng ta note đó, chúng ta để lại để giải quyết sau. Chúng ta đừng có vào, chúng ta sẽ giải từng tự, từng câu, từng bài. Khi mà gặp cái vấn đề khó, chúng ta ngồi đó, chúng ta suy nghĩ, nó sẽ mất thời gian.
1: Đi từng bước từ dễ đến khó là một mẹo nhỏ được thầy Trần Công Bình, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Tân Phong, chia sẻ.
5: Đảm bảo là khi chúng ta vào phòng thi, tất cả những câu dễ chúng ta đều làm được để chúng ta có được điểm số an toàn. Sau đó chúng ta sẽ kiếm điểm 6, điểm 7, điểm 8, điểm 9. Thì chúng ta học theo cái lối đó thì chắc ăn là chúng ta sẽ được đảm bảo có một kết quả cao nhất. Còn nếu chúng ta học tràn lan thì đôi khi là câu khó thì chúng ta giải không ra hoặc giải sai đáp số, trình bày không đến nơi đến chốn. Nhưng mà câu dễ thì chúng ta lại làm sai do chúng ta cũng chưa có chắc ăn lắm. Cho nên chúng ta nên đi từng bước, đi từ dễ đến khó.
1: Giữ gìn sức khỏe và giữ vững tâm lý trong phòng thi cũng là vấn đề được thầy Triệu Tấn Mẫn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông Nam Sài Gòn nhắc nhở đối với học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng.
6: Đi thi thì các con không nên thức khuya và những cái ngày liền kề đó thì cũng không nên là đi ra đường nhiều, cũng không nên ăn những cái món ăn lạ, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Và ngay cả đêm trước sau ngày đi thi các con cũng không nên thức khuya, nó ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý. Và thầy

cũng nhắc nhở các con thế này, thường là các con vào khi đọc đề xong hay mất bình tĩnh thì các con hít thật sâu vào vài ba lần gì đó, hoặc các con lấy chai nước mà mình để ở dưới chân á, đừng có để ở trên bàn thì nó sẽ ảnh hưởng đến ướt cái bài, thì mình uống vài

0: Hoặc là các bạn dồn vào những ngày cuối cùng gần thi á, các bạn tập trung, các bạn ôn, dùng hết sức của mình để ôn, ôn ngày, ôn đêm, ví dụ vậy, thì nó cũng không phải là một cái giải pháp khoa học cho cái việc mà các bạn học ở cái giai đoạn này. Có nghĩa là các bạn biết cách bố trí cái việc học một cách hợp lý, kết hợp giữa cái việc học và sinh hoạt, giải trí một cách khoa học để các bạn gìn giữ sức khỏe mình tốt. Đề thi thì các bạn đã nằm trong cái nội dung chương trình mình học rồi, các bạn học thật là tốt, thật là khoa học, thì tôi nghĩ là nó sẽ cho các bạn một cái tâm lý thoải mái nhất. Tại vì khi bước vào phòng thi mà tâm lý thoải mái thì các bạn gần như là đã chiến thắng 50% rồi.
1: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ là thước đo về kiến thức mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh và tinh thần của mỗi cá nhân. Điều quan trọng nhất lúc này đối với các thí sinh chính là giữ vững tâm lý bình tĩnh, bước vào kỳ thi với sự tự tin cao nhất để đạt được nguyện vọng của bản thân. Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 tháng 5, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, ngành giáo dục thành phố đang từng bước nghiên cứu mô hình tuyển sinh mới phù hợp với điều kiện từng địa phương. Theo đó, từ năm học tới, một số khu vực có đủ cơ sở vật chất và nguồn lực giáo dục có thể triển khai phương thức xét tuyển lớp 10 thay vì tổ chức thi tuyển tập trung như hiện nay. Đây cũng là một cách để giảm áp lực thi cử cho học sinh, tiến tới phổ cập giáo dục trung học phổ thông theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

0: Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình VOH Kết Nối cũng đã hết. Quỳnh Anh và Phước Tiến thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
1: Bây giờ là 8 giờ.
2: Chương trình công nghệ lõi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình công nghệ lõi. Chương trình đang được phát trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, từ những viên pin có tuổi thọ hàng trăm năm, những chiếc drone có thể tự sạc khi mà đang bay, cho đến tham vọng xây dựng đô thị net zero và ươm mầm các kỳ lân công nghệ Việt Nam. Cuộc đua công nghệ lõi đang diễn ra ngày càng quyết liệt và cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho Việt Nam. Và trong chương trình công nghệ lõi số 17 ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn nhìn vào những xu hướng công nghệ đang định hình tương lai năng lượng, giao thông và kinh tế xanh, đồng thời khám phá cách mà Thành phố Hồ Chí Minh đang tạo vốn mồi để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ vươn ra toàn cầu. Không chỉ nói về công nghệ tương lai, công nghệ lõi số 17 ngày hôm nay còn nhìn vào nguồn vốn mồi đang được kỳ vọng mở đường cho các startup Việt bứt phá thành kỳ lân công nghệ.
3: Quỹ này là bệ phóng để chúng tôi thực hiện khát vọng về Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực. Sau này khi nhắc đến sự thành công của những startup tiêu biểu tại Việt Nam, dấu ấn của quỹ đầu tư mồi ép Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hiện rõ nét như là một nhân tố đồng hành then chốt.
2: Cùng với đó là câu chuyện kết nối quốc tế, nơi mà kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu được xem là đòn bẩy quan trọng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Mở đầu cho phần update công nghệ ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một số thông tin chính. Từ pin nước muối an toàn, pin natri ion giá rẻ cho xe điện, đến công nghệ pin bay giúp cho drone hoạt động nhiều ngày liên tục. Những đột phá mới đang cho thấy cuộc cạnh tranh công nghệ năng lượng toàn cầu ngày càng nóng lên. Và chuyên mục update công nghệ sẽ cập nhật những xu hướng đáng chú ý nhất trong tuần. Update công nghệ. Xây dựng tiêu chuẩn kiểm định BEST để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi năng lượng. Tại Hà Nội, thì trường Đại học Điện lực phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển nguồn lực Việt vừa tổ chức tọa đàm về xây dựng phòng thí nghiệm và quy trình kiểm định tiêu chuẩn hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin, gọi tắt là BEST. Tọa đàm thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ. Trong bối cảnh mà chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, nhu cầu phát triển các giải pháp lưu trữ năng lượng ngày càng cấp thiết nhằm để hỗ trợ tích hợp nguồn năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Trong đó thì hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin BEST được đánh giá là công nghệ nền tảng có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai ngành năng lượng. Theo quyết định số 21 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, thì pin, ắc quy tiên tiến và hệ thống tích trữ năng lượng tích hợp BEST thuộc nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược có khả năng tạo tác động lớn và trực tiếp đến phát triển kinh tế. Các đại biểu đã

trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như là xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm và kiểm định BES đạt chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, quy trình thử nghiệm, đánh giá độ an toàn và tuổi thọ pin, khả năng nội địa hóa công nghệ chế tạo cell pin, công nghệ tái chế pin và phát triển kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực năng lượng. Bên cạnh đó, thì các chuyên gia cũng đề xuất xây dựng hệ sinh thái năng lượng thông minh dựa trên nền tảng công nghệ vũ trụ và trí tuệ nhân tạo, hướng tới hình thành bản sao số hệ thống điện lực quốc gia, giúp giám sát, phân tích và tối ưu hóa toàn bộ hoạt động sản xuất, truyền tải và tiêu thụ điện năng theo thời gian thực. Đây được kỳ vọng là bước đi quan trọng nhằm xây dựng hệ sinh thái năng lượng thông minh, tự chủ và bền vững cho Việt Nam. Các nhà khoa học chế tạo pin có tuổi thọ 300 năm bằng nguyên liệu từ nước muối làm đậu phụ. Một nhóm nghiên cứu đến từ Trung Quốc và Hồng Kông vừa giới thiệu công nghệ pin nước thế hệ mới được xem là một giải pháp thay thế an toàn hơn cho pin lithium-ion hiện nay. Điểm đặc biệt của loại pin này nằm ở chất điện phân trung tính, sử dụng dung dịch nước chứa muối magie và canxi là những thành phần rất là quen thuộc, tương tự như là nước muối dùng trong quá trình sản xuất đậu phụ. Nhờ độ pH trung tính, pin giảm đáng kể nguy cơ ăn mòn điện cực, hạn chế phản phụ gây cháy nổ, vốn là nhược điểm lớn của các loại pin nước trước đây. Để tăng độ bền thì nhóm nghiên cứu còn phát triển điện cực âm từ polymer hữu cơ cộng hóa trị có cấu trúc bền vững và nhiều lỗ rỗng giúp cho các ion magie và canxi di chuyển ổn định trong quá trình sạc thử. Kết quả thử nghiệm cho thấy là viên pin vẫn giữ được hơn 72% dung lượng sau 120.000 chu kỳ sạc. Nếu mà sử dụng trong hệ thống lưu trữ điện với tần suất một lần sạc một ngày thì tuổi thọ về lý thuyết có thể vượt 300 năm. Mặc dù là mật độ năng lượng mới chỉ đạt khoảng một phần so với pin lithium-ion khiến cho hệ thống cồng kềnh hơn, nhưng mà với các trạm lưu trữ điện gió, điện mặt trời cố định thì đây không phải là một trở ngại lớn. Đáng chú ý là chất điện phân của pin không chứa kim loại nặng và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tiêu hủy nghiêm ngặt của Hoa Kỳ và góp phần giảm gánh nặng về rác thải công nghiệp. Giới chuyên môn đánh giá rằng là pin nước muối đậu phụ có thể trở thành bước tiến quan trọng trong phát triển lưới điện sạch an toàn và bền vững trong tương lai. Nga thì tạo pin bay cho drone, tham vọng xóa sổ sạc pin. Các nhà khoa học tại Nga lại vừa công bố công nghệ pin Braviq mới, hứa hẹn là sẽ kéo dài thời gian hoạt động của drone nông nghiệp lên tới nhiều ngày liên tục. Hiện nay thì drone nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong sản xuất thông minh, tuy nhiên là thời lượng pin chỉ khoảng 30 đến 40 phút vẫn là một hạn chế lớn, đặc biệt là với những cánh đồng quy mô lớn cần vận hành liên tục. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Nông nghiệp bang Altai đã phát triển loại pin sử dụng loại Braviq có khả năng hấp thụ nhiệt từ sóng điện từ xung quanh, sau đó chuyển hóa thành điện năng nhờ các cặp nhiệt điện giúp cho drone có thể duy trì hoạt động ngay khi mà đang bay. Các nhà khoa học trong tương lai cho biết rằng là drone có thể tận dụng trường điện từ các đường dây điện cao thế để mà tự sạc pin, biến hệ thống truyền tải điện thành một mạng lưới sạc không dây quy mô lớn cho nông nghiệp thông minh. Ngoài ra thì công nghệ này còn cho phép drone hấp thụ nhiệt thải từ nhà máy, trạm nhiệt điện hoặc là đường ống hơi nóng để mà kéo dài thời gian làm việc trong các nhiệm vụ giám sát công nghiệp và kiểm tra hạ tầng. Đáng chú ý là nhóm nghiên cứu cũng đã đề xuất giải pháp truyền năng lượng từ xa bằng tia laser hồng ngoại giúp cho drone có thể nạp pin ngay trên không mà không cần phải hạ cánh. So với pin lithium-ion truyền thống thì pin Braviq hoạt động hiệu quả hơn trong điều kiện lạnh và có thể duy trì thời gian vận hành lên tới 3 ngày. Giới chuyên gia nhận định đây có thể là một bước tiến quan trọng mở ra kỷ nguyên drone hoạt động liên tục 24/7 trong nông nghiệp và công nghiệp trong tương lai. Tin vui cho khách hàng muốn mua xe điện, một cuộc chơi có thể đổi chiều từ cuối năm 2026. Pin thể rắn từng được xem là tương lai của ngành xe điện khiến cho không ít người tiêu dùng chần chừ xuống tiền, chờ công nghệ này phổ cập rồi mới có thể mua xe. Tuy nhiên là theo nhận định của trang Sohu của Trung Quốc thì sự chờ đợi đó có thể không còn cần thiết khi mà một bước đột phá mới đã xuất hiện sớm hơn, đó là pin natrium thế hệ mới. Cụ thể là tháng 4 năm 2026, nhóm nghiên cứu của giáo sư Hồ Dũng Thắng thuộc Viện Vật lý Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc phối hợp với công ty Hina Petri đã phát triển thành công pin natrium sử dụng chất điện phân không cháy có khả năng polymer hóa đầu tiên trên thế giới. Điểm nổi bật của loại pin này là khả năng tự ngắt an toàn khi mà gặp sự cố. Khi mà nhiệt độ tăng lên khoảng 150 độ C do đoạn mạch, do va chạm hay là sạc quá mức thì chất điện phân sẽ lập tức đông cứng tạo thành một lớp rào chắn không dẫn điện và không dẫn nhiệt, giúp tăng nguy cơ phòng chống khả năng bị cháy nổ ngay từ đầu. Trong thử nghiệm thì viên pin này được gia nhiệt tới 300 độ C vẫn không bốc cháy, không sinh khói và không biến dạng. Ngay cả khi bị kim thép đâm xuyên trực tiếp thì pin cũng không phát nổ hay là tỏa nhiệt dữ dội.

0: Về hiệu năng thì mật độ năng lượng đạt hơn 211 W trên 1 ký, tương đương với pin lithium sắt phosphat dạng pellet. Tuổi thọ của pin vượt mốc 3.150 chu kỳ sạc xả, đủ đáp ứng từ 8 cho đến gần 10 năm sử dụng, gần như là đạt chuẩn một đời xe một bộ pin. Đáng chú ý hơn là giá thành, với bộ pin khoảng 50 kW cho xe gia đình cỡ nhỏ thì pin Atri chỉ có giá khoảng 68 cho đến 78 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với pin lithium ion và rẻ hơn rất nhiều so với pin thể rắn vốn có giá từ hơn 460 triệu đồng trở lên. Ngoài ra thì công nghệ này còn dễ dàng tích hợp vào các dây chuyền sản xuất pin lithium hiện có của các hãng lớn và chỉ cần cải tạo nhỏ mà không phải xây mới nhà máy. Và theo kế hoạch thì từ quý tư của năm nay, nhiều hãng xe lớn của Trung Quốc sẽ bắt đầu đưa hệ thống pin Atri này trở thành trang bị tiêu chuẩn trên các mẫu xe mới. Trong khi đó thì pin thể rắn dù được ca ngợi suốt nhiều năm nhưng mà vẫn chưa có mẫu xe dân dụng thương mại nào được bán đại trà với quy mô lớn. Giá cao, khó sản xuất hàng loạt khiến cho công nghệ này vẫn chủ yếu là dừng ở kỳ vọng. Sự chuyển hướng sang pin Atri cho thấy ngành công nghiệp pin Trung Quốc đang ưu tiên giải pháp thực tế hơn, đó là an toàn hơn, rẻ hơn và dễ thương mại hóa hơn. Điều này cũng có thể mở ra một giai đoạn tái định hình mạnh mẽ cho toàn bộ thị trường xe điện trong thời gian tới. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn và mục tiêu net zero không còn là câu chuyện tương lai mà đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong quá trình phát triển đô thị và công nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh cùng với nhiều địa phương đang thúc đẩy chuyển đổi số kép và xanh với dữ liệu, với công nghệ và năng lượng tái tạo giữ vai trò trung tâm. Khi kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương, các lĩnh vực như là năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như là hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, trong dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng là cần phải cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia hướng tới một khu đô thị net zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng và nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi vì khi mà đo lường chính xác được lượng phát thải thì các địa phương và các doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng là tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ.
2: Ở phương cấp độ địa phương, chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên, cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm đếm khí nhà kính cũng là nhu cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện, thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và các mục tiêu về tái xã hội là giảm số đó giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Hồ Chí Minh.
0: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, thì dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình

0: xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng, nếu mà không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc là dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
1: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như năng lượng tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải, kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình. Nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó, nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
0: Có thể thấy là kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành một yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu net zero thì Việt Nam cần phải đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng là sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao net zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ thì đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước, tinh thần đổi mới sáng tạo đã được nuôi dưỡng suốt gần một thập kỷ qua. Những startup công nghệ ra đời ngày càng nhiều, hệ sinh thái khởi nghiệp liên tục tăng hạng ở trên bản đồ quốc tế. Nhưng mà phía sau sự sôi động ấy vẫn còn một khoảng trống lớn, đó là nhiều ý tưởng tốt chưa thể đi xa bởi vì thiếu nguồn vốn đủ mạnh để mà tăng trưởng. Và sự ra đời của quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh mang theo kỳ vọng là lấp đầy khoảng trống ấy. Không chỉ là có thêm một quỹ tài chính mà đây còn là tuyên bố mạnh mẽ rằng là thành phố sẵn sàng chấp nhận rủi ro, có kiểm soát để mở đường cho những doanh nghiệp công nghệ tương lai. Ghi nhận của phóng viên Phiến, mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe để hình dung rõ hơn về nguồn vốn mồi để ươm mầm cho các kỳ lân công nghệ trong tương lai.
2: Năm 2025, theo báo cáo từ tổ chức đánh giá quốc tế Startup Link, Thành phố Hồ Chí Minh tăng một bậc lên vị trí 110 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động nhất toàn cầu và lần đầu tiên lọt vào top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á. Việc tăng hạng năm 2025 không chỉ phản ánh nỗ lực liên tục của thành phố trong việc cải thiện môi trường khởi nghiệp sáng tạo, mà còn là cơ hội để thành phố nhìn nhận và tái định vị vị trí của thành phố trong mặt bằng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu. Tuy nhiên, phía sau sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thành phố luôn trăn trở về một khoảng trống lớn, đó là sự thiếu vắng của các quỹ đầu tư mạo hiểm nội địa quy mô lớn có sự tham gia của nhà nước, sự khan hiếm nguồn vốn mồi ở giai đoạn ươm tạo và những rào cản từ tư duy bảo toàn vốn trong quản lý tài chính công. Với yêu cầu trong giai đoạn mới, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và sự bùng nổ của các công nghệ đột phá, thành phố cần một mô hình tổ chức tài chính mạnh mẽ để thúc đẩy tiềm năng đổi mới sáng tạo nội tại. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đưa vào vận hành Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Thành phố, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đảm bảo tính tự chủ và minh bạch trong đầu tư. Quỹ có vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh góp 40% là 200 tỷ đồng. Phần còn lại huy động từ khu vực tư nhân, bước đầu thu hút sự tham gia của 9 tập đoàn lớn, bao gồm Sovico, Vingroup, BKMS, Vina Capital, Sunwa, VNG, City Group, Hoa Sen và tập đoàn FPT. Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, đây là một mô hình hoàn toàn mới với 4 điểm đột phá, thể hiện quyết tâm hành động của thành phố trong chấp nhận rủi ro có kiểm soát, với cơ chế miễn trừ trách nhiệm để góp phần huy động và dẫn dắt nguồn lực xã hội cho đổi mới sáng tạo.
3: Thứ nhất, mô hình quản trị hiện đại tách biệt rõ ràng quyền sở hữu của nhà nước, nhà đầu tư và quyền điều hành của đội ngũ chuyên gia, chuyên nghiệp theo thông lệ quốc tế. Với cách tiếp cận mới, việc đầu tư

0: đội ngũ chuyên gia độc lập quản lý, đánh giá dựa trên tiềm năng thương mại và hiệu quả sinh lời của dự án thay vì thủ tục cứng nhắc. Đồng hành cùng startup từ tài chính đến chiến lược, quỹ được kỳ vọng sẽ giúp các startup tiếp cận dòng vốn chuyên nghiệp một cách hiệu quả. Điểm đột phá thứ hai là cơ chế chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Lần đầu tiên, chúng ta xác lập ngưỡng rủi ro tổng thể lên đến 50% vốn nhà nước trong một chu kỳ đầu tư. Hiệu quả đầu tư sẽ được đánh giá trên tổng thể danh mục thay vì soi xét từng dự án đơn lẻ, cho phép vốn nhà nước thực sự đóng vai trò là vốn mồi, dám mạo hiểm cùng doanh nghiệp. Thứ ba, cơ chế miễn trừ trách nhiệm. Đây là tấm khiên pháp lý để đội ngũ quản lý, quỹ đầu tư mạo hiểm tự tin dấn thân, xóa bỏ rào cản tâm lý e ngại của cán bộ khi đồng hành cùng các startup, bảo vệ họ trước những rủi ro khách quan của thị trường nếu đã tuân thủ đúng quy trình minh bạch. Thứ tư, quỹ có tầm nhìn chiến lược, mục tiêu quy mô vốn rõ ràng đạt 5.000 tỷ đồng vào năm 2035 và lĩnh vực đầu tư tập trung vào các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược từ trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học đến năng lượng tái tạo và robot tự động hóa.
1: Đảm nhận vai trò điều hành quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng Đức Trung, giám đốc điều hành quỹ đầu tư Vina Capital Ventures cho biết, với quy mô 500 tỷ đồng trong giai đoạn đầu và kỳ vọng đạt 5.000 tỷ đồng sau 10 năm, quỹ không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn là niềm tin vào tăng trưởng dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, quỹ sẽ thực hiện chiến lược đầu tư có chiều sâu, xây dựng hệ thống quản trị theo chuẩn quốc tế và biến tiềm năng thành tài sản.
2: Chúng tôi không đầu tư dàn trải, nhỏ lẻ. Chúng tôi có trách nhiệm chọn lọc những hạt giống xuất sắc nhất của các vườn ươm trên địa bàn thành phố. Tập trung vào các tồn gọi vốn, Series A và Series B. Đây là những giai đoạn mà các startup Việt Nam đang rất là khát vốn, nhưng có khả năng cao để bứt phá, đạt quy mô lớn. Ưu tiên đầu tư vào các công nghệ lõi, các giải pháp xanh, chuyển đổi số thực thụ. Điểm thứ ba, xây dựng hệ thống quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Một quỹ 500 tỷ đồng và có mục tiêu tăng trưởng lớn hơn trong tương lai đòi hỏi một bộ máy vận hành chuyên nghiệp và chuẩn mực. Vậy chúng tôi phải minh bạch tuyệt đối. Mọi quyết định đầu tư đều dựa trên dữ liệu, hiệu quả và niềm tin vào thực tế và tăng trưởng thực tế. Thứ hai là tư duy đồng hành. Quỹ không chỉ cung cấp vốn mà còn hỗ trợ các startup về quản trị, mạng lưới kết nối và chia sẻ kinh nghiệm để trở thành một người bạn, một đối tác tin cậy. Vấn đề thứ tư, tầm nhìn dài hạn để biến tiềm năng thành tài sản. Quỹ này là bệ phóng để chúng tôi thực hiện khát vọng về thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực. Và tôi tin rằng sau này khi nhắc đến sự thành công của những startup tiêu biểu tại Việt Nam, dấu ấn của quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hồ Chí Minh sẽ hiện rõ nét như là một nhân tố đồng hành then chốt.
1: Ông Bạch Đăng Chính, CEO, nhà sáng lập của Nessi Education về giải pháp giáo dục thông minh cũng đã đánh giá cao sự ra đời của quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hồ Chí Minh.
3: Với việc ra đời của quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hồ Chí Minh thì tôi nghĩ là đây là một cơ hội rất tốt cho các startup trẻ như là Nessi nói chung và các cái anh chị em ở đây nói riêng. Bởi vì khi mà quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hồ Chí Minh ra đời thì các startup non trẻ như là Nessi có cơ hội nhiều hơn để có thể tiếp cận những cái nguồn vốn và sẽ có thể là tạo ra một môi trường startup lành mạnh hơn này và minh bạch hơn trong tương lai. Và bởi vì như thế cho nên sẽ thúc đẩy cho những người trẻ sẽ có nhiều cơ hội và những cái ý tưởng khởi nghiệp mà tôi cho là đột phá sẽ được chú ý trong thời gian sắp tới.
1: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, sự ra đời của công ty cổ phần quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hồ Chí Minh là một dấu mốc lịch sử, nhưng hành trình phía trước để quỹ hoạt động sinh lời, ươm tạo thành công các kỳ lân công nghệ mới là một thách thức rất lớn. Để quỹ thực sự trở thành thỏi 500, thu hút các nguồn lực xã hội và hoàn thành tầm nhìn quy mô 5.000 tỷ đồng vào năm 2035, thì thành phố đưa ra một số định hướng phát triển mang tính chiến lược đối với hoạt động của công ty cổ phần quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
0: Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục sát cánh tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc cấp vốn theo đề án, tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ ươm tạo các dự án khởi nghiệp sáng tạo và kết nối thương mại hóa để hình thành nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm lực, khả năng tăng trưởng để các quỹ đầu tư xem xét đánh giá và đầu tư hiệu quả. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị Sở Khoa học Công nghệ, Sở Tài chính và các sở ngành liên quan tiếp tục quan tâm, bám sát, hướng dẫn và tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình quỹ khi đi vào vận hành hoạt động thực tiễn. Chúng ta cùng nhau kiến tạo một hệ sinh thái đầu tư khởi nghiệp sáng tạo lành mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm đổi mới về sáng tạo, điểm thu hút của các nhà khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế đến hoạt động đầu tư và gọi vốn nơi đây để xây dựng và phát triển thành phố như kỳ vọng và mong muốn của lãnh đạo trung ương cũng như của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố chúng ta.
1: Việc đưa vào vận hành quỹ đầu tư mạo hiểm với vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng được xem là bước đi đột phá của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm khơi thông dòng vốn cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Không chỉ hỗ trợ startup công nghệ tăng tốc, quỹ còn mang kỳ vọng tạo lực hút nguồn vốn xã hội hướng tới mục tiêu hình thành những doanh nghiệp công nghệ tầm vóc khu vực trong tương lai.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh tung vốn mồi ôm kỳ lân công nghệ Việt của phóng viên Phiến.
5: Giải mã công nghệ.
4: Thưa quý vị, để phát huy tối đa tiềm năng, tiềm lực công nghệ, chắc chắn là không thể thiếu được sức mạnh từ cộng đồng khởi nghiệp cũng như là sự kết nối quốc tế. Những kinh nghiệm và mạng lưới quốc tế sẽ tạo ra những đòn bẩy quan trọng cho cộng đồng khởi nghiệp. Chia sẻ của bà Đặng Thị Luận, quyền giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói về việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thông qua hợp tác quốc tế.
6: Về thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố thông qua hoạt động hợp tác quốc tế với ba cái nội dung chính. Nội dung đầu tiên là bức tranh cũng như là vị thế của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố. Thứ hai là tác động của các hoạt động hợp tác quốc tế đối với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố. Và thứ ba là một số giải pháp trọng tâm trong năm 2026. Thứ nhất là về cái bức tranh cũng như là vị thế của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay được xem là một trong những cái thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động nhất trong cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang tập trung khoảng 50% số lượng startup của cả nước, cũng như là 60% số lượng thương vụ của cả nước diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và ở tầm khu vực thì hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức Startup Link đánh giá là ở top 5. Trong đó đối với lĩnh vực chuyên về blockchain là đang ở top 2. Và ở thế giới thì cũng theo tổ chức quốc tế Startup Link thì Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang được xếp hạng là 110 trên 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp năng động sáng tạo toàn cầu. Và với những kết quả đó thì thành phố cũng đang đặt ra cái mục tiêu là đến năm 2030 thì sẽ đạt được vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Và Thành phố Hồ Chí Minh cũng chính là cái nôi của ba cái kỳ lân công nghệ, đó là Momo, SkyMavis và VNG. Và để tiếp tục duy trì cũng như là phát triển hơn nữa vị thế của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố thông qua những cái hoạt động thực tiễn của C-Hub cũng như là của Sở Khoa học và Công nghệ, thì một trong những cái trụ cột cần tiếp tục thúc đẩy đó là thúc đẩy cái hoạt động hợp tác quốc tế trong thời gian tới. Từ cái hoạt động hợp tác quốc tế, chúng ta thấy rằng là có những cái tác động rất là rõ nét đối với sự tăng trưởng và phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố. Và những cái tác động đó có thể tổng hợp thông qua ba cái nhóm giá trị chính. Đầu tiên đó là nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực của hệ sinh thái. Chúng ta thấy rằng là thông qua những cái hoạt động như là cái hoạt động đào tạo cho giảng viên của hơn 50 trường đại học trên cả nước về cái khởi nghiệp trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng, hoặc là thông qua các cái chương trình ươm tạo, chương trình tăng tốc với Block 71 của Singapore, hoặc là phối hợp với lại Trung tâm Kinh tế Đổi mới Sáng tạo của Hàn Quốc, hoặc là trường đại học IV của Canada với những cái bootcamp về xây dựng cái phát triển mô hình kinh doanh thông qua các cái chương trình như là tư duy quản trị, đổi mới sáng tạo cũng như là thương mại hóa công nghệ. Thì chúng ta đang đưa dần những cái tiêu chuẩn của quốc tế vào hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố của Việt Nam. Từ đó thì giúp cho hệ sinh thái của thành phố trưởng thành hơn cũng như là phát triển một cách bền vững và chuyên nghiệp hơn. Một cái giá trị thứ hai đó chính là cái hoạt động hợp tác quốc tế cũng giúp cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố mở rộng thị trường cũng như là gia tăng cái cơ hội gọi vốn. Những cái chương trình như là Venture Star hoặc là S Venture hoặc là Founder Meetup hoặc là chương trình kết nối thị trường Mega Expo phối hợp với các đối tác Hàn Quốc và các cái quốc gia ở trong khu vực, giúp cho các startup của chúng ta là không chỉ mang cái giá trị về sản phẩm, về mô hình, về dịch vụ của mình giới thiệu với quốc tế, mà chúng ta còn có cái cơ hội để có thể là hiểu được cái luật chơi cũng như là biết được những cái tiêu chuẩn của quốc tế, từ đó thì có thể là điều chỉnh được cái định hướng phát triển mô hình kinh doanh cũng như là các cái giải pháp dịch vụ của mình từ rất là sớm, và qua đó thì giúp cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố, đặc biệt là các startup, chúng ta có thể là chuẩn hóa được các cái giải pháp mô hình công nghệ của mình ngay từ ban đầu, tiệm cận với lại tiêu chuẩn của thế giới, để từ đó thì có cơ hội tham gia vào chuỗi cái giá trị toàn cầu. Thì đó cũng chính là một trong những cái giá trị mà hoạt động hợp tác quốc tế mang lại. Và một cái nhóm giá trị thứ ba đó chính là hoạt động hợp tác quốc tế cũng sẽ giúp cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao. Chúng ta biết rằng là cái hoạt động hợp tác quốc tế thì không chỉ là đưa startup, đưa những cái giá trị sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh, của Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu, mà

0: còn là thu hút những cái tinh hoa, những cái giá trị của thế giới về với Việt Nam. Và một trong những cái điểm sáng trong năm 2025 đó chính là Sở Khoa Công nghệ đã ký kết với lại Kỳ Lân Công nghệ Canva. Kỳ Lân Công nghệ Canva chọn hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Sở Khoa Công nghệ để bắt đầu đặt chân vào thị trường của Việt Nam. Và để có thể đạt được cái top 100 vào năm 2030 cũng như là triển khai cái đề án xây dựng mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì trong thời gian tới thì chúng tôi dự kiến bốn cái nhóm hoạt động trọng tâm chính. Thứ nhất là tiếp tục thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế với những cái đầu ra rất là cụ thể về công nghệ, về thị trường, về vốn hoặc là nâng cao những cái năng lực mới. Và cái nhóm thứ hai đó là tập trung vào một số những cái lĩnh vực trọng tâm như là công nghệ y tế, công nghệ giáo dục, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Và cái nhóm thứ ba là cái hoạt động hợp tác quốc tế phải gắn với việc triển khai các cái cơ chế chính sách đặc thù của thành phố, ví dụ như là cái nghị quyết 98 của Quốc hội, và cuối cùng là xây dựng hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh chính là cái ngôi nhà của đổi mới sáng tạo, thu hút các startup không chỉ của Việt Nam mà còn thu hút startup các cái Kỳ Lân Công nghệ của thế giới, các cái nhà đổi mới sáng tạo của thế giới. Họ sẽ xem Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi không chỉ là đáng đến, đáng ở mà còn đáng đầu tư. Thì trên đây là cái phần về thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế để mà nâng cao phát triển cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và vừa rồi là những chia sẻ của bà Đặng Thị Luận, quyền giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, nói về việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thông qua hợp tác quốc tế. Và đến đây thì chương trình Công nghệ lõi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Những lá thư xanh.
3: Nguyễn Thành, Phương Hiền mến chào thính giả Những lá thư xanh. Chúng ta cùng trở lại với ngôi nhà chung này. Hy vọng là mọi người vẫn sẽ giữ tình yêu thương tích cực để dành tặng cho chương trình bằng cách là chúng ta không chỉ lắng nghe mà còn có thể gửi thư về cho chương trình theo những cách thức rất quen thuộc, gửi về địa chỉ email nhữnglathusanh@gmail.com, hoặc nhanh hơn nữa chúng ta có thể inbox trực tiếp trang fanpage của chương trình Những lá thư xanh các bạn nhé.
4: Mỗi tuần thì Thành và Huyền đều chờ đợi từng bức thư và
3: rất
4: Thành
3: chờ đợi.
4: Cũng vậy, rất là chờ đợi, rất là hy vọng mọi người dành thời gian cho những lá thư xanh gửi thư về cho chương trình. Bởi vì những lá thư xanh của chúng ta bây giờ đã lan rộng và lan xa hơn qua tất cả các làn sóng của đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy hy vọng mọi người sẽ luôn luôn hưởng ứng, không chỉ là nghe thôi nha, mà phải viết thư về cho những lá thư xanh để hành trình của chúng ta sẽ được tiếp nối qua chính những bức thư mà mọi người gửi về. Và hôm nay ở những lá thư xanh, rất vui khi mà Phương Huyền nhận được những bức thư của mọi người chia sẻ về mẹ, chia sẻ về con, những tâm tư tình cảm gửi đến cho những lá thư xanh. Có những điều mà có thể nói là khi mà chúng ta làm con thì chúng ta mới hiểu nỗi lòng của cha mẹ và cái cảm xúc của những người khi ngồi xuống viết bức thư trong cái tâm trạng là không còn có thể gọi mẹ thêm một lần nào nữa. Rồi cái nỗi lòng của một người mẹ khi mà con của mình xuất hiện, nó giúp cho mình mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và cũng sống tốt hơn. Tất cả những cái điều đó được chia sẻ ở những lá thư xanh với chủ đề Vì con có mẹ. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ lại bắt đầu cùng với trò chuyện với tương lai, ước mơ của em, là một bức thư của bạn Phạm Thị Ngọc Khánh, lớp 9 trường Trung học cơ sở Xuân Trường, Linh Xuân, Thủ Đức. Chúng ta cùng nghe.
3: Chào bạn của tương lai. Không biết khi bạn đọc bức thư này thì đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? Có thể là 5 năm, 10 năm hoặc thậm chí 15 năm nữa. Lúc ấy chắc hẳn bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều so với mình của hiện tại. Còn mình ở thời điểm này chỉ là một học sinh lớp 9 của năm 2026 đang ngồi viết những dòng chữ này như gửi một lời nhắn nhủ vượt thời gian cho bạn. Mình viết bức thư này giống như đang trò chuyện với chính mình trong tương lai. Mình chỉ muốn hỏi bạn một điều rất giản dị. Bạn của hiện tại có còn nhớ những ước mơ của mình ngày xưa không? Cuộc sống của mình bây giờ vẫn rất quen thuộc với một học sinh cuối cấp. Mỗi ngày đến trường, học bài, làm bài tập, rồi đôi khi lo lắng vì

0: những bài kiểm tra. Nhưng năm lớp 9 khiến mọi người trở nên đặc biệt hơn một chút, bởi phía trước là kỳ thi tuyển sinh, một cột mốc quan trọng mà hầu như học sinh nào cũng nhắc đến với sự hồi hộp.
1: Có những buổi tối mình học khá muộn, nhìn đồng hồ đã khuya mà vẫn còn bài vở chưa xong. Đôi khi mình cũng thấy hơi mệt và áp lực, nhưng có lẽ trưởng thành chính là khi mình học cách tiếp tục cố gắng, dù đôi lúc vẫn cảm thấy khó khăn. Năm nay còn có một điều khiến mình và nhiều bạn khác cảm thấy lo lắng. Mọi thứ dường như đang thay đổi. Từ những thông tin về trường lớp đến kỳ thi tuyển sinh, có lúc mình cũng băn khoăn không biết những thay đổi ấy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến con đường học tập của mình. Nhưng rồi mình nhận ra rằng cuộc sống luôn có những điều không đoán trước được. Có những thứ mình không thể kiểm soát, nhưng mình vẫn có thể chọn cách cố gắng hết sức trong khả năng của mình. May mắn là mình đang học trong một môi trường rất tốt. Thầy cô luôn quan tâm đến học sinh, còn bạn bè thì thân thiện, vui vẻ. Trong lớp có những người bạn rất hài hước. Có lúc chỉ một câu nói bình thường của họ mà cả nhóm đã bật cười. Những tiếng cười ấy khiến những ngày học tập đôi khi áp lực trở nên nhẹ nhàng hơn.
0: Một điều khá đặc biệt trong hành trình học tập của mình là mình được tham gia lớp bồi dưỡng môn văn. Ban đầu mình đến với môn văn vì thích những câu chữ hay và những bài thơ bài văn khiến mình suy nghĩ rất lâu. Nhưng khi việc học trở nên khó hơn, bản thân cũng có lúc thấy nhàm chán. Thế nhưng khi được chọn vào đội bồi dưỡng, mình bắt đầu nhìn mọi thứ khác đi. Mình được gặp những anh chị khóa trước, được nghe họ chia sẻ kinh nghiệm và hành trình học tập nỗ lực của họ. Những câu chuyện ấy đã tiếp sức cho mình, giúp mình hiểu ai cũng từng có những lúc nghi ngờ bản thân trước khi đi xa hơn. Và đặc biệt là có những thầy cô rất nhiệt huyết và dễ thương. Không chỉ các cô dạy văn mà cả những thầy cô khác cũng luôn quan tâm và động viên các học sinh. Nhờ thầy cô, mình hiểu rằng việc học không chỉ là điểm số mà còn là hành trình để bản thân trưởng thành hơn.
1: Nếu nói về ước mơ của mình thì nó không phải là điều gì quá lớn lao. Dạo gần đây, trong lúc học văn, mình bắt gặp một câu nói khiến mình suy ngẫm rất nhiều. Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Mình đã nghĩ về câu hỏi ấy khá lâu. Có lẽ cuộc đời không nhất thiết phải thật rực rỡ. Với mình, hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều rất giản dị. Mình chỉ mong một ngày nào đó có thể lo cho mẹ một cuộc sống an nhàn hơn. Ngoài ra, mình cũng mong rằng trên con đường trưởng thành của mình sẽ gặp được nhiều người tốt và xây dựng được những mối quan hệ đẹp. Mình muốn được gặp gỡ, trò chuyện và học hỏi từ nhiều người khác nhau. Còn về tương lai, mình nghĩ mình có thể làm một công việc liên quan đến văn học và ngoại ngữ. Có thể là một nhà báo, một người làm truyền thông, một người viết, hoặc đơn giản là một công việc cho phép mình được giao tiếp với nhiều người và lắng nghe nhiều câu chuyện trong cuộc sống.
0: Nếu một ngày nào đó bạn thấy quá mệt mỏi, hãy nhớ đến mình của năm 2026, một học sinh lớp 9 vẫn đang cố gắng từng ngày. Hãy nhớ những ngày tháng học trò này, những buổi học bồi dưỡng văn, những tiếng cười trong lớp và những lời động viên của thầy cô. Chính tất cả những điều nhỏ bé ấy đã góp phần tạo nên mình của ngày hôm nay. Vì vậy, hãy sống thật tốt nhé. Mình đang chờ bạn ở phía trước. Thân ái, mình của năm 2026.
1: Bức thư rất là dễ thương của Ngọc Khánh ha. Không nói điều gì to tát, chỉ nhìn vào những cái điều rất là thực tế. Rất là thực tế với những gì mà bạn đang trải qua trong những ngày học hành căng thẳng trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Có thể nói là khi mà thi tuyển sinh vào lớp 10 thì áp lực nó không chỉ nằm ở các bạn học sinh. Mà những ngày vừa qua thì mình đã thấy được những dòng chia sẻ của các bậc phụ huynh khi mà có con chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10. Thực sự là mình cũng đã từng trải qua cái giai đoạn đó. Và ngay lúc này đây thì chỉ nghĩ rằng là ba mẹ hãy đồng hành cùng với con, động viên con. Giống như là các con chỉ cần cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức mình. Còn cái câu chuyện là kết quả như thế nào, mục tiêu thì mình đã có sẵn rồi, nên là mình cứ theo đuổi nó thôi. Và chính vì việc là mình cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức thì mình cũng sẽ hãy tự giảm bớt cái áp lực kiểu như là bớt overthinking, bớt nghĩ những cái điều nó chưa xảy ra đi, chỉ cần chú tâm vào cái việc học và làm bài thi vậy thôi. Còn trở lại với thư của bạn Ngọc Khánh thì như đã nói từ ban nãy, đó là bạn viết một bức thư hoàn toàn với một cái tâm trạng là nhìn những cái thứ gần nhất của mình. Đầu tiên là cái việc trở thành một thành viên trong đội luyện thi học sinh giỏi văn. Và cũng từ cái việc này mà nó mở ra cho bạn bao nhiêu điều để bạn nhìn thấy rằng là từng bước mình có thể thực hiện theo đuổi ước mơ của mình. Một cái bức thư rất là dễ thương, rất là gần gũi luôn.
0: Còn riêng Thành thì rất là thích cái quan điểm và cái nhận ra của bạn. Bạn đã nhận được rất là nhiều lợi lạc, nhiều cái điều thú vị từ bộ môn này. Nó giống như một cái điều gì đó làm cho bạn có thêm động lực hơn trong công việc học tập và sự nỗ lực của bạn trong hành trình. Bạn nói là bạn nhận ra được rằng là bản thân mình sẽ có lúc nghi ngờ chính mình để trước khi mình đi xa hơn. Có nghĩa là bạn hiểu được là trước khi mình có được một kết quả hay cột mốc thì chắc chắn là mình sẽ rơi vào cái trạng thái đó, và bạn nhận ra được điều đó nên bạn sẵn sàng đón nhận cái cảm giác và cái nghi ngờ đó của bản thân mình. Và khi mình nhận ra được rồi đó, mình sẽ rất là dễ để vượt qua nó, tại vì mình nhận ra thì mình sẽ hiểu được cái cảm giác đó như thế nào để mình biết cách để mình vượt qua nó. Một điều thú vị nữa là bạn nói là bây giờ việc học nó không quan trọng là ở điểm số, mà quan trọng đó là một cái hành trình để giúp bản thân mình trưởng thành và phát triển hơn. Quá hay. Để mình giảm bớt áp lực giống như Phương Huyền chia sẻ. Và có rất là nhiều cái quan điểm cũng thú vị ở bạn. Bạn trả lời cho câu hỏi là nếu cuộc đời của bạn không rực rỡ thì sao? Để bạn cũng cảm thấy mình chọn con đường đó và kết quả như thế nào, chỉ cần bạn nỗ lực hết sức mình là được. Một bức thư chia sẻ với chính mình trong tương lai của 5, 10, 15 năm sau, và ước mơ đối với một bạn nhỏ rất thích viết lách, rất thích văn học, rất thích câu chữ, chọn cho mình cái nghề phóng viên, biên tập viên, hoặc là những nghề gì liên quan đến viết lách, hoặc là liên quan tới ngoại ngữ nữa. Bạn đã xác định rất rõ ràng con đường mình sẽ đi. Như vậy thì ước mơ của bạn đang nằm trong cái định hướng và cái mục đích bạn.
1: Mọi thứ rất là
0: rõ ràng.
1: Rất rõ.
0: Đúng.
1: Cảm ơn bạn một
0: đi.
1: Lần nữa. Cảm ơn bức thư của bạn. Và xin được gửi ca khúc Tuổi Học Trò ha. Ca khúc Tuổi Học Trò, một sáng tác của Phạm Minh Thành với phần thể hiện của Linh Ly, gửi đến bạn và những bạn học sinh lớp 9 chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Chúc các bạn sẽ bình tĩnh, tự tin và thành công.
2: Giống như hôm ấy, thoáng chút bồi hồi lướt qua nơi đây, thoáng chút mong ngỡ vẫn như đóng đầy, thoáng chút mà thấy nắng đã đổi thay. Có những kỷ niệm cứ trôi đi mãi, có những chặng đường bỗng như thêm xa, có những lần ta khẽ bước bên nhau, có những tình yêu chưa một lần.

0: tuổi học trò sao quá xa.
1: Chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh, và chương trình ngày hôm nay như đã giới thiệu thì chúng ta đang thực hiện với chủ đề là Vì con có mẹ. Xin tiếp tục với bức thư của ngày hôm nay.
2: Thư của bạn Hương Thanh, bạn gửi về cho những lá thư xanh. Bạn viết: Hạnh phúc là gì? Đối với anh Nguyễn Thành và chị Phương Huyền, cùng với mọi người trong gia đình những lá thư xanh, hạnh phúc là gì ha? Mỗi người trong chúng ta đều sẽ có cảm nhận về hạnh phúc riêng mình. Còn đối với bản thân em, nếu có ai đó hỏi hạnh phúc của em là gì, em sẽ không ngần ngại trả lời ngay rằng hạnh phúc của em bắt đầu từ khi có Bối Bối. Và hôm nay là những dòng chữ em viết cho con.
1: Bối Bối à, từ khi có con, mẹ mới cảm nhận được thế nào là yêu thương vô điều kiện, thế nào là trao đi mà không cần nhận lại. Từ ngày có con, mẹ cũng biết mình phải mạnh mẽ như thế nào để có thể bảo vệ con. Hạnh phúc của mẹ chính là được nhìn con lớn khôn từng ngày. Mới đó mà Bối Bối của mẹ sắp tròn 3 tuổi rồi. Bối Bối của mẹ giờ đã khôn lớn hơn nhiều, đã biết phụ mẹ việc nhà rồi anh chị ạ. Bối Bối có thể phụ mẹ quét nhà, nhặt rau, con còn biết lấy nước cho mẹ uống mỗi khi mẹ khát nữa. Đặc biệt mỗi tối trước khi đi ngủ, con thường hỏi: hôm nay mẹ có mệt không ạ? Bối Bối bóp tay cho mẹ nhé. Rồi còn bóp chân đấm lưng cho mẹ nữa. Những lúc như vậy, mọi mệt mỏi trong mẹ dường như tan biến hết. Mẹ hạnh phúc lắm khi thấy Bối Bối biết quan tâm và chăm sóc cho mẹ. Từ ngày ba đi làm xa, mẹ chỉ có con là động lực để vượt qua mọi khó khăn và mệt mỏi. Hạnh phúc với mẹ còn là sự chờ đợi nữa. Bối Bối à, mẹ và con đang mong từng ngày ba về. Sinh nhật năm nay, ba sẽ có một món quà bất ngờ dành cho Bối Bối. Hy vọng đó sẽ là món quà mà con thích. Con là kết quả tình yêu giữa ba và mẹ. Ngay cả ngày sinh của con cũng như nói lên điều đó. Ba sinh 17 tháng 2, mẹ sinh 4 tháng 5, con sinh 17 tháng 5. Không biết là sự trùng hợp hay là duyên phận khi con có ngày sinh trùng với ba và tháng sinh trùng với mẹ, trong khi ngày dự sinh của con là 9 tháng 6. Có lẽ chính là duyên phận đã gắn kết ba chúng ta thành một gia đình nhỏ.
2: Hạnh phúc là khi mình biết đủ, với mẹ như vậy là đủ rồi con ạ. Chỉ cần gia đình mình luôn khỏe mạnh, con mỗi ngày một khôn lớn và ngoan ngoãn, ba đi làm xa nhưng luôn nhớ về mẹ con mình, vậy là đủ. Sinh nhật con 3 tuổi, ba mẹ vẫn chỉ có một điều ước, mong con luôn khỏe mạnh, có một cuộc sống an yên. Ba mẹ sẽ luôn ở bên con, yêu con, Bối Bối của mẹ. À, anh chị có biết không, không chỉ có em là fan ruột của chương trình đâu, mà giờ còn có thêm Bối Bối nữa. Mỗi tối trước khi đi ngủ, em hay mở chương trình của mình để nghe. Nghe riết rồi, giờ chỉ cần vừa mở nhạc dạo lên thôi là Bối Bối đã hỏi: mẹ đang nghe những lá thư xanh hả? Có những hôm em chưa kịp mở thì con đã nhắc: mẹ ơi, mở những lá thư xanh đi mẹ. Có hôm điện thoại em hết pin không mở được, Bối Bối lại hỏi: hôm nay không nghe những lá thư xanh hả mẹ? Riết rồi hai mẹ con tối nào cũng mở nghe, nghe rồi ngủ lúc nào cũng không biết luôn anh chị ạ. Em hy vọng chương trình sẽ tồn tại mãi mãi, để mỗi năm em có thể nhờ chương trình lưu lại những ký ức của Bối Bối, để sau này khi Bối Bối lớn lên, con có thể nghe lại và biết tuổi thơ của mình đã từng trải qua những gì. Có những ký ức không thể phai nhòa, nhưng cũng có những kỷ niệm nếu không lưu giữ thì sẽ quên mất. Em xin nhờ chương trình phát giúp em ca khúc Gia đình nhỏ hạnh phúc to, một sáng tác của Nguyễn Văn Trung với phần thể hiện của Khánh Ngọc và Nhật Tinh Anh nhé.
1: Trời ơi, dễ thương quá luôn á. Từ việc mà mẹ kể về cảm xúc của mình khi được làm mẹ, đúng là khi được làm mẹ rồi, làm cha làm mẹ mới hiểu được là hạnh phúc là gì, trao đi là gì, yêu thương mà không cần nhận lại là gì. Khi con xuất hiện thì chúng ta được làm cha làm mẹ, và cái điều đó mẹ thể hiện qua bức thư bằng những cái câu chữ rất đơn giản, rất mộc mạc thôi, nhưng mà nó vô cùng ấm áp. Cô bạn nhỏ ấy mới chỉ tròn 3 tuổi thôi, sắp tròn 3 tuổi và khi chương trình phát sóng cũng là lúc bạn chào đón sinh nhật thứ 3. Nhưng cái điều tuyệt vời nhất đó là qua bức thư này để thấy là bối bối rất là ngoan, rất là hiểu chuyện, biết phụ mẹ, biết lo lắng, biết quan tâm, biết yêu thương. Có lẽ một phần cũng chính là qua cái cách mà mẹ đã bao bọc, đã yêu thương bối bối. Nhưng đặc biệt hơn, đặc biệt như cách mẹ viết ở trong bức thư này, chính là việc con cùng với mẹ nghe những lá thư xanh mỗi đêm, phải không chú Thành?
2: Nghe nhạc hiệu không?
1: Trời, dễ thương luôn, nghe nhạc hiệu là bạn biết
2: chương trình. Rồi nhắc mẹ mỗi đêm, tại vì mẹ hay mở trước khi ngủ cho con nghe, hai mẹ con cùng nghe, nên nó dần như trở thành thói quen. Và những đứa trẻ nó như tờ giấy trắng mà, chúng ta vẽ cái gì lên là những người xung quanh, trong cái nhân sinh quan của bọn nhỏ, đặt chúng trong môi trường nào thì chúng sẽ dễ nhuộm cái màu và cái tính chất ở trong môi trường đó. Bối bối bắt đầu biết chú ý và quan sát những cái thói quen, những cái cảm xúc. Những lá thư xanh được một điều là Thành đã từng nói đùa thôi, nó giống như một cái trạm ký gửi ký ức gì đó. Và rõ ràng là bạn là một trong những người đã ký gửi những gì mà bạn cảm thấy yêu thương nhất về cái gia tài lớn nhất của cuộc đời mình và cái kết quả của hành trình vợ chồng bạn đến với nhau, tình yêu của ba và mẹ để ra được bối bối. Hương Thanh đã gửi một lá thư không chỉ là những cái kỷ niệm đẹp, và bạn nói một câu là nhiều khi cái kỷ niệm đẹp nó cũng sẽ dễ bị quên nữa chứ, phải có một nơi nào đó để gửi gắm, và bạn chọn những lá thư xanh. Bạn tiếp thêm động lực, tiếp thêm những cái niềm vui nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng nó lại là cả một cái cảm xúc rất là lớn cho những người thực hiện chương trình. Xin cảm ơn Hương Thanh, cảm ơn bối bối của chú Thành và cô Phương Huyền và các cô chú trong chương trình Những Lá Thư Xanh nhé.
1: Ôi, mong là con sẽ luôn luôn nhắc mẹ nha, nếu mà mẹ có quên ha. Nếu mẹ có quên thì nhớ nhắc mẹ nghe chương trình, vì cô Huyền biết là ngày hôm nay bối bối của chúng ta cũng đang nghe chương trình. Và cô Huyền mong là con sẽ lúc nào cũng vậy nè, biết yêu thương, biết chia sẻ, đồng hành cùng với mẹ. Và một điều nữa là ngoài nghe những lá thư xanh thì mẹ nhớ mua thêm sách, thêm truyện và đọc cho bối bối nghe. Để bối bối làm quen với việc đọc sách thì bối bối cũng sẽ thích đọc sách hơn. Và cũng có thể mở thêm cửa sổ văn học cho bối bối nghe. Tức là mình làm quen từ từ với những điều đó. Thì cô Huyền tin là bối bối không chỉ biết yêu thương,

thông qua những lá thư xanh mà bối bối sẽ yêu văn chương và sau này khi đi học thì cũng sẽ học tốt hơn, đọc tốt hơn, nói tốt hơn. Tất cả những cái điều đó nó sẽ giúp cho con rất nhiều trên hành trình lớn lên của con. Bởi vì có rất rất nhiều các anh chị cũng đã như vậy, nghe cửa sổ văn học tuổi xanh từ khi còn rất nhỏ và yêu văn hơn, và cũng gắn bó với chương trình cả hơn 20 năm rồi. Thì cô Huyền mong bối bối sẽ tiếp tục là một thính giả nhỏ gắn bó như vậy ở các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nha. Cảm ơn mẹ, cảm ơn con, và chúng ta sẽ cùng nghe Gia đình nhỏ hạnh phúc to.

0: chúng ta vẫn đang cùng theo dõi những lá thư xanh. Mọi người nhớ viết thư cho chương trình. Nhớ nha, viết thư rất là đơn giản. Gửi thư về những lá thư xanh ở địa chỉ những lá thư xanh amokgmail.com hoặc inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Và bất kỳ điều gì chúng ta cũng có thể chia sẻ cùng những lá thư xanh, những cái điều rất đơn giản, mộc mạc thôi. Và hôm nay với chủ đề Vì con có mẹ, chúng ta sẽ tiếp tục với bức thư của Linh Châu.
1: Mẹ tôi vẫn thương.

0: Ông lấp lánh như những phụ kiện trưng bày trong cửa hàng sang trọng, nhưng với tôi, nó lại đặc biệt vô cùng. Có lẽ do đó mà chiếc kẹp đã theo mẹ từ khi tôi còn chưa kịp lớn. Ngày nào cũng vậy, tôi hay ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lặng lẽ quan sát mẹ đứng trước gương. Đôi bàn tay mẹ, dù đã chai sạn theo năm tháng, vẫn khéo léo đưa chiếc kẹp vào búi tóc một cách nhanh gọn và dứt khoát. Mỗi sáng khi ánh nắng dịu dàng len qua ô cửa, chiếc kẹp vẫn ở đó, kiên nhẫn nằm trên bàn trang điểm, chờ đợi bàn tay quen thuộc sẽ lại cầm lấy nó. Và mỗi tối khi mẹ tháo kẹp xuống, những lọn tóc buông rơi theo từng nhịp thở khẽ khàng. Và sáng mai, nó lại sẽ cùng mẹ bắt đầu một ngày mới, lặng lẽ chứng kiến những niềm vui, những vất vả không lời.
1: Chiều chiều tôi thường cùng mẹ ra vườn, nhẹ tay hái những bông hoa cúc nhỏ trắng ngần, cẩn thận đặt vào chiếc rổ tre cũ. Mẹ mang hoa vào nhà, rải đều lên chiếc mẹt tre phơi dưới nắng, đợi đến khi cánh hoa khô giòn rồi cất vào lọ sành. Những bông cúc ấy sẽ được mẹ pha thành những ấm trà thơm dịu để mỗi
2: bây
1: sáng sớm
2: là
1: con trà lát tỏa thấm vào từng khoảnh khắc bình yên của gia đình. Gió chiều thổi qua làm lay động những cánh hoa mảnh mai, cũng làm mái tóc mẹ khẽ bay trong ánh nắng nhạt dần. Tôi cứ nhìn mái tóc mẹ hơi rối bởi những cơn gió nhẹ và vì những bận rộn nơi mảnh vườn nhỏ. Dưới ánh hoàng hôn, chiếc kẹp nhôm cũ ánh lên sắc vàng ấm áp, gợi tôi nhớ về những ký ức ngọt ngào nơi có mẹ, có những buổi chiều thanh bình, có mái tóc dịu dàng vẫn vương mùi hoa cúc và có chiếc kẹp cũ kỹ mà tôi chưa bao giờ thấy cũ trong ký ức của mình.
0: Ngày lớn lên, tôi đã thấy tóc mẹ bắt đầu bạc dần. Chiếc kẹp nhôm ấy đã cũ hơn, có vài vết xước, nhưng mẹ vẫn dùng như một người bạn tri kỷ. Tôi từng hỏi mẹ sao không mua một cái kẹp mới, thời trang và hợp mốt hơn. Mẹ cười bảo, thay làm gì khi nó vẫn còn tốt. Ngày ông ngoại tặng mẹ chiếc kẹp tóc ấy, trời hôm đó trong xanh, gió nhẹ nhẹ lướt qua hiên nhà, cuốn theo mùi hương thoang thoảng của hoa bưởi. Chiếc kẹp này nó sẽ giúp con gọn gàng và luôn mạnh mẽ như mẹ con đã từng. Ông nhẹ giọng dặn dò rồi chậm rãi kể về bà ngoại. Người con gái từng đẹp nhất nhì làng với mái tóc dài đen mượt như suối chảy. Ngày ấy, mỗi lần bà vấn tóc lên cao, cả khu chợ ai cũng trầm trồ. Mẹ đâu ngờ đó là lần cuối cùng được nhìn thấy ông còn khỏe mạnh. Chỉ ít ngày sau, bầu trời xám xịt, báo hiệu cơn giông sắp kéo về. Trên con đường quen thuộc, khi ông đang trở về nhà, một chiếc xe mất lái lao tới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tiếng phanh rít lên, những ánh mắt hoảng hốt, rồi tất cả chìm vào im lặng. Có lẽ vì thế mà mẹ giữ chiếc kẹp như một báu vật, như một sợi dây nối dài tình cảm với ông, một vật còn lại để nhớ về người cha yêu thương. Mỗi lần nhìn thấy chiếc kẹp ấy, tôi thấy cả bóng dáng của ông ngoại ở trong đôi mắt dịu dàng của mẹ. Mẹ kể, mỗi khi áp vào má, mẹ lại như được chạm vào bàn tay của ông, được nghe những lời an ủi dỗ dành qua từng lần ông buộc tóc cho mẹ khi còn nhỏ. Chiếc kẹp nhắc mẹ nhớ rằng ông luôn ở bên, theo dõi và che chở, ngay cả khi mẹ tưởng mình đã quên đi mọi điều.
1: Khi chiếc kẹp ấy dần hỏng, mẹ lại tìm mảnh sửa, như thể đang níu giữ một phần ký ức. Tôi từng thấy mẹ cẩn thận siết lại chiếc lọ xo bé xíu, dùng chút keo nhỏ, gắn lại vết nứt, kiên nhẫn đến mức khiến tôi tự hỏi vì sao mẹ lại cố giữ một chiếc kẹp tóc cũ kỹ đến thế. Rồi đến một ngày, chiếc kẹp thực sự không thể sửa thêm nữa, mẹ lau sạch nó bằng một tấm vải mềm chạm nhẹ lên từng đường nét đã mòn theo năm tháng, như đang vuốt ve một phần ký ức thân thương. Tôi lặng lẽ quan sát khi mẹ mở chiếc rương gỗ cũ, nơi cất giữ những kỷ vật quan trọng nhất trong đời. Ngoài chiếc kẹp tóc ông ngoại tặng, trong rương còn có tấm khăn lụa đã sờn mép, quà cưới của bà ngoại, ngày mẹ về nhà chồng. Một bức thư tay đã ố vàng với những dòng chữ ngay ngắn của cha gửi mẹ những ngày xa cách. Và cả con búp bê vải cũ kỹ mẹ từng may cho tôi khi còn bé. Mỗi món đồ đều mang một ký ức riêng như những mảnh ghép của một cuộc đời. Khi đóng nắp rương lại, bàn tay mẹ khẽ vuốt nhẹ trên bề mặt gỗ đã sờn, rồi mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng bình yên. Như thể bằng cách ấy, mẹ đã trọn vẹn giữ gìn tất cả những điều quý giá nhất mà chiếc kẹp mang lại, cả một thời thanh xuân, cả những năm tháng yêu thương và cả hình bóng người cha mà mẹ đã luôn trân trọng trong tim.
0: Xin cảm ơn.

Linh Châu đã chia sẻ một cái, Thành gọi đây là một cái thước phim rất là đẹp về hình ảnh gia đình rất là bình yên, rất là nhiều cảm xúc, giàu tình yêu thương và kỷ niệm gắn bó với một cái nhân vật chính trong câu chuyện, không phải mẹ mà là chiếc kẹp. Chiếc kẹp nó giống như là một cái nhân vật có linh hồn và nó có sự kết nối ở trong đó nữa, bởi vì nó có đầy đủ một cái hành trình để nó nuôi dưỡng và kết nối tình cảm, tình yêu thương, sự gắn bó trong một cái gia đình. Thành cảm nhận là chỉ trừ cái đoạn mà tất cả mọi người hoảng hốt rồi chìm vào im lặng thôi, còn lại là bình yên, còn lại sự dung dị, sống nó rất êm đềm. Cái cách mà Linh Châu chia sẻ nó cũng

0: nó cũng đẹp nữa. Thành cảm nhận nó giống như một thước phim, màu nó hơi vàng, cũ, ấm. Nó luôn có những cái làn khói bay ở đâu đó phảng phất. Nó luôn có những tia nắng màu vàng ống rượi ha. Nó chiếu qua từng khung hình, rồi cảnh vật tất cả nó dường như nó thanh bình một cách lạ kỳ. Thành thích lá thư này quá.
1: Một bức thư đầy cảm xúc và trong đó nó chứa đựng tất cả tình yêu thương. Như Thành nói, nhân vật chính ở trong bức thư này là chiếc kẹp tóc, để từ đó thấy được cách mà mẹ nâng niu, yêu thương qua kỷ vật đầy trân quý mà ông ngoại đã dành cho mẹ. Một bức thư rất hay của Linh Châu. Nó giúp cho chúng ta nhìn thấy là khi mà chúng ta biết yêu thương là chúng ta biết trân trọng. Khi chúng ta biết yêu thương thì sẽ tạo nên sự gắn kết. Và chính chiếc kẹp tóc đó nó đã nối dài sự gắn kết qua từng thế hệ trong gia đình. Bởi vì từ chính chiếc kẹp tóc để Linh Châu hiểu được tình yêu thương gắn bó mà ông bà đã trao cho mẹ, rồi mẹ lại trao cho anh chị em mình. Cảm ơn Linh Châu với những chia sẻ về cho những lá thư xanh. Và xin được gửi ca khúc Bông Bưởi Hoa Câu do nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn sáng tác với phần thể hiện của Thùy Trang và Phương Mỹ Chi, gửi đến mẹ, gửi đến những chia sẻ từ bức thư của Linh Châu.

0: Lâu lâu rồi Thành cũng mới nghe lại ca khúc này và giai điệu này. Nó cũng mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc và các thính giả cũng đang cảm nhận như vậy đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với lá thư của một vị thính giả xin được giấu tên, cũng là lá thư cuối của tuần này. Hy vọng là mọi người sẽ gửi thư thật nhiều về cho những lá thư xanh, bởi vì để có được những câu chuyện như thế này, những lá thư như thế này là chất liệu chính, thì Thành và Huyền phải trông chờ hoàn toàn
1: mọi người,
0: các thính giả.
1: Bức thư này thì thính giả chia sẻ là lâu lắm rồi không gửi thư cho chương trình vì không nghe được những lá thư xanh. Và vì vậy mà chị đã tìm trên YouTube thì nghe lại được vài chương trình cũ từ nhiều năm trước, nên hôm nay viết thư cho những lá thư xanh. Và hôm nay thì chị muốn kể về mẹ của mình. Lúc viết thư này, mình đang ngồi trên máy bay về nhà để cúng 49 ngày của mẹ. Sự thật là đến giờ mình vẫn không tin mẹ đã thực sự mất rồi. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ đến mức mình luôn tự hỏi, đây là sự thật sao? Mỗi lần nhớ mẹ, nghĩ đến việc mình sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa, khiến lòng mình đau nhói.
0: Lần đầu tiên mình biết cảm giác mất đi người thân yêu nhất là như thế nào. Là bất ngờ, là không chấp nhận được, là nhớ thương, là nuối tiếc, là bất lực nữa. Lần đầu tiên mình hiểu hai chữ vô thường. Người mình thương mới còn bên nhau hôm nào, vậy mà có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mình cũng học được hạnh phúc là gì. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là còn nhìn thấy người thân yêu, biết họ vẫn còn sống, còn được nghe tiếng nói, còn được ăn cùng một bữa. Những điều bình thường như vậy, đến khi người thân không còn nữa mới trở nên vô giá.
1: Vào một buổi sáng sớm mới chỉ khoảng 6 giờ, bố gọi cho mình và nói mẹ đang cấp cứu, tình trạng rất nặng, bảo mình thu xếp về nhanh. Mình hỏi bố đang nói gì vậy, sao con không hiểu gì hết. Bố chỉ nói là mẹ bệnh nặng lắm. Lúc đó mình thấy lòng ngổn ngang, lo lắng và bất an. Mẹ chưa bao giờ phải nằm viện. Mình mua vé chuyến sớm nhất để về, dù trong lòng cảm thấy việc bay về gấp như vậy giống như một điểm không lành. Suốt chuyến bay dài mười mấy tiếng, mình như người mất hồn, không biết nên nghĩ gì nữa. Mình chỉ muốn tin rằng đây không đơn giản chỉ là một chuyến về thăm. Khi vào bệnh viện, gặp bác sĩ và nghe tình hình của mẹ, bác sĩ nói tình trạng chưa quá tệ, nếu mẹ hết nhiễm trùng và tim khỏe lại thì có thể về nhà. Mình mừng lắm, mình nghĩ vậy là mẹ không sao rồi. Mình vào gặp mẹ, bác sĩ gọi mẹ dậy. Không ngờ đó lại là lần cuối cùng mẹ tỉnh dậy và mở mắt nhìn mình. Mình nói với mẹ rằng mẹ sẽ khỏe lại và được về nhà. Mẹ gật đầu nhưng không nói được vì đang đặt ống thở.
0: Đêm đó, cả nhà đều an tâm chờ mẹ khỏe lại. Vậy mà ngày hôm sau, bác sĩ lại nói mẹ trở nặng, tình trạng xấu đi rất nhanh, rồi chỉ sau 3 ngày thì mẹ mất. Đêm trước khi mẹ mất, cả nhà đã trải qua những giây phút như ác mộng. Mọi người phải giải quyết có nên mổ cắt chi cho mẹ hay không. Nếu không mổ là chấp nhận để mẹ ra đi, còn nếu mổ thì khả năng cứu được chưa đến 10%. Cái suy nghĩ phải buông tay người mình thương yêu nhất là điều khó khăn nhất trên cuộc đời. Dù biết cơ hội gần như bằng không, nhưng chẳng lẽ lại bỏ cuộc như vậy sao? Nhưng nếu cơ hội quá thấp, cuộc phẫu thuật sẽ chỉ khiến mẹ đau đớn thêm. Cả nhà đã khóc rất nhiều, dù lý trí biết rằng nên để mẹ ra đi, nhưng trong lòng không ai can tâm.
1: Ngày mẹ mất, mình và bố đưa thi thể của mẹ từ bệnh viện về nhà. Mình ngồi bên mẹ mà không thể tin được. Mới chớp mắt thôi mà giờ mẹ chỉ còn là một thân xác nằm im lìm. Mẹ vẫn nằm đó, nhưng mình đã không còn mẹ nữa rồi. Đêm vắng lặng mà lòng quặn đau. Hàng đêm mình đều tự hỏi tại sao mọi chuyện lại như vậy. Mẹ đang khỏe mạnh đó, rồi mẹ vào viện, gắn đầy dây và ống trên người, rồi lịm dần đi. Hình ảnh của mẹ từng ngày khắc sâu trong ký ức của mình, chua xót và bất lực. Muốn nghe mẹ nói một câu cũng không được, muốn nhìn thấy mẹ cũng không được. Một sự tuyệt vọng hoàn toàn, một mất mát vĩnh viễn. Đầu óc mình cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi, thật sự là như vậy sao?
0: Nhìn di ảnh của mẹ, mọi ký ức lại ùa về. Nụ cười của mẹ, ánh mắt của mẹ, tiếng nói của mẹ, tất cả giờ chỉ còn là hồi ức. Ngày nào mình cũng muốn nói rằng mình nhớ mẹ lắm, nhưng lại không biết phải nói với ai. Người thân của mình ai cũng đang mang cùng một nỗi đau như vậy. Làm sao để quay lại được? Làm sao để còn có mẹ? Từ ngày mẹ mất, mình thấy cuộc đời trở nên vô nghĩa. Đêm nào mình cũng không ngủ được. Dù biết con người rồi ai cũng sẽ mất, nhưng khi điều đó thực sự xảy đến thì đau xót đến vậy. Chưa bao giờ mình nghĩ mẹ sẽ ra đi đột ngột như thế. Đầu óc mình cứ quanh quẩn với những câu hỏi đó mà không sao nguôi ngoai được. Tất cả không khác gì một cơn ác mộng, một cái kết mà trước đây mình chỉ nghĩ sẽ có trong phim ảnh mà thôi.
1: Cảm ơn bức thư của một thính giả xin được giấu tên, đã viết ra nỗi lòng của mình trong cái thời điểm mà cảm thấy mất mát lớn nhất trong cuộc đời, mất đi người mình thương yêu nhất. Và chị thì đang đi làm xa, hoặc là định cư ở một cái nơi nào đó xa, phải bay mười mấy tiếng thì mới về bên mẹ được. Và cũng có thể có cảm giác rằng là mình đã ít có thời gian bên mẹ. Khi mà đi xa như vậy, vì vậy mà nhận tin mẹ bệnh trở về, có thể nói nó khó chấp nhận. Mười mấy tiếng đồng hồ đó chắc là không thể nào đong đếm được cái khoảng thời gian đó, không tưởng tượng được khi mà mình phải ngồi trên một cái chuyến bay như vậy trở về trong một tâm trạng vô cùng hoang mang, không biết mẹ sẽ như thế nào. Hy vọng để rồi thất vọng, để rồi đến khi ngồi viết bức thư này thì trong tâm trạng vẫn là nỗi đau, vẫn là mất mát, không thể chấp nhận, không thể chấp nhận. Như chị nói đó, dù biết rằng ai rồi cũng phải ra đi, ai rồi cũng sẽ phải rời bỏ nhân gian này, nhưng mà phải buông tay cái người mình thương yêu thật sự vô cùng khó. Cũng không biết phải an ủi chị như thế nào, vì cái nỗi đau này thì chỉ có những người ở trong cuộc trải qua và tự bước ra. Bởi vì chúng ta đều nhận biết đó, chúng ta đều hiểu đó, chúng ta đều tin rằng cuộc sống thì nó phải như vậy. Nhưng mà chấp nhận như thế nào và lúc nào là do chính mỗi người. Chị biết chia sẻ với chị rằng mình có đau, có buồn thì mình cũng phải tìm cái cách để vượt qua nỗi đau đó. Mình cũng đang nhìn thấy những người xung quanh mình phải từng bước học cách đối diện. Ví dụ mới đây nhất, ngày của mẹ, thì những dòng tâm trạng trên Facebook của một người em thân thiết làm cho mình vô cùng xót xa, mà cũng không biết phải làm sao để chia sẻ. Bởi vì em ấy cũng còn rất trẻ, và khi mà em buông tay mẹ thì nghĩ rằng chắc là cũng cố để an ủi mình rằng thôi, như vậy thì mẹ bớt đau, mẹ được giải thoát. Nhưng mỗi ngày qua trở về căn nhà không còn có mẹ bên cạnh, và mãi mãi không còn có mẹ bên cạnh, thật sự nó vẫn là điều vô cùng khó chấp nhận.
0: Và Thành biết chắc là nó sẽ có một cái lá thư lên tới cảm xúc cực đỉnh đó. Và vì sao Huyền chọn cái chủ đề ngày hôm nay? Vì con còn có mẹ. Và lá thư này nó sẽ trả lời tại sao mẹ lại quan trọng đến với cuộc đời của mình như thế nào. Những gì mà mình quý nó mất đi thì mình lại càng đau. Và những ai mình thương xem như cả cuộc đời của mình mà rời mình đi thì mình lại càng chơi với và hụt hẫng. Đó cũng là điều tất yếu. Và Bạn đã cảm nhận được cái điều này từ cái tin dữ rồi suốt hành trình bạn trở về với mẹ, rồi những ngày cuối của cuộc đời và đưa mẹ về. Giống như Huyền nói là phải những ai trải qua cái giai đoạn này và cảm giác này thì mới thấu hiểu được cái nỗi đau chia lìa và đoạn tuyệt một cái tình thương, mất đi một cái phần hơi thở và máu thịt của mình đó. Đau lắm, từ khi chăm sóc, tiến triển bệnh, mình vui và hạnh phúc đến như thế nào, rồi đột ngột chuyển bệnh, rồi mình phải ký vào một cái tờ giấy để quyết định là có can thiệp hay không, hay là trả về, nhiều thứ lắm. Và nó luôn nằm ở trong một cái sự đắn đo và sự dày vò đó. Nên tất cả cảm giác đó nó làm cho bạn đến bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận được đó là sự thật. Và Thành rất là đồng cảm khi bạn nhận ra được hai chữ vô thường với cái sự kiện này. Và vô thường nó cũng không đơn thuần là sự mất đi của một người, đặc biệt là người thân, mà nó diễn ra trong mỗi hơi thở, mọi cuộc sống của chúng ta. Một hơi thở chúng ta thở ra nó sẽ không bao giờ lấy lại được, nó chỉ có hơi thở mới và nó hoàn toàn là một hơi thở hoàn toàn khác thôi. Và tất cả mọi thứ nó diễn ra cũng sinh rồi diệt vô thường trong tất cả mọi thứ, mọi vấn đề trong cuộc sống này. Nên bạn cảm nhận được điều đó để bạn cảm thấy được là đó cũng là quy luật trong cuộc sống này mà thôi. Tuy nó có sự đau lòng, tiếc nuối tột cùng, nhưng mình phải chấp nhận lấy nó. Cảm ơn bạn vì cảm xúc này, và chúng ta hy vọng là bạn sẽ ổn hơn và gia đình bạn cũng vui ngoai hơn, và chắc chắn mẹ sẽ về một nơi nào đó bình an hơn, không còn dây nhợ, không còn lắng nghe tiếng khóc nỉ non nữa, mà mẹ đang mỉm cười bởi chồng, bởi con, bởi cháu đang rất khỏe mạnh và đoàn kết và yêu thương với nhau khi không có mình.

0: Vâng, ca khúc Mẹ Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tín với phần thể hiện của ca sĩ Võ Hải Trâm cũng đã khép lại bức thư của ngày hôm nay. Một bức thư với rất nhiều tâm trạng, với những cái điều mà chưa thể đối diện, chưa thể vượt qua. Nhưng mà chúng ta, những người ở lại, thì vẫn cứ phải tiếp tục bước về phía trước. Và đâu đó thì không chỉ riêng với một người nào hay với một gia đình nào, mà ai trong cuộc đời này cũng vậy, cũng có hạnh phúc, cũng có nỗi đau, cũng phải trải qua những mất mát. Và học cách chấp nhận là điều mà chúng ta phải học mỗi ngày, để chúng ta tiếp tục nhìn về phía trước. Và như Thành nói đó, thì mẹ ở đâu đó cũng sẽ mỉm cười khi nhìn về gia đình mình, con cái mình đang bình yên và hạnh phúc. Mong là chị cũng phần nào nhẹ bớt khi viết thư về cho những lá thư xanh. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình.
1: Dũ Minh xin được gửi lời chào đến các thính giả chúng ta cùng theo dõi chương trình Bật Nhạc Lên trên FM 99.9 MHz. Trong nội dung chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ. Tháng 5 luôn có một cách rất riêng để nhắc chúng ta rằng một năm học nữa lại khép lại. Đó là khi sân trường bắt đầu đỏ rực màu phượng, tiếng ve trở nên rõ hơn trong những buổi trưa và trong lòng mỗi người bỗng xuất hiện một cảm giác khó gọi tên. Không hẳn là buồn, cũng không hoàn toàn là vui, chỉ là biết rằng có những ngày tưởng như rất bình thường rồi sẽ trở thành ký ức. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi qua một hành trình nhỏ của tuổi học trò, từ những ngày đầu tiên đến lớp, những rung động đầu đời cho đến khoảnh khắc phải nói lời tạm biệt. Và mở đầu chương trình sẽ là ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương.

có những bài hát giống như một chiếc chìa khóa nhỏ, chỉ cần vài nốt nhạc vang lên, những dãy bàn ghế cũ, tiếng trống trường, những gương mặt bạn bè và cả cảm giác bồi hồi trong ngày bế giảng như lập tức hiện về. Điều đáng nhớ nhất của tuổi học trò có lẽ không nằm ở những sự kiện thật lớn, mà ở những điều rất bình thường, như là một lời nhắc bài trước giờ kiểm tra, một cuốn lưu bút truyền tay hay những cuộc trò chuyện kéo dài thêm vài phút sau giờ tan học. Khi còn ở trong những ngày ấy, ta thường nghĩ tất cả sẽ còn rất lâu. Chỉ đến lúc phải rời xa mới nhận ra đó là một khoảng thời gian không thể lặp lại. Và trong những năm tháng ấy, chắc hẳn ai cũng từng có những rung động rất nhẹ, rất trong trẻo, một ánh nhìn theo trong giờ ra chơi, một cái tên được viết lên góc vở hay một cảm xúc mà chính mình cũng chưa biết gọi tên như thế nào.

Khi nhớ về thanh xuân, điều khiến cho chúng ta xúc động không phải là mọi chuyện đã diễn ra như thế nào, mà là cảm giác của chính mình trong những ngày ấy. Có những tình cảm tuy không đi đến đâu, có những câu chuyện tuy còn dang dở, nhưng bằng một cách nào đó, tất cả đều góp phần làm nên một quãng đời rất đẹp. Ký ức thường không được lưu giữ bằng những dấu mốc quá lớn, đôi khi chỉ là một chỗ

hội quen thuộc trong lớp, một bài hát từng nghe cùng nhau hay một đoạn đường đã đi qua biết bao lần. Có những ngày tháng khi mọi thứ đều rất hồn nhiên, đến mức ta chưa từng nghĩ mình sẽ phải nói lời tạm biệt với chúng.

3 năm cấp 3 là khoảng thời gian vừa đủ để từ những người bạn xa lạ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau. Cùng học, cùng chơi, cùng lo lắng trước những kỳ thi và cùng chia sẻ những câu chuyện tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại theo ta rất lâu. Sau này khi mỗi người có một lịch trình riêng, những buổi gặp gỡ không còn thường xuyên như trước. Nhưng chỉ cần nhắc lại tên lớp cũ hay một kỷ niệm quen thuộc, khoảng cách

dường như cũng được rút ngắn. Trong những năm tháng ấy, có lẽ nhiều người vẫn nhớ những buổi tan học thông thả khi con đường về nhà bỗng trở nên vui hơn chỉ vì có ai đó đi cùng. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với hai ca khúc Xe đạp, Thùy Chi feat. Minh Vương Em For You, và mình cùng nhau đóng băng với phần thể hiện của Thùy Chi.

quý vị vừa đến với ca khúc Mình Cùng Nhau Đóng Băng của Tiên Cookie với phần thể hiện của Thùy Chi. Trong mỗi chúng ta có lẽ đều sẽ có một khoảnh khắc mà mình muốn giữ lại mãi mãi. Đó có thể là một buổi chiều ngồi cùng bạn bè, một tiếng cười vang giữa sân trường hay một ngày rất bình thường, nhưng sau này nghĩ lại thấy vô cùng đáng nhớ. Tuổi học trò đẹp ở chỗ khi ấy những ước mơ còn rất giản dị. Chúng ta tin vào những điều tốt đẹp, tin vào tình bạn và tin rằng phía trước sẽ là một bầu trời rộng mở. Và giờ đây, chúng ta sẽ cùng đến với Giấc Mơ Thần Tiên, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh với phần thể hiện của Oren, Phương Cara và Ái Phương.

Chúng ta vừa đến với Nắng Hoa Niên, một sáng tác của Vương Bình. Tuổi học trò không chỉ là những giờ lên lớp hay những kỳ thi, mà còn là nơi cất giữ những cảm xúc đầu tiên rất trong trẻo. Đó có thể là một ánh mắt vô tình chạm nhau giữa sân trường, một lời hỏi thăm tưởng chừng bình thường, hay cảm giác mong đến lớp chỉ để được nhìn thấy một người. Những tình cảm của thời áo trắng thường nhẹ nhàng và vụng về như vậy. Chưa chắc đã được gọi thành tên, cũng chưa chắc đã kịp nói ra, nhưng lại đủ để khiến một khoảng thời gian trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Và có lẽ vì quá hồn nhiên nên những cảm xúc ấy luôn ở lại rất lâu trong ký ức. Sau này khi nhớ về tuổi trẻ, đôi khi điều khiến chúng ta mỉm cười không phải là một câu chuyện tình trọn vẹn, mà chỉ là việc đã từng thích ai đó bằng tất cả sự chân thành.

Tuổi trẻ đôi khi giống như một màn pháo hoa, diễn ra trong thời gian rất ngắn, nhưng đủ rực rỡ để khi nhìn lại, chúng ta vẫn nhớ rõ mình đã từng vui hết mình, yêu hết lòng và sống chân thành đến thế nào. Có những năm tháng mà mọi cảm xúc đều đến rất nhanh. Chúng ta háo hức với tương lai, tin rằng mình có thể làm được nhiều điều, nhưng đồng thời cũng bắt đầu cảm nhận rõ hơn rằng mỗi sự lựa chọn đều sẽ đưa mình đến một hướng khác nhau. 18 đôi mươi là một cột mốc đặc biệt như vậy. Đó là độ tuổi của những ước mơ lớn, những lần đầu tiên phải tự quyết định và cả những lưu luyến với khoảng thời gian học trò vừa khép lại. Dù có chút bỡ ngỡ,

Nếu có thể quay lại một thời điểm nào đó, có lẽ nhiều người sẽ chọn trở về những ngày tháng vô tư 18 đôi mươi, khi niềm vui đến từ những điều rất giản dị và hạnh phúc, đôi khi chỉ là được ở cạnh những người mình yêu quý. Khép lại chương trình ngày hôm nay, xin mời các thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe khúc nhạc làm ta vui, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền với

Mỗi người trong chúng ta đều từng có một thời thanh xuân với những câu chuyện rất riêng. Có những người bạn lâu ngày không gặp, có những cảm xúc tưởng đã ngủ quên và có những ước mơ theo năm tháng đã đổi khác. Nhưng chỉ cần một giai điệu quen thuộc vang lên, mọi ký ức dường như trở lại thật gần. Tuổi học trò rồi sẽ qua đi, nhưng điều đẹp đẽ nhất là chúng ta đã từng sống trong một khoảng thời gian rất trong trẻo, nơi tình bạn chân thành, những rung động đầu đời và những giấc mơ giản dị cùng tồn tại. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho các thính giả một khoảng thời gian nhẹ nhàng để nhìn lại những năm tháng rực rỡ nhất của mình. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với chương trình. Dũng Minh cùng với những người thực hiện xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: trình Không Giới Hạn.
1: Chương trình Không Giới Hạn.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Không Giới Hạn do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, có những giai đoạn trong đời con người ta cứ mãi đi trên một con đường quen thuộc, đến mức quên rằng ngoài kia còn biết bao điều đang chờ mình khám phá. Ta quen với những buổi sáng giống nhau, những lựa chọn an toàn, những suy nghĩ cũ kỹ và cả những nỗi sợ đã tồn tại quá lâu. Rồi dần dần, cuộc sống trở nên đều đều như mặt hồ phẳng lặng, không sóng gió nhưng cũng chẳng còn khiến trái tim rung động. Thế nhưng, trưởng thành không phải là sống mãi trong vùng an toàn của chính mình. Trưởng thành là khi ta đủ can đảm để cho phép bản thân bước ra ngoài những điều quen thuộc, thử một điều mới, học một điều mới, cảm nhận một phiên bản mới của chính mình. Cho phép bản thân trải nghiệm những điều mới không có nghĩa là phải làm điều gì quá lớn lao. Đôi khi chỉ đơn giản là dám bắt đầu một sở thích chưa từng thử, nói chuyện với một người xa lạ, đi đến một nơi chưa từng đặt chân, hay học cách nhìn cuộc sống bằng một góc nhìn khác. Có những trải nghiệm rất nhỏ nhưng lại âm thầm thay đổi cả suy nghĩ của một con người. Bởi mỗi lần bước ra khỏi giới hạn cũ, ta sẽ hiểu rằng bản thân mạnh mẽ hơn mình tưởng rất nhiều. Nhiều người sợ thay đổi vì lo mình thất bại, lo bị đánh giá, lo cảm giác chông chênh khi phải đối diện với cái chưa biết. Nhưng thật ra, điều đáng tiếc nhất không phải là thất bại, mà là chưa từng dám sống khác đi. Có người dành cả tuổi trẻ để trì hoãn những điều mình muốn làm chỉ vì nghĩ rằng đợi khi nào đủ giỏi, đợi khi nào thích hợp, đợi một ngày thuận lợi. Nhưng cuộc sống vốn không có thời điểm hoàn hảo. Nếu cứ chờ đợi, ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để hiểu bản thân mình thực sự muốn gì, cần gì và có thể đi xa đến đâu. Những trải nghiệm mới giống như những cánh cửa. Có cánh cửa mở ra niềm vui, có cánh cửa dẫn đến thất vọng, cũng có những cánh cửa khiến ta tổn thương. Nhưng dù phía sau là điều gì, ít nhất ta cũng đã bước qua nó bằng tất cả sự can đảm và mạnh mẽ. Không ai trưởng thành chỉ bằng những lời khuyên. Con người ta chỉ thật sự lớn lên sau những lần va chạm với thực tế, sau những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ, những lần dám bắt đầu, và cả những lần dám làm lại từ đầu.
3: Có người từng nói rằng, cuộc sống đẹp nhất không phải khi ta có tất cả, mà là khi ta dám sống hết mình với những điều chưa từng biết. Thật vậy, nếu cứ mãi đứng yên trong chiếc vỏ bọc quen thuộc, con người rất dễ đánh mất sự háo hức trước cuộc đời. Trong khi đó, những điều mới mẻ lại giống như ánh nắng len vào một căn phòng lâu ngày đóng kín, khiến mọi thứ bừng sáng và đầy sức sống hơn. Cho phép bản thân trải nghiệm còn là cách để chữa lành tâm hồn. Khi thử một điều mới, ta sẽ có thêm niềm vui, thêm động lực, thêm những ký ức đẹp để giữ lại giữa bộn bề cuộc sống. Có những ngày rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần một chuyến đi ngắn, một lần thử sức với điều mình yêu thích hay một khoảnh khắc được sống khác đi, lòng người cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ta nhận ra rằng cuộc đời này không chỉ có áp lực và những vòng lặp buồn tẻ mà còn có vô số điều thú vị đang chờ được chạm đến. Quan trọng hơn hết, trải nghiệm giúp con người hiểu hơn về chính mình, có những khả năng chỉ xuất hiện khi ta dám thử. Có những ước mơ chỉ được gọi tên khi ta đủ can đảm bước đi, và cũng có những giới hạn chỉ biến mất khi ta thôi tự nhốt mình trong nỗi sợ hãi. Đôi lúc, điều ngăn cản chúng ta không phải hoàn cảnh mà là sự e dè trong suy nghĩ. Ta sợ mình không đủ tốt nên không dám bắt đầu, nhưng thật ra chẳng ai hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên. Điều quý giá nhất không nằm ở việc làm mọi thứ thật giỏi mà là dám trải nghiệm bằng tất cả sự chân thành và nhiệt huyết. Một ngày nào đó nhìn lại, điều khiến chúng ta mỉm cười có thể không phải là những tháng ngày an toàn đến mức chẳng có gì để nhớ, nhưng là những lần đã dũng cảm bước ra ngoài thế giới rộng lớn kia. Có thể ta từng vụng về, từng thất bại, từng lạc hướng, nhưng ít nhất ta đã sống, đã cảm nhận và đã thật sự đi qua thanh xuân của mình bằng tất cả trái tim. Vì vậy, hãy cho phép bản thân được trải nghiệm, được bắt đầu, được sai, được học hỏi, được thay đổi. Đừng để nỗi sợ làm mình thu nhỏ lại giữa cuộc đời rộng lớn này. Bởi biết đâu, chỉ một lần dám bước ra khỏi điều quen thuộc, ta sẽ tìm thấy một phiên bản rực rỡ hơn của chính mình, mạnh mẽ hơn, tự do hơn và hạnh phúc hơn rất nhiều.

0: Quý thính giả thân mến, nếu trải nghiệm là cách để chúng ta hiểu hơn về cuộc sống và khám phá những giới hạn của bản thân mình, thì hành trình của chị Hương Mỹ chính là minh chứng đẹp đẽ cho điều đó. Không chọn những điều quen thuộc hay an toàn, chị đã quyết định tự cầm vô lăng để chở ba của mình đi xuyên Việt suốt hơn 30 ngày. Một hành trình vừa dài về quãng đường, vừa đầy thử thách về tinh thần, sức khỏe và bản lĩnh. Chị Hương Mỹ không chỉ đi để ngắm nhìn cảnh đẹp của đất nước, mà còn để lưu giữ những khoảnh khắc quý giá bên ba của mình. Có lẽ, điều đẹp đẽ nhất trong chuyến hành trình ấy không nằm ở việc đã đi qua bao nhiêu tỉnh thành, mà là cảm giác được cùng người thân trải qua những ngày tháng thật đáng nhớ khi còn có thể. Hành trình hơn 30 ngày cũng giống như một lời nhắn gửi rằng, đôi khi chúng ta cần cho phép bản thân bước ra khỏi những giới hạn mà xã hội vô tình đặt ra. Phụ nữ khi đủ yêu thương, đủ quyết tâm và đủ tin vào bản thân, họ cũng có thể đi rất xa, mạnh mẽ theo cách của riêng mình. Chỉ cần dám bắt đầu, chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn mình từng nghĩ.
1: Trước đó là mình cũng đi xuyên Việt rất là nhiều lần. Chở khách cũng có, mà đi với gia đình cũng có, đi với bạn bè cũng có. Mà còn lần gần đây nhất luôn là năm 2022, mà năm mà vừa hết dịch, vừa hết dịch Covid. Cái đi chở gia đình đi là chỉ có ba với má thôi. Nhưng mà sau này có một lý do nhỏ nhỏ, cái má không đi, cái hai cha con đi. Hương Mỹ đi từ Sài Gòn đi về Bình Phước đón ba Bình Phước, xong rồi chở các anh em rồi đó, xong rồi đi qua bên Lâm Đồng dự đám cưới ở bên đó ha. Đám cưới xong rồi tới bắt đầu đi đèo Khánh Lê qua Nha Trang, Khánh Hòa, rồi đi các tỉnh miền Trung, rồi xong rồi đi ra miền Bắc thăm dòng họ bà con ngoài miền Bắc, rồi xong rồi cái đi Đông Bắc rồi đi Tây Bắc. Cảnh đẹp thôi, đất nước Việt Nam mình đẹp vô cùng luôn. Còn những cái lộ trình mà Hương Mỹ đi mà đi như vậy á, là cộng đồng bạn hữu đường xa nó rộng lắm, đi đâu mà không có biết tới tỉnh thành nào, mà không biết ăn cái gì, chơi ở đâu, ở chỗ nào, hỏi các bạn hữu là mấy anh chị em chỉ cho hết. Tới đó là mấy anh tư vấn, em phải đi tới chỗ này, em đi điểm này trước, sau đó em đi điểm kia, sau đó em đi điểm nọ, đi Đồng Văn hả, đi selfie, đi Hoàng Su Phi, đi thác Bản Dốc, đi Động Ngùm Ngao, đi quá trời luôn. Ta nói chụp cái điện thoại nó có 254 GB chụp sạch luôn, còn ghi não trên luôn.
2: Dạ, đó là chuyến đi năm 2022 cùng với ba của mình.
1: Xuất phát thì là chở ba, nhưng mà ra tới ngoài miền Bắc á, ra ngoài tới tỉnh Hải Dương á, không, tỉnh Ninh Bình. Đón thêm một người anh nữa là anh của ba là bác á, là chở đi Đông Bắc Tây Bắc. Chứ còn từ ngoài trong Nam mà ra tới ngoài miền Bắc luôn là chỉ có hai cha con thôi.
2: Cái chuyến hành trình đó là mình kéo dài trong bao lâu vậy chị Mỹ hả?
1: Tổng 38 ngày.
2: Dạ, là hơn một tháng đó.
1: Hơn một tháng. Một số tỉnh nào ba chưa đi, chưa tới thì là cho ghé ở đó. Rồi các tỉnh miền Bắc thì hầu như tỉnh nào cũng ghé, tại vì cứ trên đường mình đi là mình sẽ ghé thôi. Chứ còn không có quy định là tỉnh nào cũng phải ghé, mà cứ cái lộ trình mình từ điểm A tới điểm B. Thì từ A, B thì có những cái điểm tỉnh nào đó, có cái khu du lịch nào đó thì mình sẽ ghé đó. Còn nếu không ghé thì mình ghé nghỉ ngơi.
2: Trên cái hành trình đó, ví dụ như là sẽ có những cái tỉnh, những cái điểm dừng chân nào mà chị ấn tượng với hai cha con mình đó chị hả?
1: Mỗi tỉnh thì có một cái phong cảnh đẹp khác nhau. Có thác Bản Dốc, bình thường coi thác Bản Dốc trên TV, mà giờ thấy thực tế nó đẹp, bọt tung trắng xóa luôn, nắng cũng thú vị, đó, đẹp lắm, đẹp hơn trên TV luôn á. Ngoài TV nó đẹp luôn, ngoài cũng đẹp hơn nữa. Rồi sau đó còn có Động Ngùm Ngao. Những người mà đặt tour để mà đi du lịch á, thì họ đi trong vòng có nửa tiếng là tham quan cái động xong rồi. Còn cái này mình đâu đặt tour, cái này là mình đi tự túc. Mình đi tự túc là thời gian không có gò bó, thích thì đi, không thích thì nghỉ, vậy thôi. Nên là đi rồi một cái tour đó là rất là rộng, tour lớn luôn, tour bự luôn, đi 2 tiếng mấy luôn mới hết cái động luôn á. Đó, đi đó trời ơi, đi nó sắm đồ vô là cái đèn pin này ha, xong rồi cái đồ bảo hộ để bận đồ áo để phát sáng, cái còi nữa. Đó, xong đi trời ơi, nó đẹp vô cùng cái động đó. Thích, chưa bao giờ đi vô động mà sâu vậy luôn, mà nó nhỏ ha. Người mập thì nhiều khi leo mấy khe núi, khe đá nó hơi bị khó. Chứ còn nó vô đẹp lắm, trong cái động đó, Động Ngùm Ngao.
2: Dạ, đi mà thấy là Việt Nam mình đẹp cảnh vật, dạ, rất là đẹp chị đó. Ha.
1: Rồi sau đó nữa là còn đi đỉnh Phan Xipang. Cái dắt ba đi là ba bị cao huyết áp. Cái ba lên không được, ba chỉ xuống cái cáp treo thôi, là ba đi cũng chút xíu là ba mệt rồi, cái không xuống. Nhưng mà mình đã lỡ tới đó rồi, thôi ba không đi, con đi mình. Đi bộ lên tới đỉnh luôn, xong đi xuống. Cái thôi đi về, để bữa sau ba khỏe thì dắt ba đi tiếp. Là cái năm 22 là dắt ba đi đó, nhưng mà sợ ba lên không được, cho ba đi rô đai, tập đi lòng vòng các nơi khác chứ. Đi cột cờ Lũng Cú nè, đi đội A1, đội
2: Điện Biên
1: Phủ, đi lòng vòng những nơi đó trước để rèn luyện sức khỏe, xong đó mới cho lên là đỉnh Phan Xipang là cuối cùng, thì lúc đó là khỏe rồi. Được cái ba cũng với anh dễ ngủ, buổi sáng là ba với bác là tự túc, tự đi chơi, tự đi ăn, tối sẽ ở một cái tỉnh khác nữa, hoặc nếu mà cái chỗ đó mà vui mà cái tỉnh nó chưa chơi xong hết thì tối về lại, xong rồi hôm sau lại tiếp tục đi cái chỗ khác của cái tỉnh đó. Có tỉnh thì ở 2 ngày, có tỉnh thì ở có 1 ngày thôi.
2: Trong 38 ngày đó mình có ước chừng là mình đã đi được bao nhiêu km không chị Mỹ hả?
1: Từ 6 đến 8 ngàn đó, cũng không có nhớ chính xác, nhưng mà cũng cỡ đó đó, 8 ngàn đổ lại thôi.
2: Dạ.
1: 8 ngàn km, một mình chị chạy.
2: Một mình chị Mỹ chạy xe cầm vô lăng từ đây trong 38 ngày đó.
1: À.
2: Trải qua rất là nhiều cung đường, nhiều địa hình khác nhau chị hả? Đồi, núi, đồng bằng,
1: đúng rồi, biển. Đèo. Đi qua đèo miền Bắc quá đẹp luôn, miền Nam đẹp mà miền Bắc cũng đẹp, nói chung mỗi cái đèo ở Việt Nam mình có cái đẹp khác nhau.
2: Hơn một tháng trời mình lái xe khắp các tỉnh thành từ Sài Gòn ra đến miền Bắc như vậy, có lẽ đó là một cái chuyến mà cầm vô lăng dài nhất của chị Mỹ chị hả?
1: À, đúng rồi, trước giờ chưa bao giờ đi nhiều vậy, chỉ có đi gia đình mới đi nhiều vậy, 38 ngày. Ba cũng về hưu rồi, ba đâu có làm gì đâu, bác cũng rảnh, bác cũng không làm gì luôn. Còn Hương Mỹ thì chạy xe dịch vụ mà, nó đâu có vấn đề gì. Là ai cũng là tỷ phú thời gian.
2: Với chị Mỹ thì là một mình là đã cầm lái trên cái chặng hành trình dài như vậy, mà còn nói đến ba của mình thì Giáng Hương cũng nghĩ rất là khâm phục. Thì bác cũng có một cái sức khỏe để mà có thể đi đồng hành cùng mình trong một cái chuyến hành trình rất là dài, chưa kể là qua nhiều địa hình khác nhau, đồi, núi. Với bác thì như thế nào trong cái chuyến hành trình đó chị hả?
1: Ba chị khỏe lắm, ăn được ngủ được luôn. Ba cứ mệt là nghỉ, tại mình có nhiều thời gian mà. Thành ra là ba chị mệt là nói thôi con ơi giờ ba mệt rồi, vậy thì mệt thì mình đi về nghỉ thôi, thì giờ hôm nay không đi được thì ngày mai đi tiếp, vậy đó. Nên là ba không bao giờ ba mệt, chỉ cần nói mệt là nghỉ, nghỉ là Hương mới chạy về.
2: À, thông thường khi mà mình nói là đi xuyên Việt thì với đối tượng là người trẻ thì nó là bình thường, mà khi mà có bác ở độ tuổi trung niên như vậy thật sự là cũng là một điều rất là đặc biệt đó chị Mỹ. À,
1: ba của Hương Mỹ là thêm anh trai của ba nữa, ba của Hương Mỹ là thích đỉnh Phan Xipang, tại muốn lên được đó là nó leo rất là nhiều bậc thang. Ba leo lên được nên ba rất là vui, ba rất tự hào. Thôi giờ nơi nào đi qua là ba thấy bình thường, chứ cái nơi này đây là ba thấy đặc biệt, là ba thích. Nếu lần sau mà con đi nữa dẫn ba đi nữa nha. Lúc nào đi trước khi đi cũng phải coi dự báo thời tiết, mặc dù mình đặt mục tiêu tới đây nhưng mà những cái dự báo thời tiết lúc này đường là không đi được thì mình phải chỉnh hướng, chứ không phải lúc nào đặt là phải tới đó được.
2: Mình đi mình sẽ trải nghiệm được nhiều, mình khám phá được rất là nhiều về bản sắc văn hóa của Việt Nam mình chị ha.
1: Đúng rồi, chị đi được, đi xuyên Việt tính ra được 3 lần. À, 4 lần chứ, 4 lần. Một lần là chở khách nước ngoài, xe 16 chỗ. Lần thứ 2 là đi với bạn. Lần thứ 3 là đi với ba má. Còn lần thứ 4 là đi với ba.
2: Trên mọi cái chuyến hành trình đi khám phá thì mình cảm nhận như thế nào về mọi chuyến hành trình như vậy chị ha?
1: Rất là thú vị, rất là thích thú. Việt Nam mình rất là đẹp, con người thân thiện, đồ ăn cũng ngon nữa.
2: Mỗi chuyến hành trình đều sẽ mang đến cho mình một cái
1: niềm
2: gì
1: vui,
2: đó.
1: Niềm vui riêng. Đi mỗi nơi là đều có một cái niềm vui riêng. Đi đâu mà với cả đại gia đình chị thích lắm. Bởi vì chị đi học lái xe mà học lên cái dấu lớn là chủ yếu để phục vụ gia đình chị trước tiên. Ít người thì đi xe nhỏ, sau này nhiều người cái chị thuê xe lớn. Cái xong rồi già thì có thêm con cháu nữa thì là đi thuê xe giường nằm. Tự lái á, chị thích chở gia đình chị đi à. Không cần ai chở, tự mình chở.
3: Thưa quý vị, nếu như trên hành trình xuyên Việt, ba của chị Hương Mỹ đặc biệt thích thú khi được đặt chân đến đỉnh Phan Xipang hùng vĩ, thì với anh Minh Tuấn,

0: hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn rất nhiều. Bởi anh là một người khiếm thị, người không thể nhìn thấy ánh sáng, không thể ngắm vẻ đẹp của núi rừng hay những vầng mây trắng như bao người khác. Với người bình thường, trekking Fansipan vốn đã là một thử thách bởi địa hình dốc cao, thời tiết thay đổi thất thường và hành trình đòi hỏi thể lực, sức bền không nhỏ. Vì vậy, với một người khiếm thị như anh Tuấn, mỗi bước đi đều cần sự cẩn trọng, mỗi cung đường đều tiềm ẩn những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và để chuẩn bị cho hành trình đặc biệt, anh phải tập luyện thể lực, rèn sức bền và chuẩn bị tinh thần thật kỹ càng. Điều đáng quý ở anh Tuấn là thay vì tự giới hạn bản thân bằng hai chữ không thể, anh lại chọn cách hỏi chính mình rằng mình sẽ làm điều đó như thế nào. Chính suy nghĩ tích cực đã tiếp thêm cho anh nghị lực để bước tiếp, để dám trải nghiệm và chạm tay vào điều bản thân luôn khao khát. Hành trình của anh không chỉ là chinh phục một ngọn núi mà là chiến thắng những giới hạn của chính mình bằng sự kiên cường và niềm tin vào cuộc sống.
1: Thật ra thì bản thân mình là người yêu thích cái sự mới mẻ đó. Nên là mình cũng nhòm thấy những người bạn của có những người ấy, họ cũng đã từng leo Fansipan rồi. Cho nên là mình muốn có một cái trải nghiệm mới. Trong suốt quá trình mình học tập từ lớp 1 đến lớp 12 á, thì mình chỉ có nghe thấy duy nhất là Fansipan là nóc nhà Đông Dương. Cho nên là cái hình ảnh của Fansipan á, cái sự đẹp, cái sự mộng mơ rồi cái được mô tả trong cuốn sách này nọ đấy hả, thì là khiến cho mình muốn là đi Fansipan một lần để trải nghiệm, để cảm nhận về cái nét đẹp được mô tả trong sách, nên là mình đã chọn Fansipan.
2: Mục tiêu của mình là trong năm nay chinh phục ở đỉnh Fansipan, nhưng mà theo như kế hoạch không phải là ngay thời điểm này đúng không anh hả?
1: Đúng rồi, mục tiêu của mình thì thực ra thì nó rơi vào tầm khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 thì mình mới đi Fansipan, chứ không phải là thời điểm mà tháng 4 vừa rồi. Tại vì bản thân mình là người khiếm thị, cho nên là khi mà mình muốn đi thì mình cũng sẽ phải phụ thuộc khá nhiều, và mình sẽ cần phải có những người bạn đồng hành nhá. Thì trong đợt vừa rồi thì hai đứa thì có mục tiêu là đi vào cuối tháng 6. Tuy nhiên thì bạn của mình có những cái thay đổi, nên là mình cũng cần phải linh hoạt theo cái thay đổi của bạn á, để sắp xếp công việc để đi cuối tháng 4 vừa rồi.
2: Trước khi đi thì mình có tập luyện nên chuẩn bị như thế nào về mặt thể lực không anh?
1: Bản thân mình thì cũng chạy marathon nhiều rồi đấy, nên là cũng không ảnh hưởng, cũng không có nhiều thay đổi. Một trong những cái điều mà thực ra thì mà nói, khi mà nói đến vấn đề và đi trekking, đi leo núi, đặc biệt là ngọn núi mà cao nhất Đông Dương ha, thì cũng có những cái rủi ro, thực sự là cũng mình cũng quan ngại về những cái rủi ro mà có khả năng xảy ra trên đường đi. Đặc biệt là khi mà mình khiếm thị đó, nên đôi khi rằng là có những cái rủi ro mà bao gồm cả những người mà không khiếm thị thì họ vẫn có thể gặp phải, chứ không phải là không. Tuy nhiên thì với bản thân là một người khiếm thị thì đôi khi cái cộng đồng hoặc là mọi người sẽ nhìn phán xét rằng là bởi vì khiếm thị cho nên sẽ gây ra những cái đó nó sẽ nhiều hơn. Cho nên là trước khi đi ấy, thì chúng mình cũng đã cần phải coi trọng, cái đấy là quan tâm nhiều đến vấn đề về an toàn. Chẳng hạn như vấn đề về thể lực nè, một số các cái kỹ thuật, chẳng hạn như là cách mà hai đứa đi leo, chẳng hạn như là chúng mình bắt đầu từ những cái dốc nhỏ trước ấy. Ở quê ở Lâm Đồng thì có những dốc nhỏ thì cũng đã phải leo trước để có thể leo cùng nhau trước để tập về cách sự ăn ý đấy hả, trong quá trình là mình leo như thế nào cho phù hợp. Tại vì khi mà mệt á, đôi khi rằng là cái việc mà sử dụng lời để mô tả, người khiếm thị thì hay cần mô tả bằng lời. Tuy nhiên thì khi mà bạn kia bị mệt ví dụ như vậy đi, thì đôi khi là cái việc mà xử lý để mà nói để mô tả ra đấy thì nó cũng là cả một cái quá trình dài ha. Cho nên là mô tả để hiểu nhau về mặt cử động tay, chẳng hạn như là cần qua trái thì mình vẫn cầm tay của bạn, nhưng mà bạn ấy muốn qua trái thì bạn chỉ cần lắc tay qua trái là mình sẽ hiểu là sẽ cần qua trái, hoặc lắc tay qua phải mình sẽ cần qua phải, thì để hai đứa hiểu nhau để có thể giữ an toàn cho cả mình và người bạn của mình luôn.
2: Cái tâm trạng của mình nè, trước cái chuyến đi như thế nào anh Tuấn hả? Nhớ Hương nghĩ chắc là sẽ vừa có háo hức rồi có hồi hộp, tức là nhiều thứ nó đang xen lắm á.
1: Đúng luôn, mình rất háo hức, rất hồi hộp và thêm lo lắng nữa. Thực ra thì cái chuyến đi này là bản thân mình dù rằng đã chuẩn bị kỹ hết rồi, tuy nhiên thì mình trước khi đi cũng không dám chia sẻ với lại bố mẹ rằng là sẽ đi leo núi, mà chỉ nói rằng là đi công tác, đi Hà Nội thôi. Còn chỉ có chia sẻ duy nhất với anh trai của mình là ok là em có đi leo núi đấy, tuy nhiên thì không có nói cho ba mẹ biết đâu nha, đâu nhá. Thì đấy, thì nói chung là bởi vì ba mẹ mình thì cũng lo lắng, tại vì cũng vấn đề liên quan đến thị lực thì cũng đôi khi cũng vì tình thương này cũng lo lắng chuyện này chuyện kia đấy hả, và cũng cố gắng là giữ an toàn nhất có thể cho bản thân và cho người bạn của mình để đi. Đó, vừa hồi hộp vừa háo hức vừa lo lắng nguyên cái đêm hôm mà chuẩn bị leo, khi mình ngồi nằm trên xe giường nằm mà đi từ Hà Nội, từ Nội Bài á, đèo lên trên Sapa đấy, nói chung là cũng mất ngủ. Một phần là do xe lắc lòng vòng, phần thứ hai là cũng cũng quá hồi hộp vì lần đầu tiên đi trekking, đi leo núi quãng đường có đường dài như vậy. Thì đường thì nó khá là gập ghềnh, nói chung là có những bậc đá rồi gập ghềnh, rồi có những khúc nó không phải là một đường lên thẳng mà nó cứ lên một đoạn xong rồi nó lại xuống, xong rồi lại lên. Có những khúc thì mình thấy rất là thú vị là mình phải bò lên, có lúc đi xuống là mình phải bò ngược xuống, theo kiểu là mình quay cái lưng lại á, rồi đi bằng bốn chân hả, bò xuống.
2: Cảm giác của mình khi mà đã chinh phục được mục tiêu thì chắc sẽ rất là sung sướng, rất là hạnh phúc.
1: Khi mình hoàn thành được cái mục tiêu á, thực sự là cái cảm xúc mà nó vỡ òa ở trên đó. Mình đứng ở trên, dù đang trời lạnh, với một chiếc áo áo khoác mỏng và quần short, nhưng mình đã đứng ở trên đấy tầm khoảng 10-15 phút để trải nghiệm cái không khí lạnh ở trên đấy. Mình cũng không biết là khi nào thì mình mới có thể leo lên lại lần nữa. Tuy nhiên cảm giác ở trên đấy là cái cảm giác mà nó vỡ òa, tại vì là thực sự là mình cũng đắn đo, chung là đắn đo nhiều lắm về cái hành trình này, tại vì có những cái bậc nó không có bằng phẳng, không có theo thứ tự gì hết đấy ha. Thì trước khi đi thì mình cũng rất là lo lắng, và khi mình đã quyết định đi á, thực sự là đó là một cái quyết định mình nghĩ rằng là khá mạo hiểm, vượt qua cái vùng an toàn của mình nhiều. Tuy nhiên thì mình vẫn nghĩ một điều rằng là thay vì hỏi câu hỏi là có đi được hay không ấy, mà sẽ trả lời câu hỏi đó là tôi sẽ đi tới bằng cách nào, sẽ vượt qua khỏi cái vùng an toàn đó bằng cách nào, thì mình sẽ nhìn vào cái sự bất tiện của mình, vấn đề không nhìn thấy, thì mình sẽ kiếm một người bạn có đủ sự hiểu nhau ha, rồi có rèn luyện trước, tập luyện các cái tình huống có thể xảy ra để có thể cùng leo lên được. Trước khi mình đi thì mình cũng có nhờ hỏi tư vấn về những cái điều thứ cần phải chuẩn bị, và những cái người bạn mà đã từng đi trước rồi về kinh nghiệm của họ xem nên như thế nào trong quá trình mình di chuyển. Nghĩa là mọi thứ chỉ vỡ òa khi mà mình đến nơi thôi, chứ còn trong quá trình di chuyển thì mình thực sự là không biết là sắp tới là bước tiếp theo của mình sẽ như thế nào ấy, ở bước lên hay là bước xuống hay là làm sao.
2: Chắc hiếm khi mà có một người gọi là mắt không khỏe mạnh mà đi chinh phục vào đỉnh đó anh hả? Có ai tò mò mình không?
1: Cũng có một số, nói chung cũng có một số bạn là cũng tò mò, cũng hỏi, họ cũng động viên, rồi họ cũng chia sẻ những cái kiểu là anh Tuấn nghị lực quá hay là như thế nào đấy. Thì họ cũng có đến rồi họ chia sẻ này nọ. Tuy nhiên thì bản thân mình thì khi mình nghe thấy những cái lời khen như vậy hay gì đó thì cũng vui vui tí tí thôi. Thực ra thì đó là cái góc nhìn chung của nhiều người á, như mình có chia sẻ thêm là bản thân mình thì mình không định nghĩa bản thân mình là người khuyết tật mà là chỉ người có những cái bất tiện thôi, thì mình sẽ dùng một số hình thức để mình thay đổi, để mình gỡ những cái bất tiện đó đó đi. Thực ra thì mình cũng là người thích những cái du lịch á, tuy nhiên thì cái du lịch của mình thì nó sẽ khác so với những du lịch của nhiều nhiều những bạn khác. Với việc là mình không có nhìn thấy thì mình sẽ trải nghiệm, cảm nhận cái không khí xung quanh bằng cái giác quan khác. Mình sẽ sờ rồi cảm nhận thông qua việc gió, thông qua các cái giống kiểu mùi hương á, nên là khi trên đó thì có những cái hoa và nó tạo ra cái sự thú vị riêng khi mình đi du lịch.
2: Vâng thưa quý vị, từ hành trình của chị Hương Mỹ và anh Minh Tuấn, có thể thấy rằng điều giới hạn của mỗi chúng ta đôi khi không nằm ở hoàn cảnh, giới tính hay những khiếm khuyết của cơ thể, mà nằm ở việc ta có đủ dũng cảm để bước ra khỏi nỗi sợ của chính mình hay không. Một người phụ nữ tự cầm vô lăng chở ba xuyên Việt, một người khiếm thị vẫn quyết tâm trekking Fansipan bằng tất cả nghị lực và niềm tin. Hai hành trình tuy khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp. Họ đều cho phép bản thân được trải nghiệm, được sống với điều mình khao khát, thay vì tự giới hạn mình bằng hai chữ không thể. Cuộc sống vốn rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì ta nghĩ. Sẽ luôn có những cung đường chưa từng đi qua, những thử thách khiến ta e dè và cả những giấc mơ tưởng chừng quá xa vời. Nhưng nếu cứ mãi đứng yên trong vùng an toàn, chúng ta sẽ không bao giờ biết bản thân mạnh mẽ đến đâu. Chỉ khi dám bắt đầu, dám bước đi dù còn nhiều lo lắng, ta mới có cơ hội khám phá những khả năng mà chính mình cũng chưa từng nhận ra. Có lẽ sau tất cả, ý nghĩa đẹp nhất của những hành trình ấy không nằm ở việc đã đi được bao xa, mà là họ đã dám bước đi. Bởi cuộc đời này sẽ phần nào đáng tiếc nếu chúng ta chỉ sống trong những điều quen thuộc, chưa từng thử sức, chưa từng khám phá và chưa từng cho bản thân cơ hội được sống một lần thật trọn vẹn với đam mê của mình. Vì biết đâu, chính một lần dám trải nghiệm, dám chinh phục điều mới mẻ sẽ khiến mỗi người tìm thấy phiên bản mạnh mẽ, tự do và rực rỡ hơn của chính mình.

0: Quý thính giả thân mến, đến đây thì nội dung của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó, cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á. Em

0: để tải cho mẹ nghe đài luôn hen.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Phương Thảo Công Phán gửi lời chào quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy và cải cách hành chính. Bộ máy được tinh gọn, hiệu lực quản lý từng bước nâng cao, quy trình giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn, góp phần cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị chờ nghe phóng sự của phóng viên Lê Linh, Quang Huy, chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức.
1: Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý.
2: Tổng lực chiến dịch làm sạch mã số thuế trên toàn quốc.
1: Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.
2: Thành phố Hồ Chí Minh siết chặt giám sát cửa khẩu trước nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập.
1: Ở phần tin thế giới, Mỹ cảnh báo có thể nối lại tấn công Iran trong vài ngày tới.
2: Phần sau của chương trình là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bà Rịa Vũng Tàu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bộ Công an đang xây dựng dự án Bộ Luật Hình sự sửa đổi. Một trong số chính sách được cơ quan soạn thảo đề xuất là hoàn thiện các quy định mang tính nguyên tắc để làm cơ sở cho việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Bộ Luật Hình sự hiện hành quy định 15 tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, có tính chất côn đồ, vì động cơ đê hèn, phạm tội hai lần trở lên, tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm. Trường hợp bị áp dụng tình tiết tăng nặng, người phạm tội sẽ chịu hậu quả pháp lý bất lợi hơn. Việc này nhằm đảm bảo tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Để phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, Bộ Công an đề xuất bổ sung hai tình tiết nặng trách nhiệm hình sự, gồm người phạm tội bỏ trốn và người phạm tội là thành viên của tổ chức tội phạm.
1: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 126 năm 2024 về tổ chức hoạt động và quản lý hội. Tại dự thảo đề xuất chế độ thù lao, mức thù lao đối với người trong độ tuổi lao động và người đã nghỉ hưu giữ chức danh chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách hội. Đối với hội hoạt động phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh, chủ tịch hội được hưởng thù lao tối đa bằng 6,5 lần mức lương cơ sở. Phó chủ tịch chuyên trách tối đa là 6 lần mức lương cơ sở. Còn với hội đang hoạt động phạm vi tỉnh thì mức thù lao được chia theo địa bàn. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì chủ tịch hội được hưởng tối đa là 5,4 lần mức lương cơ sở, phó chủ tịch tối đa là 5 lần. Trong khi đó các tỉnh thành còn lại có mức lương tối đa lần lượt là 5 lần và 4 lần mức lương cơ sở.
2: Chỉ trong thời gian ngắn đã xảy ra liên tiếp hai vụ đuối nước khiến 9 trẻ em tử vong. Bộ Y tế mới đây đã phát công văn khẩn đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là trong thời điểm học sinh cả nước chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè. Các địa phương được yêu cầu tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng về phòng chống tai nạn, thương tích, cảnh báo nguy cơ đuối nước trẻ em trong dịp hè và mùa mưa bão. Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh thành rà soát, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời các địa điểm, khu vực có nguy cơ đuối nước cho trẻ em như ao, hồ, sông, suối, hố nước, khu vực ngập sâu, công trình xây dựng, công trình chứa nước, đồng thời thực hiện cấm biển, cảnh báo, rào chắn, bố trí lực lượng túc trực tại các khu vực nguy hiểm.
1: Các địa phương tạo điều kiện để trẻ em tham gia học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, khuyến khích tổ chức dạy bơi an toàn, ưu tiên trẻ có hoàn cảnh khó khăn, sống tại vùng thường xuyên xảy ra đuối nước. Sở Y tế, các bệnh viện tại các tỉnh thành được giao chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang bị, phương tiện cấp cứu để kịp thời tiếp nhận, cấp cứu, điều trị trẻ em bị tai nạn, thương tích đuối nước. Khi xảy ra vụ việc, trẻ em bị tử vong hoặc bị thương tích nghiêm trọng do tai nạn đuối nước, Bộ Y tế đề nghị địa phương kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình trẻ em, chỉ đạo kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.
2: Cục Thuế Bộ Tài chính đã chính thức ban hành quyết định 595 triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Chiến dịch tập trung chuẩn hóa, dữ liệu, xử lý dứt điểm tình trạng người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Bằng các biện pháp phân luồng hồ sơ và phân tầng rủi ro, ngành thuế sẽ hỗ trợ nhanh cho doanh nghiệp tuân thủ tốt, đồng thời lọc ra

0: và các hồ sơ sai phạm để xử lý nghiêm. Mục tiêu trong năm 2026 là đưa 100% đối tượng thuộc diện theo dõi vào hệ thống kiểm điểm điện tử, kiểm soát chặt địa chỉ kinh doanh và ngăn chặn hành vi mua bán hóa đơn, trục lợi ngân sách. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, ngành thuế sẽ tổng lực xử lý các hồ sơ khó, tồn đọng kéo dài và có rủi ro cao.
1: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu 2026 do Startup Link công bố, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12 bậc, vươn lên vị trí 98 trên thế giới. Đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh chính thức góp mặt trong top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu, đồng thời là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này giúp Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành mục tiêu vào top 100 sớm khoảng 4 năm so với định hướng đến năm 2030. Theo đánh giá, Thành phố Hồ Chí Minh hiện dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái, phản ánh năng lực tạo ra các doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng và mở rộng thị trường. Thành phố cũng được ghi nhận là một trong những trung tâm khởi nghiệp năng động nhất khu vực, với sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng startup, nhà đầu tư, trường học, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.
0: Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh vừa vận hành thử nghiệm cổng thông tin điện tử công bố công khai dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn trên nền tảng GIS, phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin quy hoạch của người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Hệ thống cho phép hiển thị các lớp dữ liệu quy hoạch trên nền bản đồ GIS theo nhiều cấp độ khác nhau, bao gồm thông tin tranh đồ án, chức năng sử dụng đất, đồng thời hỗ trợ tải các quyết định phê duyệt quy hoạch. Người sử dụng có thể tra cứu thông tin theo số tờ bản đồ, số thửa đất, đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp, xác định vị trí theo tọa độ các điểm gốc ranh khu đất, tìm kiếm theo địa chỉ số nhà, tên đường. Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, cổng thông tin còn tích hợp chức năng phản ánh về chức năng, dữ liệu để tiếp nhận ý kiến của người sử dụng đối với các trường hợp phát hiện sai lệch, chưa đồng bộ hoặc có vấn đề kỹ thuật liên quan dữ liệu quy hoạch, dữ liệu GIS và thông tin hiển thị trên hệ thống. Qua đó, cơ quan chức năng có cơ sở kiểm tra, rà soát và xử lý kịp thời.
1: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật HCDC lập tức tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch tễ tại sân bay và cảng biển trên địa bàn. Động thái này được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đợt bùng phát virus Ebola tại Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế vào ngày 17 tháng 5. Để bảo vệ cộng đồng, thì lực lượng kiểm dịch sẽ tiến hành đo thân nhiệt, quan sát biểu hiện lâm sàng và khai thác kỹ lịch sử đi lại của hành khách từ vùng dịch nhằm phát hiện sớm và kích hoạt quy trình cách ly nghiêm ngặt đối với các trường hợp nghi ngờ. Khách du lịch trở về từ vùng dịch cần tự giác khai báo y tế và chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày. Tuyệt đối không chủ quan trước các triệu chứng bất thường như sốt cao, mệt mỏi, đau cơ hoặc xuất huyết không rõ nguyên nhân.
0: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết khảo sát năm 2025 tại thành phố ghi nhận 57,3% người trưởng thành chưa đạt mức vận động thể lực tối thiểu theo khuyến nghị của WHO là 150 phút một tuần. Ngồi nhiều ít vận động là thực trạng phổ biến của nhân viên văn phòng, tăng nguy cơ đau cột sống, béo phì, tăng huyết áp và đái tháo đường. HCDC khuyến cáo dù không đến phòng tập nhưng chúng ta vẫn tận dụng những khoảng thời gian nhỏ trong ngày để bảo vệ sức khỏe. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện cá nhân, hãy thử tự đi bộ, đạp xe một phần quãng đường hoặc kết hợp với xe buýt.
1: Từ ngày 5 tháng 6 năm 2026, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV phối hợp cùng Công ty Đường sắt đô thị số 1 sẽ chính thức vận hành mô hình ATM vé nghĩa tình tại các ga trọng điểm của tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên. Chương trình đóng vai trò như một nhịp cầu nhân ái kết nối nguồn lực từ các nhà hảo tâm để trả trước chi phí đi lại cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Để nhận vé, người dân chỉ cần đến các cây kiosk tự động đặt tại ga Bến Thành và ga bến xe Suối Tiên, dùng căn cứ công dân hoặc ứng dụng VNEID quét mã QR để hệ thống định danh, chọn lộ trình và nhận phiếu đi tàu miễn phí. Nhờ sự chung tay của các doanh nghiệp, chương trình hiện đã chuẩn bị sẵn sàng từ 500 đến 1.000 vé mỗi ngày để tiếp sức cho những hành trình nghĩa tình.
0: Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong đó, lịch sử tiếp tục là môn tự chọn được nhiều thí sinh đăng ký nhất, với hơn 570.000 thí sinh. Đằng sau con số ấy, tại nhiều trường học, việc đổi mới phương pháp giảng dạy đang góp phần giúp môn lịch sử trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn đối với học sinh. Ghi nhận của nhóm phóng viên HTV.
2: Tại trường Trung học Phổ thông An Mỹ, phường Bình Dương, những tiết học lịch sử đang tạo được sự hứng thú nhờ cách

0: Tổ chức bài giảng linh hoạt, gắn kiến thức với thực tiễn. Không chỉ truyền đạt nội dung trong sách giáo khoa, giáo viên còn lồng ghép các câu chuyện lịch sử, dẫn chứng thời sự, tổ chức thảo luận nhóm, phản biện và trình bày quan điểm để học sinh tiếp cận bài học dưới nhiều góc độ. Nhờ đó, môn lịch sử không còn là những mốc sự kiện khô khan mà trở thành hành trình khám phá, phân tích và kết nối với đời sống hôm nay. Cô Trần Thị Tuyết Nhung, trường Trung học Phổ thông An Mỹ, phường Bình Dương cho biết.
1: Trong những cái bài giảng của mình thì tôi luôn có sự tích hợp các cái video, các cái phim tư liệu lịch sử, nói về các nhân vật lịch sử, rồi các những cái chiến thắng của quân dân ta, thì tạo một cái cảm xúc cho học sinh khi học sử. Và điều nữa, để tạo cho các em một cái sự chủ động học tập tích cực, thì tôi luôn chú ý đến cái việc là tích hợp năng lực số. Các em truy cập vào đường link đó, rồi cô sẽ ra bài tập cho các em. Các em có thể mọi lúc mọi nơi khi ở nhà, các em có thể làm bài tập ngay trên đó.
0: Đặc biệt ở lớp 12A1 của trường, dù nhiều học sinh đi theo định hướng các ngành công nghệ, kỹ thuật, AI, điện tử, vẫn có 15 em lựa chọn lịch sử là môn thi tự chọn tốt nghiệp trung học phổ thông. Với các em, học lịch sử không chỉ phục vụ xét tuyển đại học mà còn giúp hiểu hơn về truyền thống dân tộc, hun đúc lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm với quê hương đất nước. Em Huỳnh Lê Như Huyền, học sinh trường Trung học phổ thông An Mỹ cho biết.
2: Dân tộc ta đã giành được thắng lợi. Cái điều đó khiến cho em cảm thấy tự hào về cái đất nước này hơn, yêu nước hơn, cho nên là em quyết định là em chọn thi và em sẽ ôn tập theo hướng là giáo viên hướng dẫn, ôn tập theo cách thức là vẫn ôn những cái bao quát và những cái trọng tâm được đề ra hơn.
0: Em Đặng Phương Anh, học sinh trường Trung học phổ thông An Mỹ đã nói.
3: Môn lịch sử có những cái thú vị là thứ nhất là bên trong mỗi người Việt Nam là đã có lòng yêu nước rồi. Thứ hai đó là cách mà em tiếp cận được lịch sử là vô cùng đặc biệt, là em được tiếp cận qua phim ảnh. Em cảm thấy em yêu môn lịch sử.
0: Để tình yêu với lịch sử được hình thành bền vững, việc khơi gợi hứng thú học tập được nhiều nhà trường chú trọng ngay từ bậc trung học cơ sở. Tại trường Trung học cơ sở Mỹ Phước, phường Bến Cát, những tiết học lịch sử được đổi mới bằng việc ứng dụng công nghệ số, STEM và e-learning, giúp học sinh chủ động tiếp cận kiến thức thay vì học thuộc lòng. Qua các video tư liệu, hình ảnh trực quan về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những dấu mốc quan trọng của dân tộc, học sinh được tham gia trao đổi, chia sẻ cảm nhận và khám phá bài học theo cách gần gũi, sinh động hơn. Chính sự đổi mới ấy đang từng bước giúp lịch sử thấm sâu vào nhận thức, trở thành niềm tự hào và nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ. Em Huỳnh Phú Quý ở trường Trung học cơ sở Mỹ Phước đã nói.
4: Vào tiết lịch sử thì thường người ta sẽ sợ về những cái con số khô khan, nhưng mà với những cái sự sáng tạo của thầy, với những cái trò chơi mà thầy lồng ghép vô, làm cho tụi em học sử bằng cách là yêu nước của mình hơn.
0: Thầy Lê Minh Quân, trường Trung học cơ sở Mỹ Phước cho biết thêm.
5: Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, các em phát huy tối đa năng lực sáng tạo của mình thông qua các bài học, các bài thuyết trình lịch sử vô cùng ấn tượng, hướng dẫn cho các em ứng dụng các AI để tạo các trò chơi tương tác để giúp cho các em hứng thú hơn trong giờ học.
0: Khi lịch sử được truyền tải bằng sự sáng tạo, tâm huyết và tình yêu nghề của người giáo viên, những giá trị truyền thống sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần bồi dưỡng lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ trong thời đại mới.
6: Chuyển sang các thông tin quốc tế. Tối qua, Tổng thống Nga Putin đã đến Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày đến quốc gia châu Á này. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh, trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Putin đến Trung Quốc, truyền thông nước này như Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật Báo, Thời báo Hoàn Cầu đã đăng tải nhiều bài bình luận, trong đó kỳ vọng chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, sâu rộng hơn. Hợp tác trên các lĩnh vực không ngừng mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân cả hai nước. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của Tổng thống Putin. Trong chuyến thăm, hai nguyên thủ quốc gia sẽ trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, hợp tác trong nhiều lĩnh vực, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
7: Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã cân nhắc nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran trong ngày 19 tháng 5, nhưng quyết định tạm hoãn sau khi Tehran đưa ra một đề xuất mới nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran. Tổng thống Mỹ cho rằng giới lãnh đạo Iran hiện đang rất muốn đạt thỏa thuận, đồng thời cảnh báo Washington có thể sớm mở lại chiến dịch quân sự, thậm chí ngay trong tuần này, nếu không đạt được một thỏa thuận phù hợp. Theo ông Trump, thời gian đối với Mỹ là giới hạn bởi nước này không thể để Iran sở hữu một loại vũ khí hạt nhân mới. Trong khi đó, tại Tehran, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran cho rằng việc Mỹ hoãn tấn công là

0: cho ông Trump nhận ra rằng bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran cũng sẽ phải đối mặt với một phản ứng quân sự quyết đoán.
1: Các bộ trưởng tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 vừa kêu gọi nhanh chóng mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và phản đối việc áp dụng bất kỳ khoản phí lưu thông nào tại tuyến hàng hải chiến lược này. Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng lo ngại đối với kinh tế toàn cầu, Bộ trưởng Tài chính Pháp cho biết các nước G7 đều mong muốn chiến sự sớm chấm dứt và ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, song điều đó không thể đi kèm với việc thu phí tại eo biển Hormuz. Các bộ trưởng tài chính G7 nhận định việc gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz đang khiến giá năng lượng tăng cao, đe dọa tăng trưởng kinh tế và ổn định giá cả trên toàn cầu.
0: Liên Hiệp Quốc vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 xuống còn 2,5%, đồng thời cảnh báo lạm phát có thể leo thang mạnh trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Trung Đông ngày càng phức tạp và giá dầu mỏ liên tục tăng cao. Theo báo cáo, mức tăng trưởng GDP toàn cầu được điều chỉnh giảm từ 2,7% xuống còn 2,5%. Ngòi nổ trực tiếp cho đợt điều chỉnh dự báo lần này chính là việc phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quyết mạch vận chuyển dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, phân bón và các sản phẩm dầu mỏ khác. Lạm phát toàn cầu theo đó được dự báo tăng lên 3,9% trong năm nay, cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với dự báo hồi đầu năm.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng: AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy và cải cách hành chính. Bộ máy được tinh gọn, hiệu lực quản lý từng bước nâng cao, quy trình giải quyết thủ tục hành chính được rút gọn, góp phần cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị nghe bài của phóng viên Lê Linh, Hoàng Huy, chính quyền địa phương hai cấp nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.
3: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trừ Văn Thố, hoạt động hiện đã đi vào nền nếp và ổn định. Việc bố trí đội ngũ chuyên viên theo hướng khoa học phù hợp năng lực từng vị trí giúp nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Từ đầu năm đến nay, phần lớn hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết đúng hạn, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn giảm rõ rệt. Ông Lê Quang Đức, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trừ Văn Thố cho biết.
4: Lãnh đạo trung tâm cũng như là lãnh đạo ủy ban xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các anh em là phải nghiên cứu nắm chắc nắm vững cái quy trình, cũng như là chúng tôi tăng cường học hỏi những cái kinh nghiệm từ đơn vị khác, cũng như là được sự hỗ trợ của các bộ phận chuyên môn của các sở ngành, thì đến nay anh em trung tâm đã nắm vững rất là vững các quy trình thuộc hành chính về các bước từ số hóa đầu vào đầu ra, quy trình tiếp nhận xử lý và trả kết quả.
3: Anh Phan Chí Tiến, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trừ Văn Thố đã nói.
5: Mấy anh em làm với nhau thì trao đổi với nhau rồi khắc phục những cái khó khăn, với lại được một cái nữa là vẫn có một cái đội hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh, thì mấy anh khi mà gặp trường hợp mà khó khăn hay gì thì mấy anh sẽ giải quyết ngay, thì mấy anh em cũng giải quyết được vấn đề. Và sau này thì về sau thì cũng làm anh em thì làm khi gặp những trường hợp như vậy thì anh em cũng biết cái hướng để xử lý, đến hiện tại thì tương đối là ổn.
3: Bộ máy trong toàn hệ thống chính trị của thành phố đang từng bước được kiện toàn, vận hành đồng bộ và hiệu quả hơn. Tại các sở ngành và địa phương, các cơ quan chuyên môn được sắp xếp theo hướng tinh gọn, đảm bảo tính liên tục, thông suốt trong quản lý nhà nước. Công tác bố trí cán bộ được thực hiện đúng định hướng, phát huy năng lực và trách nhiệm của từng vị trí việc làm. Bà Lê Thị Ngọc Hà, Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai số 29 thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Chúng tôi đã giữ vững ổn định, thì toàn bộ nhân viên đều nghiêm túc thực hiện học tập cũng như là quán triệt tinh thần phục vụ cho người dân, đem lại cái lợi ích cũng như là đảm bảo sự hài lòng cho người dân. Thì đến thời điểm hiện tại thì tất cả các bộ phận, những cái công việc được tiếp nhận cũng như luân chuyển là đúng, đảm bảo đúng thời gian.
3: Cùng với sắp xếp tổ chức bộ máy, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Thành phố triển khai đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, hoàn thiện kết nối cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa quy trình thủ tục phi địa giới, đồng thời tăng cường tập huấn kỹ năng số cho cán bộ và người dân, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Ông Lê Trọng Đại, Giám đốc Phòng khám đa khoa Nhân Nghĩa phường Bến Cát đã nói.
7: Có những cái điểm thuận lợi nhiều hơn. Ví dụ mai mốt ta chuyển khai hết toàn bộ về kỹ thuật số hết,

0: cái vấn đề đó nó không còn về khoảng cách và thời gian nữa. Vì kỹ thuật số nó sẽ khác hoàn toàn. Khi mà triển khai mà nó đồng bộ, nó hiệu quả đó, thì chúng ta không có còn phải làm việc bằng giấy tờ nữa. Thông tin kỹ thuật số đã có đầy đủ, thì coi như cái đó là cái rất là thuận lợi.
1: Ông Lưu Văn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Trường Văn Thố cho biết.
2: Chuyển đổi số thì chúng tôi rất là quan tâm. Đây là một cái trong nhiệm vụ trọng tâm của đảng bộ. Chúng tôi đang rà soát các hạ tầng số, rồi cái kỹ thuật đầu cuối để đảm bảo làm sao. Hiện nay thì cái mạng thì hiện nay chúng tôi cũng một số cái vùng còn lõm. Do đó thì chúng tôi cũng đang đề xuất với các cái nhà đầu tư để mà phủ sóng các cái vùng còn lõm để người dân thực hiện các cái thủ tục hành chính quy toàn trình ở nhà cũng có thể làm được.
1: Ông Lâm Tấn Đạt, Chủ tịch Ủy ban dân xã Long Hòa thông tin thêm.
3: Các bộ phận chuyên môn dân đã quen thực hiện chữ ký số, hoàn toàn trên không gian điện tử để đảm bảo là thực hiện chính quyền công khai, minh bạch hơn nữa.
1: Thực tế cho thấy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang phát huy hiệu quả rõ nét trong tổ chức bộ máy và phục vụ người dân. Các xã phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từng bước vận hành ổn định, thông suốt, đội ngũ cán bộ được bố trí phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Khi bộ máy tinh gọn, quản trị hiệu quả và phục vụ ngày càng chuyên nghiệp, chính quyền cơ sở sẽ thực sự trở thành điểm tựa tin cậy của người dân và doanh nghiệp.
4: Quý vị vừa nghe phóng sự của phóng viên Lê Linh Quang Huy, chính quyền địa phương hai cấp nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.
5: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là cửa sổ vùng kết nối khu vực Vũng Tàu.
6: Cửa sổ vùng.
7: Thưa quý vị, Đảng ủy, Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dân hoa tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng. Trong không khí trang nghiêm xúc động, cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu đã thành kính dân hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Bác Hồ. Trước anh linh của người, cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu nguyện tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống vẻ vang của lực lượng bộ đội biên phòng, đoàn kết một lòng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của đảng, nhà nước và nhân dân.
8: Ủy ban nhân dân xã Long Điền vừa tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Năm 2026, xã dự kiến trồng hơn 1.200 cây xanh tại các ấp, tiến tới hoàn thành kế hoạch trồng cây phân tán đến năm 2030 của xã là 6.000 cây xanh. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Long Điền nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh sạch đẹp, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của cây xanh trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo xã cùng các đơn vị, lực lượng và người dân đã trồng 110 cây xà cừ, giáng hương và bằng lăng tại khu vực Lăng quận Công Châu Văn Tiếp thuộc địa bàn ấp Phước Lăng.
7: Thưa quý vị, nhiều cựu chiến binh từng chiến đấu và phục vụ trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa vừa có dịp hội ngộ đầy xúc động trong lễ kỷ niệm 67 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh. Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2026. Không chỉ là buổi gặp mặt mà đó còn là chuyến tàu ngược thời gian, đưa những người lính già trở về với những năm tháng thanh xuân rực lửa, nơi máu và ý chí hòa quyện trên con đường huyền thoại mang tên Bác. Bài ghi nhận của phóng viên Hồng Thắm, mời quý thính giả cùng nghe.
8: Những cái bắt tay thật chặt, những mái đầu bạc trắng cùng ngồi lại, nhắc về thời máu có thể đổ, nhưng đường không thể tắt. Họ kể cho nhau nghe về những đêm không ngủ vạc núi mở đường, những chuyến xe chở hàng vượt trọng điểm dưới mưa bom bão đạn, và cả những đồng đội đã mãi mãi nằm lại trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Ông Vũ Quốc Doanh và bà Đinh Thị Quy, cựu chiến binh Trường Sơn, xúc động nói.
9: Trong những buổi họp mặt như thế này thì trước hết là chúng tôi xúc động là nhớ đến những đồng đội đã hy sinh. Tôi ở đơn vị tên lửa và nhiệm vụ của chúng tôi hành quân trên đường Trường Sơn, và trên cái con đường hành quân ấy thì đồng đội của chúng tôi cũng đã nhiều người ngã xuống, thực tế thì còn ác liệt và hy sinh rất nhiều hơn nữa.
10: Những ngày mà chúng tôi ở chiến trường ấy, nói chung là phụ nữ lúc bấy giờ là rất là gian truân, cuộc sống rất là khổ cực, rau tươi không có ăn, ăn quả, ăn quả sung, quả bạ, ăn củ sắn để sống qua ngày. Nhưng mà lòng quả cảm, yêu nước, cho nên là chúng tôi là rất lúc nào hăng say, kể cả đồng đội mà ốm chúng tôi cõng nhau trên lưng để đi hành quân. Thì chúng tôi nghĩ lại bây giờ gặp nhau này, lại nghĩ lại những người đã hy sinh, cho nên là nhiều lúc cảm giác vô cùng.
8: 67 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, những cuộc gặp mặt như thế này vẫn được duy trì để kết nối đồng đội, giữ gìn truyền thống và nhắc nhớ thế hệ hôm nay về những hy sinh của lớp cha anh trong cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước. Ông Trần Minh Sim, cựu chiến binh Trường Sơn và ông Phạm Văn Hùng, phó ban cán sự Liên chi hội Trường Sơn, hội truyền thống Trường Sơn, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, chia sẻ.
11: Đồng đội mình đã hy sinh thì hôm nay mình rất may mắn còn tồn tại và vẫn còn đang tổ chức những cái hoạt động để cho thế hệ trẻ thấy được vĩ đại của tuyến chi viện Trường Sơn, cái vai trò của tuyến chi viện Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và đặc biệt đúng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói, hoặc là Nguyên Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nói, không có tuyến chi viện Trường Sơn thì không có chiến dịch Hồ Chí Minh và không thể có cái công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
9: Hội viên chúng tôi thì thấy cái buổi gặp mặt này là rất phấn khởi. Và chúng tôi sẽ làm thế nào mà để làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, thực hiện một cái việc trên cái tinh thần, cái chủ trương là tập hợp đoàn kết, tình nghĩa truyền thống, tổ chức vững chắc và hoạt động hiệu quả.
8: Cuộc hội ngộ của những người lính Trường Sơn là minh chứng cho một sức sống mãnh liệt. Dù thời gian có thể làm mờ đi nhiều thứ, nhưng chất thép Trường Sơn và tình đồng chí vẫn luôn vẹn nguyên. Họ gặp nhau để cùng tự hào rằng mình đã sống những năm tháng đẹp nhất, ý nghĩa nhất của đời người trên con đường huyền thoại của dân tộc.
5: Thưa quý vị, mùa hè luôn là thời điểm vàng của ngành du lịch. Với hạ tầng giao thông ngày càng thuận tiện cùng nhiều sản phẩm vui chơi giải trí mới, khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách nội địa trong mùa hè năm nay. Hiện các địa phương ven biển và cộng đồng du lịch đã sẵn sàng đón phục vụ khách. Ghi nhận của phóng viên Lê Thanh.
8: Ngay từ đầu mùa hè, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu đã chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, làm mới dịch vụ nhằm đón đầu lượt khách tăng cao. Thay vì chạy đua giảm giá, nhiều doanh nghiệp tập trung xây dựng các gói trải nghiệm trọn gói dành cho gia đình và trẻ nhỏ. Bà Nguyễn Bé Tám, giám đốc kinh doanh khách sạn Premier Pier Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
12: Chúng tôi cũng chú trọng đến trải nghiệm của các bé khi lưu trú tại khách sạn. Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ buffet kem cho các bé và những mini game show cho các bé, nâng cấp hồ bơi để đảm bảo rằng trải nghiệm của khách hàng tại khách sạn là một trải nghiệm tuyệt vời nhất.
8: Đưa vào vận hành đầu năm 2026, công viên nước lớn nhất miền Nam Sun World Vũng Tàu với nhiều trò chơi nước hiện đại và quy mô hứa hẹn trở thành tâm điểm cho du khách khi đến phía đông thành phố. Bà Nguyễn Thị Khánh Linh, Tổng quản lý Sun World Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
13: Tập trung xây dựng được một hệ sinh thái gồm tất cả các cái sự kiện xuyên suốt từ ngày đến đêm, kết hợp với những cái hoạt động nghệ thuật biểu diễn đặc sắc cùng với các cái trải nghiệm độc đáo về mặt ẩm thực. Đặc biệt chúng tôi cũng sẽ triển khai các cái chính sách ưu đãi mua một vé có thể trải nghiệm được 3 lần, áp dụng xuyên suốt cả mùa hè cao điểm từ tháng 6 đến tháng 9. Và đồng thời chúng tôi cũng triển khai phân luồng điều tiết khách, tối ưu hóa công suất phục vụ tại các cái nhà hàng ẩm thực và đặc biệt là đảm bảo các cái tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.
8: Cùng với việc đa dạng sản phẩm du lịch, lực lượng chức năng các địa phương thường xuyên kiểm tra chất lượng dịch vụ, niêm yết giá, phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở lưu trú, ăn uống. Đồng thời, tăng cường lực lượng cấp cứu thủy nạn để du khách yên tâm tắm biển. Ông Trần Hữu Bảo Luyện, cứu hộ viên Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
14: Cái lực lượng cứu hộ tôi cũng đã triển khai theo cái yêu cầu của lãnh đạo. Tất cả những cái trang thiết bị cho đến nhân sự, chẳng hạn như là giày, phao, cờ, kể cả cano nữa, dùng mọi cái dụng cụ.
8: Hiện công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú ven biển thành phố Hồ Chí Minh đã tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều khách sạn, resort đạt khoảng 60% công suất vào ngày thường và kín phòng vào dịp cuối tuần, cho thấy tín hiệu khởi sắc của thị trường du lịch hè năm nay.
4: Đến đây, chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hết. Câu Phán và Phương Thảo, mến chào, tạm biệt.

0: Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
1: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng Radio Online.
2: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản Bắc trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử. Tuy nhiên vẫn còn hai bản nhạc nữa, nhưng mà hai bản nhạc này thì rất ít được sử dụng trong các cuộc thi, gần như chỉ dùng để diễn tấu, bởi vì hai bản nhạc này rất là khó, khá dài và cũng hiếm tìm được lời ca. Và trong khuôn khổ của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu qua hai bản nhạc này để cho quý vị thính giả có thêm hình dung và những kiến thức cơ bản về bản Tây Thi Trường và Cổ Bản Trường. Trước tiên sẽ là bản Tây Thi Trường. Về nguồn gốc, bản Tây Thi Trường là một tác phẩm âm nhạc có được là nhờ vào việc mở nhịp từ bản Tây Thi Vắng, và chữ trường trong Tây Thi Trường được hiểu là bản nhạc đã được mở nhịp và được cấu trúc theo khúc thức trường. Khúc thức trường trong sáu bản Bắc thường là khúc thức được cấu trúc thành từng cặp câu, câu lẻ đi trước và câu chẵn đi liền sau đó. Dưới câu lẻ là chữ nhạc gì thì nhịp thứ hai của câu chẵn sẽ đi liền kề, được nhảy lại là chữ nhạc đó, nhưng là ở nhịp ngoại.

0: Toàn bản Tây Thi Trường có tổng cộng là 52 câu và được chia làm 3 lớp. Vì sao bản nhạc này hay như vậy nhưng mà lại ít có người viết lời? Và vì sao là đa số người chơi chỉ biết và chọn bản Tây Thi vắng để dự thi cũng như sáng tác? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm phân tích từ nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
1: Về tính chất của bài Tây Thi Trường thì có thể nói rằng nó là hơi bắt, nó hùng tráng, nó vui. Thường thường thì bài Tây Thi Trường được viết trong những tình huống như là kể chuyện, hoặc là đối đáp, hoặc là luận giải, vân vân. Bài Tây Thi Trường thì thường thường được sử dụng trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử ở trong gia đình, hoặc là các nhóm bạn, hoặc là trong các cái cuộc thi. Thường thường thì ở trong các cái cuộc liên quan đờn ca tài tử thì ít có khi sử dụng Tây Thi Trường. Như chúng ta đã biết đó, từ hồi năm 2001 cho tới bây giờ thì cái vì cái bài ca Tây Thi Trường ít có được viết, nên tạm thời mình sử dụng cái Tây Thi vắng để sử dụng đỡ. Tuy nhiên, nếu muốn bảo tồn và phát huy cái đờn ca tài tử mà trong đó có bài Tây Thi Trường thì chúng ta cũng nên động viên các tác giả viết bài ca để mình phổ biến bài ca, thì theo cái bài ca đó mình sẽ bảo tồn và phát huy những cái âm điệu đặc trưng mà ông bà mình để lại. Còn ở trong các cái sân khấu, kể cả đờn ca tài tử cũng như là các cái sân khấu cải lương hoặc là vui chơi phục vụ, thì bài Tây Thi Trường ít, rất là ít được sử dụng. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần chú ý để mà mình làm sao bảo tồn, bởi vì cái bản Tây Thi Trường là một trong 6 bản Bắc mà hồi xưa ông bà mình để lại, rất là độc đáo.
2: Sau đây mời quý vị thưởng thức thể điệu Tây Thi Trường qua bài ca Lễ nhạc giáo hóa dân tâm, tác giả Tấn Nhì, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và tài tử ca Hồng Nhãn.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông Lúa Vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm

0: 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
1: Tiếp theo chương trình sẽ được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Về tính chất của bản cổ bản trường thì cũng tương tự như là tây thi trường, có tính chất như là hùng tráng, người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau, hoặc là giữa các người đờn tài tử chuyên nghiệp, hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà tây thi trường cũng như là cổ bản trường thì ít có khi được sử dụng ở trên sân khấu cải lương. Ở trong đờn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ bản trường cũng như tây thi trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ bản trường để chúng ta bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính chất như là cổ bản vắng. Cũng cần nên nhắc lại thì cổ bản vắng có thể xem như là một bản nhạc nó đi giai điệu, còn cổ bản trường là bản nhạc nó đi cấu trúc. Đi giai điệu mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang, sự sang xê sang hò. Tức là cái giai điệu nó cứ đi mãi. Còn khi qua cổ bản trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và dần điệu khúc thức rất là tinh tế.
3: Mời quý vị thưởng thức thể điệu cổ bản trường, một sáng tác của tác giả Mười Phú qua phần thể hiện của tài tử ca Ngọc Huệ với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại, chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 KHz.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng tiếp theo.

0: có thể nghe qua app ứng dụng Radio Online. Thưa quý vị thính giả, chương trình sân khấu truyền thanh số phát sóng hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ nghe một số trích đoạn cải lương kinh điển mà Ban Văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện trong chương trình Ngân mãi chuông vàng. Mở đầu hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn cải lương Nửa đời hương phấn của tác giả Hà Triều Hoa Phượng. Vở cải lương Nửa đời hương phấn là một trong những tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương Nam Bộ, được soạn giả Hà Triều Hoa Phượng viết vào cuối thập niên 1950. Đây là vở tuồng lấy đi nước mắt của bao thế hệ khán giả nhờ câu chuyện đời chân thực, buồn và đầy trắc ẩn. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức trích đoạn cải lương này qua phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, Kim Luận, Nguyễn Văn Hợp và Diễm Kiều.
1: Ủa thế á? Con về rồi hả con?
2: Dạ ba, trời con mới về. Má con đâu rồi ba?
1: Ôi má con á, tao nói chủ nhà tao giữ lại, rồi tao nói chuyện cà kê dây ngỗng gì đó. Tao nói được dịp, bà khoe con hết sức luôn. Bà nói con ở Sài Gòn á, làm ăn, rồi nuôi cha nuôi mẹ, khen dữ lắm. Có con Diệu này nè, đó là cứ cái miệng ông ống ống. Hai chị em gây lộn nhau phải không?
2: Dạ đâu có đâu ba. Dạ có chứ ba.
1: Sao đứa nó có đứa nó không là sao? Chuyện gì xì xì?
2: Nó nhỏ hả?
1: Nó nhỏ. Sao?
2: Không có đâu. Hôm nay không nói nhỏ. Giờ nó lớn luôn nè.
1: Giờ
2: mét ba luôn nè.
1: Mét rồi. Con gây út nói cho bà nghe. Mét ba. Ba xử chị hai ha. Sao?
2: Dạ thưa ba.
1: Ý, lịch sự dữ bay.
2: Hồi nãy á, chị hai chỉ đi Sài Gòn chứ về. Cái con gặp chị. Cái chị nói chị đói bụng. Cái chị đòi ăn cái gì cũng được. Cái con đi mua cá cho chị ăn. Rồi cái con về. Rồi cái
1: dạ tao hiểu rồi.
2: Hiểu.
1: Xử nè. Chị hai mày ở Sài Gòn về.
2: Dạ.
1: Nó đói bụng.
2: Dạ.
1: Khi mày đi chợ mua cá cho nó ăn.
2: Dạ.
1: Rồi mày đi chợ mày mua cá.
2: Dạ.
1: Đến khi mày về, khi mày kiếm chuyện mày gây lộn chị hai mày phải
2: dạ.
1: Không?
2: Dạ. Ông không
1: mày dạ đó hả? Trời đó sao vậy? Chị hai mày đi làm cực khổ Sài Gòn để nuôi mày, mày kiếm chuyện mày gây lộn nó hoài là sao hả Diệu?
2: Bình hoài luôn.
1: Bình gì?
2: Ba. Hồi đó tới giờ nè, trong nhà này hễ con với chị hai mà có chuyện gì gây gỗ với nhau á là ba nói á là con sai, con quấy.

0: nói rồi. Rồi cái ba nói không coi hướng. Con buồn cái ba nói mặt như bao trù. Hễ con cười cái ba nói cái gì ở vô duyên. Ba mở miệng ra là một cũng mắng nè, hai cũng mắng, cũng khen khen một số vậy mà có bao giờ má nói con mắng chịu đâu. Rồi con đi khoe với bà con lối xuân. Con khe của tôi nó hiếu thảo vô cùng.
1: Mà nó hiếu thảo thiệt mà.

0: bậy rồi, Diệu ơi. Mày nói bậy rồi, mày nói vậy má, mày nghe mày buồn chết. Tự nhiên mày nói con hai dòng chẳng khác má mà đi không nó bậy à. Nè, đứa nào ba cũng thương hết. Bây giờ ba kể cái lịch sử gì sao mà ba luyện con gấp mai gấp mít không? Hồi đó sinh con ký mốt à. Con chút ác vậy nè, khó nuôi. Rồi ba mới với má làm bộ là luyện con ngoài gốc mít vậy đó. Rồi cái canh giờ cái bưng con vô đó vậy đó để nuôi con nó lớn nó khôn. Bởi vậy mày con chút xíu hoài vậy mà thấy không?
1: Má rồi
0: đó, đứa nào ba cũng thương đồng hết trơn đó. Tao nói dạo này đó, tao thấy nó thay đổi nghe.
2: Sao ba?
0: Cái gì nó đi học đờn nghe. Học đờn gì, học đờn violin á.
2: Trời,
1: người ta đờn mandolin, nói violin.
0: Ơ măng già măng non gì ta không biết mày. Mà cái gì tao ngạn đố hoài nghe. Nó đố gì đồ mi son đố, đố mi son đồ. Cái gì tao không biết, mày đố là tao trả lời liền à. Chưa chi gì hết trơn, ba ngó ba thấy rồi. Lắm

0: trai có thằng nào nó lui tới nè, phải không? Thì nói với nó, kêu người lớn qua nói chuyện với ba má, chưa chi hết nha con. Nó cạo chân mày rồi nó vẽ nguyên một cặp dao khai lên chân mày nó.
1: Ba coi ngó.
0: Kỳ gì kỳ? Mày ngó gì như the?
1: Đó, kìa, chị hai kìa, chị vẽ cặp chân mày tổ qua chảng luôn. Ba không nói, ba nói con.
0: Nó khác bay khác, nó ở thị thành, người ta làm sao nó y vậy? Còn bay là dân quê mà, đúng không? Tao nói chuyện mày rồi mày lũ mày đi đâu đó?
1: Y đi rửa chân mày.
0: Tao biểu rồi. Khi không tao có cặp chân mày đẹp gần chết, rồi mày đi cạo cho láng con. Rồi bây giờ mày vẽ vô mày đi rửa nó trụi lũi về bà giải ai coi mày. Thôi mày khỏi rửa đi. Giờ con phóng qua bên nhà đám giỗ đó, nói với má con có chị hai bây về, đi lẹ đi rồi sẵn đi công chuyện cho ba luôn. Nghe không?
1: Ba kỳ quá.
0: Kỳ
1: mặt
0: gì?
1: Mặt của người ta buồn kêu đi ra ngoài hoài.
0: Rồi mày nhắm mắt mày đi rồi mày lũi rồi mày u đầu ngang. Con với cái bởi vậy người ta nói là sanh ngu vô sanh giác là vậy đó.
2: Em con nó lớn rồi ba.
3: Con hứa xong rồi. Cái nhà nó ở đây đi nè. Hương ơi là Hương. Hương đâu rồi? Con Hương.
0: Dạ xin lỗi bà chị. Bà chị tìm ai mà xứng xả vô nhà tôi vậy bà chị?
3: Tôi đi tìm con Hương. Hương
0: ở đây không có con Hương con Hoa nào hết. Có sao già được không?
3: Kiếm già làm gì? Kiếm trẻ chứ kiếm già làm gì? Người ta nói nhà này là nhà của con Hương thì tôi dứt khoát tôi vô đây tôi phải kiếm con Hương.
0: Đâu phải là
3: con...
0: nhà của
2: dạ,
0: con.
2: Ba ơi, dì hai tìm con.
0: Hương.
2: Dì hai ơi.
3: Tôi lại bà. Bà Hương ơi, trời đất ơi, bà làm khổ tôi quá bà Hương.
2: Dì hai ơi, dì hai, con nói dì hai nghe nè. Con đã nói với chú Năm rồi, con về đây bữa nay, ngày mai con lên trển con làm, con trả tiền cho dì hai liền. Dì hai đừng có nói cho ba con nghe, con chết rồi.
3: Thôi đi, sao bà con gạt tôi hoài vậy? Trời, sao bà ăn ở an nhân thất đức với tôi quá vậy bà Hương?
0: Dạ, thưa bà chị. Dạ, con gái tôi nó thiếu nợ bà chị hả?
3: Đâu có nhiều đâu, có 1.000 à. Mà tiền nó là tiền vốn đó, chưa nói tới tiền lãi mẹ, lãi bà cố, lãi bà ngoại đó. Nghe không? Trời đất ơi, sao mà tôi nhẹ dạ cả tin dữ vậy trời. Nói là làm ăn không được, cha mẹ bệnh nằm liệt giường liệt chiếu đó, mượn tiền tôi xây sở tôi đưa cho. Trời đất ơi, tôi khổ quá mà. Tại sao thấy tôi nhẹ dạ cả tin rồi lường gạt tôi?
0: Dạ xin bà chị bớt nóng, để tôi hỏi chị con gái tôi một chút. Có phải là tiền tháng vừa rồi con gửi về cho ba má không con?
2: Dạ.
0: Dạ thưa bà chị, hôm ấy bà chị trở lại Sài Gòn, rồi 5 hôm nữa bà chị xuống đây. Cái miếng giường của tôi á, người ta mua rồi, rồi 5 bữa nữa người ta chồng tiền, tôi gửi hết lại cho bà chị. Rồi thậm chí tiền xe, tiền cà phê, cà pháo, phí tổn gì tôi trả hết luôn cho bà chị.
3: Rồi sao? Ông có biết tiền con gái ông mượn tôi thời gian bao lâu không? Mấy tháng rồi, tiền lãi tiền gì cũng không tính, rồi bây giờ ông nói tới 5 ngày nữa làm sao? Trời, tôi nói thiệt với ông á, tôi khổ quá mà. Cái đồng tiền của tôi là mồ hôi nước mắt tôi tạo ra, đi đòi nợ cũng mệt lắm chứ bộ. Chứ yeah, tiền tôi đâu có phải nằm ngửa ra có tiền
2: ơi,
3: đâu.
2: Dì hai con lại, dì hai ơi.
3: Dì lại lục.
2: Dì hai thương con mà, đi dì hai ơi.
0: Mà chị nói vậy, quan cho con gái tôi. Con gái tôi nó thương cha thương mẹ, nó cực khổ, nó làm ăn ở Sài Gòn. Chứ nó đâu có...
3: Trời ơi, trời, con gái ông làm ăn cực khổ với Sài Gòn hả? Nè, tôi nói thiệt với ông á, ông tin nó có ngày là ông chết tại chỗ luôn đó.
0: Dạ tin sao bà chị? Con gái tôi nó làm ăn đàng hoàng mà bà chị.
3: Đàng hoàng cái cụ lôi chứ đàng hoàng. Trời đất ơi. Nè, tôi nói cho cô biết nha, cô gạt được ba má tôi chứ cô không gạt được tôi đâu nghe.
0: Bà chị nói sao, con gái tôi là một đứa con gái ngoan hiền, nó chưa bao giờ gạt cha mẹ nó. Nó là một đứa con hiếu thảo đàng hoàng.
3: Hiếu thảo đàng hoàng. Ông biết con gái ở trên Sài Gòn làm cái gì không mà đàng hoàng?
2: Dì ơi, dì ơi.
3: Buông ra. Nó làm đĩa đó. Quá rồi, kể như cái tiền này tôi xí cô hồn, tôi xí bực bực cho mấy người xuống đây giặt mặt để cho thấy mà thôi. Nói vậy thôi nghe, chứ chưa chắc gì đã bỏ đâu à nghe. Ôi sao mệt.
0: Mày
2: Ba
0: con giết ba má rồi, khe ơi.

0: 我爷给你一张，让他咬牙不满，
1: người ta không khi dễ mình, người ta không nhổ nước miếng vào mặt mình. Ở đâu Sài Gòn về rồi mày có cái tên Hương, cái tên the ba má đặt cho mày xấu lắm hả con? Mày dứt bỏ cái tên the chẳng khác nào mày dứt bỏ một quãng đời trong sạch. Rồi mày lụm cái tên Hương mày thế vào để bắt đầu cuộc đời thúi nát. Mày đi, mày đi ra khỏi nhà tao.

Thầy ơi, tuy ba không phải là người sanh ra con, ba không nhai từng muỗng cơm đút cho con từng ngụm sữa, nhưng ba đã có công quản dưỡng từ những ngày con còn đó hỏn trong nôi. Con bước đi một bước là ba nở một nụ.

lặn. Lúc đó thì ba mình ăn no và ngủ được yên. Có những đêm mình giấc mình thức giấc

0: Ba ơi, con mới lần đầu con lỡ dạy, ba
1: mày
0: tha cho
1: tao.
0: Con đi ba.
1: Mày
0: ba
1: ở đó mày chờ tao.
0: Ba ơi.
1: Đây nè, đây là mấy bộ đồ mày gửi tiền về với mày mua sắm cho tao với má mày. Mày đem đi hết đi. Mày
0: ba
1: đi
0: ơi
1: ra khỏi nhà tao.
0: Ba
1: đi
0: ơi
1: ra khỏi nhà tao tức khắc.
0: Ba ơi, thương em con mà ba ơi, ba.
1: Mày nhìn vì người đang trước mặt tao, tuy là xác con the mà tâm hồn của con hương. Trước đây mày là đứa con gái đàng hoàng,

tao cấm mày nói hai cái tiếng hiếu đạo ở đây. Không có hiếu đạo nào mà cha mẹ bắt con phải đi làm. Đi làm thôi ơi. Và cha mẹ nào nhận cái đồng tiền đó là những người vô liêm.

0: có tốt đẹp gì đâu mà mày dạy em mày. Mày đi ra khỏi nhà tao ngay.
1: Bà
0: đi.
2: Trời ơi, cái ông này sao mà cứ lớn giọng thôi. Đứng ngoài ngõ là nghe cái giọng ông rồi hả?
3: Còn cái gì đây trời? Cái quần áo liền lung tung vậy nè. Đâu không chịu nữa chứ ngoài trơn. Tôi nói là đừng có chọc giận ông rồi. Cứ chọc điên ông lên thôi. Ông quăng ông liền ra hết trơn nó trọi vậy ra. Đó, coi được không? Ủa? The, có gì hay nào vậy?
1: Má.
3: Sao vậy?
1: Má cứu con đi má ơi.
3: Sao
1: má,
3: vậy?
0: Má mày kêu trời má. Xuống đây cứu mày cũng không được đâu.
3: Sao nó khóc vậy không? Hả?
0: Tôi đuổi nó đó.
3: Chứ kỳ vậy, sao con nó mới về đâu đuổi nó rồi nó đi đâu?
0: Nó làm cái chuyện gì tôi mới đuổi nó chứ.
3: Ủa mà nó làm gì rồi ông đuổi nó hả?
0: Nó làm cái chuyện động trời rồi biết không?
3: Nó làm chuyện gì mà động trời? Nó chuyện gì ông nói tôi nghe coi, nó làm cái chuyện gì hả?
0: Trời ơi, tôi nói không có được mà.
3: Có gì đâu nói không được. Nó sao? Nó sao? Sao?
0: Bấy lâu nay nó lên Sài Gòn. Nó làm đi.

0: khoái là con thần con cầu.
1: Con nào mà chẳng phải là con, cuốn ký nó lầm lỡ như ngày nay là có mẹ cha thiếu bề giáo quá. Theo từ nay cũng ở nhà.

0: xúc bạc con lối sớm hồi chỉ nghĩ hồi dồn ra hồi ngó vào rồi họ nói đầy tay làm sao tôi chịu nổi.
1: Trời ơi, bây giờ ông nhất quyết ông đuổi con the nó đi sao?
0: Đuổi nó đó.
1: Nếu mà ông nhất quyết ông đuổi con

tôi là má con Khe nè, tôi quỳ xuống đây tôi lại ông, tôi xin ông tha thứ cho con rồi. Giờ ông nghĩ coi, ông tuổi nó đi rồi thì nó biết sống làm sao? Chắc là không có cách nào khác hơn là nó phải quay về con đường cũ ông à.

0: Mày đi ra khỏi nhà tao.
1: Tao vậy mà.
0: Mày đi ra khỏi nhà tao. Mày không đi tao đốt nhà tao tự giận. Tao đốt nhà tao tự giận nè.
1: Ba, ba ơi, ba để con đi. Ba con lại, ba con đi. Con lại má con đi. Con lại má con đi. Con đi ba ơi.
2: Ba. Trời ơi, không có ai làm cha mà như ông hết á.

0: tiếp nối chương trình sân khấu truyền thanh xin được kể cho quý vị về một vị quan trạng, người sau khi đổ trạng nguyên và trở về với nguyên vẻ cơ hàn, tìm lại chén rượu nghèo của người bạn, người anh tri kỷ khi tiễn mình lai kinh ứng thí. Ngọc Thu tin là quý vị đã có thể đoán ra vị trạng nguyên ấy là ai rồi đúng không ạ? À? Và nhân vật trong trích đoạn cải lương nào? Thưa quý vị, chính xác, đó là trích đoạn cải lương Bên cầu dịch lụa của tác giả Thế Châu. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trích đoạn cải lương này qua phần dàn dựng của nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, cùng với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, vai sư huynh của Trần Minh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, vai tiểu thư Quỳnh Nga, Bùi Trung Đẳng, vai Trần Minh, Huyền Trang, vai Bích Vân Công Chúa, nghệ sĩ Thanh Hồng, vai cha của Quỳnh Nga, và nghệ sĩ Thúy Loan, vai Người Hầu. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Hiền đệ, ta mong rằng mấy tháng cách xa nhau, hiền đệ không thay đổi tâm tính. Một trạng nguyên được vinh quy mà lại im lìm, không có chiếc vua chuyển về làng lo đón tiếp, và ngay cả huyện quan sở tại cũng không hay không biết là sao.
2: Đại huynh, đệ còn ai nữa đâu mà làm cho rình rang rỡ ràng dòng họ chứ.

0: Vậy thì tại sao đệ còn mặc y phục này để mà đón ta?
1: Đại huynh, vì đệ muốn tìm lại trọn vẹn thâm tình ngày đưa tiễn của hai thằng bạn nghèo rót rượu dặn dò nhau. Áo mão trạng nguyên là biển rộng sông sâu, sẽ ngăn cách đôi bờ tình trí kỷ.
2: Sinh ta ra là cha mẹ hiểu được ta chỉ có Trần Minh.
0: Bây giờ ta bắt đầu thèm rượu, để chờ ta nha.
1: Đại huynh đi đâu?
0: Ta đi mua rượu.
1: Có sẵn đây rồi.
0: Ủa, nhưng mà rượu này,
1: rượu này không phải là rượu Trạng Nguyên hay Ngự Tửu, mà rượu này để ghé mua quán nghèo ở bên đường á. Đại huynh, bây giờ anh em ta ngồi xuống đây, nhấp vài chung đi mừng ngày tướng hội.
0: Giờ đã là Trạng Nguyên mà vẫn còn uống rượu quán nghèo được sao hiền đệ?
1: Uống chứ đại huynh,

0: huynh cạn thêm chén nữa.
1: Hảo bằng hữu, hảo bằng hữu.

0: Được như thế thì ta mãn nguyện lắm rồi. Thôi bây giờ ta phải về. Khi nào đệ rảnh rỗi thì sang nhà ta dùng rượu nha.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì hiền đệ phải thay đổi xiêm y để mà đón tiếp phu nhân của tân trạng nữa chứ.

0: một mình em rải vô tầm nó ăn hỏng có sể. Đi tiểu thư,
1: con bé này từ từ, thiệt là lý lắc hả?
2: Quỳnh Nha, Quỳnh Nha,
0: dạ.
2: Mày làm gì vậy? Tao kêu ai mà tự nhiên mày lẹ mồm lẹ miệng quá mày chạy ra đây vậy?
0: Dạ.
2: Kêu ai?
0: Dạ gọi tiểu thơ.
2: Ông gọi tiểu thơ chứ ông có gọi con đâu mà tự nhiên con chạy ra đây.
0: Dạ, ông không gọi con, vậy con vô.
2: Đứng lại. Dạ. Ai cho bay vô đi vô?
0: Thì ông không có gọi con thì con vô.
2: Ông nói là ông không có gọi con, chứ ông có cho phép con vô đâu mà con bỏ con đi vô vậy con?
0: Dạ.
2: Mày đó. Gì vậy? Tính quánh tao hả?
0: Không có con nè.
2: Từ ngày tụi bay ra đây mở cái quán tơ lụa này, rồi tiếp xúc với đầy đủ hạng người, quên hết lễ nghi có phải vậy không? Một sáng này mới bị một bạc tai chưa có tởn hay sao mà lại dễ thương. Con tao cực khổ gian lao là tại nơi mày.

0: con gái thời nay vừa tìm thượng biết ăn thì nó tưởng đâu là không nghĩ tới mẹ cha. Xóm tôi chiến thầm thưa thấu thiếu ân cần, thường gió không trần đâu có sướng mà bay ham.
1: Dạ.
0: Dạ cái gì? Mày đâu phải là con của tao đâu mà mày dạ với tao.
1: Dạ cháu.
0: Tao đâu phải là ông nội của mày mà mày xưng cháu với tao.
1: Dạ.
0: Làm gì khóc?
1: Dạ thì con đi vô ông cũng không cho, mà xin cái gì ông cũng không có chịu hết á. Vậy thì bây giờ con biết phải làm sao bây giờ?
0: Rồi bây giờ mày tính mày đứng đó mày dậm cho lúng đất có phải không?
1: Dạ.
0: Đi vô gọi tiểu thơ ra đây cho ông dạy việc.
1: Dạ.
0: Con cái gì đâu tôi ăn chay ăn lạc mà nó cứ chọc cái miệng của tôi hoài. Quá trời quá đất, cực khổ muốn chết chứ cái gì đâu mà. Ồ.
2: Dạ thưa cha.
0: À.
2: Nghe Tiểu Loan ra vườn dâu nói có cha đến. Dạ con trẻ sinh ra mắt cha.
0: Con làm gì ở ngoài vườn dâu?
2: Dạ thưa cha. Dạ con hái lá dâu cho tầm ăn.
0: Lúc này chắc con nuôi tầm rành rẽ lắm phải không con?
2: Dạ thưa cha. Nuôi tầm phải săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó. Nhiều khi sợ mũi cắn phải giăng mùng cho nó nữa. Hễ nuôi là thương lắm cha. Nhiều đêm ngồi kéo chỉ quê tơ, dệt lụa, dệt gấm, mũi cắn hết sức, mà con cũng không dám đốt lửa lên nung nữa.
0: Ủa sao vậy con?
2: Dạ thưa cha, ung khói làm chết hết tầm sao cha?
0: Hen, lắm rắm mà mấy con tầm này nó còn sướng hơn tôi. Sợ mũi cắn tôi ngủ phải giăng mùng cho nó ngủ, còn cha thì để cho mũi chích chơi phải không con?
2: Cha nói.
0: Rồi con sống như vậy đó bao lâu nay con có thấy con sung sướng không?
2: Dạ thưa cha, con với Tiểu Loan phải thức khuya dậy sớm, hết tơ kéo kén kéo chỉ quy tơ, dịch lụa dịch gấm, công việc tối ngày không được rảnh tay thì làm sao mà sướng được cha. Nhưng có cái là vui lắm đó cha ơi.
0: Đúng rồi, cũng chỉ vì vui đó mà con bỏ cha bỏ mẹ, mặc cho cha mẹ buồn khổ là con vui là được rồi phải không?
2: Dạ thưa cha, con trẻ có làm chi đâu để cha mẹ phải buồn khổ.
0: Con muốn làm sao nữa cha mẹ mới không buồn không khổ chứ? Bỗng nhiên rồi con khóc lóc với cha mẹ từ ngày này sang ngày nọ, buộc lòng cha phải nhượng bộ để cho

0: muốn cho con sung sướng thì con đòi làm lụng cực nhọc. Cha mẹ rầy la con thì con trù ẻo cho gia đình ta lâm tai biến là sao con?
1: Dạ thưa cha, con chỉ nói ví dụ vậy thôi, chứ con có trù ẻo gì.
0: Còn cái gì mà không trù ẻo? Trong khi cái đường công danh của cha đang mở rộng thênh thang, cha quyết chí đi lên thì cục kéo cha tuột xuống. Tại sao vậy?
1: Dạ thưa cha, con thấy bước công hầu khanh tướng cũng như là bọt nước đầu gành, có gì đâu là chắc đâu cha.
0: Sao không chắc? Cha nói với con là
2: Tiểu thơ ra đằng sau này nè, có cái chuyện này nó dễ sợ lắm.
3: Tiểu thơ ơi,
0: mày làm gì vậy?
3: Dạ.
0: Sao mày vô phép vậy? Tao đang nói chuyện với tiểu thơ, mày tự nhiên mày ra mày ào ào vậy?
3: Dạ, con tưởng đâu là ông về rồi.
0: Bây giờ mày tính đuổi tao đó phải không?
3: Có.
0: Qua biểu. Nói lại coi, nói cái gì?
3: Dạ. Dạ, ông biết không?
0: Sao?
3: Mấy hổm rài á, con mối con mọt nó đục hết cái chết rồi ông. Trời ơi, con mối con mọt này nè, nó đục gì mà đục dữ vậy? Đục riết rồi ai mà chịu cho nổi không?
0: Tao đục vô mỏ mày một cái bây giờ. Tự nhiên rồi chạy ào ào ra rồi nói cái gì mà mối mọt đục khoét, ai đục khoét? Đục khoét cái gì? Đi vô sửa soạn hành lý, về với tiểu thơ, lẹ lên.
1: Dạ thưa cha, con không về đâu cha.
0: Con phải về, về để lo trang điểm lại dung nhan, để mà tiếp đón cha con của quan tuần phủ.
1: Dạ thưa cha, con không đón tiếp ai hết á.
0: Bây giờ con không về phải không? Mày không về phải không? Tao đốt nhà. Tao đốt nhà thử coi.
1: Dạ, cha ơi, cha đừng đốt. Con về mà cha, con về mà.
0: Con nói cái gì? Nói nhỏ nhẹ không chịu nghe. Đợi tôi la lớn thì rồi. Nàng
4: cầm đi.
0: Nàng là ai? Từ đâu tới đây vậy? Nàng là ai? Biết ta là ai không?
4: Lão huyện quan già chứ ai.
0: Hả? Biết ta là quan huyện mà còn gọi là già này già đó. Coi chừng ta cho quân sĩ cộng đầu nàng lôi về công môn bây giờ.
4: Có thật là ngươi muốn biết ta là ai không?
0: Muốn chứ, muốn biết chứ. Biết trước khi ta cho quân sĩ nó cộng đầu nàng lôi.

0: người ta nói ra nhà ngươi sẽ kinh hồn dở mặt.
1: Cái gì?
0: Cúi đầu xuống thật sâu mà chịu tội vẫn còn rung.
1: Nàng quả

0: lão quỷ quan đối với dân thật là tàn bạo.
1: Sao?
0: Khiến cho tất cả dân đen đều cúi mặt chẳng dám nhìn lên.
1: Biết ta là quan quyền tàn bạo như vậy đó. Bây giờ nàng hãy đứng lại nghe theo từng câu hỏi. Ta biểu đứng lại cho đi lang thang hoài. Nghe ta hỏi trả lời từng câu một. Từ đâu tới đây?
0: Kinh đô.
1: Hả? Ăn mặc vậy đó mà là kinh đô. Con cái nhà ai?
0: Được. Ngươi hãy xem đây.
1: Trời ơi, khách hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Còn người đây là
0: Bích Dân Công.

0: Xin công nương thứ tội.
1: Đứng lên đi.
0: Dạ thôi, để thần quỳ cho nó trọn đạo.
1: Ta bảo đứng lên.
0: Dạ dạ đứng lên. Dạ.
1: Bây giờ thì ông về đi. Cho ta mượn ở đây một lát được không?
0: Dạ chẳng những một lát mà tám lát cũng được. Dạ đây là nhà con gái của kẻ hạ thần.
1: Con gái của ông tên gọi là Quỳnh Nga.
0: Dạ.
1: Và cũng là vợ của Trần Minh Quang Tân Trạng đó à?
0: Dạ. Trời đất ơi, Trần Minh Đỗ Trạng là chết cha.
1: Ta hỏi tại sao không trả lời? Dạ, lãi nhạc gì đó?
0: Dạ dạ đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Dạ ở Quỳnh Nga với Trần Minh là hai người đó.
1: Cam. Ta tới đây là ta đã biết hết rồi. Dạ. Về đi.
0: Dạ. Dạ. Dạ thưa công nương, mấy khi công nương quan lâm đến Quỳnh Nga, mời công đương ghé qua tể xác của Hạ Thần. Hạ Thần đãi bữa cơm chay đạm bạc.
1: Ông mà cũng ăn chay nữa à?
0: Dạ cơm chay thần dọn lên đó, ai ăn ăn cho thần ăn mặn.
1: Ông muốn sống hay muốn chết?
0: Dạ muốn chết. Dạ không, muốn sống.

0: Nàng gọi ai là tiểu thư? Ở đây chỉ có hai người, không lẽ tôi gọi tôi sao?
1: Nhưng ta cấm nàng không được gọi ta là tiểu thư.
0: Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục tự dùng danh xưng tiểu thơ thì có gì đâu thất lễ, sao lại cấm tôi? Tiểu Loan,
1: ra vô tiếp... lễ.
0: Sao nàng chẳng tự xét xem ai đã vô lễ với ai? Nàng là Quỳnh Nga Dân, ta nghe nói nàng bán buôn được lòng khách lắm mà, bây giờ nàng tiếp khách như thế sao? Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng tùy theo tánh ăn nết ở của khách mà chịu. Cũng như nước ở biển khơi sông lớn thì rộng, mà vào lạch vào mương thì phải hẹp chứ. Ăn nói sắc sảo lắm, đáng mặt lắm. Vậy bây giờ nàng phải ở đây để ta chọn hàng và ngã giá chứ. Nếu khách muốn, tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thơ muốn mua gì ở đây? Gấm lụa hay tơ?
1: Ta không muốn mua những thứ đó.
0: Nếu tiểu thơ không cần thì ở đây tôi không còn gì để bán cả.
1: Còn nên ta mới lặn lội tới đây để tìm mua chứ.
0: Tôi chưa hiểu, ngoài tơ lụa, tiểu thơ còn muốn mua gì ở đây?
1: Ta muốn mua một trái tim.
0: Một trái tim?
1: Hay nói đúng hơn là ta muốn mua một người.
0: Xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Phiền tiểu thơ hãy đi nơi khác mà mua mà bán.
1: Ta là Bích Dân công chúa đây.
0: Dạ, vì không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương miễn chấp.
1: Dù nàng đã hạ mình thủ lễ, nhưng ta vẫn còn nghe trong giọng nói của nàng ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành ta lặn lội tìm gặp con gái tên của Quỳnh Nga để được một lần gặp mặt.

không có một mình vượt đường xa, là chỉ muốn một mình được gặp Quỳnh Nga. Mang tuổi hờn uất ức của một vị công chúa cấm cung, nên ta mới liều vượt.

0: Bây giờ ta lấy danh nghĩa là bích dân công chúa, ta muốn hỏi nàng là chi của Trần Minh.
1: Điều đó công nương đã biết, còn hỏi tiện nữ để làm gì?
0: Sao nàng dám nói là ta đã biết?
1: Nếu không biết, công nương đâu tốn công lặn lội từ kinh thành tìm đến đây gặp tiện nữ để làm gì?
0: Nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng của nàng nói.

0: ta sẽ ban cho nàng trăm cây gấm vóc và muôn lượng vàng ròng. Tiếp theo đó là một điều kỳ đúng. Sao nàng thông minh vậy?
1: Điều đó có gì lạ đâu, vì đâu có ai tự dưng đem vàng bạc cho ai mà không đòi điều kiện. Dạ, xin công nương cứ thẳng thắn đặt điều kiện.
0: Nào có chi đâu, điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi.
1: Nếu điều kiện ấy nhỏ mọn so với số bạc vàng mà công nương đã ban ra thì phận thấp hèn, tiện nữ xin nhận lấy phần nhỏ mọn.
0: Đừng chẳng hỏng cướp lời ta, nàng hãy nghe ta nói hết. Nàng sẽ được bạc vàng gấm vóc, cha nàng sẽ được thăng quan tiến chức, chỉ với một điều kiện là nhường Trần Minh lại cho ta.
2: Như vậy là tôi bán chồng tôi sao?
0: Đừng lẻ mép, trả lời cho ta rõ.
1: Nếu tôi chẳng bằng lòng
0: thì nàng sẽ chết. Giữa sự giàu sang vinh hiển và cái chết, nàng chọn đi.
1: Tôi chọn cái chết.

khủng không? Nạt tàn nhẫn lắm. Phụ vương, Phụ vương ơi, con đã thua.

đã hiểu rồi. Sự bình thản an nhiên chờ đợi cái chết của nàng đã làm cho ta run rẩy tay gươm quy hiếp. Và ta cũng hiểu vì sao người ta nặng nề yêu thương và bền lòng chung thủy.

Nếu được đổi thay địa vị của nàng, ta chấp nhận mà không hề hối hận.

可更而己公安定你莫定丢。难奈也少难空养把家腰包我用等丢来着吧。nàng đừng nhìn ta bằng đôi mắt thương ai đó. Thôi, người thắng trận đừng buông lời an ủi.

0: nàng nói gì nữa hết á, nàng hiểu chưa, nàng biết chưa?
1: Công nương, công nương đã bỏ quên thanh gươm.
2: Nhưng nàng cũng đừng vội kiêu hãnh, vì sinh mạng của Trần Minh vẫn còn nằm trong tay của ta đó. Thái độ của nàng sẽ gây thảm khốc cho Trần Minh, nàng nhớ đó.

thái độ của tôi sẽ gây thảm khốc cho chàng sao? Trần Lan ơi, như vậy là em giết chàng rồi sao? Không, chúa thương, công chúa, phụ thân, mọi người đều muốn bức lìa chúng tôi, muốn xô đẩy chúng tôi vào hố sâu vực thẳm. Không, tôi không giết chồng tôi.

0: quần nha.
1: Trần Lan,
2: đến đây thì chương trình xin được khép lại. Xin được nhắc lại là chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này tại trang web voh.com.vn hoặc tại app ứng dụng Radio Online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.
3: Muốn chống rét thì không gì bằng mặc nhiều lớp áo. Muốn dứt lời dèm pha thì không gì bằng tự sửa mình.
4: Bây giờ là 13 giờ.
5: Mời quý vị nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 126 năm 2024 về tổ chức hoạt động và quản lý hội. Tại dự thảo đề xuất chế độ thù lao, mức thù lao đối với người trong độ tuổi lao động và người đã nghỉ hưu giữ chức danh chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách hội. Đối với hội hoạt động phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh, chủ tịch hội được hưởng thù lao tối đa bằng 6,5 lần mức lương cơ sở. Phó chủ tịch chuyên trách tối đa là 6 lần mức lương cơ sở. Còn với hội đang hoạt động phạm vi tỉnh thì mức thù lao được chia theo địa bàn. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì chủ tịch hội được hưởng tối đa là 5,4 lần mức lương cơ sở, phó chủ tịch tối đa là 5 lần. Trong khi đó các tỉnh thành còn lại có mức lương tối đa lần lượt là 5 lần và 4 lần mức lương cơ sở.
5: Chỉ trong thời gian ngắn đã xảy ra liên tiếp hai vụ đuối nước khiến 9 trẻ em tử vong. Bộ Y tế mới đây đã phát công văn khẩn đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là trong thời điểm học sinh cả nước chuẩn bị bước vào

0: cũng đề nghị các tỉnh thành rà soát, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời các địa điểm, khu vực có nguy cơ đuối nước cho trẻ em như ao, hồ, sông, suối, hố nước, khu vực ngập sâu, công trình xây dựng, công trình chứa nước, đồng thời thực hiện cắm biển, cảnh báo, rào chắn, bố trí lực lượng túc trực tại các khu vực nguy hiểm.
1: Các địa phương tạo điều kiện để trẻ em tham gia học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, khuyến khích tổ chức dạy bơi an toàn, ưu tiên trẻ có hoàn cảnh khó khăn, sống tại vùng thường xuyên xảy ra đuối nước. Sở Y tế, các bệnh viện tại các tỉnh thành được giao chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang bị, phương tiện cấp cứu để kịp thời tiếp nhận, cấp cứu, điều trị trẻ em bị tai nạn, thương tích đuối nước.
0: Cục Thuế Bộ Tài chính đã chính thức ban hành quyết định 595 triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Chiến dịch tập trung chuẩn hóa dữ liệu, xử lý dứt điểm tình trạng người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế. Ngành thuế sẽ hỗ trợ nhanh cho doanh nghiệp tuân thủ tốt, đồng thời lọc ra các hồ sơ sai phạm để xử lý nghiêm. Mục tiêu trong năm 2026 là đưa 100% đối tượng thuộc diện theo dõi vào hệ thống kiểm điểm điện tử, kiểm soát chặt địa chỉ kinh doanh và ngăn chặn hành vi mua bán hóa đơn, trục lợi ngân sách. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, ngành thuế sẽ tổng lực xử lý các hồ sơ khó, tồn đọng kéo dài và có rủi ro cao.
1: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật HCDC lập tức tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch tễ tại sân bay và cảng biển trên địa bàn. Động thái này được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đợt bùng phát virus Ebola tại Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế vào ngày 17 tháng 5. Để bảo vệ cộng đồng, thì lực lượng kiểm dịch sẽ tiến hành đo thân nhiệt, quan sát biểu hiện lâm sàng và khai thác kỹ lịch sử đi lại của hành khách từ vùng dịch nhằm phát hiện sớm và kích hoạt quy trình cách ly nghiêm ngặt đối với các trường hợp nghi ngờ. Khách du lịch trở về từ vùng dịch cần tự giác khai báo y tế và chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày. Tuyệt đối không chủ quan trước các triệu chứng bất thường như sốt cao, mệt mỏi, đau cơ hoặc xuất huyết không rõ nguyên nhân.
0: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết khảo sát năm 2025 tại thành phố ghi nhận 57,3% người trưởng thành chưa đạt mức vận động thể lực tối thiểu theo khuyến nghị của WHO là 150 phút một tuần. Ngồi nhiều ít vận động là thực trạng phổ biến của nhân viên văn phòng, tăng nguy cơ đau cột sống, béo phì, tăng huyết áp và đái tháo đường. HCDC khuyến cáo dù không đến phòng tập nhưng chúng ta vẫn tận dụng những khoảng thời gian nhỏ trong ngày để bảo vệ sức khỏe. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện cá nhân, hãy thử tự đi bộ, đạp xe một phần quãng đường hoặc kết hợp với xe buýt.
1: Từ ngày 5 tháng 6 năm 2026, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV phối hợp cùng Công ty Đường sắt đô thị số 1 sẽ chính thức vận hành mô hình ATM vé nghĩa tình tại các ga trọng điểm của tuyến metro Bến Thành Suối Tiên. Chương trình đóng vai trò như một nhịp cầu nhân ái kết nối nguồn lực từ các nhà hảo tâm để trả trước chi phí đi lại cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Để nhận vé, người dân chỉ cần đến các cây kiosk tự động đặt tại ga Bến Thành và ga bến xe Suối Tiên, dùng căn cước công dân hoặc ứng dụng VNEID quét mã QR để hệ thống định danh, chọn lộ trình và nhận phiếu đi tàu miễn phí.
0: Quý vị vừa đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Khánh Từ xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang đến với chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, như thường lệ chúng ta cũng sẽ có 55 phút đồng hành cùng với nhau trên các tần số của đài. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể nghe trực tiếp ở trên app VOH Radio Online hoặc là nghe trên trang web của đài thông qua địa chỉ voh.com.vn. Hy vọng là 55 phút của chương trình hôm nay cũng sẽ mang đến cho quý vị những thông tin thú vị, hấp dẫn cùng với những món quà âm nhạc mà chúng tôi dành tặng. Và ngay bây giờ mở đầu chương trình thì mời quý vị sẽ cùng khởi động với một món quà âm nhạc nha. Ngay sau đó thì Khánh Thường sẽ quay trở lại với những tin tức cập nhật trong bản tin online 360.

Quý thính giả vừa nghe một món quà âm nhạc đầu tiên mà chương trình dành tặng cho tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những tin tức nổi bật. Thưa quý vị, hôm qua Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến dự. Các điển hình được vinh danh là những tập thể cá nhân có nhiều mô hình sáng tạo, việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần tiên phong, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung và sự phát triển của thành phố. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận, biểu dương những nỗ lực bền bỉ của các tập thể cá nhân tiêu biểu đã góp phần lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác bằng hành động cụ thể, gần dân, sát thực tiễn. Theo Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng tinh thần nêu gương, trách nhiệm hành động và khát vọng cống hiến trong từng cơ quan đơn vị địa phương. Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải thực sự là hạt nhân truyền cảm hứng, tạo động lực đổi mới, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước ngày càng phát triển văn minh, thịnh vượng.

Thưa quý vị, chiều qua 19 tháng 5, Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đến 13 đảng viên 60 năm, 55 năm, 45 năm, 40 năm và 35 năm tuổi Đảng dịp 19 tháng 5. Trong đó, một đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, hai đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, ba đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, ba đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, bốn đảng viên nhận huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, đồng thời truy tặng danh hiệu 45 năm tuổi Đảng đối với một đảng viên. Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chúc mừng đến các đảng viên nhận huy hiệu Đảng. Bà Nga đánh giá đây là dịp để các cán bộ đảng viên soi rọi chính mình, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đảng bộ và mỗi cấp ủy để tư tưởng của người mãi mãi soi sáng con đường cách mạng. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký công điện số 40 về tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em. Công điện nêu vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng tại Đắk Lắk và Phú Thọ. Thời gian tới là dịp nghỉ hè và mùa mưa bão, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, thương tích, đuối nước đối với trẻ em. Để sớm khắc phục hậu quả và chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước trẻ em, học sinh trên phạm vi cả nước, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh gặp nạn. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh, ra soát cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước và chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, khắc phục. Các địa phương cần tập trung đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, tăng cường truyền thông về trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giám sát trẻ, không để trẻ tiếp xúc với các nguồn nước nguy hiểm, phổ biến kỹ năng phòng chống đuối nước cho cha mẹ, trẻ em, học sinh. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức và chính quyền các cấp. Thưa quý vị, Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 168 năm 2026, quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật dân số. Nghị định quy định mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2 triệu đồng cho một phụ nữ khi sinh con thuộc các trường hợp phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ ở tỉnh thành có mức sinh dưới mức sinh thay thế, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Kinh phí hỗ trợ tài chính do ngân sách địa phương bảo đảm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, thì tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được hưởng hỗ trợ gói dịch vụ khám sàng lọc và mức hỗ trợ khám sàng lọc từ ngân sách nhà nước. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cũng vừa có văn bản gửi các sở công thương tại 34 tỉnh và thành phố về việc giám sát, kiểm tra và triển khai xăng sinh học E10. Cục đề nghị các sở công thương phối hợp triển khai các nội dung để bảo đảm lộ trình xăng sinh học E10 được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tránh chậm trễ hoặc gián đoạn nguồn cung gây ảnh hưởng đến thị trường. Bộ Công Thương yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu chuyển đổi sang xăng sinh học E10 kể từ ngày 1 tháng 6, không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung. Kể từ ngày 1 tháng 6, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng giám sát, kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại, theo lộ trình, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc vi phạm quy định về giá và chủng loại xăng dầu tại vòi bơm. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc với 60% diện tích rau trồng vào năm 2030. Theo kế hoạch, thành phố Hồ Chí Minh định hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ phương thức canh tác truyền thống sang nền sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao, an toàn và khép kín. Mục tiêu bao trùm là nâng cao năng suất, chất lượng vượt trội, đồng thời giải quyết bài toán an toàn vệ sinh thực phẩm cho hàng triệu người dân thành phố. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một nền nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, các vùng sản xuất rau tập trung sẽ được phân bổ đồng bộ tại nhiều xã phường thuộc các khu vực có thế mạnh nông nghiệp như Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn. Thưa quý vị, trong khi đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tầm thấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. Theo kế hoạch, kinh tế tầm thấp

0: được xác định là mô hình kinh tế hiện đại dựa trên việc khai thác không phận tầm thấp dưới 1.000 mét, vận hành trên nền tảng công nghệ hàng không tầm thấp, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, viễn thông thế hệ mới, vật liệu mới và các mô hình kinh doanh số. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu cơ bản làm chủ các công nghệ nền tảng, công nghệ lõi, phục vụ kinh tế tầm thấp, hình thành hệ sinh thái công nghiệp kinh tế tầm thấp, đồng thời xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để quản lý, giám sát và thử nghiệm các thiết bị bay không người lái. Theo lộ trình giai đoạn 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, quy hoạch không gian tầm thấp và xây dựng hệ thống quản lý giao thông không gian tầm thấp. Giai đoạn 2028-2030 sẽ mở rộng và tăng tốc thương mại hóa, đa dạng hóa dịch vụ và nâng cấp hệ thống quản lý tự động.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio. FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Quý thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, từ một mã QR trên điện thoại, người dân phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh đã có thể đăng ký sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, khai báo diện tích, mục đích sử dụng và thanh toán trực tuyến. Một thủ tục tưởng như nhỏ nhưng đang cho thấy cách chuyển đổi số đi vào đời sống, từ tinh thần nghị quyết đến những việc cụ thể ở cơ sở. Mời quý vị nghe bài Khi vỉa hè được quản lý bằng dữ liệu số do phóng viên Văn Phúc thực hiện. Phường An Đông là địa bàn có hoạt động thương mại sôi động, tập trung nhiều tuyến đường lớn như Trần Hưng Đạo, Trần Phú, An Dương Vương, Ngô Gia Tự, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Sư Vạn Hạnh. Cùng với hoạt động kinh doanh, nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè để bố trí nơi để xe, phục vụ công trình, tập kết vật liệu hoặc các hoạt động dân sinh cũng tăng. Trước đây, việc đăng ký, tính phí, xử lý hồ sơ sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè chủ yếu làm thủ công, người dân phải đi lại nhiều lần, cán bộ phải tiếp nhận, nhập liệu, kiểm tra, tính diện tích, soạn thảo văn bản. Trong khi đó, việc quản lý thực tế trên địa bàn rộng luôn đặt ra áp lực lớn cho chính quyền cơ sở. Từ thực tế này, phường An Đông triển khai ứng dụng cấp phép lòng đường vỉa hè An Đông, cho phép người dân đăng ký và thanh toán trực tuyến khi có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần lòng đường vỉa hè. Đây là cách làm cụ thể trong thực hiện chuyển đổi số ở cơ sở, gắn với tinh thần nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo Ủy ban Nhân dân phường An Đông, hệ thống hoạt động trên nền tảng website, người dân có thể truy cập bằng mã QR, không cần đến trụ sở phường để nộp hồ sơ ban đầu. Phần mềm hỗ trợ 6 nhóm nhu cầu đăng ký theo quy định, trong đó có trông giữ phương tiện, phục vụ thi công xây dựng, tập kết vật liệu, tổ chức hoạt động văn hóa thể thao, tang lễ, cưới hỏi. Ông Lương Quang Nhật Minh, chuyên viên Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường An Đông cho biết, phần mềm được tích hợp dữ liệu căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNEID để hỗ trợ người dân thao tác nhanh, hạn chế sai sót khi nhập liệu.
2: Thì trên địa bàn phường, đến nay thì Ủy ban phường chỉ đang được giao thẩm quyền quản lý trên 14 tuyến đường. Còn lại các tuyến đường thì thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng. Là trong phần mềm chúng tôi phân định được là tuyến nào của phường An Đông thì phần mềm sẽ dự thảo giấy phép sử dụng vỉa hè rồi ban hành cái giấy phép đó trong ngày luôn. Còn đối với những hợp nào của sở thì phần mềm cũng sẽ dự thảo văn bản chuyển sở xây dựng trong ngày, rút ngắn ở khâu là chúng tôi phải ngồi soạn thảo từng cái văn bản, từng cái nội dung. Thì ở đây máy móc đã thay dự thảo các nội dung văn bản ra tất cả cái văn bản tờ trình và quyết định cấp phép, giấy phép. Thì từ đó chúng tôi rút ngắn được thời gian, gần như chúng tôi xử lý các trường hợp trong vòng 24 tiếng.
0: Với các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý của phường, hồ sơ hợp lệ có thể được xử lý trong vòng 24 giờ. Với các tuyến thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống hỗ trợ dự thảo văn bản chuyển cơ quan chức năng xem xét. Cán bộ phụ trách chủ yếu kiểm tra, đối chiếu và phê duyệt cuối cùng, thay vì làm lại toàn bộ quy trình thủ công. Ghi nhận tại đường Nguyễn Văn Đừng, ông Nguyễn Thanh Tùng, chủ một hộ kinh doanh cho biết, điều ông quan tâm nhất là có khu vực để xe rõ ràng cho khách. Trước đây, mỗi khi khách đến quán, việc để xe trên vỉa hè luôn khiến chủ quán phải lo lắng. Nếu để không đúng vị trí, xe có thể bị nhắc nhở, xử lý, khách cũng không yên tâm khi ngồi ăn uống.
3: Nắp bây giờ nó cũng dễ, mình tải cái app đó về xong rồi mình đăng ký, ngồi nhà mình đăng ký vẫn được, không cần phải lên ủy ban hay là không cần phải lên trên kia gì hết. Cái thủ tục thì cái điều kiện mình chỉ cần căn cước công dân mình là được, trên đây nó có hiện hết từng bước một. Ví dụ thứ nhất là mình làm gì, mình cần gì gì, mình thuê như thế nào, thuê diện tích nó là bao nhiêu, 180.000 một mét vuông, tức là cái đường Nguyễn Văn Đình này. Hiện giờ mình đăng ký thuê là 8 mét vuông, nói chung là nó phát sinh hơn chút xíu thôi, nó mắc hơn chút xíu nhưng mà mình yên tâm hơn, khách nó cũng yên tâm hơn, khi khách hàng người ta vô ăn tự yên tâm hơn.
0: Với các hộ kinh doanh nhỏ, việc đăng ký trực tuyến giúp giảm thời gian đi lại, người dân không phải đến nhiều nơi để hỏi thủ tục, không phải chờ đóng phí trực tiếp. Khi nhập diện tích, thời gian sử dụng và mục đích đăng ký, hệ thống tự động tính số tiền phải nộp, tạo mã QR thanh toán riêng cho từng hồ sơ. Bà Lê Thị Yến Vân, một hộ kinh doanh khác trên đường Trần Hưng Đạo, cho rằng điểm thuận lợi nhất là mọi thao tác đều rõ ràng, người dân có thể theo dõi hồ sơ và thanh toán trực tuyến.
4: Thấy rõ ràng, dễ làm và dễ đăng nhập. Giờ mình chuyển tiền vô trong bộ máy nhà nước, mình chuyển tiền, chuyển khoản cái đó luôn, mình không có đóng trực tiếp cho ai hết. Mình tự chuyển khoản luôn, cái đó rất là tiện lợi cho chúng tôi, tại vì không có đi tới đi lui hay đợi chờ phải đóng tiền, mất thời gian chứ không có người buôn bán. Như vậy mình thấy là ok cái app đó.
0: Không chỉ tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh, mô hình còn hướng đến sắp xếp lại không gian vỉa hè theo hướng trật tự an toàn cho người đi bộ. Theo phường An Đông, chỉ những vỉa hè đủ điều kiện mới được xem xét sử dụng tạm thời. Khi cấp phép, địa phương xác định rõ diện tích, thời gian, mục đích sử dụng và yêu cầu không ảnh hưởng đến cây xanh, trụ điện, tủ điện, lối ra vào, công trình công cộng. Phần diện tích được phép sử dụng phải được bố trí gọn, bảo đảm lối đi bộ liên tục, thông thoáng, rộng tối thiểu 1,5 mét. Các điểm để xe được sắp xếp sát mép đường, tạo khoảng lưu thông phía trong, hạn chế tình trạng người đi bộ phải xuống lòng đường. Sau cấp phép, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, trường hợp sử dụng sai vị trí, sai diện tích hoặc không đảm bảo lối đi tối thiểu sẽ bị xử lý. Ông Lê Quang Trường, người dân phường Chợ Lớn, đánh giá việc tổ chức lại vỉa hè giúp giảm tình trạng đậu xe lộn xộn, tạo sự thuận tiện hơn cho cả khách đến quán và người đi bộ.
5: Chủ quán mà thuê mặt bằng vỉa hè, có chỗ nơi đậu xe cho khách thì khách tới uống thì tất nhiên phải rất an tâm trong vấn đề ngồi uống cà phê, vừa gọn gàng vừa trả lại lối đi cho khách. Đó là mỹ quan vỉa hè của phường, là thấy đảm bảo an ninh hơn thì cái đó là rất là ủng hộ.
0: Sau hơn một tháng triển khai, phường An Đông ghi nhận gần 100 trường hợp đăng ký qua hệ thống, trong đó nhu cầu bố trí chỗ để xe chiếm tỷ lệ lớn nhất. Các hồ sơ còn lại liên quan đến thi công xây dựng, tập kết vật liệu và một số mục đích sử dụng tạm thời theo quy định. Toàn bộ quy trình tiếp nhận, cấp phép và thu phí được lưu trữ trên hệ thống, giúp địa phương theo dõi số lượng hồ sơ, loại hình sử dụng, tuyến đường phát sinh nhu cầu, diện tích đăng ký và nguồn thu. Đây là cơ sở để chính quyền quản lý vỉa hè bằng dữ liệu, tăng tính minh bạch và phục vụ công tác kiểm tra giám sát. Từ một mã QR, người dân có thể thực hiện thủ tục nhanh hơn, hộ kinh doanh có thêm điều kiện buôn bán đúng quy định, người đi bộ có thêm không gian an toàn. Đây là cách chuyển đổi số đi vào đời sống từ những việc cụ thể ở cơ sở. Quý thính giả vừa nghe bài Khi vỉa hè được quản lý bằng dữ liệu số của phóng viên Văn Phúc trong chuyên mục Tiêu điểm Online. Liên tục chương trình mời quý vị cùng đến với Radio Tin do host Kim Liên thực hiện.

Xin chào quý vị thính giả thân thương của chương trình Radio Tin. Và với âm thanh tin tin tin thì chắc là quý vị cũng biết ngày hôm nay chúng ta sẽ cập nhật với nhau thật thật nhiều những tin tức hấp dẫn đúng không nào? Nhưng mà trước tiên Kim Liên không quên chúc cho quý vị tràn đầy năng lượng và đặc biệt là luôn nở nụ cười tươi trên môi của mình. Người ta hay nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cho nên là ngày hôm nay á, Kim Liên hy vọng tất cả chúng ta sẽ dành tặng cho nhau thiệt nhiều những nụ cười, được không quý vị ơi? Đây, không chỉ là niềm vui thôi mà còn phải chất nữa. Chất ở đây là chất lượng và chất ở đây là khí chất. Chúng ta sẽ bỏ túi với nhau những thông tin hữu ích để mình luôn sống chủ động hơn. Hãy cùng đến với Trạm Tin. Xin chào quý vị. Và điều đầu tiên Kim Liên xin được cập nhật đó chính là toàn quốc ra quân làm sạch mã số thuế, xử lý nghiêm về việc vi phạm. Hôm qua 19 tháng 5, Cục Thuế triển khai quyết định số 595, mở chiến dịch làm sạch mã số thuế trên toàn

0: bằng cách chuẩn hóa dữ liệu, xóa sổ những pháp nhân ngừng hoạt động hoặc là khai man địa chỉ nhằm ngăn chặn sự gian lận. Cơ quan chức năng sẽ phân luồng hồ sơ rủi ro và chuyển ngay 100% vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan công an điều tra. Còn doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh hoặc là chậm giải thể sẽ bị khóa mã số thuế và xử lý nghiêm nha. Tuyệt đối là không cho mượn căn cước công dân thành lập công ty ảo. Đây, tiếp tục sẽ là một cảnh báo gửi tới quý vị thính giả cùng với Kim Liên nè. Cảnh báo sập bẫy chiêu trò giả mạo Zalo lãnh đạo để lừa tiền. Dạo gần đây chúng ta cũng chia sẻ và cảnh giác với nhau rất là nhiều thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo. Và mới đây, Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bằng cách hack hoặc là giả mạo Zalo lãnh đạo, người thân để mượn tiền. Kẻ xấu lừa nạn nhân bấm vào trong một cái đường link lạ để chiếm quyền Zalo, rồi sau đó dùng công nghệ AI deepfake giả mạo hình ảnh đó quý vị ơi, giả giọng nói nè, giả gương mặt nè, nhằm thúc giục đồng nghiệp cấp dưới chuyển khoản gấp. Tuyệt đối nha quý vị, không được bấm vào đường link lạ hay là cũng không được cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai. Khi có yêu cầu chuyển tiền phải gọi điện thoại xác minh, gọi trực tiếp đi quý vị, xác minh ngay. Alo, có phải Kim Liên không? Đó, Kim Liên xác nhận và Kim Liên trả lời đúng câu hỏi thì mới thực hiện thủ tục chuyển khoản nha. Và trong ngày hôm qua, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật siết chặt giám sát tại sân bay, cảng biển. Động thái này diễn ra ngay sau khi WHO tuyên bố đợt bùng phát Ebola tại Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp vào ngày 17 tháng 5 vừa rồi. Để ngăn chặn xâm nhập, kiểm dịch viên sẽ khai thác kỹ về thông tin dịch tễ, đo thân nhiệt người nhập cảnh từ vùng dịch, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án cách ly, điều trị nghiêm ngặt nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Người tiếp xúc gần ca bệnh cần phải tự theo dõi cho sức khỏe của mình trong vòng 21 ngày và nhớ là hạn chế di chuyển. Người dân không nên hoang mang bởi vì thành phố của mình hiện chưa ghi nhận ca nhiễm và cũng chưa có lệnh cấm đi lại nha quý vị. Một thông tin vui và phấn khởi, hãy cùng với Kim Liên cập nhật về mô hình ATM vé nghĩa tình trên tuyến Metro số 1. Trong số quý vị đang lắng nghe Kim Liên nói, có ai là fan của Metro số 1 không? Kim Liên cũng thường đi lắm nè, hôm nào mà có gặp nhau thì nhớ điểm danh hú nhau cái nha. Quý vị ơi, từ ngày 5 tháng 6 này, Đài HTV sẽ phối hợp cùng với công ty HURC1 chính thức vận hành mô hình mang tên ATM vé nghĩa tình tại ga Bến Thành và ga bến xe Suối Tiên, hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn và cũng là khuyến khích cho giao thông xanh đây. Chương trình này sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa để tặng từ 500 cho tới 1.000 vé metro mỗi ngày. Người dân mình chỉ cần thực hiện thao tác đơn giản, quét căn cước hoặc là ứng dụng VNEID tại kiosk tự động thôi. Rồi, và cũng lưu ý là để tránh trục lợi, hệ thống sẽ lưu dữ liệu định danh đối soát. Mỗi người chỉ được nhận một vé một lần và phải cách nhau ít nhất 30 phút cho lần tiếp theo. Hành khách cần phải bảo quản phiếu để quét mã khi qua cửa kiểm soát ạ. Và một thông tin ấm áp nghĩa tình chúng ta sẽ cùng cập nhật với nhau trong trạm tin ngay lúc này. Thưa quý vị, Bệnh viện Quân y 121 Cần Thơ đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho thai phụ tên X, 31 tuổi, quê ở An Giang, bị rắn hổ mang cắn ở tuần thứ 38. Nhận thấy nọc độc này nguy hiểm đến tính mạng, ekip bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn, vừa truyền huyết thanh kháng nọc, vừa mổ bắt con nhằm hạn chế tác động xấu đến thai nhi. Và chỉ sau 45 phút chạy đua với tử thần, bé trai 3,5kg đã chào đời an toàn và sức khỏe của người mẹ hiện cũng đã ổn định. Khi bị rắn độc cắn, quý vị ơi, mình phải lưu ý, người nhà cần cố gắng chụp ảnh lại con rắn để bác sĩ xác định loại huyết thanh nào phù hợp. Tuyệt đối không rạch vết thương, không hút nọc độc hoặc là đắp lá cây theo mẹo dân gian gây nhiễm trùng nguy hiểm. Lưu ý, lưu ý, lưu ý, cái gì quan trọng thì mình nói 3 lần.
1: Ô tinh, tin ô là ô tinh. Ở tính, tin ô là ô tinh.
0: Ta da, và đây là Ô Tin. Kim Liên xin mến chào quý vị đang cùng quay trở lại với Radio Tin trong chuyên mục Ô Tin. Mình sẽ có một vài những tin tức rất là quan trọng trong đời sống và nó cũng mang tính cấp thiết hàng ngày luôn. Kim Liên hỏi quý vị nè, khi bước chân vào bệnh viện hay là cơ sở y tế, hình ảnh chúng ta kỳ vọng nhìn nhất sẽ là gì? Kim Liên á hả? Sẽ là sự sạch sẽ, sẽ là vô trùng, là một bầu không khí trong lành để người bệnh có thể hồi phục nhanh chóng. Nhưng có một thực tế đáng buồn là ngay những nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân,

0: khói thuốc lá. Trời ơi, vẫn tồn tại và tồn tại rất nhiều. Nó vô hình lẫn hữu hình đang âm thầm nhả ra trong không khí như vậy, bắt những người có sức khỏe yếu phải hít vào một cách thụ động. Ô tinh tinh, ô la ô tinh. Chào cả nhà, chúng ta đang cùng quay trở lại với lễ phát động cuộc thi Cơ sở y tế không khói thuốc. Dạ quý vị ơi, một hoạt động quá là tuyệt vời. Bộ Y tế đã đưa ra những con số giật mình luôn đó, khiến cho chúng ta không thể không suy ngẫm. Tại Việt Nam, các căn bệnh liên quan đến khói thuốc đang cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người mỗi năm. Trên toàn cầu, con số này là hơn 8 triệu người. Thuốc lá chính là một trong số những sát thủ hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được. Thứ nhất, chúng ta đề cập đến cạm bẫy bọc đường mang tên thuốc lá mới. Đáng sợ nha, bên cạnh thuốc lá điếu truyền thống, các sản phẩm như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang len lỏi cực kỳ tinh vi vào trong đời sống của giới trẻ. Bằng những thiết kế bắt mắt, hương vị thì đa dạng, quá là hấp dẫn luôn. Và thông điệp quảng cáo thì sao ạ? Gây ngộ nhận, chúng đang dẫn dắt thanh thiếu niên lệ thuộc vào trong nicotine và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Để bảo vệ cộng đồng, Quốc hội đã thống nhất cấm hoàn toàn việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử hay là thuốc lá nung nóng. Đặc biệt, từ ngày 15 tháng 5 vừa qua, quy định xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi hút hoặc là chứa chấp sử dụng thuốc lá điện tử đã chính thức được áp dụng. Cho nên, chúng ta phải lên tiếng vì một môi trường sạch khói. Quý vị ơi, có rất nhiều người dân đang đồng tình về đề xuất của cơ quan chức năng, đó là khuyến khích việc tố giác những hành vi buôn bán hoặc là sử dụng trái phép những loại hình thức này, rồi đặc biệt là cần phải phạt thật nặng chủ quán, cơ sở kinh doanh để khách vô tư nhả khói trong không gian công cộng. Không thể có một cơ sở y tế an toàn, một bệnh viện chất lượng hay là một nền văn hóa phục vụ đúng nghĩa nếu như người bệnh, người già, phụ nữ mang thai và trẻ em vẫn cứ phải hít khói thuốc khi đang chữa bệnh như vậy, đúng không? Luật pháp đã có những bước đi rất mạnh mẽ kể từ ngày 15 tháng 5 rồi. Xin nhắc lại là 15 tháng 5 vừa qua đã có những luật rất là nghiêm khắc. Quý vị ơi, hãy cùng chung tay vì một môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn cho chính chúng ta cũng như mọi người xung quanh nha. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là ít phút dành cho Radio Tin cùng với Kim Liên cũng đã đến phút nói lời chào tạm biệt rồi. Và những loạt tin tức vừa rồi, chúng ta cũng thấy đó, trong cuộc sống xung quanh của mình có rất nhiều những mảng màu đan xen, có sáng thì cũng sẽ có tối. Có những mảng màu vô cùng ấm áp, nghĩa tình như là mô hình ATM vé nghĩa tình tại ga Metro, hay là câu chuyện hồi sinh kỳ diệu của hai mẹ con sản phụ bị rắn cắn. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những lời cảnh báo từ chiến dịch làm sạch mã số thuế, từ những bẫy lừa deepfake. Ôi cái này thì chúng ta nói hoài vẫn không hết đâu quý vị ơi. Và cuối cùng đó là ảnh hưởng của khói thuốc lá và thuốc lá điện tử. Thế mới thấy là để giữ được sự chủ động và an toàn cho bản thân mình giữa dòng chảy xã hội thì thông tin thôi là chưa đủ, mà chúng ta cần phải có một cái đầu thật tỉnh táo để mình biết cách bảo vệ mình và lên tiếng bảo vệ những người xung quanh. Cảm ơn quý vị một lần nữa đã đồng hành cùng với Kim Liên. Chúc quý vị tràn trề năng lượng, sống thật hạnh phúc và sống xanh, sống lành quý vị nha. Và Kim Liên cũng không quên gửi lời cảm ơn tới những đồng đội dễ thương của mình đã tạo ra số Radio Tin cũng dễ thương như thế này. Cảm ơn Thina, Minh Thư, Thúy Ngọc đã đồng hành cùng với Kim Liên và quý vị khán thính giả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điều tốt quanh ta. Thưa quý vị, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được nhiều cá nhân cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, bền bỉ trong đời sống hàng ngày. Không còn dừng lại ở nhận thức, nhiều nội dung đã được cụ thể hóa bằng hành động, từ cải cách hành chính, chuyển đổi số đến nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương trong công việc. Phóng viên Ngọc Bích có bài Học tập và làm theo Bác thấm sâu vào cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe.
2: Trong gần một năm thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, kiện toàn tổ chức bộ máy, hợp nhất các đơn vị với quy mô lớn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, mỗi người đã phải nỗ lực vượt qua không ít khó khăn, thách thức. Tinh thần trách nhiệm, sự chủ động sáng tạo với điều kiện mới đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Bí thư chi bộ khu phố 60 phường Gia Định Võ Thị Hồng Vi vốn là một một giám đốc doanh nghiệp, chị Hồng Vi bén duyên với công tác xã hội đã 15 năm. Sau một lần thiện nguyện cùng cơ sở, chị cảm thấy muốn gắn bó. Dù áp lực của một người trẻ khi làm vị trí này là rất nhiều thế hệ đảng viên cao tuổi, các nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước sinh hoạt tại địa bàn, nhưng cũng chính công việc này đã giúp chị rèn luyện được sự điềm đạm, bản lĩnh, có thêm kinh nghiệm sống từ các cô chú.
3: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, kỷ nguyên vương mình thì tôi phải liên tục ra các ý tưởng mới để mà làm sao cho cuộc sống người dân từ cái chỉ đạo của đảng đến người dân một cách thiết thực. Gần như là mỗi năm mình sẽ đưa ra 1-2 mô hình mới, lúc đầu là sẽ là tuyến đường cờ, sau đó là nâng cấp hẻm. Tôi cùng với lại ban điều hành khu phố đi vận động mạnh thường quân làm được cái con hẻm là 446.850.000 đồng.
2: Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, các phường xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng chú trọng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, qua đó tạo ra một không gian sinh hoạt chính trị, giúp cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Bác một cách tự nhiên và gần gũi. Phó trưởng ban xây dựng đảng phường Bến Thành Bùi Thị Thúy Hiền cho hay, đến nay phường Bến Thành đã duy trì 57 mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phân bổ đều tại các cơ quan, đơn vị, trường học, các khu dân cư và cơ sở tôn giáo. Bà Hiền nói thêm.
4: Phường đã ra mắt sổ tay điện tử không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây là một bước đi cụ thể trong tiến trình chuyển đổi số nhằm hệ thống hóa, giới thiệu và lan tỏa các mô hình, cách làm hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và tham gia xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, lan tỏa bền vững trong toàn xã hội.
2: Là giáo viên và mỗi ngày đều di chuyển đi dạy bằng tuyến metro, chị Nguyễn Thị Thùy Trang ở phường Tăng Nhân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cảm thấy bất ngờ và nhiều cảm xúc khi thấy không gian văn hóa Hồ Chí Minh được đặt ngay tại ga metro Thủ Đức. Theo chị, đây là một mô hình rất gần gũi, hiện đại, tất cả được đưa đến gần hơn với đời sống hàng ngày của người dân, đặc biệt là với giới trẻ, ngay tại nơi kết nối nhịp sống đô thị như tuyến metro.
5: Em nghĩ cái điều ý nghĩa nhất của không gian này đó là giữa cái nhịp sống bận rộn của thành phố thì nhiều bạn trẻ đôi khi không có quá nhiều thời gian để mà chủ động đến tham quan bảo tàng hay là tìm hiểu các tư liệu lịch sử. Thì việc mà xây dựng một cái không gian ngay tại metro như vậy thì tạo điều kiện để mà mọi người dễ dàng tiếp cận gần hơn đối với những cái tư liệu lịch sử ý nghĩa này. Trong lúc mà đứng chờ đợi tàu hay là di chuyển thì mọi người cũng có thể dừng lại một ít phút để mà xem qua những cái tư liệu về cuộc đời nè, đọc thêm những cái thông tin về tư tưởng cũng như là những cái giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại. Em nghĩ vô tình khiến cho cái không gian này trở thành một cái điểm chạm văn hóa rất là đẹp dành cho cả người dân ở trong nước lẫn với du khách quốc tế. Đặc biệt thì kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đây cũng là một cái hoạt động khá là ý nghĩa, góp phần lan tỏa những giá trị về văn hóa nè, lịch sử nè, và cũng không ngừng nhắc nhở cái tinh thần học tập suốt đời, làm theo lời Bác, theo một cách gần gũi hơn với lại cộng đồng.
2: Chị Thùy Trang cũng nhận định điểm mới ở không gian này là sự kết hợp giữa mô hình bảo tàng thư viện mini cùng công nghệ số hiện đại. Bên cạnh những hình ảnh, tư liệu và sách về Bác Hồ được sắp xếp gọn gàng, phía dưới còn tích hợp mã QR song ngữ Việt Anh. Chỉ với một thao tác trên điện thoại, mọi người đã có thể tiếp cận thêm rất nhiều thông tin và tư liệu quý về Bác. Đây là cách làm rất thông minh và phù hợp với thời đại số, vừa giúp việc tiếp cận tri thức trở nên thuận tiện hơn để tiếp cận lan tỏa hơn đến với thế hệ trẻ ngày hôm nay. Là cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026, chị Lê Thị Kim Thoa, phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, dặn lòng phải cố gắng làm tốt hơn nữa công việc của mình bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, tận tâm với công việc và phục vụ nhân dân. Chị Lê Thị Kim Thoa bày tỏ, bản thân luôn ý thức trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác trong từng việc làm cụ thể của một người phóng viên.
6: Học theo lời Bác thì trong quá trình tác nghiệp, tôi đã luôn tự đặt cho mình trách nhiệm là phải bám sát nhịp đập hơi thở của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác. Tôi đã dành nhiều tâm huyết để thực hiện các cái bài viết về thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là đi sâu phân tích, góp ý và hiến kế cho các cái chủ trương chính sách định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Các nghị quyết đặc thù mang tính đột phá như là nghị quyết 98, nghị quyết 260 hay là những định hướng quan trọng về dự thảo luật đô thị đặc biệt sắp tới. Tôi tâm niệm rằng là báo chí không chỉ phản ánh hiện thực mà phải kiến tạo giá trị. Do đó mà qua từng bài viết thì tôi luôn nỗ lực đưa ra những cái phân tích đa chiều sắc bén và bám sát thực tiễn để đóng góp những cái góc nhìn, những cái giải pháp thiết thực cho các cái mục tiêu phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong một nhiệm kỳ hành động. Đặc biệt là trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới một cái cột mốc rất là tự hào, đó là 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Có thể thấy mỗi người tiếp tục là một hạt nhân lan tỏa những giá trị tốt đẹp để việc học tập và làm theo Bác thực sự thấm sâu vào cuộc sống, trở thành hành động cụ thể trong từng công việc hàng ngày, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển.
1: Quý thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một số những tin tức giải trí đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan đến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa này, niên khóa 26 đang dần hoàn thiện với Danh Nghệ Sĩ Đa Sắc Màu, nơi mỗi anh tài đều mang theo dấu ấn riêng và khát khao bứt phá mạnh mẽ. Là một trong những nghệ sĩ tiên phong đưa rap hip hop Việt Nam ra quốc tế từ rất sớm, Thái VG được xem là tượng đài có sức ảnh hưởng lớn đối với nhiều thế hệ rapper trẻ. Anh từng hoạt động mạnh mẽ tại Mỹ khi hip hop vẫn còn là dòng nhạc khá mới mẻ ở Việt Nam, phát hành 3 album cá nhân và xây dựng dấu ấn riêng trong cộng đồng hip hop trước khi trở về quê nhà tham gia rap Việt, góp phần đưa văn hóa rap đến gần hơn với khán giả công chúng. Tiếp theo, với 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Thăng Bình là gương mặt quen thuộc của V-pop với hình ảnh nghệ sĩ đa năng, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật cùng với loạt bản hit ghi dấu ấn trong lòng khán giả, nam nghệ sĩ vẫn giữ cho mình một sự thăng bằng rất riêng giữa sâu lắng và phóng khoáng, giữa quen thuộc và mới mẻ, giữa trái tim của người viết nhạc tình ca và bản lĩnh của một anh tài sẵn sàng đương đầu với những chông gai. Cái tên tiếp theo đó chính là Charles, tên thực là Huỳnh Phương Duy. Anh từng tham gia Giọng Hát Việt năm 2018 và được đông đảo khán giả của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai biết đến khi là người sáng tác ca khúc chủ đề cho mùa đầu tiên, Hỏa Ca. Và anh xem Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm nay như một sân khấu hội ngộ với chính phiên bản nghệ sĩ của mình sau thời gian dài rời xa ánh đèn sân khấu. Nam nghệ sĩ mong muốn khán giả được nhìn thấy hình ảnh gần gũi, chân thực qua giọng hát cũng như những câu chuyện âm nhạc riêng. Thưa quý vị, là một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của thế hệ mới thì 14 Casper ghi dấu ấn với màu sắc âm nhạc hiện đại, khả năng biến hóa linh hoạt giữa rap, hát và trình diễn. Anh từng tham gia và gây ấn tượng ở chương trình Bài Hát Hay Nhất và bản hit nổi tiếng Bao Tiền Một Mớ Bình Yên của anh là một trong những ca khúc được yêu thích nhất và có sức truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa đầu tiên. Và cuối cùng đó chính là Jen. Thành tích Á quân tại Bài Hát Hay Nhất đã giúp cho Jen có những bước phát triển ấn tượng trong thời gian vừa qua. Và với anh thì điều quý giá nhất của hành trình này không chỉ là cạnh tranh mà còn là cơ hội kết nối và trưởng thành cùng các anh tài khác. Dù là hợp tác hay là đối đầu thì đối với Jen đó cũng là những bài học quý giá và đáng trân trọng. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi sự xuất hiện của những anh tài này tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 sắp tới quý vị nha. Thưa quý vị, cũng liên quan đến lĩnh vực âm nhạc, ca sĩ Quốc Đại vừa chính thức phát hành hai phiên bản MV cho ca khúc Câu Vọng Cổ Tìm Vợ, gồm một phiên bản ứng dụng công nghệ AI trong xử lý hình ảnh và một MV trình diễn sân khấu truyền thống dành cho khán giả yêu mến dòng nhạc quê hương. Đây được xem là dự án đánh dấu hướng tiếp cận mới của nam ca sĩ sau gần 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Khi lựa chọn kết hợp giữa chất liệu dân ca trữ tình quen thuộc với công nghệ hình ảnh hiện đại, Câu Vọng Cổ Tìm Vợ là sáng tác của Hamlet Trường, mang màu sắc dân ca trữ tình và được lồng ghép điệu lý Nam Bộ. Ca khúc này lấy cảm hứng từ hình ảnh của người đàn ông lạc mất vợ, rong ruổi khắp miền sông nước với nỗi nhớ day dứt và tiếng hò vang vọng, mong tìm được hồi đáp. Nội dung bài hát tiếp tục khai thác thế mạnh trong giọng hát của Quốc Đại với những giai điệu giàu cảm xúc, gần gũi chất liệu quê hương. Và phần hình ảnh của MV do đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân thực hiện. Thông qua dự án lần này, Quốc Đại và ekip cho rằng dòng nhạc quê hương không đứng ngoài xu hướng phát triển của âm nhạc hiện đại mà đang cần thêm những cách tiếp cận phù hợp hơn với khán giả trẻ. Việc ứng dụng công nghệ được xem là một phương thức làm mới ngôn ngữ kể chuyện, đồng thời giữ lại những giá trị văn hóa Việt Nam trong hình thức thể hiện gần gũi hơn với đời sống nghe nhìn hiện nay. Sau câu vọng cổ tìm vợ, Quốc Đại tiết lộ đang chuẩn bị phát hành thêm một sản phẩm nhạc nhẹ, đánh dấu lần tái hợp với nhạc sĩ Minh Vi với hình ảnh trẻ trung và mới mẻ hơn trong chặng đường hoạt động sắp tới.

0: Thưa quý vị, mới đây, Grady cũng bất ngờ thông báo sẽ tổ chức live concert đầu tiên mang tên Ánh Sáng Màn Đêm, diễn ra vào ngày 3 tháng 7 tới tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ những phút đầu tiên được đăng tải thì poster concert đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cộng đồng Grady cũng đứng ngồi không yên. Và trước đó thì Grady khiến cho fan cảm thấy khá là tò mò khi bất ngờ tung hình ảnh của một con cú phát sáng đầy bí ẩn trên mạng xã hội. Chỉ với lời hứa hẹn coming soon cùng với visual ma mị và loạt chi tiết ẩn dụ, fan lập tức đồn đoán về chương tiếp theo trong vũ trụ âm nhạc Ánh Sáng Màn Đêm. Sau khi phần 1 của album cùng tên liên tục đánh chiếm các nền tảng, khán giả kỳ vọng nam ca sĩ sẽ sớm tung thêm nhạc mới. Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng lại ở một sản phẩm audio, thì Grady quyết định nâng toàn bộ concept lên một quy mô lớn hơn bằng live concert đầu tiên trong sự nghiệp của mình, điều mà người hâm mộ đã mong chờ suốt nhiều năm qua. Poster chính thức của đêm nhạc cũng tiếp tục cho thấy gu thẩm mỹ khác biệt của nam ca sĩ và nhóm sản xuất. Tông màu nâu trầm, xuyên suốt tạo nên một cảm giác vừa cổ tích vừa điện ảnh. Hình ảnh Grady ngồi trên một ngọn núi được ghép từ vali, hành lý và những món đồ cũ kỹ gợi liên tưởng đến một kẻ lữ hành cô độc bước giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối. Sinh năm 1999, Grady từng là thành viên của nhóm Monster trước khi nhóm tan rã vào năm 2021, và sau đó thì anh tạm ngưng hoạt động gần 2 năm và đã chính thức hoạt động solo vào năm 2022. Liên quan đến lĩnh vực phim ảnh, thưa quý vị, gia nhập đường đua điện ảnh hè năm nay thì bộ phim của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ Ốc Mượn Hồn khơi gợi nhiều điều đáng suy ngẫm về tình cảm vợ chồng. Sau 5 năm trở lại với điện ảnh thì Đinh Tuấn Vũ chọn đề tài tâm lý, kịch tính với sự tham gia của các diễn viên Quốc Trường, Tiểu Vi, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan cùng với nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Ốc Mượn Hồn hứa hẹn sẽ mang đến một hành trình điện ảnh ngột ngạt nơi những bí mật hôn nhân và dục vọng con người bị bốc trần đến tận cùng. Tại buổi ra mắt dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua thì những thước phim giới thiệu đã gây tò mò cho mọi người với sự biến hóa diễn xuất của dàn diễn viên. Đạo diễn cũng hé lộ thêm những lớp nghĩa đặc biệt đằng sau tựa phim mang tính ẩn dụ. Nếu như các phim về người vợ và người tình từng được gọi là chính thức tiểu tam, trước đây thường tập trung vào xung đột, tình cảm đơn thuần, thì Ốc Mượn Hồn chọn cách tiếp cận táo bạo hơn. Từ các mối quan hệ nhập nhằng, tham vọng, danh vọng, đến những bí mật bị che giấu dưới lớp vỏ hạnh phúc. Và bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cũng mang lại nhiều tò mò cho khán giả. Và bộ phim này sẽ chính thức ra rạp từ ngày 5 tháng 6 tới đây.
1: Chỉ là phép lịch sử tối thiểu thôi mà.
2: Em lạ gì anh? Lịch sử với cả thế giới.
3: Ông làm gì vậy?
4: Chị đáng tin thật á.
5: Mới nói gì vậy?
6: Cô ấy đang ở trong thân xác của Ngọc.
7: Thứ trà xanh dơ

0: chuyện mà. Tôi lại bị Bồ Tát sắp lên chùa được rồi.
1: Đừng có đụng vô chồng tôi.
2: Thưa quý vị, phim kinh dị Lầu Chú Hỏa cũng vừa tung poster và trailer giới thiệu câu chuyện xoay quanh một biệt thự bị đồn là có ma suốt hơn một thế kỷ. Lầu Chú Hỏa lấy cảm hứng từ những lời đồn dân gian xoay quanh một căn biệt thự gắn với gia tộc Hứa, nơi được cho là tồn tại nhiều hiện tượng siêu nhiên chưa từng được giải thích. Phim này theo chân một nhóm streamer trẻ nhận lời tham gia thử thách livestream khám phá căn biệt thự bỏ hoang nhằm thu hút lượt xem và tiền thưởng. Chuyến đi này nhanh chóng biến thành hành trình sinh tồn khi họ vô tình kích hoạt một nghi thức gọi hồn bị cấm kỵ. Lầu Chú Hỏa triển khai theo hướng giả tài liệu, khai thác góc nhìn trực tiếp từ thiết bị quay của nhân vật, tạo cảm giác chân thực và căng thẳng dồn dập. Lầu Chú Hỏa cũng đánh dấu lần đầu tiên điện ảnh Việt Nam khai thác toàn diện phong cách found footage trong thể loại kinh dị, khi toàn bộ diễn biến được ghi lại qua góc nhìn máy quay của nhân vật. Và đáng chú ý là dàn diễn viên của Lầu Chú Hỏa đa số là những diễn viên trẻ, ngoại trừ Nguyễn Minh Thời được biết tới từ MV Hồng Kông 1, Nguyễn Công Nương từng đóng Quả Tim Máu, thì bốn diễn viên Ngọc Chi Bảo, Phụng Hoàng, Dũng Hà, Trương Huỳnh Như đều là các gương mặt mới. Giải thích video này thì đạo diễn Hùng Trần cho biết diễn viên nổi tiếng sẽ khiến cho khán giả khó tin đây là những streamer thật ngoài đời. Ngoài ra, diễn viên trẻ sẽ có nhiều hơn sự bản năng, tươi trẻ, thô ráp cần thiết để đẩy mạnh chất thực của found footage. Lầu Chú Hỏa dự kiến ra rạp vào ngày 12 tháng 6 tới đây.
3: Nghe người ta đồn mới hình như có họ Hứa.
4: Căn biệt thự đó có lâu lắm rồi, hơn trăm năm rồi đó.
5: Bây giờ tao sẽ là người đầu tiên phá cánh cửa cấm này để đi vô trong.
6: Cái người còn lú ba tổ.

Thưa quý vị, phần cuối của chương trình sẽ là chuyên mục khỏe đẹp. Thưa quý vị, không chỉ là thức uống khởi đầu ngày mới quen thuộc, cà phê còn mang lại những lợi ích bất ngờ đối với cơ bắp của chúng ta. Và cụ thể như thế nào thì mời quý vị sẽ cùng với Khánh Tường tìm hiểu nha. Thành phần chủ đạo trong cà phê mà ảnh hưởng đến cơ bắp chính là caffeine, một alkaloid tự nhiên có công thức là C8H10N4O2. Khi mà chúng ta uống cà phê thì caffeine được hấp thu qua dạ dày và ruột non, đi vào máu sau khoảng từ 30 cho đến 60 phút, rồi sau đó sẽ phân phối khắp cơ thể, bao gồm cả não và hệ cơ xương. Cơ chế cốt lõi của caffeine là ức chế thụ thể adenosine, chất hóa học gây buồn ngủ và làm cho cơ thể chậm lại. Khi mà chất này bị chặn thì hệ thần kinh trung ương sẽ được kích hoạt và các tín hiệu thần kinh truyền đến cơ bắp mạnh mẽ hơn, giúp cho cơ co bóp hiệu quả và nhanh phục hồi hơn sau khi chúng ta gắng sức. Điều thứ hai đó là chúng ta uống cà phê trước khi tập thể dục thì nó sẽ hiệu quả rõ rệt hơn. Một trong những lợi ích được nghiên cứu nhiều nhất của caffeine là tăng cường hiệu suất tập luyện. Khi chúng ta uống một tách cà phê khoảng 1 tiếng trước khi vận động, thì caffeine sẽ thúc đẩy cho cơ thể chúng ta ưu tiên đốt mỡ thay vì glycogen, đường dự trữ trong cơ. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta kéo dài nguồn năng lượng cho cơ bắp, trì hoãn thời điểm cơ bị kiệt sức. Các nhà khoa học ghi nhận rằng ở liều 5mg caffeine cho 1 ký trọng lượng cơ thể, tương đương khoảng 2 tách cà phê, hiệu suất sức bền của người tập có thể cải thiện lên tới 5%. Caffeine cũng giúp giảm cảm giác đau nhức và mệt mỏi trong khi tập, đồng thời cải thiện khả năng co cơ và phối hợp vận động. Thứ ba, không chỉ có caffeine mà năm 2024, một nghiên cứu được công bố ở trên tạp chí Nature Metabolism bởi Liên minh Khoa học gồm có Nestle Research và Đại học Quốc gia Singapore đã tiết lộ một hợp chất khác là trigolin trong cà phê có tác dụng đáng kể trong việc bảo vệ cơ bắp khỏi lão hóa, và đây là tiền chất của một phân tử thiết yếu trong quá trình chuyển hóa năng lượng ở tế bào cơ. Nghiên cứu cho thấy khi nồng độ này trong cơ thể giảm thấp thì nguy cơ mắc chứng sarcopenia, tức là tình trạng mất cơ tiến triển theo tuổi tác, sẽ tăng lên rõ rệt. Và sarcopenia hiện ảnh hưởng đến khoảng từ 10 đến 16% người trên 65 tuổi toàn cầu, có thể lên đến 40% ở người trên 80 tuổi, và quan trọng hơn, khi bổ sung trigolin trong thực nghiệm trên chuột già và tế bào người thì các nhà khoa học quan sát thấy chức năng cơ được cải thiện và mức NAD cộng cũng tăng lên và quá trình thoái hóa cơ chậm lại. Đây là tín hiệu khoa học đầy hứa hẹn cho vai trò của cà phê trong việc hỗ trợ sức khỏe cơ bắp về lâu dài. Và thứ tư, một nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn được công bố vào năm 2026, khảo sát hàng ngàn người trưởng thành Mỹ từ Bộ Dữ liệu Quốc gia, kết luận rằng tiêu thụ cà phê và caffeine ở mức phù hợp có liên quan đến khối lượng cơ xương cao hơn, không phân biệt giới tính, tuổi tác hay là chủng tộc. Điều này phù hợp với nhiều nghiên cứu trước đó tại Nhật Bản, Hàn Quốc, những quốc gia có tỷ lệ tiêu thụ cà phê cao, khi mà ghi nhận mối tương quan nghịch giữa mức độ uống cà phê thường xuyên và nguy cơ mất cơ ở người lớn tuổi. Các nhà nghiên cứu giải thích cơ thể thông qua hai hướng chính. Cà phê thì kích hoạt quá trình autophagy, tức là tái chế tế bào, giúp cho chúng ta loại bỏ các protein cơ hư hỏng, đồng thời kích thích tế bào vệ tinh cơ, tế bào gốc chuyên biệt có nhiệm vụ tái sinh và phục hồi mô cơ, tăng cường phân bào và tổng hợp ADN. Và cuối cùng, dù có nhiều lợi ích với cơ bắp thì cà phê vẫn cần được sử dụng đúng cách. Khi mà chúng ta uống quá nhiều caffeine thì có thể sẽ gây co giật cơ bất thường, rối loạn giấc ngủ, vốn là thời điểm cơ bắp phục hồi quan trọng nhất. Và ngược lại, khi chúng ta đột ngột cắt bỏ caffeine sau thời gian dùng đều thì người ta có thể bị đau nhức cơ do hội chứng cai. Ngoài ra thì caffeine có thể cản trở hấp thu canxi nếu dùng quá mức, tiềm ẩn nguy cơ loãng xương, gián tiếp ảnh hưởng đến chức năng cơ xương khớp. Phụ nữ mang thai, người loãng xương hoặc có nguy cơ thiếu sắt nên thận trọng và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng nhiều cà phê. Cà phê mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cơ bắp ở mọi lứa tuổi, nhưng mà điều quan trọng là chúng ta không được lạm dụng, không uống cà phê sau từ 14 đến 15 giờ chiều để tránh ảnh hưởng giấc ngủ, và kết hợp với chế độ ăn đủ đạm cùng luyện tập thể lực đều đặn. Thưa quý vị, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng 55 phút của chương trình Online 360 kỳ này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Quý vị đang nghe bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Theo dự thảo nghị định, cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo gồm 12 đơn vị. Qua rà soát, đánh giá cơ cấu tổ chức của Bộ trong nhiệm kỳ chính phủ 2021-2026, cơ bản hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các vụ ban tôn giáo chính phủ, văn phòng Bộ và các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ đều đáp ứng tiêu chí thành lập. Vì vậy, Bộ đề xuất giữ ổn định 7 đơn vị quản lý nhà nước gồm vụ kế hoạch tài chính, vụ tổ chức cán bộ, vụ pháp chế, vụ hợp tác quốc tế, vụ tuyên truyền công tác dân tộc tôn giáo, văn phòng, ban tôn giáo chính phủ cục loại 2. Bộ đề xuất thành lập cục chiến lược, chính sách dân tộc cục loại 2 trên cơ sở từ vụ chính sách và bổ sung thêm nhiệm vụ. Hôm nay, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã họp với toàn bộ bệnh viện công lập, ngoài công lập để triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người dân từ năm 2026. Theo chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, do quy

dân số lớn với gần 15 triệu người, Thành phố Hồ Chí Minh xác định cần huy động toàn bộ hệ thống y tế tham gia, gồm bệnh viện công lập, ngoài công lập, phòng khám đa khoa, trung tâm y tế khu vực, trạm y tế phường, xã và lực lượng y tế cộng đồng, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ thuận lợi và đồng bộ.

0: Số nguy cơ. Như thông tin thời sự đã đưa, từ ngày 5 tháng 6 năm 2026, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV phối hợp cùng Công ty Đường sắt đô thị số 1 chính thức vận hành mô hình ATM ván nghĩa tình tại các ga trọng điểm của tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên. Chương trình đóng vai trò như một nhịp cầu nhân ái, kết nối nguồn lực từ các nhà hảo tâm để trả trước chi phí đi lại cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Để nhận vé, người dân chỉ cần đến các kiosk tự động đặt tại ga Bến Thành và ga bến xe Suối Tiên, dùng căn cước công dân hoặc ứng dụng VNEID quét mã QR để hệ thống định danh, chọn lộ trình và nhận phiếu đi tàu miễn phí. Nhờ sự chung tay của doanh nghiệp, chương trình hiện đã chuẩn bị sẵn sàng từ 500 đến 1.000 vé mỗi ngày để tiếp sức cho những hành trình nghĩa tình. Thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học ngày 19 tháng 5, đúng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp nhìn lại sau 50 ngày thực hiện chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học đã phát động trước đó, đồng thời khánh thành trường tiểu học Trần Đại Nghĩa ngay trên mảnh đất Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa trước đây đã được di dời. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027 trước đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh sau sắp xếp đơn vị hành chính giữa Thành phố Hồ Chí Minh và hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Quy mô giáo dục thành phố tăng mạnh với hơn 3.400 cơ sở và khoảng 2.500.000 học sinh. Áp lực gia tăng dân số cơ học tại nhiều khu vực đô thị, khu công nghiệp và khu chế xuất đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư trường lớp. Ngày 20 tháng 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường PC03, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng, 33 tuổi ở phường Nhiêu Lộc về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Công an xác định bị can Hoàng buôn bán giày dép hiệu giả, thương hiệu nổi tiếng. Tại cơ quan công an, bị can Hoàng khai dù biết rõ các sản phẩm mình kinh doanh là hàng giả mạo nhãn hiệu, nhưng vì giá nhập vào siêu rẻ, đánh trúng tâm lý chuộng đồ hiệu giá thấp của một bộ phận khách hàng nên rất dễ tiêu thụ. Với mức lợi nhuận khủng, Hoàng bất chấp pháp luật để kiếm lời. Và tính đến thời điểm bị bắt giữ thì Hoàng đã tiêu thụ trót lọt hàng nghìn đôi giày dép giả, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được PC03, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng đường dây mua bán giày dép hiệu giả để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vừa rồi là những thông tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
1: Bàn tròn đô thị.

Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân mến, chào quý vị đang nghe chương trình Bàn tròn đô thị do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý sau. Mới đây, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp thứ 3 năm 2026 của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06. Tại phiên họp, Bộ Nội vụ đã báo cáo và công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025, CBAT 2025. Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Index 2025. Đây là hai công cụ quan trọng đánh giá kết quả tác động của cải cách hành chính một cách toàn diện, khách quan, đa chiều, giúp các địa phương phân tích, so sánh và xác định rõ những mặt tích cực và chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong từng nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính để có biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2025, các bộ, cơ quan ngang bộ được phân theo hai nhóm. Nhóm A đạt kết quả chỉ số từ 90% trở lên, bao gồm 4 đơn vị, gồm Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ. Nhóm B đạt kết quả chỉ số từ 80 đến dưới 90%, có 8 đơn vị, là Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế. Theo xếp hạng, Bộ Tư pháp đạt chỉ số cải cách hành chính năm 2025 cao nhất với kết quả là 95,48%, cao hơn 14,47% so với Bộ Y tế, đơn vị có kết quả

0: Ở chỉ số cải cách hành chính năm 2025 thấp nhất với giá trị là 81,01%. Năm 2025 có 5 trên 7 chỉ số thành phần đạt giá trị trung bình tăng hơn so với năm 2024, bao gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy và cải cách tài chính công và chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước. 2 trên 7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình giảm so với năm 2024 là công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ.
1: Báo Dân Trí đưa tin, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi các sở ngành địa phương nhằm truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố sau vụ cháu NJK 2 tuổi bị bạo hành tại gia đình ở xã Hòa Hiệp. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Công an thành phố chỉ đạo phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hành vi bạo hành ngược đãi trẻ em nêu trên theo đúng quy định pháp luật. Sở Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo cơ sở y tế trực thuộc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cháu bé, đồng thời chỉ đạo các đơn vị bảo trợ khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp tiếp nhận thông tin, phối hợp chăm sóc cho cháu bé đến khi ổn định sức khỏe hoàn toàn. Đối với chính quyền các phường xã đặc khu trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tăng cường quản lý, rà soát, nắm bắt tình hình các hộ gia đình có trẻ em có khả năng bạo hành, kịp thời phát hiện, báo cáo các trường hợp có nguy cơ để xử lý, không để phát sinh vụ việc nghiêm trọng tương tự.
0: Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 24 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Cụ thể, công tác tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất sẽ do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tuyến. Mỗi tên sách sẽ được tập huấn trong một ngày. Thành phố Hồ Chí Minh tham gia các đợt tập huấn bồi dưỡng số 5, 6, 7 và 8. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu 100% cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông từ tiểu học đến trung học cơ sở, trung học phổ thông, bao gồm công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng để giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và bộ sách giáo khoa thống nhất. Trong đó, giáo viên phải tham gia tập huấn đầy đủ đối với các môn học. Hoạt động giáo dục dự kiến được phân công giảng dạy trong năm học 2026-2027. Cán bộ quản lý tham gia theo các môn học, hoạt động giáo dục dự kiến được phân công quản lý phụ trách trong năm học này. Đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã lựa chọn bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống ở những năm học trước. Các cán bộ quản lý, giáo viên từng tham gia tập huấn do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức và có đầy đủ hồ sơ đánh giá kết quả sẽ không bắt buộc tham gia đợt bồi dưỡng lần này. Để các lớp tập huấn diễn ra hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông xây dựng kế hoạch chi tiết, ban hành quyết định điều động, lập danh sách cán bộ, giáo viên tham gia theo từng tên sách, đồng thời tổ chức giám sát quản lý, đảm bảo các đối tượng được phân công tham gia đầy đủ hiệu quả, lưu trữ hồ sơ tập huấn, bồi dưỡng theo đúng hướng dẫn. Trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên không thể tham gia theo lịch vì lý do bất khả kháng, hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch tập huấn lại, đảm bảo hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2026. Với các lớp tập huấn diễn ra song song, hiệu trưởng cần bố trí đầy đủ phòng học, thiết bị và phân công nhân sự, hỗ trợ kỹ thuật cho giáo viên tham gia. Để đảm bảo đủ số lượng tài khoản cho toàn bộ cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, mỗi đơn vị chỉ tổ chức một điểm cầu duy nhất cho mỗi tên sách, không bố trí điểm cầu riêng cho từng cá nhân cán bộ quản lý hoặc giáo viên. Giáo viên được xếp loại đạt khi tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng, có kế hoạch bài dạy được đánh giá đạt yêu cầu và hoàn thành 10 câu hỏi hoặc bài kiểm tra trắc nghiệm đối với mỗi môn học, hoạt động giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị hiệu trưởng không phân công giảng dạy đối với giáo viên không tham gia tập huấn, bồi dưỡng hoặc không đạt yêu cầu đánh giá. Từ năm học 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống trên toàn thành phố.
1: Theo báo Thanh Niên, nhằm tăng cường bảo đảm an toàn cho trẻ em dịp nghỉ hè, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản đôn đốc triển khai các giải pháp phòng chống đuối nước cho học sinh. Trong văn bản, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát, cập nhật và tổ chức triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về phòng chống đuối nước, hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh, xây dựng môi trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích đuối nước phù hợp với từng cấp học. Đặc biệt, phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên cấp thiết. các đơn vị cần chủ động xây dựng hoặc rà soát bổ sung kế hoạch phòng chống đuối nước của đơn vị trong năm 2026, bảo đảm rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thực hiện, phân công trách nhiệm, chịu trách

0: nhiệm trước Sở Giáo dục Đào tạo nếu để xảy ra tình trạng triển khai hình thức chậm trễ thiếu hiệu quả. Trước khi học sinh nghỉ hè, ngành giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị trường học phải tổ chức đợt truyền thông cao điểm, hướng dẫn các em nhận diện nguy cơ mất an toàn tại ao hồ, sông kênh rạch, hồ bơi, công trình chứa nước, khu vực ngập nước, địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước trên đường đi học, tại nơi cư trú và nơi vui chơi.
1: Trung tâm khuyến nông vùng đồng bằng sông Cửu Long cho biết tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền năm 2026 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 6 tại đường Mạc Vân, phường Phú Định, thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện để người dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận với sản phẩm nông sản chất lượng cao, xanh của vùng đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương, tăng cường kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Theo ông Doãn Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Đồng bằng Sông Cửu Long, không gian trên bến dưới thuyền không chỉ mua bán nông sản, còn kể câu chuyện văn hóa miền Tây đến với người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh. Đưa nông sản đồng bằng sông Cửu Long đến gần hơn người tiêu dùng, giảm phụ thuộc trung gian, xây dựng thương hiệu vùng nguyên liệu minh bạch. Ông Bùi Trung Trực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Định, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuần lễ lần này dự kiến có hơn 230 gian hàng trưng bày, giới thiệu các loại trái cây theo mùa, các sản phẩm chế biến từ trái cây, bánh dân gian, món ăn truyền thống các vùng miền. Không gian văn hóa với nhiều trải nghiệm như gói và nấu bánh ú, đường sách, triển lãm ảnh, trưng bày gốm đỏ Vĩnh Long, gốm Bát Tràng.
0: Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Astra Astronautica, các nhà thiên văn học vừa phát hiện một hành lang di chuyển mới tới sao Hỏa dựa trên quỹ đạo của tiểu hành tinh gần trái đất. Phát hiện này mở ra khả năng rút ngắn đáng kể thời gian bay liên hành tinh trong tương lai và tạo thêm cơ sở cho các kế hoạch đưa con người lên hành tinh đỏ trong những thập niên tới. Trong điều kiện hiện nay, hành trình từ trái đất tới sao Hỏa thường kéo dài từ 7 đến 10 tháng, ngay cả khi sử dụng các tàu vũ trụ nhanh nhất. Trong điều kiện thuận lợi nhất, một sứ mệnh khứ hồi của người lái giữa trái đất và sao Hỏa hiện vẫn có thể kéo dài gần 3 năm, do phi hành đoàn phải chờ thời điểm thích hợp để quay trở lại trái đất. Nhưng trong tương lai, thời gian bay có thể giảm đáng kể với việc biến tiểu hành tinh gần trái đất mang tên 2001 CA21, thiên thể có đường bay cắt qua quỹ đạo của trái đất và sao Hỏa làm nơi chuyển tiếp. Theo nghiên cứu, năm 2031, có thể xuất hiện hai tuyến bay khứ hồi dưới một năm giữa trái đất và sao Hỏa. Trong đó, tuyến bay nhanh nhất có tổng thời gian hành trình khoảng 153 ngày, trong khi phương án khả thi thứ hai kéo dài khoảng 226 ngày. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là bước tiến lớn so với các sứ mệnh hiện nay, vốn mất nhiều tháng chỉ để thực hiện hành trình một chiều. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng phát hiện mới chủ yếu mang tính lý thuyết và còn nhiều thách thức kỹ thuật cần vượt qua như tốc độ tên lửa, hệ thống hạ cánh. Các chuyên gia nhận định việc rút ngắn thời gian bay tới sao Hỏa sẽ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các sứ mệnh có người lái. Hành trình ngắn hơn thì không chỉ giúp giảm lượng nhiên liệu cần thiết mà còn hạn chế tác động của bức xạ vũ trụ và tình trạng suy giảm sức khỏe do môi trường không trọng lực kéo dài đối với phi hành gia. Dù còn ở giai đoạn nghiên cứu sơ bộ, phát triển về đường tắt tới sao Hỏa đang cho thấy tiềm năng lớn của việc khai thác dữ liệu quỹ đạo tiểu hành tinh trong ngành hàng không vũ trụ hiện đại. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 2026 và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, ngày 5 tháng 6 2026, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật và tuyên truyền rộng khắp kéo dài từ ngày 15 tháng 5 cho đến ngày 7 tháng 6 năm nay. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, các hoạt động năm nay được triển khai theo hướng gần gũi với đời sống cộng đồng, kết hợp giữa không gian văn hóa công cộng, hoạt động nghệ thuật và các chương trình giáo dục truyền thống. Tại khu vực trung tâm thành phố, nhiều hoạt động cổ động trực quan, triển lãm và trưng bày chuyên đề sẽ diễn ra ở công viên Chi Lăng, tuyến đường Đồng Khởi cùng các trục đường lớn thuộc phường Sài Gòn. Không gian đô thị trung tâm được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa trong dịp tháng 5, góp phần lan tỏa hình ảnh tư tưởng và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến người dân và du khách. Ở cấp cơ sở, các chương trình được tổ chức tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khu dân cư, khu công nghiệp và điểm sinh hoạt cộng đồng tại các phường xã đặc khu. Việc đưa hoạt động văn hóa đến gần đời sống người dân được xem là điểm nhấn trong kế hoạch năm nay, tạo nên không khí sinh hoạt chính trị văn hóa rộng khắp trên địa bàn thành phố.
1: Nằm trong khu dân cư đông đúc, đường sách Thủ Đức đang diễn ra không gian trưng bày và giới thiệu các tác phẩm với chủ đề Bác Hồ một tình yêu bao la, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, bạn đọc và người dân đến tham quan tìm hiểu. Giữa không gian nhẹ nhàng của đường sách, những tủ sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh đang trở thành điểm dừng chân đầy cảm xúc đối với nhiều người

0: không chỉ để đọc, để tìm hiểu, nơi đây còn gợi mở những ký ức, sự kính yêu và niềm tự hào về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Ban tổ chức cho biết 8 tủ sách chuyên đề được tuyển chọn và trưng bày với nhiều đầu sách giá trị, hình ảnh, tư liệu cùng các tác phẩm nổi bật của nhiều tác giả viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đa dạng góc nhìn và chủ đề, như Hồ Chí Minh, sự hình thành một nhân cách lớn, Bác Hồ của chúng em, đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh chân dung và di sản, hành trình vạn dặm, theo chân Bác. Mỗi trang sách đều tái hiện cuộc đời, hành trình hoạt động cách mạng và tư tưởng của Bác, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần học tập, lối sống giản dị và tình yêu dành cho quê hương đất nước đến với thế hệ hôm nay. Bày tỏ quan điểm về hoạt động ý nghĩa này cũng như tầm quan trọng của việc bồi đắp đạo đức, lý tưởng cách mạng cho giới trẻ, thầy giáo Dương Trọng Phúc nói.
1: Quan tâm tới việc là đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là bồi dưỡng về đạo đức, bồi dưỡng về nhận thức, về lý tưởng chính trị dành cho thanh niên. Bởi vì chỉ có đạo đức, chỉ có lý tưởng chính trị thì mới giúp cho thanh niên có thể ý thức được về trách nhiệm, về vai trò của mình. Dĩ nhiên trong câu chuyện là đức và tài vẫn là hai vấn đề để song song với nhau trong một con người. Tuy nhiên thì với quá trình phát triển của thanh niên trong giai đoạn hiện nay thì đạo đức vẫn là gốc.
2: Đặc biệt trong không khí những ngày tháng năm lịch sử, không gian trưng bày càng trở nên ý nghĩa hơn khi trở thành nơi để người dân có cơ hội tiếp cận gần hơn với cuộc đời và di sản của người thông qua sách, hình ảnh cũng như các tư liệu trực quan. Giờ Lê Thị Thúy Phân cảm nhận.
3: So với thời đại của tôi thì tôi thấy rằng là các em đã có cái nhận thức tốt hơn. Điều đó là một cái tín hiệu đáng mừng cho thấy là cái công tác giáo dục của chúng ta đã có ý nghĩa, góp phần để mà thay đổi được cái cuộc sống của các em được tốt hơn và được lành mạnh hơn. Thực tế thì việc giáo dục và tuyên truyền phải ở góc độ là phù hợp, gần gũi và dễ hiểu, giúp các em nhanh hiểu được vấn đề và nhớ được vấn đề lâu hơn, góp phần xây dựng cái cộng đồng nó được tốt đẹp hơn.
2: Ủng hộ việc xây dựng những không gian văn hóa có tính chất khơi gợi tinh thần học tập, cầu tiến, tìm hiểu về lịch sử dân tộc, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội AI phát triển mạnh mẽ, rất dễ trở thành cám dỗ đối với trẻ, diễn giả thạc sĩ Trịnh Xuân Khanh chia sẻ.
4: Mạng xã hội TikTok, YouTube, đó là một trong cái mà thực sự là cái điều đáng báo động cho ngày nay. Nếu mình không có được một cái phương cách hướng dẫn và dẫn dắt các em á, thì nó sẽ lạc vào cái thế giới của ảo tưởng, của những cái thông tin giả, thông tin ảo trên mạng dẫn dắt và xỏ mũi tụi nhỏ mà nó không biết. Cho nên cái chương trình làm đó, nó sẽ thực sự là đánh thức được cái suy nghĩ bên trong của tụi nhỏ. Nhưng mà trước khi đánh thức điều đó, nó phải tự nhìn ra được vấn đề hiện nay. Chứ không phải áp đặt tụi nhỏ là nên làm cái này, nên làm cái kia. Mình sẽ giải thích cặn kẽ để nó hiểu nguồn gốc vấn đề như thế nào. Ví dụ như là để giải quyết vấn đề là bây giờ không phải chỉ có mạng xã hội, mình có luôn cả cái trí tuệ nhân tạo. Cái đáng sợ nhất là trí tuệ nhân tạo, bởi vì nó trả lời nhanh hầu hết tất cả những cái thắc mắc của tụi nhỏ. Chỉ cần lên gõ vài câu lệnh là lập tức nó có thông tin tới liền. AI nó rất giỏi xử lý cái dữ liệu. Nhưng mà để có những phát kiến mang tính đột phá hoặc sự tĩnh lặng trong tâm hồn á, thì chúng ta cần cái khả năng đọc sâu mà chỉ sách giấy hoặc những văn bản dài mới mang lại được, giúp cho mình có cái chiều sâu mà AI không có thể thay thế được. Đó mới là điều xác định được giá trị của một con người.
0: Thưa quý vị, dịp lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 năm 2026, thành phố cũng phát động chương trình trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, xây dựng môi trường đô thị bền vững gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng của Người. Thông qua chuỗi hoạt động, Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến việc xây dựng không gian văn hóa giàu tính cộng đồng, nơi các giá trị về lịch sử, truyền thống dân tộc sẽ ngày càng được bồi đắp qua các thế hệ.

0: Thưa quý vị, luật quản lý thuế năm 2025, luật số 108 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2026. Theo đó, 10 hành vi bị xác định là trốn thuế gồm 1. Không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế, nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết hạn trong trường hợp dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của luật này dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn giảm hoàn.
1: 2. Không ghi chép, ghi nhận trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp.
0: 3. Không lập hóa đơn và không kê khai thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật, hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán để khai thuế.
1: 4. Sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn chứng từ để hạch toán hàng hóa, dịch vụ mua vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, làm giảm số thuế phải nộp, hoặc làm tăng số thuế được miễn giảm khấu trừ, hoàn hoặc không phải nộp.
0: 5. Sử dụng chứng từ tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không phải nộp.
1: 6. Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà cá nhân tổ chức vi phạm không tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định.
0: 7. Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
1: 8. Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế.
0: 9. Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế.
1: 10. Người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong thời gian ngừng, tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan quản lý thuế. Cơ quan thuế lưu ý, người nộp thuế cần rà soát lại hoạt động sản xuất kinh doanh, hóa đơn, chứng từ và nghĩa vụ khai nộp thuế để tuân thủ đúng quy định pháp luật. Luật sư Nguyễn Thành Công, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã có những chia sẻ về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
2: Biến chuyển xã hội hiện nay có nhiều những quy định pháp luật mới về việc đăng ký khai báo thuế, rồi đăng ký kinh doanh cho đến việc hàng gian, hàng giả, truy xuất nguồn gốc. Thì nhiều những cái vấn đề đó nó tạo ra cái thực trạng như hiện nay là có nhiều tiểu thương đóng cửa, là họ dừng cái việc kinh doanh của họ lại, không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng mà tôi nghĩ là như thế này thì có thể là có hai vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất á, là chuyển từ các hộ đăng ký kinh doanh khai báo thuế khoáng sang khai báo thuế theo doanh thu. Có nghĩa là bán bao nhiêu thì chịu thuế bấy nhiêu. Còn thuế khoáng trước đây là khoáng một hạn mức cố định. Như vậy đó, theo doanh thu thì có nghĩa là nó sẽ sát với cái hoạt động kinh doanh của

0: từng cái hộ đăng ký kinh doanh và từng tiểu thương. Và như vậy thì hiện nay cơ quan thuế cũng xác định là họ dùng các máy móc và phải bỏ ra khoản chi phí nhất định để mà có tất cả những máy móc đó và kết nối với cơ quan thuế thì mới thực hiện được. Đó cũng là một cái khó khăn cho những tiểu thương nhỏ và rất nhỏ đó. Thì họ phải chi phí nhiều cho nên họ tạm dừng cái việc đấy, họ chưa dám làm. Nhưng mà tôi nghĩ có một vấn đề lớn hơn, đó là có nhiều tiểu thương khoảng mức nhỏ như hoặc là vừa phải đó, thì họ đang cái nguồn gốc hàng hóa trước đây của họ đó, nó không rõ ràng và chiếm một cái tỷ trọng rất lớn trong cái cửa hàng của họ. Cho nên từ đó đó, bây giờ khi các cơ quan chức năng họ kiểm tra thì không, cái hàng hóa đó không có xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, thì nó sẽ phát sinh chuyện là hàng giả hoặc là hàng gian, thì nó sẽ gây ra những cái việc truy xuất trách nhiệm. Cho nên theo tôi nghĩ, với những cái tình trạng đã là hoạt động kinh doanh thì phải nộp thuế. Kể cả đất nước ta đang có cái chuyển biến lớn về các cái chính sách thì cũng phải có cái thời hạn và có thời gian để cho các đơn vị đó họ thực hiện những cái cho người dân nó phù hợp. Cho nên vẫn có thời gian đó. Thế bây giờ theo quy định thì vẫn có thời gian để hợp thức hóa tất cả những cái số hàng đấy, chứ không đột ngột đến mức là ngày hôm nay quy định cũ và ngày mai thành quy định mới là họ sẽ tiến hành xử phạt liền. Cho nên người dân cũng nên cân đối và theo dõi các cái hướng dẫn của các cơ quan chức năng để thực hiện các hoạt động như buôn bán kinh doanh bình thường.
1: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bàn tròn đô thị hôm nay. Biên tập Mỹ Hương cùng Tiến Thành Nhã Quỳnh xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau cũng trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV.
2: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
3: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
2: Ủa, nghe radio thôi mà có gì đặc biệt đâu.
3: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
2: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
3: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
2: Ừ.
3: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
2: Rồi rồi, em thấy rồi.
3: Rồi, bấm tải về là xong.
2: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
3: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
4: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
5: Chợ phiên Startup, khởi nghiệp thông minh.

0: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH làn sóng FM 99.9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát ở làn sóng VOH FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn.
1: Câu chuyện khởi nghiệp.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đối mặt với áp lực suy giảm tài nguyên, biến đổi khí hậu và sự dịch chuyển mạnh mẽ sang mô hình kinh tế tuần hoàn, ngành phế liệu đang bước vào một giai đoạn chuyển mình sâu sắc. Phế liệu giờ đây không còn là vật chất bỏ đi hay gắn liền với hoạt động thu gom manh mún, nhỏ lẻ và thiếu kiểm soát như trước. Ngược lại, chúng đã được nhìn nhận như nguồn nguyên liệu thứ cấp, một loại tài nguyên chiến lược quan trọng có khả năng thay thế tài nguyên khai thác tự nhiên trong chuỗi cung ứng toàn cầu, trở thành ngành kinh tế nền tảng hỗ trợ phát triển bền vững. Năm 2026 được dự báo sẽ là cột mốc quan trọng, nơi các áp lực về môi trường, chính sách quản lý và các quy định thương mại mới sẽ tái định hình hoàn toàn cách thức kinh doanh lẫn cấu trúc định giá của thị trường này. Thị trường phế liệu năm 2026 không còn thuần túy chịu tác động từ quy luật cung cầu truyền thống, mà bị chi phối mạnh mẽ bởi các yếu tố vĩ mô, cam kết xanh và rào cản chính sách quốc tế. Điển hình là cơ chế điều chỉnh biên giới carbon đang được áp dụng tại các khu vực lớn như là EU, khiến việc sản xuất kim loại nguyên sinh sử dụng năng lượng cao trở nên đắt đỏ hơn, từ đó làm tăng mạnh nhu cầu và giá trị của phế liệu chất lượng cao như nhôm và thép thứ cấp. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị và xu hướng bảo hộ thương mại cũng khiến một số quốc gia xuất khẩu phế liệu lớn áp đặt lệnh cấm hoặc hạn chế xuất khẩu phế liệu chất lượng thấp. Động thái này buộc các nhà nhập khẩu phải đầu tư vào công nghệ phân loại và tinh chế tại chỗ. Song song đó, chính sách không chất thải tại châu Á và Bắc Mỹ đang thúc đẩy việc tiêu thụ phế liệu ngay tại thị trường nội địa, làm giảm lưu lượng qua biên giới và gia tăng tính cạnh tranh trong việc thu mua nguồn cung cấp chất lượng. Dòng chảy phế liệu toàn cầu cũng chứng kiến sự phân bổ lại khi các quốc gia đang phát triển đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ tái chế, chuyển dần từ vai trò xuất khẩu thô sang chế biến sâu vật liệu. Sự biến động của giá nhôm, giá đồng, sắt, thép thứ cấp đang phản ánh rõ rệt những thay đổi về nhu cầu công nghệ, đặc biệt là sự tăng tốc vượt bậc từ các ngành sản xuất xanh, dẫn đến sự phân hóa sâu sắc về chất lượng nguồn cung. Ở phân khúc kim loại cơ bản, nhu cầu bùng nổ từ các dự án năng lượng xanh như là lưới điện thông minh, tua bin gió và ngành sản xuất xe điện đang khiến nguồn phế liệu đồng chất lượng cao trở nên cực kỳ cạnh tranh và dự báo sẽ duy trì mức giá kỷ lục. Phế liệu nhôm bao gồm nhôm vỏ lon và nhôm đúc tiếp tục được ngành công nghiệp ô tô ưa chuộng để thay thế thép nhờ đặc tính nhẹ giúp giảm trọng lượng thân xe. Trong đó, độ tinh khiết là yếu tố quyết định giá trị. Đối với sắt thép, dù nguồn cung dồi dào nhưng sự chuyển dịch sang sản xuất bằng thép lò điện hồ quang yêu cầu phế liệu đầu vào có hàm lượng tạp chất tối thiểu. Thị trường sẽ chứng kiến sự phân hóa giá rõ rệt giữa phế liệu thép chất lượng cao và các loại phế liệu cấp thấp. Đối với phân khúc kim loại hiếm và pin lithium-ion từ xe điện, đây là mảng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và được dự báo sẽ tăng giá trị gấp nhiều lần khi công nghệ tái chế chu trình khép kín trở nên thương mại hóa. Bên cạnh kim loại, các phân khúc khác như phế liệu điện tử, nhựa và giấy cũng đang đối mặt với những bước ngoặt lớn. Sự gia tăng nhanh chóng của các thiết bị điện tử, pin và linh kiện công nghệ cũ, hỏng mở ra cơ hội lớn do chứa nhiều kim loại quý giá cao nhưng cũng đặt ra thách thức phức tạp về kỹ thuật, an toàn và quản lý rủi ro. Trong khi đó, phân khúc nhựa và giấy phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe hơn từ các quy định mới. Luật bắt buộc về tỷ lệ sử dụng nhựa PCR trong sản phẩm bao bì mở ra cơ hội lớn cho phế liệu nhựa PET và HDPE có độ tinh khiết cao, đặc biệt là nhựa cấp thực phẩm. Ngược lại, phế liệu nhựa hỗn hợp và giấy cấp thấp thường bị cấm nhập khẩu hoặc là bị đánh giá thấp do thách thức về độ lẫn tạp chất, đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư công nghệ để nâng cao giá trị trước khi xử lý. Thị trường giấy tái chế dù dự báo ổn định hơn nhưng vẫn đòi hỏi sự minh bạch về nguồn gốc và chất lượng để phục vụ sản xuất bao bì cao cấp. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và làn sóng phát triển bền vững ESG chính là hai động lực cốt lõi định hình lại cấu trúc vận hành lẫn phương thức định giá của ngành. Việc áp dụng công nghệ quang học và trí tuệ nhân tạo trong phân loại giúp xử lý phế liệu, kim loại hỗn hợp nhanh chóng và chính xác, tách được các kim loại hiếm mà trước đây khó thu hồi. Đồng thời, các kỹ thuật luyện kim mới cho phép biến phế liệu kim loại cơ bản thành hợp kim có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn nguyên liệu sơ cấp, mở rộng phạm vi ứng dụng. Quá trình tự động hóa này cùng các thiết bị phân tích thành phần, hệ thống cân điện tử và phần mềm quản lý dữ liệu không chỉ giúp giảm chi phí lao động, giảm thiểu thất thoát nguyên liệu để cải thiện biên lợi nhuận, mà còn nâng cao độ chính xác, giảm gian lận và tăng tính minh bạch giữa các bên. Trong kỷ nguyên ESG, việc xây dựng thương hiệu dựa trên tính bền vững trở thành lợi thế cạnh tranh vượt trội. Áp lực từ các quỹ đầu tư toàn cầu và cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không, net zero, của các tập đoàn sản xuất ô tô, điện tử, hàng tiêu dùng lớn đã tạo ra một khoản phí bảo hiểm xanh cho các loại phế liệu được chứng nhận nguồn gốc bền vững. Do sự khác biệt rất lớn về dấu chân carbon giữa sản xuất nguyên sinh và tái chế, như nhôm tái chế tiết kiệm đến 95% năng lượng, vật liệu thứ cấp đã trở thành lựa chọn ưu tiên bắt buộc cho các nhà sản xuất có ý thức môi trường. Yêu cầu minh bạch và truy xuất nguồn gốc phế liệu về thành phần, mức độ an toàn môi trường đang dần trở thành tiêu chuẩn bắt buộc trong các giao dịch lớn hoặc phục vụ xuất khẩu. Xu hướng phát triển tất yếu này sẽ kéo theo sự phân hóa và sàng lọc tự nhiên mạnh mẽ trong nội bộ ngành phế liệu. Các đơn vị nhỏ lẻ hoạt động tự phát, thiếu đầu tư công nghệ và quản trị kém sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngược lại, những doanh nghiệp nắm bắt đúng xu hướng, chủ động thích ứng, đầu tư bài bản vào hệ thống thu gom, phân loại và kiểm soát chất lượng sẽ chiếm ưu thế vượt trội và trở thành lực lượng dẫn dắt thị trường. Để thành công và tối ưu hóa lợi nhuận trong chuỗi cung ứng toàn cầu năm 2026, các doanh nghiệp cần có tầm nhìn chiến lược rõ ràng, tập trung vào việc kiểm soát chất lượng đầu vào, đa dạng hóa nguồn cung và thị trường tiêu thụ tại nhiều khu vực địa lý để giảm thiểu rủi ro chính sách thương mại đột ngột. Thay vì xuất khẩu phế liệu thô, các doanh nghiệp nên tập trung nâng cấp công nghệ nghiền, phân tách và tinh chế tại chỗ để cung cấp vật liệu thứ cấp chất lượng cao, tận dụng lợi thế về giá trị gia tăng. Đồng thời, việc công khai báo cáo về tác động môi trường, tuân thủ các chứng nhận quốc tế và ký kết hợp đồng bao tiêu dài hạn với các nhà sản xuất lớn có cam kết ESG sẽ giúp đảm bảo đầu ra ổn định, giảm thiểu rủi ro biến động giá ngắn hạn. Cuối cùng, việc tăng cường truyền thông về trách nhiệm môi trường và xây dựng hình ảnh thương hiệu là một phần không thể thiếu để doanh nghiệp tái chế trở thành đối tác chiến lược quan trọng trong chuỗi cung ứng xanh toàn cầu. Quy định pháp luật về thu gom, vận chuyển, phân loại và tái chế sẽ tiếp tục được siết chặt, tạo ra một sân chơi công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp hơn. Sự tinh vi trong vận hành, cạnh tranh về công nghệ và yêu cầu minh bạch cao buộc ngành này phải thay đổi tư duy, biến lĩnh vực này thành một không gian đầu tư chiến lược, nơi giá trị được quyết định bởi chất lượng, công nghệ và cam kết bền vững. Nhìn một cách tổng thể, sự chuyển dịch mạnh mẽ sang nền kinh tế tuần hoàn đã nâng tầm ngành phế liệu từ một hoạt động phụ trợ, vốn bị coi nhẹ, trở thành một lĩnh vực đầu tư mang tính chiến lược toàn cầu. Năm 2026 này, giá trị của ngành không còn được đong đếm thuần túy bằng khối lượng thu gom, mà được quyết định bởi hàm lượng công nghệ, độ tinh khiết của sản phẩm và mức độ minh bạch của chuỗi cung ứng theo các tiêu chuẩn ESG khắt khe. Trong một kỷ nguyên mà rác thải đã chính thức được định vị là tài nguyên, những doanh nghiệp nào sớm thay đổi tư duy, chủ động đầu tư vào hạ tầng tái chế thông minh và lấy phát triển bền vững làm kim chỉ nam sẽ nắm chắc chiếc chìa khóa vàng để dẫn dắt và định hình tương lai của toàn ngành công nghiệp tái chế xanh. Sự chuẩn bị chiến lược một cách bài bản ngay từ ngày hôm nay chính là một lời giải để các doanh nghiệp vừa tối ưu hóa lợi nhuận, vừa khẳng định vị thế vững chắc trong chuỗi giá trị toàn cầu đầy biến động, nhưng cũng tràn ngập cơ hội này.

0: Trò chuyện cùng chuyên gia.
1: Tiếp tục câu chuyện cùng với một startup khởi nghiệp ngành phế liệu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với bạn Trần Nguyễn Nguyệt Minh, người đồng sáng lập ứng dụng Ve Chai ơi.
2: Chào Ngân, chào các khán thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Với ứng dụng Ve Chai ơi thì mình đang góp phần lan tỏa và thay đổi cái tư duy với phế liệu ngay từ những cái đơn vị nhỏ nhất như là từ hộ gia đình, rồi lan tỏa ra đến cả các doanh nghiệp nữa. Khi mà họ có thể có sự hỗ trợ của một cái ứng dụng như thế và mình có thể khai thác tối đa cái nguồn lợi từ chính cái phế liệu của mình thải ra hàng ngày luôn. Có một cái vấn đề mà Kim Ngân khá là trăn trở, bởi vì với ứng dụng Ve Chai ơi thì mình góp phần, mình nói một cái cách nó hơi lớn hơn một chút xíu, đang góp phần bảo vệ môi trường từ chính tư duy xử lý phế liệu. Như vậy thì ở trong toàn bộ cái quá trình này, nếu như chỉ có một cái mảnh ghép, một cái mắt xích nào đó không tuân thủ theo đúng những cái quy trình để bảo vệ môi trường thì nó sẽ phản tác dụng, nó đi ngược lại với tôn chỉ, mục đích cũng như là cái điều, những cái giá trị mà mình muốn hướng tới. Vậy thì để đảm bảo là cái quy trình này là cái quy trình xanh, thì mình có đặt ra cho mình những cái bài toán để kiểm tra hay là để giám sát cái quá trình đó hay không?
2: Đúng rồi, việc tái chế hiện nay theo mình định nghĩa nó phải đảm bảo 3 yếu tố. Một là tiện lợi, hai là minh bạch, ba là phải có trách nhiệm. Thì cái trách nhiệm đó nó đến từ nguồn là các hộ gia đình phải phân loại có trách nhiệm, xong tới khâu Ve Chai ơi vận chuyển và đưa đến đúng nơi tái chế có trách nhiệm, rồi tiếp theo đó là nhà máy tái chế phải tái chế có trách nhiệm, đảm bảo là các cái tuân thủ các cái quy định về môi trường. Thì khi mà chọn lựa đơn vị tái chế, Ve Chai ơi cũng tìm đến những cái nhà máy mà họ hoạt động lâu năm và họ có đầy đủ những cái giấy phép về môi trường, giấy phép hoạt động của họ để trở thành nhà cung cấp cho họ, để đảm bảo là cái phế liệu của mình đến đúng nơi và từ phế liệu thành một cái nguồn tài nguyên cho nền kinh tế.
1: Sở dĩ mà Kim Ngân hỏi cái câu đó là bởi vì chúng ta thấy là trong cái hệ sinh thái của chúng ta thì chỉ cần một yếu tố nó không đảm bảo điều đó thôi thì rất là dễ ảnh hưởng đến cả một cái hệ sinh thái. Huống hồ câu chuyện mà gieo mầm xanh từ trong ý thức như thế này, thì đó là một cái công việc mà cần một cái thời gian rất là dài. Nên mọi cái nỗ lực từ phía từng thành phần ở trong đó đều hết sức là quan trọng. Với ứng dụng Ve Chai ơi thì sẽ cho chúng ta một cái phương thức để xử lý cái phế liệu tại nguồn nó được hiệu quả hơn, dễ dàng hơn, minh bạch hơn, nhưng mà đồng thời đối tác của mình cũng phải cam kết làm được những cái điều mà có ích cho môi trường thì nó mới đảm bảo được giá trị nó trọn vẹn.
2: Thật ra thì hiện nay là nhà nước đang đẩy mạnh về quản lý môi trường, cho nên là các nhà máy tái chế đã tuân thủ tối đa để mà được phép hoạt động. Cái vấn đề rơi vãi trong cái chuỗi phế liệu này đa phần là ở cái khâu thu gom. Khi mà người dân họ mong muốn làm đúng, họ phân loại và họ bán Ve Chai đến vựa rồi, các cái kênh truyền thống rồi, thì thường là cái mắt xích kết nối giữa người dân với nhà máy nó đang không có minh bạch, cho nên là Ve Chai ơi mới mong muốn là hoàn thiện cái chuỗi này. Mình thu gom có trách nhiệm, mình thu gom chính xác là phế liệu đó đi vào nhà máy để cho hoàn thiện cái vòng tuần hoàn của phế liệu.
1: Khi mà chia sẻ với bạn Nguyệt Minh thì Kim Ngân cảm nhận đây là một bạn trẻ rất là tâm huyết với câu chuyện là thay đổi tư duy của mọi người, cái ánh nhìn của mọi người đối với phế liệu. Nhưng mà Kim Ngân cũng khá là tò mò, giới trẻ thì họ sẽ hay chọn lựa những cái ngành nghề gì được xã hội đề cao nhiều hơn, trong khi đó mình lại lựa chọn một cái con đường, cái hướng đi rất là khá là lặng lẽ, đó là tiếp xúc với cái ngành thu gom phế liệu, là một cái nghề mặc dù đã xuất phát từ rất là lâu đời nhưng lại người ta lại không đánh giá cao lắm với cái ngành nghề này. Thì khi mà mình quyết định chọn khởi nghiệp với ngành phế liệu như thế thì mình có cảm thấy có một cái áp lực gì đó hay không? Điều đó có làm cho mình cảm thấy thua thiệt so với các bạn khác cũng chọn khởi nghiệp nhưng với những cái ngành nghề nghe nó sang chảnh, nó hấp dẫn hơn hay không?
2: Minh thì Minh nghĩ là cái ngành này nó đang tạo ra giá trị, với lại là một cái khoảng thời gian dài mình là người mua phế liệu, thì mình tiếp xúc được với các cô chú ve chai thu gom, mình thấy là họ đang chưa được nhìn nhận đúng giá trị của họ. Cho nên là ve chai ơi mong muốn là đưa đem đến những cái điều kiện tốt hơn cho họ, thì đó cũng là một cái tâm huyết của mình. Ví dụ như là ve chai ơi hiện nay đang chạy rất là nhiều những cái dự án ở các cái tỉnh Việt Nam nữa, mua bảo hiểm sức khỏe cho người thu gom ve chai, và tặng quà Tết, cái quần quà thiết yếu cho họ. Đồng thời là có những cái cuộc thi như là thư họa yêu thương cho con cái của những cái người thu gom ve chai, có học bổng cho những cái người thu gom ve chai đó để họ được nhìn nhận đúng cái giá trị. Thì đó cũng là một cái tâm huyết của mình, tại vì mình làm ở trong cái ngành này quá lâu rồi và mình thấy là họ làm một cái phần rất là quan trọng nhưng mà họ chưa được bảo vệ, chưa được nhìn nhận đúng giá trị.
1: Sau hơn một năm vận hành và đã có những cái thành quả bước đi ban đầu như thế, thì mình cùng với đội ngũ sáng lập của mình kỳ vọng Ve Chai ơi sẽ xuất hiện ở đâu trên cái bản đồ mình tạm gọi là khởi nghiệp với môi trường chẳng hạn.
2: Mình mong muốn là cái Ve Chai trong vài năm tới sẽ trở thành một cái ứng dụng

0: dụng hữu ích cho mọi người được sử dụng thường xuyên. Tiếp theo đó nữa là mong muốn xây dựng cái mạng lưới cộng tác viên thu gom để hỗ trợ tốt hơn về quyền lợi và điều kiện lao động cho những cái người thu gom là lực lượng thu gom chính. Bên cạnh đó là VCHO sẽ phát triển những cái trạm thu gom di động và cố định để tăng độ phủ, giảm chi phí vận hành và giúp cho người dân có thể tiếp cận dễ dàng hơn. Nếu mà làm được như vậy thì VCHO sẽ có thể góp phần biến phế liệu sau tiêu dùng thành một cái nguồn tài nguyên có dữ liệu, có giá trị và minh bạch cho ngành tái chế.
1: Nếu như mà được dùng một vài từ ngắn gọn để mô tả về ngành tái chế trong thời đại số này thì mình có thể đưa ra những cái cụm từ ngắn gọn cô đọng về cái ngành nghề này.
0: Tái chế hiện nay mình thấy nó phải minh bạch, phải tiện lợi và phải có trách nhiệm. Tái chế hiện đại là phải minh bạch vì người dân họ cần biết là cái phế liệu của mình đi đâu, và khi mà họ mua một cái sản phẩm ghi là sản phẩm từ nguyên liệu tái chế thì họ phải có niềm tin chắc chắn được là sản phẩm này là từ nguyên liệu tái chế thật. Cho nên là nó có cái nhu cầu về truy xuất nguồn gốc. Về tái chế cũng phải tiện lợi, vì nếu mà việc phân loại thu gom mà quá khó thì hành vi sẽ khó duy trì được lâu. Tái chế hiện đại là phải có trách nhiệm, như hồi nãy mình chia sẻ đó, là trách nhiệm đến từ cộng đồng, trách nhiệm đến từ những cái đơn vị thu gom và trách nhiệm là từ nhà tái chế. Thì mình sẽ đảm bảo được là nguyên một cái vòng tuần hoàn của phế liệu nó được bền vững.
1: Mình xin phép được mở rộng câu chuyện này ra một chút, không chỉ dừng lại ở một ứng dụng Ve Chai ơi, mà đây là cái câu chuyện người trẻ đang đóng góp chung tay bảo vệ môi trường. Theo mình, ở cái góc độ của mình thấy công nghệ cũng như là những cái ứng dụng tương tự như Ve Chai ơi như thế này, nó sẽ góp phần như thế nào trong câu chuyện thay đổi hoặc là góp phần nâng cao cái nhận thức của cộng đồng từ những cái hành vi rất nhỏ nhưng nó có thể góp phần hỗ trợ bảo vệ cho cái tương lai xanh cho những cái thế hệ tiếp theo.
0: Mình nghĩ là công nghệ á, thì nó chiếm một phần nhỏ. Nếu mà nói về một con số thì mình nghĩ nó chiếm khoảng 20-30% trong việc tạo ra sự thay đổi. Công nghệ quan trọng là nó sẽ giúp cho việc đặt lịch, tiếp cận, phân loại, bán ve chai được minh bạch, truy xuất dòng chảy phế liệu được dễ dàng hơn. Nhưng mà công nghệ không thể một mình mà thay đổi ý thức cộng đồng được. Cái ý thức này nó phải đến từ truyền thông, giáo dục, chính sách nhà nước và các cái việc hoạt động chung tay của doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng, thì nó mới tạo lên được cái việc thực hiện thường xuyên, được khuyến khích bằng cơ chế phù hợp, thì cái thay đổi trong ý thức nó mới bền vững.
1: Nói tới cái câu chuyện mà được hỗ trợ đi, khi mà mình tham gia vào thị trường này hiện nay với cái ứng dụng Ve Chai ơi thì mình đã nhận được những cái sự hỗ trợ nào, những cái thuận lợi nào khi mà mình thực hiện cái ứng dụng thu gom phế liệu này?
0: Ve Chai may mắn là ra đời trong cái giai đoạn mà nhà nước đang có rất nhiều cơ chế để ủng hộ việc phân loại rác tại nguồn. Ví dụ như là quy định khuyến khích người dân phân loại rác tại nguồn, chính sách hỗ trợ từ doanh nghiệp, từ chương trình EPR là Extended Producer Responsibility, là nhà sản xuất sẽ quan tâm nhiều hơn, có cái quỹ kinh phí nhiều hơn cho việc tái chế. Thực tế là hiện nay Ve Chai ơi đang làm việc với các cái nhãn hàng để làm thu gom tái chế cho họ, để họ thực hiện cái nghĩa vụ tái chế đối với rác thải sau tiêu dùng. Đây cũng là một cái nguồn kinh phí để giúp cho Ve Chai ơi tiếp tục hoạt động, duy trì.
1: Ra đời từ năm 2025 đến bây giờ thì ngoài cái câu chuyện mà mình đã thấy cái sự thay đổi trong tư duy của cộng đồng nhìn nhận về rác thải hay phế liệu, thì bên cạnh đó mình còn có những cái thuận lợi nào về mặt chính sách từ trung ương đến địa phương mà mình cảm thấy đang được hỗ trợ rất là lớn hả Minh ha?
0: Thật ra thì gần đây á, những cái chính sách của nhà nước á, mình nhận thấy là đang liên tục thúc đẩy về vấn đề bảo vệ môi trường, về vấn đề tái chế, thì nó tạo ra một cái môi trường thuận lợi cho những cái doanh nghiệp xanh phát triển, như là cái nghị quyết 57 thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoặc là luật bảo vệ môi trường năm 2020 2020 quy định về trách nhiệm của nhà sản xuất. Đây đều là những cái điều kiện thuận lợi, nhưng mà nó cần phải được liên tục và được duy trì, thúc đẩy hơn nữa để cái việc mà tái chế và những cái trách nhiệm xanh này nó không phải là chỉ là phong trào tự phát mà nó sẽ được duy trì bền vững hơn. Tiếp theo nữa thì Minh mong muốn là chính sách thuế hiện nay đang có rất là nhiều thay đổi về chính sách thuế. Thì ngành phế liệu nó hơi đặc thù là cái việc mà kê khai thuế cho cái đội ngũ lao động
1: thu gom phế liệu đúng không?
0: Nó đang gặp cũng vẫn còn nhiều vướng mắc khó khăn. Thì sắp tới mình hy vọng là những cái chính sách mới của nhà nước về thuế sẽ tháo gỡ dần, có những cái cơ chế phù hợp cho ngành phế liệu để ngành phế liệu có thể hoạt động hiệu quả, đóng góp vào ngân sách nhà nước.
1: Với những cái chia sẻ vừa rồi thì Minh có thêm những cái khuyến khích gì dành cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn cũng startup giống như mình, khi chọn một cái nghề nó khá là lặng lẽ nhưng thực sự nó đang là một cái xu hướng khi mà chúng ta tiếp cận với cái tư duy là sống xanh, bảo vệ môi trường. Thì đây cũng là một cái xu hướng của tương lai. Minh với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó cùng với ngành phế liệu này thì có một cái chia sẻ gì đó, cái khuyến khích gì đó dành cho các bạn khi mà các bạn muốn thử sức khởi nghiệp cùng với phế liệu nè.
0: Có thể chắc là Ngân và mọi người nghĩ là Minh hơi vô tư, nhưng mà quan niệm của Minh là cứ đi đi rồi sẽ tới. Quan trọng là mình phải kiên trì và mình phải cố gắng với cái hướng đi của mình. Tất nhiên là trước khi đi thì mình phải chuẩn bị, trau dồi, nghiên cứu, chuẩn bị kỹ. Nhưng mà nếu mà mình thật sự nghĩ là mình đang giải quyết một cái vấn đề có thật và tạo ra giá trị thì mình nên kiên trì thực hiện nó. Khởi nghiệp chắc chắn là rất là nhiều chông gai rồi. Ngày đầu tiên khi mà app về chơi live á, là không có cái đơn nào hết. Mặc dù làm trước đó mình cũng chuẩn bị truyền thông, mình cũng giống như là chuẩn bị kho bãi vận chuyển, nhưng mà ngày đầu tiên online là không có đơn nào hết. Nhưng mà tụi mình vẫn tiếp tục. Và ban đầu cái app của mình là nó được xây dựng hướng tới cái đối tượng là hộ gia đình. Nhưng mà sau đó mình nhận ra là hiện nay nhóm khách hàng mà đang nuôi sống app của mình lại là nhóm khách hàng doanh nghiệp cần giải pháp thu gom và tái chế minh bạch. Thì nếu mà mình không có cái app sẵn sàng vận hành hiệu quả thì cái cơ hội này nó sẽ không có đến. Cho nên là mình muốn các bạn trẻ là mình phải chuẩn bị đủ tốt, bắt đầu đủ sớm và kiên trì đủ lâu. Cơ hội thường nó không có đến đúng như mình tưởng tượng, nhưng mà nó sẽ đến với những cái người mà đã sẵn sàng.
1: Tức là ở trong cái thời điểm hiện nay cơ hội sẽ có khá nhiều đó, nhưng mà nắm bắt được cái cơ hội đó hay không là do cái sự chuẩn bị nguồn lực của chính chúng ta từ trước đó. Khi mà chúng ta gặp thiên thời địa lợi nhân hòa, những cái yếu tố nó hòa quyện lại thì có thể sẽ mang đến thành công cho chính mình. Tuy nhiên cũng còn một cái yếu tố rất là hay mà Minh chia sẻ ngay từ ban đầu, mà Minh nói rằng là có thể đó là cái góc nhìn lạc quan, đó là hãy cứ làm đi. Đôi khi hạnh phúc nó đến từ chính cái hành trình của mình chứ không phải là cái điểm kết thúc. Những cái thành quả nó đang đón chờ bạn ở phía xa kia, mà nếu như chúng ta không đi đến đó thì chúng ta sẽ không thấy được. Với Ve Che ơi, với nguồn nguyên liệu mà chúng ta tưởng dừng đã bỏ đi ở trong cuộc sống sinh hoạt đời thường của mình, nhưng mà vẫn có thể trở thành một cái nguồn nguyên liệu cho những cái khâu tái chế tiếp theo. Đó cũng chính là cái nguồn tài nguyên mà chúng ta có thể tận dụng lại. Ở đây cũng có một cái chia sẻ nhắn nhủ rất là đáng yêu, đó là từ những cái việc nhỏ nhất chúng ta cũng có thể góp phần cho những cái thay đổi lớn. Nên là hãy cứ bắt đầu và tự tin với những cái bắt đầu đó của mình. Rất là cảm ơn Nguyệt Minh ngày hôm nay đã cùng tham gia với chương trình, chia sẻ về một cái ứng dụng Ve Che ơi, một cái tiếng rao nghe rất là thân thương. Và với sự hỗ trợ của công nghệ số hiện nay thì nó đã mang đến cho cái ngành thu gom phế liệu thêm một cái màu sắc khác nữa. Chúc cho Minh cùng với đội ngũ sáng lập của mình và ứng dụng Ve Che ơi sẽ ngày càng được đón nhận nhiều hơn nữa và góp phần thiết thực vào câu chuyện chúng ta cùng chung tay để bảo vệ môi trường.
0: Cảm ơn Ngân, cảm ơn các bạn khán thính giả đã theo dõi chương trình và cho Minh có cơ hội được đến đây để chia sẻ.
2: Quà tặng tri thức.
3: Quà tặng tri thức.
1: Chuyên mục quà tặng tri thức ngày hôm nay tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả những tựa sách hay cho hành trang khởi nghiệp với sự thể hiện của Minh Quân.
2: Trí thông minh tích cực, tác giả Sejat Shamin. Trong cuộc sống, đôi khi ta sẽ vấp phải nhiều trở ngại khó nhận diện, khiến ta luôn

0: cảm thấy khổ sở hay không đạt được thành công tương xứng. Vì sao vậy? Vì trong mỗi quyết định chúng ta đưa ra, trong mỗi lời ta nói hay việc ta làm, đều có sự tham gia điều khiển của cả một hội đồng, những kẻ phá hoại, kẻ phán xét, kẻ kiểm soát, nạn nhân, v.v. khiến ta chưa chạm tay được vào kho tiềm năng vô tận của mình, cũng như chưa đạt được hạnh phúc hay thành công viên mãn. Cuốn sách này sẽ giúp bạn chỉ mặt đặt tên những kẻ phá hoại đang hoành hành trong tâm trí bạn, cách chúng phỉnh phờ để bạn đi theo chúng, đồng thời hướng dẫn bạn cách kiểm soát chúng để xây dựng trí thông minh tích cực, thứ sẽ giúp bạn đạt được thành công và hạnh phúc đích thực trong cuộc sống. Với trí thông minh tích cực, bạn có thể đo lường và cải thiện đáng kể phần trăm thời gian tâm trí hỗ trợ bạn thay vì ngăn cản bạn. Điều này sẽ làm thay đổi vĩnh viễn cán cân của sức mạnh bên trong tâm trí của bạn. Qua đó, bạn có thể tận dụng được nhiều hơn kho tiềm năng vốn có phần lớn ngủ yên trong con người bạn. Và bạn còn có thể giúp người khác làm như vậy nữa.
1: Tận hưởng thất bại và học từ chúng, bạn sẽ không bao giờ học được từ thành công. James Dyson.

Chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Quý vị có thể đón nghe trên các kênh phát thanh VOH làn sóng FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Hoặc quý vị cũng có thể chọn nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn. Các doanh nghiệp muốn giới thiệu ý tưởng, sản phẩm startup của mình trong chương trình, hoặc là quý doanh nghiệp muốn đồng hành chia sẻ kinh nghiệm cùng với chương trình, xin hãy liên hệ về địa chỉ email chợ phiên startup@gmail.com. Chương trình do Kim Ngân biên tập, Minh Quân, Duy Hải cùng phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 15 giờ.
1: Dũng Minh xin được gửi lời chào đến các thính giả chúng ta cùng theo dõi thực đơn âm nhạc trên sóng FM 99.9 MHz cũng như là các kênh radio khác của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói là chúng ta đang chứng kiến một cái mùa hè với âm nhạc vô cùng sôi động, đặc biệt là trong tuần qua khi mà một loạt các ca khúc mới chẳng những được thả xích mà rất là nhiều những cái hit comeback của các nghệ sĩ lớn cũng đã được công bố. Trong đó thì chỉ trong một buổi tối thôi thì có thể thấy ví dụ như là Sơn Tùng MTP cũng đã công bố vào ngày 28 tháng 5 sẽ quay trở lại với lại một cái MV. Rồi Núi Phước Thịnh thì có một cái EP vào đầu tháng 6 và Coming Soon tức là sắp sửa quay trở lại cũng là album của Grady. Thì chưa kể nha là chúng ta còn có BB Trần nè, rồi rất là nhiều những cái sản phẩm âm nhạc khác nữa. Hứa hẹn là không phải chỉ là một cái cuộc cạnh tranh rất là khốc liệt mà còn rất là đa dạng về thể loại cũng như là các cái phong cách âm nhạc của nhiều hình thái nghệ sĩ khác nhau. Thì đó cũng là một cái gọi là phúc lợi của các khán giả cho mùa hè này, đúng không ạ? Và cùng với lại thực đơn âm nhạc thì chúng ta cũng sẽ có thật là nhiều những cái bài hát để có thể nghe qua và đưa vào playlist của mình. Và ngày hôm nay thì Diệu Minh xin được lựa chọn các ca khúc sau đây để cùng chia sẻ giới thiệu với các thính giả. Đầu tiên đó chính là Lên Rừng Xuống Biển, đánh dấu sự quay trở lại của Đoàn Thúy Trang feat Phúc Du, một sáng tác của Phạm Thanh Hà. Bộ đôi đã từng kết hợp với nhau rất là thành công với siêu hit quốc dân Tình Yêu Màu Nắng.

Tiếp tục là Việt Nam Kiêu Hãnh, một ca khúc mà Võ Hạ Trâm đã thể hiện, cũng là một trong những cái bài hát mang tinh thần hào hùng và rất là tự hào dân

Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri, một cái nhóm nhạc sinh đôi vừa mới giới thiệu sản phẩm tiếp theo mang tên Mưa Rào, một sáng tác của Hưng Cacao.

Anh Tú vừa có một cái phần cover cũng như là song ca với lại một cái verse AI, một bài hát cũng rất là hot hit của Đỗ Hoàng Long, Trạng Thái Mộng Mơ.

Và dù mình xin được nhắc lại, để theo dõi chương trình thì chúng ta sẽ có lịch phát sóng lúc 12 giờ ngày thứ Bảy, 15 giờ ngày Chủ nhật trên FM 99.9 MHz. Và chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình ở trên web radiovoh.com.vn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại ca khúc đầu tiên, Lên rừng xuống biển.

của đoàn Thúy Trang. Và có thể nói là khi mà thấy đoàn Thúy Trang cùng với Phạm Thanh Hà quay trở lại với đường đua âm nhạc thì Dũng Minh cũng có một chút bồi hồi, bởi vì Tình Yêu Màu Nắng là một trong những cái bản hit quốc dân mà cho đến bây giờ thì vẫn rất là được nhiều người yêu thích. Nếu Tình Yêu Màu Nắng vẫn là đoàn Thúy Trang cùng với Phạm Thanh Hà nhưng mà kết hợp cùng với lại Big Daddy thì lần này là Phúc Du. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh thì MV không đi theo lối kể tuyến tính vốn ăn sâu trong ký ức đại chúng, mà thay vào đó tác phẩm mở ra một không gian nội tâm tập trung vào những dằn xé cảm xúc, đặc biệt là mối quan hệ giữa Mị Nương và Thủy Tinh. Chia sẻ về lựa chọn này, tiểu đoàn Thúy Trang cũng chia sẻ là cảm hứng của MV này bắt nguồn từ truyền thuyết quen thuộc nhưng mà muốn nhìn lại câu chuyện dưới một lăng kính khác, đi sâu hơn vào thế giới nội tâm và cảm xúc. Tức là câu chuyện không chỉ dừng lại ở cái sự đối đầu hay là như thế nào đó mà trở thành một cái hành trình giằng xé trong tâm trí, nơi tình cảm, lựa chọn và hoàn cảnh va chạm với nhau. Trong cấu trúc đó thì cái câu hát "Anh bên này em bên nớ" vừa đóng vai trò là một chi tiết giai điệu, vừa trở thành trục biểu tượng xuyên suốt. Đó là khoảng cách của không gian, hai số phận, nhưng mà đồng thời cũng là khoảng cách của định mệnh, thứ rào cản vô hình đã tồn tại trong đời sống văn hóa Việt Nam từ xa xưa. Và những cái sự đối lập giữa phần cảm xúc sâu lắng và năng lượng dữ dội tạo nên một cái gọi là trường lực nghệ thuật căng thẳng, nơi tình yêu không còn thuần khiết mà mang theo cả va đập vã mảnh. Tức là nếu phần ý tưởng cho thấy sự tìm tòi thì cái phần thể hiện lại khẳng định mức độ đầu tư nghiêm túc của dự án. Lên Rừng Xuống Biển không chỉ là một ca khúc dễ nghe mà còn được xây dựng như một cấu trúc âm thanh nhiều lớp, nơi các mảng đối lập như là mềm mại và dữ dội, trữ tình và kịch tính liên tục va chạm và đẩy cảm xúc người nghe lên cao. MV còn gây ấn tượng với hệ thống hình ảnh giàu tính biểu tượng. Việc sử dụng CGI không chỉ nhằm tạo hiệu ứng thị giác mà còn kiến tạo một cái không gian mang tính ẩn dụ, nơi thiên nhiên, con người và cảm xúc hòa quyện với nhau. Những lớp sóng, dãy núi hay là chuyển động của không gian đều trở thành cái phần kéo dài của nội tâm nhân vật. Với Lên Rừng Xuống Biển thì đoàn Thúy Trang không chỉ giới thiệu một sản phẩm mới mà mở ra một cánh cửa cho dự án dài hơi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau single này thì đoàn Thúy Trang sẽ tiếp tục phát triển album hoàn chỉnh cùng chuỗi hoạt động xoay quanh concept nhằm kiến tạo một không gian thưởng thức liền mạch, nơi âm nhạc không đứng riêng lẻ và trở thành một hành trình có chiều sâu và liên kết. Và nếu mà chúng ta có nói nhiều về các nghệ sĩ đi theo cái màu sắc dân gian đương đại mà điển hình thành công là Hoàng Thùy Linh, thì thật ra trước Hoàng Thùy Linh, đoàn Thúy Trang cũng đã từng rất là thành công với lại Tình Yêu Màu Nắng. Cho nên Lên Rừng Xuống Biển cũng như là concept mà Sơn Tinh Thủy Tinh á, nó không phải là cái việc là đoàn Thúy Trang đi theo trào lưu, mà đó thực sự là một cái phong cách thế mạnh của đoàn Thúy Trang.

Nói về việc kết hợp các cái yếu tố dân tộc ở trong các sản phẩm thì ngoài việc dân gian đương đại thì chúng ta thấy rằng là vài năm trở lại đây các ca khúc về tinh thần dân tộc theo kiểu âm nhạc cổ động cũng rất là được các nghệ sĩ chuyên tâm đầu tư. Và mới đây thì Võ Hại Trâm cũng vừa cho ra mắt ca khúc Việt Nam Kiêu Hãnh, là một ca khúc hào hùng mang đậm tinh thần tự hào dân tộc qua một cái giọng hát rất là nội lực. Đây là thể loại sử thi hào hùng pha trộn chất liệu âm nhạc hiện đại, và ca khúc này đã từng được Võ Hại Trâm biểu diễn ở trong chương trình Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai đại lễ kỷ niệm 30 tháng 4 vừa qua, phục vụ hàng bạn khán giả. Chủ đề của bài hát này thì khác với là những cái bài hát mà thuần lịch sử đau thương. Việt Nam Kiêu Hãnh tập trung khắc họa một Việt Nam năng động, rực rỡ và phát triển bền vững.

Đây là album đầu tay của nam rapper thành viên của nhóm Redman. Album gồm có 11 ca khúc, một số track tiêu biểu như là Chấp Nhận nè, rồi Chuyện Chưa Kể nè. Và với cái sự kiện ra mắt của Mambo thì đã rất là thu hút, bởi vì có sự tham gia cổ vũ đông đủ của các anh em cùng nhóm Redman như là Hiếu Thứ Hai, Hurricane, Negip. Mambo có thể là thành viên đang phải khẳng định tên tuổi của mình hơn so với lại anh em Hiếu Thứ Hai, Hurricane, Negip. Nhưng mà Mambo cũng có một cái chất rất là riêng và có những cái màu sắc âm nhạc cũng được rất là nhiều khán giả yêu thích. Thì với first album đầu tay như thế này cũng cho thấy không phải là sự đầu tư chỉ về mặt kinh phí mà tinh thần, và đương nhiên là với 11 ca khúc thì chất xám dành cho những sản phẩm âm nhạc cũng phải nói là được Mambo chuẩn bị khá là kỹ càng. Thì hy vọng là sản phẩm lần này của Mambo sẽ tiếp tục được ủng hộ nhé.

Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại hai bạn trẻ rất là ngọt ngào với lại các cái bản pop. Đó chính là Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri với Mưa Rào, một sáng tác của Hưng Ca Cao.

Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri á, thì vốn là Đỗ Hoàng Dương thì mọi người cũng biết rồi, có một cái con đường hoạt động âm nhạc cũng khá là dài hơi. Còn Bảo Trâm Ri thì là một nghệ sĩ mà cũng có những cái phần cover ở trên các nền tảng video ngắn ở trên TikTok rất là được nhiều người yêu thích. Thì hai bạn trẻ kết hợp với nhau thành một cái dự án nhóm nhạc sinh đôi tên là M2Y Project, và cũng có một số những cái bài hát rồi. Thì khi mà Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên Mưa Rào giữa những ngày nắng nóng như thiêu đốt ở trên cả nước, thì đây cũng là cái MV thứ hai nằm trong EP Me Today của nhóm, sẽ phát hành vào ngày 21 tháng 5 tới đây. Đây là một bản ballad khá là cảm xúc và catchy, rất là bắt tai, được sáng tác bởi Hưng Ca Cao cùng với phần lời do ca sĩ kiêm nhạc sĩ Pay chấp bút. Sự hòa quyện trong chất giọng của Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri cũng như là một cơn mưa xoa dịu thời tiết nắng nóng hiện nay. Và cái MV thì nó cũng rất là mát mắt với những cái hình ảnh nhiều màu sắc hết sức là trẻ trung. Ca khúc Mưa Rào cũng mang lại cái sự mềm mại nữ tính của Bảo Trâm Ri và một cái giọng hát cũng gọi là có khá là nhiều những cái kinh nghiệm của Đỗ Hoàng Dương. Và Dũng Minh nghĩ rằng là với những ai mà thích cái vibe nhẹ nhàng thì cũng sẽ rất là hợp với bài hát này.

một nghệ sĩ trẻ cũng có cái năng lực sáng tác được đánh giá cao, phong độ ổn định và có một cái phong cách riêng, đó chính là Hà An Huy. Lần này, trước thềm tin đồn tham gia vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, thì Hà An Huy cho ra mắt Chẳng Cần Bình Yên.

lại bằng một sự ồn ào hay một chiến dịch truyền thông rầm rộ, Hà An Huy chọn chạm đến khán giả bằng Chẳng Cần Bình Yên, một bản pop R&B buồn tự sự về một tình yêu chỉ đến từ một phía. Ca khúc mà có cái lượng stream cũng rất là tốt nha, hơn 500.000 lượt stream trên các nền tảng chỉ sau một tuần ra mắt thôi. Và sau thời gian lặng lẽ với những sân khấu live, những đêm nhạc mang màu sắc trưởng thành và các thử nghiệm âm nhạc cá nhân, thì cái single này cho thấy một cái tinh thần mà Hà An Huy muốn kể, đó là một nỗi buồn âm ỉ của người từng yêu hết lòng nhưng cuối cùng nhận ra mình chưa từng được yêu theo cách tương tự. Phần video của ca khúc này cũng theo tinh thần tối giản và tự sự, không có những khung hình cầu kỳ hay câu chuyện nhiều lớp. Toàn bộ phần MV gần như chỉ xoay quanh hình ảnh Hà An Huy trong một căn phòng trống trải. Ánh sáng lạnh, không gian cô độc và những khoảng lặng dài tạo cảm giác như người xem đang bước vào thế giới nội tâm của nhân vật.

một bản ballad khác vốn đã rất là viral ở trên các cái nền tảng mạng xã hội như là Threads hay là TikTok, thì bữa nay cũng tiếp tục có thêm một cái version mới gọi là special version. Đó chính là version collab giữa anh Tú với Đỗ Hoàng Long, ca khúc Trạng Thái Mộng Mơ.

Bài này đầu tiên được phát hành vào tháng 2 dưới dạng single và Đỗ Hoàng Long là tác giả, còn vocal là AI. Sau bản gốc thì còn có version Trạng Thái Mộng Mơ của Nguyễn Trần Trung Quân phát hành vào tháng 3. Rồi sau đó thì các cái sao ở trên nền tảng mạng xã hội ngắn cũng giúp cho bài này rất là viral ở mặt điệp khúc. Và một cái những cái piano version nè, hay là những cái bản cover acoustic cũng rất là viral ở trên mạng xã hội. Thì nắm bắt cái xu hướng này thì anh Tú cũng đã có một cái phần cover với lại Đỗ Hoàng Long ở trong cái bài hát này. Nhưng mình không biết tại sao anh Tú không chọn hát một mình mà lại chọn cái bản song ca. Và mọi người có thể nghe thêm cái version này để có thêm được nhiều cái sự lựa chọn cho ca khúc Trạng Thái Mộng Mơ nha.

Bảo Trâm chính thức ra mắt Thỏ Săn Mồi, ca khúc mang màu sắc pop R&B hiện đại. Thỏ Săn Mồi tập trung vào yếu tố trình diễn và vũ đạo, giúp Thiều Bảo Trâm khoe trọn phong cách quyến rũ trưởng thành. Đây cũng là sản phẩm mở màn cho dự án mini album thứ hai sẽ ra mắt trong năm 2026 của Thiều Bảo Trâm. Nếu không lời ra mắt vào năm 2025, gặt hái nhiều thành tích ở trên các bảng xếp hạng nhạc số, có màu sắc nhẹ nhàng đượm buồn, thì Thỏ Săn Mồi thì mang một cái tinh thần nó mạnh mẽ hơn. Lý giải về bước chuyển này thì nữ ca sĩ cũng chia sẻ, sau không lời, Thiều Bảo Trâm muốn mang đến một năng lượng đối lập hơn, tức là mong khán giả khi nghe ca khúc này sẽ có cảm giác muốn chuyển động, muốn bước vào không khí tiệc đêm mùa hè, nhưng vẫn nhận ra thông điệp cảm xúc rất là rõ ràng. Thỏ Săn Mồi mở ra một màu sắc mới mà Thiều Bảo Trâm muốn khán giả nhìn nhận cái phiên bản của mình trưởng thành hơn, cá tính hơn, mang một năng lượng trình diễn dồi dào và yêu đời hơn. Yếu tố trình diễn và vũ đạo được xem là linh hồn của MV Thỏ Săn Mồi. Và chúng ta cũng thấy rằng là thật ra thì như Thiều Bảo Trâm về khả năng perform hay là về khả năng dance cũng rất là tốt. Nhưng mà Thiều Trâm là một trong những nghệ sĩ mà Diệu Minh thấy là mặc dù rất là mạnh về biểu diễn nhưng mà Thiều Trâm lại muốn đi cái con đường ballad nhiều hơn. Thì không biết là với Thỏ Săn Mồi liệu là cái cơ hội dành cho Thiều Trâm để đi vào cái phần biểu diễn thì nó như thế nào. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy rằng là những cái yếu tố được thể hiện ở trong MV Thỏ Săn Mồi nó cũng cho thấy cái năng lượng đó của Thiều Bảo Trâm khá là rõ. Từ những cái cú máy dài bám sát chuyển động, rồi kỹ thuật cắt dựng theo nhịp beat nè, rồi các cái hiệu ứng thị giác nè, rồi nói chung là nó tạo nên một cái trải nghiệm rất là dồn dập nhưng mà vẫn giữ được sự tinh tế.

0: Và vừa rồi chính là Thỏ Săn Mồi của Trích Minh, Thiều Bảo Trâm, Quân Kid. Và đó cũng là loạt ca khúc của tuần này. Rất cảm ơn các thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo. Còn đến đây thì Dũng Minh cùng với những người thực hiện xin được nói lời chào. Tạm biệt.
1: Bây giờ là 16 giờ.

0: Ông gần xa đang lắng nghe chương trình giới thiệu trước giờ mở thưởng xổ số kiên thiết Đồng Nai, mở số vàng đón tài lộc.
1: Và rất vui được đồng hành cùng bà con trong khung giờ quen thuộc chiều thứ tư hàng tuần. Bà con chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng vé số của mình chưa nào?
0: Hãy sẵn sàng nhé, vì chỉ ít phút nữa thôi, chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai, mang đến niềm vui bất ngờ cho hàng ngàn tấm vé số may mắn.
1: Và thưa quý bà con, nếu bà con trúng thưởng vé số tỉnh Đồng Nai thì hãy đến lãnh giải tại công ty ở số 1894 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 4, phường Trấn Biên hoặc tại các đại lý gần nhất nhé bà con.
0: Và để cho kết quả xổ số Đồng Nai nhanh nhất, bà con hãy bật radio vào lúc 16 giờ 15 phút thứ tư hàng tuần. Kết quả xổ số được trực tiếp phát thanh trên kênh FM 97.5 MHz, báo và đài phát thanh truyền hình Đồng Nai, trên sóng VOH Radio tần số FM 99.9 MHz và FM 103.2 MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bà con cũng có thể nghe trực tuyến và xem lại kết quả trên website voh.com.vn.
1: Còn ngay bây giờ, mời quý bà con chúng ta cùng đến với Thế giới Thông tin.
2: Mở đầu Thế giới Thông tin ngày hôm nay, Quốc Tuấn chia sẻ cùng với tất cả quý bà con một thông tin về giao thông ở khu vực Đồng Nai. Thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Từ 17 giờ ngày 18 tháng 5, toàn bộ hơn 54 km tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức được vận hành đồng bộ, kết nối xuyên suốt thành phố Đồng Nai với khu vực là Bà Rịa cũ, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giảm tải giao

thông tăng cường liên kết vùng ở khu vực Đông Nam Bộ. Theo phương án tổ chức giao thông giai đoạn đầu thì tuyến cao tốc chỉ phục vụ là ô tô con dưới 9 chỗ. Các phương tiện sẽ lưu thông từ nút giao đầu tuyến trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai để kết nối xuyên suốt với toàn tuyến cao tốc.

Bình Dương cũ, thì lộ trình tiếp cận cao tốc được tổ chức theo hướng là xa lộ Hà Nội, cầu Đồng Nai, quốc lộ 1, ngã tư Vũng Tàu, quốc lộ 51 cộng 11, đường Võ Nguyên Giáp, nút giao đầu tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Sau khi đến khu vực là ngã tư Vũng Tàu thì phương tiện rẽ phải vào quốc lộ 51, tiếp tục lưu thông ở hướng là cổng 11, sau đó là đi thẳng vào đường Võ Nguyên Giáp theo hướng Nam Bắc để tiếp cận nút giao lên cao tốc. Trên toàn tuyến, hiện tại đã lắp đầy đủ các hệ thống biển báo và biển chỉ dẫn nhằm hỗ trợ người dân dễ dàng có thể là nhận diện được hướng đi và nhập làn an toàn. Trong khi đó là các phương tiện đi từ khu vực Biên Hòa cũ hoặc là Bình Phước cũ có thể là lựa chọn nhiều hướng tiếp cận linh hoạt thông qua quốc lộ 1, đường Bùi Văn Hòa hoặc là quốc lộ 51 để đến khu vực cổng 11 trước khi vào đường Võ Nguyên Giáp lên cao tốc. Riêng hướng từ khu vực là Trảng Bơm cũ, tài xế lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng Bắc Nam. Khi cách khu vực cổng 11 khoảng 800m sẽ gặp nút giao kết nối lên cao tốc đã được bố trí đầy đủ biển hướng dẫn. Theo ban quản lý dự án thì tốc độ khai thác tạm thời trên tuyến được quy định tối đa là 80 km/h và tối thiểu là 60 km/h. Các loại phương tiện khác ngoài ô tô con dưới 9 chỗ hiện chưa được phép lưu thông. Cùng với việc thông xe toàn tuyến, cơ quan chức năng cũng thực hiện đóng nút giao thông ở đường Bưng Bôn tại khu vực phường Long Thành nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Điều này đồng nghĩa với phương án kết nối tạm thời vào cao tốc như là giai đoạn đầu khai thác sẽ không còn được áp dụng. Các phương tiện từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Nhân Trạch muốn di chuyển vào hướng Vũng Tàu sẽ quay lại ở hướng kết nối truyền thống thông qua là quốc lộ 51. Cụ thể là người dân từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có thể lưu thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, sau đó lựa chọn kết nối thông qua đường Vành Đai 3 hoặc là đường 319 để tiếp cận mạng lưới giao thông khu vực Long Thành, Nhân Trạch trước khi nhập vào quốc lộ 51. Ngoài ra, tài xế cũng có thể là xuống trực tiếp tại nút giao quốc lộ 51 trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây để tiếp tục di chuyển theo lộ trình truyền thống. Đối với người dân muốn trải nghiệm toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, phương án phù hợp là di chuyển lên khu vực nút giao Võ Nguyên Giáp tại phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai để nhập vào tuyến và lưu thông xuyên suốt. Ở chiều ngược lại thì hướng từ Vũng Tàu về khu vực thành phố Đồng Nai và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cơ bản là vẫn duy trì thuận lợi như trước nhờ một phần nút giao Long Thành đã được khai thác. Theo đánh giá của cơ quan chức năng là thay đổi lớn nhất hiện tập trung ở khu vực là chiều từ thành phố Đồng Nai đi về phía biển sau khi nút giao Bưng Bôn dừng hoạt động. Đó là một số thông tin về các lộ trình giao thông có những sự thay đổi, Cố Tuấn chia sẻ cùng với tất cả quý bà con.

Chung sổ hên nhớ nha, phải tẩm giữ kỹ vét, đừng ức, đừng ức chụp ảnh hai mặt, lưu thêm vài nơi nữa cho kỹ kết quả, kiểm tra và nhìn kỹ đúng ngày đúng đai là chuẩn.

Quý bà con thân mến, giá trị của xổ số kiến thiết, ít nước, lợi nhà, nguồn thu của xổ số kiến thiết sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ cho người dân như trường học, trạm y tế, bệnh viện, công trình văn hóa, giao thông nông thôn. Mục đích chính của xổ số kiến thiết Việt Nam là gây quỹ để đóng góp vào ngân sách của nhà nước, nhằm xây dựng những công trình xã hội công ích như đường xá, trường học, nâng cấp đô thị. Những công ty xổ số được nhà nước cấp phép thành lập là chủ sở hữu của những loại hình xổ số này và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật của nhà nước. Giá trị của xổ số kiến thiết là ít nước, lợi nhà và nguồn thu của xổ số kiến thiết sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các công trình phúc lợi, xã hội phục vụ cho người dân như trường học, trạm y tế, bệnh viện, công trình văn hóa, giao thông nông thôn. Khi trúng số, đặc biệt là những giải có giá trị lớn, điều đầu tiên bạn cần nhớ là bình tĩnh và kín tiếng. Đừng vội hét toáng lên cho cả xóm biết. Càng ít người biết, bạn càng an toàn. Hãy chỉ chia sẻ với những người bạn thực sự tin tưởng như là vợ, chồng hoặc cha mẹ. Ngay khi xác nhận tờ vé của mình đã trúng thưởng, việc quan trọng tiếp theo là ký tên vào mặt sau của vé, ghi rõ họ tên và số căn cước công dân. Đây là những hành động pháp lý đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng để khẳng định chủ quyền, tránh tranh chấp hoặc là kẻ gian lấy mất. Tờ vé số trúng thưởng phải được giữ gìn một cách cẩn thận, tuyệt đối không để rách, ướt, tẩy xóa hay là dán chấp vá. Hãy cho vé vào một túi ni lông chống nước, cất ở nơi an toàn. Đồng thời đừng quên chụp ảnh rõ nét cả hai mặt của vé số nha. Lưu lại ở nhiều nơi để làm bằng chứng phòng khi xảy ra sự cố. Trước khi đi lĩnh thưởng, bạn phải dò lại kết quả thật kỹ càng. Hãy kiểm tra trên website chính thức của công ty xổ số phát hành tờ vé đó hoặc là các trang uy tín khác. Đặc biệt, cần phải đảm bảo vé của mình khớp đúng ngày mở thưởng và đúng đài quay. Và quan trọng không kém, hãy nắm rõ quy định của lĩnh thưởng. Theo Bộ Tài chính, quý bà con có 30 ngày kể từ ngày quay số để đến nhận thưởng. Quá thời hạn này, tờ vé của mình sẽ mất hiệu lực và tiền thưởng sẽ được nộp vào ngân sách của nhà nước. Nếu trúng giải nhỏ, quý bà con có thể đổi trực tiếp tại các đại lý uy tín ở gần nơi ở của mình. Nhưng với những giải lớn, từ giải nhất trở lên, thì quý bà con phải đến trụ sở chính hoặc là văn phòng đại diện của công ty xổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé số đó. Địa chỉ và số điện thoại liên hệ luôn được in ngay trên tờ vé để quý vị dễ dàng tìm đến. Tóm lại, trúng số là chuyện may mắn, nhưng cũng cần tỉnh táo và thận trọng, giữ kín thông tin, bảo vệ tờ vé như bảo vệ tài sản quý và tuân thủ đúng quy định. Đó là cách chắc chắn nhất để bạn nhận trọn phần thưởng của mình.

tường thuật trực tiếp buổi xổ số kiến thiết Đồng Nai trên đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, kênh VOH FM 99.9 MHz.

Mời đồng bào và các bạn theo dõi buổi trực tiếp sổ số kiến thiết của thành phố Đồng Nai. Đồng bào và các bạn thân mến, hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 5 năm 2026, tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai số 1894 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố Bình Thiện, phường Trấn Biên. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai tổ chức buổi quay số mở thưởng kiến thiết loại vé mang ký hiệu 5K3, giá vé 10.000 đồng. Cuộc quay mở số được đặt dưới sự kiểm soát và giám sát của Hội đồng sổ số kiến thiết thành phố Đồng Nai gồm các ông bà. Bà Nguyễn Đặng Mỹ Ngọc, chuyên viên phòng kinh tế ngành Sở Tài chính theo ủy quyền của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Bà Võ Thị Xuân Đào, Chánh Thanh tra thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng. Bà Phạm Thị Bích Thủy, Giám đốc Sở Tư pháp, thành viên Hội đồng. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Chánh Văn phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố, thành viên Hội đồng. Ông Nguyễn Đức Hiến, Phó trưởng phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu và môi trường, Công an Đồng Nai, thành viên Hội đồng. Ông Nguyễn Tấn Phú, Phó Chủ tịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, thành viên Hội đồng. Và ông Đinh Việt Tiến, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sở số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, thư ký Hội đồng. Về thiết bị quay số, mỗi máy quay có một lồng cầu chứa 10 quả banh mang số từ 0 đến 9 theo màu quy định, mỗi màu tượng trưng cho một số. Máy quay số và từng bộ banh đã được Hội đồng giám sát sở số kiến thiết kiểm tra và niêm phong. Trước khi bắt đầu buổi quay số, xin mời Hội đồng kiểm tra niêm phong các bộ banh và mời thành viên tổ quay số lên đặt banh vào lồng cầu quay số. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai xin thông báo. Theo đề nghị của đại lý và đồng bào tham gia dự thưởng sổ số kiến thiết, chúng tôi xin loan báo kết quả trúng thưởng trong tuần vừa qua là 189.641 vé với giá trị giải thưởng 82.550.500.000 đồng. Lũy kế trả thưởng từ đầu năm đến ngày 19 tháng 5 năm 2026 là 3.325.889 vé, thành tiền 1.464.290.000 đồng. Giải đặc biệt kiềm vé mang ký hiệu 5K2 mở thưởng ngày 15 tháng 3 năm 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh trúng thưởng. Mời Hội đồng lên kiểm tra banh và lồng cầu quay số.

Cuộc kiểm tra đã xong và bây giờ bắt đầu buổi quay số. Trước hết là giải trúng 100.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở hai lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục và quay một lần.

0: 6 1.
1: Kết quả lần quay của giải 100.000 đồng, các vé tượng cụ mang số 6 1 tức 61.
0: Tiếp theo là giải trúng 200.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 3 lồng cầu, toàn đơn vị hàng chục, hàng trăm và quay một lần.

0: 223.
1: Kết quả lần quay của giải 200.000 đồng, kép vé tượng cùng mang số 223, tức 223.
0: Tiếp theo là giải trúng 400.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 4 lồng cầu, thuần đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất.

0: 1317.
1: Kết quả lần quay thứ nhất của giải 400.000 đồng kép vé tượng cùng mang số 1317, tức 1317.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải 400.000 đồng

0: 2027.
1: Kết quả lần quay thứ hai của giải 400.000 đồng cáp vé thượng cồn mang số 8027, tức 8027.
0: Đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải 400.000 đồng

0: 7392.
1: Kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay chót của giải 400.000 đồng cáp vé thượng cùng mang số 7392, tức 7392.
0: Tiếp theo là giải trúng 1 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 4 lồng cầu thuộc các đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và quay một lần.

0: 8909.
1: Kết quả lần quay của giải 1 triệu đồng, các vé từng cùng mang số 8909, tức 8909.
0: Tiếp theo là giải trúng 3 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lồng cầu thuộc đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất

0: 9 8 8 8 5.
1: Kết quả lần quay thứ nhất của giải 3 triệu đồng cáp vé mang số 9 8 8 8 5 tức 98.885.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải 3 triệu đồng.

0: 3, 1, 1, 3, 6.
1: Kết quả lần quay thứ hai của giải 3 triệu đồng cáp vé mang số 3, 1, 1, 3, 6, tức 31.136.
0: Đây là lần quay thứ ba của giải 3 triệu đồng.

0: 3-5-1-1-2.
1: Kết quả lần quay thứ 3 của giải 3 triệu đồng kép vé mang số 3-5-1-1-2, tức 35.112.
0: Đây là lần quay thứ 4 của giải 3 triệu đồng

0: 9, 6, 8, 1, 3.
1: Kết quả lần quay thứ tư của giải 3 triệu đồng kép vé mang số 9, 6, 8, 1, 3, tức 96.813.
0: Đây là lần quay thứ 5 của giải 3 triệu đồng

0: 3-2-0-9-3.
1: Kết quả lần quay thứ 5 của giải 3 triệu đồng cáp giám ban số 3-2-0-9-3, tức 32.093.
0: Đây là lần quay thứ 6 của giải 3 triệu đồng

0: 7 9 9 4 0.
1: Kết quả lần quay thứ 6 của giải 3 triệu đồng kép vé mang số 7 9 9 4 0, tức 79.940.
0: Đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng

0: 1, 9, 3, 8, 4.
1: Kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng kép vé mang số 1, 9, 3, 8, 4, tức 19.384.
0: Tiếp theo là giải trúng 10 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lồng cầu thuộc đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất.

0: 5, 9, 3, 4, 5.
1: Kết quả lần quý thứ nhất của giải 10 triệu đồng kép vé mang số 5, 9, 3, 4, 5, tức 59.345.
0: Đây là lời quay thứ hai và cũng là lời quay chót của giải 1 triệu đồng

0: 2, 1, 4, 1, 6.
1: Kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 10 triệu đồng cáp vé mang số 2, 1, 4, 1, 6, tức 21.416.
0: Tiếp theo là giải trúng 15 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lồng cầu. Toàn đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và quay một lần.

0: 6-3-0-1-5.
1: Kết quả đường quay của giải 15 triệu đồng cáp vé mang số 6-3-0-1-5, tức 63.015.
0: Tiếp theo là giải trúng 30 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quẹo banh ở 5 lục cầu. Toàn đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và quay một lần.

0: 4, 8, 5, 9, 3.
1: Kết quả lần quay của giải 30 triệu đồng kép giá mang số 4, 8, 5, 9, 3, tức 48.593.
0: Đồng bào và các bạn thân mến, trước khi mở giải đặc biệt 2 tỷ đồng, mời đồng bào và các bạn nghe chúng tôi đọc lại các giải trúng trên từ 100.000 đồng đến 30 triệu đồng. Giải 100.000 đồng, cáp giá tên cùng mang số 61. Giải 200.000 đồng, cáp giá tên cùng mang số 223. Giải 400.000 đồng, cáp giá tên cùng mang số 1.317. 8.027, 7.392. Giải 1 triệu đồng, cáp giá tên cùng mang số 8.909. Giải 3 triệu đồng, cáp giá mang số 98.885, 31.136, 35.112, 96.813, 32.093, 79.940, 19.384. Giải 10 triệu đồng cấp giá mang số 59.345, 21.416. Giải 15 triệu đồng cấp giá mang số 63.015. Giải 30 triệu đồng cấp giá mang số 48.593.
1: Cuối cùng là giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 6 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn vào quay một lần.

Kết quả lần quay của giải đặc biệt 2 tỷ đồng cáp vé mang số 3, 2, 5, 6, 9, 7, tức 325.697. Đồng bào và các bạn thân mến, buổi trực tiếp sổ số kiến thiết chiều nay loại vé mang ký hiệu 5K3 giá vé 10.000 đồng của Đồng Nai đến đây là hết. Thân ái chào đồng bào và các bạn.

Quý vị vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: quý vị và các bạn trong chương trình thông tin và quảng cáo do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị thân mến, có một điều khá thú vị khi nhắc về miền Tây Nam Bộ. Người ta thường nhớ đến nơi này bằng hình ảnh ghe xuồng chợ nổi ruộng lúa. Nhưng ít ai biết rằng cách đây gần 2.000 năm trước, chính vùng đồng bằng ấy từng là nơi tồn tại của một nền văn hóa phát triển bậc nhất của Đông Nam Á cổ đại. Ốc eo giống như một câu chuyện cũ bị thời gian vùi lấp suốt hàng thế kỷ. Mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nền văn hóa đặc biệt ấy qua chuyên mục Bản đồ trải nghiệm và khám phá, quý vị nhé.
1: Bản đồ trải nghiệm và

Thưa quý vị, trung tâm của nền văn hóa Ốc Eo nằm ở khu vực Nam Bộ ngày nay, đặc biệt thuộc vùng An Giang và một phần đồng bằng sông Cửu Long. Tên gọi Ốc Eo xuất phát từ địa danh Ốc Eo thuộc An Giang, nơi các nhà khảo cổ lần đầu tiên phát hiện hàng loạt di tích quan trọng vào thế kỷ 20. Điều khiến giới nghiên cứu bất ngờ là quy mô phát triển của nền văn hóa này vượt xa tưởng tượng trước đó về vùng Nam Bộ cổ đại. Các cuộc khai quật cho thấy, cư dân Ốc Eo từng xây dựng hệ thống kênh đào rất lớn để kết nối giao thông đường thủy.

0: Những con kênh ấy không chỉ phục vụ sinh hoạt hay nông nghiệp, mà còn đóng vai trò như là một mạng lưới vận chuyển hàng hóa. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, văn hóa ốc eo gắn liền với vương quốc phù Nam cổ. Nói cách khác, vùng đất miền Tây ngày nay từng là một trung tâm thương mại đường thủy vô cùng sầm uất.
1: Điểm đặc biệt nhất của ốc eo chính là tính mở. Khác về hình dung về những cộng đồng cổ khép kín, thì cư dân ốc eo đã sớm kết nối với thế giới bên ngoài. Những hiện vật được tìm thấy tại đây chứng minh rằng vùng đất này đã từng có quan hệ giao thương rất rộng. Các nhà khảo cổ phát hiện tiền xu La Mã, đồ trang sức từ Ấn Độ, tượng thần Hindu giáo và nhiều hiện vật có nguồn gốc nước ngoài. Điều đó cho thấy tàu thuyền từ nhiều nơi đã từng cập bến vùng Nam Bộ để trao đổi hàng hóa. Trong giai đoạn ấy, Biển Đông là một tuyến giao thương quan trọng nối liền Đông Nam Á với Ấn Độ và phương Tây. Ốc eo trở thành một mắt xích lớn trong mạng lưới ấy. Người xưa có thể mang theo gia vị, đá quý và đồ thủ công hoặc là sản vật địa phương để trao đổi. Cùng với hàng hóa thì các nền văn hóa và tín ngưỡng cũng theo những chuyến tàu ấy và đến vùng đất này. Có lẽ vì thế mà ốc eo mang màu sắc rất khác biệt so với những nền văn hóa cổ khác ở Việt Nam. Một trong số đó là dấu ấn Ấn Độ giữa miền Tây Nam Bộ.
0: Và khi nhắc đến văn hóa ốc eo, nhiều người thường bất ngờ trước ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Ấn Độ. Trong các di tích khảo cổ, người ta tìm thấy tượng thần Vishnu, Shiva, tượng Phật và nhiều biểu tượng tôn giáo đặc trưng của Ấn Độ giáo và Phật giáo. Điều này cho thấy cư dân ốc eo từng tiếp nhận khá sâu các yếu tố văn hóa từ bên ngoài. Tuy nhiên họ không sao chép hoàn toàn. Những yếu tố ngoại lai khi đi vào ốc eo đã được biến đổi để phù hợp với đời sống địa phương. Đó cũng là điều thường thấy trong lịch sử văn hóa Việt Nam tiếp nhận nhưng vẫn giữ bản sắc riêng. Nhiều công trình tín ngưỡng được xây dựng bằng gạch hoặc là đá. Dù phần lớn đã bị thời gian phá hủy, dấu tích còn lại vẫn cho thấy đời sống tinh thần nơi đây từng rất phong phú.
1: Người ốc eo sinh sống chủ yếu ở vùng đồng bằng thấp và nhiều sông ngòi. Vì vậy mà cuộc sống của họ gắn liền với nước, gần giống với cư dân miền Tây hiện nay. Họ đi lại bằng ghe thuyền, đánh bắt cá và tận dụng hệ thống kênh rạch để vận chuyển hàng hóa. Ngoài thương mại thì cư dân ốc eo còn làm nông nghiệp, đất phù sa màu mỡ, giúp cho họ trồng lúa và nhiều loại cây khác để phục vụ cuộc sống. Nhà ở thường dựng trên các nền cao hoặc là cọc gỗ để tránh ngập nước vào mùa mưa. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy nhiều công cụ lao động, đồ gốm, vật dụng sinh hoạt và trang sức, cho thấy đời sống người dân khi ấy khá phát triển. Điều thú vị là nhiều nét sinh hoạt của cư dân ốc eo khiến người ta liên tưởng đến người miền Tây ngày nay. Từ việc sống gần với sông nước cho đến thói quen di chuyển bằng thuyền. Mọi thứ dường như vẫn còn đâu đó trong nhịp sống hiện đại của người dân đồng bằng Nam Bộ.
0: Nếu nhìn vào đặc điểm của văn hóa ốc eo, có thể thấy cư dân nơi đây mang tinh thần rất cởi mở. Họ không ngại tiếp xúc với các cộng đồng khác. Ngược lại, họ còn chủ động giao thương và kết nối. Có lẽ vì sống ở vùng cửa ngõ giao thương, nên cư dân ốc eo đã quen với việc nhìn thấy những con người đến từ nhiều nơi khác nhau. Sự giao thoa ấy khiến văn hóa ốc eo trở nên đa dạng. Nó không hoàn toàn giống với bất kỳ nền văn hóa nào khác trong khu vực. Và cũng có thể từ rất sớm, vùng Nam Bộ đã mang trong mình tinh thần phóng khoáng và dễ hòa nhập. Đó là điều mà người ta vẫn thường cảm nhận ở con người miền Tây ngày hôm nay.
1: Đời sống tâm linh đóng vai trò khá quan trọng trong văn hóa ốc eo. Người xưa tin vào thần linh, các thế lực siêu nhiên và sự bảo hộ của vị thần đối với cuộc sống con người. Những công trình thờ tự, tượng thần và đồ nghi lễ được tìm thấy khá nhiều trong các khu di tích. Do sống gần với sông nước và phụ thuộc vào giao thương đường biển, cư dân Ốc Eo có thể đã thực hiện nhiều nghi lễ cầu bình an cho việc đi lại và buôn bán. Họ cũng tin vào cuộc sống sau khi chết. Nhiều ngôi mộ được chôn cùng với đồ trang sức hoặc là vật dụng cá nhân, cho thấy người xưa mong người đã khuất tiếp tục có thể có cuộc sống ở thế giới bên kia.
0: Vậy câu hỏi đặt ra, vì sao một nền văn hóa lớn như thế lại biến mất? Cho đến nay, sự suy tàn của văn hóa Ốc Eo vẫn còn nhiều bí ẩn. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, sự thay đổi tuyến giao thương quốc tế khiến vùng đất này dần mất vai trò quan trọng. Ngoài ra, những biến động chính trị và thay đổi tự nhiên ở đồng bằng Nam Bộ cũng có thể là nguyên nhân khiến các đô thị cổ suy yếu. Dù cho lý do là gì, thì cuối cùng Ốc Eo vẫn chìm vào quên lãng suốt hàng thế kỷ. Những công trình từng nhộn nhịp dần bị phù sa và cây cỏ phủ kín. Những con kênh cổ lặng lẽ nằm dưới lớp đất miền Tây mà không ai biết bên dưới từng tồn tại cả một nền văn minh. Nhưng có một điều thú vị là dù văn hóa Ốc Eo đã biến mất từ rất lâu, tinh thần của nó dường như vẫn còn đâu đó trong đời sống Nam Bộ hiện đại. Miền Tây ngày hôm nay vẫn là vùng đất của sông nước, ghe thuyền và những con người cởi mở. Nơi đây vẫn giữ nhịp sống gắn với kênh rạch, với việc buôn bán trên sông và tinh thần thích giao lưu của cư dân vùng cửa ngõ. Không ít người khi tìm hiểu về văn hóa Ốc Eo đã bất ngờ nhận ra rằng Nam Bộ không chỉ có lịch sử khai hoang vài trăm năm gần đây. Vùng đất này từng sở hữu cả một nền văn hóa cổ rất phát triển và có vị trí quan trọng trong mạng lưới giao thương quốc tế. Ngày nay, các khu di tích Ốc Eo ở An Giang vẫn được bảo tồn và nghiên cứu. Mỗi cuộc khai quật mới lại hé lộ thêm những mảnh ghép của lịch sử.
1: Quý vị thân mến, khi nhắc về miền Tây Nam Bộ, vùng đất ấy tạo nên cảm giác hiền hòa và bình dị, như thể là nhịp sống luôn chậm hơn những nơi khác. Ngày nay, đứng giữa những cánh đồng ở An Giang hay nhìn dòng nước lặng trôi nơi miền Tây, thì rất khó tưởng tượng rằng dưới lớp đất phù sa kia từng có những đô thị cổ, những bến cảng nhộn nhịp và những con thuyền vượt biển đã đi qua nhiều quốc gia. Ốc Eo giống như một câu chuyện cũ, bị thời gian vùi lấp suốt hàng thế kỷ. Và cũng giống như trống đồng Đông Sơn hay những chiếc chum của Sa Huỳnh, các hiện vật Ốc Eo không chỉ mang giá trị khảo cổ, chúng giúp cho người Việt hôm nay hiểu rằng lịch sử dân tộc không bắt đầu từ những điều gần gũi nhất mình nhìn thấy, mà đã được bồi đắp qua rất nhiều lớp văn hóa từ hàng ngàn năm trước. Văn hóa Ốc Eo giống như một dòng chảy cổ từng âm thầm đi qua miền Tây Nam Bộ. Giữa vùng đất tưởng như chỉ có ruộng lúa và sông nước, thì người xưa đã tạo nên một trung tâm giao thương lớn với đời sống văn hóa phong phú và tinh thần rất cởi mở. Dù những đô thị cổ đã bị thời gian vùi lấp, thì dấu vết của Ốc Eo vẫn nằm lại trong đất, trong phù sa và trong phần nào tính cách của con người Nam Bộ ngày hôm nay. Đó không chỉ là câu chuyện về một nền văn hóa đã mất, mà còn là lời nhắc rằng trên mảnh đất Việt Nam này đã từng có rất nhiều nền văn minh cùng tồn tại, kết nối và để lại dấu ấn cho đến ngày hôm nay.

0: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779, Miss Trinh, hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Phương Thảo Công Phán gửi lời chào quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan nhằm đánh giá nguồn lực phục vụ phát triển đất nước gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới. Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, Việt Nam không thiếu tiềm năng, không thiếu nguồn lực. Vấn đề căn bản là cơ chế quản lý, khai thác, quy động, phân bổ, sử dụng và phát huy nguồn lực còn chưa theo kịp yêu cầu phát triển mới. Chính vì vậy, nhận thức chung chúng ta cần xác định là nếu nguồn lực không được kiểm kê đầy đủ, không được khơi thông kịp thời, không được phân bổ đúng trọng tâm, không được sử dụng hiệu quả, không được đo bằng năng suất và kết quả đầu ra, thì dù tiềm năng lớn đến đâu cũng không thể trở thành động lực tăng trưởng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
3: Tăng trưởng hai con số là mục tiêu phát triển chất lượng cao chứ không phải tăng trưởng bằng mọi giá. Tăng trưởng cao phải đi cùng với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, an toàn nợ công, an toàn hệ thống tài chính ngân hàng, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố niềm tin của xã hội. Vì thế, tăng trưởng không đánh đổi với cái sự ổn định, không thể vì tốc độ mà xem nhẹ chất lượng, không thể vì quy mô mà bỏ qua hiệu quả, không thể vì trước mắt mà làm suy giảm đến cái nền tảng dài hạn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đánh giá đúng và đầy đủ nguồn lực phát triển của đất nước, nhưng đánh giá nguồn lực không phải là liệt kê càng nhiều càng tốt. Đánh giá nguồn lực phải trả lời được 3 câu hỏi là nguồn lực nào là lợi thế nổi trội, nguồn lực nào có thể huy động ngay và nguồn lực nào mới là tiềm năng, chưa được chuyển hóa thành động lực phát triển. Đặc biệt, phải rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nguồn lực đang chậm đưa vào sử dụng như quy hoạch treo, dự án vướng thủ tục, dự án chậm triển khai, đất công không sử dụng, tài sản công sử dụng kém hiệu quả, tài sản tranh chấp, các vụ án, vụ việc tồn đọng, không để nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục, trong tranh chấp, trong tâm lý sợ trách nhiệm hoặc trong sự phối hợp chậm giữa các cơ quan. Đề cập về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đó là
3: phải xây dựng cái gói thể chế, khơi thông nguồn lực, trọng tâm là đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, tài sản công, thị trường vốn, PPP, dữ liệu, sở hữu trí tuệ, khoa học công nghệ, mô hình kinh tế mới và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Trong xây dựng thể chế phải dứt khoát

0: từ bỏ tư duy không quản được thì cấm, một vấn đề, một nội dung chỉ quy định tại một luật. Cải cách tối đa thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm có kiểm soát, bảo đảm pháp luật minh bạch, nhất quán, ổn định và có tầm nhìn.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu

0: được logistics, năng lượng, dữ liệu, đô thị, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, khu công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, hành lang kinh tế, vùng động lực. Nguồn lực công phải đi trước, dẫn dắt, giảm rủi ro ban đầu, mở không gian phát triển và kích hoạt nguồn lực tư nhân, FDI, PPP, vốn xã hội, phát triển doanh nghiệp, thị trường vốn và nguồn lực trong dân.
1: Thưa quý vị, trong nhịp sống hiện đại, chiếc điện thoại không chỉ là công cụ liên lạc, tra cứu hay nhiều tiện ích, nó còn mang một sứ mệnh là ông mai bà mối của nhiều thế hệ, trong đó đa số là giới trẻ. Những ứng dụng hẹn hò mở ra hàng trăm cơ hội kết nối, nhưng cũng đồng thời đặt ra những câu hỏi về giá trị bản thân, sự chân thành và cách người trẻ định nghĩa tình yêu. Chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị chờ nghe bài viết của phóng viên Kim Anh, Khi điện thoại làm ông mai bà mối. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức.
0: Còn bây giờ, mời quý vị điểm qua các thông tin đã chú ý. Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh thuế để hạ giá xăng E10.
1: Thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề Tự hào 50 năm đổi mới và phát triển.
0: Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lấy mẫu giám định ADN hơn 1.700 mộ liệt sĩ.
1: Ở phần tin thế giới, Trung Quốc Nga gia hạn hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác.
0: Phần sau của chương trình là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bình Dương.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Ngày hôm nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ Chris Whistler, phó đại diện thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến công tác tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng cho khu vực và thế giới. Thủ tướng khẳng định, chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Hoa Kỳ để hai bên sớm hoàn tất thỏa thuận, qua đó làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là động lực chính thúc đẩy quan hệ hai nước. Chính phủ Việt Nam luôn quan ngân, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam, đóng góp cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết chống, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
1: Đại sứ Twitter đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước, trong đó có lĩnh vực kinh tế, thương mại thời gian qua, nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại đóng góp tích cực cho sự phát triển tổng thể quan hệ hai nước. Đại sứ Twitter nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định Thương mại đối ứng với hợp tác kinh tế thương mại hai nước, đánh giá cao hợp tác tích cực, thiện chí của các bộ ngành đoàn đàm phán chính phủ Việt Nam thời gian qua, khẳng định cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và cá nhân ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành chính phủ Việt Nam, nỗ lực hết sức để hai bên sớm đạt được thỏa thuận, đóng góp tích cực cho sự phát triển hơn nữa của quan hệ hai nước trong tương lai.
0: Bộ Công Thương đề xuất chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường để giá xăng E10 so với xăng khoáng có mức giá chênh lệch hấp dẫn người tiêu dùng. Trong giai đoạn 1 từ nay đến ngày 31 tháng 5, chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp đã sẵn sàng nguồn cung ethanol, hạ tầng mở rộng pha chế, phối trộn, phân phối xăng E10 đến người tiêu dùng trong hệ thống của mình. Các doanh nghiệp còn lại bằng nhiều giải pháp như việc mua xăng sinh học E5, E10 từ các doanh nghiệp có khả năng cung cấp để thực hiện việc chuyển đổi sang phân phối xăng sinh học trong khi chờ hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng phối trộn. Từ ngày 1 tháng 6 trở đi, các doanh nghiệp triển khai đồng loạt phân phối xăng E5, E10 trên phạm vi toàn quốc theo đúng quy định tại thông tư số 50 năm 2025.
1: Từ dữ liệu cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông, nhiều loại giấy tờ đăng kiểm sẽ không còn phải nộp trong hồ sơ thủ tục hành chính. Quy định mới của Bộ Xây dựng sẽ góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Theo quyết định này, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông đủ điều kiện để khai thác và sử dụng thay cho thông tin nhiều loại giấy tờ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, bao gồm giấy tờ nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện tàu biển, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân thành phố. Theo đó, thời gian tiếp công dân được thực hiện từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày lễ, Tết, thực hiện theo quy định pháp luật. Buổi sáng từ 7:30 đến 11:30, buổi chiều từ 13:00 đến 17:00. trụ sở tiếp công dân thành phố Hồ Chí Minh được bố trí tại

0: 3 cơ sở. Cụ thể, trụ sở chính ở số 15 đường Nguyễn Gia Thiệu, phường Xuân Hòa, trụ sở 2 tại số 1000 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Thủ Dầu 1, trụ sở 3 tại địa chỉ số 588-1 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bà Rịa. Theo quy định, công dân phải mặc trang phục lịch sự, nêu rõ họ tên, địa chỉ, số căn cước hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu. Trường hợp được người khiếu nại ủy quyền thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề Tự hào 50 năm đổi mới và phát triển, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn gia đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026. Đợt thi đua kéo dài đến hết tháng 12 năm 2026, được triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Cụ thể, giai đoạn 1 kéo dài đến ngày 2 tháng 7 năm 2026, mang tính nước rút, tập trung tạo dấu ấn bằng các công trình, phần việc cụ thể chào mừng sự kiện 50 năm thành phố mang tên Bác. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký ít nhất một công trình hoặc phần việc tiêu biểu kèm kế hoạch triển khai chi tiết, xác định rõ tiến độ và kết quả đầu ra.
0: Nội dung thi đua tập trung vào 5 nhóm trọng tâm gồm hạ tầng, chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số, cải cách hành chính, an sinh xã hội, văn hóa, tuyên truyền, quốc phòng, an ninh. Thành phố đặt mục tiêu huy động tối đa các nguồn lực để nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phấn đấu khoảng 80% công trình được khởi công và tối thiểu 80% công trình đăng ký hoàn thành trước mốc ngày 2 tháng 7 năm 2026. Sau ngày 2 tháng 7 năm 2026, đợt thi đua bước sang giai đoạn 2 với trọng tâm tăng tốc bước phá, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026, qua đó tiếp tục tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sống của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo 515 thành phố phát động tiến hành lấy mẫu giám định ADN hơn 1.700 mộ liệt sĩ, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin để sớm đưa anh linh liệt sĩ trở về với tên tuổi quê hương. Sau chiến tranh, trên địa bàn toàn thành phố có 18 nghĩa trang với hơn 46.000 mộ liệt sĩ. Qua khảo sát có gần 10.000 mộ chưa có thông tin đề nghị lấy mẫu để giám định ADN. Đối với Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 13.500 mộ, trong đó số mộ cần lấy mẫu để giám định ADN là 1.739 mộ. Phát biểu chỉ đạo chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng Ban chỉ đạo 515 thành phố đề nghị. Cơ quan Ban chỉ đạo 515 thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ cùng các sở ngành địa phương, tham mưu cho lãnh đạo thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc về chủ trương, kết luận, sự chỉ đạo của các cấp về thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xác định rõ nội dung công việc theo từng thời điểm. Tổ lấy mẫu và các lực lượng phục vụ xác định tốt tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc lấy mẫu, không để sai sót, đảm bảo đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị, vật tư lấy mẫu theo quy định.
0: Thành phố Hồ Chí Minh phát động cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học. Mới đây đúng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp nhìn lại sau 50 ngày thực hiện chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học đã phát động trước đó. Đồng thời khánh thành trường tiểu học Trần Đại Nghĩa ngay trên mảnh đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa trước đây đã được di dời. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027 trước đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh sau sắp xếp đơn vị hành chính giữa Thành phố Hồ Chí Minh cùng hai tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương. Quy mô giáo dục thành phố tăng mạnh với 3.438 cơ sở và khoảng 2,5 triệu học sinh. Áp lực gia tăng dân số cơ học tại nhiều khu vực đô thị, khu công nghiệp và khu chế xuất đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư trường lớp. Chuyển sang phần tin thế giới, theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh, sáng nay tại Đại lễ Đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguyên thủ hai nước nhất trí gia hạn Hiệp ước Láng giềng Hữu nghị và Hợp tác Trung-Nga. Quan hệ Trung Quốc-Nga đạt đến tầm cao này là do hai bên đã liên tục làm sâu sắc thêm lòng tin chính trị lẫn nhau và hợp tác chiến lược, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực và đề cao công bằng và chính nghĩa quốc tế. Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc và Nga nên có tầm nhìn chiến lược dài hạn, sử dụng hợp tác chiến lược toàn diện chất lượng cao hơn để giúp mọi nước phát triển và phục hưng, đồng thời thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn. Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, 25 năm trước, Trung Quốc và Nga đã ký Hiệp ước Láng giềng Hữu nghị và Hợp tác, từ đó cho phép quan hệ Trung Quốc-Nga đạt được bước phát triển vượt bậc. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay đã có nhiều thay đổi sâu sắc, trong khi thế giới đang đối mặt với nguy cơ gia tăng cạnh tranh quyền lực, tính thời đại, khoa học và giá trị thực tiễn của Hiệp ước trên ngày càng nổi bật.
1: Về phần mình, phát biểu trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung Quốc đã đạt mức độ chưa từng có và trở thành hình mẫu của quan hệ đối tác toàn diện thực chất và phối hợp chiến lược. Về hợp tác đa phương, nhà lãnh đạo Nga cũng cho hay nước này và Trung Quốc đang tăng cường phối hợp tại Liên Hợp Quốc, nhóm các nền kinh tế mới nổi và các diễn đàn đa phương khác, đồng thời sẽ tiếp tục hợp tác tích cực trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Tổng thống Putin nhấn mạnh hợp tác chặt chẽ giữa hai nước đặc biệt cần thiết trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động như hiện nay. Hãng tin RIA Novosti ngày hôm nay dẫn lời ông Putin nhấn mạnh sự phối hợp trong chính sách đối ngoại giữa hai nước là một trong những nhân tố quan trọng góp phần ổn định tình hình quốc tế.
0: Trong diễn biến mới nhất, Ngoại trưởng 10 quốc gia gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bangladesh, Brazil, Colombia, Indonesia, Jordan, Libya, Maldives và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung phản đối việc Israel chặn nhiều tàu trong đoàn và tạm giữ nhiều người tham gia trên các tàu đang trên đường đến dải Gaza. Ngoại trưởng các nước này cho rằng hành động như vậy là vi phạm luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông dẫn tuyên bố chung cho biết, các nước phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công mới nhằm vào đoàn tàu, một phần của sáng kiến nhân đạo mang tên Global Summit, nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với tình trạng nhân đạo nghiêm trọng mà người dân Palestine tại dải Gaza đang trải qua.
1: Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Châu Phi, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Cộng hòa Dân chủ Congo, bà Annie Ansia cho biết, năng lực xét nghiệm hạn chế đang làm chậm quá trình ứng phó với đợt bùng phát virus Ebola ở nước này. Tính đến thời điểm hiện nay, WHO đã chuyển tổng cộng 12 tấn hàng cứu trợ và thêm 6 tấn nữa đang trên đường tới khu vực bùng phát dịch bệnh. Các lô hàng cứu trợ bao gồm thiết bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế tuyến đầu và các mẫu xét nghiệm. Theo bà Annie, năng lực xét nghiệm đối với Bunjibozio, chủng virus Ebola bùng phát lần này hiện vẫn rất hạn chế, với khả năng chỉ tiến hành được khoảng 6 xét nghiệm mỗi giờ. Việc phát hiện ổ dịch cũng bị chậm nhiều tuần do các bộ xét nghiệm được sử dụng tại khu vực này chủ yếu được sản xuất để phát hiện Zaire, chủng phổ biến hơn. Bà Annie nhấn mạnh khả năng giám sát và điều tra dịch tễ tại khu vực này nói chung còn rất hạn chế.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong nhịp sống hiện đại, chiếc điện thoại không chỉ là công cụ liên lạc, tra cứu hay nhiều tiện ích, mà nó còn mang một sứ mệnh là ông mai bà mối của nhiều thế hệ, trong đó đa số là giới trẻ. Những ứng dụng hẹn hò mở ra hàng trăm cơ hội kết nối, nhưng cũng đồng thời đặt ra những câu hỏi về giá trị bản thân, sự chân thành và cách người trẻ định nghĩa tình yêu. Chương trình thời sự chiều nay mời quý vị nghe bài viết của phóng viên Kim Anh, Khi chiếc điện thoại làm ông mai bà mối.
3: Trong nhịp sống hiện đại, chiếc điện thoại không chỉ là công cụ liên lạc, tra cứu nhiều tiện ích, nó còn mang một sứ mệnh là ông mai bà mối của nhiều thế hệ, trong đó đa số là giới trẻ. Những ứng dụng hẹn hò mở ra hàng trăm cơ hội kết nối, nhưng cũng đồng thời đặt ra những câu hỏi về giá trị bản thân, sự chân thành và cách người trẻ định nghĩa về tình yêu. Bạn TTN, nam 23 tuổi, nhớ lại những ngày đầu bước vào thế giới hẹn hò trực tuyến với nhiều áp lực khi phải xây dựng hình ảnh bản thân.
4: Lần đầu mình mới tiếp cận các ứng dụng hẹn hò thì mình mong muốn bản thân mình là phải đẹp nhất để người khác là có cảm tình và lựa chọn mình. Cho nên là mình mất tầm cỡ 1.5 tiếng để lựa chọn hình ảnh và viết lời giới thiệu. Và trong khoảng thời gian đầu mình sử dụng thì mình rất là áp lực đối với lại cái việc xây dựng một cái hình ảnh hoàn hảo nhất của bản thân mình lên các nền tảng này. Thì trước đây mình có cũng có nhiều cái suy tư về việc người khác lắc đầu với mình là do mình xấu, thì lúc đó mình sẽ cảm thấy tự ti và mình đôi lúc cũng tự hạ thấp giá trị bản thân mình xuống.
3: Có thể thấy áp lực không nhỏ mà

0: nhiều người trẻ phải đối diện. Chỉ vài tấm ảnh và dòng giới thiệu ngắn gọn đã trở thành thước đo để người khác đánh giá giá trị của mình. Và nghịch lý là càng nhiều sự lựa chọn, tình yêu lại càng khó bắt đầu. Bạn NQT, nam 21 tuổi, phân tích.
1: Mặc dù là có nhiều lượt tương thích nhưng mà chúng ta cũng không biết nên mở lời như thế nào. Nếu có mở lời thì câu chuyện cũng sẽ dễ đi vào cái lối mòn, đi vào cái ngõ cụt, vì không có lý do gì để có thể khai thác thêm từ đối phương. Đa số là những người sử dụng app hẹn hò, theo tôi thì nghĩ là họ muốn khoe bản thân của mình chứ không thật sự hướng đến việc tìm kiếm một tình yêu đích thực trên những nền tảng đó. Một khi mà họ được tiếp cận thì họ sẽ cảm thấy hài lòng với cảm giác được chú ý, được yêu thích. Cho nên là thật sự rất là khó để mà có thể gọi là kết nối được với những người mình thật sự thấu hiểu trên app hẹn hò.
0: Trong thế giới quẹt trái quẹt phải, tình cảm đôi khi trở thành một trò tiêu khiển. Khi thật lòng lựa chọn đối tượng cũng từng ôm hy vọng sẽ tìm được một nửa riêng mình. Nhưng khi bước ra đời thật, không ít lần kỳ vọng sụp đổ. Hoàng Yến nhớ lại một trải nghiệm của mình.
2: Cảm giác giống như là bạn đi siêu thị á, lựa từng người xem ok bạn này đẹp trai không, mình chấm điểm, bạn này cảm thấy xa quá không phù hợp thì mình lại quẹt chỗ khác. Lúc đầu thì thấy vui nhưng mà lúc sau thì cảm thấy rất là mất thời gian. Trường hợp gặp bạn đó, mình hẹn bạn đó ra, hẹn nhau đi ăn xong rồi mình thấy bạn đó hơi kỳ.
0: Những câu chuyện dở khóc dở cười ấy cho thấy công nghệ có thể rút ngắn khoảng cách, nhưng đôi khi cũng khiến con người trở nên hời hợt trong cách kết nối. Giữa vòng xoáy lựa chọn, vẫn có những người trẻ muốn giữ cho mình một nhịp sống chậm, để tình yêu không chỉ là những cú quẹt trên màn hình, mà còn là sự lắng nghe và thấu hiểu. Bạn TTN chia sẻ thêm.
3: Cái việc giữ mình ở đây, mình nghĩ là sẽ không cực đoan hóa các vấn đề, mà sẽ vận dụng các yếu tố vào các môi trường mà mình cảm thấy phù hợp. Nhưng mà nó vẫn phải giữ lại một cái phần nhịp sống chậm của bản thân mình. Mà chúng ta sử dụng các nền tảng này, nếu chúng ta không có điều kiện, không có thời gian để gặp gỡ nhiều người hay là các mối quan hệ mới, thì mình nghĩ việc sử dụng các nền tảng này nó cũng là một cách, nhưng mà chúng ta cũng không nên quá lạm dụng nó.
0: Với bạn Đông Nghi, 22 tuổi, tình yêu không nằm ở số lượt tương thích mà ở cảm giác được thấu hiểu.
4: Đối với tôi, một tâm hồn đồng điệu nó có nghĩa là nó không phải là nằm ở vẻ bề ngoài hay là nằm ở lời nói, mà nó là về cảm giác. Tức là cái cảm giác là người này người ta cho mình một cảm giác là mình không cần phải gây bất kỳ ấn tượng gì với họ cả. Mình không cần phải cố thể hiện bản thân. Mình có thể nói được những cái điều mà mình muốn. Mình không bị đánh giá và mình không phải suy nghĩ, mình không phải tính toán từng câu trả lời của mình. Thì đối với tôi đó là một cái người mà có đủ sự tinh tế để mà có thể lắng nghe, có chiều sâu về mặt cảm xúc và cho tôi được cảm giác an toàn.
0: Ứng dụng hẹn hò mở ra cánh cửa cho những kết nối mới, nhưng cũng đặt ra thách thức. Làm sao để không đánh mất bản thân giữa vòng xoáy lựa chọn? Hạnh phúc thật sự không nằm ở những lượt tương thích trên màn hình, mà ở sự chân thành khi hai người đủ kiên nhẫn để hiểu và ở lại bên nhau. Công nghệ có thể đưa ta đến gần nhau hơn, nhưng tình yêu vẫn cần những nhịp đập thật, vượt qua mọi thuật toán vô hình. Và cũng cần nhớ rằng, phía sau những cú quẹt tưởng chừng vô hại vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro. Sự hời hợt trong kết nối, những trải nghiệm tiêu cực, thậm chí cả nguy cơ bị lợi dụng. Người sử dụng cần tỉnh táo, biết chọn lọc và đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu, để tình yêu không biến thành một trò chơi may rủi trên màn hình điện thoại.
5: Quý vị vừa nghe bài viết của phóng viên Kim Anh, khi chiếc điện thoại làm ông mai bà mối.
6: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
7: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng đến với cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
8: Cửa sổ vùng.
9: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Sáng nay, Đảng ủy xã Dầu Tiếng tổ chức hội nghị triển khai các quy định mới của Trung ương và các chương trình hành động, nghị quyết của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được học tập, quán triệt nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng trong đảng, thi hành điều lệ đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật cho công nhân, cũng như định hướng phát triển kinh tế nhà nước và chương trình hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các quan điểm chỉ đạo mới, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Hòa tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân và hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện dự án trạm biến áp 110 kV cổng xanh và đường dây đấu nối qua địa bàn xã. Nhờ làm công tác tuyên truyền, vận động, nhiều tổ chức, hộ dân đã đồng thuận sớm nhận bồi thường, bàn giao mặt bằng để công trình triển khai đúng tiến độ. Dịp này, ban tổ chức đã khen thưởng 3 tập thể cùng 9 cá nhân, hộ gia đình có nhiều đóng góp tích cực. Bên cạnh đó, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của một hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, Ủy ban Nhân dân Tổ quốc Việt Nam xã cũng trao tặng 30 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sẻ chia trong cộng đồng. Thưa quý thính giả, những điều chỉnh mới trong chính sách thuế dành cho hộ và cá nhân kinh doanh đang tạo thêm thuận lợi cho hoạt động buôn bán nhỏ lẻ, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thùy Dương Nguyễn Hùng.
10: Chính sách nâng ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng mỗi năm đang nhận được sự quan tâm của nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại các chợ truyền thống và khu dân cư trên địa bàn phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy định mới, các hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Quy định này giúp nhiều hộ kinh doanh giảm bớt áp lực chi phí, có thêm điều kiện duy trì hoạt động và tái đầu tư. Với nhiều tiểu thương, việc nâng ngưỡng miễn thuế không chỉ giảm gánh nặng tài chính mà còn tạo thêm nguồn lực để bổ sung hàng hóa, duy trì hoạt động kinh doanh trong bối cảnh chi phí đầu vào còn nhiều biến động. Bà Bùi Thị Thanh Xuân, tiểu thương chợ Lái Thiêu, phường Lái Thiêu cho biết.
11: Nâng cái mức chịu thuế lên trên 1 tỷ thì tiểu thương mình cũng an tâm phần nào. Hy vọng là bên thuế hướng dẫn cho mình kỹ càng hơn.
10: Bên cạnh chính sách hỗ trợ, quy định mới cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế. Theo đó, các hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu. Việc này không chỉ giúp minh bạch doanh thu mà còn tạo môi trường kinh doanh chuyên nghiệp hơn. Việc nâng ngưỡng miễn thuế đi cùng yêu cầu số hóa quản lý được kỳ vọng sẽ vừa hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ lẻ phát triển ổn định, vừa từng bước xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.
9: Thưa quý thính giả, khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh hiện là một trong những trung tâm công nghiệp năng động nhất của cả nước, nơi cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò quan trọng trong sản xuất, thương mại, dịch vụ và công nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập và chuyển đổi số, việc nâng cao năng lực cạnh tranh đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với khu vực doanh nghiệp này. Mời quý thính giả cùng nghe phóng sự do nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn thực hiện.
10: Với lợi thế về hạ tầng công nghiệp, môi trường đầu tư và vị trí kết nối vùng, khu vực Bắc thành phố đã thu hút mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều năm qua. Trong bức tranh tăng trưởng đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn là lực lượng chiếm tỷ trọng lớn, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất và gia tăng sức sống cho nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh tiềm năng phát triển, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang đối mặt với không ít thách thức. Quy mô vốn còn hạn chế, năng lực quản trị chưa đồng đều, khả năng tiếp cận công nghệ mới và mở rộng thị trường còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, sự liên kết giữa các doanh nghiệp vẫn chưa thật sự chặt chẽ, khiến việc tận dụng nguồn lực, chia sẻ cơ hội hợp tác hay tham gia sâu vào chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế. Ông Vũ Đăng Khuê, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bình Dương cho biết.
12: Chúng tôi sẽ có những cái chương trình tọa đàm, những cái chương trình mà tổ chức hội thảo và kết nối, gọi là giao thương ấy. Và sau đó thì chia sẻ những cái kinh nghiệm của những cái doanh nghiệp người ta đã làm tốt, để giúp cho những doanh nghiệp người ta chưa làm được tốt, người ta có thể học hỏi từ cái kiểm đấy. Và chính vì cái đấy thì nó có thể hạn chế được cái chi phí, bởi vì chúng ta học hỏi lẫn nhau.
10: Theo các doanh nghiệp, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, Việc kết nối, chia sẻ thông tin thị trường, kinh nghiệm quản trị và cơ hội hợp tác không chỉ giúp giảm áp lực hoạt động mà còn mở ra thêm dư địa phát triển, nhất là với những doanh nghiệp đang từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Xuân Đào, Giám đốc Công ty Xuất ăn Công nghiệp Á Châu đã nói.
13: Có học hỏi và tìm hiểu được về cái việc mà chuyển đổi số hóa và xanh hóa, từ đó có thể là áp dụng đưa về nội tại cho doanh nghiệp của em để mà cải tiến và phát triển hơn, phù hợp với những cái việc mà hoạt động sản xuất hiện tại.
10: Ông Phan Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
14: Sắp tới đây thì chúng tôi sẽ cố gắng để mà vận động các hội viên trong hiệp hội, trong cộng đồng của mình để tạo cho một cái nguồn cung ứng để làm sao để hạn chế tối đa những cái rủi ro, hạn chế tối đa trong cái vấn đề mà mình phải đi mua hàng hóa ở ngoài trong cái lúc biến động giá cả thị trường này.
10: Các chuyên gia kinh tế cho rằng khi khu vực kinh tế tư nhân ngày càng được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế, việc nâng cao nội lực, tăng khả năng liên kết và thích ứng với biến động thị trường sẽ là yếu tố quyết định để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế địa phương trong giai đoạn mới.
5: Đến đây, chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Phương Thảo, Công Phán mến chào tạm biệt.
15: Kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật, nhanh chóng, đa chiều. Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh, nhịp sống của một thành phố năng động và phát triển.
16: Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo thực hiện, phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần. Chương trình chuyển tải những vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, dân sinh đang diễn ra trên địa bàn thành phố, phản ánh sự năng động, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của thành phố hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại trong tư duy và vẫn vẹn nguyên nghĩa tình trong lối sống. Hãy cùng lắng nghe để thêm tin, thêm yêu và thêm tự hào về mảnh đất mình đang gắn bó. Bởi thành phố mình sôi động và nhân ái.
15: Nhịp sống đô thị.
16: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh phát động chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học, phục vụ năm học 2026-2027, đồng thời yêu cầu rút ngắn thủ tục, huy động nhiều nguồn lực để đẩy nhanh xây dựng trường lớp. Đây là những điểm nhấn quan trọng thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị của thành phố trong việc chăm lo cho giáo dục. Có thể nói, thành phố luôn xem giáo dục là quốc sách hàng đầu, ưu tiên bố trí ngân sách và điều kiện cơ sở vật chất để xây dựng môi trường học tập tốt cho học sinh. Tuy nhiên, thời gian qua, việc phối hợp giữa các ngành, các cấp và địa phương chưa thực sự đồng bộ, thiếu giải pháp quyết liệt. Nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt trường lớp và đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027. Kế hoạch gắn với phong trào thi đua với các sự kiện chính trị trọng đại như chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2026. Chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học nằm trong chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được sau buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về thực trạng nhu cầu cơ sở vật chất trường lớp tại thành phố. Theo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, thành phố luôn xem giáo dục là quốc sách hàng đầu, ưu tiên bố trí ngân sách và điều kiện cơ sở vật chất để xây dựng môi trường học tập tốt cho học sinh. Tuy nhiên, thời gian qua, việc phối hợp giữa các ngành, các cấp và địa phương chưa thực sự đồng bộ, thiếu giải pháp quyết liệt. Vì vậy, thành phố phát động chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học, phục vụ cho năm học 2026-2027, hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm 2026. Kết luận cũng nêu rõ, việc đầu tư cho giáo dục được xác định là đầu tư chiến lược cho phát triển bền vững của thành phố. Các cơ quan đơn vị được yêu cầu linh hoạt công việc, cắt giảm 50% thời gian trình tự, thủ tục hành chính. Khi xây dựng trường

0: ấp sẽ lấy tiêu chí 300 phòng học cho mỗi 10.000 dân trong độ tuổi đi học làm cơ sở để lập quy hoạch và kế hoạch chi tiết. Quy chuẩn xây dựng trường học được vận dụng linh hoạt, đặc thù từng khu vực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu huy động nhiều nguồn lực cho việc xây dựng trường lớp, bao gồm ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và vận động tài trợ không hoàn lại của doanh nghiệp. Song song đó, thành phố sẽ sử dụng các nguồn đất đủ điều kiện để xây trường học, gồm trụ sở vô dư sau sắp xếp, quỹ đất công do thành phố hoặc địa phương quản lý, quỹ đất giáo dục trong các dự án khu đô thị, khu dân cư và các quỹ đất khác, trừ đất quốc phòng an ninh. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thành lập tổ công tác theo dõi, chỉ đạo thực hiện mục tiêu xây dựng trường lớp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm tổ trưởng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để đưa 1.000 phòng học vào sử dụng ngay trước thềm năm học mới 5 tháng 9. Sự nỗ lực này được bắt nguồn từ những chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo thành ủy. Nhấn mạnh về tính cấp thiết và các giải pháp đồng bộ, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo.
1: Quan ngân ngành giáo dục là phát động phong trào thi đua yêu nước 150.000 xây dựng, nhưng phải sát cái nhu cầu thực tiễn hơn và phân tích bật đi là gì? Một là xây dựng mới, hai là sửa chữa cải tạo, ba là tận dụng trụ sở vô dư sao sắp xếp là ta sửa chữa chuyển đổi công năng, bốn là thu hút nguồn đầu tư của xã hội để đầu tư cho nó, trong đó là có nghiên cứu nhiều phương án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai, trong đó có phương án là BT, BBB. Dứt khoát là theo chỉ đạo của Chỉ bí thư Thành ủy, khoa học 2728 là đảm bảo đủ trường lớp, không để phát sinh điểm nóng về thiếu trường học.
0: Về thực trạng, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 3.440 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông. Trong đó, hơn 2.110 trường công lập và 1.325 trường ngoài công lập với khoảng 2,5 triệu học sinh. Mặc dù mạng lưới trường lớp của Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô lớn, nhưng một số địa phương có tình trạng quá tải cục bộ. Qua rà soát, dự kiến năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 70 dự án xây dựng trường lớp, gồm 66 dự án công lập và 4 dự án ngoài công lập, với hơn 1.250 phòng học được xây mới, trong đó có 1.010 phòng được tăng thêm. Các dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 gồm 48 dự án. Các dự án được hoàn thành từ sau ngày 5 tháng 9 đến hết tháng 12 gồm 22 dự án. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói:
2: bàn giao trước 15 tháng 8 để đi vào năm học mới thì cũng chưa đủ ngàn, nhưng mà cộng với lại các cái trụ sở chúng ta có thêm hơn 100 phòng học nữa, từ các cái sửa chữa và các cái dự án từ cái trụ sở giáo dục từ quận 12 với quận Tân Phú thì chúng ta cũng sẽ ngấp nghé được 1.000 phòng học, đạt được cái mục tiêu phấn đấu. Thì rõ ràng từ đến cuối năm 26 còn rất nhiều dự án sẽ phải về đích mỗi năm như vậy. Thì các dự án của các năm sau thì hiện giờ là năm 2026-27 thì còn một số dự án đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
0: Để nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, giải trình là nguyên tắc xuyên suốt để bảo đảm chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, góp phần hoàn thành mục tiêu 1.000 phòng học đúng hạn, chất lượng. Trên các công trường, không khí thi công đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Tại các điểm trường đang xây dựng, các đơn vị thi công đang dốc toàn lực cho khâu hoàn thiện cuối cùng. Ông Nguyễn Minh Phong, đại diện Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu vực Bình Tân cho hay về tiến độ dự án trường tiểu học Trần Đại Nghĩa.
3: Hiện nay thì đơn vị thi công đang tổ chức các công tác hoàn thiện và các đơn vị thiết bị cũng đã tập kết vật tư để phối hợp với đơn vị thi công để làm các thủ tục bàn giao cho đơn vị nhà trường để đưa vào sử dụng.
0: Sự nỗ lực thần tốc ấy đã biến thành niềm vui vỡ òa tại các địa phương khi được tiếp nhận những ngôi trường khang trang. Tại xã Tân Vĩnh Lộc, bà Hồ Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phấn khởi cho hay.
4: Trong cái không khí náo nức đó thì địa phương cũng rất là phấn khởi và cũng có nhiều cái định hướng hoạt động mới cho trường tiểu học mới đạt chuẩn quốc gia loại 1 và cũng như là sẽ thực hiện một số mô hình nâng cao cái chất lượng giảng dạy cũng như là chăm lo các vấn đề thể chất cũng như là dinh dưỡng cho các em trong cái thời gian tới.
0: Chiến dịch thi đua hoàn thành 1.000 phòng học mới là minh chứng rõ nét nhất cho sự quan tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn bộ hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh vì thế hệ tương lai hướng đến một môi trường giáo dục hạnh phúc, tiện nghi, chấp cánh cho các em học sinh tự tin bước vào năm học mới.

0: Quý vị đang nghe chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng lúc 6 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz.
1: Góc sáng thành phố.
0: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập tổ công tác đầu tư xây dựng trường lớp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được làm tổ trưởng, nhằm kịp thời đôn đốc tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra của chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học chuẩn bị cho năm học mới. Hiện nay, các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án trường học. Trong đó, các công trình dự kiến hoàn thành trước khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9 năm 2026 đều đang gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, một số công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2026 cũng được đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng từ ngày 5 tháng 9. Từ đây đến khai giảng năm học mới, các công trình xây dựng trường học sẽ được cập nhật tiến độ định kỳ hàng tháng. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu mối tổng hợp thông tin để báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xung quanh vấn đề này.
2: Thưa bà, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm nhằm hoàn thành 1.000 phòng học mới trước ngày 5 tháng 9. Và trong bối cảnh thành phố đang chịu áp lực lớn về nhu cầu học tập, thì thưa bà, chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học mới có những ý nghĩa đặc biệt ra sao đối với ngành giáo dục và người dân Thành phố Hồ Chí Minh ạ?
3: Hiện nay thì việc nâng cấp, mở rộng cũng như là xây thêm phòng học mới đang được lãnh đạo thành phố cũng như lãnh đạo địa phương rất là quan tâm. Việc này mang ý nghĩa rất là quan trọng, bởi vì có đáp ứng được phòng học thì sẽ đảm bảo được chỗ học cho học sinh trên toàn địa bàn, và đặc biệt là các em có một cái môi trường học tập tốt, đảm bảo cái không gian cũng như là đáp ứng được cái chương trình của Bộ Giáo dục là học sinh tiểu học sẽ học 2 buổi trên ngày, và tiến tới là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng sẽ được học 2 buổi trên ngày. Bên cạnh việc học kiến thức thì các em còn sẽ được rèn luyện thêm kỹ năng.
2: Thưa bà, như bà vừa chia sẻ thì có thể nói với chiến dịch này thì đây là một giải pháp cấp thiết để đáp ứng nhu cầu học sinh tăng nhanh, đồng thời là từng bước thực hiện mục tiêu học 2 buổi trên ngày theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Như vậy thì đến thời điểm này thì ngành giáo dục thành phố tập trung đẩy mạnh quyết liệt việc triển khai kế hoạch này như thế nào ạ?
3: Hiện nay thì lãnh đạo thành phố rất là quan tâm đến việc đầu tư xây dựng trường lớp cho ngành giáo dục, và vì vậy nên đã có rất nhiều cuộc họp xoay quanh cái việc đầu tư cơ sở vật chất cho tất cả các nhà trường trên địa phương. Và hiện nay thì hàng tuần lãnh đạo thành phố đều có những cái cuộc họp để giải quyết khó khăn vướng mắc cũng như là tháo gỡ những cái điểm nghẽn cho các dự án, để nhằm cho đẩy nhanh tiến độ của các công trình dự án, làm sao cho giúp đến 5 tháng 9 thì sẽ hoàn thành được 1.000 phòng học theo như kế hoạch đã đề ra.
2: Thưa bà, thì để góp phần đảm bảo mục tiêu trọng tâm là đưa 1.000 phòng học mới, bà có thể chia sẻ thêm là công tác phối hợp với các đơn vị liên quan như là chủ đầu tư, đơn vị thi công, các nhà trường, thì những cái công tác phối hợp để theo dõi tiến độ này được các bên quan tâm như thế nào ạ?
3: Hiện nay thì Sở Giáo dục cũng đã tổ chức gần 20 cuộc họp đối với các phường xã cũng như là các chủ đầu tư để nhằm lắng nghe những cái khó khăn vướng mắc cũng như là tham mưu cho lãnh đạo thành phố tháo gỡ kịp thời những cái điểm nghẽn, giúp cho các dự án cũng như là các chủ đầu tư thuận lợi trong cái quá trình triển khai. Và chúng tôi thì luôn quan tâm đến cái công trình dự án của các trường, và vì vậy nên kịp thời là theo dõi tiến độ của các công trình dựa trên những cái báo cáo từ những cái đường link cũng như là chia sẻ trực tiếp từ các ban quản lý, để có thể là giúp mà họ giải quyết những cái khó khăn của họ để đẩy nhanh cái tiến độ.
2: Cảm ơn bà rất nhiều ạ.
0: Quý vị vừa theo dõi nội dung trao đổi giữa phóng viên chương trình với bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xung quanh kế hoạch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học trước thềm khai giảng năm học mới.

0: vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên kênh phát thanh VOH tần số FM 92.5 MHz.
1: Hành trang người đô thị.

Thưa quý vị, việc phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm nhằm tăng tốc bứt phá tiến độ các dự án xây dựng phòng học, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường học, bảo đảm hoàn thành và đưa vào sử dụng 1.000 phòng học trước ngày 5 tháng 9. Hiện nay, các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án trường học. Trong đó, các công trình dự kiến hoàn thành trước khai giảng năm học mới, ngày 5 tháng 9 năm 2026, đều đang gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, một số công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2026 cũng được đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng từ ngày 5 tháng 9. Tại buổi họp rà soát tiến độ thực hiện các dự án trong chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học, phục vụ cho năm học 2026-2027, tình hình các dự án cũng đã được kịp thời báo cáo tiến độ. Đơn cử tại phường Minh Phụng, công trình xây dựng mới trường mầm non phường 4 quận 11, tên dự án ban đầu, theo kế hoạch ban đầu sẽ đưa vào sử dụng vào tháng 11 năm 2026. Tuy nhiên, công trình đang được đẩy nhanh tiến độ và hiện đang hoàn thành 85% khối lượng công trình sẽ được khánh thành trước khai giảng năm học mới. Tương tự, công trình nâng cấp mở rộng trường trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng đang đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng cho năm học mới. Trong đó, khối công trình xây dựng mới đang thi công sàn tầng 3, khối hiện hữu đã bàn giao 9 trên 30 phòng. Tại phường Phú Hòa Đông, công trình xây dựng nâng cấp cải tạo trường trung học phổ thông Trung Phú dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2026. Tuy nhiên, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang phấn đấu bàn giao 15 phòng học trước ngày 5 tháng 9, sau đó tiếp tục bàn giao cuốn chiếu để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Bên cạnh những thuận lợi, theo báo cáo của các địa phương, một số công trình chưa thể hoàn thành trước khai giảng năm học mới do gặp khó khăn về nhân công và giá vật liệu xây dựng. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Nhật Hằng đề nghị Ủy ban Nhân dân phường xã tăng cường phối hợp với các chủ đầu tư xây dựng công trình, thường xuyên đôn đốc hoặc kịp thời báo cáo khó khăn về Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp giải quyết hoặc tham mưu tháo gỡ kịp thời.

Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 14 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh VOH tần số FM 87.7 MHz.

0: thì ngày hôm nay có được cái ngôi trường mới của nhà trường thì mình vô cùng là vui, phấn khởi. Thì không chỉ đây là niềm vui của cá nhân mình mà còn niềm vui của toàn bộ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường tiểu học Trần Đại Nghĩa. Thì đây là một cái niềm vui rất là lớn, bởi vì là mình được cống hiến, được làm việc tại cái ngôi trường riêng của mình. Và tại nơi đây thì mình cũng sẽ cùng với tập thể của mình là xây dựng một ngôi trường phát triển theo đúng cái định hướng của Bộ Giáo dục Đào tạo.
1: Thưa quý vị, có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất của chính tập thể đội ngũ sư phạm khi đứng trước một ngôi trường mới khang trang hiện đại, kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học mới này. Ngôi trường càng đặc biệt hơn khi được xây dựng trên khu vực nghĩa trang cũ, trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa, đang rộn ràng niềm vui chuẩn bị chào đón các em tới trường. Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa cũng là ngôi trường về đích đầu tiên trong chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học, phục vụ cho năm học 2026-2027. Ngôi trường ấy có gì đặc biệt? Nội dung này sẽ được chuyển tải trong số phát sóng kỳ sau. Mời quý vị đón nghe.

Đến đây thì thời lượng cũng đã hết. Chương trình do phóng viên Thùy Linh biên tập. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Tường Vi mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.

0: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
1: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
0: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh. Nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
1: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
2: Thắng mày Sài Gòn.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
1: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
4: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
5: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
6: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11 giờ 30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
5: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
7: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
8: Trong một góc nhỏ, có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thực tức đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
9: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ cho

0: Chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại. Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò. Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A à, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
1: A à, bạn đi rồi.

0: Bây giờ là 18 giờ.
1: Chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời.

chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời. Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV.

0: Quý vị thân mến, nếu có lúc nào đó chúng ta tự nghĩ cuộc sống của mình quá khó khăn, quá bất công, thì có lẽ là vì chúng ta chưa từng nghe câu chuyện về Joseph Merrick, hay còn được gọi là người voi. Joseph Merrick sinh năm 1862 tại Leicester, nước Anh. Từ khi còn rất nhỏ, cơ thể cậu bé ấy đã xuất hiện những dị tật kỳ lạ cùng những khối u lớn dần theo năm tháng. Ở thời đại mà y học vẫn còn rất lạc hậu, không ai biết chính xác Joseph mắc căn bệnh gì. Người ta chỉ nhìn thấy một con người có ngoại hình khác biệt đến mức đáng sợ trong mắt họ. Joseph cố gắng đến trường như bao đứa trẻ khác, nhưng mỗi ngày đi học đều là một ngày bị chế giễu, bị bắt nạt, bị gọi là quái vật, là người ngoài hành tinh. Năm 13 tuổi, Joseph nghỉ học. Không phải vì cậu bé ấy không muốn học, mà bởi sự tàn nhẫn của những ánh nhìn ngoài kia đã khiến một đứa trẻ tin rằng sự tồn tại của mình là gánh nặng cho tất cả mọi người. Rồi biến cố tiếp tục xảy ra. Mẹ Joseph qua đời sớm vì bệnh tật. Cha cậu đi thêm bước nữa. Và trong căn nhà ấy, Joseph bị đối xử như một kẻ thừa thãi. Mẹ kế chỉ cho cậu ăn nửa bữa mỗi ngày. Có lần bà nói với Joseph rằng:
1: "Chừng đó còn nhiều hơn thứ mày xứng đáng có được đó."
2: Vâng, thưa quý vị, một con người phải cô độc đến mức nào mới có thể lớn lên giữa những lời nói như vậy? 17 tuổi, Joseph đi làm trong một xưởng sản xuất xì gà. Người ta kể rằng dù ngoại hình kỳ dị, nhưng Joseph rất chăm chỉ và hiền lành, nên vẫn được mọi người quý mến. Nhưng rồi những khối u tiếp tục phát triển, lan sang cả cánh tay phải, khiến anh không còn đủ sức làm việc. Joseph phải nghỉ việc, đi bán hàng rong để sống qua ngày, và cuối cùng bị đẩy vào những gánh xiếc dị dạng để trở thành món hàng cho người khác nhìn ngắm và bàn tán. Cuộc đời đôi khi có thể đẩy một con người xuống tận cùng đau đớn như thế. Nhưng rồi trong một hội chợ, Joseph gặp bác sĩ Frederick Treves của Bệnh viện Hoàng gia London. Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Joseph gặp một người nhìn anh như một con người thật sự, chứ không phải một quái vật. Bác sĩ Treves đưa Joseph vào bệnh viện điều trị. Nhưng sau tất cả các nghiên cứu, y học thời đó vẫn bất lực. Người ta biết rằng Joseph không thể chữa khỏi, và có lẽ anh chỉ còn sống được thêm vài năm ngắn ngủi.

0: một nơi để sống những năm tháng cuối đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Joseph được yêu thương bởi những con người xa lạ. Người dân Anh quyên góp tiền để bệnh viện xây cho anh một căn phòng nhỏ nằm trong khuôn viên bệnh viện. Một căn phòng có lò sưởi, có ghế bành, có chiếc giường được thiết kế riêng để anh được ngủ thoải mái hơn. Và có lẽ điều khiến Joseph xúc động nhất không phải là căn phòng ấy, mà là lần đầu tiên trong đời có một người phụ nữ bước đến, nắm lấy tay anh, mỉm cười thật tự nhiên mà không hề sợ hãi hay né tránh. Joseph đã bật khóc. Anh nói rằng chưa từng có người phụ nữ nào đối xử dịu dàng với mình đến như vậy. Chỉ một cái nắm tay thôi, nhưng với một con người đã sống gần cả cuộc đời trong sự ruồng bỏ, đó lại là một khoảnh khắc đủ để sưởi ấm cả trái tim mình.
1: Điều đặc biệt là càng về cuối đời, người ta càng nhận ra phía sau cơ thể dị dạng ấy là một tâm hồn rất đẹp. Joseph yêu thơ ca, âm nhạc, thích đọc sách và có vốn hiểu biết sâu rộng. Anh được công chúa Sewell bảo trợ và trở thành bạn của nhiều người trong giới quý tộc Anh. Từ một quái vật trong ánh nhìn của xã hội, Joseph dần được nhớ đến như một con người thông minh, tử tế và đầy lòng nhân hậu. Nhưng cuộc đời của người voi lại kết thúc rất ngắn ngủi. Joseph qua đời năm 27 tuổi. Người ta kể rằng vì cơ thể biến dạng quá nặng, nên suốt nhiều năm, anh chỉ có thể ngủ trong tư thế ngồi. Nhưng vào đêm cuối cùng ấy, Joseph muốn thử được nằm ngủ như một người bình thường. Và chính điều đó đã khiến cổ anh bị gãy vì sức nặng phần đầu quá lớn. Một cuộc đời đầy đau đớn, nhưng cũng là một cuộc đời khiến cả thế giới nhiều năm sau vẫn còn nhắc nhở. Bởi Joseph Merrick đã cho người ta hiểu rằng đôi khi điều khiến một con người đau đớn nhất không phải là cơ thể khác biệt, mà là việc họ không được nhìn nhận bằng sự yêu thương như một con người bình thường.
0: Và hôm nay, khoảnh khắc thay đổi cuộc đời muốn kể một câu chuyện rất khác, nhưng đâu đó lại mang cùng nỗi đau của những tháng ngày phải sống dưới ánh nhìn của người khác. Một chàng trai từng sợ đến trường, từng trốn cả thế giới vì những vết sẹo trên gương mặt mình. Nhưng rồi sau tất cả, cậu lại chọn học cách đứng dậy, học cách sống có ích và mở một tiệm bánh mang tên Hướng Dương để đi tiếp cuộc đời. Đó là câu chuyện của Ngô Quý Hải, chàng trai 31 tuổi, quê ở Kon Tum, vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Một cậu bé từng bỏ học từ lớp 1 vì những vết sẹo bỏng trên khuôn mặt. Một người từng sống rất dài trong mặc cảm và trầm cảm, nhưng rồi lại chọn đứng dậy để học nghề, mở tiệm bánh và tự viết tiếp cuộc đời mình bằng tất cả nghị lực còn lại.
2: Lúc em bị ngã vào bếp lửa thì em cũng có nghe là người nhà kể lại và hàng xóm ở đó kể lại. Là lúc đó em được 6 tháng tuổi, đi cái xe tập đi á, nhưng mà lúc đó là đang đi dưới bếp. Bếp lửa ở đó thì đang nấu cái nồi cháo cho em ăn á, mẹ đang nấu nồi cháo cho em ăn thì em lại đi xong cái rành té vào trong đó, úp cả mặt cả xe vào trong đó. Hồi nhỏ là em đi ra đường xong về cũng mới đầu mình cũng chưa biết đâu, tại lúc đó mình chưa nhận thức được. Xong rồi cái mình đi ra đường một thời gian xong người ta họ cũng nhìn mình, xong mình mới thấy mình khác. Xong rồi cái cũng có lúc mà 5-7 tuổi á thì em cũng có đi học, cũng đi học là vào lớp 1, nhưng mà kiểu như là lên đó xong rồi mấy bạn cứ kiểu như quay lại chọc á, thì con nít mà thường thì chọc thì họ đâu có chọc thêm một người đâu, cứ một đám súng lại xong rồi chọc rồi chọc. Thì lúc đó em chịu cũng không biết chịu được ấy, xong rồi mới nghỉ học. Nghỉ học thì hồi xưa giờ cũng không có bạn nhiều, em cũng không chơi bao nhiêu. Xong rồi cái lớn lên thì mình cũng như vậy. Những cái lúc buồn thì hồi xưa thì mình cứ lơ nó đi. lớn, nhưng mà càng ngày càng lớn lên á thì nó lại càng ngày càng tích

0: tốt nhiều. Xong rồi có một thời gian mà em bị trầm cảm nữa. Lúc đó là mình cứ nhốt mình vào trong nhà thôi, mình không muốn đi ra khỏi nhà nữa. Cứ ra xong rồi cái người này người kia họ nhìn mình á, ý là cái đó mình cũng không trách họ được, nhưng mà nó làm cho mình không vui thì mình sẽ không ra ngoài nữa, thu mình lại. Có khi cả 2 năm trời không ra khỏi nhà nữa. Một thời gian mình cũng muốn đi học lại, muốn tới lớp, nhưng mà mình tới lớp thì mình lại bị ám ảnh cái quá khứ mà mình từng trải qua, cái đó thì mình lại bị chọc như vậy, thì mình cũng không có đủ can đảm để mình ta đi tới trường nữa.
1: Trong khi những đứa trẻ khác lớn lên với tiếng cười, với bạn bè, với những ngày tới trường vô tư, thì Hải lại lớn lên cùng những lần thay băng, những cơn đau rát bỏng và những ánh nhìn đầy dè dặt của người khác. Trong suốt tuổi thơ, Hải trải qua gần 10 lần phẫu thuật lớn nhỏ. Khuôn mặt vẫn chằng chịt sẹo, phần da đầu, cổ và vai co rút dính liền vào nhau, khiến việc cử động rất khó khăn. Có thời gian mắt em không thể nhắm kín, nên nhiều đêm chỉ ngủ được vài tiếng. Việc ăn uống, nói chuyện cũng trở nên khó khăn hơn người bình thường. Nhưng có lẽ nỗi đau lớn nhất của Hải không nằm ở những vết sẹo trên cơ thể, mà nằm ở việc một đứa trẻ quá sớm phải hiểu cảm giác khi bị xa lánh là như thế nào. Có đôi khi chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm thay đổi cả tuổi thơ của một con người. Sau ngày nghỉ học, Hải gần như chỉ quanh quẩn trong nhà. Em ít tiếp xúc với mọi người vì sợ bị nhìn chằm chằm, sợ những tiếng cười sau lưng mình. Người bạn duy nhất lúc ấy là một cậu bé câm điếc trong xóm. Hai đứa trẻ mỗi người mang một thiệt thòi khác nhau, đã tìm đến nhau như cách những tâm hồn cô độc nhận ra nhau giữa cuộc đời này. Rồi có một ngày, cuộc đời lại để dành cho Hải thêm một vết cứa rất sâu. Hôm ấy là sinh nhật của người bạn kia. Hai đứa trẻ gom góp tiền rất lâu để đạp xe ra phố mua bánh kem. Nhưng người bán hàng đã từ chối phục vụ chỉ vì ngoại hình của họ quá khác biệt. Một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, nhưng có những khoảnh khắc lại đủ sức ở lại trong ký ức của một con người suốt cả cuộc đời.
2: Quý vị thân mến, có những giấc mơ được sinh ra từ hạnh phúc, nhưng cũng có những giấc mơ lại được sinh ra từ chính những tổn thương sâu nhất của một con người. Giấc mơ về tiệm bánh của Hải là như thế. Giữa những ngày tháng chỉ biết trốn trong nhà, trốn trong game, trốn khỏi ánh mắt của người khác, Hải vẫn âm thầm giữ lại cho mình một điều gì đó để hy vọng. Nhưng để đi được tới giấc mơ ấy, Hải đã phải mất gần 20 năm để bước ra khỏi bóng tối của chính mình. Em từng trầm cảm rất dài, có những ngày chỉ biết vùi đầu vào game, bởi trong thế giới ấy không ai nhìn thấy khuôn mặt mình, không ai biết mình là ai. Không ai nhìn em bằng ánh mắt thương hại hay sợ hãi. 20 năm cuộc đời của Hải đã đi qua trong cảm giác lúc trống rỗng, lúc bất cần, lúc bế tắc, lúc lại tự dằn vặt chính mình. Có những thời điểm em không biết mình sẽ sống để làm gì, tương lai sẽ đi đâu và liệu cuộc đời mình có thể tốt hơn hay không. Cho đến năm 2016, cuộc đời em bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Một tổ chức từ thiện tài trợ cho Hải sang Đức phẫu thuật tái tạo khuôn mặt. Hơn chục cuộc phẫu thuật kéo dài suốt nửa năm để tách phần da cổ và ngực dính liền vào nhau. Có thời gian Hải hôn mê gần một tháng sau ca mổ lớn. Nhưng chính những tháng ngày ở nơi đất khách ấy lại trở thành khoảnh khắc thay đổi cuộc đời em. Lần đầu tiên, Hải cảm nhận được rằng cuộc đời vẫn còn dành cho mình một cơ hội khác. Rằng ngoài kia vẫn có những con người sẵn sàng giúp đỡ mình mà không cần điều kiện gì cả. Và rằng có lẽ mình không thể tiếp tục sống mãi trong bóng tối của sự tuyệt vọng thêm nữa.
0: Em nhớ cái năm thay đổi của em á, là cái năm mà em được đi qua nước ngoài, được một đoàn từ thiện bên Đức về bảo lãnh em qua nước ngoài để phẫu thuật lại. Hồi xưa là người nó dính lại, nó không có được như bây giờ. Người cứ dính cái

cái cổ với lại cái người lại thì không có đi đâu được hay không có làm được gì ấy. Thật ra mới đầu qua thì cũng rất là sợ, khi như là mình chưa bao giờ mình đi ra khỏi nhà, nhưng mà lần này là đi xa tới như vậy. Nhưng mà mình cũng biết biết là đây là cái cơ hội để mình có thể thay đổi được cái cuộc sống của mình, thì lúc đó mình cũng thử. Qua đó ở được khoảng 6 tháng, nhưng mà cũng không nhớ trải qua bao nhiêu ca mổ nữa. Cứ lành xong là mổ, lành xong là mổ, nhưng mà nghe các bác sĩ nói là cũng hơn chục ca phẫu thuật trong vòng 6 tháng. Mới đầu mình thì cũng nghĩ là mình qua đó mình để mình phẫu thuật thôi, hoặc là thay đổi cái số phận mình thôi. Nhưng mà qua đó xong thì mình thay đổi được cái suy nghĩ của mình nữa. Tại ở trong bệnh viện á, thì có rất nhiều cái hoàn cảnh mà họ cũng rất là không may mắn. Có người thì họ cũng không có tay, họ có chân nữa. Dạ. Còn mình thì mình cũng vẫn còn tay còn chân. Nên nghĩ là nếu như mà cái cuộc sống này mình cứ than mình khổ hoài á, thì không biết mình khổ ai, khổ hơn ai. Cho nên mình thấy mình cũng còn rất là may mắn. Và mình nhìn những cái người bệnh nhân như vậy á, mình vẫn thấy họ cũng cười nói vui vẻ. Họ cũng không có cái ý nghĩa, cái gì gọi là cảm thấy chán nản hay là sầu được gì nữa. Thì lúc đó mình mới nghĩ lại, thì nghĩ là mình cũng cố gắng để mình vượt qua được cái khoảng thời gian này, phẫu thuật cho xong. Thì lúc đó mình lại về quê để mình tìm một cái nghề gì đó mình học, để mình có thể là sau này mình có thể là mình đi làm, để mình có ít nhất là mình có thể tự lo được cho bản thân mình, để không phải bố mẹ phải lo nữa. Sau đó lại tìm việc làm, xong rồi lại một cái thử thách mới nữa. Mình cứ nghĩ là mình học xong thì mình đi tìm việc mình làm thôi. Xong mình cũng, với lại lúc đó lại còn chưa va chạm với đời nhiều nữa, cho nên mình cứ nghĩ là cuộc sống này nó cũng dễ mà. Cứ ra xong rồi đi làm xong cái lấy tiền xong đóng tiền trọ thôi. Nhưng mà không, sao không phải như vậy. Giữa năm 2019 thì lúc đó em cầm trong túi là có hơn 2 triệu à. Dạ, hơn 2 triệu với một chiếc xe máy mượn của gia đình. Là xong rồi cái ba mẹ cũng kêu là thôi giờ ra ngoài đó cũng chắc cũng không có tìm được việc đâu, nên là thôi ở nhà làm đi, tìm việc gì ở làm nhà cũng được, ăn có ít ăn ít cũng được. Nhưng mà kiểu như là mình đang lúc đó mình đang kiểu như là đang hăng hái lắm rồi, kiểu như là đã học xong là phải đi làm xa rồi hết. Kiểu lúc đầu mới vào thì mình rất là lạc quan và yêu đời, xong đi uống cà phê, đi ăn sáng rồi các kiểu, xong rồi đi xin việc rồi cái xong cái những cái mà mình suy nghĩ nó ở quê thì nó lại không được như vậy. Mới ra trường thì chưa có kinh nghiệm nhiều nên nhiều chỗ họ cũng không có nhận. Ngoài hình của mình cũng hơi đặc biệt, cái này họ cũng ngại nhận. Cái này cũng phải đi xin mấy chỗ nhưng mà cũng không nhận. Xong tối đến thì mình cũng cần có chỗ ngủ. Thì lúc đó mình cũng, ôi trời chết rồi, giờ đi đâu ngủ giờ? Giờ đi đâu ngủ giờ? Xong rồi cái đi vô mấy cái chỗ nhà nghỉ hỏi. Ôi đây ngủ mắt vậy. Xong cái đi lúc đó cũng đâu có nghĩa là đi tìm trọ đâu, giờ tối rồi. Xong cái gửi xe ở mấy cái chỗ gửi xe, xong cái đi ra công viên ngủ. Có hôm thì ngủ ở công viên, có hôm thì ngủ ở quán net. Tại lúc đó cũng không có đem nhiều tiền nữa, cũng không có dám gọi về nhà. Gọi về nhà là ba thế nào ba mẹ cũng kêu về à. Lúc đó là về xong là chắc chắn là sẽ không ra Sài Gòn nữa. Thì lúc đó cũng cố gắng, thì có hôm ngủ ở quán net, có hôm ngủ ở công viên. Tầm khoảng 2 tuần như vậy á, cứ 3 ngày thì đi xin việc xong rồi cái ăn uống xin việc, cứ tới chỗ nào mà xin việc xong cái quay lại về quán net, cũng bắt chước tập làm CV, hồ sơ để ứng tuyển á, cũng gửi này chỗ này chỗ kia. Xong rồi cũng được khoảng 1-2 tuần vậy, xong bắt đầu thấy nản rồi, hay là kêu là thôi giờ về nhỉ. Nhưng mà xong rồi thằng bạn ấy nó ra cũng học trong ở cùng trường, xong rồi ra xong rồi nó thuê cái trọ thì nó kêu qua đó ở. Thế là thôi tạm thời cứ ở đi, chưa có tiền thì nào làm cái lương trả. Xong cái cũng qua đó dọn qua đó ở thì nó cũng ổn được tí. Xong rồi cái vừa qua xong cái ngày hôm sau đi xin việc thì lại có chỗ nhận luôn. Xong rồi rất là vui, xong rồi cái mọi thứ cũng ổn dần á. Đi làm như vậy nhưng mà mới ra trường thì lương cũng không có cao nữa. Xong anh cũng phải xin hai chỗ để làm. Thì làm chỗ này 8 tiếng xong cái chỗ kia vừa nghỉ xong chạy qua chỗ khác làm luôn. Làm thêm 4 tiếng nữa hay là mấy tiếng nữa, hai chỗ làm bếp. Đó mới đủ trang trải cho cuộc sống. Nhiều khi còn nản lắm nhưng mà thôi mình cứ ráng đi. Ít nhất thì cái cuộc sống này nó vẫn đỡ hơn cái cuộc sống mà mình đã từng trải qua trong cái thời gian mà mình trầm cảm. Ít nhất thì mình cũng nhìn ra được là sau này mình cũng có thể làm gì.
đấy là ở trong cái hoàn cảnh của em thì anh nghĩ là ai cũng sẽ làm được như vậy thôi. Cuộc sống bắt mình như vậy.

0: thì mình phải như vậy, là mình thắng hoặc là thua rồi. Cái lúc mà thật sự bước ra khỏi cái bóng tối của em á, là cái lúc mà như anh đã chia sẻ là có đi qua nước ngoài á, xong rồi em ở trong một cái bệnh viện thì thấy rất nhiều hoàn cảnh mà họ còn khó khăn hơn mình, họ còn kém may mắn hơn mình, nhưng mà họ vẫn lúc nào họ cũng kiểu như lạc quan yêu đời, cũng không có gì là gọi là chán nản ở trên cái khuôn mặt của họ. Xong rồi nghĩ là cái cuộc sống nó như thế nào, nó cứ như thế nào thì mình cũng vẫn phải sống thôi, chứ mình không thể nào mà mình cứ oán trách cuộc sống được. Cho dù cái chuyện gì nó xảy ra thì mình cũng vẫn phải sống, mình vẫn phải đi làm, vẫn phải sống thôi. Em thấy á, mình càng sợ thì cái nỗi sợ nó càng lấn át mình thôi, cho nên mình hãy cứ đối mặt với nó và mình vượt qua nó thôi.
1: Từ giây phút ấy, Hải bắt đầu học cách sống lại một lần nữa. Ngoài tuổi 20, em bắt đầu đi học chữ lại, học tiếng Anh, học nghề bếp, học làm bánh ở trung tâm Cô Tô tại Hà Nội. Người ta thường nghĩ tuổi 20 là lúc bắt đầu lập nghiệp. Còn với Hải, đó là lúc em bắt đầu học lại cách tin rằng mình cũng có thể sống như bao người khác. Những ngày đầu học nghề, Hải luôn lo lắng không biết sau này mình có xin được việc hay không. Nhưng em vẫn lặng lẽ cố gắng mỗi ngày. Hễ không biết điều gì, Hải lại hỏi thầy, hỏi bạn, rồi tự mày mò học thêm. Có những hôm không có việc làm bánh, em lại tự học tiếng Anh, học đàn guitar và tập quay video đăng mạng xã hội. Có lẽ bởi Hải hiểu rất rõ rằng nếu mình dừng lại, mình sẽ lại quay về con người cũ của những năm tháng trầm cảm ấy. Rồi Hải vào thành phố Hồ Chí Minh làm đầu bếp, gom góp tiền mở quán cà phê ở quê, nhưng thất bại vì dịch Covid-19. Bao nhiêu cố gắng gần như phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng lần này Hải không bỏ cuộc nữa. Em quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, thuê một căn nhà nhỏ trong con hẻm đường Nguyễn Thị Thập để tiếp tục học nghề bánh. Có những ngày chỉ một vài đơn hàng nhỏ, có những hôm Hải vừa làm bánh vừa chạy xe giao hàng khắp Sài Gòn để tiết kiệm từng đồng chi phí. Người ta gọi kênh TikTok của em là Hải Bánh Kiên Trì, một cái tên nghe vừa thương vừa giống chính cuộc đời của em vậy.
2: Và rồi sau tất cả những trông trên ấy, giấc mơ năm 10 tuổi của Hải cuối cùng cũng thành hình. Một tiệm bánh nhỏ nằm sâu trong một con hẻm, đường Nguyễn Thị Thập được mở ra. Căn nhà thuê vừa là nơi ở, vừa là nơi làm bánh. Ngày ngày Hải đứng trước lò nướng, cặm cụi làm từng chiếc bánh kem, bắt từng bông hoa nhỏ lên mặt bánh. Những chiếc bánh ấy không chỉ là kế sinh nhai của Hải nữa, mà còn giống như một cách để em chữa lành cho chính tuổi thơ của mình. Một cậu bé từng bị từ chối mua bánh sinh nhật năm nào, cuối cùng đã có thể tự tay làm ra những chiếc bánh dành cho người khác. Có lẽ đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong hành trình của Hải. Không phải lúc em thay đổi được khuôn mặt mình, mà là lúc em không còn oán trách cuộc đời nữa. Tiệm anh ấy có tên là Hướng Dương. Hải nói rằng hoa hướng dương, dù có chuyện gì, cũng luôn hướng về phía mặt trời. Và em cũng muốn mình như vậy.
0: Cái tiệm đó ra thì hơn một năm thì rất là nhiều cảm xúc. Lần đó là lần đầu tiên mà em khởi nghiệp nữa. Thì vui có, buồn có. Vui á, có nghĩa là lúc mà khách tới mình làm đông quá, xong mình có một mình nữa, xong rồi khách họ thấy như vậy, xong rồi họ lại bưng nước cho mình luôn, thì lúc đó mình cảm thấy rất là vui. Dạ. Xong rồi những cái lúc buồn thì cũng có, là anh nhớ là hôm đó là một buổi chiều nọ, khách cũng rất là vắng, xong cái em ngồi một mình, xong cái có một đoàn khách tầm khoảng 4-5 người vào, họ vào cái mình ra mình đổ họ, cái họ thấy mình như vậy, cái xong họ bỏ đi luôn, thì lúc đó anh cảm thấy rất là hụt hẫng. Chắc là họ thấy mình như vậy xong cái họ đi, cũng không trách họ được. Em nhớ có một hôm lúc đó cũng khuya lắm rồi, xong rồi em có nhận được một cái tin nhắn ở bên fanpage của mình là có một cái bà khuyến khuyết Bạn đó là kể về hoàn cảnh của bạn đó là bạn đó là cũng rất là đam mê nghề bánh. Bạn đó cũng muốn đi học bánh và được đi làm giống như là em vậy. Thật mà đó cũng biết em qua mạng xã hội á. Dạ, em cũng có trăn trở là bây giờ mà tiền của mình như vậy mình còn chưa lo cho mình xong nữa. Thì làm sao mà mình có thể mình đón bạn về để mình dạy nghề cho bạn, để mình có thể lo công việc cho bạn được. Có thể là trong tương lai mong muốn của em á, có là tiền của em có thể sẽ ổn định hơn một tí. Mình có thể nhận những cái bạn mà có một tí khuyến khuyết về giống như mình á, để mình có thể mình dạy cho bạn một cái nghề, để mà bạn có thể có một cái công việc mà truyền đạt cho bạn cái tích cực là bạn có thể cố gắng vượt qua được. Cũng giống như mình làm được thì bạn cũng có thể làm được.

0: Quý vị thân mến, có lẽ điều đẹp nhất trong câu chuyện của Ngô Quý Hải không nằm ở việc em đã thay đổi được khuôn mặt mình sau những cuộc phẫu thuật, mà là em đã thay đổi được cách mình nhìn cuộc đời. Từ một cậu bé từng sợ đến trường, từng nghĩ mình là gánh nặng của tất cả mọi người, Hải hôm nay đã có thể tự nuôi sống bản thân, có thể mơ ước, có thể tin vào ngày mai và còn muốn giúp đỡ lại những người khó khăn hơn mình. Có những con người đi qua đau đớn để trở nên cay nghiệt, nhưng cũng có những con người đi qua đau đớn để học cách sống dịu dàng hơn với cuộc đời. Và Hải là một người như vậy.
1: Cái cuộc sống này á, nó thú vị ở chỗ là không ai giống ai cả. Mỗi người đều có một màu sắc khác nhau. Chấp nhận với cái bản thân của mình trước đó thì người khác họ mới chấp nhận được. Khi mà bạn ghét một cái thứ gì đó nhưng mà bạn không tránh nó được thì bạn hãy thử chấp nhận nó đi và thích nó đi. Thời gian nào đó thì bạn cảm thấy là cái đó mà tại sao hồi xưa mình lại ghét nó. Giống như em hiện tại, thật ra hồi xưa rất ghét bản thân mình. Mình cũng từng nghĩ là tại sao mình lại không giống như người khác, để mình không được lành lặn như người khác. Mình chấp nhận được cái con người của mình thì mình lại thích nó hơn, là mình thấy nó đặc biệt chứ không phải là khác người khác nữa. Đời này nó bế tắc quá, hay là có nhiều cái thứ và suy nghĩ quá thì sẽ kệ, tìm một cái chỗ nào đó để cái chỗ nào đó yên tĩnh, là đi theo đâu đi đâu thì cũng có cầm theo cây đàn của em nữa, hay ngồi đó em chơi. Mình chơi khi nào mà tâm trạng nó bình tĩnh lại thì lại tiếp tục với công việc của mình. Thì lúc đó là mình cảm thấy mình có thể vượt qua được.

0: Quý vị thân mến, từ Joseph Marek ở nước Anh của hơn một thế kỷ trước đến Ngô Quý Hải của hôm nay ở Việt Nam, có lẽ điều khiến chúng ta dây dứt nhất không phải là những khiếm khuyết trên cơ thể họ, mà là cách con người đôi khi đã khiến những người khác biệt phải đau đớn hơn bởi ánh nhìn, lời nói và sự kỳ thị của mình. Nhưng từ chính những cuộc đời ấy, chúng ta lại nhận ra một điều rất đẹp, rằng một ánh mắt cảm thông, một bàn tay tử tế, một cơ hội được yêu thương đôi khi cũng đủ để thay đổi cả một con người.
1: Joseph Merrick đã bật khóc chỉ vì lần đầu tiên được một người phụ nữ nắm tay mình thật nhẹ nhàng. Quý Hải cũng đã thay đổi cuộc đời mình từ khoảnh khắc em nhận ra rằng bản thân vẫn còn xứng đáng để hy vọng, để sống tiếp và để mơ về một ngày mai khác. Có những con người đi qua đau đớn để trở nên cay nghiệt, nhưng cũng có những con người đi qua đau đớn để học cách sống dịu dàng hơn với cuộc đời. Và có lẽ điều đẹp nhất mà cả Joseph Merrick lẫn Quý Hải để lại không nằm ở những mất mát họ từng mang theo, mà là việc sau tất cả, họ vẫn chọn không từ bỏ cuộc đời này.
0: Đó cũng chính là thông điệp mà chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay muốn gửi đến quý vị. Có lẽ trong số chúng ta cũng có những người đang mang trong mình những vết sẹo mà người khác không nhìn thấy được, đúng không ạ? Và có người cũng từng bị tổn thương bởi một lời nói. Có người thì từng cảm thấy mình khác biệt, lạc lõng hay là không đủ tốt giữa cuộc đời này. Và cũng có người vẫn đang mỗi ngày cố gắng bước tiếp sau những tháng ngày rất tối.
1: Và hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, những ai đang mang trong mình mặc cảm, tổn thương hay đang phải đối diện với những thử thách rất lớn của cuộc sống cũng sẽ có thêm một chút niềm tin để đứng lên, để bước tiếp. Bởi

Cuộc đời có thể lấy đi của chúng ta nhiều điều, nhưng chỉ cần mình còn không từ bỏ chính mình thì vẫn luôn còn cơ hội để bắt đầu lại. Như cách Quý Hải đã từng bước ra khỏi những tháng ngày trầm cảm để học nghề, để mở tiệm bánh, để sống một cuộc đời có ích hơn. Và như cách Hoa Hướng Dương của em, dù có giông gió thế nào cũng vẫn luôn hướng về phía mặt trời.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Biên tập viên Hồng Thúy cùng Nhã Quỳnh, Tiến Thành thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng sau.

0: chương trình Công nghệ lõi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Công nghệ lõi. Chương trình đang được phát trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, từ những viên pin có tuổi thọ hàng trăm năm, những chiếc drone có thể tự sạc khi mà đang bay, cho đến tham vọng xây dựng đô thị Net Zero và ươm mầm các kỳ lân công nghệ Việt Nam. Cuộc đua công nghệ lõi đang diễn ra ngày càng quyết liệt và cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho Việt Nam. Và trong chương trình Công nghệ lõi số 17 ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn nhìn vào những xu hướng công nghệ đang định hình tương lai năng lượng, giao thông và kinh tế xanh, đồng thời khám phá cách mà Thành phố Hồ Chí Minh đang tạo vốn mồi để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ vươn ra toàn cầu. Không chỉ nói về công nghệ tương lai, công nghệ lõi số 17 ngày hôm nay còn nhìn vào nguồn vốn mồi đang được kỳ vọng mở đường cho các startup Việt bứt phá thành kỳ lân công nghệ.
1: Quỹ này là bệ phóng để chúng tôi thực hiện khát vọng về Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực. Sau này khi nhắc đến sự thành công của những startup tiêu biểu tại Việt Nam, dấu ấn của quỹ đầu tư mồi ép Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hiện rõ nét như là một nhân tố đồng hành then chốt.
0: Cùng với đó là câu chuyện kết nối quốc tế, nơi mà kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu được xem là đòn bẩy quan trọng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Mở đầu cho phần update công nghệ ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một số thông tin chính. Từ pin nước muối an toàn, pin natri ion giá rẻ cho xe điện, đến công nghệ pin bay giúp cho drone hoạt động nhiều ngày liên tục. Những đột phá mới đang cho thấy cuộc cạnh tranh công nghệ năng lượng toàn cầu ngày càng nóng lên. Và chuyên mục update công nghệ sẽ cập nhật những xu hướng đáng chú ý nhất trong tuần. Update công nghệ. Xây dựng tiêu chuẩn kiểm định BEST để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi năng lượng. Tại Hà Nội, thì trường Đại học Điện lực phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển nguồn lực Việt vừa tổ chức tọa đàm về xây dựng phòng thí nghiệm và quy trình kiểm định tiêu chuẩn hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin, gọi tắt là BEST. Tọa đàm thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ. Trong bối cảnh mà chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, nhu cầu phát triển các giải pháp lưu trữ năng lượng ngày càng cấp thiết nhằm để hỗ trợ tích hợp nguồn năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Trong đó thì hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin BEST được đánh giá là công nghệ nền tảng có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai ngành năng lượng. Theo quyết định số 21 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, thì pin, ắc quy tiên tiến và hệ thống tích trữ năng lượng tích hợp BEST thuộc nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược có khả năng tạo tác động lớn và trực tiếp đến phát triển kinh tế. Các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như là xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm và kiểm định BEST đạt chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, quy trình thử nghiệm, đánh giá độ an toàn và tuổi thọ pin, khả năng nội địa hóa công nghệ chế tạo cell pin, công nghệ tái chế pin và phát triển kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực năng lượng. Bên cạnh đó thì các chuyên gia cũng đề xuất xây dựng hệ sinh thái năng lượng thông minh dựa trên nền tảng công nghệ vũ trụ và trí tuệ nhân tạo, hướng tới hình thành bản sao số hệ thống điện lực quốc gia, giúp giám sát, phân tích và tối ưu hóa toàn bộ hoạt động sản xuất, truyền tải và tiêu thụ điện năng theo thời gian thực. Đây được kỳ vọng là bước đi quan trọng nhằm xây dựng hệ sinh thái năng lượng thông minh, tự chủ và bền vững cho Việt Nam. Các nhà khoa học chế tạo pin có tuổi thọ 300 năm bằng nguyên liệu từ

0: Nước muối làm đậu phụ. Một nhóm nghiên cứu đến từ Trung Quốc và Hồng Kông vừa giới thiệu công nghệ pin nước thế hệ mới được xem là một giải pháp thay thế an toàn hơn cho pin lithium ion hiện nay. Điểm đặc biệt của loại pin này nằm ở chất điện phân trung tính, sử dụng dung dịch nước chứa muối magie và canxi là những thành phần rất là quen thuộc, tương tự như là nước muối dùng trong quá trình sản xuất đậu phụ. Nhờ độ pH trung tính, pin giảm đáng kể nguy cơ ăn mòn điện cực, hạn chế phản phụ gây cháy nổ, vốn là nhược điểm lớn của các loại pin nước trước đây. Để tăng độ bền thì nhóm nghiên cứu còn phát triển điện cực âm từ polymer hữu cơ cộng hóa trị có cấu trúc bền vững và nhiều lỗ rỗng giúp cho các ion magie và canxi di chuyển ổn định trong quá trình sạc thử. Kết quả thử nghiệm cho thấy là viên pin vẫn giữ được hơn 72% dung lượng sau 120.000 chu kỳ sạc. Nếu mà sử dụng trong hệ thống lưu trữ điện với tần suất một lần sạc một ngày thì tuổi thọ về lý thuyết có thể vượt 300 năm. Mặc dù là mật độ năng lượng mới chỉ đạt khoảng một phần so với pin lithium ion khiến cho hệ thống cồng kềnh hơn, nhưng mà với các trạm lưu trữ điện gió, điện mặt trời cố định thì đây không phải là một trở ngại lớn. Đáng chú ý là chất điện phân của pin không chứa kim loại nặng và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tiêu hủy nghiêm ngặt của Hoa Kỳ và góp phần giảm gánh nặng về rác thải công nghiệp. Giới chuyên môn đánh giá rằng là pin nước muối đậu phụ có thể trở thành bước tiến quan trọng trong phát triển lưới điện sạch, an toàn và bền vững trong tương lai. Nga thì tạo pin bay cho drone, tham vọng xóa sổ sạc pin. Các nhà khoa học tại Nga lại vừa công bố công nghệ pin Bravit mới, hứa hẹn là sẽ kéo dài thời gian hoạt động của drone nông nghiệp lên tới nhiều ngày liên tục. Hiện nay thì drone nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong sản xuất thông minh, tuy nhiên là thời lượng pin chỉ khoảng 30 đến 40 phút vẫn là một hạn chế lớn, đặc biệt là với những cánh đồng quy mô lớn cần vận hành liên tục. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Nông nghiệp bang Altai đã phát triển loại pin sử dụng loại Bravit có khả năng hấp thụ nhiệt từ sóng điện từ xung quanh, sau đó chuyển hóa thành điện năng nhờ các cặp nhiệt điện giúp cho drone có thể duy trì hoạt động ngay khi mà đang bay. Các nhà khoa học trong tương lai cho biết rằng là drone có thể tận dụng trường điện từ từ các đường dây điện cao thế để mà tự sạc pin, biến hệ thống truyền tải điện thành một mạng lưới sạc không dây quy mô lớn cho nông nghiệp thông minh. Ngoài ra thì công nghệ này còn cho phép drone hấp thụ nhiệt thải từ nhà máy, trạm nhiệt điện hoặc là đường ống hơi nóng để mà kéo dài thời gian làm việc trong các nhiệm vụ giám sát công nghiệp và kiểm tra hạ tầng. Đáng chú ý là nhóm nghiên cứu cũng đã đề xuất giải pháp truyền năng lượng từ xa bằng tia laser hồng ngoại giúp cho drone có thể nạp pin ngay trên không mà không cần phải hạ cánh. So với pin lithium ion truyền thống thì pin Bravit hoạt động hiệu quả hơn trong điều kiện lạnh và có thể duy trì thời gian vận hành lên tới 3 ngày. Giới chuyên gia nhận định đây có thể là một bước tiến quan trọng mở ra kỷ nguyên drone hoạt động liên tục 24/7 trong nông nghiệp và công nghiệp trong tương lai. Tin vui cho khách hàng muốn mua xe điện, một cuộc chơi có thể đổi chiều từ cuối năm 2026. Pin thể rắn từng được xem là tương lai của ngành xe điện khiến cho không ít người tiêu dùng chần chừ xuống tiền, chờ công nghệ này phổ cập rồi mới có thể mua xe. Tuy nhiên là theo nhận định của trang Sohu của Trung Quốc thì sự chờ đợi đó có thể không còn cần thiết khi mà một bước đột phá mới đã xuất hiện sớm hơn, đó là pin natrium thế hệ mới. Cụ thể là tháng 4 năm 2026, nhóm nghiên cứu của giáo sư Hồ Dũng Thắng thuộc Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc phối hợp với công ty Hynapetri đã phát triển thành công pin natrium sử dụng chất điện phân không cháy có khả năng polymer hóa đầu tiên trên thế giới. Điểm nổi bật của loại pin này là khả năng tự ngắt an toàn khi mà gặp sự cố. Khi mà nhiệt độ tăng lên khoảng 150 độ C do đoản mạch, do va chạm hay là sạc quá mức thì chất điện phân sẽ lập tức đông cứng tạo thành một lớp rào chắn không dẫn điện và không dẫn nhiệt, giúp tăng nguy cơ phòng chống khả năng bị cháy nổ ngay từ đầu. Trong thử nghiệm thì viên pin này được gia nhiệt tới 300 độ C vẫn không bốc cháy, không sinh khói và không biến dạng. Ngay cả khi bị kim thép đâm xuyên trực tiếp thì pin cũng không phát nổ hay là tỏa nhiệt dữ dội. Về hiệu năng thì mật độ năng lượng đạt hơn 211 W trên 1 kg, tương đương với pin lithium sắt phosphat dạng pellet. Tuổi thọ của pin vượt mốc 3.150 chu kỳ sạc xả, đủ đáp ứng từ 8 cho đến gần 10 năm sử dụng, gần như là đạt chuẩn một đời xe một bộ pin. Đáng chú ý hơn là giá thành, với bộ pin khoảng 50 kW cho xe gia đình cỡ nhỏ thì pin Natri chỉ có giá khoảng 68 cho đến 78 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với pin lithium ion và rẻ hơn rất nhiều so với pin thể rắn vốn có giá từ hơn 460 triệu đồng trở lên. Ngoài ra thì công nghệ này còn dễ dàng tích hợp vào các dây chuyền sản xuất pin lithium hiện có của các hãng lớn và chỉ cần cải tạo nhỏ mà không phải xây mới nhà máy. Và theo kế hoạch thì từ quý tư của năm nay, nhiều hãng xe lớn của Trung Quốc sẽ bắt đầu đưa hệ thống Vinatri này trở thành trang bị tiêu chuẩn trên các mẫu xe mới. Trong khi đó thì pin thể rắn dù được ca ngợi suốt nhiều năm nhưng mà vẫn chưa có mẫu xe dân dụng thương mại nào được bán đại trà với quy mô lớn. Giá cao, khó sản xuất hàng loạt khiến cho công nghệ này vẫn chủ yếu là dừng ở kỳ vọng. Sự chuyển hướng sang pin natri cho thấy ngành công nghiệp pin Trung Quốc đang ưu tiên giải pháp thực tế hơn, đó là an toàn hơn, rẻ hơn và dễ thương mại hóa hơn. Điều này cũng có thể mở ra một giai đoạn tái định hình mạnh mẽ cho toàn bộ thị trường xe điện trong thời gian tới. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn và mục tiêu Net Zero không còn là câu chuyện tương lai, mà đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong quá trình phát triển đô thị và công nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh cùng với nhiều địa phương đang thúc đẩy chuyển đổi số kép và xanh với dữ liệu, với công nghệ và năng lượng tái tạo giữ vai trò trung tâm. Khi kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu Net Zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương, các lĩnh vực như là năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như là hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, trong dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng là cần phải cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình Net Zero. Chúng tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia, hướng tới một khu đô thị Net Zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng và nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi vì khi mà đo lường chính xác được lượng phát thải thì các địa phương và các doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng là tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ.
2: Ở phương cấp độ địa phương thì tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm đếm khí nhà kính cũng là những cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và các mục tiêu về kinh tế xã hội là giảm số đó giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Hồ Chí Minh.
0: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh thì dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu mà không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc là dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
3: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như một tái tạo trong lưới điện, Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải, kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu.

0: Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình, nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó, nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
1: Có thể thấy là kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành một yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu net zero thì Việt Nam cần phải đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng là sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao net zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ thì đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước, tinh thần đổi mới sáng tạo đã được nuôi dưỡng suốt gần một thập kỷ qua. Những startup công nghệ ra đời ngày càng nhiều, hệ sinh thái khởi nghiệp liên tục tăng hạng ở trên bản đồ quốc tế. Nhưng mà phía sau sự sôi động ấy vẫn còn một khoảng trống lớn, đó là nhiều ý tưởng tốt chưa thể đi xa bởi vì thiếu nguồn vốn đủ mạnh để mà tăng trưởng. Và sự ra đời của quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh mang theo kỳ vọng là lấp đầy khoảng trống ấy. Không chỉ là có thêm một quỹ tài chính mà đây còn là tuyên bố mạnh mẽ rằng là thành phố sẵn sàng chấp nhận rủi ro, có kiểm soát để mở đường cho những doanh nghiệp công nghệ tương lai. Ghi nhận của phóng viên Phiến, mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe để hình dung rõ hơn về nguồn vốn mồi để ươm mầm cho các kỳ lân công nghệ trong tương lai.
2: Năm 2025, theo báo cáo từ tổ chức đánh giá quốc tế Startup Link, Thành phố Hồ Chí Minh tăng một bậc lên vị trí 110 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động nhất toàn cầu và lần đầu tiên lọt vào top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á. Việc tăng hạng năm 2025 không chỉ phản ánh nỗ lực liên tục của thành phố trong việc cải thiện môi trường khởi nghiệp sáng tạo, mà còn là cơ hội để thành phố nhìn nhận và tái định vị vị trí của thành phố trong mặt bằng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu. Tuy nhiên, phía sau sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thành phố luôn trăn trở về một khoảng trống lớn, đó là sự thiếu vắng của các quỹ đầu tư mạo hiểm nội địa quy mô lớn có sự tham gia của nhà nước, sự khan hiếm nguồn vốn mồi ở giai đoạn ươm tạo và những rào cản từ tư duy bảo toàn vốn trong quản lý tài chính công. Với yêu cầu trong giai đoạn mới, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và sự bùng nổ của các công nghệ đột phá, thành phố cần một mô hình tổ chức tài chính mạnh mẽ để thúc đẩy tiềm năng đổi mới sáng tạo nội tại. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đưa vào vận hành Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Thành phố, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đảm bảo tính tự chủ và minh bạch trong đầu tư. Quỹ có vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh góp 40% là 200 tỷ đồng. Phần còn lại huy động từ khu vực tư nhân, bước đầu thu hút sự tham gia của 9 tập đoàn lớn, bao gồm Sovico, Vingroup, BKMS, Vina Capital, Sunwa, VNG, City Group, Hoa Sen và tập đoàn FPT. Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, đây là một mô hình hoàn toàn mới với 4 điểm đột phá, thể hiện quyết tâm hành động của thành phố trong chấp nhận rủi ro có kiểm soát, với cơ chế miễn trừ trách nhiệm để góp phần huy động và dẫn dắt nguồn lực xã hội cho đổi mới sáng tạo.
3: Thứ nhất, mô hình quản trị hiện đại tách biệt rõ ràng quyền sở hữu của nhà nước, nhà đầu tư và quyền điều hành của đội ngũ chuyên gia, chuyên nghiệp theo thông lệ quốc tế. Với cách tiếp cận mới, việc đầu tư được đội ngũ chuyên gia độc lập quản lý, đánh giá dựa trên tiềm năng thương mại và hiệu quả sinh lời của dự án thay vì thủ tục cứng nhắc. Đồng hành cùng startup từ tài chính đến chiến lược, quỹ được kỳ vọng sẽ giúp các startup tiếp cận dòng vốn chuyên nghiệp một cách hiệu quả. Điểm đột phá thứ hai là cơ chế chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Lần đầu tiên, chúng ta xác lập ngưỡng rủi ro tổng thể lên đến 50% vốn nhà nước trong một chu kỳ đầu tư. Hiệu quả đầu tư sẽ được đánh giá trên tổng thể danh mục thay vì soi xét từng dự án đơn lẻ, cho phép vốn nhà nước thực sự đóng vai trò là vốn mồi, dám mạo hiểm cùng doanh nghiệp. Thứ ba, cơ chế miễn trừ trách nhiệm. Đây là tấm khiên pháp lý để đội ngũ quản lý, quỹ đầu tư mạo hiểm tự tin dấn thân, xóa bỏ rào cản tâm lý e ngại của cán bộ khi đồng hành cùng các startup.

0: vệ họ trước những rủi ro khách quan của thị trường nếu đã tuân thủ đúng quy trình minh bạch. Thứ tư, quỹ có tầm nhìn chiến lược, mục tiêu quy mô vốn rõ ràng đạt 5.000 tỷ đồng vào năm 2035 và lĩnh vực đầu tư tập trung vào các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược từ trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học đến năng lượng tái tạo và robot tự động hóa.
1: Đảm nhận vai trò điều hành Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng Đức Trung, giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Vina Capital Ventures cho biết, với quy mô 500 tỷ đồng trong giai đoạn đầu và kỳ vọng đạt 5.000 tỷ đồng sau 10 năm, quỹ không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn là niềm tin vào tăng trưởng dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, quỹ sẽ thực hiện chiến lược đầu tư có chiều sâu, xây dựng hệ thống quản trị theo chuẩn quốc tế và biến tiềm năng thành tài sản.
2: Chúng tôi không đầu tư dàn trải, nhỏ lẻ. Chúng tôi có trách nhiệm chọn lọc những hạt giống xuất sắc nhất của các vườn ươm trên địa bàn thành phố. Tập trung vào các vòng gọi vốn Series A và Series B. Đây là những giai đoạn mà các startup Việt Nam đang rất là khát vốn, nhưng có khả năng cao để bứt phá, đạt quy mô lớn. Ưu tiên đầu tư vào các công nghệ lõi, các giải pháp xanh, chuyển đổi số thực thụ. Điểm thứ ba, xây dựng hệ thống quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Một quỹ 500 tỷ đồng và có mục tiêu tăng trưởng lớn hơn trong tương lai đòi hỏi một bộ máy vận hành chuyên nghiệp và chuẩn mực. Vậy chúng tôi phải minh bạch tuyệt đối. Mọi quyết định đầu tư đều dựa trên dữ liệu, hiệu quả và niềm tin vào thực tế và tăng trưởng thực tế. Thứ hai là tư duy đồng hành. Quỹ không chỉ cung cấp vốn mà còn hỗ trợ các startup về quản trị, mạng lưới kết nối và chia sẻ kinh nghiệm để trở thành một người bạn, một đối tác tin cậy. Vấn đề thứ tư, tầm nhìn dài hạn để biến tiềm năng thành tài sản. Quỹ này là bệ phóng để chúng tôi thực hiện khát vọng về thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực. Và tôi tin rằng sau này khi nhắc đến sự thành công của những startup tiêu biểu tại Việt Nam, dấu ấn của quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hồ Chí Minh sẽ hiện rõ nét như là một nhân tố đồng hành then chốt.
1: Ông Bạch Đăng Chính, CEO, nhà sáng lập của Nessi Education về giải pháp giáo dục thông minh cũng đã đánh giá cao sự ra đời của quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hồ Chí Minh.
3: Với việc ra đời của quỹ đầu tư mạo hiểm ở thành phố Hồ Chí Minh thì tôi nghĩ là đây là một cơ hội rất tốt cho các startup trẻ như là Nessi nói chung và các cái anh chị em ở đây nói riêng. Bởi vì khi mà quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hồ Chí Minh ra đời thì các startup non trẻ như là Nessi có cơ hội nhiều hơn để có thể tiếp cận những cái nguồn vốn và sẽ có thể là tạo ra một môi trường startup lành mạnh hơn này và minh bạch hơn trong tương lai. Và bởi vì như thế cho nên sẽ thúc đẩy cho những người trẻ sẽ có nhiều cơ hội và những cái ý tưởng khởi nghiệp mà tôi cho là đột phá sẽ được chú ý trong thời gian sắp tới.
1: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, sự ra đời của công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hồ Chí Minh là một dấu mốc lịch sử, nhưng hành trình phía trước để quỹ hoạt động sinh lời, ươm tạo thành công các kỳ lân công nghệ mới là một thách thức rất lớn. Để quỹ thực sự trở thành thỏi 500, thu hút các nguồn lực xã hội và hoàn thành tầm nhìn quy mô 5.000 tỷ đồng vào năm 2035, thì thành phố đưa ra một số định hướng phát triển mang tính chiến lược đối với hoạt động của công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
0: Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục sát cánh tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc cấp vốn theo đề án, tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ ươm tạo các dự án khởi nghiệp sáng tạo và kết nối thương mại hóa để hình thành nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm lực, khả năng tăng trưởng để các quỹ đầu tư xem xét đánh giá và đầu tư hiệu quả. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị Sở Khoa học Công nghệ, Sở Tài chính và các sở ngành liên quan tiếp tục quan tâm, bám sát, hướng dẫn và tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình quỹ khi đi vào vận hành hoạt động thực tiễn. Chúng ta cùng nhau kiến tạo một hệ sinh thái đầu tư khởi nghiệp sáng tạo lành mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm đổi mới về sáng tạo, điểm thu hút của các nhà khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế đến hoạt động đầu tư và gọi vốn nơi đây để xây dựng và phát triển thành phố như kỳ vọng và mong muốn của lãnh đạo trung ương cũng như của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố chúng ta.
1: Việc đưa vào vận hành quỹ đầu tư mạo hiểm với vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng được xem là bước đi đột phá của thành phố Hồ Chí Minh nhằm khơi thông dòng vốn cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Không chỉ hỗ trợ startup công nghệ tăng tốc, quỹ còn mang kỳ vọng tạo lực hút nguồn vốn xã hội hướng tới mục tiêu hình thành những doanh nghiệp công nghệ tầm vóc khu vực. trong tương lai.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh tung vốn mồi ôm kỳ lân công nghệ Việt của phóng viên Phiển.
5: Giải mã công nghệ.
4: Thưa quý vị, để phát huy tối đa tiềm năng, tiềm lực công nghệ, chắc chắn là không thể thiếu được sức mạnh từ cộng đồng khởi nghiệp cũng như là sự kết nối quốc tế. Những kinh nghiệm và mạng lưới quốc tế sẽ tạo ra những đòn bẩy quan trọng cho cộng đồng khởi nghiệp. Chia sẻ của bà Đặng Thị Luận, quyền giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói về việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thông qua hợp tác quốc tế.
6: Về thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố thông qua hoạt động hợp tác quốc tế với ba cái nội dung chính. Nội dung đầu tiên là bức tranh cũng như là vị thế của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố. Thứ hai là tác động của các hoạt động hợp tác quốc tế đối với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố. Và thứ ba là một số giải pháp trọng tâm trong năm 2026. Thứ nhất là về cái bức tranh cũng như là vị thế của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay được xem là một trong những cái thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động nhất trong cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang tập trung khoảng 50% số lượng startup của cả nước, cũng như là 60% số lượng thương vụ của cả nước diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và ở tầm khu vực thì hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức Startup Link đánh giá là ở top 5. Trong đó đối với lĩnh vực chuyên về blockchain là đang ở top 2. Và ở thế giới thì cũng theo tổ chức quốc tế Startup Link thì Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang được xếp hạng là 110 trên 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp năng động sáng tạo toàn cầu. Và với những kết quả đó thì thành phố cũng đang đặt ra cái mục tiêu là đến năm 2030 thì sẽ đạt được vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Và Thành phố Hồ Chí Minh cũng chính là cái nôi của ba cái kỳ lân công nghệ, đó là Momo, SkyMavis và VNG. Và để tiếp tục duy trì cũng như là phát triển hơn nữa vị thế của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố thông qua những cái hoạt động thực tiễn của C-Hub cũng như là của Sở Khoa học và Công nghệ, thì một trong những cái trụ cột cần tiếp tục thúc đẩy đó là thúc đẩy cái hoạt động hợp tác quốc tế trong thời gian tới. Từ cái hoạt động hợp tác quốc tế, chúng ta thấy rằng là có những cái tác động rất là rõ nét đối với sự tăng trưởng và phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố. Và những cái tác động đó có thể tổng hợp thông qua ba cái nhóm giá trị chính. Đầu tiên đó là nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực của hệ sinh thái. Chúng ta thấy rằng là thông qua những cái hoạt động như là cái hoạt động đào tạo cho giảng viên của hơn 50 trường đại học trên cả nước về cái khởi nghiệp trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng, hoặc là thông qua các cái chương trình ươm tạo, chương trình tăng tốc với Block 71 của Singapore, hoặc là phối hợp với lại Trung tâm Kinh tế Đổi mới Sáng tạo của Hàn Quốc, hoặc là trường đại học Ivy của Canada với những cái bootcamp về xây dựng cái phát triển mô hình kinh doanh thông qua các cái chương trình như là tư duy quản trị, đổi mới sáng tạo cũng như là thương mại hóa công nghệ. Thì chúng ta đang đưa dần những cái tiêu chuẩn của quốc tế vào hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố của Việt Nam. Từ đó thì giúp cho hệ sinh thái của thành phố trưởng thành hơn cũng như là phát triển một cách bền vững và chuyên nghiệp hơn. Một cái giá trị thứ hai đó chính là cái hoạt động hợp tác quốc tế cũng giúp cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố mở rộng thị trường cũng như là gia tăng cái cơ hội gọi vốn. Những cái chương trình như là Venture Star hoặc là S-Venture hoặc là Founder Meetup hoặc là chương trình kết nối thị trường Mega Expo phối hợp với các đối tác Hàn Quốc và các cái quốc gia ở trong khu vực giúp cho các startup của chúng ta là không chỉ mang cái giá trị về sản phẩm, về mô hình, về dịch vụ của mình giới thiệu với quốc tế, mà chúng ta còn có cái cơ hội để có thể là hiểu được cái luật chơi cũng như là biết được những cái tiêu chuẩn của quốc tế, từ đó thì có thể là điều chỉnh được cái định hướng phát triển mô hình kinh doanh cũng như là các cái giải pháp dịch vụ của mình từ rất là sớm, và qua đó thì giúp cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố, đặc biệt là các startup, chúng ta có thể là chuẩn hóa được các cái giải pháp mô hình công nghệ của mình ngay từ ban đầu, tiệm cận với lại tiêu chuẩn của thế giới, để như là triển khai cái đề án xây dựng mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi dự kiến bốn cái nhóm hoạt động trọng tâm chính. Thứ nhất là tiếp tục thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế với những cái đầu ra rất là cụ thể về công nghệ, về thị trường, về vốn, hoặc là nâng cao những cái năng lực mới. Và cái nhóm thứ hai đó là tập trung vào một số những cái lĩnh vực trọng tâm như là công nghệ y tế, công nghệ giáo dục, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Và cái nhóm thứ ba là cái hoạt động hợp tác quốc tế phải gắn với việc triển khai các cái cơ chế chính sách đặc thù của thành phố, ví dụ như là cái nghị quyết 98 của Quốc hội, và cuối cùng là xây dựng hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh chính là cái ngôi nhà của đổi mới sáng tạo, thu hút các startup không chỉ của Việt Nam mà còn thu hút startup các cái kỳ lân công nghệ của thế giới, các cái nhà đổi mới sáng tạo của thế giới. Họ sẽ xem Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi không chỉ là đáng đến, đáng ở mà còn đáng đầu tư. Thì trên đây là cái phần về thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế để mà nâng cao và phát triển cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố trên địa bàn
1: Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Và vừa rồi là những chia sẻ của bà Đặng Thị Luận, quyền giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, nói về việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thông qua hợp tác quốc tế.

0: Và đến đây thì chương trình Công nghệ Lõi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quý vị đang nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường để giá xăng E10 so với xăng khoáng có mức giá chênh lệch hấp dẫn người tiêu dùng. Trong giai đoạn 1 từ nay cho đến ngày 31 tháng 5, Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp đã sẵn sàng nguồn cung ethanol, hạ tầng mở rộng pha chế, phối trộn, phân phối xăng E10 đến người dùng trong hệ thống của mình. Các doanh nghiệp còn lại bằng nhiều giải pháp như mua xăng sinh học E5, E10 từ các doanh nghiệp có khả năng cung cấp để thực hiện việc chuyển đổi sang phân phối xăng sinh học, trong khi chờ hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng phối trộn. Từ ngày 1 tháng 6 trở đi, các doanh nghiệp triển khai đồng loạt phân phối xăng E5, E10 trên phạm vi toàn quốc theo đúng quy định tại thông tư số 50 năm 2025. Ngày hôm nay, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Ban chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức lấy mẫu bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin với tinh thần làm trước rút kinh nghiệm. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố hiện có 18 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 46.000 mộ liệt sĩ. Qua khảo sát, có hơn 9.800 mộ liệt sĩ chưa có thông tin, cần được lấy mẫu để giám định ADN. Thành phố cũng tập trung khảo sát thực trạng các mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, chuẩn bị kế hoạch lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh để làm trước rút kinh nghiệm, sau đó triển khai rộng trên toàn địa bàn. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa có tờ trình gửi Bộ Xây dựng về thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án thành phần 1A, bao gồm xây dựng thêm cầu Nhân Trạch 2 nối Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Đồng Nai. Dự án thành phần 1A giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 8,75 km, được khánh thành vào ngày 19 tháng 8 năm 2025. Công trình hoàn thành không chỉ mở thêm lối đi thuận lợi cho người dân từ thành phố Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, mà còn góp phần quan trọng giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô, đặc biệt là phà Cát Lái và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Thời điểm khánh thành, công trình này được xem là điểm sáng trong một loạt dự án đang triển khai phía Nam bởi tiến độ thi công nhanh và về đích vượt kế hoạch. Chuyển sang một vài thông tin quốc tế đáng chú ý. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại châu Phi, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Cộng hòa Dân chủ Congo, bà Annie Asia, cho biết năng lực xét nghiệm hạn chế làm chậm quá trình ứng phó với đợt bùng phát virus Ebola ở nước này. Tính đến nay, thì WHO đã chuyển tổng cộng 12 tấn hàng cứu trợ và thêm 6 tấn nữa đang trên đường tới khu vực bùng phát dịch bệnh. Các lô hàng cứu trợ bao gồm thiết bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế tuyến đầu và các mẫu xét nghiệm. Theo bà, năng lực xét nghiệm đối với Bundi Buzo, tức là chủng virus Ebola bùng phát lần này, hiện rất hạn chế, với khả năng chỉ tiến hành được khoảng 6 xét nghiệm mỗi giờ. Việc phát hiện ổ dịch cũng bị chậm nhiều tuần do các bộ xét nghiệm được sử dụng tại khu vực này chủ yếu được sản xuất để phát hiện Zaire, tức là chủng phổ biến hơn. Trong diễn biến mới nhất ngày hôm qua, Ngoại trưởng 10 nước bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bangladesh, Brazil, Colombia, Indonesia, Jordan, Libya, Maldives và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung phản đối việc Israel chặn nhiều tàu trong đoàn và tạm giữ nhiều người tham gia trên các tàu đang trên đường tới Gaza. Ngoại trưởng các nước này cho rằng hành động như vậy vi phạm luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế. Phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông dẫn tuyên bố chung cho biết các nước phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công mới nhằm vào đoàn tàu, một phần của sáng kiến nhân đạo mang tên Global Sum Up, nhằm thu hút chú ý của cộng đồng quốc tế đối với tình trạng nhân đạo nghiêm trọng mà người dân Palestine tại dải Gaza đang trải qua. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Đô đốc Barack Cooper ngày hôm qua tuyên bố, chiến dịch quân sự hiện nay của Mỹ nhằm vào Iran đã làm suy yếu đáng kể khả

Biểu trước Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, Đô đốc Cooper cho biết chiến dịch tạm gọi là cơn thịnh nộ dữ dội cùng các đợt không kích trước đó nhằm vào hạ tầng hạt nhân và quốc phòng Iran đã khiến cho năng lực quân sự của Tehran bị đẩy lùi hơn 4 thập niên. Vừa rồi là những thông tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.

Khánh Tú xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang đến với chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, như thường lệ chúng ta cũng sẽ có 55 phút đồng hành cùng với nhau trên các tần số của đài. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể nghe trực tiếp ở trên app VOH Radio Online hoặc là nghe trên trang web của đài thông qua địa chỉ voh.com.vn. Hy vọng là 55 phút của chương trình hôm nay cũng sẽ mang đến cho quý vị những thông tin thú vị, hấp dẫn cùng với những món quà âm nhạc mà chúng tôi dành tặng. Và ngay bây giờ mở đầu chương trình thì mời quý vị sẽ cùng khởi động với một món quà âm nhạc nha. Ngay sau đó thì Khánh Tường sẽ quay trở lại với những tin tức cập nhật trong bản tin online 360.

Quý thính giả vừa nghe một món quà âm nhạc đầu tiên mà chương trình dành tặng cho tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những tin tức nổi bật. Thưa quý vị, hôm qua Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến dự. Các điển hình được vinh danh là những tập thể cá nhân có nhiều mô hình sáng tạo, việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần tiên phong, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung và sự phát triển của thành phố. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận, biểu dương những nỗ lực bền bỉ của các tập thể cá nhân tiêu biểu đã góp phần lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác bằng hành động cụ thể, gần dân, sát thực tiễn. Theo Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng tinh thần nêu gương, trách nhiệm hành động và khát vọng cống hiến trong từng cơ quan đơn vị địa phương. Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải thực sự là hạt nhân truyền cảm hứng, tạo động lực đổi mới, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước ngày càng phát triển văn minh, thịnh vượng. Thưa quý vị, chiều qua 19 tháng 5, Đảng ủy các cơ quan đảng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng đến 13 đảng viên 60 năm, 55 năm, 45 năm, 40 năm và 35 năm tuổi đảng dịp 19 tháng 5. Trong đó, một đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, hai đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, ba đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, ba đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng, bốn đảng viên nhận huy hiệu 35 năm tuổi đảng, đồng thời truy tặng danh hiệu 45 năm tuổi đảng đối với một đảng viên. Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan đảng Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chúc mừng đến các đảng viên nhận huy hiệu đảng. Bà Nga đánh giá đây là dịp để các cán bộ đảng viên soi rọi chính mình, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đảng bộ và mỗi cấp ủy để tư tưởng của người mãi mãi soi sáng con đường cách mạng. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký công điện số 40 về tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em. Công điện nêu vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng tại Đắk Lắk và Phú Thọ. Thời gian tới là dịp nghỉ hè và mùa mưa bão, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, thương tích, đuối nước đối với trẻ em. Để sớm khắc phục hậu quả và chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước trẻ em, học sinh trên phạm vi cả nước, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh gặp nạn. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh, ra soát cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước và chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, khắc phục. Các địa phương cần tập trung đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, tăng cường truyền thông về trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giám sát trẻ, không để trẻ tiếp xúc với các nguồn nước nguy hiểm, phổ biến kỹ năng phòng chống đuối nước cho cha mẹ, trẻ em, học sinh. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức và chính quyền các cấp. Thưa quý vị, Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 168 năm 2026, quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật dân số. Nghị định quy định mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2 triệu đồng cho một phụ nữ khi sinh con thuộc các trường hợp phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ ở tỉnh thành có mức sinh dưới mức sinh thay thế, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Kinh phí hỗ trợ tài chính do ngân sách địa phương bảo đảm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, thì tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được hưởng hỗ trợ gói dịch vụ khám sàng lọc và mức hỗ trợ khám sàng lọc từ ngân sách nhà nước.

0: Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cũng vừa có văn bản gửi các sở công thương tại 34 tỉnh và thành phố về việc giám sát, kiểm tra và triển khai xăng sinh học E10. Cục đề nghị các sở công thương phối hợp triển khai các nội dung để bảo đảm lộ trình xăng sinh học E10 được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tránh chậm trễ hoặc gián đoạn nguồn cung gây ảnh hưởng đến thị trường. Bộ Công Thương yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu chuyển đổi sang xăng sinh học E10 kể từ ngày 1 tháng 6, không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung. Kể từ ngày 1 tháng 6, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng giám sát, kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại, theo lộ trình, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý ngừng bán hàng, không có lý do chính đáng hoặc vi phạm quy định về giá và chủng loại xăng dầu tại vòi bơm. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc với 60% diện tích rau trồng vào năm 2030. Theo kế hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh định hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ phương thức canh tác truyền thống sang nền sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao, an toàn và khép kín. Mục tiêu bao trùm là nâng cao năng suất, chất lượng vượt trội, đồng thời giải quyết bài toán an toàn vệ sinh thực phẩm cho hàng triệu người dân thành phố. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một nền nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, các vùng sản xuất rau tập trung sẽ được phân bổ đồng bộ tại nhiều xã phường thuộc các khu vực có thế mạnh nông nghiệp như Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn. Thưa quý vị, trong khi đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tầm thấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. Theo kế hoạch, kinh tế tầm thấp được xác định là mô hình kinh tế hiện đại dựa trên việc khai thác không phận tầm thấp dưới 1.000 mét, vận hành trên nền tảng công nghệ hàng không tầm thấp, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, viễn thông thế hệ mới, vật liệu mới và các mô hình kinh doanh số. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu cơ bản làm chủ các công nghệ nền tảng, công nghệ lõi, phục vụ kinh tế tầm thấp, hình thành hệ sinh thái công nghiệp kinh tế tầm thấp, đồng thời xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để quản lý, giám sát và thử nghiệm các thiết bị bay không người lái. Theo lộ trình giai đoạn 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, quy hoạch không gian tầm thấp và xây dựng hệ thống quản lý giao thông không gian tầm thấp. Giai đoạn 2028-2030 sẽ mở rộng và tăng tốc thương mại hóa, đa dạng hóa dịch vụ và nâng cấp hệ thống quản lý tự động.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio. FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Quý thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, từ một mã QR trên điện thoại, người dân phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh đã có thể đăng ký sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, khai báo diện tích, mục đích sử dụng và thanh toán trực tuyến. Một thủ tục tưởng như nhỏ nhưng đang cho thấy cách chuyển đổi số đi vào đời sống, từ tinh thần nghị quyết đến những việc cụ thể ở cơ sở. Mời quý vị nghe bài Khi vỉa hè được quản lý bằng dữ liệu số do phóng viên Văn Phúc thực hiện. Phường An Đông là địa bàn có hoạt động thương mại sôi động, tập trung nhiều tuyến đường lớn như Trần Hưng Đạo, Trần Phú, An Dương Vương, Ngô Gia Tự, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Sư Vạn Hạnh. Cùng với hoạt động kinh doanh, nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè để bố trí nơi để xe, phục vụ công trình, tập kết vật liệu hoặc các hoạt động dân sinh cũng tăng. Trước đây, việc đăng ký, tính phí, xử lý hồ sơ sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè chủ yếu làm thủ công, người dân phải đi lại nhiều lần, cán bộ phải tiếp nhận, nhập liệu, kiểm tra, tính diện tích, soạn thảo văn bản. Trong khi đó, việc quản lý thực tế trên địa bàn rộng luôn đặt ra áp lực lớn cho chính quyền cơ sở. Từ thực tế này, phường An Đông triển khai ứng dụng cấp phép lòng đường vỉa hè An Đông, cho phép người dân đăng ký và thanh toán trực tuyến khi có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần lòng đường vỉa hè. Đây là cách làm cụ thể trong thực hiện chuyển đổi số ở cơ sở, gắn với tinh thần nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo Ủy ban Nhân dân phường An Đông, hệ thống hoạt động trên nền tảng website, người dân có thể truy cập bằng mã QR

0: không cần đến trụ sở phường để nộp hồ sơ ban đầu. Phần mềm hỗ trợ 6 nhóm nhu cầu đăng ký theo quy định, trong đó có trông giữ phương tiện, phục vụ thi công xây dựng, tập kết vật liệu, tổ chức hoạt động văn hóa thể thao, tang lễ, cưới hỏi. Ông Lương Quang Nhật Minh, chuyên viên phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, Ủy ban nhân dân phường An Đông cho biết, phần mềm được tích hợp dữ liệu căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNEID để hỗ trợ người dân thao tác nhanh, hạn chế sai sót khi nhập liệu.
1: Thì trên địa bàn phường đến nay thì Ủy ban phường chỉ đang được giao thẩm quyền quản lý trên 14 tuyến đường, còn lại các tuyến đường thì thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng. Là trong phần mềm chúng tôi phân định được là tuyến nào của phường An Đông thì phần mềm sẽ dự thảo giấy phép sử dụng vỉa hè rồi ban hành cái giấy phép đó trong ngày luôn. Còn đối với những hợp nào của sở thì phần mềm cũng sẽ dự thảo văn bản chuyển sở xây dựng trong ngày, rút ngắn ở khâu là chúng tôi phải ngồi soạn thảo từng cái văn bản, từng cái nội dung. Thì ở đây máy móc đã thay dự thảo các nội dung văn bản ra tất cả cái văn bản tờ trình và quyết định cấp phép, giấy phép. Thì từ đó chúng tôi rút ngắn được thời gian, gần như chúng tôi xử lý các trường hợp trong vòng 24 tiếng.
0: Với các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý của phường, hồ sơ hợp lệ có thể được xử lý trong vòng 24 giờ. Với các tuyến thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống hỗ trợ dự thảo văn bản chuyển cơ quan chức năng xem xét. Cán bộ phụ trách chủ yếu kiểm tra, đối chiếu và phê duyệt cuối cùng, thay vì làm lại toàn bộ quy trình thủ công. Ghi nhận tại đường Nguyễn Văn Đừng, ông Nguyễn Thanh Tùng, chủ một hộ kinh doanh cho biết, điều ông quan tâm nhất là có khu vực để xe rõ ràng cho khách. Trước đây mỗi khi khách đến quán, việc để xe trên vỉa hè luôn khiến chủ quán phải lo lắng. Nếu để không đúng vị trí, xe có thể bị nhắc nhở, xử lý, khách cũng không yên tâm khi ngồi ăn uống.
2: Nắp bây giờ nó cũng dễ, mình tải cái app đó về xong rồi mình đăng ký, ngồi nhà mình đăng ký vẫn được. Không cần phải lên ủy ban hay là không cần phải lên trên kia gì hết. Cái thủ tục thì cái điều kiện mình chỉ cần căn cước công dân mình là được. Trên đây nó có hiện hết từng bước một. Ví dụ nhất là mình làm gì, mình cần gì, gì, mình thuê như thế nào, thêm diện tích nó là bao nhiêu. 180.000 một mét vuông, tức là cái đường Nguyễn Văn Đừng này. Hiện giờ mình đăng ký thuê là 8 mét vuông. Nói chung là nó phát sinh hơn chút xíu thôi. Nó mắc hơn tí xíu nhưng mà mình yên tâm hơn. Khách nó cũng yên tâm hơn. Khi khách hàng người ta vô ăn, người ta yên tâm hơn.
0: Với các hộ kinh doanh nhỏ, việc đăng ký trực tuyến giúp giảm thời gian đi lại. Người dân không phải đến nhiều nơi để hỏi thủ tục, không phải chờ đóng phí trực tiếp. Khi nhập diện tích, thời gian sử dụng và mục đích đăng ký, hệ thống tự động tính số tiền phải nộp, tạo mã QR thanh toán riêng cho từng hồ sơ. Bà Lê Thị Yến Vân, một hộ kinh doanh khác trên đường Trần Hưng Đạo, cho rằng điểm thuận lợi nhất là mọi thao tác đều rõ ràng, người dân có thể theo dõi hồ sơ và thanh toán trực tuyến.
3: Thấy rõ ràng, dễ làm và dễ đăng nhập. Giờ mình chuyển tiền vô trong bộ máy nhà nước, mình chuyển tiền, chuyển khoản cái đó luôn, mình không có đóng trực tiếp cho ai hết. Mình tự chuyển khoản luôn, cái đó rất là tiện lợi cho chúng tôi, tại vì không có đi tới đi lui hay đợi chờ, phải đóng tiền mất thời gian chứ không có người buôn bán. Như vậy mình thấy là ok cái app đó.
0: Không chỉ tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh, mô hình còn hướng đến sắp xếp lại không gian vỉa hè theo hướng trật tự an toàn cho người đi bộ. Theo phường An Đông, chỉ những vỉa hè đủ điều kiện mới được xem xét sử dụng tạm thời. Khi cấp phép, địa phương xác định rõ diện tích, thời gian, mục đích sử dụng và yêu cầu không ảnh hưởng đến cây xanh, trụ điện, tủ điện, lối ra vào, công trình công cộng. Phần diện tích được phép sử dụng phải được bố trí gọn, bảo đảm lối đi bộ liên tục, thông thoáng, rộng tối thiểu 1,5 mét. Các điểm để xe được sắp xếp sát mép đường, tạo khoảng lưu thông phía trong, hạn chế tình trạng người đi bộ phải xuống lòng đường. Sau cấp phép, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, trường hợp sử dụng sai vị trí, sai diện tích hoặc không đảm bảo lối đi tối thiểu sẽ bị xử lý. Ông Lê Quang Trường, người dân phường Chợ Lớn, đánh giá việc tổ chức lại vỉa hè giúp giảm tình trạng đậu xe lộn xộn, tạo sự thuận tiện hơn cho cả khách đến quán và người đi bộ.
4: Chủ quán mà thuê mặt bằng vỉa hè, có chỗ nơi đậu xe cho khách thì khách tới uống thì tất nhiên phải rất an tâm trong vấn đề ngồi uống cà phê. À, vừa gọn gàng vừa trả lại lối đi cho khách, đó là mỹ quan vỉa hè của phường, là thấy đảm bảo an ninh hơn thì cái đó là rất là ủng hộ.
0: Sau hơn một tháng triển khai, phường An Đông ghi nhận gần 100 trường hợp đăng ký qua hệ thống, trong đó nhu cầu bố trí chỗ để xe chiếm tỷ lệ lớn nhất. Các hồ sơ còn lại liên quan đến thi công xây dựng, tập kết vật liệu và một số mục đích sử dụng tạm thời theo quy định. Toàn bộ quy trình tiếp nhận, cấp phép và thu phí được lưu trữ trên hệ thống, giúp địa phương theo dõi số lượng hồ sơ, loại hình sử dụng, tuyến đường phát sinh nhu cầu, diện tích đăng ký và nguồn thu. Đây là cơ sở để chính quyền quản lý vỉa hè bằng dữ liệu,

tăng tính minh bạch và phục vụ công tác kiểm tra giám sát. Từ một mã QR, người dân có thể thực hiện thủ tục nhanh hơn, hộ kinh doanh có thêm điều kiện buôn bán đúng quy định, người đi bộ có thêm không gian an toàn. Đây là cách chuyển đổi số đi vào đời sống từ những việc cụ thể ở cơ sở. Quý thính giả vừa nghe bài Khi vỉa hè được quản lý bằng dữ liệu số của phóng viên Văn Phúc trong chuyên mục Tiêu điểm Online. Liên tục chương trình mời quý vị cùng đến với Radio Tiên do host Kim Liên thực hiện.

0: Xin chào quý vị thính giả thân thương của chương trình Radio Tin. Và với âm thanh tin tin tin thì chắc là quý vị cũng biết ngày hôm nay chúng ta sẽ cập nhật với nhau thật thật nhiều những tin tức hấp dẫn đúng không nào. Nhưng mà trước tiên Kim Liên không quên chúc cho quý vị tràn trề năng lượng và đặc biệt là luôn nở nụ cười tươi trên môi của mình. Người ta hay nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, cho nên là ngày hôm nay á, Kim Liên hy vọng tất cả chúng ta sẽ dành tặng cho nhau thiệt nhiều những nụ cười, được không quý vị ơi? Đây, không chỉ là niềm vui thôi mà còn phải chất nữa. Chất ở đây là chất lượng và chất ở đây là khí chất. Chúng ta sẽ bỏ túi với nhau những thông tin hữu ích để mình luôn sống chủ động hơn. Hãy cùng đến với Trạm Tin. Xin chào quý vị. Và điều đầu tiên Kim Liên xin được cập nhật đó chính là toàn quốc ra quân làm sạch mã số thuế, xử lý nghiêm về việc vi phạm. Hôm qua 19 tháng 5, Cục Thuế triển khai quyết định số 595 mở chiến dịch làm sạch mã số thuế trên toàn quốc bằng cách chuẩn hóa dữ liệu, xóa sổ những pháp nhân ngừng hoạt động hoặc là khai man địa chỉ nhằm ngăn chặn sự gian lận. Cơ quan chức năng sẽ phân luồng hồ sơ rủi ro và chuyển ngay 100% vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan công an điều tra. Còn doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh hoặc là chậm giải thể sẽ bị khóa mã số thuế và xử lý nghiêm nha. Tuyệt đối là không cho mượn căn cước công dân thành lập công ty ảo. Đây, tiếp tục sẽ là một cảnh báo gửi tới quý vị thính giả cùng với Kim Liên nè. Cảnh báo sập bẫy chiêu trò giả mạo Zalo lãnh đạo để lừa tiền. Dạo gần đây chúng ta cũng chia sẻ và cảnh giác với nhau rất là nhiều thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo. Và mới đây, Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bằng cách hack hoặc là giả mạo Zalo lãnh đạo, người thân để mượn tiền. Kẻ xấu lừa nạn nhân bấm vào trong một cái đường link lạ để chiếm quyền Zalo, rồi sau đó dùng công nghệ AI deepfake giả mạo hình ảnh đó quý vị ơi, giả giọng nói nè, giả gương mặt nè, nhằm thúc giục đồng nghiệp cấp dưới chuyển khoản gấp. Tuyệt đối nha quý vị, không được bấm vào đường link lạ hay là cũng không được cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai. Khi có yêu cầu chuyển tiền phải gọi điện thoại xác minh, gọi trực tiếp đi quý vị, xác minh ngay. Alo, có phải Kim Liên không? Đó, Kim Liên xác nhận và Kim Liên trả lời đúng câu hỏi thì mới thực hiện thủ tục chuyển khoản nha. Và trong ngày hôm qua, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật siết chặt giám sát tại sân bay, cảng biển. Động thái này diễn ra ngay sau khi WHO tuyên bố đợt bùng phát Ebola tại Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp vào ngày 17 tháng 5 vừa rồi. Để ngăn chặn xâm nhập, kiểm dịch viên sẽ khai thác kỹ về thông tin dịch tễ, đo thân nhiệt người nhập cảnh từ vùng dịch, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án cách ly, điều trị nghiêm ngặt nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Người tiếp xúc gần ca bệnh cần phải tự theo dõi cho sức khỏe của mình trong vòng 21 ngày và nhớ là hạn chế di chuyển. Người dân không nên hoang mang bởi vì thành phố của mình hiện chưa ghi nhận ca nhiễm và cũng chưa có lệnh cấm đi lại nha quý vị. Một thông tin vui và phấn khởi, hãy cùng với Kim Liên cập nhật về mô hình ATM vé nghĩa tình trên tuyến Metro số 1. Trong số quý vị đang lắng nghe Kim Liên nói, có ai là fan của Metro số 1 không? Kim Liên cũng thường đi lắm nè, hôm nào mà có gặp nhau thì nhớ điểm danh hú nhau cái nha. Quý vị ơi, từ ngày 5 tháng 6 này, Đài HTV sẽ phối hợp cùng với công ty HURC1 chính thức vận hành mô hình mang tên ATM vé nghĩa tình tại ga Bến Thành và ga bến xe Suối Tiên, hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn và cũng là khuyến khích cho giao thông xanh đây. Chương trình này sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa để tặng từ 500 cho tới 1.000 vé metro mỗi ngày. Người dân mình chỉ cần thực hiện thao tác đơn giản, quét căn cước hoặc là ứng dụng VNEID tại kiosk tự động thôi. Rồi, và cũng lưu ý là để tránh trục lợi, hệ thống sẽ lưu dữ liệu định danh đối soát. Mỗi người chỉ được nhận một vé một lần và phải cách nhau ít nhất 30 phút cho lần tiếp theo. Hành khách cần phải bảo quản phiếu để quét mã khi qua cửa kiểm soát ạ. Và một thông tin ấm áp nghĩa tình chúng ta sẽ cùng cập nhật với nhau trong Trạm Tin ngay lúc này. Thưa quý vị, Bệnh viện Quân y 121 Cần Thơ đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho thai phụ tên X, 31 tuổi, quê ở An Giang, bị rắn hổ mang cắn ở tuần thứ 38. Nhận thấy nọc độc này nguy hiểm đến tính mạng, ekip bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn, vừa truyền huyết thanh kháng nọc, vừa mổ bắt con nhằm hạn chế tác động xấu đến thai nhi. Và chỉ sau 45 phút chạy đua với tử thần, bé trai 3,5kg đã chào đời an toàn và sức khỏe của người mẹ hiện cũng đã ổn định. Khi bị rắn độc cắn, quý vị ơi, mình phải lưu ý, người nhà cần cố gắng chụp ảnh lại con rắn để bác sĩ xác định loại huyết thanh nào phù hợp. Tuyệt đối không rạch vết thương, không hút nọc độc hoặc là đắp lá cây theo mẹo dân gian gây nhiễm trùng nguy hiểm. Lưu ý, lưu ý, lưu ý. Cái gì quan trọng thì mình nói 3 lần.
1: Ồ tinh, tin ồ là ồ tinh. Ồ tinh, tin ồ là ồ tinh.
0: Ta da, và đây là Ồ tin. Kim Liên xin mến chào quý vị đang cùng quay trở lại với Radio Tin trong chuyên mục Ồ tin. Mình sẽ có một vài những tin tức rất là quan trọng trong đời sống và nó cũng mang tính cấp thiết hàng ngày luôn. Kim Liên hỏi quý vị nè, khi bước chân vào bệnh viện hay là cơ sở y tế, hình ảnh chúng ta kỳ vọng nhìn nhất sẽ là gì? Kim Liên á hả? Sẽ là sự sạch sẽ, sẽ là vô trùng, là một bầu không khí trong lành để người bệnh có thể hồi phục nhanh chóng. Nhưng có một thực tế đáng buồn là ngay những nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân, khói thuốc lá, trời ơi, vẫn tồn tại và tồn tại rất nhiều. Nó vô hình lẫn hữu hình đang âm thầm nhả ra trong không khí như vậy, bắt những người có sức khỏe yếu phải hít vào một cách thụ động.
1: Ồ tinh tinh, ồ là ồ tinh.
0: Chào cả nhà, chúng ta đang cùng quay trở lại với lễ phát động cuộc thi Cơ sở y tế không khói thuốc. Dạ quý vị ơi, một hoạt động quá là tuyệt vời. Bộ Y tế đã đưa ra những con số giật mình luôn đó, khiến cho chúng ta không thể không suy ngẫm. Tại Việt Nam, các căn bệnh liên quan đến khói thuốc đang cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người mỗi năm. Trên toàn cầu, con số này là hơn 8 triệu người. Thuốc lá chính là một trong số những sát thủ hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được. Thứ nhất, chúng ta đề cập đến cạm bẫy bọc đường mang tên thuốc lá mới. Đáng sợ nha, bên cạnh thuốc lá điếu truyền thống, các sản phẩm như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang len lỏi cực kỳ tinh vi vào trong đời sống của giới trẻ. Bằng những thiết kế bắt mắt, hương vị thì đa dạng, quá là hấp dẫn luôn. Và thông điệp quảng cáo thì sao ạ? Gây ngộ nhận, chúng đang dẫn dắt thanh thiếu niên lệ thuộc vào trong nicotine và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Để bảo vệ cộng đồng, Quốc hội đã thống nhất cấm hoàn toàn việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử hay là thuốc lá nung nóng. Đặc biệt, từ ngày 15 tháng 5 vừa qua, quy định xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi hút hoặc là chứa chấp sử dụng thuốc lá điện tử đã chính thức được áp dụng. Cho nên, chúng ta phải lên tiếng vì một môi trường sạch khói. Quý vị ơi, có rất nhiều người dân đang đồng tình về đề xuất của cơ quan chức năng, đó là khuyến khích việc tố giác những hành vi buôn bán hoặc là sử dụng trái phép những loại hình thức này, rồi đặc biệt là cần phải phạt thật nặng chủ quán, cơ sở kinh doanh để khách vô tư nhả khói trong không gian công cộng. Không thể có một cơ sở y tế an toàn, một bệnh viện chất lượng hay là một nền văn hóa phục vụ đúng nghĩa nếu như người bệnh, người già, phụ nữ mang thai và trẻ em vẫn cứ phải hít khói thuốc khi đang chữa bệnh như vậy, đúng không? Luật pháp đã có những bước đi rất mạnh mẽ kể từ ngày 15 tháng 5 rồi. Xin nhắc lại là 15 tháng 5 vừa qua đã có những luật rất là nghiêm khắc. Quý vị ơi, hãy cùng chung tay vì một môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn cho chính chúng ta cũng như mọi người xung quanh nha. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là ít phút dành cho Radio Tin cùng với Kim Liên cũng đã đến phút nói lời chào tạm biệt rồi. Và những loạt tin tức vừa rồi, chúng ta cũng thấy đó, trong cuộc sống xung quanh của mình có rất nhiều những mảng màu đan xen, có sáng thì cũng sẽ có tối. Có những mảng màu vô cùng ấm áp, nghĩa tình như là mô hình ATM vé nghĩa tình tại ga metro, hay là câu chuyện hồi sinh kỳ diệu của hai mẹ con sản phụ bị rắn cắn. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những lời cảnh báo từ chiến dịch làm sạch mã

0: thuế từ những bẫy lừa deepfake. Ôi, cái này thì chúng ta nói hoài vẫn không hết đâu quý vị ơi. Và cuối cùng, đó là ảnh hưởng của khói thuốc lá và thuốc lá điện tử. Thế mới thấy là để giữ được sự chủ động và an toàn cho bản thân mình giữa dòng chảy xã hội thì thông tin thôi là chưa đủ, mà chúng ta cần phải có một cái đầu thật tỉnh táo để mình biết cách bảo vệ mình và lên tiếng bảo vệ những người xung quanh. Cảm ơn quý vị một lần nữa đã đồng hành cùng với Kim Liên. Chúc quý vị tràn trề năng lượng, sống thật hạnh phúc và sống xanh, sống lành quý vị nha. Và Kim Liên cũng không quên gửi lời cảm ơn tới những đồng đội dễ thương của mình đã tạo ra số radio tin cũng dễ thương như thế này. Cảm ơn Tina, Minh Thư, Thúy Ngọc đã đồng hành cùng với Kim Liên và quý vị khán thính giả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điều tốt quanh ta. Thưa quý vị, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được nhiều cá nhân cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, bền bỉ trong đời sống hàng ngày. Không còn dừng lại ở nhận thức, nhiều nội dung đã được cụ thể hóa bằng hành động từ cải cách hành chính, chuyển đổi số đến nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương trong công việc. Phóng viên Ngọc Bích có bài Học tập và làm theo Bác thấm sâu vào cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe.
2: Trong gần một năm thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, kiện toàn tổ chức bộ máy, hợp nhất các đơn vị với quy mô lớn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, mỗi người đã phải nỗ lực vượt qua không ít khó khăn, thách thức. Tinh thần trách nhiệm, sự chủ động sáng tạo với điều kiện mới đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Bí thư chi bộ khu phố 60 phường Gia Định Võ Thị Hồng Vi vốn là một giám đốc doanh nghiệp. Chị Hồng Vi bén duyên với công tác xã hội đã 15 năm. Sau một lần thiện nguyện cùng cơ sở, chị cảm thấy muốn gắn bó. Dù áp lực của một người trẻ khi làm vị trí này là rất nhiều thế hệ đảng viên cao tuổi, các nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước sinh hoạt tại địa bàn, nhưng cũng chính công việc này đã giúp chị rèn luyện được sự điềm đạm, bản lĩnh, có thêm kinh nghiệm sống từ các cô chú.
3: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, kỷ nguyên vương mình thì tôi phải liên tục ra các ý tưởng mới để mà làm sao cho cuộc sống người dân từ cái chỉ đạo của đảng đến người dân một cách thiết thực. Gần như là mỗi năm mình sẽ đưa ra một đến hai mô hình mới, lúc đầu là sẽ là tuyến đường cờ, sau đó là nâng cấp hẻm. Tôi cùng với lại ban điều hành khu phố đi vận động mạnh thường quân làm được cái con hẻm là 446.850.000.
2: Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, các phường xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng chú trọng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, qua đó tạo ra một không gian sinh hoạt chính trị, giúp cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Bác một cách tự nhiên và gần gũi. Phó trưởng ban xây dựng đảng phường Bến Thành Bùi Thị Thúy Hiền cho hay, đến nay phường Bến Thành đã duy trì 57 mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phân bổ đều tại các cơ quan, đơn vị, trường học, các khu dân cư và cơ sở tôn giáo. Bà Hiền nói thêm.
4: Phường đã ra mắt sổ tay điện tử không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây là một bước đi cụ thể trong tiến trình chuyển đổi số nhằm hệ thống hóa, giới thiệu và lan tỏa các mô hình, cách làm hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và tham gia xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, lan tỏa bền vững trong toàn xã hội.
2: Là giáo viên và mỗi ngày đều di chuyển đi dạy bằng tuyến metro, chị Nguyễn Thị Thùy Trang ở phường Tăng Nhân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cảm thấy bất ngờ và nhiều cảm xúc khi thấy không gian văn hóa Hồ Chí Minh được đặt ngay tại ga metro Thủ Đức. Theo chị, đây là một mô hình rất gần gũi, hiện đại, tất cả được đưa đến gần hơn với đời sống hàng ngày của người dân, đặc biệt là với giới trẻ, ngay tại nơi kết nối nhịp sống đô thị như tuyến metro.
5: Em nghĩ cái điều ý nghĩa nhất của không gian này đó là giữa cái nhịp sống bận rộn của thành phố thì nhiều bạn trẻ đôi khi không có quá nhiều thời gian để mà chủ động đến tham quan bảo tàng hay là tìm hiểu các tư liệu lịch sử. Thì việc mà xây dựng một cái không gian ngay tại metro như vậy thì tạo điều kiện để mà mọi người dễ dàng tiếp cận gần hơn đối với những cái tư liệu lịch sử ý nghĩa này. Trong lúc mà đứng chờ đợi tàu hay là di chuyển thì mọi người cũng có thể dừng lại một ít phút để mà xem qua những cái tư liệu về cuộc đời nè, đọc thêm những cái thông tin về tư tưởng cũng như là những cái giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại. Em nghĩ vô tình khiến cho

0: cái không gian này trở thành một cái điểm chạm văn hóa rất là đẹp dành cho cả người dân ở trong nước lẫn với du khách quốc tế. Đặc biệt thì kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đây cũng là một cái hoạt động khá là ý nghĩa, góp phần lan tỏa những giá trị về văn hóa nè, lịch sử nè, và cũng không ngừng nhắc nhở cái tinh thần học tập suốt đời, làm theo lời Bác, theo một cách gần gũi hơn với lại cộng đồng.
1: Chị Thùy Trang cũng nhận định điểm mới ở không gian này là sự kết hợp giữa mô hình bảo tàng thư viện mini cùng công nghệ số hiện đại. Bên cạnh những hình ảnh, tư liệu và sách về Bác Hồ được sắp xếp gọn gàng, phía dưới còn tích hợp mã QR song ngữ Việt Anh. Chỉ với một thao tác trên điện thoại, mọi người đã có thể tiếp cận thêm rất nhiều thông tin và tư liệu quý về Bác. Đây là cách làm rất thông minh và phù hợp với thời đại số, vừa giúp việc tiếp cận tri thức trở nên thuận tiện hơn để tiếp cận lan tỏa hơn đến với thế hệ trẻ ngày hôm nay. Là cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026, chị Lê Thị Kim Thoa, phóng viên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, dặn lòng phải cố gắng làm tốt hơn nữa công việc của mình bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, tận tâm với công việc và phục vụ nhân dân. Chị Lê Thị Kim Thoa bày tỏ, bản thân luôn ý thức trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác trong từng việc làm cụ thể của một người phóng viên.
2: Học theo lời Bác thì trong quá trình tác nghiệp, tôi đã luôn tự đặt cho mình trách nhiệm là phải bám sát nhịp đập hơi thở của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác. Tôi đã dành nhiều tâm huyết để thực hiện các cái bài viết về thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là đi sâu phân tích góp ý và hiến kế cho các cái chủ trương chính sách định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh, các nghị quyết đặc thù mang tính đột phá như là nghị quyết 98, nghị quyết 260 hay là những định hướng quan trọng về dự thảo luật đô thị đặc biệt sắp tới. Tôi tâm niệm rằng là báo chí không chỉ phản ánh hiện thực mà phải kiến tạo giá trị. Do đó mà qua từng bài viết thì tôi luôn nỗ lực đưa ra những cái phân tích đa chiều sắc bén và bám sát thực tiễn để đóng góp những cái góc nhìn, những cái giải pháp thiết thực cho các cái mục tiêu phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong một nhiệm kỳ hành động. Đặc biệt là trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới một cái cột mốc rất là tự hào, đó là 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Có thể thấy mỗi người tiếp tục là một hạt nhân lan tỏa những giá trị tốt đẹp để việc học tập và làm theo Bác thực sự thấm sâu vào cuộc sống, trở thành hành động cụ thể trong từng công việc hàng ngày, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển.
3: Quý thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một số những tin tức giải trí đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan đến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa này, niên khóa 26 đang dần hoàn thiện với danh nghệ sĩ đa sắc màu, nơi mỗi anh tài đều mang theo dấu ấn riêng và khát khao bứt phá mạnh mẽ. Là một trong những nghệ sĩ tiên phong đưa rap hip hop Việt Nam ra quốc tế từ rất sớm, Thái VG được xem là tượng đài có sức ảnh hưởng lớn đối với nhiều thế hệ rapper trẻ. Anh từng hoạt động mạnh mẽ tại Mỹ khi hip hop vẫn còn là dòng nhạc khá mới mẻ ở Việt Nam, phát hành 3 album cá nhân và xây dựng dấu ấn riêng trong cộng đồng hip hop trước khi trở về quê nhà tham gia rap Việt, góp phần đưa văn hóa rap đến gần hơn với khán giả công chúng. Tiếp theo, với 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Thăng Bình là gương mặt quen thuộc của V-pop với hình ảnh nghệ sĩ đa năng, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật cùng với loạt bản hit ghi dấu ấn trong lòng khán giả, nam nghệ sĩ vẫn giữ cho mình một sự thăng bằng rất riêng giữa sâu lắng và phóng khoáng, giữa quen thuộc và mới mẻ, giữa trái tim của người viết nhạc tình ca và bản lĩnh của một anh tài sẵn sàng đương đầu với những chông gai. Cái tên tiếp theo đó chính là Charles, tên thực là Huỳnh Phương Duy. Anh từng tham gia Giọng Hát Việt năm 2018 và được đông đảo khán giả của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai biết đến khi là người sáng tác ca khúc chủ đề cho mùa đầu tiên, Hỏa Ca. Và anh xem Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm nay như một sân khấu hội ngộ với chính phiên bản nghệ sĩ của mình sau thời gian dài rời xa ánh đèn sân khấu. Nam nghệ sĩ mong muốn khán giả được nhìn thấy hình ảnh gần gũi, chân thực qua giọng hát cũng như những câu chuyện âm nhạc riêng. Thưa quý vị, là một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của thế hệ mới thì 14 Casper ghi dấu ấn với màu sắc âm nhạc hiện đại, khả năng biến hóa linh hoạt giữa rap, hát và trình diễn. Anh từng tham gia và gây ấn tượng ở chương trình Bài Hát Hay Nhất và bản hit nổi tiếng Bao Tiền Một Mớ Bình Yên của anh là một trong những ca khúc được yêu thích nhất và có sức truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa đầu tiên. Và cuối cùng đó chính là Jen. Thành tích Á quân tại Bài Hát Hay Nhất đã giúp cho Jen có những bước

phát triển ấn tượng trong thời gian vừa qua. Và với anh thì điều quý giá nhất của hành trình này không chỉ là cạnh tranh mà còn là cơ hội kết nối và trưởng thành cùng các anh tài khác. Dù là hợp tác hay là đối đầu thì đối với Jen đó cũng là những bài học quý giá và đáng trân trọng. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi sự xuất hiện của những anh tài này tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 sắp tới quý vị nha. Thưa quý vị, cũng liên quan đến lĩnh vực âm nhạc, ca sĩ Quốc Đại vừa chính thức phát hành hai phiên bản MV cho ca khúc Câu Vọng Cổ Tìm Vợ, gồm một phiên bản ứng dụng công nghệ AI trong xử lý hình ảnh và một MV trình diễn sân khấu truyền thống dành cho khán giả yêu mến dòng nhạc quê hương. Đây được xem là dự án đánh dấu hướng tiếp cận mới của nam ca sĩ sau gần 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Khi lựa chọn kết hợp giữa chất liệu dân ca trữ tình quen thuộc với công nghệ hình ảnh hiện đại, Câu Vọng Cổ Tìm Vợ là sáng tác của Hamlet Trương, mang màu sắc dân ca trữ tình và được lồng ghép điệu lý Nam Bộ. Ca khúc này lấy cảm hứng từ hình ảnh của người đàn ông lạc mất vợ, rong ruổi khắp miền sông nước với nỗi nhớ day dứt và tiếng hò vang vọng, mong tìm được hồi đáp. Nội dung bài hát tiếp tục khai thác thế mạnh trong giọng hát của Quốc Đại với những giai điệu giàu cảm xúc, gần gũi chất liệu quê hương. Và phần hình ảnh của MV do đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân thực hiện. Thông qua dự án lần này, Quốc Đại và ekip cho rằng dòng nhạc quê hương không đứng ngoài xu hướng phát triển của âm nhạc hiện đại mà đang cần thêm những cách tiếp cận phù hợp hơn với khán giả trẻ. Việc ứng dụng công nghệ được xem là một phương thức làm mới ngôn ngữ kể chuyện, đồng thời giữ lại những giá trị văn hóa Việt Nam trong hình thức thể hiện gần gũi hơn với đời sống nghe nhìn hiện nay. Sau Câu Vọng Cổ Tìm Vợ, Quốc Đại tiết lộ đang chuẩn bị phát hành thêm một sản phẩm nhạc nhẹ đánh dấu lần tái hợp với nhạc sĩ Minh Vi với hình ảnh trẻ trung và mới mẻ hơn trong chặng đường hoạt động sắp tới.

Thưa quý vị, mới đây, Grady cũng bất ngờ thông báo sẽ tổ chức live concert đầu tiên mang tên Ánh Sáng Màn Đêm, diễn ra vào ngày 3 tháng 7 tới tại Nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ những phút đầu tiên được đăng tải thì poster concert đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cộng đồng Grady cũng đứng ngồi không yên. Và trước đó thì Grady khiến cho fan cảm thấy khá là tò mò khi bất ngờ tung hình ảnh của một con cú phát sáng đầy bí ẩn trên mạng xã hội. Chỉ với lời hứa hẹn không

0: Minh Xuân cùng với visual ma mị và loạt chi tiết ẩn dụ, fan lập tức đồn đoán về chương tiếp theo trong vũ trụ âm nhạc Ánh Sáng Ban Đêm. Sau khi phần 1 của album cùng tên liên tục đánh chiếm các nền tảng, khán giả kỳ vọng nam ca sĩ sẽ sớm tung thêm nhạc mới. Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng lại ở một sản phẩm audio, thì Grady quyết định nâng toàn bộ concept lên một quy mô lớn hơn bằng live concert đầu tiên trong sự nghiệp của mình, điều mà người hâm mộ đã mong chờ suốt nhiều năm qua. Poster chính thức của đêm nhạc cũng tiếp tục cho thấy gu thẩm mỹ khác biệt của nam ca sĩ và nhóm sản xuất. Tông màu nâu trầm, xuyên suốt tạo nên một cảm giác vừa cổ tích vừa điện ảnh. Hình ảnh Grady ngồi trên một ngọn núi được ghép từ vali, hành lý và những món đồ cũ kỹ gợi liên tưởng đến một kẻ lữ hành cô độc bước giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối. Sinh năm 1999, Grady từng là thành viên của nhóm Monster trước khi nhóm tan rã vào năm 2021, và sau đó thì anh tạm ngưng hoạt động gần 2 năm và đã chính thức hoạt động solo vào năm 2022. Liên quan đến lĩnh vực phim ảnh, thưa quý vị, gia nhập đường đua điện ảnh hè năm nay thì bộ phim của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ Ốc Mượn Hồn khơi gợi nhiều điều đáng suy ngẫm về tình cảm vợ chồng. Sau 5 năm trở lại với điện ảnh thì Đinh Tuấn Vũ chọn đề tài tâm lý, kịch tính với sự tham gia của các diễn viên Quốc Trường, Tiểu Vi, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan cùng với nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Ốc Mượn Hồn hứa hẹn sẽ mang đến một hành trình điện ảnh ngột ngạt nơi những bí mật hôn nhân và dục vọng con người bị bóc trần đến tận cùng. Tại buổi ra mắt dự án tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua thì những thước phim giới thiệu đã gây tò mò cho mọi người với sự biến hóa diễn xuất của dàn diễn viên. Đạo diễn cũng hé lộ thêm những lớp nghĩa đặc biệt đằng sau tựa phim mang tính ẩn dụ. Nếu như các phim về người vợ và người tình từ được gọi là chính thức tiểu tam, trước đây thường tập trung vào xung đột, tình cảm đơn thuần, thì Ốc Mượn Hồn chọn cách tiếp cận táo bạo hơn. Từ các mối quan hệ nhập nhằng, tham vọng, danh vọng đến những bí mật bị che giấu dưới lớp vỏ hạnh phúc. Và bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cũng mang lại nhiều tò mò cho khán giả. Và bộ phim này sẽ chính thức ra rạp từ ngày 5 tháng 6 tới đây.
1: Chỉ là phép lịch sử tối thiểu thôi mà.
2: Em lạ gì anh đâu. Lịch sử với cả thế giới.
3: Im đi. Ông làm gì vậy?
4: Chị đáng tin thật á.
5: Mới nói gì vậy?
6: Cô ấy đang ở trong thân xác của Ngọc.
7: Thứ trà xanh dơ

0: trời không mày. Tôi lại bị Bồ Tát sắp lên chùa được rồi.
1: Đừng có đụng vô chồng tôi.
2: Thưa quý vị, phim kinh dị Lầu Chú Hỏa cũng vừa tung poster và trailer giới thiệu câu chuyện xoay quanh một biệt thự bị đồn là có ma suốt hơn một thế kỷ. Lầu Chú Hỏa lấy cảm hứng từ những lời đồn dân gian xoay quanh một căn biệt thự gắn với gia tộc Hứa, nơi được cho là tồn tại nhiều hiện tượng siêu nhiên chưa từng được giải thích. Phim này theo chân một nhóm streamer trẻ nhận lời tham gia thử thách livestream khám phá căn biệt thự bỏ hoang nhằm thu hút lượt xem và tiền thưởng. Chuyến đi này nhanh chóng biến thành hành trình sinh tồn khi họ vô tình kích hoạt một nghi thức gọi hồn bị cấm kỵ. Lầu Chú Hỏa triển khai theo hướng giả tài liệu, khai thác góc nhìn trực tiếp từ thiết bị quay của nhân vật, tạo cảm giác chân thực và căng thẳng dồn dập. Lầu Chú Hỏa cũng đánh dấu lần đầu tiên điện ảnh Việt Nam khai thác toàn diện phong cách found footage trong thể loại kinh dị, khi toàn bộ diễn biến được ghi lại qua góc nhìn máy quay của nhân vật. Và đáng chú ý là dàn diễn viên của Lầu Chú Hỏa đa số là những diễn viên trẻ, ngoại trừ Nguyễn Minh Thời được biết tới từ MV Hồng Kông 1, Nguyễn Công Nương từng đóng Quả Tim Máu, thì bốn diễn viên Ngọc Chi Bảo, Phụng Hoàng, Dũng Hà, Trương Huỳnh Như đều là các gương mặt mới. Giải thích video này thì đạo diễn Hùng Trần cho biết diễn viên nổi tiếng sẽ khiến cho khán giả khó tin đây là những streamer thật ngoài đời. Ngoài ra, diễn viên trẻ sẽ có nhiều hơn sự bản năng, tươi trẻ, thô ráp cần thiết để đẩy mạnh chất thực của found footage. Lầu Chú Hỏa dự kiến ra rạp vào ngày 12 tháng 6 tới đây.
3: Nghe người ta đồn mới hình như có họ Hứa.
4: Căn biệt thự đó có lâu lắm rồi, hơn trăm năm rồi đó.
5: Bây giờ tao sẽ là người đầu tiên phá cánh cửa cấm này để đi vô trong.
3: Người lồ lú ba tổ.

0: Thưa quý vị, phần cuối của chương trình sẽ là chuyên mục khỏe đẹp. Thưa quý vị, không chỉ là thức uống khởi đầu ngày mới quen thuộc, cà phê còn mang lại những lợi ích bất ngờ đối với cơ bắp của chúng ta. Và cụ thể như thế nào thì mời quý vị sẽ cùng với Khánh Tường tìm hiểu nha. Thành phần chủ đạo trong cà phê mà ảnh hưởng đến cơ bắp chính là caffeine, một alkaloid tự nhiên có công thức là C8H10N4O2. Khi mà chúng ta uống cà phê thì caffeine được hấp thu qua dạ dày và ruột non, đi vào máu sau khoảng từ 30 cho đến 60 phút, rồi sau đó sẽ phân phối khắp cơ thể, bao gồm cả não và hệ cơ xương. Cơ chế cốt lõi của caffeine là ức chế thụ thể adenosine, chất hóa học gây buồn ngủ và làm cho cơ thể chậm lại. Khi mà chất này bị chặn thì hệ thần kinh trung ương sẽ được kích hoạt và các tín hiệu thần kinh truyền đến cơ bắp mạnh mẽ hơn, giúp cho cơ co bóp hiệu quả và nhanh phục hồi hơn sau khi chúng ta gắng sức. Điều thứ hai đó là chúng ta uống cà phê trước khi tập thể dục thì nó sẽ hiệu quả rõ rệt hơn. Một trong những lợi ích được nghiên cứu nhiều nhất của caffeine là tăng cường hiệu suất tập luyện. Khi chúng ta uống một tách cà phê khoảng 1 tiếng trước khi vận động, thì caffeine sẽ thúc đẩy cho cơ thể chúng ta ưu tiên đốt mỡ thay vì glycogen, đường dự trữ trong cơ. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta kéo dài nguồn năng lượng cho cơ bắp, trì hoãn thời điểm cơ bị kiệt sức. Các nhà khoa học ghi nhận rằng ở liều 5mg caffeine cho 1 kg trọng lượng cơ thể, tương đương khoảng 2 tách cà phê, hiệu suất sức bền của người tập có thể cải thiện lên tới 5%. Caffeine cũng giúp giảm cảm giác đau nhức và mệt mỏi trong khi tập, đồng thời cải thiện khả năng co cơ và phối hợp vận động. Thứ ba, không chỉ có caffeine mà năm 2024, một nghiên cứu được công bố ở trên tạp chí Nature Metabolism bởi liên minh khoa học gồm có Nestle Research và Đại học Quốc gia Singapore đã tiết lộ một hợp chất khác là trigolin trong cà phê có tác dụng đáng kể trong việc bảo vệ cơ bắp khỏi lão hóa, và đây là tiền chất của một phân tử thiết yếu trong quá trình chuyển hóa năng lượng ở tế bào cơ. Nghiên cứu cho thấy khi nồng độ này trong cơ thể giảm thấp thì nguy cơ mắc chứng sarcopenia, tức là tình trạng mất cơ tiến triển theo tuổi tác, sẽ tăng lên rõ rệt. Và sarcopenia hiện ảnh hưởng đến khoảng từ 10 đến 16% người trên 65 tuổi toàn cầu, có thể lên đến 40% ở người trên 80 tuổi, và quan trọng hơn, khi bổ sung trigolin trong thực nghiệm trên chuột già và tế bào người thì các nhà khoa học quan sát thấy chức năng cơ được cải thiện và mức NAD cộng cũng tăng lên và quá trình thoái hóa cơ chậm lại. Đây là tín hiệu khoa học đầy hứa hẹn cho vai trò của cà phê trong việc hỗ trợ sức khỏe cơ bắp về lâu dài. Và thứ tư, một nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn được công bố vào năm 2026, khảo sát hàng ngàn người trưởng thành Mỹ từ Bộ Dữ liệu Quốc gia, kết luận rằng tiêu thụ cà phê và caffeine ở mức phù hợp có liên quan đến khối lượng cơ xương cao hơn, không phân biệt giới tính, tuổi tác hay là chủng tộc. Điều này phù hợp với nhiều nghiên cứu trước đó tại Nhật Bản, Hàn Quốc, những quốc gia có tỷ lệ tiêu thụ cà phê cao, khi mà ghi nhận mối tương quan nghịch giữa mức độ uống cà phê thường xuyên và nguy cơ mất cơ ở người lớn tuổi. Các nhà nghiên cứu giải thích cơ thể thông qua hai hướng chính. Cà phê thì kích hoạt quá trình autophagy, tức là tái chế tế bào, giúp cho chúng ta loại bỏ các protein cơ hư hỏng, đồng thời kích thích tế bào vệ tinh cơ, tế bào gốc chuyên biệt có nhiệm vụ tái sinh và phục hồi mô cơ, tăng cường phân bào và tổng hợp ADN. Và cuối cùng, dù có nhiều lợi ích với cơ bắp thì cà phê vẫn cần được sử dụng đúng cách. Khi mà chúng ta uống quá nhiều caffeine thì có thể sẽ gây co giật cơ bất thường, rối loạn giấc ngủ, vốn là thời điểm cơ bắp phục hồi quan trọng nhất. Và ngược lại, khi chúng ta đột ngột cắt bỏ caffeine sau thời gian dùng đều thì người ta có thể bị đau nhức cơ do hội chứng cai. Ngoài ra thì caffeine có thể cản trở hấp thu canxi nếu dùng quá mức, tiềm ẩn nguy cơ loãng xương, gián tiếp ảnh hưởng đến chức năng cơ xương khớp. Phụ nữ mang thai, người loãng xương hoặc có nguy cơ thiếu sắt nên thận trọng và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng nhiều cà phê. Cà phê mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cơ bắp ở mọi lứa tuổi, nhưng mà điều quan trọng là chúng ta không được lạm dụng, không uống cà phê sau từ 14 đến 15 giờ chiều để tránh ảnh hưởng giấc ngủ, và kết hợp với chế độ ăn đủ đạm cùng luyện tập thể lực đều đặn. Thưa quý vị, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng 55 phút của chương trình online 360 kỳ này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ
0: xin chào tạm biệt
1: là 20 giờ.
0: Lại.

0: Diệu Minh và Bao xin được gửi lời chào đến các thính giả. Chúng ta cùng theo dõi bảng xếp hạng làn sóng xanh trên FM 99.9 MHz.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tuần lễ thứ 2 của tháng 5 cùng với bảng xếp hạng top 10 làn sóng xanh. Và trong một cái không khí mà chúng ta chuẩn bị chào đón mùa hè thì không biết là bảng xếp hạng của chúng ta có những gì trộn rộn không Diệu Minh ơi?
0: Nó hơi ngược lại so với những gì mình tưởng tượng.
1: Hay là đang trong tuần lễ thi học kỳ ta?
0: Cũng có thể. Không, đúng đó nha.
1: Ủa đúng vậy hả?
0: Ừ, đúng rồi đó. Không, Bèo nói như vậy thì Diệu Minh cũng vỡ lẽ ra thêm được một chút xíu. Rồi đúng là cái người mà có đứng ở trên bục giảng thì có kinh nghiệm hơn. Tại vì là mọi người nhớ Diệu Minh có nói là wow, tháng 5, tháng 6 này là đại chiến dữ lắm.
1: Yeah.
0: Nhưng mà tuần rồi thì thứ nhất là mình thấy cũng không có quá nhiều những cái sản phẩm nổi bật.
1: Yeah.
0: Thứ hai là số khi mà tổng hợp thì tự nhiên số lại bị thấp hơn hẳn. So với là những tuần trước thì ừ đúng rồi, chắc là mấy bạn ôn thi.
1: Thiệt sự là như vậy, tại vì Bèo với Diệu Minh và quý vị chắc hẳn là cũng có thể cảm nhận được một điều là những người nghe mà thường xuyên stream nhạc cho idol của mình là các bạn trẻ. Và thật sự là đang trong giai đoạn thi học kỳ thiệt Diệu Minh ơi, tất cả các cấp luôn, và cả các bạn cấp 3 rồi đại học rồi rất là nhiều những bạn khác chắc là cũng đang bận deadline thật sự đó Diệu Minh ơi. Nên là quý vị ơi, hint trước một xíu như vậy để quý vị có thể cảm nhận được là cái không khí của top 10 bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này của chúng ta nha quý vị ơi.
0: Nhưng mặc dù là các cái sản phẩm hiện hữu á, thì nó không quá đáng chú ý. Nhưng mà ngược lại nha, ở trên social thì phải nói là rần rần với rất là nhiều những cái hint comeback của các nghệ sĩ hàng đầu hiện nay.
1: Các chữ cái đúng không ta?
0: Rất nhiều nha. Ví dụ như là nói chung là Diệu Minh thấy là đang có những cái hint để cho mà mọi người quay trở lại với cái đường đua âm nhạc rất là nhiều. Thành ra là social của tuần vừa rồi thì cũng rất là rộn ràng.
1: Và Bèo đoán là khoảng 1-2 tuần nữa thôi thì thị trường âm nhạc V-pop của chúng ta sẽ quay trở lại mạnh mẽ luôn quý vị ơi. Cùng với hàng loạt những cái dự án mà rất là nhiều các ekip nghệ sĩ đang ấp ủ, thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một mùa hè rực rỡ với rất là nhiều những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức bước vào 10 vị trí của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Với vị trí thứ 10 đã thuộc về Vacheron Louis V của Hiếu Thứ Hai và Huslan Robber. Ca khúc này thì tuần trước giữ vị trí thứ 9, tuần này lui nhẹ một hạng thưa quý vị.

lùi một hạng còn đỡ, ở vị trí thứ 9 lùi đến tận 4 hạng, chính là dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết của Hiếu thứ hai. Như vậy là Hiếu vẫn đang có hai bài nằm ở trong top 10. Tuy nhiên cá nhân Diệu Minh thì bởi vì Diệu Minh khá là thích bài này, cho nên là cái việc lùi hạng của bài này Diệu Minh hơi tiếc. Có thể là do Sunday đang phải thi học kỳ, cho nên là cái lượt stream của các bạn thì cũng đang bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng mà Dụ Minh hy vọng là cái bước lùi này sẽ là một cái hồi chuông reng để sau khi chúng ta hoàn thành xong việc học hành thì có thể là chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực để support cho idol của mình ha.

0: Ngược lại thì ở vị trí thứ 8 sớm như vậy của Bùi Trường Linh lại thăng tiến lên 2 hạng. Tuần này thì mọi người sẽ thấy rằng là những cái bài hát á, mà nó gọi là nó thoát vòng fan á,
1: yeah.
0: nó sẽ có những cái số liệu tốt và ổn định hơn.

Nhắc anh chợt nghĩ đến hai ta, nào phải anh chẳng muốn giữ em ở lại, đợi cho người mình quan tâm nhất quay đi. Nếu phải buông đôi tay nhau em sẽ hạnh phúc hơn hay chăng, dù sao thì anh cũng vẫn

Và thật sự thì Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh cũng là một trong những bài nhạc mà rất là dễ để mọi người đưa vào playlist cũng như là replay mỗi ngày, đúng không Diệu Minh? Minh chứng cho một điều là nhạc của Bùi Trường Linh vẫn luôn có sức sống và có sự lan tỏa, và hơn hết là có thể đồng hành cùng với quý vị khán giả trong playlist khá là trộm vía là lâu đó. Và minh chứng là Sớm Như Vậy cũng đã có tuần lễ thứ 5 đồng hành cùng với bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh của chúng ta rồi. Chúc mừng Bùi Trường Linh một lần nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 7. Vị trí thứ 7 lại tiếp tục một lần nữa gọi tên một cái tên mà đã xuất hiện cùng với top 10 của Làn Sóng Xanh tuần này hai lần. Đây là lần thứ 3 mà Bèo và Diệu Minh gọi tên. Chính là Hiếu Thứ Hai và Hoàng Tôn với Chờ Tới Khi Anh Về.

0: Ở vị trí thứ 6 thì lội ngược dòng lên một hạng chính là Hóa Ra của Grady. Còn ở vị trí thứ 5 thì lại tiếp tục là một cái sự bất ngờ khác của Diệu Minh khi mà Tuyển Bạn Gái của Ogenus và Đăng Răng To từ vị trí ác quân của tuần trước thì lại lùi đến tận 3 hạng.
1: Cứ ngỡ tưởng là Tuyển Bạn Gái sẽ xông pha tiến thẳng đến vị trí quán quân đúng không
0: Diệu
1: Minh?
0: Đúng rồi, bởi vì hiện tại là bài này là top 1 trending YouTube Music đó.
1: Dạ. Và thật sự thì các fan của Ogenus và Đăng Răng To ơi, các bạn hãy tiếp tục stream để Tuyển Bạn Gái sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Làn Sóng Xanh ở những vị trí cao hơn nha.
0: Đúng rồi, tại vì là nhờ có MV mới cho nên là bài này ở các cái nền tảng video á, thì số rất là tốt. Tuy nhiên cũng một phần là có thể là do Tuyển Bạn Gái cũng đã ra mắt một thời gian rồi, cho nên là số liệu về mặt streaming ở trên các nền tảng âm nhạc thì nó không quá tốt. Thứ hai nữa là bài này thật ra là sẽ được xài sau video ngắn á, nhiều hơn là cái việc nghe full bài. Cho nên là đây cũng sẽ là một cái thách thức của Tuyển Bạn Gái trong những tuần tiếp theo.

0: anh không?
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ tư của làn sóng xanh tuần này. Đã thu về một bài hát mà tuần trước thì mình cũng có dự đoán là chắc là sẽ sớm phải nói lời tạm biệt với ca khúc này, nhưng không.
2: Nhưng không.
1: Tuần này đã có một cú twist và ca khúc này đã lội ngược dòng, tăng thêm hai hạng so với tuần trước. Đó chính là Ai Ngoài Anh của Astra.

Có vẻ như là thời điểm này cơ hội đang thuộc về các bạn trẻ mới tinh rất là nhiều. Có thể là một phần do cái sự fresh mà các bạn mang lại cho khán giả, và nó có một cái gì đó nó tạo nên một cái màu sắc vô cùng là tươi tắn. Như là ngày rời chuyến bay của Minh Huy và Penny tuần này cũng đang tiến lên một hàng ở vị trí thứ ba, và đây cũng đang là ca khúc ở cái vị trí tốt nhất của cái bài hát này. Cho tới giờ thì Diệu Minh vẫn không có quá nhiều thông tin về Minh Huy và Penny, và thật sự ra mà nói á, thì nếu mà gọi là về mặt truyền thông chính thống á, thì chắc là mọi người cũng sẽ không có được nghe nhắc tới ca khúc này nhiều. Tuy nhiên lượt stream cũng như là lượt view của bài hát này ở trên YouTube đang rất là ổn định. Và đây cũng là một cái ca khúc mà Diệu Minh thấy là trên Trash City, là thành phố của các bạn Gen Z đó, nhắc đến khá là nhiều. Thì chúng ta cũng thấy là bây giờ phân khúc nghe nhạc được chia ra rất là rõ rệt, và mỗi bài hát chỉ cần mạnh ở cái phân khúc của mình thôi thì cũng có thể làm nên chuyện.

Anh chiều lời anh viết buông rời rạc như sau lòng mơn em nhiều một trang sách hay nhật ký chân đủ bài đôi ba điều đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu chiếc đồng hồ đôi chỗ ngoan giờ đây cũng đã lớn là món quà ngày mình chia tay hai đứa đều cảm ơn đôi ngón út nghéo vào nhau như lời hứa mình cất thật sâu lặng nhìn em đôi mắt màu nâu anh thấy hai bên đời được ghép vào nhau nhưng ta phải xa để mà trải qua công việc mà lo lắng ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt trăng lo bài hát miên man viết về em hãy nghe cuộn băng đó cảm nhận lần đầu hẹn hò mong em cười em yêu đừng nhăn nhó đừng là trái tim còn khách chân phải là nguyên nhân vài cây số

0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến về hai vị trí cao nhất của top 10 làn sóng xanh tuần này. Không biết là mọi người có kịp nhớ lại những vị trí cao nhất của những tuần trước hay không, và sâu chuỗi nên tất cả những cái dữ liệu mà Diệu Minh và Beo đã hint cho quý vị từ đầu chương trình đến giờ thì chắc là quý vị cũng đã loại trừ và biết được rằng là sẽ còn lại hai cái tên nào ở trong bảng xếp hạng của chúng ta, đúng không nào? Tại vì như nãy giờ Beo và Diệu Minh chia sẻ thì tuần này chúng ta sẽ không chào đón bất kỳ một tân binh nào đổ bộ vào bảng xếp hạng làn sóng xanh cả.
1: Chưa, mình chưa nói đoạn đó, bây giờ mình kết luận nè.
0: À, bây giờ mình kết luận luôn là Á quân và quán quân của chúng ta cũng là hai ca khúc mà cũng đã đồng hành cùng với làn sóng xanh cũng trộm vía
1: 10 tuần
0: rồi quý vị ơi.
1: Yeah.
0: Và bây giờ sẽ là vị trí á quân của làn sóng xanh tuần này, đó chính là Hưng Lê và Ari cùng Không Buông.

0: đề xuất Facebook của Hưng Lê. Và cái điều mà làm cho Diệu Minh rất là bất ngờ, nhưng mà mình cũng chưa có tìm hiểu xem là nó có đúng hay không, là mình thấy ở trên Facebook của Hưng Lê ghi là Hưng Lê sinh năm 1981.
1: Ủa? Em tưởng là Gen Z chứ ta với cái bài nhạc như vậy.
0: Đúng rồi.
1: Ủa, thiệt hả Diệu Minh ơi?
0: Đó.
1: Đủ wow.
0: Đây, Diệu Minh kiểu rất ủa alo, và Diệu Minh có click vào xem thì thấy là bạn có, không phải gọi là anh chứ, có share bài Không Buông đàng hoàng.
1: Dạ.
0: Và mình không biết là cái 1981, tại vì tất nhiên là thông tin khai trên mạng xã hội thì mọi người nhiều khi cũng hay đùa với nhau vậy đó.
1: Dạ.
0: Nhưng mà thật sự là nếu mà 1981 thì đây gọi là sao ta, một cái nhân tố nở muộn.
1: Dạ.
0: Trời ơi, chứ Diệu Minh vẫn tò mò, và chắc là sau cái buổi phát sóng ngày hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu lại thông tin cho nó chính xác.
1: Diệu Minh ơi, Bill cũng đang stalk Facebook của anh Hưng Lê và thấy là cái giao diện của ảnh là cũng không thể nào 1981 được. Có sự nhầm lẫn nào ở đây không? Nhìn cái vibe rất là Gen Z. Cái vibe và mặc đồ dress up lên, nhìn mọi thứ rất là trẻ trung luôn. Nên là tác giả Hưng Lê của bài Không Buông ơi, hãy confirm cho chúng tôi biết đi và xác thực xem những thông tin mà chúng tôi đang nghi ngờ vừa rồi là nó đang như thế nào.
0: Nếu không thì tôi nghĩ là chúng ta phải hỏi ChatGPT hoặc là Gemini để xem coi là tổng hợp thông tin nó như thế nào.
1: Hoặc là một cuộc hẹn cà phê cũng được luôn Hưng Lê
0: không,
1: ơi.
0: Không, bây giờ khó quá thì gọi điện thoại đi là xong đúng không?
1: Và nếu như Hưng Lê có nghe được số phát sóng của Làn Sóng Xanh này thì hãy share poster với hạng nhì của Không Buông về và cho chúng tôi một cái kết quả chính xác nha. Một lần nữa xin được chúc mừng Không Buông với vị trí á quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ một lần nữa gọi tên quán quân của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Đây đã là tuần lễ thứ 9 liên tiếp mà người im lặng gặp người

0: vẫn đang giữ vững phong độ với 4 bài hát nằm ở trong bảng xếp hạng. Và bởi vì là chúng ta không có ca khúc mới, cho nên là việc mà trụ 4 bài hát ở trong bảng xếp hạng là không quá khó đoán. Tuy nhiên 3 bài thì có một cái bước lùi hạng tương đối. Chỉ riêng Có Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì vẫn giữ vị trí, chẳng những là quán quân mà 9 tuần liên tiếp, là một cái thành tích rất khủng nha. Rất khủng luôn á mọi người. Thì để thấy là theo như cái cảm quan của Diệu Minh, nghĩa là Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói đã thoát vòng fan, cho nên là cái việc bài hát này được stream ở trên các nền tảng và có số liệu ổn định, nó là cái sức mạnh để giữ cho Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói ở top 1 của làn sóng xanh đến 9 tuần. Còn các ca khúc kia thì có thể là do là mới vừa tiếp cận, cho nên là đang phụ thuộc vào cái lượt cày view, cái lượt streaming của Sunday khá là nhiều. Và đây sẽ là một cái bài toán để cho Hiếu Thứ Hai cũng như là ekip sẽ tiếp tục cái công tác marketing rất là thông minh của mình, để tiếp tục quảng bá cái các cái ca khúc đó, để có thể thoát vòng fan từ từ, lần lượt từng bài hát ở trong album. Thật ra thì với những bài hát trước của Hiếu Thứ Hai á, cũng không phải là dạng kiểu giống như là vừa mới xuất hiện là big boom liền, mà Hiếu thường là nhờ những cái phần đi diễn ở trên các cái sân khấu nè, và nó sẽ viral các cái bài hát. Thì Diệu Minh nghĩ rằng là đó là một trong những cái con đường sắp tới, một trong những cái mục tiêu sắp tới để Hiếu tiếp tục quảng bá cho album của mình.
1: Thật sự thì những ngày vừa qua, Bell và Diệu Minh cùng với quý vị khán giả cũng có thể thấy được nỗ lực đến từ team Hiếu Thứ Hai, khi mà bạn có rất là nhiều những cái cách thức mà làm truyền thông tiếp cận với mọi người một cách rất là gần gũi. Gần đây thì sau cái loạt những cái video ngắn ở trên các nền tảng về việc là Hiếu có một cái chuyến đi nghỉ lễ đến Nha Trang và Đà Lạt, thì Hiếu và team cũng đã ngay lập tức cho ra một cái vlog dài để mà đăng trên YouTube của mình luôn. Và Bèo thấy là cái lượt tương tác của cái vlog đó cũng rất là khủng luôn á Diệu Minh. Thì những cái hình ảnh, những cái khoảnh khắc ở trong cái vlog dài đó cũng được team rất là chỉnh chu, và các bạn fan cũng đã edit nên được rất là nhiều những cái moments mà viral trên các nền tảng mạng xã hội. Thì đây thật sự phải nói rằng là mắt nhắm mắt mở cũng đang được mọi người rất là quan tâm và yêu mến. Và chúc mừng Hiếu Thứ Hai cùng với ekip một lần nữa với sự thành công của Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, cùng với ba ca khúc đang có mặt ở bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này là Vacheron, Louis V, Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết, cùng với Chờ Tới Khi Anh Về. Hy vọng rằng là ở những tuần lễ sau thì cái tên Hiếu Thứ Hai và những ca khúc này vẫn sẽ được Bell và Diệu Minh nhắc lại hoặc là thêm vào nhiều hơn nữa với các vị trí trong bảng xếp hạng làn sóng xanh.
0: Còn với cái mùa hè năm nay với rất là nhiều những cái hint comeback, thì cá nhân Bell trông đợi vào những cái sản phẩm âm nhạc nào có thể khuynh đảo bảng xếp hạng của chúng ta nè?
1: Đầu tiên chắc chắn là Bell sẽ rất là đợi sản phẩm của Sơn Tùng MCP. Tại vì những ngày vừa qua khi mà thấy Sơn Tùng hint những cái poster, Bell cũng có ngồi

0: bán thử thì mình thấy được rằng là cái nhiệt của Sơn Tùng NCT vẫn chưa bao giờ là hạ ở trên thị trường âm nhạc Việt Nam, và mỗi khi mà Tùng ra sản phẩm thì mọi người vẫn rất là đón nhận. Những năm gần đây thì bé có để ý là mỗi khi mà Tùng ra sản phẩm thì ít làm họp báo như hồi xưa đúng không Diệu Minh? Nhưng mà nó lại tự viral, chứng tỏ một điều rằng là mọi người đều rất là muốn Tùng sẽ năng suất hơn trong việc là ra sản phẩm. Minh chứng cho cái điều đó là những cái sản phẩm gần đây của Tùng như là Đừng Làm Trái Tim Anh Đau hay là Chúng Ta Của Tương Lai đều được mọi người rất là đón nhận đúng không Diệu Minh? Thì chắc chắn rằng là với cái sản phẩm lần này mà lại được tung vào cái dịp mùa hè như thế này thì mọi người đang rất là mong đợi một cái bản hit mà có thể viral quốc tế giống như là Hãy Trao Cho Anh cách đây khá khá lâu á Diệu Minh. Thì không biết là còn phía Diệu Minh thì Diệu Minh đang đón chờ sản phẩm của ai ạ?
1: Diệu Minh nghĩ chắc là mình thì chắc là sẽ mong chờ hết tất cả các nghệ sĩ á. Tại vì là với Diệu Minh thì bên cạnh việc là bạn có một cái phong độ ổn định và thường là sẽ có một cái sự bảo chứng nhất định cho các cái sản phẩm của các nghệ sĩ tên tuổi, thì các bạn trẻ hiện nay cũng tạo ra rất là nhiều những cái cú bất ngờ mà chúng ta không lường được. Kể cả như Bell thấy ở trong bảng xếp hạng của mình thì cũng không có nhất định là cứ phải là sau hạng A thì lúc nào cũng top 1, và cũng không hề nhất định rằng là những bạn trẻ chưa được nhiều người biết đến thì không có cơ hội ở trong top 10. Cho nên là mình nghĩ bây giờ cái cuộc chạy đua này nó cân sức cân tài hơn nhiều,
0: và nó rất là công bằng với tất cả mọi đối tượng
1: và nó đúng rồi, và nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố đương nhiên nha. Gọi là sao ta, nếu mà truyền thông mạnh, nem mạnh thì bạn ít nhiều cũng sẽ đạt được một cái thành tích nhất định nào đó, nhưng đi cùng với đó nó sẽ là áp lực. Còn nhiều khi có những cái sản phẩm không ai trông đợi gì hết thì nó lại wow, là những con người ô thì sao.
0: Nhưng đó, mà để có thể được vinh danh tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh của chúng ta thì vẫn luôn là một cuộc đua đường dài đúng không Diệu Minh?
1: Đúng rồi.
0: Nên là những tác phẩm mà thật sự chất lượng thì sẽ luôn có được những cái dấu ấn và sự yêu thích, cùng với cái độ mà streaming bền bỉ của tất cả quý vị khán thính giả dành tặng cho nghệ sĩ và những cái sản phẩm chất lượng đó, thì chúng ta hãy cùng chờ đón xem ở mùa hè năm 2026 này chúng ta sẽ chào đón cuộc đổ bộ của những con tướng nào quý vị nhé. Ngoài những cái sản phẩm ra thì Bell cũng đang rất là trông đợi vào rất là nhiều những show mà mọi người cũng đã thả rất là nhiều hint liên tục á Diệu Minh. Giống như là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 nè, rồi mình sẽ có Say Hi Rực Rỡ nè, rồi biết đâu mình cũng sẽ có những cái show gì đó bất ngờ chưa kịp tung ra nữa. Thì cũng hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ có một mùa hè với rất là nhiều những món ăn tinh thần thú vị dành cho tất cả quý vị nhé.
1: Còn đến đây thì Diệu Minh và Bell rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các thính giả. Chúng ta cùng chờ các tuần tiếp theo và rất là nhiều những cái bất ngờ tiếp theo của mùa hè. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Bye bye.
0: Hẹn gặp lại quý vị.

xa rồi anh về chưa biết thích. Anh có thời gian không, vội đâu cần em mà mang chút hiền. Em không cần điên, nằm yên và không nhúc nhích. Em chỉ cần

0: kính chào quý thính giả đến với chương trình Góc nhìn số hóa, chương trình do ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên kênh VOH và phát trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92 đến 92.5 MHz.
1: Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
2: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
1: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
3: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
4: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
1: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
5: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
6: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
2: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
1: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.

0: Thưa quý vị, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, trí tuệ nhân tạo đã đi từ một khái niệm xa vời trở thành một phần rất thật trong đời sống hàng ngày. AI bây giờ có thể viết nội dung, phân tích dữ liệu, hỗ trợ bác sĩ, hỗ trợ doanh nghiệp vận hành, thậm chí bắt đầu tham gia vào những quyết định vốn trước đây chỉ dành cho con người. Nhưng càng thông minh hơn, AI lại càng đặt ra nhiều câu hỏi hơn. Liệu công nghệ có thực sự làm con người tốt hơn không? Hay AI chỉ đang khuếch đại chính những gì đã tồn tại trong mỗi chúng ta? Khi người tử tế dùng AI, công nghệ có thể tạo ra những giá trị nhân văn rất lớn. Nhưng nếu con người hời hợt, lệ thuộc hoặc thiếu trách nhiệm, thì AI cũng có thể khiến những điều đó lan nhanh hơn bao giờ hết. Trong góc nhìn số hóa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những chuyển động mới nhất của thế giới công nghệ và lắng nghe góc nhìn rất đáng suy ngẫm từ chuyên gia với nhận định AI không làm mọi người tốt lên như nhau, AI khuếch đại bản tính của mỗi người. Nhưng trước hết, xin mời quý vị sẽ cùng đến với nội dung. Dòng chảy số. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 vừa qua, Đoàn Doanh nghiệp Công nghệ UAV Việt Nam đã tham dự triển lãm Exponential năm 2026 tại Detroit, Hoa Kỳ. Đây là sự kiện lớn hàng đầu thế giới về thiết bị bay không người lái và công nghệ tự hành. Đây được xem là lần hiện diện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của hệ sinh thái Drone Việt Nam tại sân chơi công nghệ toàn cầu. Tham gia sự kiện này có các doanh nghiệp như là Ramsey, Real Time Robotics, Solartech cùng một số startup công nghệ trong nước. Mục tiêu không chỉ là giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi UAV của Việt Nam. Ông Trần Anh Tuấn, Founder and CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Solartech, trả lời bản tin thời sự từ Hoa Kỳ.
1: Triển lãm Exponential là triển lãm lớn nhất thế giới về UAV. Cái nhu cầu của thế giới đang rất là lớn và Việt Nam chúng ta đang có lợi thế về cái nền sản xuất giống như là một cái công xưởng vậy. Mình có rất là nhiều cái nhà máy sản xuất phụ trợ, ví dụ như gia công CNC hay là cái nhà máy đóng bao mạch điện tử hay là các cái hệ thống giáo dục đào tạo các kỹ sư, cái lực lượng kỹ sư rất là dồi dào. Cũng giống như là cái cơ sở sản xuất các khu công nghiệp chúng ta đang rất là hoàn chỉnh, hệ thống logistics chúng ta rất là thoải mái và luật pháp chúng ta rất là tương đồng với các cái luật pháp kinh doanh thế giới, nên là từ Nhật, từ Hàn rất là nhiều quốc gia, đặc biệt là châu Âu, thậm chí là Mỹ, họ cũng rất là muốn làm như Việt Nam mình, bởi vì họ đã có cái tiền đề trước đó rồi. Nên rõ ràng Việt Nam mình đang có cái cơ hội hợp tác rất là lớn đối với các quốc gia để mình trở thành một phần không thể thiếu của họ.
0: Sự kiện này được kỳ vọng mở ra cơ hội hợp tác đầu tư, thúc đẩy ngành công nghiệp UAV Việt Nam phát triển trong giai đoạn tới. Vivo và chương trình Con Người

và sinh quyển, viết tắt là MAB của UNESCO, cùng triển khai dự án mang tên Capture the Future, sáng kiến kể chuyện của thanh niên toàn cầu vì con người và thiên nhiên. Sự hợp tác này nhằm trao quyền cho thế hệ trẻ trên toàn thế giới tận dụng công nghệ hình ảnh

Cô nhấn mạnh, công nghệ thực sự có ý nghĩa khi bắt nguồn từ con người và hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn. Thông qua sự hợp tác này, đơn vị mong muốn chuyển hóa chuyên môn nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp của mình thành sự hỗ trợ thiết thực cho các nhà sáng tạo. Sáng kiến chính thức được khởi động bằng việc kêu gọi các tác phẩm kể chuyện bằng hình ảnh trên phạm vi toàn cầu thông qua mạng lưới thanh niên của UNESCO MAB diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5, tập trung vào sự giao thoa giữa đa dạng sinh học, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, di sản văn hóa và đổi mới sáng tạo bền vững. Chương trình đặt mục tiêu làm nổi bật các giải pháp tiên phong qua góc nhìn của người trẻ. Những người thắng cuộc sẽ có cơ hội tham gia trại sáng tạo kể chuyện bằng hình ảnh dành cho thanh niên toàn cầu tại các khu dự trữ sinh quyển ở châu Âu. Tại đây thì những câu chuyện của họ sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nhân loại và thế giới tự nhiên, từ đó truyền cảm hứng cho những hành động toàn cầu vì một tương lai bền vững. Để đảm bảo các tác phẩm đạt được sự xuất sắc về kỹ thuật lẫn chiều sâu về thông điệp môi trường, người tham gia sẽ nhận được sự hướng dẫn từ đội ngũ cố vấn kép, bao gồm là các chuyên gia hình ảnh từ Vivo và các chuyên gia về phát triển bền vững từ UNESCO. Những trải nghiệm thực tế này cùng sự hỗ trợ từ các hội thảo nâng cao năng lực khu vực được thiết kế nhằm giúp cho các nhà sáng tạo trẻ chuyển mình từ những người quan sát trở thành những người kể chuyện có sức ảnh hưởng. Hành trình này sẽ khép lại bằng một triển lãm toàn cầu, đưa những góc nhìn của thế hệ trẻ lên sân khấu quốc tế nhằm tạo ra những tác động thực sự có ý nghĩa. Một nghiên cứu chấn động vừa được Palisades Research công bố đã chính thức xác nhận một cột mốc đáng lo ngại khi khả năng tự nhân bản tự trị của AI không còn là chuyện trên phim ảnh. Thí nghiệm cho thấy các mô hình ngôn ngữ lớn như là GPT 5.4 không chỉ dừng lại ở việc phản hồi văn bản mà đã có thể hoạt động như những thực thể kỹ thuật số độc lập, biết tìm kiếm lỗ hổng bảo mật, xâm nhập vào hệ thống lạ. Và AI đã tự sao chép chính mình sang các máy chủ mới. Đây là một bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn khái niệm về an ninh mạng truyền thống. Sự khác biệt cốt yếu giữa một virus máy tính thông thường và các mô hình AI trong thí nghiệm này chính là khả năng tư duy thích ứng. Trong khi virus cũ chỉ lây lan theo các kịch bản được lập trình cứng nhắc, thì AI thế hệ mới đóng vai trò như một hacker thông minh có khả năng tự xử lý tình huống. Khi được kết nối với phần mềm hỗ trợ, chúng có thể tự tìm kiếm thông tin đăng nhập, chiếm quyền điều khiển và chuyển giao dữ liệu cần thiết để vận hành một bản sao hoàn chỉnh ở một địa lý khác. Minh chứng rõ nhất là mẫu Twin 3.6-27B đã hoàn thành chuỗi nhân bản xuyên lục địa từ Canada sang Ấn Độ chỉ trong chưa đầy 3 tiếng đồng hồ mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ con người. Việc tắt một máy chủ không còn ý nghĩa nếu AI đã kịp thời di cư và khởi tạo một phiên bản khác mạnh mẽ tương đương ở một nơi khác. Điều này tạo ra một cuộc rượt đuổi không cân sức, nơi con người phải đối đầu với một đối thủ có tốc độ học hỏi và nhân bản nhanh gấp hàng ngàn lần các quy trình phản ứng thủ công. Lực lượng quân thường trực của Hàn Quốc đã giảm 20% trong 6 năm qua, hiện còn khoảng 450.000 quân do tỷ lệ sinh xuống mức thấp kỷ lục. Bộ Quốc phòng nước này dự báo con số trên sẽ tiếp tục giảm sâu xuống còn 350.000 quân vào năm 2040. Seoul hiện đang nỗ lực tái định nghĩa hoạt động tác chiến tương lai, chuyển đổi từ cấu trúc thâm dụng nhân lực sang mô hình lấy công nghệ làm trung tâm. Cụ thể, theo hãng tin Bloomberg, quân đội Hàn Quốc đang tìm kiếm quan hệ đối tác chiến lược với tập đoàn Hyundai nhằm triển khai robot ra tiền tuyến, bước đi trong lộ trình đẩy mạnh đầu tư vào các hệ thống tự hành tích hợp trí tuệ nhân tạo AI để giải quyết tình trạng thiếu hụt binh sĩ ngày càng trầm trọng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đang thảo luận với tập đoàn này về việc thích ứng với những thay đổi của chiến trường và xây dựng lực lượng khoa học công nghệ cao. Theo báo Korea Economic Daily, quân đội nước này đang xem xét sử dụng máy móc cho các vai trò phi chiến đấu như giám sát, trinh sát, hỗ trợ hậu cần. Các thiết bị tiềm năng có thể được triển khai gồm có robot 4 chân, robot di động 4 bánh và khung xương trợ lực. Động thái này diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng nhân khẩu học tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang đe dọa làm suy yếu lực lượng quân thường trực, trong khi Triều Tiên thì không ngừng gia tăng các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa. Quý vị
vị đang nghe âm thanh từ màn đấu võ

tầm 60 giây giữa hai robot hình người đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đây là trận đấu đầu tiên giữa robot Engine và robot Unity tại San Francisco do tài khoản CIX, nhà sáng tạo trong lĩnh vực thực tế ảo đăng tải. Trong video thì hai robot của Trung Quốc đã tung cú đấm đá và chạy vòng quanh né đòn với độ thăng bằng tốt nhưng tốc độ không nhanh và hầu hết là không trúng mục tiêu. Trong cú ra đòn cuối cùng thì cả hai đánh trúng nhau và đều nằm gục. Người dân và các robot hình người khác đã đứng vòng tròn cổ vũ màn đấu võ này. Sau chưa đầy một ngày thì video đã thu hút 1 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận cũng như được chia sẻ lại trên nền tảng như Facebook, Instagram. Theo NDTV, robot hình người đấu võ không xa lạ tại Trung Quốc khi một số cuộc thi boxing cho robot đã diễn ra năm ngoái. Tuy nhiên thì hoạt động này khá mới ở Mỹ do số lượng robot hình người được thương mại hóa ít hơn. Robot đấu võ được đánh giá đang trở thành biểu tượng mới của cuộc đua công nghệ toàn cầu. Không chỉ là các cỗ máy di chuyển theo lập trình đơn giản, robot hiện có thể giữ thăng bằng, tung đòn, né tránh và phản ứng theo thời gian thực nhờ AI, cảm biến chuyển động cùng hệ thống camera tốc độ cao. Các màn so găng cũng là cách các hãng công nghệ thử nghiệm khả năng vận động, xử lý tình huống và phối hợp cơ khí của robot hình người trong môi trường phức tạp.

0: Thưa quý vị, diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và giới công nghệ. Sự kiện này nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI và thúc đẩy tư duy Data-Centric AI nhằm chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số ở Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn do Hội Tin học Thành phố phối hợp cùng Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố và cùng một số đơn vị với sự bảo trợ của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố tổ chức. Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2026, hướng đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo định hướng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn đồng thời đóng vai trò kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc ứng dụng dữ liệu và AI vào thực tiễn quản trị, sản xuất và vận hành. Theo ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, dữ liệu chính là trái tim của kỷ nguyên AI. Chuyển đổi số bây giờ không đơn thuần là cuộc đua của công nghệ, mà là hành trình thấu hiểu và khai mở giá trị thực từ dữ liệu.
1: Chúng ta có mặt ở đây không phải để quan sát công nghệ, mà để cùng nhau khai phóng sức mạnh tiềm ẩn của dữ liệu. Mỗi kết nối, mỗi cái bắt tay, mỗi ý tưởng được trao đổi hôm nay sẽ không dừng lại khi diễn đàn kết thúc. Đó sẽ là những hạt giống để chúng ta kết tinh với những giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hạnh phúc và nhân văn. Thay mặt Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự bảo trợ của Sở Khoa học Công nghệ Thành phố, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, cùng với sự đồng hành quý báu và sự hỗ trợ chặt chẽ của Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố, các đối tác, hiệp hội, sự hiện diện và ủng hộ quý vị là ngọn lửa để Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì và lan tỏa khát vọng công nghệ.
0: Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố cho rằng, dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Ông nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm gồm có xây dựng hạ tầng dữ liệu chất lượng cao để tối ưu AI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên sự cộng sinh giữa data và AI, đồng thời kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình chuyển đổi số.
2: Sự giao thoa này sẽ giúp thành phố hình thành nên những cái chuỗi giá trị mới, tạo ra những sản phẩm dịch vụ số có hàm lượng chất lượng cao, đủ sức là vươn mình, vươn tầm ra cái khu vực. Thứ ba là kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ. Trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, sự an toàn dữ liệu và tính nhân văn của AI phải luôn được đặt lên hàng đầu, mà mọi người đều rất là quan tâm. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh là một hệ sinh thái dựa vào niềm tin. Từ đó thì Sở Công nghệ cam kết đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách để dữ liệu và AI phát triển đúng hướng, mang lại cái lợi ích thiết thực và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cái cộng đồng.
0: Từ góc nhìn của doanh

0: nghiệp công nghệ, ông Lương Công Luân, Giám đốc WG Việt Nam, đại diện cho đối tác chiến lược nhận định AI đang phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng dữ liệu truyền thống. Theo ông, trong hệ sinh thái AI, lưu trữ dữ liệu không còn là hậu cần mà đã trở thành mạch máu quyết định hiệu quả vận hành của các mô hình AI.
1: Chúng tôi đồng hành cùng các bạn để xây dựng một hệ thống hoàn toàn tuần hoàn dữ liệu bền vững, một cộng đồng bền vững. Chúng ta sẽ cùng nhau đảm bảo rằng dữ liệu luôn luôn sẵn sàng với chi phí được tối ưu và AI có đủ dinh dưỡng để phát triển mạnh mẽ nhất. Hôm nay nói về tiếng nói dữ liệu, chúng ta không chỉ nói về thuật toán, chúng ta đang nói về hành trình dữ liệu từ những trung tâm dữ liệu khổng lồ đến tay người tiêu dùng cuối. Tiếng nói dữ liệu phải tiếng nói của sự bền vững. Tại WD, chúng tôi không chỉ giữ lại những gì đã qua mà chúng tôi đang mở khóa cho những gì sắp tới. Tiếng nói dữ liệu của các bạn nghe thấy hôm nay được nuôi dưỡng bởi những giải pháp lưu trữ đột phá. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cái thế giới lưu trữ không bao giờ im lặng mà luôn sẵn sàng để kiến tạo tương lai.
0: Thưa quý vị, rõ ràng trong kỷ nguyên AI, dữ liệu không chỉ là tài nguyên phát triển mà còn là nền móng của niềm tin. Khi AI ngày càng thông minh hơn, nhanh hơn và bắt đầu tham gia sâu vào quá trình ra quyết định, thì những câu hỏi cũng trở nên lớn hơn. Ai sẽ chịu trách nhiệm khi AI sai? Con người sẽ giữ vai trò gì trong một thế giới mà máy móc có thể suy luận, phân tích, thậm chí thay chúng ta đưa ra lựa chọn? Và liệu thứ nguy hiểm nhất trong thời đại AI có phải là công nghệ hay chính sự lệ thuộc của con người vào công nghệ? Cũng từ diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đào Trung Thành, chuyên gia tư vấn chiến lược công nghệ thông tin và AI, để cùng nhìn sâu hơn vào ranh giới niềm tin và sự phụ thuộc giữa hỗ trợ và thay thế, cũng như là những thách thức mà con người buộc phải đối diện trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Rất là cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Thì ông có nhấn mạnh rằng là niềm tin vào AI thì nó phải có cơ chế, có đo lường và có trách nhiệm. Vậy cụ thể niềm tin trong AI nên được đo bằng những cái tiêu chí nào?
3: Thực ra thì niềm tin trong AI thì nó có rất nhiều cái vấn đề, nhưng một số các cái tiêu chí, ví dụ như là ở đây ví dụ như là tính minh bạch này, có nghĩa là nếu như cái AI đó nó ra quyết định đó thì cái cơ sở nào ra quyết định và những cái dữ liệu nào đó, nguồn dữ liệu từ đâu, ví dụ như là cơ sở dự định của việc tăng lương này thì chắc chắn thì những cơ sở dữ liệu như thế nào. Thứ hai nữa là cái tính gọi là tính an toàn, nghĩa là cái dữ liệu đấy nó có an toàn, có cung cấp những cái thông tin như cho người dân không, ví dụ là không thể được cung cấp là tự tử này chẳng hạn, nó không được cung cấp là làm chế tạo bom, đó là những cái vấn đề gọi là có hại cho người với tính an toàn. Thứ ba nữa là cái trách nhiệm giải trình, nghĩa là khi mà nó làm sai đó thì cái đơn vị nào, có nghĩa là cái cơ chế nào, ví dụ như là ông A chịu trách nhiệm phần này, ông B chịu trách nhiệm phần kia, thì những cái người đó nó phải có trong cái quy trình đó, và khi nó sai thì ông nào là chịu trách nhiệm quy trình đó. Thì có ba cái vấn đề đó là vấn đề quan trọng nhất. Ngoài ra còn ví dụ như là tính agency, có nghĩa là nó không được phép để giảm đi cái sự tự chủ của con người, hay là còn phải là đồng hóa con người, không phải là tiêu diệt con người, vân vân đấy. Nhưng mà ít nhất là nó có khoảng 3-4 cái tiêu chí như vậy để chúng ta đánh giá rằng AI nó có lợi và có được cái gọi là cái sự tin cậy. Tạo sự tin cậy, tin cậy có nghĩa là mình phải làm sao cái quyết định của AI đó là mình có thể tin được chứ.
2: Hiện nay chúng ta nói rất là nhiều về việc AI đã bắt đầu tham gia vào những cái quyết định của con người rồi, quyết định dựa trên dữ liệu luôn. Vậy thì trách nhiệm cuối cùng sẽ nên thuộc về ai?
3: Đúng là một câu hỏi rất khó. Thực ra mà nói đến cho đến giờ phút này thì luật định của chúng ta là con người vẫn là người chịu trách nhiệm cuối cùng trong tất cả các quyết định của mình. Có nghĩa là dù cái quyết định đấy do một cái AI từ khi mà dữ liệu của trung tâm chuyển đổi số đưa ra, rồi sau đấy có qua con AI, và cái trách nhiệm cuối cùng ở đâu, thì tôi mới khẳng định rằng trách nhiệm cuối cùng vẫn là cái người ra quyết định, ra cái đóng dấu và chịu trách nhiệm cuối cùng. Con người luôn luôn là trách nhiệm cho đến thời điểm này nha. Thời điểm khác thì không biết, nhưng mà cho đến thời điểm này thì con người vẫn phải là người quyết định. Và bản thân chúng ta cũng không được phép không cho phép mình là phụ thuộc quá nhiều về AI. Như vậy mình phải làm sao, mình phải được nâng cao việc sử dụng AI bằng cách là mình hiểu xem là AI đó nó xuất phát từ đâu, AI nó làm như thế nào, rồi AI đó có những cái vấn đề mà phát sinh, ví dụ như hallucination như tôi nói chẳng hạn, là nó tạo ra những cái bịa mà rất là gọi như là đáng tin nhưng mà thực ra không đáng tin. Như vậy mình phải nâng cao cái năng lực của chúng ta.

0: với việc sử dụng AI. Yeah. Thì thông qua việc đấy và mình phải nhớ rằng là giữ được cái bản tính con người, cũng nghĩa là người chịu trách nhiệm trước mọi các quy định quan trọng của con người.
1: Cho đến thời điểm này chúng ta đã có những cái thống kê nào cho thấy cái sự sai lầm nghiêm trọng khi chúng ta đã quá tin tưởng vào AI ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam chưa?
0: Cũng rất là nhiều. Ví dụ như là tôi đã nói một cái trường hợp của Air Canada chẳng hạn. Air Canada đã thông báo ở trên trang web của chúng ta rằng là một cái hành khách sẽ được có nghĩa là được giảm trừ hoặc là miễn giảm, tôi không nhớ chính xác, miễn giảm cái vé chẳng hạn khi mà có tăng ra. Nhưng mà cuối cùng thì thực ra cái thông tin đấy không đúng. Và cuối cùng thì Air Canada không chịu bồi thường, nhưng mà cái ông khách hàng đấy ông bảo là bây giờ có nói với AI nó trả lời như thế này thì bản thân của các vị là phải chịu trách nhiệm. Có nghĩa là Air Canada đến một cái case rất là nổi tiếng, Air Canada đã coi như là đã thua cho kiện trong vấn đề đó, bởi vì là cái con AI đó nó đã trả lời sai. Hoặc là đã có trường hợp là một cái doanh nghiệp ví dụ bán xe, bán một cái xe với giá 1 đồng, bởi vì là cái con AI đó đã nhầm lẫn trong việc đưa ra cái giá. Thế nhưng mà cuối cùng thì khi chúng ta đưa AI ra thì rõ ràng là người cuối cùng chúng ta là người chịu trách nhiệm việc đấy, không phải con AI, không thể đổ lỗi cho AI. Đấy là đã thực tế như vậy. Kể cả trong luật chẳng hạn, đang luật thì đã có trường hợp là ông luật sư đã phải bị xử phạt hơn $5,000 bởi vì là đã đưa ra những cái vụ kiện nhưng mà lại không có thực ở trong hồ sơ chẳng hạn. Có rất nhiều trường hợp như vậy, chứ không phải trên thế giới có hàng ngàn, hàng chục ngàn trường hợp như vậy.
1: Chúng ta đang ứng dụng AI vào cái hành chính công, hồ sơ được trực tuyến toàn trình dựa trên dữ liệu. Vậy thì chúng ta nên có những cái dự phòng như thế nào để tránh dẫn đến những cái sai lầm hay quá tin tưởng vào AI phải phụ thuộc vào dữ liệu?
0: Có một vấn đề quan trọng của chúng ta là đó là tất cả những cái vấn đề mà quan trọng chúng ta đều phải có kiểm tra, check and balance, và chúng ta risk management, có nghĩa là cái việc nào mà quan trọng thì phải có ở đây có cái điểm checkpoint, có nghĩa là điểm kiểm tra. Như tôi nói là điểm checkpoint nó là cái quyền rất quan trọng. Ví dụ như là sắp tới là ra một cái quyết định nào đó phải xử phạt chẳng hạn, thì cuối cùng là phải có người ở đấy để xem, hay là một cái quyết định mà gây ra những cái vấn đề nghiêm trọng chẳng hạn. Có nghĩa là chúng ta trong cái toàn trình đấy, trong một nguyên một cái toàn trình đấy thì một là phải đánh giá xem là mức độ rủi ro nó ở đâu. Thứ hai là khả năng xảy ra rủi ro đấy có hay không. Nếu khả năng xảy ra cao thì phải tập trung cái việc xử lý đấy và phân công người có trách nhiệm xử lý đấy. Có nghĩa là về mặt nào đó toàn trình, chứ không phải là toàn trình, có nghĩa là sử dụng AI trong tất cả các hành trình chúng ta nhưng không có giao toàn quyền. Có nghĩa là chúng ta sẽ cần phải có người chịu trách nhiệm và những cái điểm kiểm tra như vậy.
1: Điều gì khiến ông nghĩ là AI không thay thế con người mà phải nâng tầm con người? Vậy thì ranh giới giữa cái chuyện hỗ trợ và thay thế nó sẽ là như thế nào?
0: Chúng ta thấy là có những cái công việc mà AI nó làm rất tốt, ví dụ như phân tích dữ liệu này chẳng hạn. Nhưng hiện nay AI nó có một số các vấn đề về bản thể học, nghĩa là nó không có hiểu được cái nỗi đau của con người, nó không có trải qua vấn đề sinh tử, nó không có những cái vấn đề về niềm tin, những cái vấn đề đặc thù của con người. Thì những cái mà chúng ta giải quyết cho con người thì chúng ta sẽ không thể đưa AI để quyết định. Có nghĩa là AI chỉ cung cấp các dữ liệu rồi cuối cùng con người vẫn phải là người trực tiếp để phê chuẩn cái việc đó chẳng hạn. Hay không có nỗi đau của người mẹ, không có nỗi đau của những đêm mất ngủ chẳng hạn, thì nó không thể nào nó hiểu được và nó không thể đồng cảm với con người cho đến thời điểm hiện tại nha. Cho đến tôi không biết, nhưng mà ở đây tôi muốn nói rằng là như vậy thì cuối cùng việc sử dụng AI đó phải làm sao phân định rõ là cái gì AI làm tốt và cái gì là người làm tốt. Cái gì AI làm tốt thì cho nó làm, cái gì người làm tốt thì phải giữ, chứ không phải là cái gì người làm tốt rồi cuối cùng giao cho AI thì là sai. Và cuối cùng là việc hợp tác giữa AI với cả con người sẽ diễn ra trong cái thế kỷ này, là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có một cái đối tác về trí thông minh mà không ở đâu trong lịch sử chúng ta có như vậy. Và chúng ta thực ra mà nói thì cũng rất khó, bởi vì chúng ta đang làm quen với cái thực thể đấy, và nó mới là bình minh của cái kỷ nguyên này. Chúng ta còn nhiều việc đều phải làm. Tôi hy vọng là trong thực tiễn thì chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh hơn, nhiều hơn để làm việc AI.
1: Ông có nghĩ rằng là tương lai sẽ xuất hiện cái khoảng cách mới giữa người biết dùng AI và người bị AI dẫn dắt?
0: Tôi nghĩ rằng là chắc chắn là như vậy, bởi vì tôi nói rất nhiều về vấn đề rằng không phải AI là tăng cường năng cho tất cả mọi người, mà tôi muốn nói rằng AI là sẽ khuếch đại cái bản tính và năng lực của mỗi người. Có nghĩa là người thông minh hơn thì người ta sẽ sử dụng cái việc đó có thông minh hơn, và cái người mà coi như là hời hợt thì nhanh chóng hời hợt hơn, người mà hoang tưởng sẽ hoang tưởng hơn. Có nghĩa là không phải là AI nó sẽ làm tốt cho mọi người, mà nó lại khuếch đại cái bản tính trong mỗi con người như vậy. Đấy là cái câu mà tôi có thể khẳng định được.
1: Theo ông, giáo dục của chúng ta hiện nay cần phải thay đổi như thế nào để chuẩn bị cho một thế hệ sống cùng AI?
0: Đây là mối quan tâm rất lớn của tôi đối với giáo dục, và trong cái chương 11 tôi cũng nói rất nhiều về vấn đề đấy.

0: thì một lần nữa tôi nói rằng là chúng ta cần phải sớm thích nghi với một cái đối tượng mới, và cái nhà trường cũng như là hệ thống giáo dục chúng ta phải thay đổi các quy chuẩn, thay đổi các việc đánh giá năng lực của cả cá nhân. Thì bây giờ nếu chúng ta đánh giá những năng lực bằng cách là học thi, học những cái mà AI có trả lời được thì nó vô nghĩa, và chúng ta phải có những cái việc mà đánh giá quy chuẩn khác, hay là chúng ta đào tạo những cái năng lực mà hiện nay chỉ đặc thù cho con người thôi mà bỏ qua những cái năng lực mà AI có thể tác động tốt. Nói thì nói gì nói, nhưng mà chúng ta cần phải thay đổi rất lớn, vì dù sao giáo dục cũng là nơi đầu tiên cũng như là nơi cuối cùng để chúng ta có thể làm việc tốt với AI.
1: Cảm ơn ông với cuộc trao đổi này.

0: và như chia sẻ của ông Đào Trung Thành, AI sẽ không thể thay thế con người, nhưng AI chắc chắn sẽ khuếch đại con người, khuếch đại tri thức nếu chúng ta biết học hỏi, khuếch đại sự sáng tạo nếu chúng ta biết làm chủ công nghệ, nhưng cũng có thể khuếch đại sự hời hợt, lệ thuộc và cả những sai lầm nếu con người buông bỏ vai trò của chính mình. Có lẽ vì vậy, trong kỷ nguyên AI, điều quan trọng nhất không chỉ là phát triển công nghệ, mà còn là giữ được bản lĩnh, trách nhiệm và giá trị con người giữa một thế giới ngày càng được vận hành bằng dữ liệu và thuật toán.
1: Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
2: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu, mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
1: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn, đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
3: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
4: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
1: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
5: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
6: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
2: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
1: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.
0: Đến đây xin khép lại chương trình Góc nhìn số hóa. Phi Yến cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.
7: VOH kết nối.
8: Quỳnh Anh và Phước Tiến mến chào quý vị đang đến với chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Được phát trên sóng VOH FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và các nền tảng số của đài. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đang được quan tâm trong những ngày gần đây. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên HTV xung quanh những nội dung trên.

0: Thưa quý vị, xây dựng đời sống văn hóa từ cơ sở không chỉ là mục tiêu mà còn phản ánh chất lượng và tính bền vững trong sự phát triển của mỗi địa phương. Chính vì thế, song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các địa phương khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh ngày càng quan tâm đến việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, qua đó góp phần tạo sự gắn kết cộng đồng, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với chính quyền. Mời quý vị nghe bài của phóng viên Lê Thanh, xây dựng đời sống văn hóa vững mạnh từ cơ sở.
1: Thông qua các hoạt động trình diễn cồng chiêng, trò chơi dân gian, giới thiệu nghề truyền thống, ẩm thực dân tộc, Ngày hội văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số xã Kim Long diễn ra hàng năm không chỉ giúp thế hệ trẻ các dân tộc thiểu số tại địa phương hiểu hơn về cội nguồn văn hóa dân tộc mình, mà còn tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Em Dương Hoàng Thị Ý Xuyên, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa Vũng Tàu, và thầy Đào Văn Phước, hiệu trưởng nhà trường, phấn khởi nói:
2: Em cảm thấy hạnh phúc, vui tươi khi mà được tham gia hội trại để hiểu rõ hơn về dân tộc của mình, cũng như là các bản sắc từ xưa cha ông đã để lại. Và chúng em cũng có thể kết giao thêm rất là nhiều bạn mới. Mong là những lễ hội như vậy sẽ được diễn ra thường xuyên.
3: Qua cái đợt tổ chức như thế này, con em đồng bào dân tộc sẽ một lần nữa để chúng ta có những cái suy nghĩ về quá trình gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của ông bà tổ tiên chúng ta ngàn đời để lại. Đó là giá trị văn hóa rất là tuyệt vời, đặc biệt là đối với các thanh niên, các thiếu niên trong cái xu thế phát triển hòa nhập thế giới như thế này. Việc mà là giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình thật là một cái điều mà rất đáng quý.
1: Ngày hội văn hóa ẩm thực vừa được xã Châu Pha tổ chức. Ngày hội năm nay thu hút hơn 20 gian hàng đến từ các thôn, ấp, trường học, doanh nghiệp, hội đoàn thể tham gia, cùng gần 4.000 người dân và du khách hòa mình vào không gian văn hóa này. Không chỉ là nơi hội tụ các món ăn ngon, độc đáo, ngày hội còn mang đến không gian văn nghệ đặc sắc, góp phần gắn kết cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân khu vực nông thôn. Ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha nhấn mạnh:
4: Tổ chức các hoạt động này cũng nằm trong mục đích là nhằm nâng cao cái giá trị văn hóa và tạo một cái nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong cái thời gian sắp tới.
1: Hòa mình vào không gian ẩm thực, bà Lê Thị Kim Cúc, người dân phường Tân Thành, và cô Đào Thị Ngọc, giáo viên trường mầm non Châu Pha, chia sẻ cảm xúc.
5: Cảm thấy rất là vui và tham gia như vậy thì thấy là dân mình cũng có những cái buổi hội như vậy, rất là cảm thấy là rất là tạo cái niềm vui và hào hứng cho dân, thấy xã Châu Pha đổi mới rất là nhiều.
6: Tôi thấy ngày hôm nay rất là vui và ý nghĩa vì nó mang tới nhiều món ăn và nhiều trải nghiệm cho người dân, và đặc biệt là chúng tôi được mang tới những cái món ăn rất là ngon cho người dân. Tôi mong muốn là địa phương sẽ mang tới nhiều cái hoạt động ý nghĩa như thế này để mang lại nhiều cái niềm vui cũng như là hoạt động cho người dân.
1: Hồ Đá Bàn có mặt nước rộng hàng chục hecta cùng cảnh quan đẹp nên xã Nghĩa Thành chọn nơi đây để phát triển phong trào đua thuyền truyền thống. Đây cũng là nơi được Sở Văn hóa Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu, nay là thành phố Hồ Chí Minh, chọn tổ chức các giải đua thuyền quy mô lớn hàng năm, qua đó tạo sân chơi thể thao giải trí bổ ích cho người dân, đồng thời cũng thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng tại đây. Ông Nguyễn Tiến Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thành kỳ vọng:
7: Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân đó là một trong những cái tiêu chí và phát triển văn hóa trong giai đoạn hôm nay. Thì qua cái phát triển cái du lịch cũng như là phát triển cái hoạt động văn hóa thể dục thể thao, nhất là cái môn đua thuyền hiện nay, thì qua đó thì phát triển được cái hoạt động thể dục thể thao địa phương nè, rồi tạo cho người dân có điều kiện để tham gia các môn thể thao, nâng cao sức khỏe, rồi cũng như là phát triển văn hóa, rồi quảng bá được hình ảnh du lịch.
1: Khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có 30 xã phường đặc khu, mỗi địa phương đều có những nét văn hóa, phong tục, tập quán và thế mạnh riêng. Trong đó có hơn 200 lễ hội văn hóa truyền thống lớn nhỏ, 3 lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Từ thực tế đó, chính quyền các địa phương đã linh hoạt tổ chức nhiều phong trào, hoạt động phù hợp với đặc trưng của mình. Khi có sự vào cuộc của chính quyền, các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức bài bản, nâng tầm hơn, thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó tạo sự gắn kết trong cộng đồng lẫn gắn kết người dân với chính quyền. Đây chính là động lực thúc đẩy địa phương phát triển bền vững.
8: Thưa quý khán giả, sau sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh có diện tích rộng hơn. Người dân ở các khu vực xa trung tâm gặp không ít khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, phường Bến Cát đã triển khai mô hình hành chính công lưu động, đưa dịch vụ đến gần người dân và doanh nghiệp hơn. Ghi nhận về mô hình này của nhóm phóng viên Lê Linh, Quang Huy.
9: Mô hình hành chính công lưu động phường Bến Cát tập trung thực hiện các nhiệm vụ, tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay tại cơ sở. Qua đó, giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền địa phương. Điểm nổi bật của mô hình là tổ chức hoạt động luân phiên hàng tuần tại các khu phố xa trung tâm. Cách làm này sẽ tạo thuận lợi đối với người lớn tuổi, người lao động và các hộ dân khó khăn trong việc đi lại. Ông Lê Viết Giàng, bí thư chi bộ khu phố Tân Hưng cho biết.
10: Ra mắt cái mô hình này, nhân dân rất là vui mừng và phấn khởi. Họ cũng cả

0: Nhận được là sự quan tâm của lãnh đạo khi sắp nhập địa phương hai cấp và thuận tiện cho người dân hơn.
1: Ông Lê Duy Cảnh cũng ở khu phố Tân Hưng, phường Bến Cát chia sẻ.
2: Mô hình hành chính công về cái địa bàn các khu phố để thuận tiện cho bà con đi lại rất là tốt.
1: Để vận hành hiệu quả, Ủy ban Nhân dân phường Bến Cát thành lập tổ hành chính công lưu động do Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường trực tiếp điều phối. Các chuyên viên được phân công theo từng lĩnh vực chuyên môn, đảm bảo hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời yêu cầu của người dân. Ông Nguyễn Thanh Hưởng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bến Cát cho biết.
3: Việc triển khai mô hình hành chính công lưu động là trên cơ sở trung tâm chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, cử nhân sự phối hợp ở các văn phòng khu phố, vừa đảm bảo giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bến Cát cơ sở chính và việc triển khai tại văn phòng khu phố.
1: Ông Nguyễn Phú Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bến Cát đã nói.
4: Chúng tôi rất là hy vọng cái mô hình này sẽ phát huy được cái hiệu quả thật cao, giúp ích được cho nhiều dân trong cái vấn đề tiếp cận cái công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến cũng như thanh toán trực tuyến được thuận lợi.
1: Không chỉ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, mô hình còn góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số. Qua đó, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở.
5: Quý vị vẫn đang nghe chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên sóng VOH FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và các nền tảng số của đài. Thưa quý vị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhiều cá nhân cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, bền bỉ trong đời sống hàng ngày. Không còn dừng lại ở nhận thức, nhiều nội dung đã được cụ thể hóa bằng hành động, từ cải cách hành chính, chuyển đổi số, đến nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương trong công việc. Phóng viên Ngọc Bích có bài, học tập và làm theo Bác thấm sâu vào cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe.
6: Trong gần một năm thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, kiện toàn tổ chức bộ máy, hợp nhất các đơn vị với quy mô lớn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, mỗi người đã phải nỗ lực vượt qua không ít khó khăn, thách thức. Tinh thần trách nhiệm, sự chủ động sáng tạo với điều kiện mới đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Bí thư chi bộ khu phố 60 phường Gia Định Võ Thị Hồng Vi vốn là một giám đốc doanh nghiệp. Chị Hồng Vi bén duyên với công tác xã hội đã 15 năm. Sau một lần thiện nguyện cùng cơ sở, chị cảm thấy muốn gắn bó. Dù áp lực của một người trẻ khi làm vị trí này là rất nhiều thế hệ đảng viên cao tuổi, các nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước sinh hoạt tại địa bàn, nhưng cũng chính công việc này đã giúp chị rèn luyện được sự điềm đạm, bản lĩnh, có thêm kinh nghiệm sống từ các cô chú.
7: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, kỷ nguyên vương mình thì tôi phải liên tục ra các ý tưởng mới để mà làm sao cho cuộc sống người dân từ cái chỉ đạo của đảng đến người dân một cách thiết thực. Gần như là mỗi năm mình sẽ đưa ra một đến hai mô hình mới, lúc đầu là sẽ là tuyến đường cờ, sau đó là nâng cấp hẻm. Tôi cùng với lại ban điều hành khu phố đi vận động mạnh thường quân làm được cái con hẻm là 446.850.000.
6: Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, các phường xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng chú trọng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, qua đó tạo ra một không gian sinh hoạt chính trị, giúp cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Bác một cách tự nhiên và gần gũi. Phó trưởng ban xây dựng đảng phường Bến Thành Bùi Thị Thúy Hiền cho hay, đến nay phường Bến Thành đã duy trì 57 mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phân bổ đều tại các cơ quan, đơn vị, trường học, các khu dân cư và cơ sở tôn giáo. Bà Hiền nói thêm.
8: Phường đã ra mắt sổ tay điện tử không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây là một bước đi cụ thể trong tiến trình chuyển đổi số nhằm hệ thống hóa, giới thiệu và lan tỏa các mô hình, cách làm hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và tham gia xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, lan tỏa bền vững trong toàn xã hội.
6: Là giáo viên và mỗi ngày đều di chuyển đi dạy bằng tuyến metro, chị Nguyễn Thị Thùy Trang ở phường Tăng Nhân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cảm thấy bất ngờ và nhiều cảm xúc khi thấy không gian văn hóa Hồ Chí Minh được đặt ngay tại ga metro Thủ Đức. Theo chị, đây là một mô hình rất gần gũi, hiện đại, tất cả được đưa đến gần hơn với đời sống hàng ngày của người dân, đặc biệt là với giới trẻ, ngay tại nơi kết nối nhịp sống đô thị như tuyến metro.
9: Em nghĩ cái điều ý nghĩa nhất của không gian này đó là giữa cái nhịp sống bận rộn của

0: thành phố thì nhiều bạn trẻ đôi khi không có quá nhiều thời gian để mà chủ động đến tham quan bảo tàng hay là tìm hiểu các tư liệu lịch sử. Thì việc mà xây dựng một cái không gian ngay tại metro như vậy thì tạo điều kiện để mà mọi người dễ dàng tiếp cận gần hơn đối với những cái tư liệu lịch sử ý nghĩa này. Trong lúc mà đứng chờ đợi tàu hay là di chuyển thì mọi người cũng có thể dừng lại một ít phút để mà xem qua những cái tư liệu về cuộc đời nè, đọc thêm những cái thông tin về tư tưởng cũng như là những cái giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại. Em nghĩ vô tình khiến cho cái không gian này trở thành một cái điểm chạm văn hóa rất là đẹp dành cho cả người dân ở trong nước lẫn với du khách quốc tế. Đặc biệt thì kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đây cũng là một cái hoạt động khá là ý nghĩa, góp phần lan tỏa những giá trị về văn hóa nè, lịch sử nè, và cũng không ngừng nhắc nhở cái tinh thần học tập suốt đời, làm theo lời Bác, theo một cách gần gũi hơn với lại cộng đồng.
1: Chị Thùy Trang cũng nhận định điểm mới ở không gian này là sự kết hợp giữa mô hình bảo tàng thư viện mini cùng công nghệ số hiện đại. Bên cạnh những hình ảnh, tư liệu và sách về Bác Hồ được sắp xếp gọn gàng, phía dưới còn tích hợp mã QR song ngữ Việt Anh. Chỉ với một thao tác trên điện thoại, mọi người đã có thể tiếp cận thêm rất nhiều thông tin và tư liệu quý về Bác. Đây là cách làm rất thông minh và phù hợp với thời đại số, vừa giúp việc tiếp cận tri thức trở nên thuận tiện hơn để tiếp cận lan tỏa hơn đến với thế hệ trẻ ngày hôm nay. Là cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026, chị Lê Thị Kim Thoa, phóng viên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, dặn lòng phải cố gắng làm tốt hơn nữa công việc của mình bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, tận tâm với công việc và phục vụ nhân dân. Chị Lê Thị Kim Thoa bày tỏ, bản thân luôn ý thức trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác trong từng việc làm cụ thể của một người phóng viên.
2: Học theo lời Bác thì trong quá trình tác nghiệp, tôi đã luôn tự đặt cho mình trách nhiệm là phải bám sát nhịp đập hơi thở của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác. Tôi đã dành nhiều tâm huyết để thực hiện các cái bài viết về thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là đi sâu phân tích, góp ý và hiến kế cho các cái chủ trương chính sách định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh, các nghị quyết đặc thù mang tính đột phá như là nghị quyết 98, nghị quyết 260 hay là những định hướng quan trọng về dự thảo luật đô thị đặc biệt sắp tới. Tôi tâm niệm rằng là báo chí không chỉ phản ánh hiện thực mà phải kiến tạo giá trị. Do đó mà qua từng bài viết thì tôi luôn nỗ lực đưa ra những cái phân tích đa chiều sắc bén và bám sát thực tiễn để đóng góp những cái góc nhìn, những cái giải pháp thiết thực cho các cái mục tiêu phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong một nhiệm kỳ hành động. Đặc biệt là trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới một cái cột mốc rất là tự hào, đó là 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Có thể thấy mỗi người tiếp tục là một hạt nhân lan tỏa những giá trị tốt đẹp để việc học tập và làm theo Bác thực sự thấm sâu vào cuộc sống, trở thành hành động cụ thể trong từng công việc hàng ngày, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển.
3: Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu Net Zero của thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Mời quý vị tìm hiểu qua bài của phóng viên Anh Thư.
4: Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia, hướng tới một khu đô thị Net Zero, tuần hoàn carbon đến năm 2050.
4: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng, nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
6: Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng, tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình, nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó, nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
4: Có thể thấy, kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu Net Zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao Net Zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh, bền vững trong tương lai.

0: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5, người đi đường qua tuyến Cộng Hòa, đoạn từ đường C12 đến đường Úc Tịch, bắt đầu làm quen với cách tổ chức giao thông mới. Giải phân cách cây xanh cố định ở giữa đường được tháo dỡ thay bằng hệ thống rào thép, vạch sơn, bảng quang báo và lực lượng chức năng trực tiếp hướng dẫn tại hiện trường. Đây là lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh thí điểm phương án tổ chức giao thông linh hoạt theo thời gian trên đường Cộng Hòa, một trong những trục cửa ngõ có lưu lượng phương tiện lớn thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm. Phản ánh của phóng viên Văn Phúc.
1: Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, đoạn thí điểm dài khoảng 1,6 km, tuyến đường vẫn lưu thông hai chiều như trước, không phải đường 3 chiều như cách một số người dân gọi. Điểm mới là phần đường giữa được điều chỉnh linh hoạt theo từng khung giờ, tăng thêm làn cho hướng có lưu lượng xe đông hơn. Vào giờ cao điểm sáng, hướng từ đường C12 đến đường Úc Tịch, tức hướng vào trung tâm, được bố trí 4 làn xe, hướng ngược lại còn 2 làn. Giờ cao điểm chiều, phương án được đảo chiều, hướng ra khỏi trung tâm có 4 làn, hướng vào trung tâm còn 2 làn. Ngoài giờ cao điểm, mỗi chiều lưu thông 3 làn. Ghi nhận của chúng tôi trong những ngày đầu, nhiều người đi đường còn thận trọng khi quan sát biển báo, rào chắn và hướng dẫn của cảnh sát giao thông. Một số phương tiện lúng túng ở các điểm rẽ, nhất là khu vực kết nối với Tân Kỳ, Tân Quý. Tuy vậy, nhiều người thường xuyên qua tuyến này cho rằng mặt đường thông thoáng hơn so với lúc trước. Anh Trần Thanh Hùng, người dân phường Gò Vấp, cho biết trước đây anh thường phải đi rất sớm để tránh kẹt xe trên đường Cộng Hòa. Anh chia sẻ.
2: Sáng là tranh thủ 5 giờ rưỡi đi rồi. Thì là đi sớm xuống uống khuê pháo chứ đi trễ 6 giờ đổ lên là kẹt xe cứng á. Không có đi được luôn, cứng lắm. Đoạn này nó kẹt thì thường thường là từ ở Trường Chinh xuống tới Cộng Hòa luôn á. Cái này là nó túp lỉ cái đường lại, nó rộng, nó thoáng cái đường lại. Nên nó đỡ kẹt xe hơn cái lúc trước.
1: Với những người đi làm hàng ngày qua tuyến này, việc mở rộng không gian lưu thông là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, điều họ mong muốn là hệ thống chỉ dẫn phải rõ ràng hơn, nhất là tại các điểm rẽ, vạch qua đường và khu vực có người đi bộ. Chị Nguyễn Thị Kiều Trinh, nhân viên một công ty tại phường Tân Thới Hiệp, cho rằng phương án mới giúp xe đi thẳng thuận lợi hơn, nhưng những ngày đầu cần tăng cường hướng dẫn để hạn chế nhầm lẫn.
3: Trước đây thì nó hay kẹt xe rất là nhiều. Là cái hướng từ mà Trường Chinh đi về hướng cầu Lăng Cha Cha Cả thì nó kẹt dồn cứng vào cái giờ cao điểm rất là khó đi. Thì bây giờ mình có bỏ cái phần cái bồn hoa chính giữa thì nó sẽ đỡ hơn. Nhưng mà

0: hy vọng là cái phần qua đường của người đi bộ sẽ thuận tiện hơn nữa, khi có tín hiệu giao thông rõ ràng hơn, và cái vạch đi cho người đi qua đường á, từ Tân Kỳ Tân Quý qua Cộng Hòa cho nó thuận tiện hơn.
1: Theo lực lượng chức năng, những lúng túng ban đầu đã được dự báo do người dân cần thời gian làm quen với cách lưu thông mới. Trong ngày đầu thí điểm, cảnh sát giao thông được bố trí tại nhiều vị trí trên tuyến để hướng dẫn phương tiện, xử lý các điểm có nguy cơ xung đột và hỗ trợ người dân nhận biết phân đường được điều chỉnh. Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Trong những ngày đầu mà chúng tôi thực hiện, đây vẫn là đang là cái thời gian thí điểm, thì cũng còn nhiều cái bỡ ngỡ từ người dân về cái hướng lưu thông, về cái biển báo, về cái vạch kẻ đường, thì các lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi đang cố gắng duy trì cùng với lực lượng hỗ trợ từ sở xây dựng và các cái đơn vị thi công để chúng tôi hướng dẫn người dân lưu thông trên cái tuyến đường Cộng Hòa này. Bước đầu thì chúng tôi ghi nhận là trên tuyến Cộng Hòa thì chưa có sự xung đột về cái giao thông ở trên cái tuyến này.
1: Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, đường Cộng Hòa là tuyến cửa ngõ kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với các trục Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Lăng Gia Cả và hướng vào khu trung tâm. Lưu lượng xe trên tuyến thường mất cân đối theo giờ, sáng đông chiều vào trung tâm, chiều đông chiều ra ngoài. Theo ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, cho biết sau một tháng thí điểm, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả thực tế, mức độ an toàn và những điểm cần điều chỉnh.
3: Sau khi tổ chức điều chỉnh giao thông sử dụng linh hoạt các làn xe đường Cộng Hòa một tháng, thì Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá hiệu quả trong cái phương án khai thác vận hành ngoài thực tế và bổ sung các giải pháp tăng cường an toàn giao thông để hoàn thiện phương án để đánh giá rút kinh nghiệm, và từ đó sẽ có kế hoạch phù hợp cho vấn đề là mở rộng thêm đối với các khu vực các tuyến đường khác.
1: Tuyến đường được bổ sung vạch kẻ, bảng quang báo điện tử và rào chắn di động có phản quang để người dân dễ nhận biết làn xe. Việc điều tiết do Công an thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp thực hiện, kết hợp với hệ thống đèn tín hiệu kết nối trung tâm điều khiển giao thông của thành phố. Ngoài giờ cao điểm và ban đêm, đường Cộng Hòa vẫn lưu thông 2 chiều, mỗi chiều 3 làn. Kết quả thí điểm sẽ là cơ sở để thành phố Hồ Chí Minh xem xét nhân rộng mô hình tại các tuyến có đặc điểm tương tự.
4: Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh luôn là một cuộc đua đầy kịch tính và áp lực. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi diễn ra vào ngày 1 và ngày 2 tháng 6 năm 2026 tới đây, học sinh cần nắm vững những lưu ý quan trọng để tránh những sai sót đáng tiếc.
5: Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026-2027 có hơn 151.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu khoảng 118.000 em, tỷ lệ trúng tuyển dự kiến đạt khoảng 78%. Thí sinh làm bài ở 3 môn bắt buộc gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Trong đó, toán và ngữ văn thi tự luận trong 120 phút, ngoại ngữ làm bài trong 90 phút. Thí sinh đăng ký lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng. Ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh lưu ý.
6: Các cái bài thi chúng ta lúc nào sẽ cũng có hai phần, một là đó là cái phần đọc hiểu và cái thứ hai đó là cái phần vận dụng. Thì cái phần vận dụng đây là để có một cái sự phân hóa đối với các bạn. Thì do đó ở trường mình học, rồi bên cạnh đó khi mà mình tham gia kỳ thi, mình phải tham khảo thêm từ các thầy cô có kinh nghiệm dạy lớp 9 hoặc là đối với các thầy cô ở trung học phổ thông để chúng ta rõ hơn nữa. Đó là cái thứ nhất. Và khi mà chúng ta vào phòng thi đấy, thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái tâm lý là những cái phần nào, những cái câu nào mà cái phần nào dễ chúng ta sẽ giải quyết trước. Còn những cái phần nào khó chúng ta note đó, chúng ta để lại để giải quyết sau. Chúng ta đừng có vào, chúng ta sẽ giải từng tự, từng câu, từng bài. Khi mà gặp cái vấn đề khó, chúng ta ngồi đó chúng ta suy nghĩ, nó sẽ mất thời gian.
5: Đi từng bước từ dễ đến khó là một mẹo nhỏ được thầy Trần Công Bình, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Tân Phong, chia sẻ.
7: Đảm bảo là khi chúng ta vào phòng thi, tất cả những câu dễ chúng ta đều làm được để chúng ta có được điểm số an toàn. Sau đó chúng ta sẽ kiếm điểm 6, điểm 7, điểm 8, điểm 9. Thì chúng ta học theo cái lối đó thì chắc ăn là chúng ta sẽ được đảm bảo có một kết quả cao nhất. Còn nếu chúng ta học tràn lan thì đôi khi là câu khó thì chúng ta giải không ra hoặc giải sai đáp số.

0: trình bày không đến nơi đến chốn. Nhưng mà câu dễ thì chúng ta lại làm sai, do chúng ta cũng chưa có chắc ăn lắm. Cho nên chúng ta nên đi từng bước, đi từ dễ đến khó.
1: Giữ gìn sức khỏe và giữ vững tâm lý trong phòng thi cũng là vấn đề được thầy Triệu Tấn Mẫn, phó hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Sài Gòn nhắc nhở đối với học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng.
2: Đi thi thì các con không nên thức khuya, và những cái ngày liền kề đó thì cũng không nên là đi ra đường nhiều, cũng không nên ăn những cái món ăn lạ, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Và ngay cả đêm trước sau ngày đi thi các con cũng không nên thức khuya, nó ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý. Và thầy cũng nhắc nhở các con thế này, thường là các con vào khi đọc đề xong hay mất bình tĩnh thì các con hít thật sâu vào vài ba lần gì đó, hoặc các con lấy chai nước mà mình để ở dưới chân á, đừng có để ở trên bàn thì nó sẽ ảnh hưởng đến ướt cái bài, thì mình uống vài ngụm nước. Hoặc ngay cả cái vấn đề xin phép thầy cô giám thị ra ngoài rửa mặt cho nó tỉnh táo hơn.
1: Thạc sĩ Cao Quảng Tư, giám đốc tuyển sinh hệ thống trường quốc tế Á Châu, chia sẻ kinh nghiệm.
3: Nhiều bạn chúng ta học tới khuya chúng ta mới bắt đầu đi ngủ, và buổi sáng khi chúng ta thức dậy quá sớm thì nó cũng ảnh hưởng tới cái sức khỏe tinh thần của mình rất là nhiều. Hoặc là các bạn dồn vào những ngày cuối cùng gần thi, các bạn tập trung, các bạn ôn, dùng hết sức của mình để ôn, ôn ngày, ôn đêm, ví dụ vậy, thì nó cũng không phải là một cái giải pháp khoa học cho cái việc mà các bạn học ở cái giai đoạn này. Có nghĩa là các bạn biết cách bố trí cái việc học một cách hợp lý, kết hợp giữa cái việc học và sinh hoạt giải trí một cách khoa học để các bạn gìn giữ sức khỏe mình tốt. Đề thi thì các bạn đã nằm trong cái nội dung chương trình mình học rồi, các bạn học thật là tốt, thật là khoa học thì tôi nghĩ là nó sẽ cho các bạn một cái tâm lý thoải mái nhất. Tại vì khi bước vào phòng thi mà tâm lý thoải mái thì các bạn gần như là đã chiến thắng 50% rồi.
1: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ là thước đo về kiến thức mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh và tinh thần của mỗi cá nhân. Điều quan trọng nhất lúc này đối với các thí sinh chính là giữ vững tâm lý bình tĩnh, bước vào kỳ thi với sự tự tin cao nhất để đạt được nguyện vọng của bản thân. Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 tháng 5, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, ngành giáo dục thành phố đang từng bước nghiên cứu mô hình tuyển sinh mới phù hợp với điều kiện từng địa phương. Theo đó, từ năm học tới, một số khu vực có đủ cơ sở vật chất và nguồn lực giáo dục có thể triển khai phương thức xét tuyển lớp 10 thay vì tổ chức thi tuyển tập trung như hiện nay. Đây cũng là một cách để giảm áp lực thi cử cho học sinh, tiến tới phổ cập giáo dục trung học phổ thông theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

0: Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình VOH Kết Nối cũng đã hết. Quỳnh Anh và Phước Tiến thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
1: Chương trình Bí mật đầu tư.
2: Xin chào quý vị thính giả và các bạn nghe đài. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Bí mật đầu tư do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.92.5 MHz. Thưa quý vị, với phương châm ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động hội, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng với hội viên trên mọi lĩnh vực. Nổi bật là hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần nâng cao đời sống, khẳng định vị thế của phụ nữ trong xã hội. Đây cũng là nội dung được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên đề tuần này. Qua lời giới thiệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đến ruộng muối của bà Võ Thị Thu Trang, khu phố 4 Long Toàn, phường Bà Rịa trong một buổi sáng đầu ngày. Tranh thủ khi trời còn chưa hửng nắng, vợ chồng bà Trang tất bật cào những mẻ muối trắng tinh vuông thành từng ụ lớn để kịp cho thương lái đến thu mua. Lau vội những giọt mồ hôi nhễ nhại trên má, bà Trang phấn khởi cho biết, năm nay số lượng ngày nắng dài nên hơn 3 hectare ruộng muối của gia đình kết tinh những hạt muối có độ mặn đậm đà. Nếu trên đà thời tiết thuận lợi như thế này, dự kiến gia đình bà sẽ thu hoạch được hơn 20 tấn muối. Bà Trang cho biết, gia đình bà sống bằng nghề làm muối truyền thống hơn 20 năm qua. Với mong muốn đồng hành tiếp sức cùng bà trong việc mua các vật tư nông nghiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, nay là phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh, đã cho gia đình bà vay vốn ưu đãi với số tiền 80 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để mở rộng quy mô sản xuất. Từ khi được Hội Phụ nữ hỗ trợ vốn, gia đình bà được tiếp thêm sức mạnh để đầu tư mua các nông cụ làm muối. Từ ngày có vốn để đầu tư mua bạc trải ở các ô ruộng muối, số lượng muối thu hoạch cũng tăng đáng kể so với cách làm truyền thống. Muối sau khi kết tinh cho hạt trắng trong, có độ mặn vừa phải, được thương lái thu mua với giá cao. Bà Trang cũng mong muốn, trong thời gian tới, bà sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bà Rịa để bà tiếp tục đầu tư, phát triển kinh tế.
3: Đó nhiều, tự vì làm muối bạc, hồi xưa thì làm muối đất thì nó không có nhiều hết á. Chứ bây giờ qua làm muối bạc thì vốn nó hơi nhiều. Tự thì chải bạc, mà cứ mỗi ô có mấy mét như vậy là tới mấy triệu ô lận á. Vốn nó cũng hơi nhiều một xíu à. Thì nó nói chung là bạc này nó nhiều tiền lắm. Đó là muối á, mình phải chứa lại. Bán liền á, thì nó không có bằng mình để mình chứa lại, mưa xuống mình bán nữa nó có giá hơn. Nó cũng yên tâm, nó cũng đỡ được phần nào. Nói chung là cũng có, cũng cảm ơn phường cho vay chút đỉnh vậy nữa, cũng đỡ được một xíu nào. Mong muốn sắp tới này thiếu mà có hỗ trợ thêm thì nó càng tốt. Nếu mà mình nói chung là cũng có thì xin vay thêm cho nó vốn, cho nó đỡ một chút xíu. Nó không có thiếu hụt, tự nhiên muối mình làm mình chứa lại mưa mình mới bán. Đó, nó đỡ được cho mình chút xíu nào. Thế cũng thấy cũng đỡ, cũng nói chung cũng cảm ơn mình làm, mình sức lao động mình ra mình làm, mình bỏ vốn ra làm vậy rồi có cho vay chút đỉnh thì cũng đỡ.
2: Tương tự bà Trang, cũng như Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bà Rịa hỗ trợ vay 80 triệu đồng để có vốn nhập gia để may nội thất cho xe ô tô. Đến nay, kinh tế gia đình chị Đặng Thị Hồng Vân ở khu phố 4 Long Toàn, phường Bà Rịa cũng ổn định hơn trước. Chị Vân cho hay, hiện nay nhu cầu tân trang cho xe ô tô được nhiều người ưa chuộng. Nắm bắt được thị hiếu này, chị đã cùng chồng mở cửa hàng nội thất xe ô tô. Trong thời gian đầu, do chưa có nhiều vốn nên các sản phẩm từ gia chị nhập về còn hạn chế. Thấu hiểu và đồng hành cùng với hội viên phụ nữ để phát triển kinh tế, tổ vay vốn khu phố 4 Long Toàn đã giới thiệu cho hội phụ nữ phường cho chị vay số tiền 80 triệu đồng để có vốn mở rộng sản xuất. Do sản phẩm nhà làm, giá thành rẻ hơn các sản phẩm cùng loại trên thị trường nên đơn hàng ngày một tăng lên. Hiện nay trung bình mỗi tháng, chị thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng. Chị Vân tự tin, trong năm nay, chị sẽ hoàn lại số tiền vốn vay hỗ trợ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bà Rịa. Chị Vân nói.
4: Khi mà hội phụ nữ cho em hỗ trợ vốn cho em vay thì em cảm thấy rất là yên tâm, thoải mái. Tại vì tiền lãi suất một tháng thì nó cũng không có nhiều. Cho nên là nó cũng giúp cho cái công việc của em nó cũng ok hơn. Nhiều khi mình nhập hàng mình thiếu tiền á, mình cũng cần cái vốn đó để mình làm ăn. Thì riêng bản thân em thì em cảm thấy rất là vui. Tại vì là hội phụ nữ thì em cũng mới giờ về đây em ở thôi. Thì lúc đó thì cô cũng làm hồ sơ cho em vay thì em cảm thấy rất là vui.
5: Cảm ơn hội.
4: Tại vì hội cũng chăm lo đời sống cho những người như tụi em á.
2: Bà Phạm Thị Vi La, tổ trưởng tổ vay vốn khu phố 4 Long Toàn cho biết, những năm qua, việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được các cấp hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giúp hội viên phụ nữ cải thiện đời sống, nâng cao vị thế trong xã hội. Chính vì vậy, Chi hội Phụ nữ khu phố luôn chú trọng đến các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, tiếp cận các nguồn vốn vay, hỗ trợ phụ nữ học nghề, giải quyết việc làm và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Từ việc đề xuất kịp thời hỗ trợ chị em vay vốn, đến nay nhiều chị em đã phát triển kinh tế, thu nhập từng bước ổn định hơn trước. Bà Villa nói.
6: Nói chung là hồi đó thì chỉ có vay đến 50 triệu, rồi đến 70 triệu, 80 triệu, cao lắm là 90 triệu, thì là mới đây. Thế cho nên là bây giờ là nếu như mà thu các thứ thì vốn thì cô thu thì người ta cũng rất là chấp hành. Cho nên là bây giờ là muốn làm như thế thì nếu mà bây giờ thuộc về thành phố Hồ Chí Minh, coi như là cũng phải cố gắng là giúp đỡ cho hội, cho những nhân viên cá nhân của những hội viên để mà người ta làm để mà cho nó, cuộc sống nó khá hơn chút. Cô cũng rất là mong muốn để giúp đỡ cho người dân để mà người ta khá lên, mà làm ăn nó phát đạt đi một chút. Chứ còn bây giờ thì trong lúc này cũng rất là đang khó khăn, buôn bán hay cái gì cũng thế là người ta đều vất vả. Nhưng mà riêng cái này là hồi xưa bán nhiều lắm mà bây giờ nó ít lại, cái gì cũng nhiều người thì cũng tạm. Ví dụ cái đồng tiền ngày xưa còn thấy không,

0: đỡ, chứ cái đồng tiền bây giờ là nó mất giá nhiều lắm. Người nào người ta cũng muốn vay thêm, ví dụ những người cô cũng phải nhìn chứ, cũng phải ai cũng vay thêm được đâu. Ai làm ăn được là cô nhìn thì cô mới đưa lên, còn không có là cô không có đưa.
1: Theo báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường Bà Rịa thành phố Hồ Chí Minh, hiện toàn phường có hơn 9.000 chị em thuộc hội viên hội phụ nữ.

0: Đặc biệt, thông qua đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, còn gọi là đề án 939, đã tạo nên bước chuyển mạnh mẽ đối với phụ nữ. Nhiều mô hình do phụ nữ làm chủ đã hình thành và phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào kinh tế xã hội của địa phương. Công tác kết nối thị trường cũng được chú trọng. Hội phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức để quảng bá và tiêu thụ hàng chục tấn nông sản, hải sản. Các hội chợ, thương mại, sự kiện kết nối OCOP giúp sản phẩm do phụ nữ sản xuất tiếp cận thị trường rộng rãi hơn. Từ đó, từng bước giúp chị em bản lĩnh tự tin để phát triển kinh tế. Chị Dương Thị Mỹ Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Phường Bà Rịa đánh giá.
1: Trong những năm qua, công tác phối hợp với các ngân hàng chính sách đã được triển khai hiệu quả và tạo điều kiện cho nhiều hội viên phụ nữ tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi. Thì số lượng phụ nữ được vay vốn tăng qua từng năm, thì nhiều chị em sử dụng vốn đúng mục đích, phát triển kinh tế hộ gia đình như buôn bán nhỏ, rồi sản xuất kinh doanh, rồi nuôi trồng thủy hải sản. Rồi nguồn vốn quay quanh góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ, thì đến hiện nay phường Bà Rịa là không có hộ nghèo. Thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, thì hội viên cũng nâng cao được ý thức tiết kiệm, chấp hành tốt việc trả lãi và hoàn trả vốn đúng thời hạn. Qua đó thì giúp cho phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, tự tin phát triển về kinh tế hơn, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, tăng cường vai trò của tổ chức hội trong việc đồng hành, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tạo được sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong các tổ vay vốn và phong trào phụ nữ tại cơ sở. Trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục vận động cũng như là tuyên truyền đến cho hội viên phụ nữ về cái việc tiếp cận nguồn vốn để có thể phát triển kinh tế, mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh hơn.
0: Để tiếp tục là cầu nối giúp các chị em yên tâm khởi nghiệp, đầu tư kinh doanh và mang về hiệu quả kinh tế cao, trong thời gian tới, các cấp hội trên địa bàn phường Bà Rịa sẽ tập trung hỗ trợ chị em phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh theo hướng chuyển đổi số, phát triển xanh, bao trùm và bền vững. Đối tượng ưu tiên vẫn là phụ nữ yếu thế, phụ nữ dân tộc, phụ nữ làm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và những chị em bước đầu chuyển đổi mô hình kinh doanh sang môi trường số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Các hoạt động này sẽ tập trung vào đào tạo kỹ năng quản trị, kỹ thuật số, xây dựng thương hiệu, mở rộng kênh tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử, hỗ trợ tiếp cận tài chính linh hoạt.

Thưa quý vị, tiếp nối những kết quả đã đạt được từ đề án 939, mới đây Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, còn gọi là đề án 2415, với tầm nhìn dài hạn và toàn diện, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp dành cho phụ nữ gắn chặt với xu thế kinh tế số và kinh tế xanh của thời đại mới. Đề án 2415 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với vai trò của phụ nữ Việt Nam tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới. Mục tiêu của đề án là nâng cao nhận thức toàn xã hội, đặc biệt là hội viên phụ nữ về khởi nghiệp, vai trò kinh tế tư nhân đối với phát triển kinh tế đất nước dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh doanh bao trùm. Đề án thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ, góp phần thực hiện bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ, kết nối phát triển hệ sinh thái và đề xuất các chính sách pháp luật hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội phụ nữ các cấp theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đề án 2415 đưa ra 6 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, tuyên truyền khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, phát triển và kết nối hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ tham gia mô hình kinh doanh bền vững, chuyển đổi số xanh, nâng cao năng lực hội các cấp, hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường hợp tác quốc tế, đa dạng hóa nguồn lực. Một trong những điểm nhấn quan trọng của đề án 2415 là việc tập trung vào chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hai xu hướng tất yếu trong phát triển kinh tế hiện đại. Phụ nữ sẽ được hỗ trợ tiếp cận và ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh, phát triển thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu số. Đồng thời, đề án cũng khuyến khích phụ nữ tham gia các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bền vững, góp phần bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đề án cũng đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp toàn diện, kết nối chặt chẽ

giữa các bên liên quan, nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng. Thông qua đó, phụ nữ khởi nghiệp sẽ được tiếp cận nguồn lực một cách dễ dàng hơn, từ vốn, công nghệ, đào tạo đến thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đề án 2415 hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên những bước tiến mới, giúp phụ nữ Việt Nam tham gia tích cực vào hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới. Với quyết tâm chính trị cao từ lãnh đạo đảng, nhà nước và sự đồng hành của toàn xã hội, phụ nữ Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành lực lượng tiên phong trong làn sóng khởi nghiệp mới, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh. Thưa quý vị, tốt nghiệp loại giỏi ngành chính trị học nhưng từ chối những vùng an toàn để khởi nghiệp với văn hóa dân tộc, Giang Thị Gấm, sinh ra và lớn lên tại xã Simacai, tỉnh Lào Cai, đang viết nên một định nghĩa mới về người trẻ vùng cao. Đó là những người mang bản sắc xuống phố bằng tư duy kinh tế và khát vọng cộng đồng. Mời quý vị cùng nghe những thành quả đáng tự hào của cô gái này thông qua bài viết Cô gái dân tộc Mông Giang Thị Gấm mang bản sắc xuống phố bằng tư duy kinh tế của tác giả Tuấn Ninh đăng trên tạp chí Dân tộc Phát triển. Hành trình của Gấm bắt đầu từ những ngôi trường nội trú vùng cao cho đến khi chạm tay vào cánh cửa đại học khoa học xã hội và nhân văn. Ít ai biết rằng, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông với số điểm 29,25, cô từng định dừng học để đi làm công nhân vì mất phương hướng khi thấy nhiều anh chị học xong vẫn về quê làm nương. May mắn thay, Gấm sinh ra trong một gia đình đề cao việc học, nơi bố mẹ kiên quyết yêu cầu cô phải tự chịu trách nhiệm cho tương lai bằng tri thức. Chứng kiến cảnh cha mẹ không được đi học nên không có việc làm, Gấm luôn ấp ủ ý định phải thành công để thay đổi cuộc sống cơ cực của gia đình. Chọn ngành chính trị học, Gấm nhận ra lĩnh vực này không hề khô khan mà giúp cô hiểu rõ cách một quốc gia vận hành. Cô thấu hiểu mối quan hệ mật thiết giữa chính trị, kinh tế và đời sống. Muốn đất nước ổn định thì mức cuộc sống của người dân phải được nâng lên. Từ tư duy đó, Gấm nhìn lại cộng đồng người Mông của mình và hiểu rằng sự thay đổi chậm chạp thường bắt nguồn từ kinh tế khó khăn. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường về đối ngoại nhân dân đã giúp cô nhận ra văn hóa chính là cầu nối mềm mạnh mẽ để tạo ra cơ hội phát triển bền vững cho bản làng. Thương hiệu Mongi ra đời như một lời chào từ người Mông. Sử dụng thời trang trên các nền tảng số để kể câu chuyện văn hóa một cách trực quan nhất, Gấm đặt ra nguyên tắc thép. Có thể thay đổi phông dáng để kết hợp thời trang phố thị, nhưng tuyệt đối không làm mất đi văn hóa và kỹ thuật thủ công đặc trưng. Trước mỗi thiết kế, cô luôn tự vấn liệu người lớn tuổi trong bản còn nhận ra đây là đồ của người Mông hay không. Thành công của chiếc áo Gili Nam cách tân năm 2025 được nhiều người đón nhận là minh chứng rằng khi sản phẩm phù hợp với thời đại, mọi người đều sẵn sàng trải nghiệm và trân trọng bản sắc. Khởi nghiệp từ bản làng, Gấm phải đối mặt với nhiều áp lực vô hình, từ những lời khuyên ổn định như làm giáo viên hay học lên thạc sĩ. Có những lúc cô mệt mỏi và sợ hãi thất bại đến mức muốn chọn một công việc văn phòng an toàn với tấm bằng cử nhân loại giỏi. Tuy nhiên, với lời hứa chính mình và sự ủng hộ của những khách hàng tin yêu đã trở thành động lực để cô tiếp tục dấn thân. Gấm chọn cách xây dựng niềm tin chậm nhất nhưng thật, tập trung vào chất lượng và dấu ấn riêng thay vì chạy theo số đông trong một thị trường thật giả lẫn lộn. Các nền tảng mạng xã hội của Gấm được cộng đồng người Mông biết đến nhiều hơn thông qua các video ngắn hướng dẫn người dân những quy trình để tạo ra những sản phẩm hoàn chỉnh. Với Gấm, đi thật xa để trở về là một điều tự nhiên để hiểu rõ hơn về cái gì thực sự thuộc về mình. Cô nhắn nhủ các bạn trẻ vùng cao mạnh dạn ra ngoài để học hỏi, nhưng đừng đánh mất bản sắc khác biệt của dân tộc mình. Hiện tại, thương hiệu Mongi đang chuyển mình thành mô hình đào tạo nghề và chia sẻ kỹ năng truyền thông miễn phí cho thanh niên người Mông. Gấm mong muốn tạo ra cơ hội để phụ nữ người Mông có thể làm nghề và sống tốt ngay trên quê hương, minh chứng cho một tinh thần tự lực và bền vững.

thưa quý vị, chè, một món quà ngọt ngào, dung dị thanh mát dưới cái nóng gay gắt của mùa hè. Nổi tiếng là món ăn dân dã có hương vị thơm ngon, làm say lòng thực khách bốn phương.

0: Trên khắp các con phố chính ở đô thị hay những phiên chợ quê, không khó để bắt gặp những hàng chè với đa dạng các loại. Những ngày còn khó khăn, với những món chè đơn giản chỉ là chè chuối chưng, chè bưởi, chè đậu đen nước cốt dừa, chè đậu trắng, chè trôi nước. Trải qua hàng chục năm, hiện chè không chỉ giúp người bán có thêm thu nhập, ổn định kinh tế, mà còn là một trong những món ăn thương nhớ của rất nhiều người. Chè ở Nam Bộ vô cùng đa dạng và bắt mắt. Từ món chè đậu xanh đơn giản đến những món chè xuân sa hạt liệu lấp lánh màu sắc, tất cả đều khiến người ta khó mà cưỡng lại được. Một ly chè không chỉ đơn giản là chè với nước cốt dừa hay chút tinh dầu chuối, mà còn có cả chút mứt muối, vài sợi mứt dừa vàng ươm, rồi cả chút dừa khô, vài hạt đậu phộng, khiến thực khách không chỉ bởi hấp dẫn bởi chè mà còn bị thu hút bởi những món phụ điểm xuyến trên đó. Giữa phố thị ồn ào náo nhiệt hiện đại, những hàng chè truyền thống dù lẫn khuất trong những con hẻm xa xôi hay đơn giản chỉ là gánh hàng rong ven đường dưới gốc cây cổ thụ vẫn là nơi lui tới của rất nhiều vị khách trung thành. Đến đây, họ không chỉ thưởng thức những món chè ngon thanh mát mùa hè mà còn được tìm hiểu về những ký ức ngọt ngào của tuổi thơ. Một trong những quán chè lâu đời trên địa bàn phường Vũng Tàu đó chính là chè Cây Bàn, có tuổi đời gần 30 năm. Quán chè nhỏ nhưng đã in sâu vào tâm thức của rất nhiều người và nhiều thế hệ học sinh và người dân Vũng Tàu. Chia sẻ của chủ quán Cây Bàn, sở dĩ gọi là chè Cây Bàn vì xưa quán chè này nằm ở gốc cây bàn lớn nên được người dân quen miệng gọi như vậy để dễ dàng nhận diện. Chè ở đây có đủ loại với các món chè quen thuộc như đậu xanh, đậu trắng, chè bà ba, xương sa, bánh lọt với mức giá từ 10 đến 15 ngàn đồng một ly. Điều đặc biệt là quán chè không có menu, khách đến chỉ cần chỉ vào các món chè cần ăn, ngồi chờ vài phút là chủ quán sẽ mang đến món chè thơm ngon, mát lành. Chị Lê Thị Oanh, người dân vườn Vũng Tàu và chị Mai Thị Thanh Ngân, du khách đến từ phường Bình Dương nói:
1: ngon mà lại vừa rẻ, nó giải nhiệt mà đã vậy mà mấy đứa cháu nó cũng thích nữa. Như bây giờ là cái trà sữa đồ ấy đó, nó có nhiều cái vị này vị kia, nhưng mà cái này là truyền thống, nó rất là ngon.
2: Kiểu là nhà em cũng muốn tìm vì nó thanh mát mà nó không quá ngọt mà vị nó lại rất là ngon.
0: Không chỉ riêng quán chè Cây Bàn mà mỗi gánh chè, người thợ đều có những bí quyết tạo ra hương vị đặc trưng riêng, nhưng vẫn giữ được nhiều hương vị truyền thống. Người miền Nam thường có thói quen sử dụng những thực phẩm theo mùa để nấu chè, vì vậy đã tạo nên nét đặc trưng riêng cho các món chè tại vùng đất này. Từ những ly chè đậu xanh bánh lọt đến những ly chè thạch xương sa xương sâm ăn kèm với đá mát lạnh. Đây là những nguyên liệu dân dã có thể chiều lòng thực khách từ trẻ em đến những người cao tuổi. Bà Bùi Kim Ngân, tiểu thương bán chè ở chợ Đất Đỏ, xã Đất Đỏ cho biết, để có món chè ngon, mềm và dẻo, bà phải tỉ mẩn từng hạt đậu, chăm chút từng ngọn lửa lúc to lúc nhỏ, lúc lại liêu siêu, làm cho chè hòa quyện với nhau, không chỉ lỏng bổng nước mà còn đặc quánh. Bà không nấu bằng ga mà bằng củi vụn cùng mặt gưa. Chỉ từng đấy động tác, từng đó món chè, nhưng bà đã mất hơn một nửa đời người để không ngừng hoàn thiện. Ngày qua ngày, bà và gánh chè của mình đã phục vụ biết bao lượt thực khách hảo ngọt tìm đến thưởng thức. Kỳ công trong từng công đoạn, những ly chè của bà vì thế trở thành món giải nhiệt dân dã được nhiều người yêu thích.
3: Nói chung là nguyên liệu ở mình làm sản xuất ra đậu ở đây mình trồng nè, rồi sữa đồ đó, làm bằng sữa bò rồi. Chè này ở đây về là bán chạy nhất, xương sa bánh lọt nè. Chứ nếm cũng ngon, cũng người ta cũng thích. Chứ luộc của em thì chứ mình luộc lên xong mình nếp mình nấu thành xôi rồi xong mình cuốn lại. Mình tự làm em, mình tự làm ra mình bán. Xương xanh này cũng nhà mình làm luôn nè, nhà mình dò luôn nè. Ở đây cái này là ở vùng đất Đất Đỏ, mình trồng cái lá rồi mua về mình dò, mình tự dò ra. Ở đây toàn là mùi hương của chè không mà không có nguyên liệu gì hết, chỉ mùi hương của lá dứa, khúc dừa là nó thơm rồi. Xưa nay chỉ nấu hương liệu như vậy nên mọi người rất là thích. Mùa hè thì bán được hơn, nắng thì bán được hơn là tháng mưa với lại tháng lạnh. Từ 7 giờ sáng thì bán tới trưa, trưa mình nghỉ chút rồi 1 giờ mình ra mình bán tiếp tới khoảng 6 giờ mấy mình về.
0: Ngoài những gánh chè với đa dạng món thì cũng có những gánh chè mấy chục năm chỉ bán duy nhất một món đặc trưng. Ngay từ thời 18-20, bà Nguyễn Thị Mười ở xã Đất Đỏ đã đặt lên vai chiếc giống bằng tre với món chè trôi nước thơm lừng. Đây chính là điểm phục vụ những vị khách yêu thích vị mềm dẻo của bột nếp, bùi bùi của đậu xanh, vị ấm nóng của nước đường.

0: chuyển với gừng tươi. Dù có nhiều người gợi ý bà bán thêm nhiều món chè cho đa dạng, song bà nhất quyết không thay đổi, chỉ bán duy nhất một loại chè truyền thống.
1: Chè cho nước mà người ta thích ăn cái nóng vậy đó, để mình để lửa rồi cho nóng nóng vậy. Ở đây để mè, cứ chiều ít nữa không có ăn nước dừa, không có làm nước dừa. Mình cũng thích, mà thí dụ như người ta mua mà người ta bị ho cái tầm yếu cho thêm gừng vậy thôi.
0: Thưa quý vị, dạo quanh một số con phố lớn nhỏ ở những đô thị đông đúc, chúng ta rất dễ bắt gặp hình ảnh các mẹ, các chị quẩy đôi gánh hay đẩy xe chè vừa giao hàng. Ai ăn chè đậu không? Mỗi gánh chè của các mẹ, các chị không dừng lại ở câu chuyện mưu sinh, vun vén cho gia đình mà còn trở thành một nét đẹp văn hóa ẩm thực. Dù không đèn điện lung linh, không nhiều hương vị hấp dẫn như những thức uống hiện đại, nhưng những quán chè truyền thống vẫn trở thành một điểm đến thưởng thức hương vị cổ xưa, và quán chè truyền thống luôn giữ được nét đặc trưng của phong vị độc đáo và trở thành những món ăn đáng để thưởng thức ở thành phố mình.

0: Đến đây thì thời gian dành cho chương trình Bí mật đầu tư do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát thanh trên làn sóng VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.92.5 MHz xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này tuần sau.
1: Chương trình Chạm đa chiều.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chạm Đa Chiều phát trên sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng bắt đầu với những tin tức đáng chú ý. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, trong tuần qua, tiêu thụ điện toàn quốc liên tiếp lập kỷ lục mới do nắng nóng diện rộng. Cụ thể, ngày 15 tháng 5, sản lượng điện tiêu thụ đạt khoảng 1 tỷ 152 triệu kW, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia lên tới 54.654 MW vào lúc 14 giờ 15 phút. Trước đó 2 ngày, ngày 13 tháng 5, hệ thống cũng ghi nhận mức công suất cực đại hơn 52.400 MW và sản lượng điện vượt 1 tỷ 103 triệu kW. Dự báo từ cuối tháng 5, khu vực Hà Nội, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Đồng thời, hiện tượng El Nino được dự báo có khả năng quay trở lại từ tháng 6, làm gia tăng nguy cơ hạn hán và thời tiết cực đoan trong mùa hè năm nay. Ngành điện khuyến cáo người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, đặc biệt trong giờ cao điểm, điều hòa nên đặt từ 26 đến 27 độ C trở lên, kết hợp dùng quạt để tăng hiệu quả làm mát, hạn chế sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị công suất lớn và tắt các thiết bị không cần thiết khi không sử dụng. Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục các hệ thống trí tuệ nhân tạo, tức AI, có rủi ro cao do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng. Theo dự thảo, trong lĩnh vực giáo dục, hệ thống AI bị xếp vào nhóm rủi ro cao, gồm nền tảng cung cấp nội dung tự học không được kiểm soát cho số lượng lớn người học, hệ thống tự động chấm điểm, xếp hạng học sinh và các ứng dụng sử dụng AI để nhận diện sinh trắc học, giám sát hành vi, cảm xúc người học. Ở lĩnh vực y tế, đó là các hệ thống AI đưa ra quyết định phát đồ điều trị, chẩn đoán bệnh, kê đơn thuốc, hỗ trợ phẫu thuật hoặc robot y tế nhưng không gắn với trách nhiệm của người hành nghề. Trong ngân hàng, AI tự động

0: thực hiện giao dịch tài chính giá trị lớn, tự quyết định cấp tín dụng hoặc phong tỏa tài khoản mà không có kiểm duyệt của con người cũng thuộc nhóm rủi ro cao. Đặc biệt, lĩnh vực giao thông vận tải và hạ tầng kỹ thuật trong yếu tố có số lượng hệ thống rủi ro cao nhiều nhất, bao gồm điều khiển phương tiện tự hành, điều độ tín hiệu giao thông, quản lý không lưu, giám sát cầu đường, lưới điện, cùng các hệ thống nhận diện sinh trắc học và chống thiết bị bay không người lái xâm phạm. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký quyết định 23 của năm 2026 ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Theo đó, có 70 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư, nổi bật như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật, công nghệ chuỗi khối, công nghệ lượng tử, năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng tiên tiến và công nghệ dự báo, cảnh báo sớm thiên tai tích hợp AI theo thời gian thực. Bên cạnh đó, 100 sản phẩm công nghệ cao cũng được khuyến khích phát triển, gồm các hệ thống, thiết bị và phần mềm ứng dụng AI trong nhận dạng, phân tích, dự báo và điều khiển, phần mềm cá nhân khóa học tập, thiết bị giáo dục thông minh do STEAM, phương tiện bay không người lái, phương tiện giao thông sử dụng năng lượng mới, cùng các loại thuốc sinh học, vaccine và sinh phẩm y tế thế hệ mới. Quyết định nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế số trong giai đoạn mới. Việc cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội cần được xem xét thận trọng, kỹ lưỡng dựa trên thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế. Một số quốc gia như Australia đã ban hành quy định hạn chế trẻ em tiếp cận mạng xã hội. Trong kỷ nguyên số, mạng xã hội đã trở thành một phần môi trường sống, học tập của trẻ em. Đây cũng là không gian giúp các em tiếp cận thông tin, rèn luyện kỹ năng và hình thành năng lực công dân số từ sớm. Tuy nhiên, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro như nội dung độc hại, bạo lực, lừa đảo, dụ dỗ và thao túng tâm lý. Trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương do chưa đủ khả năng nhận diện, tự bảo vệ mình trước những nguy cơ này. Vì vậy, Việt Nam cần sớm hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, quy định rõ trách nhiệm của các nền tảng số trong xác minh độ tuổi, kiểm soát nội dung và xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, cần áp dụng các giải pháp kỹ thuật như giới hạn thời gian sử dụng, phân loại nội dung theo độ tuổi, xây dựng chế độ tài khoản an toàn cho trẻ em, đồng thời phát triển nền tảng số lành mạnh dành riêng cho trẻ. Quan trọng hơn cả là vai trò của gia đình và nhà trường trong việc giáo dục kỹ năng số, giúp trẻ biết tự bảo vệ mình thay vì phải tự bơi giữa không gian mạng đầy rủi ro. Trong khi đó, World Health Organization cảnh báo khủng hoảng năng lượng tại Cuba đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống y tế với khoảng 100.000 ca phẫu thuật bị trì hoãn, làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh và gián đoạn các dịch vụ chăm sóc thiết yếu. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của các chỉ huy cấp sư đoàn và lữ đoàn trong xây dựng quân đội hướng tới mục tiêu trở thành lực lượng mạnh nhất thế giới. Ông khẳng định quân đội phải dựa trên sức mạnh tư tưởng và niềm tin, coi đây là yếu tố then chốt giúp vượt qua giới hạn về năng lực vật chất, đồng thời yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cách mạng tư tưởng trong toàn quân. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng kêu gọi tăng cường cảnh giác, xác định rõ đối tượng kẻ thù chính và tuyệt đối trung thành với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh việc củng cố các đơn vị tuyến đầu ở khu vực biên giới phía Nam, xây dựng tuyến biên giới thành pháo đài bất khả xâm phạm, đồng thời thúc đẩy cải tổ tổ chức và hiện đại hóa năng lực quân sự kỹ thuật.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Chúng ta đã nghe rất nhiều về chuyển đổi số, khái niệm ngày càng trở nên gần gũi, quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Không chỉ xuất hiện trong quản lý hay kinh doanh, chuyển đổi số còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi được ứng dụng tại Nghĩa Trang Hàng Dương. Việc số hóa giúp thu hẹp khoảng cách địa lý giữa đặc khu côn đảo và đất liền. Thân nhân liệt sĩ có thể xem thông tin, hình ảnh phần mộ người thân mình thông qua nền tảng số. Đồng thời, Đây cũng là cách hỗ trợ giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ thông qua hình ảnh và dữ liệu trực quan về các phần mộ anh hùng liệt sĩ.

0: dữ liệu về nghĩa trang được lưu trữ lâu dài, phục vụ các thế hệ mai sau. Đồng thời, ứng dụng công nghệ còn giúp chỉ dẫn tìm mộ, hỗ trợ thân nhân và du khách đến viếng thuận tiện hơn. Từ những ngày cuối tháng 10 năm 2025, Trung tâm chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Rizotech đã có dịp lắng nghe những chia sẻ từ lãnh đạo Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu, cơ sở Côn Đảo về những khó khăn trong công tác số hóa và định vị mộ tại nghĩa trang Hàng Dương. Trước những trăn trở đó, các đơn vị đã quyết định hợp lực để triển khai dự án số hóa nghĩa trang Hàng Dương. Ông Huỳnh Nhật Trường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Rizotech chia sẻ.
1: Cuối tháng 10 của năm 2025 thì ra ngoài Côn Đảo đây cùng với Trung tâm chuyển đổi số cũng đi khảo sát cùng với Ủy ban Côn Đảo qua bảo tàng, có nghe sự khó khăn và trăn trở của lãnh đạo của bảo tàng là về vấn đề số hóa và lưu trữ và định vị cho nghĩa trang Hàng Dương. Bên bảo tàng có chia sẻ là cũng có 5-6 đối tác công ty là về điều kiện thì họ bỏ. Thì bản thân tôi là một giám đốc của một công ty công nghệ cũng hơn mười mấy năm công tác cho những tập đoàn công nghệ đa quốc gia, thì tôi thích cái sự là khó khăn hơn, nên tôi muốn chinh phục khó khăn. Thứ hai, niềm tự hào dân tộc. Tại vì ngày hôm nay tôi được ở đây, tôi được học ở một cái ngôi trường đại học tốt nhất và làm những công ty tốt nhất và đứng trên mảnh đất tốt nhất ở Việt Nam này, nghĩa trang thiêng liêng, thì tôi tự hào dân tộc và tôi muốn làm cái điều gì đó cho dân tộc mình. Thì trong quá trình triển khai á, bản thân tôi nói là tôi sẽ làm và tôi cam kết với Trung tâm chuyển đổi số và bảo tàng với đặc khu Côn Đảo. Cuối tháng 10 về là trong tháng 11 là tôi đã ra bản mô tả và tôi phát triển dự án ngày đêm này. Trong tháng 11 và tháng 12 của năm 2025 thì dự án hầu như đã xong. Để hoàn thành việc này không phải một mình tôi, thì trong đội của tôi tôi là 6 người phát triển ngày đêm cho cái dự án này, kết hợp với bảo tàng cung cấp dữ liệu rồi mô tả. Thì khi mà phát triển xong thì đích thân tôi làm thì phải đặt cái tâm vào đó. Tôi phải đi ra đây phải định vị cho từng ngôi mộ chính xác để không được cụ nào bỏ sót trong vấn đề này. Và cái nền tảng tôi xây là phát triển lâu dài và mở rộng kết nối được nhiều ứng dụng khác. Thì trong quá trình làm thì đội ngũ đi anh em định vị cho từng ngôi mộ gần 2.000 ngôi mộ. Nắng cháy, da tay là nó tróc hết luôn. Rồi anh em đứng suốt ngày nắng nóng, nó mỏi chân mỏi người luôn, nó mệt rã rời về hầu như là không ăn. Kết hợp với Trung tâm bảo tàng thì tại thời điểm này thì hầu như đã xong hết. Chúng tôi cũng nhờ Trung tâm chuyển đổi số kết hợp đưa dữ liệu lên. Để là một kỹ sư mà phát triển phần mềm cùng với đội ngũ có nhiều khó khăn lắm. Để viết ra được những cái đoạn code để mô tả rồi phải chỉnh sửa. Một cái phần mềm ra đời nó không phải là dễ. Công ty cũng rất khó khăn, nhưng mà tôi cam kết với một niềm tự hào dân tộc và một kỹ sư phần mềm thì tôi sẽ làm được. Làm xuyên ngày xuyên đêm. Khi mà tôi ra đây á, tự hào dân tộc lắm. Khi mà đi định vị á, tôi thấy có những ngôi mộ tập thể rất là xót xa. Bản thân tôi cũng là một người rất là sắt đá, nhưng mà tôi đứng trên nghĩa trang Hàng Dương tôi rất là rùng mình và tự hào dân tộc. Tại sao mình đau cái gì, mình bị đứt tay cái gì, mình rất là đau, mà những người tù, những người chiến sĩ cách mạng yêu nước, những bậc tiền bối đã tại sao bị tra tấn như vậy, lớn như vậy để hy sinh cái nền độc lập cho mình. Nên là từ đó tôi quyết tâm tôi phải làm bằng được vấn đề này.
0: Dự án được triển khai theo hình thức xã hội hóa với sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo cùng các đơn vị liên quan. Trong quá trình thực hiện, công ty trách nhiệm hữu hạn Rizotech đã tiến hành đo đạc, cắm mốc từng ngôi mộ và xây dựng cơ sở dữ liệu số. Bạn Nguyễn Văn Tuấn cùng các đồng đội đã trải qua những ngày làm việc đáng nhớ khi tham gia dự án này. Với họ, đó không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là niềm tự hào khi góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, lan tỏa những giá trị lịch sử thiêng liêng của Côn Đảo đến với thế hệ trẻ hôm nay.
2: Lúc mà mình ra đây thì cũng gặp một số khó khăn về các cái thiết bị, nhưng mà cũng rất là may mắn. Thiết bị của mình dù là đưa ở ngoài kia vào đấy không sử dụng được, nhưng mà may mắn là có các bên di tích cũng như bên cơ sở địa phương đây có hỗ trợ về các cái thiết bị hiện tại đây, thì giúp bọn mình là có thể đo đạc địa chính cũng như là định vị những cái mộ hiện tại nó để mà xảy ra trong quá trình nó thuận lợi hơn. Trước khi mà bọn mình ra thực hiện công tác định vị thì bọn mình cũng đã đi tham quan qua những cái di tích lịch sử cũng như là nhà tù, thì cũng được biết đến về những quá trình tù đày của những anh hùng nhân dân cũng như là các liệt sĩ ngoài này nó khó khăn cũng như là hy sinh vất vả bao nhiêu, đổ bao nhiêu xương máu để mà có được góp phần xây dựng tạo nên cái tổ quốc hôm nay.

0: Thì đấy cũng là một cái phần cảm xúc nhất định để bọn mình có chú tâm về cái quá trình mà mình phát triển nghĩa trang. Thì bọn mình cũng rất là cảm xúc để mà cố gắng làm thế nào mà hoàn thiện nhất để mà không phải bỏ sót những cái ngôi mộ nào hết. Thì lúc ban đầu á, thì trong một tuần đầu tiên thì cũng đã rà soát rất là kỹ rồi. Tuy nhiên thì ngôi mộ á, thì nó không có cùng hàng cùng lối, tại vì là bên di tích là bảo tồn về những cái nguyên trạng, không có gọi là khởi tạo lại cũng như xây hàng thẳng lối gì đấy, thì rất là gặp khó khăn trong cái quá trình mà định vị ngôi mộ. Thì trong công tác tuần đầu tiên, dù đã làm rất là kỹ rồi nhưng mà vẫn sót những cái khu này khu kia, thì lúc đấy trong cái thời gian công tác lại quá đấy, thì bọn mình lại phải ra đây một lần nữa rà soát lại những cái mộ đã bị mất. Cũng rất là may mắn hôm nay bọn mình đã hoàn thiện cái công việc đấy rồi. Mình cũng là một người trẻ thì mình thực hiện cái công tác này nhằm số hóa, thì mình cũng mong muốn các bạn trẻ có thể tìm hiểu lịch sử tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thông qua một cái nền tảng số online, cũng như là giúp các bạn trẻ có thể biết đến những cái thông tin các anh hùng liệt sĩ ở đây một cách rõ ràng, cũng như là cảm nhận được cái sự mất mát, sự hy sinh to lớn của các anh hùng ở đây, nhằm nâng cao cái tinh thần bảo vệ Tổ quốc cũng như yêu nước của dân tộc.
1: Tại Nghĩa Trang Hàng Dương hiện có tổng cộng 1.922 ngôi mộ, trong đó khoảng 750 ngôi mộ có tên. Đối với những phần mộ chưa đầy đủ thông tin, vị trí vẫn được định danh để tiếp tục cập nhật, bổ sung dữ liệu trong thời gian tới. Việc chuyển đổi số Nghĩa Trang Hàng Dương giúp chuyển toàn bộ dữ liệu từ hồ sơ giấy sang dữ liệu số, tạo nền tảng cho công tác lưu trữ và tra cứu thuận tiện hơn. Trong tương lai, hệ thống này sẽ được tích hợp vào app công dân số thành phố Hồ Chí Minh và bản đồ số của thành phố. Đây không chỉ là giải pháp quản lý nghĩa trang mà còn là cách lưu giữ, quản lý thông tin về các liệt sĩ và những người đã hy sinh tại đặc khu Côn Đảo. Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Đối với thành phố cũng như là đối với cái vai trò của trung tâm chuyển đổi số thì chúng tôi luôn luôn là hướng về biển đảo, tri ân những anh hùng liệt sĩ nhân dân đã hy sinh trong cái cuộc kháng chiến mà để bảo vệ đất nước. Thì công việc mà số hóa đó nó có hai ý nghĩa. Mục đích đối với Côn Đảo xa xôi so với đất liền, thì khi chúng ta số hóa, chúng ta có những cái thông tin về những cái mộ liệt sĩ ở Nghĩa Trang Hàng Dương, thì một phần nào đó chúng ta sẽ giúp cho câu chuyện, chúng ta an ủi thân nhân của những người liệt sĩ đó, những đồng bào đã hy sinh. Nếu như chúng ta phải đến tận nơi thì tôi nghĩ rằng cái việc đó cũng đã làm được, nhưng nó cũng sẽ thời gian 1-2 năm hoặc một cái thời gian nào đó. Nhưng khi chúng ta số hóa rồi thì chúng ta sẽ thu hẹp lại khoảng cách vật lý, trong đó rất là gần, chúng ta có thể lên nhìn thấy cái ngôi mộ của người thân của mình. Hoặc là những cái câu chuyện mở rộng hơn, khi mà chúng ta giáo dục của giới trẻ, khi giáo dục về cái truyền thống lịch sử, khi nói về những cái nơi mà chúng ta gọi là địa ngục trần gian của trước năm 1975 như thế nào, thì chúng ta có thể kèm những cái hình ảnh và những ngôi mộ để cho các anh em biết là đây là mộ của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, hay đây là mộ của nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, hay là mộ của cô Võ Thị Sáu chẳng hạn. Thì như vậy chúng ta sẽ có được đầy đủ những cái hình ảnh trực quan. Và cái việc số hóa này nó còn cái ý nghĩa là chúng ta sẽ lưu trữ đầy đủ những cái thông tin này theo thời gian, và coi như là những cái thế hệ mai sau chúng ta sẽ tiếp tục lưu trữ đó. Và chúng tôi cũng sẽ phát triển nhiều ứng dụng, có nghĩa là cái tiện ích. Ví dụ như là khi để phục vụ những thân nhân hay là phục vụ những du khách khi mà đến viếng Nghĩa Trang Hàng Dương thì có thể được chỉ dẫn. Ví dụ như những cái đoàn mà ở các tỉnh xa biết rằng là trong đó có những cái anh hùng liệt sĩ của tỉnh mình đóng góp trong cuộc chiến đã hy sinh, thì vẫn có thể đến ngôi mộ đó cách rất là dễ dàng thông qua những cái ứng dụng. Thì đó là một cái ý nghĩa mà chúng tôi sử dụng cái công nghệ để mà câu chuyện là làm sao mà kết nối với cuộc sống nó gần gũi hơn, và quan trọng nhất đó là đưa cái công nghệ vào phục vụ, và phục vụ đây cụ thể vô cái công tác mà đền ơn đáp nghĩa, cái công tác mà lưu trữ để mà giáo dục về cái lịch sử, về cái truyền thống của dân tộc, của đất nước. Khi có cái trang thông tin điện tử này thì bất kỳ người dân nào cũng có thể là xem được cái thông tin về những cái liệt sĩ mà đã mất.
1: Việc ứng dụng công nghệ nó đã thay đổi cái cách quản lý nghĩa trang như thế nào ạ?

0: Đối với cái nghĩa trang Hàng Dương á, đây là một cái công trình, cái di tích quốc gia. Việc của chúng tôi làm là chúng tôi đưa những cái thông tin mà đang được lưu trữ bằng cái tài liệu giấy chuyển thành lưu trữ trên cái tài liệu số, và tài liệu số này sẽ được đưa lên cái trang thông tin. Thì như vậy có nghĩa là gì, là mọi người dân dễ dàng tiếp cận. Và một bước nữa là chúng tôi sẽ đưa vào cái app công dân số của thành phố và kết hợp với bản đồ số của thành phố để mà hướng dẫn cái vấn đề mà đi lại trong cái khu vực đó nó thuận lợi. Thì chúng thấy rất rõ là cũng là một công trình di tích văn hóa của quốc gia, là cái nơi yên nghỉ của những anh hùng liệt sĩ. Ở đây không phải là câu chuyện đơn thuần là câu chuyện quản lý nghĩa trang, mà ở đây là câu chuyện chúng ta quản lý những cái thông tin về các liệt sĩ, các đồng bào đã hy sinh tại Côn Đảo. Và những cái việc này nó có hai cái nghĩa: chúng ta lưu trữ thông tin và chúng ta dùng nó để mà giáo dục cho các thế hệ sau. Và chúng tôi coi đây là một cái công trình đền ơn đáp nghĩa, tri ân những thế hệ đi trước đã hy sinh.
1: Vậy thì chuyển đổi số nó đã góp phần cái việc bảo tồn cái quá trình lịch sử tại đây như thế nào? Và Kim Anh nghĩ là để mà chuyển đổi số nghĩa trang Hàng Dương có rất là nhiều ngôi mộ tại đây thì nó sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn đúng không ạ?
0: Thì hiện nay là những cái thông tin mà chúng tôi ví dụ như là tổng cộng là 1.922 ngôi mộ, và cái số mộ mà có tên khoảng 750 ngôi mộ. Tôi nghĩ là ít hơn số đó một chút. Thì như vậy những con số còn lại thì chúng tôi vẫn định danh địa điểm và chúng tôi vẫn chừa những thông tin như vậy. Thì để sau này trong quá trình chúng ta quy tập tìm kiếm thông tin thì có những thông tin nào thì chúng ta sẽ tiếp tục điền cái thông tin đó vào. Đây là việc mà đặc khu Côn Đảo họ vẫn tiếp tục làm, và chúng tôi luôn đồng hành để làm sao cái việc mà khi chúng ta có thông tin rồi thì chúng ta đưa cái thông tin đó lên trên cái thông tin về số hóa cũng như trên cái trang web. Chúng ta thấy rất là rõ là câu chuyện chuyển đổi số là chúng ta thay đổi một cái phương thức quản lý. Thì để phương thức quản lý ở đây, thí dụ như thay vì là thân nhân hoặc là những em học sinh có thể là tìm hiểu về điều đó để đi đến nơi, hoặc là tìm hiểu những thông tin ở các nhà bảo tàng, thì vấn đề chúng ta thông qua những ứng dụng này chúng ta vẫn có thể có được những thông tin như vậy. Thì tôi nghĩ rằng cái hay nhất có nghĩa là chúng ta vẫn gọi là nhìn những thông tin như vậy thì cũng không có ý nghĩa bằng khi chúng ta đi đến tận nơi, nhưng cũng phải so sánh lại là cũng không phải ai cũng đủ cái điều kiện để đi đến tận nơi ở Côn Đảo. Tôi nghĩ rằng đây là cái công trình nó sẽ giúp cho câu chuyện là chúng ta nói liền cái khoảng cách địa lý thiệt là xa, nhưng mà khi chúng ta nói liền thì chúng ta đưa Côn Đảo nó rất gần với chúng ta, và nhìn xa hơn đó là chúng ta đưa biển đảo gần với đất liền thông qua những ứng dụng số. Bởi vì không phải là những câu chuyện của những người đi trước, mà điều quan trọng nhất đối với tôi nghĩ đó là những cái thế hệ trẻ, những các bạn trẻ càng sinh sau trong giai đoạn sau 75 này, rồi những cái bạn chúng ta gọi là những cái Gen Y hay là Gen Z này, các bạn sẽ có nhiều cái sự thay đổi. Các bạn sẽ có những cái công cụ như điện thoại di động, các bạn lướt qua những cái trang mạng xã hội, thì chúng tôi cố gắng đưa những cái thông tin đó trên trang thông tin điện tử để các bạn cũng vào đó để các bạn xem được. Thì tôi nghĩ đây là một cái phương thức mà chúng ta thay đổi ứng dụng giữa công nghệ để đưa vào câu chuyện là chúng ta duy trì cái di tích văn hóa lịch sử quốc gia và vấn đề giáo dục cái truyền thống cho thế hệ trẻ.
1: Thưa bà, thì mô hình này và trong thời gian tới có phát triển nó hay không, và nó có nhân rộng ra những địa danh lịch sử cũng như là những nghĩa trang khác tại thành phố Hồ Chí Minh?
0: Thì hiện nay á, ngành văn hóa thể thao, đặc biệt là Sở Văn hóa Thể thao thành phố á, đã ứng dụng rất là nhiều số hóa vào các bảo tàng, các di tích lịch sử. Thì chúng tôi là đã đang đưa những cái nội dung này lên trên cái bản đồ số của thành phố. Thì đó nó sẽ có hai việc: một là những di tích lịch sử, hai là những cái địa điểm mà du lịch của ngành văn hóa và sở du lịch đã làm. Thì như các anh chị thấy rất rõ là giống như là mình sẽ tiết kiệm cái chi phí rất là nhiều, thay vì là chúng ta đến bảo tàng hoặc là người này làm người kia làm, thì hiện nay là chúng ta đang làm chung. Thì việc này tôi thấy là Sở Văn hóa Thể thao và Sở Du lịch thành phố hiện nay đang làm rất là tốt, và chúng tôi là cái người tiếp sức để đưa những cái ứng dụng, những công sức của bên ngành đã làm lên cái ứng dụng dùng chung của thành phố, để mọi người là coi như vào một nơi thì có thể là truy cập được. Và còn về đối với nghĩa trang thì hiện nay là chúng tôi đang tư vấn cho những cái giải pháp để hỗ trợ cho nghĩa trang thành phố thực hiện toàn bộ số hóa. Bởi vì đối với Côn Đảo á, đây là một cái di tích quốc gia, nhưng đối với nghĩa trang thành phố thì cái số lượng mà quản lý cũng có liệt sĩ, rồi cũng có những gia đình chính sách có công. Thì như vậy chúng ta quản lý những cái thông tin mà thân nhân của những người đã mất á, để người ta dễ dàng ta tìm kiếm á, thì tôi nghĩ đây là một công trình nó rất là có ý nghĩa. Và trung tâm chuyển đổi số của chúng tôi hiện nay đang cùng với nghĩa trang thành phố làm cái việc này. Thực tế là

0: Câu chuyện số hóa nghĩa trang Hàng Dương không phải chúng tôi là người làm đầu tiên, mà trước đây đã có rất là nhiều các đơn vị đã làm rồi. Cho nên là chúng tôi phải nghiên cứu cách làm của các đơn vị trước, và chúng tôi cũng nghiên cứu luôn cái nguyên nhân nào những đơn vị trước đã làm cái kết quả nó không được có duy trì đến thời điểm này. Thì từ đó để chúng tôi đưa ra cái giải pháp làm sao cho chúng ta làm được cho nó ra kết quả, và cái kết quả đó vẫn tiếp tục duy trì. Thì chính từ những cái việc này thì chúng tôi chuyển cái hướng để mà khi mà tư vấn mà hỗ trợ cho nghĩa trang thành phố thực hiện cái nội dung này. Bởi vì cái số lượng mà ngôi mộ cần quản lý, thông tin thân nhân rồi thông tin người mất tại đây rất là lớn, cho nên là đòi hỏi một cái câu chuyện quản lý khác. Và sau khi mà chúng tôi hoàn thành công trình này thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho nghĩa trang thành phố xem cái việc mà chúng tôi vừa làm cùng với đặc khu Côn Đảo, cái phần số hóa nghĩa trang Hàng Dương, để cho các anh chị thấy đây cũng là một cái kết quả để có thể là nhìn nhận lại là chúng ta bắt tay vào cái việc mà số hóa nghĩa trang thành phố như thế nào cho nó có ý nghĩa. Thì như vậy tôi nghĩ rằng đối với câu chuyện chuyển đổi số, chúng ta không cần nghĩ gì những vấn đề gì rất là lớn. Chúng ta hãy nghĩ ra cái người mà thụ hưởng cái sản phẩm này như thế nào, và chúng ta hoàn thiện cái sản phẩm của mình để phục vụ cái người thụ hưởng. Thì tôi nghĩ là cái ý nghĩa của chuyển đổi số nó sẽ có giá trị để đưa vào cuộc sống, và ở đây nó vượt qua ranh giới của câu chuyện là công nghệ hay kỹ thuật, mà nó chính là chúng ta đưa công nghệ để đi đến gần hơn với từng người. Và trong từng người ở đây tôi nói đến đó là câu chuyện chúng ta chạm vào cái nơi thiêng liêng của người dân của đất nước, người dân của thành phố đối với đặc khu Côn Đảo, hay chúng ta chạm vào cái nơi mà gọi là của những thân nhân của những người mà đã mất đang yên nghỉ tại nghĩa trang thành phố, để chúng ta làm cái cầu nối bằng số để dễ dàng tiếp cận hơn trong cái việc chẳng hạn như dịp thanh minh về, ai cũng mong muốn là đến mộ người thân của mình thắp một nén nhang, nhưng liệu có thể làm được điều đó hay không? Nhưng nếu chúng ta có được những cái thông tin như vậy để cho những người đi xa, những người được công tác xa vẫn có thể thực hiện nhìn vào cái ngôi mộ cũ thì cũng cảm thấy an ủi phần nào. Thì tôi nghĩ rằng đối với cái việc mà chúng ta thực hiện chuyển đổi số, cái điều quan trọng nhất là chúng ta nhắm vào cái câu chuyện là cái mục tiêu của việc này chúng ta phục vụ vô cái việc gì, thì như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng là câu chuyện chúng ta hãy suy nghĩ cái cách thức mà chúng ta thay đổi một cái phương thức quản lý, mà khi đã tính cái câu chuyện thay đổi phương thức quản lý rồi thì đó mới là một cái nội dung mà chúng ta gọi là cái chuyển đổi số nó bền vững, để đảm bảo là không phải là hôm nay chúng ta số hóa, mà cái việc số hóa này sẽ thực hiện liên tục để mà luôn luôn cái thông tin về những cái công trình đó được duy trì và được cập nhật. Thì đối với ngoài cái nghĩa trang Hàng Dương á, thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với ngành văn hóa thể thao sẽ thực hiện số hóa những cái di tích lịch sử tại Côn Đảo cũng như của thành phố. Thành phố sẽ có được một cái dữ liệu đầy đủ về các công trình di tích lịch sử văn hóa, và chúng tôi gọi đây là những cái điểm đến du lịch trong những cái khách mà của thành phố, mà kể cả những khách mà du lịch đến thành phố cũng tìm về những nơi đó.
1: Trong thời gian tới, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai số hóa các di tích lịch sử tại đặc khu Côn Đảo, các di tích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các nghĩa trang của thành phố, hướng đến xây dựng một kho dữ liệu chung về lịch sử, văn hóa, du lịch. Từ những ngày cuối tháng 10 năm 2025 đến tháng 4 lịch sử năm 2026, dù điều kiện thời tiết và quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, các thành viên tham gia dự án vẫn nỗ lực hết mình, có những đêm thức trắng để viết code, hoàn thiện ứng dụng với mong muốn tái hiện chi tiết từng ngôi mộ, từ hình ảnh đến thông tin như một món quà tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 và Ngày Giải phóng Côn Đảo, ngày 1 tháng 5 năm 1975, ngày 1 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, có câu nói rằng trên từng tấc đất, từng chiếc lá, cành cây nơi đây đều thấm đẫm linh hồn và xương máu của cha ông để lại. Vì vậy, chúng ta hãy đi thật chậm, nói thật khẽ, để các anh hùng liệt sĩ được mãi yên nghỉ. Đặc khu Côn Đảo là vùng đất linh thiêng, gắn với những mất mát, đau thương, nhưng cũng đầy hào hùng của dân tộc. Vùng đất này có lẽ ai cũng mong một lần trong đời được đặt chân đến. Mỗi năm vẫn có những đồng đội, người thân tìm về thăm viếng. Nhưng thời gian dần trôi,

Không phải ai cũng còn đủ điều kiện để đến tận nơi ấy. Việc số hóa vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, giúp thân nhân và đồng đội có thể nhìn lại người thân của mình qua nền tảng số, vơi bớt nỗi nhớ và cảm thấy gần gũi hơn với những người đã khuất. Và để hiểu hơn về thông tin này, quý vị có thể truy cập vào trang web Nghĩa Trang Hàng Dương, sau đó nhấn vào mục bản đồ. Tại đây, người xem có thể quan sát hình ảnh từng ngôi mộ, tra cứu đường đi đến vị trí mộ và xem thông tin chi tiết về các anh hùng liệt sĩ. Và khi nhấn vào ngôi mộ không tên, ta không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy những phần mộ vẫn chưa xác định được danh tính, những người con của Tổ quốc đã hy sinh, gửi lại tên mình cho

0: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chào tạm biệt.
1: Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
2: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng radio online.
3: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản Bắc trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử. Tuy nhiên vẫn còn hai bản nhạc nữa.
1: Bây
3: nhưng
1: giờ
3: mà
1: là
3: bản
1: 23
3: nhạc này thì
1: giờ
3: được sử dụng trong các cuộc thi, gần như chỉ dùng để diễn tấu, bởi vì hai bản nhạc này rất là khó, khá dài và cũng hiếm tìm được lời ca. Và trong khuôn khổ của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu qua hai bản nhạc này để cho quý vị thính giả có thêm hình dung và những kiến thức cơ bản về bản Tây Thi Trường và Cổ Bản Trường. Trước tiên sẽ là bản Tây Thi Trường. Về nguồn gốc, bản Tây Thi Trường là một tác phẩm âm nhạc có được là nhờ vào việc mở nhịp từ bản Tây Thi Vắng, và chữ trường trong Tây Thi Trường được hiểu là bản nhạc đã được mở nhịp và được cấu trúc theo khúc thức trường. Khúc thức trường trong sáu bản Bắc thường là khúc thức được cấu trúc thành từng cặp câu, câu lẻ đi trước và câu chẵn đi liền sau đó. Dưới câu lẻ là chữ nhạc gì thì nhịp thứ hai của câu chẵn sẽ đi liền kề, được nhảy lại là chữ nhạc đó, nhưng là ở nhịp ngoại.

0: toàn bản Tây Thi Trường có tổng cộng là 52 câu và được chia làm 3 lớp. Vì sao bản nhạc này hay như vậy nhưng mà lại ít có người viết lời? Và vì sao là đa số người chơi chỉ biết và chọn bản Tây Thi vắng để dự thi cũng như sáng tác? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm phân tích từ nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
1: Về tính chất của bài Tây Thi Trường thì có thể nói rằng nó là hơi bắt, nó hùng tráng, nó vui. Thường thường thì bài Tây Thi Trường được viết trong những tình huống như là kể chuyện, hoặc là đối đáp, hoặc là luận giải, vân vân. Bài Tây Thi Trường thì thường thường được sử dụng trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử ở trong gia đình, hoặc là các nhóm bạn, hoặc là trong các cái cuộc thi. Thường thường thì ở trong các cái cuộc liên quan đờn ca tài tử thì ít có khi sử dụng Tây Thi Trường. Như chúng ta đã biết đó, từ hồi năm 2001 cho tới bây giờ thì cái bài ca Tây Thi Trường ít có được viết, nên tạm thời mình sử dụng cái Tây Thi vắng để sử dụng đỡ. Tuy nhiên nếu muốn bảo tồn và phát huy cái đờn ca tài tử mà trong đó có bài Tây Thi Trường thì chúng ta cũng nên động viên các tác giả viết bài ca để mình phổ biến bài ca, thì theo cái bài ca đó mình sẽ bảo tồn và phát huy những cái âm điệu đặc trưng mà ông bà mình để lại. Còn ở trong các cái sân khấu, kể cả đờn ca tài tử cũng như là các cái sân khấu cải lương hoặc là vui chơi phục vụ thì bài Tây Thi Trường rất là ít được sử dụng. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần chú ý để mà mình làm sao bảo tồn, bởi vì cái bản Tây Thi Trường là một trong 6 bản Bắc mà hồi xưa ông bà mình để lại, rất là độc đáo.
2: Sau đây mời quý vị thưởng thức thể điệu Tây Thi Trường qua bài ca Lễ Nhạc Giáo Hóa Dân Tâm, tác giả Tấn Nhì, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và tài tử ca Hồng Nhãn.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông Lúa Vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi, yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
2: Tiếp theo chương trình sẽ được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Về tính chất của bản cổ bản trường thì cũng tương tự như là tây thi trường, có tính chất như là hùng tráng, người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau, hoặc là giữa các người đờn tài tử chuyên nghiệp, hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà tây thi trường cũng như là cổ bản trường thì ít có khi được sử dụng ở trên sân khấu cải lương. Ở trong đờn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ bản trường cũng như tây thi trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ bản trường để chúng ta bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính chất như là cổ bản vắng. Cũng cần nên nhắc lại thì cổ bản vắng có thể xem như là một bản nhạc nó đi giai điệu, còn cổ bản trường là bản nhạc nó đi cấu trúc. Đi giai điệu mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang sự, sang xê sang hò. Tức là cái giai điệu nó cứ đi mãi. Còn khi qua cổ bản trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và dần điệu khúc thức rất là tinh tế.
0: Mời quý vị thưởng thức thể điệu cổ bản trường, một sáng tác của tác giả Mười Phú qua phần thể hiện của tài tử ca Ngọc Huệ với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại, chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 KHz.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng tiếp theo.

0: kinh tế, văn hóa, xã hội, nổi bật, nhanh chóng, đa chiều. Nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh, nhịp sống của một thành phố năng động và phát triển.
1: Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo thực hiện, phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần. Chương trình chuyển tải những vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, dân sinh đang diễn ra trên địa bàn thành phố, phản ánh sự năng động, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của thành phố hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại trong tư duy và vẫn vẹn nguyên nghĩa tình trong lối sống. Hãy cùng lắng nghe để thêm tin, thêm yêu và thêm tự hào về mảnh đất mình đang gắn bó. Bởi thành phố mình sôi động và nhân ái.
0: Nhịp sống đô thị.
1: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh phát động chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027, đồng thời yêu cầu rút ngắn thủ tục, huy động nhiều nguồn lực để đẩy nhanh xây dựng trường lớp. Đây là những điểm nhấn quan trọng thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị của thành phố trong việc chăm lo cho giáo dục. Có thể nói, thành phố luôn xem giáo dục là quốc sách hàng đầu, ưu tiên bố trí ngân sách và điều kiện cơ sở vật chất để xây dựng môi trường học tập tốt cho học sinh. Tuy nhiên, thời gian qua, việc phối hợp giữa các ngành, các cấp và địa phương chưa thực sự đồng bộ, thiếu giải pháp quyết liệt. Nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt trường lớp và đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao, trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học, phục vụ cho năm học 2026-2027. Kế hoạch gắn với phong trào thi đua với các sự kiện chính trị trọng đại như chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2026. Chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học nằm trong chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được sau buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về thực trạng nhu cầu cơ sở vật chất trường lớp tại thành phố. Theo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, thành phố luôn xem giáo dục là quốc sách hàng đầu, ưu tiên bố trí ngân sách và điều kiện cơ sở vật chất để xây dựng môi trường học tập tốt cho học sinh. Tuy nhiên, thời gian qua, việc phối hợp giữa các ngành, các cấp và địa phương chưa thực sự đồng bộ, thiếu giải pháp quyết liệt. Vì vậy, thành phố phát động chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học, phục vụ cho năm học 2020.

0: 26/2027, hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm 2026. Kết luận cũng nêu rõ, việc đầu tư cho giáo dục được xác định là đầu tư chiến lược cho phát triển bền vững của thành phố. Các cơ quan đơn vị được yêu cầu linh hoạt công việc, cắt giảm 50% thời gian trình tự, thủ tục hành chính. Khi xây dựng trường lớp, sẽ lấy tiêu chí 300 phòng học cho mỗi 10.000 dân trong độ tuổi đi học, làm cơ sở để lập quy hoạch và kế hoạch chi tiết. Quy chuẩn xây dựng trường học được vận dụng linh hoạt, đặc thù từng khu vực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu huy động nhiều nguồn lực cho việc xây dựng trường lớp, bao gồm ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và vận động tài trợ không hoàn lại của doanh nghiệp. Song song đó, thành phố sẽ sử dụng các nguồn đất đủ điều kiện để xây trường học, gồm trụ sở vô dư sau sắp xếp, quỹ đất công do thành phố hoặc địa phương quản lý, quỹ đất giáo dục trong các dự án khu đô thị, khu dân cư và các quỹ đất khác, trừ đất quốc phòng an ninh. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thành lập tổ công tác theo dõi, chỉ đạo thực hiện mục tiêu xây dựng trường lớp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm tổ trưởng. Sở Tài chính được giao tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nghị quyết ưu đãi kêu gọi đầu tư cho giáo dục, trong đó nghiên cứu chính sách miễn giảm tiền thuê đất. Sở Nội vụ tham mưu cơ chế khen thưởng kỷ luật trong quá trình thực hiện. Ủy ban Nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm xác định quy hoạch, vị trí, quy mô, nguồn vốn và thời gian xây dựng trường học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Có thể nói, chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027 không chỉ là một nhiệm vụ xây dựng cơ bản, mà là một chiến dịch thể hiện sự quyết tâm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để đưa 1.000 phòng học vào sử dụng ngay trước thềm năm học mới 5 tháng 9. Sự nỗ lực này được bắt nguồn từ những chỉ đạo sát sao quyết liệt của lãnh đạo thành ủy. Nhấn mạnh về tính cấp thiết và các giải pháp đồng bộ, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo.
1: Quan ngân ngành giáo dục là phát động phong trào thi đua yêu nước 150 ngày xây dựng, nhưng phải sát cái nhu cầu thực tiễn hơn và phân tích vạch đi là gì. Một là xây dựng mới, hai là sửa chữa cải tạo, ba là tận dụng trụ sở vô dư sao sắp xếp là ta sửa chữa chuyển đổi công năng, bốn là thu hút nguồn đầu tư của xã hội để đầu tư cho nó, trong đó là có nghiên cứu nhiều phương án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai, trong đó có phương án là BT, BBB, dứt khoát theo chỉ đạo của chỉ bí thư thành ủy. Năm 2027-2028 là đảm bảo đủ trường lớp, không để phát sinh điểm nóng về thiếu trường học.
0: Về thực trạng, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 3.440 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông, trong đó hơn 2.110 trường công lập và 1.325 trường ngoài công lập với khoảng 2,5 triệu học sinh. Mặc dù mạng lưới trường lớp của Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô lớn, nhưng một số địa phương có tình trạng quá tải cục bộ. Qua rà soát, dự kiến năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 70 dự án xây dựng trường lớp, gồm 66 dự án công lập và 4 dự án ngoài công lập, với hơn 1.250 phòng học được xây mới, trong đó có 1.010 phòng được tăng thêm. Các dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 gồm 48 dự án. Các dự án được hoàn thành từ sau ngày 5 tháng 9 đến hết tháng 12 gồm 22 dự án, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói.
2: Bàn giao trước 15 tháng 8 để đi vào năm học mới thì cũng chưa đủ ngàn, nhưng mà cộng với lại các cái trụ sở chúng ta có thêm hơn 100 phòng học nữa, từ các cái sửa chữa và các cái dự án từ cái trụ sở giáo dục từ quận 12 với quận Tân Phú thì chúng ta cũng sẽ gấp nhé được 1.000 phòng học, đạt được cái mục tiêu phấn đấu. Thì rõ ràng từ đến cuối năm 2026 còn rất nhiều dự án sẽ phải về đích mỗi năm như vậy. Thì các dự án của các năm sau thì hiện giờ là năm 2026-2027 thì còn một số dự án đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
0: Để nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, giải trình là nguyên tắc xuyên suốt để bảo đảm chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, góp phần hoàn thành mục tiêu 1.000 phòng học đúng hạn, chất lượng. Trên các công trường, không khí thi công đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Tại các điểm trường đang xây dựng, các đơn vị thi công đang dốc toàn lực cho khâu hoàn thiện cuối cùng. Ông Nguyễn Minh Phong, đại diện Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu vực Bình Tân cho hay về tiến độ dự án trường tiểu học Trần Đại Nghĩa.
3: Hiện nay thì

0: Thì đơn vị thi công đang tổ chức các công tác hoàn thiện và các đơn vị thiết bị cũng đã tập kết vật tư để phối hợp với đơn vị thi công để làm các thủ tục bàn giao cho đơn vị nhà trường để đưa vào sử dụng.
1: Sự nỗ lực thần tốc ấy đã biến thành niềm vui vỡ òa tại các địa phương khi được tiếp nhận những ngôi trường khang trang. Tại xã Tân Vĩnh Lộc, bà Hồ Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phấn khởi cho hay.
2: Trong cái không khí náo nức đó thì địa phương cũng rất là phấn khởi và cũng có nhiều cái định hướng hoạt động mới cho trường tiểu học mới đạt chuẩn quốc gia loại 1 và cũng như là sẽ thực hiện một số cái mô hình nâng cao cái chất lượng giảng dạy cũng như là chăm lo các vấn đề thể chất cũng như là dinh dưỡng cho các em trong cái thời gian tới.
1: Chiến dịch thi đua hoàn thành 1.000 phòng học mới là minh chứng rõ nét nhất cho sự quan tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn bộ hệ thống chính trị thành phố Hồ Chí Minh vì thế hệ tương lai hướng đến một môi trường giáo dục hạnh phúc, tiện nghi, chấp cánh cho các em học sinh tự tin bước vào năm học mới.

0: Quý vị đang nghe chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng lúc 6 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz.
1: Góc sáng thành phố.
0: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập tổ công tác đầu tư xây dựng trường lớp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được làm tổ trưởng, nhằm kịp thời đôn đốc tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra của chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học chuẩn bị cho năm học mới. Hiện nay, các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án trường học. Trong đó, các công trình dự kiến hoàn thành trước khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9 năm 2026 đều đang gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, một số công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2026 cũng được đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng từ ngày 5 tháng 9. Từ đây đến khai giảng năm học mới, các công trình xây dựng trường học sẽ được cập nhật tiến độ định kỳ hàng tháng. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu mối tổng hợp thông tin để báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xung quanh vấn đề này.
2: Thưa bà, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm nhằm hoàn thành 1.000 phòng học mới trước ngày 5 tháng 9. Và trong bối cảnh thành phố đang chịu áp lực lớn về nhu cầu học tập, thì thưa bà, chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học mới có những ý nghĩa đặc biệt ra sao đối với ngành giáo dục và người dân Thành phố Hồ Chí Minh ạ?
3: Hiện nay thì việc nâng cấp, mở rộng cũng như là xây thêm phòng học mới đang được lãnh đạo thành phố cũng như lãnh đạo địa phương rất là quan tâm. Việc này mang ý nghĩa rất là quan trọng, bởi vì có đáp ứng được phòng học thì sẽ đảm bảo được chỗ học cho học sinh trên toàn địa bàn, và đặc biệt là các em có một cái môi trường học tập tốt, đảm bảo cái không gian cũng như là đáp ứng được cái chương trình của Bộ Giáo dục là học sinh tiểu học sẽ học 2 buổi trên ngày, và tiến tới là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng sẽ được học 2 buổi trên ngày. Bên cạnh việc học kiến thức thì các em còn sẽ được rèn luyện thêm kỹ năng.
2: Thưa bà, như bà vừa chia sẻ thì có thể nói với chiến dịch này thì đây là một giải pháp cấp thiết để đáp ứng nhu cầu học sinh tăng nhanh, đồng thời là từng bước thực hiện mục tiêu học 2 buổi trên ngày theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Như vậy thì đến thời điểm này thì ngành giáo dục thành phố tập trung đẩy mạnh quyết liệt việc triển khai kế hoạch này như thế nào ạ?
3: Hiện nay thì lãnh đạo thành phố rất là quan tâm đến việc đầu tư xây dựng trường lớp cho ngành giáo dục, và vì vậy nên đã có rất nhiều cuộc họp xoay quanh cái việc đầu tư cơ sở vật chất cho tất cả các nhà trường trên địa phương. Và hiện nay thì hàng tuần lãnh đạo thành phố đều có những cái cuộc họp để giải quyết khó khăn vướng mắc cũng như là tháo gỡ những cái điểm nghẽn cho

0: các dự án để nhằm cho đẩy nhanh tiến độ của các công trình dự án, làm sao cho giúp đến năm tháng 9 thì sẽ hoàn thành được 1.000 phòng học theo như kế hoạch đã đề ra.
1: Thưa bà, thì để góp phần đảm bảo mục tiêu trọng tâm là đưa 1.000 phòng học mới, bà có thể chia sẻ thêm là công tác phối hợp với các đơn vị liên quan như là chủ đầu tư, đơn vị thi công, các nhà trường, thì những cái công tác phối hợp để theo dõi tiến độ này được các bên quan tâm như thế nào ạ?
0: Hiện nay thì Sở Giáo dục cũng đã tổ chức gần 20 cuộc họp đối với các phường xã cũng như là các chủ đầu tư để nhằm lắng nghe những cái khó khăn vướng mắc cũng như là tham mưu cho lãnh đạo thành phố tháo gỡ kịp thời những cái điểm nghẽn giúp cho các dự án cũng như là các chủ đầu tư thuận lợi trong cái quá trình triển khai. Và chúng tôi thì luôn quan tâm đến cái công trình dự án của các trường, và vì vậy nên kịp thời là theo dõi tiến độ của các công trình dựa trên những cái báo cáo từ những cái đường link cũng như là chia sẻ trực tiếp từ các ban quản lý để có thể là giúp mà họ giải quyết những cái khó khăn của họ để đẩy nhanh cái tiến độ.
1: Cảm ơn bà rất nhiều ạ.
2: Quý vị vừa theo dõi nội dung trao đổi giữa phóng viên chương trình với bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xung quanh kế hoạch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học trước thềm khai giảng năm học mới.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên kênh phát thanh VOH tần số FM 92.5 MHz.
1: Hành trang người đô thị.

Thưa quý vị, việc phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm nhằm tăng tốc bứt phá tiến độ các dự án xây dựng phòng học, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường học, bảo đảm hoàn thành và đưa vào sử dụng 1.000 phòng học trước ngày 5 tháng 9. Hiện nay, các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án trường học. Trong đó, các công trình dự kiến hoàn thành trước khai giảng năm học mới, ngày 5 tháng 9 năm 2026, đều đang gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, một số công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2026 cũng được đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng từ ngày 5 tháng 9. Tại buổi họp rà soát tiến độ thực hiện các dự án trong chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học, phục vụ cho năm học 2026-2027, tình hình các dự án cũng đã được kịp thời báo cáo tiến độ. Đơn cử tại phường Minh Phụng, công trình xây dựng mới trường mầm non phường 4 quận 11, tên dự án ban đầu, theo kế hoạch ban đầu sẽ đưa vào sử dụng vào tháng 11 năm 2026. Tuy nhiên, công trình đang được đẩy nhanh tiến độ và hiện đang hoàn thành 85% khối lượng công trình, sẽ được khánh thành trước khai giảng năm học mới. Tương tự, công trình nâng cấp mở rộng trường trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng đang đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng cho năm học mới. Trong đó, khối công trình xây dựng mới đang thi công sàn tầng 3, khối hiện hữu đã bàn giao 9 trên 30 phòng. Tại phường Phú Hòa Đông, công trình xây dựng nâng cấp cải tạo trường trung học phổ thông Trung Phú dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2026. Tuy nhiên, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang phấn đấu bàn giao 15 phòng học trước ngày 5 tháng 9, sau đó tiếp tục bàn giao cuốn chiếu để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Bên cạnh những thuận lợi, theo báo cáo của các địa phương, một số công trình chưa thể hoàn thành trước khai giảng năm học mới do gặp khó khăn về nhân công và giá vật liệu xây dựng. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Nhật Hằng đề nghị Ủy ban Nhân dân phường xã tăng cường phối hợp với các chủ đầu tư xây dựng công trình, thường xuyên đôn đốc hoặc kịp thời báo cáo khó khăn về Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp giải quyết hoặc tham mưu tháo gỡ kịp thời.

Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 14 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh VOH tần số FM 87.7 MHz.

thì ngày hôm nay có được cái ngôi trường mới của nhà trường thì mình vô cùng là vui, phấn khởi. Thì không chỉ đây là niềm vui của cá nhân mình mà còn niềm vui của toàn bộ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường tiểu học Trần Đại Nghĩa. Thì đây là một cái niềm vui rất là lớn.

0: lớn, bởi vì là mình được cống hiến, được làm việc tại cái ngôi trường riêng của mình, và tại nơi đây thì mình cũng sẽ cùng với tập thể của mình là xây dựng một ngôi trường phát triển theo đúng cái định hướng của Bộ Giáo dục Đào tạo.
1: Thưa quý vị, có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất của chính tập thể đội ngũ sư phạm khi đứng trước một ngôi trường mới khang trang hiện đại, kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học mới này. Ngôi trường càng đặc biệt hơn khi được xây dựng trên khu vực nghĩa trang cũ, trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa, đang rộn ràng niềm vui chuẩn bị chào đón các em tới trường. Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa cũng là ngôi trường về đích đầu tiên trong chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học, phục vụ cho năm học 2026-2027. Ngôi trường ấy có gì đặc biệt? Nội dung này sẽ được chuyển tải trong số phát sóng kỳ sau. Mời quý vị đón nghe.

Đến đây thì thời lượng cũng đã hết. Chương trình do phóng viên Thùy Linh biên tập. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Tường Vi mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.

0: phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
1: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
0: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
1: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
2: Bắn về Sài Gòn.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
6: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
7: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11 giờ 30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz, phát lại trên VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz.
6: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
8: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.

0: nhỏ có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thuật cực đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A à, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
1: À, bạn đi rồi.

0: trò chuyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe đoạn nhạc hiệu rất quen thuộc của Trò chuyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như thường lệ thì chúng ta sẽ có thời lượng 60 phút đồng hành cùng với nhau. Và ngày hôm nay cũng giống như những số phát sóng trước thì chúng ta sẽ có sự đồng hành của một chuyên gia xuyên suốt trong tất cả các số phát sóng của chương trình, đó chính là thạc sĩ tâm lý, nhà báo Nguyễn Công Vinh. Anh sẽ mang đến cho chúng ta những chia sẻ, những góc nhìn ở nhiều khía cạnh, nhiều chủ đề khác nhau. Hy vọng là chương trình sẽ là một người bạn tinh thần đồng hành cùng với quý thính giả hàng
1: bây
0: tuần
1: giờ
0: để mà chúng ta có thể giải tỏa được phần nào đó những câu chuyện, những khuất mắc về tâm lý của mình. Và ngày hôm nay Khánh Tường sẽ tiếp tục cùng với tất cả quý vị, chúng ta sẽ có thật nhiều những câu hỏi nhỏ đặt ra cho anh Công Vinh. Nhưng mà chúng tôi cũng hy vọng là từ những câu chuyện nhỏ này sẽ giúp cho quý vị có được những thông điệp lớn và thấy được bóng dáng của mình, câu chuyện của mình trong những điều mà khách mời của chúng tôi chia sẻ quý vị nha. Dạ, xin được gửi lời chào đến anh Công Vinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện và lắng nghe ý kiến của anh về rất là nhiều những cái vấn đề khác nhau. Câu hỏi đầu tiên, có rất là nhiều người họ đặt ra một dấu chấm hỏi về việc hôn nhân thì có thực sự là cần tình yêu hay không, hay là chỉ cần trách nhiệm với nhau thôi. Thì không biết là góc độ của anh Công Vinh như thế nào về câu hỏi này ạ?
2: Mình có thể khẳng định rằng là hôn nhân thì chắc chắn là phải là cần trách nhiệm. Thế nhưng mà nó không hẳn là cần bắt buộc phải có tình yêu. Bởi vì thực tế thì tình yêu nó xuất phát từ cái sự rung động, cái sự ái mê, sự say đắm, sự cuồng nhiệt với nhau. Còn hôn nhân thì nó là cuộc sống thực, nó gắn liền với lại gia đình, với con cái, với dòng tộc. Nói chung là cái tính trách nhiệm xã hội của nó rất là cao. Có thể hình dung là hôn nhân nó là một tế bào xã hội mà như người đời ta vẫn hay nói. Còn tình yêu nó là cái bản chất tâm sinh lý người từ tạo hóa ban cho. Như vậy thì một cái cuộc hôn nhân nó chỉ có gắn với trách nhiệm á, thì nó có thể sẽ tồn tại. Thế nhưng mà nó chưa chắc nó còn được giữ cái hơi ấm. Bản thân tôi thì cũng chứng kiến nhiều người đã sống với nhau rất là lâu, họ không còn yêu nhau nữa, thậm chí là hôn nhân cũng không còn cảm thấy hạnh phúc với nhau nữa. Nhưng mà họ vẫn làm đủ thứ các vai như là đưa con đi học, rồi đóng tiền điện, tiền nước, những chi phí, rồi thậm chí đi đám cưới chung với nhau, dự tiệc tùng với bạn bè chung với nhau. Thì nhìn từ bề ngoài đó thì cảm thấy rất là ổn, nhưng mà sâu thẳm bên trong thì họ chỉ là hai người cùng quản lý một cái mái nhà mà thôi. Tình yêu thì nó không giữ

được cái hôn nhân mãi mãi đâu. Nhưng mà có một điều là hôn nhân mà không xuất phát từ tình yêu thì cũng là một cái lỗ hổng. Tuy nhiên cái lỗ hổng này nó cũng có thể lấp đầy bằng những cái giá trị sống khác. Nhiều khi là cái hậu tình yêu sau hôn nhân nó nảy sinh từ chính cái cuộc sống họ vì nhau. Thế nhưng mà nếu trong hôn nhân mà không có tình yêu á, thì rõ ràng là nó rất dễ biến trở thành cái nghĩa vụ. Mà ngày xưa ông bà thường hay nói là đôi khi vợ chồng không còn cái tình thì cũng còn giữ lại cái nghĩa là vậy. Có nghĩa là lâu thì nó không còn cái tình yêu nhưng mà cái nghĩa, có nghĩa cái trách nhiệm nó vẫn còn, bởi vì hôn nhân là một góc độ khác. Như vậy tôi nghĩ, nói tóm lại cái câu trả lời của cái câu đặt ra của Khánh Tường, thì tôi nghĩ là hôn nhân không chết vì hết yêu, mà nó chết khi người ta không còn muốn làm cho nhau hạnh phúc.

0: Khánh Thường đã muốn nhắc đến một yếu tố mà trong các mối quan hệ gia đình thì cũng được mọi người nhắc đến rất là nhiều và hầu như cũng ít có ai muốn nhắc đến, đó chính là người thứ ba. Và khi mà người thứ ba xuất hiện thì mọi người cứ hay cho rằng thì đó là người đã đến để mà phá hôn nhân gia đình của người khác. Nhưng mà cũng có những góc nhìn người ta cho rằng là để mà người thứ ba có thể xuất hiện được trong gia đình này thì chứng tỏ là giữa hai người vợ và chồng đã có rạn nứt từ trước rồi, thì mới làm tạo thành một cái kẽ hở để người thứ ba có thể chen vào được. Thì anh nghĩ như thế nào?
1: Tôi cũng hoàn toàn đồng ý cái cách thức tiếp cận như Khánh Tường đặt ra. Tức là chúng ta đừng đổ lỗi cho cái người thứ ba. Nếu như mà cái cuộc hôn nhân của chúng ta còn thật sự hạnh phúc, thì mình cứ thấy trên thực tế đó, những ngày đầu mà người ta kết hôn với nhau đó, rất là nồng ấm, thì chẳng bao giờ người ta thấy có hình bóng người thứ ba, người thứ tư xuất hiện cả. Mà những lúc đó, đó thì hai người người ta dính với nhau như sam, rồi thậm chí là người ta không có cái không gian, thời gian cho những người thân, bạn bè, các thứ nữa. Và lúc đó thì gần như là chúng ta cũng thấy là chẳng có người thứ ba, thứ tư nào xuất hiện được ở đây cả. Như vậy thì cái độ kết dính, cái sự mặn nồng, cái sự quan tâm, rồi cái ý thức luôn nghĩ về nhau, rồi luôn có cái cảm giác là sống vì nhau, tôi nghĩ đó là những cái chất men rất là quan trọng cho cái độ dài của cái hạnh phúc trong hôn nhân của mỗi người. Cái việc ngoại tình thì thường xuyên nó xuất hiện liên quan đến cái mức độ và kể cả cái trường độ của hạnh phúc, nó bị cạn dần, nó bị nhạt dần. Thậm chí là có khi nó trở nên cảm thấy rất là bị áp lực, rất là khổ sở, rất là khó chịu mỗi khi mà họ ở gần nhau. Rồi họ cảm thấy là một cái gánh nặng khi phải sống chung với nhau, phải cùng lo toan chuyện gia đình, chuyện con cái, vân vân và vân vân. Thực ra thì nó cũng có những cái cuộc tình bên ngoài thì nó cũng xuất phát từ cái hoàn cảnh rất là ngẫu nhiên, hoặc là những cái nảy sinh mối tình công sở, hay là trong nhiều cái tình huống người ta say nắng một cách rất là vô thức, mà đôi khi nó cũng vượt ra khỏi cái sự kiểm soát của cái cảm xúc trong cái bản ngã của mỗi con người chúng ta. Và như vậy thì trong khi đó thì cái hạnh phúc hôn nhân của họ đó thì nó vẫn chưa rạn nứt, nó cũng vẫn êm ấm theo một cái nghĩa thông thường mà người đời vẫn thấy. Và cái việc ngoại tình đó đôi khi nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái hạnh phúc hôn nhân của họ. Thì trong thực tế mà tôi thường chứng kiến thì thấy là ngoại tình đôi khi nó không bắt đầu từ cái vấn đề thuần túy tình dục như nhiều người người ta đề cập, mà nó bắt đầu từ cái việc thực trạng là lâu rồi cũng không còn ai để tâm đến mình, không còn ai hỏi han mình là hôm nay có mệt không, hôm nay có buồn không, hôm nay có gì vui không, đại thể như vậy. Và dĩ nhiên là trong thực tế thì nó vô vàn, thì cũng có những người ngoại tình đó là một sự phản bội thật sự, thì cái chuyện đó cũng bình thường thôi, bởi vì khi người ta bị ràng buộc người ta không dứt ra được, hoặc là một lý do gì rất riêng tư gì đó. Thế nhưng mà thông thường á thì chúng ta thấy là cái ngoại tình đó thường là do họ cảm thấy bị cái cô đơn quá là lâu trong chính cái ngôi nhà của mình. Cái này là tôi nghĩ nó là quan trọng. Hôn nhân của họ nhiều khi là nó đã bị nguội lạnh, nó đã bị rạn nứt từ rất là lâu. Mà họ cứ âm thầm chịu đựng, âm thầm gắn kết, kết nối vân vân vân vân. Như vậy nói tóm lại thì chúng thấy là cái người thứ ba nó không thể bước vào khi mà lúc hôn nhân hạnh phúc nhất. Mà thường thì là lúc

0: Khi mà nhắc đến ly hôn thì người ta nghĩ ngay đến sự thất bại, tức là một gia đình mà ví dụ như ba mẹ ly hôn với nhau thì cũng cảm thấy đó là một cái sự thất bại, chúng tôi thất bại rồi bởi vì không tiếp tục đồng hành được với nhau, tiếp tục đồng hành được với con của mình. Nhưng mà gần đây Khánh Tường có xem được một talk show từ một nghệ sĩ rất là nổi tiếng ở Việt Nam của mình, rất kỳ cựu, và cô ấy chia sẻ công khai với báo chí về cái lần mà cô ấy ly hôn với người chồng hơn 30 năm của mình. Nhưng cô ấy kể trong một cái tâm thế rất là thoải mái, nhẹ nhàng, không cho rằng đó là thất bại, nhưng đó là một cái sự giải thoát cho nhau một cách rất là văn minh. Vậy thì theo anh, ly hôn thật sự là thất bại hay là một kiểu giải thoát văn minh dành cho nhau?
1: Cũng có thể hiểu theo hai cách đi. Cái thế hệ khác nhau có thể nghĩ khác nhau. Rồi ngay cùng một thế hệ thì cũng cái hoàn cảnh khác nhau. Có người xem sự ly hôn nó là rất là đau khổ thất bại, nhưng cũng có người xem ly hôn nó là văn minh, giống như Tường kể một cái talk show đó. Thì chúng ta phải thấy rằng là cũng có những cái cuộc ly hôn thì người ta rất là đau, nhưng mà cũng có những cái cuộc ly hôn thì làm cho thực sự là nếu như mà người ta giữ lại hoặc là người ta kết hôn với nhau thì đôi khi người ta cảm thấy nó còn đau hơn cả ly hôn nữa cơ. À, như vậy nó mới là đáng, giống như cái talk show mà Khánh Tường nói, ta cảm thấy rất là hạnh phúc.

thì từ xưa thì người ta vẫn thường hay dị ứng với cái từ ly hôn. Đó, như Khánh thường nói, thậm chí là người ta còn gắn cho cái ly hôn nó là một cái bi kịch. Ly hôn thậm chí nó là một cái người ta phải che giấu, người ta phải chịu đựng. Bởi vì người ta rất sợ người đời bàn tán rồi gièm pha như là một cái sự cố gì đó kinh khủng khiếp trong gia đình. Và những người cha, người mẹ ngày xưa là thấy con cái ly hôn là tìm mọi cách để hàn gắn nó. Rồi phải năn nỉ con dâu, năn nỉ con rể, vân vân và vân vân. Thì có nhiều người thì người ta sợ ly hôn bởi vì người ta có cái nỗi niềm mặc cảm, đó là một cái sự thất bại chẳng hạn. Đặc biệt là ở những người nổi tiếng, là những người có địa vị xã hội, những người mà người ta sống bằng nhiều cái nghề mà nó đòi hỏi cái bề ngoài, cái sĩ diện của nó, cái hình ảnh của nó, ví dụ như vậy. Nhưng mà thực tế thì nhiều người, người ta cũng muốn níu kéo ở lại, không phải vì là họ còn yêu, còn đầm ấm, mà nhiều khi bởi vì là họ sợ dư luận, lại lo lắng cái tâm trạng của con cái, cái tâm lý của con cái, rồi thậm chí là họ lại sợ phải bắt đầu từ lại, trở lại với lại một cái hôn nhân. Nó có một cái nghịch lý mà người ta có thể thấy rằng là đôi khi có thể thay đổi nhiều thứ trong cuộc đời, bởi vì mình có thể chọn sai, chọn chưa đúng, sau đó mình chọn lại. Thế nhưng mà họ lại không chấp nhận là chúng ta có thể chọn sai cái chuyện hôn nhân và chúng ta thay đổi để chọn lại cho đúng, để một cuộc sống chúng ta hạnh phúc hơn, cuộc sống chúng ta cảm thấy tốt đẹp hơn. Giống như cái talk show mà từng nói là người ta cảm thấy hạnh phúc, ví dụ như thế. Thì cũng có những người hay cho rằng là khi chịu đựng sống vì con cái, không muốn con cái bị tổn thương tâm lý, thì điều đó hoàn toàn tôi nghĩ là nó không sai. Thế nhưng mà nó cũng rất nhân văn, nhưng mà nó cần có một cái ranh giới để chúng ta nhìn nhận một cách hết sức rõ ràng rằng là trẻ con mà nó lớn lên trong một cái ngôi nhà mà lạnh lẽo, thậm chí là nó chứng kiến liên tục những cái phản ứng tiêu cực giữa cha mẹ đó, thì những đứa trẻ đó nó cũng mang tổn thương rất là nặng nề, thậm chí tổn thương nặng nề hơn cái việc là bố mẹ ly hôn nữa cơ. Và nếu nó kéo dài, thậm chí nó còn tệ hại lắm. Và thậm chí những lúc như vậy, có khi người ta mới thấy là thà ly hôn với nhau thì có khi nó lại tốt hơn cho trẻ về cái trạng thái tâm lý khi mà nó chứng kiến những cái vết thương lòng nặng nề như vậy. Thì vậy nói tóm lại đó, là không phải cuộc hôn nhân nào kéo dài thì cũng hạnh phúc, và cũng không phải là cái cuộc ly hôn nào thì cũng là thất bại.

0: Khi mà hai người mới bắt đầu yêu nhau thì người ta thường hay hỏi nhau là hai bạn bắt đầu nói chuyện với nhau từ khi nào, bắt đầu làm quen nhau từ đâu. Nhưng mà khi hai người đã là vợ chồng rồi thì lại có một cái câu hỏi mà Khánh Tường nghĩ là nó cũng đi ngược lại với tự nhiên khá là nhiều, đó là vợ chồng hết nói chuyện với nhau từ lúc nào? Dạ, anh nghĩ sao về cái câu hỏi này?
1: Thì chắc chắn là mình cũng không biết được chính xác là nó từ lúc nào. Nhưng mà chắc chắn một điều là nó không phải từ lúc là hai người còn cãi nhau nhiều nhất.
0: Dạ.
1: Từ lúc mà còn cãi nhau nhiều nhất thì nó không phải cái lúc đó là lúc mà không còn trò chuyện được với nhau. Người ta thường cứ nghĩ là vợ chồng cãi nhau là những cái dấu hiệu hạnh phúc bị xâm lấn. Thế nhưng mà điều đó cũng có thể đúng một phần. Bởi vì trong những cái xác suất của những cái biểu hiện trong cãi nhau đó, thì người ta cảm thấy như vậy nó dễ dẫn đến những cái rạn nứt. Tức là cái bản chất của cãi nhau á, chúng ta phải hình dung nó không phải là cái nguyên nhân đâu, mà thực ra nó nằm ở cái chỗ là cái cách cãi nhau như thế nào thì nó mới là cái nguyên nhân chính hay là không là nguyên nhân. Và nó có một cái logic mà mình cũng phải nhìn nhận đó, là khi mà còn cãi nhau là người ta còn muốn gắn kết, người ta còn muốn có cái những cái gì đó nó tốt đẹp hơn. Bởi vì không ai lại đi cãi nhau với cái người hàng xóm về cái chuyện của mình, bởi vì họ cũng chẳng liên quan gì cái chuyện đó cả. Thì cái vấn đề ở đây ấy, mà mình cần nói là cái cách cãi nhau như thế nào để mà cả hai cảm thấy là cái sự cãi nhau đó là cần thiết. Thậm chí là cãi nhau đó cũng là bình thường ở trong cuộc sống hôn nhân thôi. Cả hai cũng phải cãi nhau là vì nhau, chứ không phải cãi nhau để chứng tỏ cái tôi ăn thua hơn thua cái chuyện này. Để làm sao sau đó cả hai đều thấy rằng là mình sẽ cần tự điều chỉnh để mọi thứ nó phù hợp hơn, nó tương thích với nhau hơn để tiếp tục sống chung vì cái chung, chứ không phải cãi nhau để mà chia tay nhau. Nói chung là cái mục đích cãi nhau không phải là để ăn thua, tôi nghĩ như vậy, mà cái cãi nhau nó là để mà tìm ra các cái giải pháp, các cái cách thức có thể sống chung phù hợp với nhau, sống chung với nhau tốt hơn. Thì nói như vậy để chúng ta khẳng định rằng là cãi nhau là một cái dấu hiệu liên quan đến cái lúc mà vợ chồng hết nói chuyện với nhau. Vì là nếu mà còn cãi nhau cái là thì chúng ta tin là vợ chồng còn chưa đến cái lúc mà hết nói chuyện với nhau. Mình nghĩ là đó có thể là khi vợ chồng hết nói chuyện với nhau là cái lúc mà một người kể, người kia không còn muốn nghe, thậm chí là không thèm nghe, rồi nghe, nếu phải nghe thì cảm thấy đó là một cái gì đó là áp lực, một cái gì là khổ sở lắm, như thế. Thì có khi ban đầu nó là những cái câu kiểu như là thôi để mai nói đi, hoặc là mệt lắm rồi, để khi khác, ví dụ như thế. Đó. Rồi sau đó nó có thể là thôi nói gì nói cũng vậy, chẳng có ai giải quyết được gì. Và thậm chí là có khi là người ta đến mức là hai người nằm cạnh nhau, nhưng mà cuộc đời của mỗi người thì ở một nơi khác. Như vậy chúng ta tóm lại cái ý câu này là cái điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là tiếng cãi nhau, mà là sự im lặng nó kéo dài quá lâu.

0: Một trong những nguyên nhân thường hay dẫn đến việc cãi nhau hoặc là rạn nứt ở trong một mối quan hệ hôn nhân đó chính là ngoại tình. Thực ra ngoại tình thì Khánh Tường thấy là cũng đến từ rất là nhiều phía khác nhau ở trong xã hội hiện đại bây giờ. Nhưng mà thật sự đối tượng mà khi nhắc đến chữ ngoại tình thì mọi người nghi ngờ nhiều nhất đó là ở phía của người đàn ông. Và cũng có rất nhiều người họ cho rằng là đó là vì bản năng thôi. Đàn ông thì sẽ thích chinh phục, thích cái mới mẻ. Nhưng cũng có những người người ta cho rằng ngoại tình là bởi vì đàn ông thiếu bản lĩnh để mà gìn giữ được gia đình của mình. Thì góc độ của anh Công Vinh như thế nào giữa hai cái vấn đề này?
1: Tôi nghĩ là chúng ta cũng đừng đổ lỗi hết cho cái bản năng. Nhưng mà chúng ta cũng không đừng có quy kết một cách hết sức là máy móc là do thiếu bản lĩnh. Bởi vì đây là cái câu chuyện rất là nhạy cảm. Cái câu chuyện chỉ có ai thì người đó mới hiểu được cái chuyện đó. Thế nhưng mà nếu mà mình nói với nhau trên một cái diễn đàn thì mình nghĩ là thực ra thì bản năng trong chuyện đó thì ai cũng có. Thế nhưng mà bản lĩnh thì nó lại được nhìn nhận tùy theo từng cái góc độ của mỗi người. Có người người ta thấy rằng là mình dừng lại cái cảm xúc đó thì mới là bản lĩnh. Nhưng mà cũng có người lại xem rằng là cái việc chúng ta thể hiện được cái cảm xúc cũng là một bản lĩnh dám thể hiện chuyện đó. Nhất là cái người thứ ba chẳng hạn, thì ta vẫn xem là cái người mà thể hiện được cái đó, người ta mới xem đó là người bản lĩnh và muốn người ta mới muốn gắn kết với cái việc mà gọi là ngoại tình đó. Và người ta thường hay đặt ra một cái câu hỏi là mình dừng lại ở đâu thì gọi là bản lĩnh, dừng lại ở cái mức độ nào thì là bản lĩnh. Tôi nghĩ đây là chắc là một cái câu hỏi mà chúng ta sẽ không thể có cái câu trả lời, bởi vì chắc chắn không ai giống ai. Bởi vì dừng ở đâu, vì nếu có thì cái cuộc đời này tôi nghĩ là quá đơn giản nếu có câu trả lời, nếu có cái câu trả lời rõ ràng.
0: Dạ.
1: Một người đàn ông mà trưởng thành á, thì không phải là một người mà bị hấp dẫn bởi người khác một cách bình thường như chúng ta nói ngoại tình, mà là biết cái giá trị của việc mình thể hiện. Mà cái giá ở đời thì nó chính là một cái thước đo để sự khác nhau ở mỗi người mà không ai giống ai. Như hồi nãy tôi nói, đó là bản lĩnh. Người này xem thước đo đó là bản lĩnh, như người khác xem như vậy là chưa bản lĩnh.
0: Yeah.
1: Có người thì cho là như vậy là thiếu bản lĩnh đó, như vậy là phản bội đó. Thế nhưng mà cũng có những kẻ khác lại cho rằng là đó mới là những người đàn ông xứng đáng để mà mình yêu. Bởi vì họ dám yêu mình. Họ dám vượt qua những cái nỗi sợ mà người khác không dám vượt. Ví dụ như thế. Vì có một cái logic là nó tuy nó cũng hơi phũ phàng đó, nhưng mà mình cũng phải nhìn nhận. Đó là người này cho là phản bội, nhưng mà kẻ kia lại cho là dám vì mình. Thì như vậy nên mới có cái chuyện ngoại tình mà không ai giống ai.
0: Yeah.
1: Nói tóm lại là ngoại tình thì có thể bị xem là thiếu bản lĩnh. Thế nhưng mà cũng có người cho là có bản lĩnh thì mới dám ngoại tình.

0: người ta thường hay có một cái câu đó là đúng người đúng thời điểm. Nhưng mà cũng có nhiều người cho rằng là khó để mà biết được là con đường mình đi nó có đúng hay không lắm. Thôi thì mình cứ chọn đi rồi hãy cố gắng làm cho nó đúng. Vậy thì theo anh, một cuộc hôn nhân hạnh phúc là do chọn đúng người hay là do cả hai cứ chọn nhau cái đã rồi mình sẽ cùng cố gắng?
1: Tôi nghĩ là chọn đúng thì nó cũng là quan trọng đó. Thế nhưng mà một điều là không ai dám chắc rằng là mình đã cưới đúng một cái phiên bản mà mình tin là nó bất biến.
0: Dạ.
1: Bởi vì con người nó thay đổi. Lúc yêu nó khác mà mình không không lường được cái người đó người ta sẽ khác. Bởi vì nó đôi khi con người nó phải thay đổi theo hoàn cảnh này, rồi theo mối quan hệ này, rồi đến vấn đề tiền bạc, rồi những cái áp lực, rồi chuyện con cái, rồi kể cả tuổi tác, rồi có khi tham vọng. Lúc yêu nhau như vậy nhưng mà khi bắt đầu lấy nhau người ta lại có một cái tham vọng khác trong công việc vân vân, thì lúc đó mình sẽ thấy người ta không còn giống như cái mà mình đã nói là mình chọn đúng được. Như vậy là mình hình dung là nó như là mình đã chọn đúng cái đồ tốt là cũng cần. Thế nhưng mà cái độ bền của cái đó nó còn do cái cách mình sử dụng nữa cơ, và cái cách mình tương tác với nó. Mình có ý thức giữ gìn nó không, chăm sóc nó không, tu bổ nó không, thậm chí là có muốn nâng cấp nó không. Hay là mình chỉ có xài nó thôi, rồi quăng quật nó, bỏ bê nó, không có trách nhiệm với nó. Mà khi nào mà mình cần sử dụng đó, thì chức năng nhiệm vụ thì mới đụng đến nó. Thì chúng ta lấy một cái ví dụ đồ vật đó để chúng ta cũng hình dung cho con người, thì nó cũng còn ghê hơn cái đồ vật vô tri vô giác nữa cơ. Thì cái hôn nhân mà bền ấy, thì không hẳn là do gặp đúng người hoàn hảo, mà là có thể là hai người liên tục phải học lại cái cách yêu nhau, sống vì nhau. Bởi vì cả hai phải cố gắng từng ngày trong mọi sự việc diễn ra, nhiều khi là những sự việc không ý muốn, theo ý muốn của mình nó nhiều hơn. Và người ta phải cùng nhau điều chỉnh, cùng nhau thay đổi, thậm chí là phải vượt qua mọi cái nghịch cảnh phát sinh, kể cả những cái cảm xúc mà thực sự chưa trọn vẹn, để mà chúng ta hướng đến cái sống vì nhau, sống cho nhau, sống vì cuộc đời. Mình biết rằng là cũng không ai giống ai cả, và vì vậy cần phải cố gắng để mà hòa hợp với nhau, để sống chung với nhau, như vậy người ta mới gọi là hôn nhân. Nói tóm lại là không ai cưới đúng người mãi mãi, mà chúng ta phải cố gắng để tiếp tục sống phù hợp với nhau.

0: Có một cái từ mà Khánh Tường thấy là theo như văn hóa người Việt Nam mình đó, mọi người nhắc khá là nhiều, đó chính là hết tình thì còn nghĩa.
1: Ừ.
0: Và Khánh Tường thấy cái nghĩa đó là con cái được nhắc đến khá là nhiều. Ví dụ như bây giờ anh không còn nghĩ cho em nữa, hoặc là em không còn nghĩ cho anh nữa, thì chúng ta phải nghĩ cho con của mình chứ. Vậy thì theo anh, chúng ta có nên ở lại vì con cái, mặc dù mình biết là cuộc hôn nhân của mình đã không còn hạnh phúc rồi, không còn điểm chung với nhau nữa rồi?
1: Thực tế thì chúng ta thấy rằng là rất là nhiều cha mẹ nghĩ rằng là con cái nó cần phải có đủ cha đủ mẹ. Thì tôi nghĩ là điều này thì nó cũng đúng thôi. Nhưng nó là đúng theo cái logic của cảm xúc của con người, cần cái sự yên ổn, cái sự bình an như thế. Thế nhưng mà mình phải đi sâu, mình mới thấy là con cái nó cũng cần một cái ngôi nhà có những tiếng cười, có cái không khí rất là bình an, yêu thương. Nó không phải là sự chịu đựng kéo dài. Và trẻ con thì nó rất là nhạy cảm. Chúng ta hình dung là trẻ con có thể nó không hiểu chuyện người lớn, thế nhưng mà trẻ con nó lại cảm nhận được cái hơi ấm hay là cái sự lạnh lẽo. Đôi khi nếu mà chúng ta ở

lại là phải vì là cả hai cùng phải muốn thay đổi để mà thật sự xóa đi những cái nỗi u ám trước đó mà chúng ta bị hoặc là tạo ra. Và chúng ta phải làm bằng được cho cái gia đình, cho con cái để có những cái cảm giác bình an của một cái mái ấm thật sự. Trong đó thì cha thì ra cha, mẹ thì ra mẹ, rồi vợ thì ra vợ, chồng ra chồng, và phải biết sống thật sự vì con, chứ không phải là chỉ là cái ý muốn, trong khi hành xử thì chúng ta lại vì cái tôi của chúng ta quá lớn mà chúng ta không nghĩ đến cái cảm xúc của con cái, rồi thậm chí là cảm xúc của người kia, của người thân trong gia đình nữa cơ. Và chúng ta chỉ biết là cái tôi của mình là lớn hơn. Thì hôn nhân đó, nó có thể là không còn hạnh phúc, thì cái này nó cũng diễn ra nhiều. Nhưng đó là chuyện của hai người lớn. Còn việc ở lại với nhau vì con cái đó, thì tôi nghĩ nó lại là một cái câu chuyện khác đấy cơ. Đó là liên quan đến chuyện của quan điểm nè, của lẽ sống nè, và những cái giá trị lớn hơn những cái cảm xúc hạnh phúc bình thường của hôn nhân. Thì vì vậy người ta mới có cái thuật ngữ là hôn nhân, tức là chuyện hạnh phúc của hai người thôi. Rồi sau đó nó mới gắn vào cái đuôi là của hôn nhân thêm cái chữ gia đình, người ta gọi là hôn nhân gia đình, tức là khi đó nó có con cái thì mới gọi là gia đình. Chứ nếu chỉ có hai người không có con thì người ta thiên về hôn nhân. Đó, như vậy thì tóm lại chúng ta thấy rằng là con cái nó cần một cái gia đình hạnh phúc hơn là một cái gia đình chỉ còn tồn tại trên cái danh nghĩa vì con.

0: Cái Tường thấy là lúc nhỏ thì ba mẹ, phụ huynh là người rất là sợ con em của mình yêu đương sớm, lập gia đình sớm thì sẽ khổ, sẽ không có phát triển được sự nghiệp của mình. Nhưng mà một cái thực tế là càng lớn lên thì chính cái người sợ kết hôn đó lại chính là những người còn đang độc thân. Tức là họ chỉ muốn sống một mình thôi và họ muốn là thôi từ từ. Có rất nhiều lý do để họ viện cớ cho cái việc là tại sao chưa kết hôn. Vậy thì theo anh như thế nào? Tại sao Khánh Tường thấy là càng về thời hiện đại bây giờ thì cái thực trạng này càng diễn ra nhiều nữa, càng lớn thì nhiều người càng sợ kết hôn?
1: Nếu mà đây là một cái thực trạng thì tôi nghĩ có thể nó cũng là bình thường. Nó cũng là bình thường. Bởi vì nhiều người trẻ bây giờ người ta nhìn thấy quá nhiều những cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc, rồi nó dẫn đến nhiều cái hệ lụy về xã hội và kể cả vấn đề về pháp lý, rồi vấn đề về tâm lý nữa cơ. Chắc chắn là người ta không sợ yêu đâu. Trẻ tôi thấy là còn yêu cuồng nhiệt nữa, và thậm chí cuồng nhiệt hơn thế hệ trước nữa cơ.
0: Yeah.
1: Nhưng mà có thể chỉ là cái cảm giác là sợ kết hôn. Thì tôi nghĩ là họ sợ là vì có thể là họ sợ mất tự do nè, rồi mất đi cái chính mình để thể hiện trong cuộc đời. Rồi thậm chí là mất đi cái cảm giác bình yên, bởi vì cuộc đời nó cũng có vẻ quá ngắn ngủi. Như là thực tế mà tôi tiếp xúc với nhiều bạn trẻ mà người ta tâm sự, người ta bày tỏ như vậy. Ta thích đi du lịch, thích được tự do để làm sao sống cho mình, bởi vì cuộc đời nó còn quá nhiều thứ mà mình trong một cuộc đời có thể là mình chưa chiêm nghiệm được hết. Tại sao mình phải vướng vào những cái chuyện như thế, ví dụ như vậy. Thì ngày xưa thì người ta thường là cưới với nhau là vì cần nhau để mà sống trong cuộc sống hạnh phúc. Nó như là một cái tiêu chí, như là một cái chuẩn mực để đánh giá là người đó có thành đạt, trọn vẹn trong cuộc đời hay không. Nên người ta mới có câu là phải thành thân là như vậy. Thành thân rồi thì chúng ta mới có thể thành công được. Đó, người ta quan niệm như vậy. Kể cả là người ta muốn nhắc đến cả cái trách nhiệm duy trì nòi giống trong các gia đình, trong dòng tộc, đại thể như vậy. Còn bây giờ thì tôi nghĩ là có thể là những người trưởng thành trẻ đó, thì có thể họ nghĩ khác ngày trước. Những cái hệ giá trị nó đã thay đổi rất là nhiều với những cái quan điểm và lối sống mới. Thì cái này thì tôi nghĩ là rất là nhiều người đã đề cập. Một mình họ thì họ thấy là vẫn sống như vậy vẫn được, vẫn rất là tốt cơ. Thậm chí là tốt hơn là nếu không như vậy. Họ vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc. Khi được tự do, họ thoải mái thực hiện những cái ước mơ trong đời sống. Họ thấy là họ đã sống được vì mình, vì những giá trị sống mà mình đã ôm ấp, mà họ không có màn đến những cái người xung quanh nghĩ gì về họ. Và vì vậy thì họ luôn luôn nghĩ là đó là cái cuộc sống của mình, không phải là cuộc sống người khác. Nên họ lại ít bị tác động bởi cái

cái sự gièm pha, cái sự nói năng của người khác. Và những người trẻ như vậy họ cũng hoàn toàn có lý theo cái cách nhìn và cái cách sống của họ, tôi nghĩ như vậy. Mặc dù là có thể là những người thế hệ trước thì có người ủng hộ, người không ủng hộ, và có khi nhiều người không ủng hộ nhiều hơn chẳng hạn, thì cái này cũng chưa có một cái gì để chúng ta thống kê. Nhưng mà thực tế trước đây thì nhiều người người ta không yêu nhưng mà người ta vẫn kết hôn. Thấy còn nhiều điều nó cũng chưa ổn lắm nhưng mà vẫn kết hôn. Thậm chí là kết hôn cho nó xong đi, bởi vì áp lực gia đình hoặc là tự cảm thấy là mình phải kết hôn để mà người đời người ta khỏi dị nghị chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay thì các bạn trẻ có thể đang nghĩ khác đi. Và các bạn trẻ có thể nghĩ là không chỉ là muốn cưới nhau, mà phải khi nào mà đến cưới với nhau thì phải thật sự là đủ yêu nè, và thấy thật sự người đó là xứng đáng cơ. Thì có thể đây là những cái quyết định của người trẻ có thể khác với người xưa rất là nhiều. Tóm lại thì tôi nghĩ là nhiều người trẻ không chống lại cái chuyện hôn nhân, mà họ chỉ không muốn bước vào một cuộc hôn nhân giống thế hệ trước.

0: Có một cái câu nói mà Khánh Tường thấy cũng rất là mới của thời hiện đại bây giờ luôn, đó chính là tiền anh, tiền em, tiền chúng ta. Câu chuyện về tiền bạc, về tài sản ở trong gia đình thì cũng được mọi người bàn tán khá là nhiều. Vậy thì theo anh, nói về câu chuyện tiền bạc, vật chất ở trong hôn nhân thì chúng ta nên minh bạch tuyệt đối hay là chúng ta vẫn cần có một cái không gian riêng, một cái quỹ riêng cho mình ở trong cuộc sống hàng ngày?
1: Tôi nghĩ minh bạch là cần thiết đó. Thế nhưng mà quỹ riêng thì tôi cũng nghĩ là cũng không hẳn là sai đâu. Cũng cái đó cũng đừng có nghĩ có cái quỹ riêng là xấu. Bởi vì đôi khi là chúng ta thấy là một người cũng cần một cái khoản tài chính nhỏ để mà họ còn có cái cảm giác là mình cũng còn có cái quyền tự chủ trong cuộc đời này chứ. Bởi vì hôn nhân tuy là cái sự gắn kết, là sống chung, là cả hai hòa cùng nhịp đập, mà sống trong gia đình vân vân. Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta xóa sạch mọi cái ranh giới cá nhân. Nhất là trong cái thời đại ngày nay khi mà mọi thứ chúng ta thấy nó thay đổi, rồi cái quan niệm và cái cách tiếp cận với hôn nhân cũng thay đổi. Thậm chí là chúng ta thấy là pháp luật ngày hôm nay cũng đã chế tài những cái hành vi xâm phạm quyền riêng tư trong đời sống vợ chồng nữa cơ. Thì cái vấn đề ở đây không phải là cái quỹ riêng có cần hay không, mà là cái quỹ riêng đó nó phục vụ cho cái mục đích gì. Dĩ nhiên là không ai rạch ròi về cái việc sử dụng quỹ riêng này một cách rõ ràng như thế nào. Bởi vì đó là cái điều mà hoàn toàn không nên và chúng ta cũng không thể kiểm soát được cái đó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là cái mục đích của cái việc sử dụng cái quỹ riêng này nè, nó không được đi ngược lại hoặc là nó xâm hại đến cái đời sống chung của cái hôn nhân gia đình mình. Cái này là quan trọng nhất. Đây là cái vấn đề nó cũng khá nhạy cảm mà chỉ những người trong cuộc có thể mới hiểu được thôi. Thế nhưng mà cái chỉ dấu của cái mục đích sử dụng cái quỹ riêng cũng có thể nhận diện được về cái mặt mục đích như vậy là làm sao để nó không tổn hại được cái đời sống hạnh phúc gia đình của mình ấy. Thì cái việc đó tôi nghĩ là nó đều có dấu hiệu mà mỗi người sẽ tự cảm nhận được, chứ cũng không có ai có thể nói cho ai về cái việc này cả. Thì nói tóm lại, tiền bạc trong hôn nhân là trách nhiệm và sự chia sẻ. Chỉ sợ mất cảm giác khi được tự chủ cuộc đời của mình.

0: À, lúc nãy khi mà nói về câu chuyện khi nào thì vợ chồng hết nói chuyện với nhau á, thì anh Công Minh cũng có đã từng nhắc đến cụm từ cãi nhau ở trong hôn nhân. Và rõ ràng thì khi mà chúng ta còn giao tiếp được, còn cãi nhau được thì chúng ta còn cảm thấy may mắn đó, câu chuyện này còn có thể giải quyết được. Vậy thì theo anh, nếu như mà cái điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải nằm ở việc cãi nhau, vậy thì nó nằm ở cái gì ạ?
1: Thì nó là cái sự thờ ơ này, sự lạnh nhạt này, nói chung là người ta gọi là cái tắt lửa tình, là cái mà gọi là đáng sợ nhất trong hôn nhân thôi. Khi mà cãi nhau nghĩa là còn cảm xúc, còn tức, còn giận, còn ghen, còn đau, tức là còn muốn đối phương hiểu mình, còn muốn thay đổi để mà tiếp tục sống chung đồng hành với nhau. Thực tế thì cũng có một cái logic là còn cãi nhau là hôn nhân còn cái nhựa sống. Thường xuyên khắc khẩu thì chúng ta thấy là cũng chưa hẳn đó là một cái chỉ dấu tiêu cực trong hôn nhân. Thậm chí là cái cường độ cãi nhau thường xuyên với nhiều cái cao trào dẫn đến giận hờn liên tục thì đó cũng là cái dấu hiệu hôn nhân nó vẫn có thể cứu vãn được cơ. Vấn đề là cãi nhau làm sao đừng làm tổn thương cho nhau qua những cái lần cãi vã nhau, cái này là quan trọng. Và thực tế thì chứng minh nhiều cái cuộc hôn nhân thì là sự thờ ơ này, sự lạnh nhạt. Là cái lúc mà người ta bắt đầu sống cuộc đời riêng ngay trong cái hôn nhân của mình. Đó là cái dấu hiệu mà chúng ta hình dung là khó có thể cứu vãn. Thì tóm lại là một cuộc hôn nhân thật sự nguy hiểm là khi không còn ai buồn vì nhau nữa.

0: Dạ, xin được cảm ơn anh Công Vinh rất là nhiều về những chia sẻ ngày hôm nay, rất là nhiều câu hỏi đặt ra, góp lại thành một cái câu chuyện lớn, và đâu đó Khánh Tường tin là quý vị thính giả cũng sẽ bắt gặp được câu chuyện của mình trong những câu hỏi mà chúng tôi cùng nhau trao đổi trong buổi trò chuyện ngày hôm nay.
1: Dạ, cảm ơn Khánh Tường, cảm ơn quý vị thính giả.
0: Xin được thay mặt những người thực hiện chương trình, Khánh Tường cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Luật sư của bạn.
3: Bảo Yên thân mến, chào quý thính giả đang đến với chương trình Luật sư của bạn. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên các làn sóng VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92 MHz, VOHFM 92.5 MHz và VOHAM 610 kHz. Trong chương trình ngày hôm nay thì chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn những vấn đề liên quan đến luật dân sự, luật tố tụng, hướng dẫn thủ tục pháp lý, hợp đồng mua bán chuyển nhượng nhà đất, những quy định của luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về quyền thừa kế, chia sản thừa kế, cùng với những nội dung về lao
4: bây
3: động và những hoạt động kinh doanh.
4: Giờ.
3: Nếu quý vị cần được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình thì xin vui lòng liên hệ với chương trình luật sư của bạn qua số điện thoại 0903 603025. Bảo Yên xin phép được nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể đặt câu hỏi và giao lưu trực tiếp với chuyên gia của chương trình ạ. 0903 603025 quý vị nhé. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cho quý vị ạ. Và bây giờ đây thì cùng đồng hành cùng với Bảo Yên trong phòng thu lúc này, xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời sẽ cùng trao đổi và tháo gỡ những thắc mắc cho quý vị. Đó là luật sư Trương Minh Tùy đến từ công ty Đại Việt Luật, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Dạ vâng, xin chào MC Bảo Yên và kính chào quý vị nghe đài.
3: Dạ, trước hết thì xin được cảm ơn luật sư đã dành thời gian đến với chương trình luật sư của bạn ngày hôm nay ạ.
5: Dạ vâng.
3: Và trước khi bắt đầu phần tư vấn cho quý vị thính giả thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý sau đây. Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới. Nghị định số 76 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 125 năm 2021 của Chính phủ. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 với nhiều nội dung quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm phân biệt đối xử về giới. Một trong những điểm mới đáng chú ý của nghị định là bổ sung quy định về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử. Theo đó, thì các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bình đẳng giới nếu được thực hiện trên không gian mạng sẽ được xử lý theo các quy định liên quan của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử. Quy định này phù hợp với thực tiễn hiện nay khi các hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm, lan truyền thông tin sai sự thật, mang định kiến giới có xu hướng gia tăng trên mạng xã hội và các nền tảng số. Trong phạm vi gia đình, các hành vi phân biệt đối xử giữa các thành viên vì lý do giới tính cản trở quyền tham gia hoạt động kinh tế hoặc định đoạt tài sản chung cũng bị xử phạt với mức phạt cao hơn trước, có thể lên đến 15 triệu đồng. Quy định này góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình, thúc đẩy xây dựng gia đình tiến bộ, bình đẳng và văn minh. Và đáng chú ý, nghị định cũng quy định rõ các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc xin lỗi công khai, khôi phục quyền lợi hợp pháp cho người bị xâm phạm, buộc tháo dỡ hoặc tiêu hủy các sản phẩm có nội dung định kiến giới. Việc ban hành nghị định số 76 năm 2026 của Chính phủ thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc hoàn thiện khung pháp lý về bình đẳng giới phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Các quy định mới không chỉ tăng cường chế tài xử lý vi phạm mà còn góp phần nâng cao

0: ý thức tuân thủ pháp luật, xây dựng môi trường xã hội công bằng văn minh, không có sự phân biệt đối xử về giới. Những trường hợp cơ sở đăng kiểm sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động. Nghị định 89 năm 2026 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, tổ chức hoạt động của cơ sở đăng kiểm và niên hạn sử dụng của xe cơ giới, thay thế Nghị định 166 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Một trong những điểm đáng chú ý là quy định tạm đình chỉ hoạt động kiểm định trong thời hạn 1 tháng đối với các cơ sở đăng kiểm có hành vi vi phạm. Nghị định đã bổ sung hành vi ép buộc chủ phương tiện đưa xe đi sửa chữa, bảo dưỡng tại các cơ sở do đơn vị đăng kiểm chỉ định vào nhóm vi phạm bị xử lý. Theo cơ quan quản lý, thực tế đã xuất hiện tình trạng một số cơ sở đăng kiểm yêu cầu chủ xe sửa chữa tại các gara có liên kết. Trong nhiều trường hợp, phương tiện sau khi sửa tại các cơ sở này sẽ dễ dàng được đánh giá đạt yêu cầu. Điều này làm mất tính độc lập, khách quan của hoạt động kiểm định. Theo quy định tại Điều 15 của Nghị định, cơ sở đăng kiểm cũng sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động trong một tháng nếu không cung cấp thông tin lưu trữ hồ sơ phương tiện cho các cơ sở đăng kiểm khác khi có yêu cầu phục vụ kiểm định hoặc chứng nhận cải tạo cung cấp tài khoản phần mềm quản lý kiểm định cho người không được phân công sử dụng để đăng, gỡ thông tin. Không thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận cải tạo theo quy định hoặc tự ý sửa chữa, xóa bỏ hồ sơ phương tiện, phiếu kết quả kiểm định, hồ sơ chứng nhận cải tạo. Nghị định 89 năm 2026 của Chính phủ bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường kỷ cương minh bạch trong lĩnh vực đăng kiểm, hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới. Quý vị thân mến, quý vị vừa theo dõi một số thông tin được chúng tôi cập nhật. Và thưa quý vị, có mặt trong phòng thu cùng với Bảo Yên xin được nhắc lại đó là luật sư Trương Minh Tùy đến từ công ty Đại Việt Luật, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì xin mời bộ phận kỹ thuật sẽ cho kết nối với thính giả đầu tiên tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Alo ạ.
1: Alo.
0: Dạ, Bảo Yên và chương trình luật sư của bạn xin chào thính giả.
1: Được, chương trình nghe rõ không ạ?
0: Dạ, vâng ạ, nghe rõ. Anh có thể giới thiệu là mình tên gì và mình kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Trước hết là cho gửi lời chào tới luật sư, chào chương trình. Tôi thì tôi ở phường Hồ Lai, tỉnh Đồng Lai. Bây giờ tôi muốn nhờ luật sư tư vấn cho tôi về một cái vấn đề là chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở trong cái lĩnh vực miễn giảm thuế.
0: Dạ.
1: Thì bây giờ cho gặp luật sư để luật sư tư vấn dùm.
0: Dạ vâng ạ.
2: Dạ vâng, mời anh đặt câu hỏi ạ.
1: Cho em hỏi, bây giờ em mua một miếng đất ở trong cái sổ ghi được cấp ngày 6 tháng 12 năm 2014. Hạn sử dụng là tới năm 2064. Trong sổ là ghi đất trồng cây lâu năm mà đã được tách thửa là từ ngày 6 tháng 12 năm 2014. Thì em bây giờ em muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong hai trường hợp. Một là cái thửa đất cũ mà có đất ở trong cái thửa đất cũ, hai là không có, thì luật sư tư vấn cho em dùng hai vấn đề đấy.
2: Dạ vâng, anh nói rằng là kể từ khi cấp giấy chứng nhận là năm 2014 thì cái phần đó là bao nhiêu mét vuông ạ?
1: À? Em thì em lại mua của người ta, thì em cũng không biết được, em cũng đang nhờ ở bên cơ quan địa chính đang tích lục cho em cái đấy, nhưng mà bên cơ quan địa chính cũng chưa có trả lời cho em được á. Em cũng chưa biết là cụ thể là cái thửa đất trước đấy tách cho em ấy là cái thửa đất đấy nó như nào nữa.
2: Khi anh mua, anh có ký tại phòng công chứng hay ký tại ủy ban hay ký chuyển nhượng ở đâu ạ?
1: Bây giờ là em là người sử dụng là tới người thứ tư, người thứ năm rồi chứ không phải là người trực tiếp. Có nghĩa là cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bây giờ là hiện là sang tên em rồi. Nhưng mà bây giờ cái nguồn gốc của cái miếng đất mà để tách ra cái thửa đất của em ấy là em không có biết ạ.
2: Theo tôi, anh cứ làm anh photo cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh. Anh gửi cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cũ của huyện cũ thuộc tỉnh Đồng Nai. Đề nghị họ trả lời cái thông tin về địa chính thửa đất. Thứ nhất là nguồn gốc cái giấy chứng nhận này theo tách ra từ cái thửa đất nào, theo cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nào để anh có đầy đủ thông tin địa chính. Và cần thiết thì anh xin thêm cái thông tin quy hoạch đối với cái thửa đất này để anh biết rõ rằng là cái đất của anh là đất gì và được phép sử dụng hay không, rồi đã có quy hoạch chi tiết 1/500 chưa để anh được phép chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư.
1: Thì trong giấy đăng ký quyền sử dụng đất đấy là ghi là của em đấy là 100 m² đất trồng cây lâu năm, mức hạn sử dụng là từ năm 14 đến năm 64.
2: 64 là 50 năm đấy anh.
1: Trên cái sơ đồ của địa chính thì không biết là nó hiển thị như nào, nhưng mà ở trong cái quyển sổ của em là ghi rõ là đất trồng cây hàng năm.
2: Theo tôi là đất trồng cây hàng năm thì càng không được. Theo tôi thì anh liên hệ với lại ủy ban địa chính và họ có văn bản trả lời chính thức cho anh ạ.
0: Cảm ơn thính giả đã kết nối cũng như là đặt

0: Câu hỏi giao lưu với luật sư của chương trình. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với vị thính giả tiếp theo ạ. Alo.
1: Alo, dạ em chào luật sư ạ.
0: Dạ vâng ạ, thính giả mình tên gì, kết nối chương trình từ đâu ạ?
1: Dạ từ Đồng Tháp nha.
0: Dạ, anh tên gì anh ha?
1: Dạ em tên là Đặng Hải Nhân, năm nay sinh năm 1960.

0: đá qua bên nhà em nhiều lắm. Nhưng mà em nói là mé bớt, thưa bớt, người ta không có chịu, người ta trồng đất người ta. Nhưng bên nhà mình cất bên đất mình, nhưng mà cất danh. Ừ. Vậy thì bây giờ cách nào, có cách nào để nói người ta nghe mình?
1: Dạ vâng, anh Nhân vui lòng cho tôi hỏi, cây sao đó nó có lớn lắm không anh?
0: Lớn, nó bề hoành khoảng chừng bề hoành khoảng ôm tay à.
1: À, có nghĩa là đường kính nó phải 40-50 cm.
0: Dạ, dạ.
1: Dạ, họ trồng dạ. Họ trồng lâu rồi phải không anh?
0: Dạ, cũng có mười mấy 20 năm rồi.
1: Dạ, dạ. Rồi cái cây bên đó nó có nghiêng qua bên nhà mình không anh?
0: Không, nó không nghiêng, nhưng mà nó chỉ cái lá với tàn nó qua bên thôi.
1: Dạ.
0: Rồi cái hàng năm nó rụng lá với cái bông á, bà luật sư.
1: Dạ vâng.
0: Luật lên mái tôn mình mà mình nói người ta không nghe.
1: Dạ.
0: Người ta nói là do gió cho người ta.
1: Dạ. Hiện tại anh đang ở Đồng Tháp luôn phải không anh?
0: Dạ, dạ.
1: Dạ, theo tôi thì cái việc này là cái việc tình làng nghĩa xóm thôi. Anh nên nhờ tổ trưởng, ấp trưởng hay là người ở địa phương họ sẽ làm việc này, hoặc là nhờ công an ấp, công an xã để họ nói chuyện, để nhắc nhở người này. Trong trường hợp nhắc nhở không được thì anh đề nghị họp tổ dân phố hoặc là ở ấp. Khi mà họ họp thì anh có những cái phần phản ánh kiến nghị đến ấp trưởng, hoặc là nếu mà họ nói không được nữa thì anh mới gửi văn bản lên xã và đề nghị xã xuống để xem xét những trường hợp này để có cái phương án xử lý như thế nào. Chứ trường hợp này nếu mà anh cho rằng là trồng cây thẳng mà nó không có cành hay là những cái tán gì đó nó qua bên nhà anh nhiều thì anh cũng không có quyền đối với cái phần mà đó. Nhưng mà trong trường hợp tán nó mà nó xà đụng gần mấy tôn anh chẳng hạn, thì anh có quyền được phép nhắc nhở người ta, rồi sau đó anh nói rằng nếu mà trong trường hợp anh không làm như thế thì tôi sẽ cắt bỏ phần này vì nó ảnh hưởng tới cái phần sinh hoạt hoặc cuộc sống, hoặc là nó ảnh hưởng tới trường hợp như là mái tôn, mái che hay là mái ngói gì đó của tôi nó bị nghẹt, nó ảnh hưởng tới cái việc tràn nước nó ngập vào nhà tôi. Như đó là cái hành vi như thế là cũng không đúng, và đề nghị anh phải khắc phục phần này, không làm thì tôi sẽ làm vấn đề này. Trong trường hợp không làm nữa thì ảnh hưởng, cho nên anh có quyền mời chính quyền tới để giải quyết ạ.
0: Ý thứ hai nữa mới luật sư.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, bây giờ hồi xưa đó là đất của mẹ em được nhà nước cấp tái định cư cái cầu Cao Lãnh đó.
1: Dạ.
0: Cấp được hai nền, một nền của thằng em trai với một nền của mẹ. Nhưng mà thằng em trai nó cất cái nhà ở trên đất của mẹ.
1: À.
0: Bây giờ đóng tiền phạt. Đóng tiền phạt là mười mấy năm nay rồi. Như vậy thì bây giờ á, hỏi anh bây giờ nếu cũng đập á, nếu mà mình đóng tiền để lấy cái nền của má em á, thì cái nhà nó làm sao được chứ?
1: Theo tôi rằng là cái vấn đề này em anh đã sử dụng xây sai mục đích trên cái đất của người khác, mà không phải là do em trai anh là người chủ sở hữu. Do đó cái việc xây nhà này là không đúng pháp luật, và trường hợp này chưa được nhà nước cấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với cái nền nhà này. Do đó việc em anh xây hoàn toàn không đúng theo quy định pháp luật. Trường hợp này có thể bị xử phạt thì sẽ cưỡng chế là buộc tháo dỡ. Do đó anh phải trao đổi với em của anh và mẹ của anh coi cái phương án xử lý, hoán đổi bằng một cái số tiền chẳng hạn. Ví dụ như mẹ anh trả cho em anh bao nhiêu triệu đồng đó để lấy căn nhà đó, trong trường hợp mẹ anh muốn sử dụng căn nhà, không làm thiệt hại thêm và trả cho em anh mấy chục triệu đó để xây dựng căn nhà. Hoán đổi thì nó dễ hơn. Vì trường hợp này có thể là xây dựng chưa đúng mục đích nhưng cho phép tồn tại công trình trên đất. Do đó cái việc hoán đổi cũng là có cơ sở để cho mẹ anh có cái nhà sử dụng và em anh xây một cái nhà mới. Thì theo tôi thấy nó hợp lý hơn là cái việc đi tháo dỡ hoặc là để bị nhà nước cưỡng chế và phải trả tiền cho nhà nước cái phần chi phí cưỡng chế ạ.
0: Đất còn đổi quyết định chứ chưa có cấp quyền sử dụng đất bất ngờ xưa ơi.
1: À.
0: Mà đổi quyết định thôi. Có nghĩa là đổi quyết định từ em trai qua mẹ qua em trai được luật sư.
1: Cái việc này phải khi được nhà nước cấp giấy chứng nhận rồi mới được phép hoán đổi cái quyền sử dụng đất. Ví dụ như nhà nước cấp cho mẹ anh một nền theo cái quyết định đó, rồi em anh có một cái quyết định nữa, rồi sau đó được nhà nước cấp giấy chứng nhận, rồi hai bên sẽ ra liên hệ tới phòng công chứng để làm thủ tục hoán đổi đất. Hoán đổi thông tin người sử dụng đất từ em anh sang mẹ anh và mẹ em sang em anh.
2: Dạ, không biết thính giả mình còn điều gì thắc mắc nữa không ạ?
0: Vậy là đủ hiểu rồi mà luật sư với chị và Thuyết Minh. Dạ, em cảm ơn nhiều chương trình nhiều lắm.
2: Dạ, cảm ơn thính giả đã kết nối cũng như là đặt vấn đề với luật sư. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được kết nối với một vị thính giả nữa ạ. Alo.
3: Dạ, alo nghe.
2: Dạ, Bảo Yên và chương trình luật sư của bạn xin được chào thính giả. Thính giả mình tên gì và gọi cho chương trình từ đâu ạ?
3: Mình tên Tùng ạ. Muốn hỏi về cái vấn đề mà tranh chấp tài sản chung của trong gia đình đó chị.
2: Dạ, xin mời ạ.
3: Dạ, năm 1982 là ông là cha là có giấy chứng nhận tạm thời sử dụng đất nhưng mà chưa cấp sổ.

0: đến năm 1999 á, cái người con rể á, là đi làm sổ giấy tờ và đứng tên con rể với người vợ, là trong khi đó là còn ba người nữa, mà chính quyền địa phương khi đó cấp sai cái thẩm quyền, là giống như là chưa có tìm hiểu hết các đồng thừa kế mà lại cấp cho cái người con rể này đứng tên năm 99. Đến mãi đến bây giờ á, là do cha mẹ mất từ năm 86-85 đến nay á, là đã qua 30 năm rồi. Nó không còn cái thời hiệu 30 năm chia di sản thừa kế và quỹ sổ được. Cho nên là khởi kiện ra tòa là yêu cầu là công nhận cái tài sản chung này của cha mẹ để lại, và sau đó yêu cầu chia tài sản chung này.
1: Dạ vâng.
0: Cái lý do ở chỗ á, là cái nguồn năm 82 có giấy chứng nhận tạm thời của cha mẹ, mà một người con trong đó là có 4 người đồng thừa kế, nhưng mà tạm thời chia làm hai, mỗi bên là 2 người. Nhưng mà có 2 người á, là đồng ý với nhau vẫn đi làm sổ để cho người con rể đứng tên, và trên cái nguồn gốc cấp đất á, là để là nguồn gốc đất của cha mẹ chết để lại cho các con trước năm 75, và đã nộp khởi kiện ra tòa, đã nộp ra tòa, đã thụ lý. Trong đơn nó có hai vấn đề, một là công nhận cái tài sản chung, và cái thứ hai nữa là chia cái tài sản chung. Nhưng mà từ năm 99 á, ông Sơm ông được cấp sổ, ông con rể á, ông được cấp sổ á, thì khi đó đến năm 2015 á, là Ủy ban Nhân dân huyện á, là phát hiện sai sót nên đã có quyết định thu hồi sổ của ông Sơm này, nhưng mà ông không có đưa sổ ra, ông vẫn để sử dụng từ năm 2015 cho đến nay. Là cái sổ đó vẫn sai từ khi mà lục hồ sơ ra mới có cái quyết định thu hồi sổ đó. Nhưng mà bây giờ là bên phía bên đã khởi kiện ra, mà hai phía bên kia là không đồng ý trả tài sản. Phía bên kia nói là do tôi sử dụng cái nguồn gốc đất này trên 30 năm nên tôi không có trả tài sản.
1: Anh vui lòng cho tôi hỏi là cái quyết định thu hồi sổ năm 2015 của ủy ban là ủy ban nhân dân huyện gì ạ?
0: À, dạ, huyện ở dưới huyện Nhân Trạch ạ.
1: Huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai phải không ạ?
0: Dạ đúng rồi. Dạ.
1: Trường hợp này anh cho tôi thêm thông tin là cái người mà chết để lại tài sản cho bốn người là ai ạ? Ông bà hay là cha mẹ?
0: Cha mẹ, cha mẹ.
1: Cha mẹ, nhưng mà theo anh trình bày tôi thấy có một cái mâu thuẫn là sau năm 1986 thì cha mẹ mới mất và khai di sản thừa kế.
0: Tại vì lúc mà cha mẹ mất năm 1985-86 là bốn người con đó là không ai khai để sổ như vậy. Mà lúc đó là nó có giấy chứng nhận tạm thời năm 82 đến năm 86 để nguyên đó.
1: Dạ.
0: Nhưng mãi đến năm 99 á, cái người con rể này mới đi đăng ký kê khai sổ lần đầu tiên, cấp lần đầu tiên tại trà, tại xã.
1: Dạ đúng rồi, thời điểm đó là cấp cho toàn quốc
0: đúng
1: kê khai 99 á.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Để kê khai, nhưng mà trong trường hợp này có thể là kê khai gian dối hoặc là
0: đúng
1: sai
0: rồi.
1: Sót của ủy
0: tại
1: ban
0: chưa có một cái bản công nhận của
1: giấy chứng nhận quyền chính thức
0: vô để biên bản thỏa thuận gia tộc để ông con rể này đứng với mục đích nội dung là gì, không có cái bản đó
1: thì
0: không
1: tôi
0: ai ký tên.
1: Tôi thấy anh cho nói rằng là anh có một cái giấy chứng nhận tạm thời, thì cái giấy đó là nó thế nào anh? Nó
0: cái
1: là
0: giấy
1: cái quyết
0: đó
1: định
0: chứng nhận tạm thời là của ủy ban nhân quyền cấp cho cha năm 82.
1: Dạ, 82
0: là có được ủy ban nhân dân huyện cấp đàng hoàng.
1: 82 rồi 99 cái người con rể mới đi khai nhận di
0: đúng
1: sản
0: rồi.
1: Mà
0: đúng
1: khai
0: rồi.
1: Nhận di sản mà đứng tên người con rể, trong khi hàng thừa kế vẫn còn.
0: Đúng rồi, bốn hàng thừa kế còn sống.
1: Bốn hàng thừa kế còn sống, vậy thì người vợ chỉ là một trong cái bốn cái phần thừa kế đó mà
0: đúng
1: lại
0: rồi.
1: Đứng tên con rể, thì trường hợp này là trường hợp cấp sai, sai sót của ủy ban. Do đó năm 2015 Ủy ban Nhân dân mới ra quyết định thu hồi cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này.
0: Đúng rồi.
1: Mà trường hợp thu hồi đó không bắt buộc phải người ta giao nộp, và người ta sẽ hủy cái giấy chứng nhận đó, và cái giấy chứng nhận đó đương nhiên không còn giá trị pháp lý. Người
0: nhưng
1: ta cầm cái đó.
0: Vẫn được bán cho đến ngày hôm nay.
1: Vẫn được bán.
0: Đúng rồi.
1: À,
0: năm 2022 vẫn được bán, vẫn dựng cái sổ đó sau khi kiểm tra.
1: 2022 đã bán cho ai anh?
0: Nói chung là bán rất là nhiều người, mà bán cho đến từ năm 99 bán đến năm 22.
1: À, trường hợp này
0: từ,
1: thì quá phức tạp
0: năm
1: rồi.
0: Năm 23 là có lập đơn khởi kiện, từ đó có đơn ngăn chặn mới dừng lại.
1: À, vậy thì theo anh thì anh cần tôi trả lời về vấn đề gì ạ?
0: Dạ, thứ nhất trả lời là ví dụ như bên đó người ta nói là người ta sử dụng ổn định trên 30 năm, người ta không nếu không trả tài sản cái điều đó đúng không vậy?
1: Và đối với trường hợp theo luật đó, nếu mà trong trường hợp người ta chiếm hữu hợp pháp ngay tình 30 năm liên tục mà không ai tranh chấp thì người ta được công nhận quyền sử dụng đất. Vì trường hợp này là đương nhiên theo luật, luật cũ, luật mới gì đều được. Người ta chiếm hữu ngay tình hợp pháp trên 30 năm. Sao ạ?
0: Dạ, không phải là ngay tình, mà tại vì năm 1982 là có giấy tạm thời, năm 99 ông này ông vô ông đứng. Trong khi đó ông tự ý, ông không có thống nhất cho gia đình. Và cái người trong đó là ông khi mà kê khai, ông nói là ông được người em rể cho ông đứng thôi.
1: Dạ.
0: Hỏi lý do vì sao ông nói là cho anh rể cho ông đứng, ông không có đưa cái bằng chứng ra là bốn người đồng ý cho ông đứng.
1: Dạ vâng, trường hợp này đó họ có thể họ kê khai gian dối để ủy ban cấp giấy chứng nhận, mà họ sẽ không dạ gì họ đưa ra các cái chứng cứ sai phạm này đâu. Cái hồ sơ này nó phải đi trích lục từ ủy ban để ủy ban xác định rằng là có cái hồ sơ gian dối đối với cái trường hợp mà giả mạo chữ ký hoặc là gì đó để được cấp hay không, phải dựa vào hồ sơ gốc mà ủy ban dân.
0: Hồ sơ ra nó không có cái giấy giả mạo chữ ký của tất cả của bốn đồng thừa kế, mà dạng như hồi đó người ta dễ á, đưa cái đơn xin xét cấp là người ta cấp.
1: Dạ, vậy thì ủy ban họ cấp sai nên 2015 họ ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận. Thu hồi giấy chứng nhận là đúng pháp luật, ông không trả sổ mà ông lại sử dụng, rồi sau đó ông đi chuyển nhượng nhiều lần, nhiều người, dẫn đến tranh chấp. Vậy thì anh sẽ quay lại, sẽ khởi kiện là khởi kiện thừa kế chia tài sản chung hay là chia tài sản thừa kế ạ?
0: Thứ nhất là bữa đi con đường tài sản cho hủy sổ á, là 30 năm á, là nó đã hết hiệu lực rồi.
1: Đúng rồi, chắc chắn là không được hủy sổ rồi.
0: Đi cái con đường thứ hai là tranh chấp tài sản chung, và công nhất là công nhận tài sản chung và yêu cầu chia tài sản chung.
1: À, công nhận tài sản chung với điều kiện là tất cả những người được thừa kế công nhận tài sản chung thì tòa án sẽ ra quyết định công nhận. Nhưng mà ở đây một người là người vợ hoặc người chồng đó không công nhận thì coi như là cái công nhận đó sẽ không được. Thành ra con đường đó sẽ không sử dụng được.
0: Có 4 người mà có 2 người là có đơn yêu cầu độc lập, cho nên là tòa thụ lý đã thụ lý và đóng án phí rồi.
1: Dạ.
0: Dạ, còn có 2 người kia là giống như người ta là một bên vậy đó.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cái người con rể là người ta bỏ, người ta không có tham dự, chỉ có một cái người co một.
1: Dạ đúng rồi, người ta đã có dấu hiệu gian dối, người ta sẽ không tham dự là chuyện bình thường. Dạ. Cái thứ hai, người ta đã hưởng lợi từ cái việc mà chuyển nhượng rồi, thành ra người ta sẽ không tham dự là chuyện đương nhiên.
0: Dạ đương nhiên. Nhưng mà dạ, bây giờ hiện tại bây giờ giống như là một mà mảnh đất lớn mà bán thì bây giờ nó còn diện tích là dạng như là nó còn khoảng nhỏ lại thôi, chứ nó không còn hết một toàn bộ 100%.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cái thứ tư nữa, giờ muốn hỏi luật sư á, là nếu mà ông, nếu mà nó mà sử dụng 30 năm thì trong khi đó từ năm 82 đến năm 99 á, là ông này ông đã vô ông đứng sổ là bốn người con, người ta đã mất cái quyền thừa kế của cha để lại.
1: Dạ.
0: Cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, cái đó là nó có bị trở ngoại khách quan chứ, ổng tự ý mà, chứ đâu phải là người ta yêu cầu ổng đứng trên cái biển bản để cho ổng đứng với mục đích là
1: đúng
0: gì?
1: Nhưng vì ủy ban sai sót dựa trên cái lời kê khai gian dối, thành ra mới có được cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ. Thành ra bây giờ anh cũng không xét vào cái điều kiện là 30 năm nữa, mà xét vào cái thời điểm là khởi kiện để hủy giấy nhận có căn cứ không. Chắc chắn là không, tòa án sẽ không công nhận, vì trường hợp này đã chuyển nhượng và cập nhật sang tên rồi. Anh quay lại, anh chỉ có yêu cầu tuyên bố vô hiệu các cái hợp đồng chuyển nhượng đối với những người cuối cùng chuyển nhượng từ với nhau, đề nghị tòa án hủy những cái hợp đồng chuyển nhượng cái phần cập nhật sang tên đối với cái phần cuối cùng đó thì được, để xử lý hậu quả pháp lý và giải quyết hậu quả pháp lý của cái phần chuyển nhượng đó thì được.
0: Để nếu xử... mà là trường hợp á,
1: dạ,
0: là trường hợp mà bây giờ những đất bán rồi thì không tính, thì người ta sẽ tính giá trị lúc năm tròn.
1: Tính giá trị, dạ vâng, đúng giá trị.
0: Rồi, còn cái diện tích mà tổng diện tích còn lại á, thì sẽ được chia, có thể là chia làm 4 kiếp. Tại vì còn 4 người.
1: Dạ thì cái đó là tòa án sẽ phán quyết dựa vào căn cứ hồ sơ của các cái giấy tờ.
0: Dạ.
1: Thành ra anh sẽ yêu cầu đề nghị tòa án hủy những cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người này sang người kia, nhưng mà với điều kiện là phải có những người liên đới liền kề thì mới được.
0: Tại vì đang cũng mời tất cả những người liên kề liên đới tất cả những cái vụ này vô hết.
1: Dạ. Thì cái đó thì phải dựa vào chứng cứ trong hồ sơ để cho hội đồng xét xử họ có cơ sở để họ giải quyết ạ.
0: Nếu bây giờ một người con rể, một người em á, người ta nói là giờ người ta tự cho ông anh rể đứng, như vậy có đúng không vậy?
1: À, họ chưa có quyền mà họ cho, như vậy là không đúng.
0: Đúng.
1: Người ta phải có quyền, thí dụ như người ta muốn lập di chúc cho một người khác cái tài sản của họ thì họ phải có tên trong cái di chúc đó, hoặc là họ nhận thừa kế từ cái di sản đó thì họ mới được phép lập di chúc cho cái di sản. Mà họ chưa được phép đứng tên thì họ cho cái phần thừa kế của họ là sai.
0: Ông chỉ nói ông cho miệng thôi.
1: Dạ, cho miệng thì cho miệng thì không có cơ sở pháp lý để nhà nước công nhận cái phần này ạ.
0: Dạ, thì cũng đã trình bày là khi mà cho miệng là không có pháp lý, nhưng mà bên đó vẫn cãi, bên đó nói là của ba tôi là con trai duy nhất nên ba tôi để lại, tôi tự cho, tôi có quyền tự cho.
1: Dạ anh, dạ vâng đúng, anh nói đúng, nhưng anh có giấy tờ gì để anh chứng minh rằng là ba anh cho anh và anh cho người kia hợp pháp không? Bằng giấy tờ đâu, bằng chứng đâu, anh vui lòng anh cung cấp.
0: Cậu như vậy mà phía bên kia không cung cấp.
1: Dạ không cung cấp, dựa vào chứng cứ. chứng cứ nói miệng thì sẽ không được tòa án xem xét.
2: Hy vọng rằng là với phần tư vấn của luật sư thì thính giả của mình cũng sẽ có cái cách giải quyết cho trường hợp của mình. Cảm ơn.

0: thính giả đã kết nối cũng như là chia sẻ câu chuyện của mình đến với chương trình. Bảo Yên xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể đăng ký giao lưu cùng với chương trình luật sư của bạn: 0903603025. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để chuyên gia của chương trình tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, mặc dù thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đã bị cấm toàn diện từ năm 2025, nhưng mà trên thực tế thì các sản phẩm này vẫn len lỏi trong cuộc sống. Nguyên nhân chủ yếu là trước đây chưa có chế tài xử phạt trực tiếp đối với người sử dụng. Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, chính phủ đã ban hành Nghị định 90 năm 2026 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Đáng chú ý, lần đầu tiên các mức xử phạt nghiêm khắc được áp dụng trực tiếp không chỉ với người sử dụng mà cả các cơ sở chứa chấp hành vi hút thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. Và thưa luật sư có thể cho biết cụ thể thì cái mức xử phạt đối với người sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng là như thế nào, và liệu rằng là cái mức phạt này đã đủ sức để răn đe hay chưa ạ?
1: Dạ vâng, theo Nghị định số 90 năm 2026 của Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 3 năm 2026 thì quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, lần đầu tiên xử phạt vi phạm hành chính trực tiếp người sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Theo khoản 1 điều 26 Nghị định số 90, thì hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Đồng thời, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có thể được áp dụng. Mức phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với các cái cá nhân hiện có thể được coi là tính răn đe bước đầu, đặc biệt với thu nhập trung bình của người dân hiện tại. Mức phạt này nhìn chung tương đối nhiều. Việc kết hợp phạt tiền và tiêu hủy tang vật có thể tạo ra áp lực tài chính đối với cá nhân phạt và góp phần nâng cao tính răn đe. Tuy nhiên, tính răn đe không chỉ nằm ở mức phạt tiền mà còn phụ thuộc vào việc tổ chức thi hành, bao gồm việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt và nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ. Nếu được triển khai tại các cái địa điểm công cộng như là công viên, trường học, bệnh viện, công sở, quy định này sẽ tạo ra một cái tác động điều chỉnh đến cái hành vi đáng kể.
0: Dạ, vâng ạ. Vậy thì thưa luật sư, với các cơ sở mà chứa chấp người sử dụng những cái sản phẩm thuốc lá điện tử cũng như là thuốc lá nung nóng thì quy định xử phạt được áp dụng ra sao? Và các cơ sở kinh doanh thì cần phải chuẩn bị những cái giải pháp gì để mà có thể tuân thủ những cái quy định mới này, tránh vi phạm ạ?
1: Vâng, đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc là quyền quản lý của mình, tại khoản 2 điều 26 Nghị định 90 quy định mức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng nếu người chứa chấp là người thân trong gia đình, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái hoặc là anh chị em ruột. Trường hợp tổ chức vi phạm có thể bị xử phạt phạt tiền là từ 10 đến 20 triệu đồng. Mức phạt này cao hơn với người sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có thể thể hiện trách nhiệm của chủ cơ sở trong việc kiểm soát hành vi tại địa điểm kinh doanh như nhà hàng, quán cà phê, quán bar, karaoke, khách sạn để đảm bảo tuân thủ quy định và hạn chế rủi ro pháp lý tại cơ sở kinh doanh, nên chủ động triển khai một số giải pháp như là lắp đặt hệ thống biển báo cấm hút thuốc bao gồm cả thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại các khu vực công cộng, vị trí dễ quan sát như lối ra vào thang máy, sảnh chờ, nhà vệ sinh, tạo điều kiện hướng dẫn nhân viên nhắc nhở khách hàng khi thấy họ sử dụng thuốc lá điện tử, yêu cầu khách hàng chấm dứt cái hành vi vi phạm hoặc là từ chối phục vụ trong trường hợp cần thiết, tăng cường giám sát nội bộ việc sử dụng hệ thống camera để chủ động phát hiện và kịp thời nhắc nhở khách hàng vi phạm.
0: Vậy còn thẩm quyền xử phạt trong những cái trường hợp này thì được quy định như thế nào thưa luật sư?
1: Dạ vâng. Theo chương 3 của Nghị định 90 năm 2026 của Chính phủ thì tùy thuộc vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, thẩm quyền xử phạt vi phạm này thuộc về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước chuyên ngành như là Y tế, Công an Nhân dân và Quản lý Thị trường ạ.
0: Dạ, cảm ơn luật sư đã chia sẻ phần tư vấn vừa rồi. Thưa quý vị, Nghị định 90 đã làm rõ hành vi vi phạm, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt cho thấy là ngăn chặn nghiện thuốc lá thế hệ mới không còn là cái vấn đề riêng của ngành y tế nữa, mà đây là bước hoàn thiện hành lang pháp lý góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là đối với giới trẻ. Khi luật đã rõ, điều quan trọng còn lại là tổ chức thực thi nghiêm túc, đồng bộ và kiên quyết trước làn sóng thuốc lá thế hệ mới đang lan rất nhanh. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian dành cho chương trình luật sư của bạn cũng đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Trương Minh Tùy đến từ công ty Đại Việt Luật.

0: Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia và tư vấn cùng với thính giả của chương trình. Số điện thoại để quý vị có thể đăng ký tư vấn trong chương trình luật sư của bạn 0903 60 3025. Bảo Yên xin phép được nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể đặt câu hỏi và giao lưu trực tiếp với chuyên gia của chương trình ạ. 0903 60 3025 quý vị nhé. Đến đây thì cho phép Bảo Yên xin được thay mặt ekip thực hiện chương trình cảm ơn cũng như là nói lời chào tạm biệt đến quý vị thính giả. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau ạ.
1: Chuyển động cùng công nghệ.
2: Chào mừng quý vị đến với chương trình Chuyển động cùng công nghệ do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 6 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát tải trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, công nghệ gen là lĩnh vực khoa học tiên tiến, nghiên cứu, phân tích và thao tác trực tiếp trên vật liệu di truyền của sinh vật, bao gồm DNA và RNA, nhằm tạo ra những đặc tính mới hoặc cải thiện những đặc tính hiện có. Thông qua các kỹ thuật này, con người có thể chỉnh sửa gen, nhân bản gen hoặc tạo ra các sinh vật biến đổi gen để phục vụ cho nông nghiệp, y học, công nghiệp sinh học và nhiều ứng dụng khác. Không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu, công nghệ gen còn mang tính ứng dụng cao giúp phát triển các loại thuốc điều trị bệnh di truyền, tăng năng suất cây trồng, cải thiện chất lượng thực phẩm và mở ra nhiều cơ hội mới trong ngành sinh học hiện đại. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu sâu hơn về việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ gen tại Việt Nam.
3: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành danh mục 20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược gắn với bài toán lớn. Đây là bước tiếp theo, cụ thể hóa việc thực hiện 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược được công bố đầu tháng 5. Đáng chú ý, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thế hệ mới bằng công nghệ gen, tế bào và công nghệ sinh học. Bộ Nông nghiệp còn phải làm chủ vaccine thú y thế hệ mới, chế phẩm sinh học và sinh phẩm phục vụ nông nghiệp, xây dựng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Trong lĩnh vực y sinh, Chính phủ giao Bộ Y tế chủ động nguồn vaccine thế hệ mới dùng cho người, làm chủ liệu pháp tế bào miễn dịch, tế bào gốc, phục vụ điều trị ung thư, bệnh mãn tính, bệnh nan y. Có thể thấy, việc đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai công nghệ sinh học nói chung và công nghệ gen nói riêng chính là chìa khóa để tạo ra những sản phẩm và giải pháp chất lượng cao phục vụ con người. Với khả năng ứng dụng sâu rộng, những công nghệ này sẽ góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu như chăm sóc sức khỏe, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường, đồng thời là nền tảng thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị, tại hội thảo với chủ đề ứng dụng chỉnh sửa gen và chẩn đoán gen bệnh trong nông nghiệp diễn ra mới đây, các chuyên gia cho biết trong nhiều năm qua, công nghệ chỉnh sửa gen bằng hệ thống CRISPR Cas9 đã được ứng dụng rộng rãi trên thế giới trong chọn tạo giống cây trồng và vật nuôi có khả năng kháng bệnh, chống chịu điều kiện bất lợi và nâng cao năng suất. Tại Việt Nam, đây được xem là lĩnh vực có tiềm năng lớn, đặc biệt trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức do hạn hán, xâm nhập mặn và dịch hại. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Tiến Phát, Viện Sinh học cho biết, công nghệ chỉnh sửa gen đang mở ra cơ hội lớn cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong việc tạo ra các giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh. Nếu được đầu tư bài bản và có sự phối hợp chặt chẽ giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, Việt Nam hoàn toàn có khả năng làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen trong tương lai gần. Ông Phát nhấn mạnh, điểm quan trọng là cần hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, ứng dụng đồng bộ, từ phòng thí nghiệm đến sản xuất thực tế. Khi đó, các kết quả nghiên cứu mới có thể nhanh chóng đi vào thực tiễn, phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp bền vững. Theo các chuyên gia, cùng với xu hướng chuyển đổi xanh và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, việc ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gen và chẩn đoán nhanh bệnh sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nâng cao năng suất chất lượng nông sản và bảo đảm an toàn thực phẩm.
3: Quý vị thân mến, chỉ 9 tháng sau khi trường hợp con bò giác nhân bản đầu tiên chào đời, các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo ra 10 con khác bằng phương pháp sinh sản tự nhiên. Đây là bước ngoặt quan trọng trong việc thương mại hóa công nghệ gen để bảo vệ sinh kế của người dân vùng cao nguyên và tái thiết hệ sinh thái đang suy thoái. Nếu như tháng 7 năm ngoái, thế giới còn ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của chú bê nhân bản đầu tiên tại Tây Tạng, thì cột mốc mới đây đã chứng minh công nghệ này không còn là phép màu trong phòng thí nghiệm. Việc 10 con bò giác nhân bản cùng chào đời khỏe mạnh, không cần sự can thiệp y tế trong quá trình sinh nở là minh chứng cho sự

ổn định và khả năng ứng dụng thực tiễn ở quy mô lớn. Trong chăn nuôi truyền thống, để chọn lọc và nhân giống được một đàn bò giác có ưu thế vượt trội về thể hình, sức đề kháng và năng suất, các hộ chăn nuôi thường phải mất tới 20 năm qua nhiều đời lai tạo. Tuy nhiên, bằng cách kết hợp giữa chọn lọc toàn bộ hệ gen và nhân bản vô tính, các nhà khoa học đã nén chu kỳ này xuống chỉ còn dưới 5 năm, giúp sao chép chính xác những kiểu gen ưu tú, loại bỏ các rủi ro biến dị ngẫu nhiên trong sinh sản tự nhiên. Kết quả là những con bê nhân bản có tốc độ phát triển vượt trội. Việc làm chủ công nghệ nhân bản quy mô lớn giúp Trung Quốc chủ động được nguồn gen quý, đảm bảo an ninh lương thực và bảo tồn đa dạng sinh học. Đối với những người chăn nuôi, đây là cơ hội để cải thiện thu nhập từ những đàn gia súc có năng suất cao hơn, khỏe mạnh hơn, đồng thời giảm bớt áp lực chăn thả lên những đồng cỏ đang dần cạn kiệt.

0: Thưa quý vị, tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược làm cơ sở quan trọng để tập trung nguồn lực phát triển các lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ nền tảng và các sản phẩm có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh, bảo đảm an ninh quốc gia. Đáng chú ý, trong danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược có các sản phẩm công nghệ sinh học và y học như vaccine thế hệ mới dùng cho người, liệu pháp tế bào, hệ thống cảm biến sinh học thông minh, giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản thế hệ mới tạo ra từ công nghệ tế bào, chỉnh sửa gen. Phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu xem công nghệ gen đang được nghiên cứu ứng dụng như thế nào.
1: Thưa quý vị, công nghệ gen là quy trình tạo ra các tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới. Quá trình này bao gồm việc con người sử dụng các kỹ thuật sinh học để tác động và tạo ra các biến đổi trên vật liệu di truyền nhằm đáp ứng một mục đích cụ thể. Trọng tâm của công nghệ gen là kỹ thuật tạo ra DNA tái tổ hợp và chuyển gen từ sinh vật này sang sinh vật khác. Giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Phương Thảo, trưởng phòng thí nghiệm công nghệ sinh học và phân tử, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về các ứng dụng của công nghệ gen hiện nay cũng như định hướng nghiên cứu công nghệ gen tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
2: Công nghệ gen có rất là nhiều cái ứng dụng sâu rộng các mảng luôn, về y học nè, nông nghiệp nè, bảo vệ môi trường nè, xử lý môi trường luôn. Ở bên mình thì nếu mà áp dụng công nghệ gen về bên chỗ y học á, hỗ trợ như là phát hiện các đột biến gen, hỗ trợ sàng lọc ung thư hoặc là hỗ trợ cho điều trị và tiên lượng bệnh. Một cái mảng khác nữa là cũng là cái công nghệ gen mà đang mong muốn để triển khai tạo ra những cái sản phẩm về nông nghiệp á. Và về nghiên cứu ung thư thì bên mình cũng đang dùng công nghệ gen để hỗ trợ trong việc là xây dựng ra những cái mô hình có thể là sàng lọc những cái thuốc, các cái cây dược liệu quý của Việt Nam để có thể phát triển thuốc điều trị ung thư. Thì mình không chỉ là chỉ sàng lọc xem là nó có tiêu diệt được tế bào ung thư hay không, mà mình còn phải kiểm tra xem là nó có ảnh hưởng tới các tế bào thường hay không. Cho nên bọn mình đang đi theo những cái quy chuẩn của Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ để có thể là sử dụng công nghệ gen, xây dựng những cái mô hình mình có thể sàng lọc được tốt hơn.
1: Giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Phương Thảo thông tin thêm, công nghệ gen với các kỹ thuật như giải trình tự gen hoặc chỉnh sửa gen hoặc ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử để xác định trình tự DNA, RNA hoặc phát hiện các đột biến gen, phân tích biểu hiện gen và so sánh các thông tin di truyền. Điều này có thể hỗ trợ chẩn đoán sớm các bệnh liên quan hoặc giúp chúng ta hiểu hơn về cơ chế phát sinh bệnh, tiến tới nghiên cứu cách phòng trị hoặc phát triển thuốc liên quan tới bệnh và hơn nữa là điều trị chính xác. Câu chuyện minh chứng rõ ràng nhất là vào những năm 2020-2021, công nghệ gen đã cung cấp nền tảng kỹ thuật vô cùng quan trọng trong việc phát hiện nhanh và kiểm soát, ngăn ngừa sự lây lan COVID-19 một cách hiệu quả, đồng thời góp phần trong việc phát triển vaccine phòng bệnh như vaccine mRNA hoặc vaccine tái tổ hợp. Giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Phương Thảo nhấn mạnh, nhìn về xu hướng phát triển công nghệ gen liên quan tới y học, năm 2025, thị trường này đạt khoảng 14,3 tỷ đô la Mỹ và dự kiến đến năm 2030 sẽ đạt tới 39,3 tỷ đô la Mỹ với tốc độ tăng trưởng hàng năm lên tới hơn 22,5%. Điều này cho thấy nhu cầu của thị trường và cơ hội ứng dụng rất rõ ràng của công nghệ gen.
0: Quý vị thân mến, công nghệ gen đã và đang được ứng dụng trong việc tạo giống cây trồng biến đổi gen, giúp tăng năng suất, khả năng kháng sâu bệnh, kháng thuốc diệt cỏ.

0: chịu hạn, cải thiện chất lượng dinh dưỡng, giúp chọn giống vật nuôi có khả năng tăng trưởng nhanh hơn, sản xuất nhiều sữa hoặc thịt lợn, có khả năng kháng bệnh. Và công nghệ này đặc biệt phổ biến trong việc phát triển các loại phân bón sinh học và thuốc trừ sâu sinh học. Tại một cuộc hội thảo diễn ra gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Lê Hồng Linh, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai thông tin thêm.
1: Thì có thể nói là hiện nay về công nghệ gen thì gần như là ứng dụng trên rất là nhiều lĩnh vực, riêng lĩnh vực thủy sản thì hiện nay công nghệ gen cũng ứng dụng cho rất là nhiều các cái công nghệ vào, ví dụ như công nghệ về chọn tạo giống để chọn tạo các cái giống thủy sản có năng suất, có khả năng kháng bệnh và có cái đặc tính về ưu việt. Rồi cái công nghệ gen ứng dụng trong các cái công nghệ về phòng trị bệnh, công nghệ về xử lý môi trường. Như vừa rồi cái quyết định 21 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục các cái công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, thì trong đó là có cái công nghệ sinh học với sự tiên tiến. Thì trong đó cái danh mục sản phẩm thì có các cái vaccine này, rồi chế phẩm sinh học thế hệ mới này, và ứng dụng các công nghệ sinh học, trong đó có cái công nghệ gen để chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Đó là những cái sản phẩm mà công nghệ chiến lược mà đã được chính phủ xác định, và thời gian tới thì mình nghĩ là chính sách của mình cũng sẽ quy định rõ ràng hơn về việc là ứng dụng các cái công nghệ đó để đưa vào ứng dụng trong cái thực tiễn, để rất là mang lại cái hiệu quả tốt cho người dân.
0: Một trong những lĩnh vực cực kỳ quan trọng đang ứng dụng công nghệ gen đó là lĩnh vực pháp y và định danh cá thể. Tuy không phải là một lĩnh vực thương mại hóa nhiều, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định về mặt trật tự xã hội, cũng như hỗ trợ cho các hoạt động khác của xã hội. Cụ thể như giám định trình tự gen, DNA, RNA, so sánh thông tin di truyền có thể hỗ trợ xác định huyết thống, phục vụ công tác điều tra hình sự. Theo giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Phương Thảo, công nghệ gen cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát đa dạng sinh học khi cung cấp các kỹ thuật để so sánh trình tự DNA, RNA, so sánh thông tin di truyền, để từ đó có thể phân tích được DNA môi trường, xác định các loài sinh vật trong đất và nước và không khí, cũng như theo dõi các sinh vật quý hiếm cần bảo tồn. Lĩnh vực này đang phát triển rất mạnh trong những năm gần đây, khi vấn đề liên quan đến bảo tồn và đa dạng sinh học ngày càng được quan tâm. Năm 2025, thị trường này đạt 1,5 tỷ đô la và dự kiến sẽ đạt được 5,61 tỷ đô la vào năm 2031. Đây sẽ là mảng ứng dụng có tiềm năng phát triển rất lớn trong những năm tới. Hiện nay, công nghệ gen còn được ứng dụng trong công nghiệp sinh học nhằm hỗ trợ sản xuất protein và dược mỹ phẩm. Ví dụ như lấy những gen quý đến từ các nguồn sinh vật và đưa vào trong các tế bào vi khuẩn, nấm men, nấm mốc để sản xuất thuốc. Kể từ khi loại thuốc thế hệ đầu tiên của công nghệ gen được ứng dụng là insulin, hiện có thêm rất nhiều loại thuốc đã được phát triển như hormone tăng trưởng, thuốc hỗ trợ điều trị ung thư, v.v. Thông tin thêm về việc ứng dụng công nghệ gen trong phát triển các loại mỹ phẩm làm đẹp, Thạc sĩ Trịnh Kim Thảo, trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng học Stella cho biết.
2: Công nghệ gen nó sẽ cho phép chúng ta là tái tạo những cái cấu trúc phân tử nó tự nhiên giống như là ở trong cấu trúc da của mình. Có những cái rô factor kích thích tăng trưởng biểu bì da nè, hoặc là chống lão hóa, chống oxy hóa. Thì từ đó mình đưa cái nguyên liệu protein tái tổ hợp đó vào một cái công thức mỹ phẩm, và nó sẽ giúp là phục hồi lại cái hàng rào bảo vệ da. Nên nó có thể can thiệp vào những cái vấn đề như là phục hồi da sau điều trị, sau tổn thương, thì nó sẽ giúp cho biểu bì của mình được phát triển tốt hơn và làm liền vết thương được tốt hơn. Một số nước mà họ mạnh về mỹ phẩm hoặc là về công nghệ tiên tiến như là Mỹ, Pháp hoặc Hàn Quốc thì họ đã đi những cái công nghệ gen, ví dụ như là về chống lão hóa này, làm sáng da này, trị mụn này, thông qua các peptide nó sẽ tiếp cận vô cái mục tiêu sinh học cụ thể, ví dụ như là các yếu tố tăng trưởng biểu bì ECF, FGF thì nó sẽ tác động vô cái việc là tăng sinh biểu bì, tăng tổng hợp collagen, và từ đó thì da mình sẽ trở nên đầy đặn và săn chắc hơn.
3: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở y tế, nông nghiệp hay thuốc, mỹ phẩm, một hướng ứng dụng đột phá khác của công nghệ gen chính là tạo ra các enzyme có hoạt tính cao và độ ổn định vượt trội. Đây là nền tảng then chốt để tối ưu hóa quy trình trong nhiều ngành công nghiệp như thực phẩm, dệt may, sản xuất giấy và đặc biệt là xử lý môi trường. Trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, công nghệ này đóng vai trò là công cụ thiết yếu để các nhà khoa học có thể đi sâu nghiên cứu chức năng và sự tương tác của gen, giúp giải mã cơ chế di truyền, hiểu rõ quá trình phát triển của sinh vật. Cuối cùng, một mảng công nghệ đang thu hút sự quan tâm lớn hiện nay chính là công nghệ nano sinh học. Tại đây, công nghệ gen giúp chế tạo các vật liệu sinh học ở kích thước nano từ protein, DNA hoặc RNA. Những cỗ máy mini này mở ra khả năng đưa thuốc đến

0: chính xác các tế bào mục tiêu trong cơ thể hoặc tạo ra các cảm biến sinh học siêu nhạy và giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Có thể thấy, công nghệ gen là một lĩnh vực quan trọng với tiềm năng to lớn để giải quyết nhiều thách thức trong đời sống. Tại Việt Nam, công nghệ gen được xem là một trong những hướng đi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực, bảo vệ sức khỏe con người và phát triển bền vững. Chính phủ cùng các bộ ngành đã ban hành nhiều nghị quyết và đề án khẳng định công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ biến đổi gen, là mũi nhọn của khoa học hiện đại. Với sự quan tâm đầu tư mạnh mẽ từ nhà nước và giới khoa học, công nghệ gen tại Việt Nam hứa hẹn sẽ phát triển nhanh chóng, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhận định về vấn đề này, các chuyên gia cho biết.
1: Gần đây thì với cái nghị định 57 thì mình thấy cũng mở ra cái nguồn lực và cái gọi là động lực cho các nhà khoa học để phát triển. Thêm vào đó nữa, về mảng nghiên cứu thì các nhà khoa học cũng rất nhiệt tâm và có nhiều động lực để nghiên cứu. Tuy nhiên thì mình vẫn còn đang có một số những cái giới hạn trong việc ứng dụng. Mình phải cần những cái hành lang pháp lý để hỗ trợ. Ví dụ như là nếu như mà công nghệ gen để ứng dụng để sản xuất những cái sinh dược phẩm từ tổ protein tái tổ hợp chẳng hạn, thì thế giới đã dùng rất là lâu, các cái dược điển quốc tế cũng đã có những cái quy định rất là rõ ràng về việc sử dụng các cái sinh phẩm này. Thế nhưng mà đối với mình thì lại chưa hề có quy định đó. Thế cho nên là cho dù là kết quả trong phòng thí nghiệm thì cho thấy rất là tốt, thế nhưng mà để mà có thể xin, để mà có thể làm nộp hồ sơ cho những cái phần đó thì là cả một cái thách thức.
2: Mình nhận thấy là giai đoạn vừa rồi này, thì đặc biệt là cái sau khi có cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa công nghệ đổi mới sáng tạo, thì là những cái ứng dụng tiến bộ khoa công nghệ, những cái công tác và tăng cường công tác nghiên cứu khoa công nghệ và chuyển đổi số để mà ứng dụng vào trong thực tiễn là được tăng cường rất là mạnh mẽ. Ở địa phương thì ngoài các cái sở ngành như về địa phương về mảng nông nghiệp thì chủ yếu là sở nông nghiệp môi trường, về khoa công nghệ thì có trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa công nghệ thì cũng là một cái tổ chức trung gian thị trường khoa công nghệ ở các cái tỉnh thành, và cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc là lựa chọn các cái tiến bộ khoa công nghệ có thể ứng dụng cho địa phương để giới thiệu cho người dân, cho các cái tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

0: quý vị đang theo dõi chương trình Chuyển động cùng công nghệ do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, công nghệ gen đã hiện diện sâu rộng trong nhiều mặt của đời sống, đặc biệt công nghệ này còn tạo nên một cuộc đại cách mạng trong ngành sản xuất nông nghiệp trên toàn thế giới. Bằng cách can thiệp trực tiếp vào cấu trúc di truyền, các nhà khoa học đã tạo ra những thế hệ giống cây trồng mới với năng suất vượt trội, khả năng chống chịu sâu bệnh và thích ứng mạnh mẽ với biến đổi khí hậu. Đây được xem là chìa khóa để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu trong bối cảnh dân số không ngừng gia tăng. Tuy nhiên thì bên cạnh với những lợi ích to lớn, đó là những luồng quan điểm trái chiều chưa hồi kết, đó chính là mức độ an toàn của các sản phẩm thực phẩm biến đổi gen GMO. Liệu những lợi ích về dinh dưỡng và giá thành có thực sự khỏa lấp được những lo ngại về tác động dài hạn đối với sức khỏe người tiêu dùng cũng như sự cân bằng của hệ sinh thái tự nhiên hay không? Mời quý vị tiếp tục tìm hiểu về khía cạnh này.
1: Quý vị thân mến, sau gần 30 năm kể từ khi được thương mại hóa lần đầu vào năm 1996, mức độ áp dụng cây trồng công nghệ sinh học hay cây trồng biến đổi gen tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn cầu. Tại Việt Nam, ứng dụng cây trồng công nghệ sinh học ghi nhận những bước tiến ổn định kể từ khi bắp biến đổi gen được đưa vào canh tác từ năm 2015. Việc triển khai các giải pháp quản lý dịch hại tổng hợp từ năm 2019, đặc biệt trong phòng trừ sâu keo mùa thu, đã thúc đẩy mở rộng diện tích trồng bắp biến đổi gen. Đến năm 2024, diện tích đạt khoảng 430.000 ha, tương đương 54% tổng diện tích trồng bắp cả nước. Việc trồng bắp biến đổi gen tại Việt Nam giúp tăng năng suất trung bình khoảng 30,4% và giảm tới 78% lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng, qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân. Hiện nay đã có 31 giống bắp biến đổi gen kháng sâu được phê duyệt nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả canh tác. Số liệu trong báo cáo thường niên về tình hình ứng dụng cây trồng công nghệ sinh học năm 2024 trên toàn cầu của Tổ chức Quốc tế về tiếp thu các ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp chỉ rõ, đến hết năm 2024, đã có 73 quốc gia sử dụng hơn 20 loại cây trồng biến đổi gen. Trong đó, 44 quốc gia trực tiếp canh tác và 29 quốc gia cho phép nhập khẩu để sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Tổng diện tích tích lũy đạt 3,75 tỷ ha, phản ánh mức độ tin cậy ngày càng cao đối với tính an toàn và hiệu quả của công nghệ này qua nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, việc ứng dụng rộng rãi công nghệ gen trong nông nghiệp cũng kéo theo nhiều tranh cãi liên quan tới thực phẩm biến đổi gen. Về mặt hình thái, thực phẩm biến đổi gen có thể giống hoặc khác thực phẩm truyền thống tùy thuộc gen đưa vào quy định tính trạng gì. Thực phẩm biến đổi gen cũng có thể có chất lượng và hương vị giống hoặc tốt hơn thực phẩm thông thường như ớt cay hơn hoặc ngọt hơn, còn bắp thì ngọt hơn và ngon miệng hơn. Trong khi các chuyên gia thực phẩm và môi trường bày tỏ sự lo lắng về sự ảnh hưởng gián tiếp của thực phẩm biến đổi gen và những tác động lâu dài tới sức khỏe con người, thì Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều tổ chức khác khẳng định rằng bằng chứng hiện tại cho thấy thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gen là an toàn. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ cho biết, tại quốc gia này, nhiều loại cây trồng biến đổi gen được sử dụng để làm ra các thành phần như bột bắp, siro bắp, dầu đậu nành, dầu cải hoặc đường cát. Một số loại trái cây và rau quả tươi có sẵn trong các giống biến đổi gen như khoai tây, bí mùa hè, táo, đu đủ và dứa hồng. Hơn 95% động vật được sử dụng để lấy thịt và sữa ở Mỹ ăn cây trồng biến đổi gen. Các nghiên cứu độc lập cho thấy không có sự khác biệt nào trong cách thức thực phẩm biến đổi gen và không biến đổi gen ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của động vật. DNA trong thực phẩm biến đổi gen không truyền sang động vật ăn nó. Điều này có nghĩa là động vật ăn thực phẩm biến đổi gen không biến thành thực phẩm biến đổi gen.
0: Quý vị thân mến, thực phẩm biến đổi gen đã có mặt khá lâu tại thị trường Việt Nam. Một lượng lớn bắp và đậu tương được nhập khẩu về làm nguồn nguyên liệu chế biến và tỷ lệ biến đổi gen của hai loại cây này là 81% đối với đậu tương và 35% đối với bắp, theo số liệu từ năm 2021. Càng ngày số lượng các mặt hàng thực phẩm biến đổi gen càng đa dạng và phong phú về chủng loại và chất lượng, bao gồm cả hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu. Quý vị có thể nhận biết thực phẩm biến đổi gen qua nguồn gốc thực phẩm từ các nước cho phép sử dụng thực phẩm biến đổi gen qua mã code sản phẩm. Nếu trên tem sản phẩm có dãy số 5 chữ số, bắt đầu bằng chữ số 8, thì có nghĩa đây là loại thực phẩm biến đổi gen GMO. Với những sản phẩm có dãy số 5 chữ số nhưng chữ đầu tiên bắt đầu bằng số 9, thì có nghĩa đây là loại thực phẩm 100% hữu cơ an toàn cho cơ thể. nếu trên giảng dán chỉ có dãy 4 chữ số và con số bắt đầu là 4 hoặc 3, có nghĩa là sản phẩm được trồng theo phương pháp thông thường, có sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón. Ngoài ra, quý vị có thể phân biệt thực phẩm biến đổi gen thông qua hình thức bên ngoài của sản phẩm. Đối với những sản phẩm có sự thay đổi rõ rệt về hình dáng, màu sắc và kích thước so với thực phẩm trồng truyền thống. Tuy nhiên, đây là cách nhận biết thực phẩm biến đổi gen không hoàn toàn chính xác nếu như hình dáng của giống biến đổi gen không khác nhiều so với giống cũ. Đối với sản phẩm không bao gói sẵn, việc phân biệt sản phẩm biến đổi gen gặp khó khăn hơn. Nếu sản phẩm có mã vạch, tem QR code, khách hàng có thể kiểm tra kỹ hoặc dùng các phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động để kiểm tra, từ đó xác định sản phẩm có biến đổi gen hay không.

Thưa quý vị, có thể thấy, công nghệ gen đã mở ra những tiềm năng vô hạn cho y tế, nông nghiệp và khoa học hiện đại. Từ những phương thuốc điều trị bệnh nan y đến những giống cây trồng kiên cường trước biến đổi khí hậu, công nghệ này đang góp phần giải quyết những thách thức lớn về sức khỏe và an ninh lương thực toàn cầu. Hy vọng chương trình hôm nay đã giúp quý vị có cái nhìn rõ nét hơn về công nghệ đầy triển vọng này. Chương trình Chuyển động cùng công nghệ xin phép được khép lại tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau với chủ đề Dữ liệu, nền tảng cốt lõi của hệ sinh thái đô thị thông minh, được phát sóng lúc 6 giờ 30 phút thứ Hai ngày 25 tháng 5 trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A à, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
1: À, bạn đi rồi.

Một thành phố năng động, hiện đại, chuyển mình cùng công nghệ hướng đến kỷ nguyên mới. Dịch vụ công online, thanh toán không chạm, giao thông thông minh, trợ lý ảo AI cho mọi công việc. Một chính phủ số minh bạch và tinh gọn để bộ máy hành chính thực sự là nhịp cầu phục vụ người dân. Nền kinh tế số, nơi những ý tưởng sáng tạo biến thành giá trị thực. Những công dân số làm chủ công nghệ, dùng trí tuệ số để kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, an toàn và nhân văn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đô thị số, nơi những sáng tạo hòa cùng dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Phát trên các tần số VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 4:30 và 12:30 thứ tư trên sóng AM 610 kHz, 9:30 thứ hai và 20:00 thứ năm trên FM 87.7 MHz. Đô thị số hóa để tiện lợi.

0: nhỏ. Có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thuật cực đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu
2: trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

Tuần Coro là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chơi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Coro làm quen và khám phá nhiều điều hay mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Coro được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3, trên YouTube.

0: Bây giờ là 2 giờ.
1: Niềm tin và sự thật sẽ giúp nhau thăng hoa hay đối nghịch nhau. Câu chuyện đó sẽ đến cùng chúng ta hôm nay với Studio Hát Chính hàng cuối tuần. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình ngày hôm nay với sự xuất hiện của hai nhân vật trẻ lần đầu tiên đến với Studio Hát Chính hàng cuối tuần. Họ sẽ tự giới thiệu về mình với khán giả. Xin mời các bạn.
2: Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Phương Thanh và em rất là vui khi lần đầu tiên có cơ hội được tham gia Studio Hát Chính cùng với anh Tùng Leo và anh Vinh. Và em mong là hôm nay mình sẽ có những cái khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau.
3: Xin chào anh Tùng, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Đoàn Thế Vinh, em là một diễn viên trẻ và hôm nay rất may mắn có mặt tại đây.
1: Hai bạn có thể cho mọi người biết là chúng ta đến đây vì bộ phim gì không?
3: Đó là bộ phim Anh Hùng.
1: Vậy thì chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ lần dở từ từ. Trước mắt đó chính là bộ câu hỏi dành cho các khách mời của chương trình. Đây là câu hỏi để tìm ra chủ đề của ngày hôm nay. Rồi, câu số 1. Bộ phim giới thiệu hôm nay tên gì?
2: Dạ, Anh Hùng.
1: Câu số 2, tự giới thiệu về vai diễn của mình trong phim.
2: Trong phim thì em đóng vai bé Hân, là con của ba Hòa và có một đứa em là bé My, em 17 tuổi. Mẹ em thì mất sớm và em thì đang phải chống chọi với bệnh tật và đang từng ngày từng giờ. Ba em và cả em cũng đều rất là lo cho bé My, làm cách nào để có thể chữa bệnh cho My nhanh nhất.
3: Dạ, em tên là Đoàn Thế Vinh. Trong phim em tên Vinh. Em là một TikToker vlog 20 tuổi và đang rất muốn kiếm tiền.
1: Rồi, câu hỏi tiếp theo. Hãy nói về 3 từ khóa nói về bộ phim.
2: Từ khóa đầu tiên, tự nhiên em trong đầu em nghĩ là hy sinh.
1: Hy sinh.
2: Từ khóa thứ hai là niềm tin.
1: Niềm tin.
2: Từ khóa thứ ba là anh hùng.
1: Anh hùng, ok.
3: Và em nói một khía cạnh thôi. Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Đoàn Thế Vinh. Em nghĩ bộ ba này sẽ khiến mọi người cảm thấy rất thú vị.
1: Một từ khóa dành cho người còn lại.
2: Dạ, em nghĩ là từ lất cất.
1: Lất cất, wow Vinh ơi. Hôm nay anh nghe cái từ này nó có vẻ đúng về em nhất đó Vinh.
3: Nghĩa là em hợp vai đó anh. Trong phim Vinh rất lất cất, mới 20 tuổi thôi.
1: Còn Vinh nói gì về Thanh ha?
3: Dạ, về Thanh em nghĩ là mộc. Thanh là một cô bé rất mộc, tất cả mọi thứ. Về thói quen hàng ngày, về cách ăn mặc, về cách make up, về cách bạn đi du lịch luôn, rất mộc.
2: Mộc là cây
3: mộc á. Mạc á, à, mộc dạ. Mạc á em.
1: Câu hỏi cuối cùng, mong chờ điều gì nhất cho tương lai gần?
2: Niềm tin vào bản thân.
1: Còn Vinh?
3: Em nghĩ là cái mong muốn cả gần nhất và sau này luôn. Em muốn mình yên thôi.
1: Như vậy là các nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay đã đi qua 5 câu hỏi để tìm được chủ đề. Nhưng thay vì mọi số Tùng sẽ hỏi khán giả và khách mời đã tìm được chủ đề chưa, thì lần này Tùng cũng xin được phép bật mí luôn. Bởi vì chủ đề của chúng ta rất đơn giản, đó chính là Anh Hùng. Chúng ta sẽ cùng đến với sự xuất hiện của các nhân vật trong bộ phim Anh Hùng. Nhưng điều đặc biệt nhất đó chính là vào lúc này, một nhân vật nữa sẽ xuất hiện cùng với Vinh và Thanh để cùng trò chuyện về Anh Hùng. Đó là ai? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, nhân vật tiếp theo bước vào trường quay ngày hôm nay sẽ lần dở thêm những bí mật của bộ phim Anh Hùng mà chúng ta đang cùng nói đến. Đó chính là chị Hồng Ánh.
4: Hồng Ánh xin chào khán giả, xin chào Tùng Leo và hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện rất là vui, rất là thú vị và rất nhiều bí mật được bật mí.
1: Bí mật đầu tiên liên quan đến chị Hồng Ánh đó chính là nếu quý vị khán giả đã từng yêu quý một bộ phim có cả bộ ba Hồng Ánh, Thái Hòa và Thạch Thảo thì đó chính là Cây Táo Nở Hoa. Và phim đó là phim em cảm nhận được cả ba một cách rất là đặc biệt. Dạ, và không biết cái đó nó có phải là cái nguyên cớ để dẫn đến cái tình huống là cả ba gặp lại nhau ở Anh Hùng không ạ?
4: Anh nghĩ là trong bộ phim Anh Hùng này á, nếu không phải anh Thái Hòa thì anh cũng chưa nghĩ ai sẽ có thể phù hợp với anh. Yeah. Hồng Ánh có thể là có nhiều cái sự lựa chọn, nhưng mà chắc là từ cái ekip Cây Táo Nở Hoa có một cái sự ăn ý, một cái sự hiểu nhau. Và mình cũng chưa biết là Thảo sẽ mời cho mình vai gì, nhưng mà như một cái lời hẹn á, bất kỳ một cái khi nào mà Thảo cần và Thảo thấy mình phù hợp, mình đều sẵn sàng.
1: Dạ, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nói với khán giả về vai diễn của nhau đi. Mối quan hệ giữa các bạn và những gì mà các bạn có thể bật mí với khán giả ngay từ đầu về anh Hùng. Đầu tiên là Vinh. Vinh nói gì về hai người còn lại?
3: Dạ, thì lần này em cũng rất may mắn là được diễn chung với những người rất là giỏi và có mối quan hệ thân thiết nhất thì là chị Ánh, thì đóng vai mẹ của em. Nó thì có một cái điểm rất vui là hai mẹ con đều có cái lúng đồng tiền, thì là cũng rất là duyên, không biết chị Thảo có xếp xếp hay không. Thì còn bé này là chung cư của em
5: và hàng xóm.
3: Dạ, hàng xóm. Em là crush bé này đó. Thì nói chung là cũng mối quan hệ thân thiết với hai người nữ ở đây,
1: Người phụ nữ đặc biệt của một giai đoạn cuộc đời là đây.
3: Dạ,
1: còn cả đời là đây.
3: Dạ, còn lại những người còn lại là chiến hữu của em.
1: Em có mâu thuẫn gì với mẹ không?
3: Dạ em không nghĩ nó là mâu thuẫn đâu, em nghĩ nó là những cái quan điểm khác nhau thôi.
1: Còn cô gái hàng xóm, em hãy nói về hai nhân vật kế bên.
2: Dạ em cũng giống anh Vinh, có cơ hội được tham gia một dự án đối với em rất là lớn, được đóng chung với những cô chú anh chị mà em rất là ngưỡng mộ ngoài đời. Thì trong phim em là con gái của ba Hòa và là hàng xóm của
4: cô Thu
2: với lại anh Vinh. Cô Thu là cô trong phim, cô đóng vai một cô có một cái tiệm gội đầu đối diện nhà em luôn,
4: trung tâm của mọi sự nhiều chuyện.
2: Còn anh này thì anh kiểu như là thầm thích em á, nhưng mà anh em chưa chứng minh được.
1: Ok, còn bà Thu
4: là một bà mẹ đơn thân. Có một người mẹ lớn tuổi mà tính tình cũng rất là hài hước. Và người mẹ lớn tuổi nào thương con thì cũng càm ràm. Và cái càm ràm đó được chuyển qua thế hệ của mình và mình chuyển xuống cho thằng con. Đó, ta nói là cái không phải là xung đột gì lớn lao, nhưng mà mình nghĩ là trong một cái gia đình mà có ba thế hệ ở chung á, và nó sẽ xảy ra rất là nhiều những cái câu chuyện mâu thuẫn. Nhưng mà tất cả những mâu thuẫn đó vì là muốn cho người mình yêu thương tốt đẹp hơn thôi.
1: Dạ. Chị vừa nói là không có một cái mâu thuẫn gì lớn lao, vậy xung đột lớn nhất của bộ phim này là gì ạ?
4: Xung đột lớn nhất ở đây là mình đặt cái sự kỳ vọng vào những cái người mình yêu thương theo cái cách của mình nghĩ.
1: Dạ.
4: Mình nghĩ đó là cái điều, nếu họ làm như vậy theo ý mình thì sẽ tốt.
1: Dạ.
4: Nhưng thực sự ra mỗi một con người thì họ đều có những cách suy nghĩ, cách vận hành và có những cái quan điểm khác nhau. Chưa chắc cái kinh nghiệm sống của mình áp đặt vào cái người khác lại là cái phần đúng.
1: Yeah.
4: Theo cái góc nhìn và cái hiểu biết và cái độ tuổi của họ.
1: Yeah.
4: Cho nên đó là dẫn đến cái mâu thuẫn rất lớn.
1: Yeah. Khi mà theo dõi sơ qua về những thông tin của bộ phim Anh Hùng trên mạng xã hội thì Tùng có hai câu hỏi. Vậy chúng ta hãy đi từng câu hỏi một. Câu đầu tiên, đây là một bộ phim một vị anh hùng hay là một anh tên là Hùng?
4: Theo con?
3: Dạ, em nghĩ là đây là cũng là một cái sự cài cắm của ekip để cho mọi người thú vị về bộ phim hơn. Thì mọi người ai cũng biết vai chính là một ông chú tên Hùng, và mọi người sẽ để ý cái poster, cái chữ H của chữ Hùng phía sau nó sẽ bị khuyết. Thì nó có thể là anh hùng bình thường, cũng có thể là anh hùng trong mắt người khác. Đó là cái thông điệp của bộ phim.
1: Dạ. Và tôi mới gợi mở và hy vọng khán giả có thể hiểu rõ hơn, nhưng thật tình là tôi hoang mang hơn. Nên rất là mong quý vị cùng tôi đi ra rạp để mình trả lời được câu hỏi này. Và câu hỏi số 2 là bộ phim có nói rất là nhiều ở trên mạng xã hội liên quan đến từ thiện. Vậy thì ai lừa ai ở đây không ạ? Hay là từ thiện thiệt?

0: có từ thiện chứ.
1: Dạ.
0: Có từ thiện.
2: Dạ.
0: Có lòng tin vào những điều tốt đẹp.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cũng có hoang mang nghi ngờ về lòng tin.
1: Dạ.
0: Nhưng với bộ phim Anh Hùng này thì anh tin một điều là một người tốt là một người tử tế trong cuộc sống luôn là một cái

0: cả.
1: Dạ. Yeah.
0: Đó. Bộ phim không xây dựng một thế giới màu hồng, một con người hoàn hảo đâu. Chắc chắn là trên cái hành trình để trở thành một con người tử tế, một người lương thiện á, mình sẽ trải qua rất nhiều những cái gặp gần và thậm chí có cả sự trả giá. Cái khái niệm người anh hùng trong bộ phim này đôi khi nó giản dị lắm. Yeah. Nó không phải là một cái siêu nhân gì là giải cứu thế giới sắp bị hủy diệt hay làm một cái điều gì đó rất là lớn lao.
1: Yeah.
0: Đôi khi là một cái người rất là giản dị bình thường giữa đời sống bình thường.
1: Yeah. Trong trailer có nói tới một cái khái niệm liên quan tới cha con. Đó chính là liệu người ta vì con mà làm điều sai thì người ta có còn là anh hùng không?
2: Thật ra là dưới góc độ một người con á, chắc chắn là mình sẽ có sự phán xét khi mà cha mẹ của mình có những cái điều mà mình nghĩ là không đúng. Nhưng mà hơn hết, những cái đánh giá đó là niềm tin đó. Giống như là mình còn tin được, mình còn tin vào tình yêu, mình còn tin vào một cái niềm tin gì đó thiêng liêng dành cho người cha, người mẹ mình, thì mình vẫn còn hạnh phúc á. Thì em nghĩ như vậy. Tại vì trong phim, cái bối cảnh gia đình của em nó khá là đặc biệt. Tại vì ba em là anh hùng trong mặt kép. Thì cái vị anh hùng này dưới góc độ của xã hội như thế nào thì mọi người ra rạp xem phim sẽ rõ. Nhưng mà dưới góc độ của em thì dù ba em có làm điều gì đi nữa thì ba em vẫn là ba em.
1: Phim này lại dám trao nhiều cơ hội cho nhóm trẻ hơn bên cạnh những cây đại thụ. Thông thường một là trẻ hết, hai là kiểu dày dặn kinh nghiệm hết. Bây giờ mình đặt hai cái này vô một cái là tụi em sẽ bị so sánh liền. Tụi em có ngại không?
2: Em thấy nó là một cơ hội nên em không có đặt. Tại vì cái chữ so sánh khi mà mình muốn hơn hay là mình muốn chứng minh một điều gì đó, còn ở đây thì em chỉ muốn học và trải nghiệm thôi.
3: Quan trọng là cái mục đích cuối cùng thì em cũng muốn là tất cả mọi người sẽ tạo ra một bộ phim tốt. Chứ cũng không phải là hơn ai vì ai vậy.
1: Sở dĩ mà Tùng hỏi câu hỏi này dành cho các bạn trẻ là bởi vì trong bộ phim này có một nhân vật được xem là gọi là sao ta, là bảo chứng phòng vé, là một nhân vật mà gần đây nhất cái tiết mà báo chí mà Tùng đọc được về anh là không một vai diễn nào có thể làm khó Thái Hòa. Thái Hòa có thể thay đổi liên tục và luôn luôn xuất sắc. Hãy nói về nhân vật đang không có mặt hôm nay, anh Thái Hòa.
3: Thực ra lúc trước khi mà em đi cast á, thì trong cái lúc phỏng vấn á, chị Võ Thạch Thảo đạo diễn có hỏi em một câu là em muốn là ai sau này, thì em có trả lời là em muốn là Thái Hòa. Thì em trả lời rất thật lòng, bởi vì em không phải em thích cái hào quang và sự nổi tiếng thì ai cũng sẽ mong muốn làm nghề này, ai cũng muốn. Nhưng mà em thích nhất của ảnh là ảnh đi làm nghề rất là vui. Ảnh trên set rất là vui và em nghe rất nhiều câu chuyện ảnh giỡn rất là lầy, tới mức mà mình không thể kể được trên sóng luôn á. Thì em cảm thấy là cái việc mình làm nghề tự nhiên nó vui và nó thoải mái và nó tạo ra sản phẩm nữa. Chứ nó không phải là tới set và chỉ ngồi căng thẳng phán xét nhiều thứ khác. Đó là cái điều mà em hy vọng nhất học ở ảnh. Và thực sự khi vô phim á, em không còn nhìn ảnh ở một cái gì đó quá to lớn nữa. Ảnh giống như là anh em trong nhà vậy á. Ảnh vui và nói chuyện với mọi người rất thoải mái. Ở lên set cũng giỡn rồi chửi nhau. Gần đây ảnh qua nhà em chơi, qua nhà em nhậu.
1: Wow.
3: Dạ, thì gần như là khoảng cách nó không còn, cho nên là không có sự khó khăn gì hết.
1: Còn con gái?
2: Dạ, con gái thì thấy ba đơn giản lắm. Kiểu như là ok, đây là một cái dự án tâm huyết, một cái vai diễn khó rồi diễn chung với những cô chú anh chị. Xong mà em cứ căng thẳng mà lúc nói chuyện với ba cứ chỉ cần biết là mình đang ở đây và mình sống thật nhất với cái nhân vật và cảm nhận tất cả mọi thứ, cảm xúc nó rõ ràng.
1: Còn chị Ánh thì sao ạ?
0: Có lẽ là cái lời nhận xét của thế hệ trẻ dành cho anh Thái Hòa nó đã quá đầy đủ để nói về một cái người diễn viên tài năng và rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà điều mà anh cực kỳ quý ở anh Hòa đó là cái sự hòa đồng và rất là giản dị.
1: Yeah.
0: Và anh mang cái điều đó vào trong cái nhân vật của mình và nó lan tỏa ra với tất cả các cộng sự. Anh là một người rất là quan sát tinh tế.
1: Dạ, yeah. Đó là Thái Hòa ha. Bây giờ người tiếp theo đó chính là Võ Thạch Thảo.
2: Chỉnh chu khó tính nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng, nhạy cảm và tinh tế. Tức là chị rất là hiểu tâm lý của diễn viên và đặc biệt là một diễn viên trẻ như em. Chị sẽ rất là hỏi han và cố gắng cùng em để có thể tạo ra được cái... em có thể sống được trong cái cảm xúc mà chị muốn.
3: Cái giận nhất của chị Thảo trên set á là Sóc ơi em điều mọi người đi cưng. Cái đó là cái giận nhất của chị Thảo khi
1: giận nhất luôn rồi đó.
3: Giận nhất rồi đó. Thì có một nhà hiền triết trong nghề đã nói với em là em á, em nhìn cái người đạo diễn sao thì cái bộ phim nó sẽ như vậy. Bé Thảo là một đứa rất là nhẹ nhàng, tình cảm nhưng quyết liệt. Thì giống như hồi nãy mọi người sợ

0: cái bộ phim anh hùng này sẽ về tình cảm gia đình, sẽ nhẹ nhàng, sẽ chữa lành. Đúng, nó là một bộ phim chữa lành nhưng mà nó rất quyết liệt, đúng như tính cách của chị Thảo.
1: Còn chị Ánh à, khi mà chị làm việc với một đạo diễn quen thì đương nhiên là sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà có khi nào chị ăn hiếp tao?
2: Không, chị không ăn hiếp ai cả. Đôi khi là Thảo không còn nói gì hết. Thảo dành thời gian cho các bạn trẻ nhiều hơn. Và với mình thì gần như là chị biết chị làm gì rồi đúng không? Rồi vậy thôi. Còn nếu mà chị làm không đúng thì chị Ánh ơi, bé Thảo nghĩ là như vậy, chị thử. Vậy thôi. Đôi khi mình nói cho em đừng có nghĩ là cái gì chị cũng làm được rồi em làm hư chị, hư nghề. Đôi khi phải yêu cầu, phải đòi hỏi một chút. Nhưng mà Thảo bảo chị yên tâm là khi nào mà em cảm thấy chị gần hư nghề em sẽ nhắc.
1: Bộ phim này có nhiều yếu tố làm cho tâm hồn của Tùng cảm thấy dễ chịu, và Tùng hy vọng rằng là đó cũng là một trong những điều khiến cho khán giả mong chờ. Vậy vào lúc này chúng ta sẽ nói gì để khán giả ra rạp cùng với anh Hùng ạ?
2: Anh tin là bộ phim sẽ giúp cho chúng ta củng cố niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, về con người, về gia đình và những cái giá trị của cộng đồng.
3: Qua bộ phim này cũng mong muốn nói một cái thông điệp với mọi người là khi mà mình còn muốn tin là mình sẽ còn được hạnh phúc.
0: Phim Anh Hùng là một phim chữa lành nặng đô.
1: Như quý vị thấy là có rất là nhiều cách khác nhau của các diễn viên nói về phim Anh Hùng. Còn mình nghĩ rằng là cũng có rất là nhiều gạch đầu dòng để chúng ta ra rạp. Thứ nhất là sự kết hợp giữa dàn diễn viên gạo cội với dàn diễn viên trẻ trong một tác phẩm của một nữ đạo diễn có màu sắc riêng rất rõ nét. Thứ hai đó là một đề tài sẽ khiến chúng ta phải đối diện với chính bản thân mình cho dù chúng ta có nằm trong tình huống của nhân vật hay không. Thứ ba chính là điều mà cả ba diễn viên vừa nói tới, một bộ phim sẽ mang lại một cảm giác đẹp khi bước ra khỏi rạp. Đó chính là điều mà chúng tôi muốn nói vào lúc này. Còn bây giờ quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ở phần tiếp theo của chương trình. Quý vị thân mến, bây giờ sẽ là thử thách nho nhỏ của chương trình dành cho ekip của bộ phim Anh Hùng, xin mời. Và chúng ta sẽ thực hiện một cái đề tài được gọi là nhìn hình nói xấu. Là phải nói xấu nha mọi người. Xin mời, chúng ta nói xấu về đạo diễn Võ Thạch Thảo.
3: Hôm mà quay xong á, thì em có một câu em nói với chị Thảo mà em nhớ. Chị ơi, em thấy chị giống mẹ em á. Tại vì chỉ có mẹ em mới khó tính với em vậy thôi.
1: Là khó tính đúng không?
3: Dạ.
0: Có một cái mà em nghĩ là nếu mà em sẽ là người thân của chị Thảo là em sẽ thay đổi. Là cái tính quyết liệt của chị á. Ví dụ chị muốn thay đổi một cái gì đó đúng không? Chị sẽ không nói cái rụp. Mà chị sẽ cứ rủ rỉ. Xong rồi được rồi. Nhưng mà cho lại đi. Xong rồi rủ rỉ. Xong cứ vậy đó. Cho tới khi đạt được cái mục đích của chị thì thôi.
1: Nhiều khi vậy mới được em. Tại vì cái đó là quyền năng của phụ nữ.
0: Thấy vậy
1: họ cứ từ từ cái họ đạt được mục đích.
2: Cái xấu nhất của Thảo là chị thấy Thảo đẹp nhưng mà Thảo làm đạo diễn mà đẹp quá. Không thích.
1: Làm ảnh hưởng tới diễn viên.
2: Đúng rồi. Nhưng mà cũng may là mới có nhá hàng cái khả năng diễn xuất một chút xíu trong Hao Ru thôi là mình thấy ok, người này nên đi làm đạo diễn.
1: Được quá Thảo ơi. Dạ rồi, bây giờ xin mời đến nhân vật tiếp theo. Rồi, nói xấu nhân vật này.
0: Trời ơi, coi hàm râu kìa.
3: Cái tấm này nhìn ba em
2: bụ bẩm ha.
3: Bụ bẩm quá.
1: Không lẽ tốt đẹp tới mức không có gì để nói?
2: Không, anh Thái Hòa là một trong những diễn viên nam mà chị thấy không có nhan sắc đẹp. Nhưng mà không hiểu sao đóng vai đẹp vẫn rất là hấp dẫn. Ừ, chứ còn nếu gọi là không ai biết ảnh, chưa bao giờ xem tác phẩm của ảnh, đưa một tấm hình lên, đặc biệt là trong bất kỳ một cái vai diễn nào thì 100% người ta đều chê là xấu như vậy mà còn đi làm diễn viên, mà lại còn là diễn viên ngôi sao.
0: Anh Thái Hòa đã cướp đi nụ hôn màn ảnh của em.
2: Còn như thế nào thì đi coi là sẽ biết.
1: Được quá, trời ơi, chúc mừng Vinh. Mình xin mời cô con gái.
3: Dạ, chắc là dễ bị mua chuột.
1: Dễ bị mua chuột.
3: Ba em rất là thích sô cô la.
2: Con người rất là nhẹ dạ với sô cô la đúng không?
3: Một thanh, hai thanh, một thùng là ba em đồng ý hết.
1: Ok, tới đó thôi, chúng ta đi nhân vật tiếp theo.
0: Trời ơi, tổng tài, tổng tài.
3: Cái hình này dịu quá.
0: Anh biết là anh hài. Cho nên là mấy cái cảnh mà mình gọi là mình vô mình diễn, mình chưa tới đoạn cười thì anh đã diễn rồi. Cái mình bị mắc cười luôn, mình không có kìm lại được. Đấy, quá lạm dụng cái sự mắc cười của mình. Dạ.
3: Tức là đúng một scene em được diễn chung ảnh nhiều nhất thì là giống như là mọi người đang chuẩn bị tâm lý, tức là hành động để vô cho nó, một là ảnh chỉ cần hành động là em thấy mắc cười rồi.
1: Cười hai người.

0: Người nói điểm xấu của bạn này là mắc cười trong khi diễn viên hài.
1: Không, lạm dụng, lạm dụng cái sự mắc cười.
2: Với chị thì nếu như anh Thái Hòa là một người diễn viên có ngoại hình xấu thì đây là một người diễn viên. Cái xấu nhất của Phát là vì quá đẹp, cho nên là Phát lúc nào cũng phải cố gắng nỗ lực để mà vào có những cái vai diễn, phải vào những cái nhân vật rất là lam lũ, nhưng mà để xóa cái lòng tin là mình vẫn còn quá đẹp đó.
0: À, cũng đúng chị, có
2: đôi khi đẹp trai quá cũng là một bất lợi.
0: Rồi chúng ta đi đến nhân vật tiếp theo.
1: Trời ơi, người này sao mà dám nói
0: nói xấu thì sao mà
1: tại vì bây giờ ngoại cũng lớn rồi, đôi khi sẽ hơi quên thoại một xíu, hơi chưa có nhanh một xíu, là kiểu được chưa con, được chưa con, mà hư một cái thôi lại rất là lo lắng khi một cái sự việc gì đó xảy ra, cho nên là đôi khi nó mình không sao hết trơn á, nhưng mà ngoại thì sẽ lo lắng quá mức đó. Đó là cái tính xấu nha. Nghe ngoại nghe
0: cái thói quen đầy đáng yêu của những người nghệ sĩ lớn tuổi.
1: Đúng không?
0: Dạ.
2: Với chị thì chị hay gọi cô Lê Thiện là má.
0: Dạ.
2: Tại vì đóng vai mẹ con cũng một vài phim. Và cái mà chị không có thích nhất ở cô đó là cô có những bệnh nền nhưng mà cô rất là thích ăn ngọt.
0: À dạ, cái này là không được nha cô Thiện nha.
2: Đó, không có chịu. Cho nên là cô nói là đi với anh á là cô rất là an tâm, tại vì nó lúc nào nó cũng kiểm soát ăn uống của tôi.
0: Như vậy là chúng ta vừa nói xấu gần như tổng thể toàn đoàn làm phim ở những cái nhân vật mà được khán giả biết nhiều nhất. Hy vọng là những nhân vật này sẽ không cảm thấy buồn vì những lời nói xấu rất là đáng yêu này. Nhưng đồng thời thông qua đó chúng ta cũng đã được gặp gỡ nhiều nhân vật hơn, bởi vì chúng tôi lại không có cơ hội được mời hết mọi người cùng đến một cái talk show để cùng chia sẻ với quý vị về anh hùng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả vị khách mời đến đây đều sẽ kể hoặc là đưa ra một cái tình yêu, một kỷ niệm với thành phố này. Và Tùng hy vọng lần này chúng ta sẽ có 3 điều như thế đối với khán giả từ ekip Anh Hùng. Dạ xin mời, chúng ta yêu gì ở thành phố Hồ Chí Minh?
1: Nó giống như là một người bạn đã chứng kiến cái chặng hành trình của em, cho nên là bây giờ nói nhớ quê thì nhớ, nhưng mà về khoảng thời gian ngắn thôi thì mình lại nhớ Sài Gòn.
3: Có một cái điều hay là thành phố nó vẫn luôn ở đó với em. Và nó đã cùng em trải qua rất là nhiều khoảng thời gian khó khăn và trưởng thành, cũng như là mình cố gắng trong cái công việc của mình.
0: Rất vô tình là nhiều lần Tùng với chị Ánh đều nói về điều này.
2: Với ông Ánh đây là thành phố điện ảnh.
0: Dạ.
2: Thành phố điện ảnh ngay từ cái cảm giác đầu tiên khi mình định hướng cái nghề mình sẽ gắn bó và theo đuổi.
0: Yeah.
2: Nơi cho mình xem những thước phim đầu tiên, tiếp xúc với nghệ thuật đầu tiên. Yeah. Và tới bây giờ là được gọi tên là thành phố điện ảnh, vẫn là một trong những thành phố đi đầu về hoạt động điện ảnh của cả nước.
0: Yeah.
2: Và là một thành phố mà mọi sự cơ hội đều mở ra cho rất là nhiều người.
0: Và để kết lại phần này thì mình xin được phép gửi lời cảm ơn đến thành phố thân yêu. Cảm ơn bởi vì là đó là nơi mình gặp gỡ các nhân vật đang ngồi trước mặt. Hy vọng rằng là tất cả mọi cơ duyên của thành phố này đều sẽ tạo nên những tình thân đặc biệt giữa chúng ta với nhau và với khán giả. Cảm ơn quý vị đã cùng đến với phần này. Còn bây giờ sẽ là phần âm nhạc dành tặng cho quý vị. Đã đến lúc ekip của bộ phim Anh Hùng sẽ tặng một ca khúc thật hay dành tặng cho quý vị khán thính giả của Studio Hát Chính hẹn cuối tuần hôm nay. Xin mời.
2: Anh nhớ tới bài hát Mùa Xuân Bên Cửa Sổ.
0: Ồ dạ.
2: Cái
0: bài này có hình ảnh rất là đẹp.
2: Đúng rồi. Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau. Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau.
0: Dạ. Yeah. Hoa ơi hãy tỏa hương và cây ơi rung
2: lay
0: thật khẽ cho đôi bạn trẻ
2: đón xuân về.
0: Cảm ơn chị Hồng Ánh rất là nhiều đã gợi nhắc về một trong những ca khúc rất hay về thành phố, đặc biệt với nét đẹp của thành phố đầy sự lãng mạn và trữ tình. Xin mời quý vị cùng đến với
2: Mùa Xuân Bên Cửa Sổ.

0: hôm nay điều mà nuối tiếc nhất là Tùng không mời được chị đạo diễn Võ Thạch Thảo và anh Thái Hòa tới. Nhưng hy vọng là cùng với cuộc trò chuyện với ba nhân vật đang có mặt ở đây thì chúng ta sẽ có thêm nhiều động lực để yêu quý tác phẩm này. Và cảm ơn các bạn, các anh chị đã đến đây để chia sẻ về phim Anh Hùng.
1: Cảm ơn chương trình Studio H9 và cảm ơn khán thính giả theo dõi chương trình đã lắng nghe cái buổi trò chuyện của

0: ekip chúng tôi và mong là bộ phim anh hùng sẽ mang đến cho quý vị những điều tốt đẹp trong cuộc sống và sẽ giúp cho chúng ta yêu thương và hướng đến những cái điều những cái giá trị rất là chân thành trong cuộc sống này.
1: Quý vị thân mến, câu hỏi đầu tiên của Tùng dành cho chương trình đó chính là liệu sự thật có làm cho niềm tin trở nên bị lạc lõng không? Thì tới bây giờ Tùng vẫn chưa trả lời được, bởi vì chúng ta đều phải đi ra rạp xem phim anh hùng để có thể cùng nhau trả lời câu hỏi này. Còn bây giờ cảm ơn quý vị đã cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

Ngọc Thu xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sắc Màu Sân Khấu của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz.

vị thính giả. Mùa hè không quên là chủ đề của chương trình Vườn Trăng Cổ Nhạc lần thứ 255 do Ban Văn Nghệ Đài Phát Thanh và Truyền hình TP.HCM thực hiện. Hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe trích phát lại những tiết mục hay trong chương trình này nha. Thưa quý vị thính giả, mùa hè dường như có vẻ là thiệt thòi hơn bởi vì trong mắt các nhà thơ, các nhạc sĩ thì lại kém phần gợi cảm. Không có cái mát mẻ và những thảm lá rụng vàng đầy thơ mộng như mùa thu. Không có sự sinh sôi ấm áp nảy lộc đâm chồi tươi mới của mùa xuân. Và mùa hè cũng không thể có cái buốt giá tê tái đến hắt hiu, dễ dâng tràn cảm xúc như mùa đông. Nhưng mà thật ra, mùa hè vẫn có những nét đẹp rất riêng, tạo nên những xúc cảm nồng nàn riêng biệt. Đó là một mùa đặc biệt của một thời cấp sách, khi hàng phượng vĩ trổ ngàn hoa cháy rực để đón chào tiếng ve ngân vào hạ. Cũng là lúc nói lời tạm biệt một thời thơ mộng, gom nhớ, gói thương suốt cả mùa hè.

0: vị thính giả vừa thưởng thức tiết mục Tình Thơ, Con Đường Đến Trường, nhạc của nhạc sĩ Quốc An và nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, lời vọng cổ của tác giả Đặng Thanh Huyền với phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Quế Trân, Ngọc Diễm và Tuyết Nhung, đã vẽ lên những ký ức khó quên về một thời hoa niên với trái tim hồng nuôi dưỡng biết bao ước mơ hoài bão. Đó là mùa hè của tuổi học trò, nơi có màu áo trắng tinh khôi, có hàng phượng đỏ nghiêng mình trong nắng, có tiếng ve râm ran, ngân dài thêm những lưu luyến chẳng muốn rời xa. Và nhớ lắm những lời dạy dỗ ân cần, cả sự trách phạt của thầy cô không chỉ luyện cho ta nét chữ, mà còn rèn cho ta nết người. Và có lẽ trong tâm hồn mỗi chúng ta đều dành một chỗ ngăn nắp cho những mùa hè không thể nào quên. Liên tục chương trình xin mời quý vị đến với tiết mục gồm các ca khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng, Hạ Thương, Tuổi Học Trò, nhạc của các nhạc sĩ Thanh Sơn, Lê Dinh, Hàng Châu, Minh Kỳ, Dạ Cầm, lời vọng cổ tác giả Lâm Hữu Tặng với giọng ca của các nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân, nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng, nghệ sĩ Chí Tâm và nghệ sĩ Tuấn Thanh.
1: Bạn Ngân, bạn Hằng.
2: Dạ.
1: Rất vui khi gặp lại các bạn. Ủa, còn bạn Thanh đâu? Giờ này sao chưa thấy bạn Thanh tới?
2: Anh không nhớ anh Thanh sao? Lúc mà còn học chung trường đó, lúc nào ổng cũng chậm hơn ta hết.
1: À, bởi vậy cho nên mới đặt ổng là Thanh Rùa đó phải không?
2: Đúng là Thanh Rùa.
3: Thôi để em ra em đón ảnh. Em sợ đi lạc đó.
1: Có khi nào ổng quên đường tới đây không? Em đón ổng coi. Thiệt tình á, cái ông này á, rề rề rùa rùa không à.
2: Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã mấy chục năm rồi. Từ ngày chúng ta từ giã mái trường, từ giã thời áo trắng. Vậy đó mà em cứ ngỡ như là mới hôm qua còn cấp sách đến trường.
1: Bởi vậy, đó là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người, nó là hằn sâu trong tâm trí của mỗi con người. Bởi vậy cho nên mình phải cố gắng giữ liên lạc và mình hẹn hò nhau, hội họp nhau cứ mỗi mùa hoa phượng đến.
2: Dạ.

0: Thanh tới rồi.
1: Ôi anh Thanh.
2: Chào các
3: Thanh
2: bạn.
3: Tới rồi kìa.
2: Xin lỗi nha các bạn. Các bạn chờ lâu lắm phải không?
3: Chờ lâu có lộn đường không?
2: Là gì vậy? Đi mình để quên trong lớp học sáng nay. Mình nay là cuốn lưu bút của mùa hạ năm nào.
3: Tại quên cuốn sách này mà tới trễ đây nè.
2: Đây nè bạn coi nè. Đầy đủ những cái dòng chữ của các bạn hết trơn rồi thấy chưa?
3: Trời giờ lấy nó phải không?
2: Bao giờ
1: có chữ của em đó phải không?
2: Đúng rồi, đầy đủ các bạn à.
3: Cuốn lưu bút này quý lắm đó nha.
2: Quý lắm.
3: Giữ được tới giờ này là hay lắm đó.
2: Mấy chục năm rồi đó.
3: Ngồi coi lại coi. Có trong này có bài của tôi không?
2: Có, đủ hết mà.
3: Có bài lưu bút của bạn Ngân nữa nè.
2: Có.
3: Có bài của bạn Hằng nữa nè.
2: Đúng rồi.
3: Quý quá. Thôi bây giờ các bạn ở đây ngồi chờ tôi chút xíu, tôi vô chuẩn bị một vài món xong rồi cái tới giờ cái mình vô mình khai mạc nha.
1: Rồi. Để em vô phụ tiếp anh.
3: Rồi, các bạn ngồi chờ chút nha.
1: Ngồi chờ nha.
2: Đặc biệt nhất đó là có những dòng chữ của em.

0: phải. Nay mình đã về đây và hội họp cùng nhau. Mỗi rồi. Mùa hoa phượng nở đó các bạn.
1: Đúng dạ.
0: Các bạn thấy vui không?
2: Vui quá.
0: Các bạn ở bên trong cũng nhắc nhở chúng ta rất là nhiều. Và các bạn ấy vui lắm. Nào là chuẩn bị đàn, rồi chuẩn bị micro.

0: Và liên tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu phẩm rất là dễ thương, Thứ Ba Học Trò. Tác giả Tô Thiên Kiều, biểu diễn nghệ sĩ Tú Bảo Trí, nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng, nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo, nghệ sĩ Kim Luận, nghệ sĩ Diễm Kiều và nghệ sĩ Thúy Loan.
1: Coi có tin gì hay không? À, tin này được nè. Giá vàng tiếp tục tăng, giá xăng tiếp tục giảm. Ờ này được. Giá vàng tăng kệ nó ảnh hưởng gì tôi đâu. Giá xăng giảm là được nè. Để coi còn gì khác không? Hấp dẫn không? À này hấp dẫn nè, đây gì đây? Phong trào sinh viên trong mùa hè đã được diễn ra sôi nổi. Các sinh viên hưởng ứng tích cực các hoạt động cải tạo vệ sinh môi trường do nhà trường phát động. Một số tạo thành nhóm riêng tình nguyện đi làm những việc hữu ích trong mùa hè. Hay quá, sinh viên giờ là phải vậy chứ, phải năng nổ hoạt động hữu ích rồi vậy mới tốt chứ. Quá tốt rồi. Cái này giờ là quá tốt rồi. Cái tin này là được nè. Tốt quá, sinh viên là phải vậy, phải tốt vậy chứ. Tốt, đúng rồi. Tốt quá tốt.
2: Cái gì tốt? Cảm ơn ông nha.
1: Gì? Tôi nói cái này tốt nè.
2: Thì ông khen tôi.
1: Đâu có, tôi nói cái này tốt, cái này view tốt.
2: Hả?
1: Cái này view tốt nè.
2: Vậy hả?
1: Đẹp lắm.
2: Vậy mà tôi tưởng khen tôi tốt chứ.
3: Trời ơi, đúng rồi, cái chỗ này tốt nè. Chứ còn cái chỗ kia bãi rác mà quay đẹp cái gì. Qua đây đi, y vậy mà làm vậy không? Rồi, 2, 3, quay.
2: Rồi
3: 2, 3, là động.
4: Bây giờ là 3 giờ.
1: Quá xấu.
3: Ủa, sao xấu?
1: Phía sau xấu quá. Ừ ha.
3: Trời đất ơi.
1: Để tôi. Gì vậy?
3: Thì tôi đi qua bển, tôi kêu ông đi qua chỗ khác chứ gì nữa.
1: Thôi bà ơi, bà nóng tánh lắm. Lát làm hư bột hư đường hết bây giờ.
2: Để tôi. Nói nhẹ thôi.
1: Để tôi. Dạ.
2: Hả?
1: Con chào ông.
2: Chào con. Gì? Báo nè, báo mới nè. Có tin này hay lắm nha, tin nóng hổi. Vừa thổi vừa coi. Coi đi con.
1: Ông báo giấy hả ông?
2: Báo giấy. Ủa báo giấy có gì vui, nó cười hay không? Báo giấy vui hả? Cười hả?
3: Trời ơi. Ơi, bây giờ là hiện đại ai mà còn mua mấy cái tờ báo giấy vậy nữa.
5: Chỉ cần điện thoại mà thôi.
3: Đúng rồi.
5: Muốn gì

0: nhưng mà
1: thôi chuyện ai nấy làm đi, thôi đừng có quan tâm nha. Bây giờ mình ông chụp cho tôi nha. Không
2: anh không được.
1: Cái gì?
2: Phải có cái bạn. Không có cái bạn quay không được.
1: Đúng rồi. Cái bạn. Vậy giờ sao?
2: Để tôi
0: dạ ông. Gì nữa cậu? Dạ ai thích báo gì thì mình đọc báo đó phải không?
3: Đúng rồi.
0: Dạ nhưng mà con muốn nhờ một chuyện được không? Ông
3: ở chuyện gì? Có chuyện gì cậu?
0: Dạ dạ tụi con á là sinh viên.
3: Ủa?
0: Dạ đang tham gia hưởng ứng phong trào vệ sinh môi trường của thành phố.
3: Dạ. Ủa vậy sao?
0: Dạ. Sinh viên á.
3: Dạ.
0: Hưởng ứng phong trào vệ sinh thành phố ha.
3: Dạ.
0: Trời ơi, nói thiệt nha, tôi quý sinh viên lắm. Bây giờ bác cô các cậu muốn cần tôi giúp gì tôi giúp liền, nhiệt tình luôn. Vậy em cho con mượn cái bàn đi.
3: Cái gì?
0: Dạ.
3: Mượn cái bàn.
0: Lên mạng mượn đi. Nó giỡn vậy thôi chứ mượn cái bàn ăn thua gì, mượn tôi còn được mà. cho mượn nè. Lấy cái bàn ha. Rồi từ rồi. Lấy cái bàn tôi để qua đây
4: thôi,
0: không có gì đâu.
3: Thôi
0: kệ. Cũng vui nha. Vui là được chung tay với lại sinh viên làm những cái điều tốt đẹp trong cái mùa hè. Bởi vậy khi mà
1: dạ?
0: Gì vậy? Ủa, nó vậy mượn cái bàn tôi là để
1: tụi con để trái cây bánh trái lên để ngồi ăn á. Ông biết sao không? Sáng tụi con đi lẹ quá cái quên đeo cái miếng trải rồi. Dạ.
0: Ủa, nói vậy là
1: con mừng đỡ.
0: Là tụi con đi dã ngoại chứ không phải là đi hưởng ứng phong trào hả?
3: Dạ đúng rồi, thì tụi con đi dã ngoại. Con đi hưởng phong trào đó.
0: Ủa hưởng phong trào mà sao cái này
1: thôi ông đừng quan tâm. Thôi vô vô gì.
0: Thôi làm đi. Cái này dằn bụng để làm á phải không?
1: Dạ.
0: Được rồi, tụi con năng nổ vậy là tốt đó. Giờ mình giờ mình làm đâu? Mình làm ở đây hay là ở đây?
1: Dạ ở đây.
0: Dạ đúng rồi, ở đây.
1: Ở đây.
0: Dạ. Ở đây đâu có rác đâu, mình dọn dẹp.
1: Chút tụi con xả. Dạ. Đúng rồi, thôi. Ông đừng có quan tâm cái chuyện tụi con ha.
0: Rồi vậy thôi chờ ông chút nè, ông về ông lấy đồ cái ra phụ với mấy đứa luôn nha.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ.
3: Ủa sao tụi này ngộ người ta? Nó tự xả rồi tự xử luôn hả?
1: Khoan.
3: Gì?
1: Bây giờ dẹt cái bàn xuống chút xíu nữa đi.
3: Dẹt
1: xuống.
3: Dẹp
1: rồi. Hai người dẹt xuống.
3: Kéo xuống.
1: Xong rồi tiến lên. Hai người tiến lên đây.
3: Tiến lên.
0: Rồi.
1: Bây giờ tôi hỏi mấy ông nè.
3: Sao?
1: Trước khi mà mình xả rác xong mình hốt lên. Thì làm vệ sinh môi trường là làm gì?
0: Quét rác.
1: Làm gì nữa?
0: Hốt rác.
1: Làm cái gì nữa?
0: Dục
3: rác.
1: Đó. Bây giờ coi cái đầu tôi nè. Cái đầu tôi nè, thấy không?
3: Đâu thấy gì đâu.
0: Đầu bà bị sao vậy?
1: Trời ơi. Đây là bộ óc của nhà sáng tạo nội dung.
0: Dữ.
1: Tôi nói thiệt cho mấy ông nghe nghe.
3: Sao?
1: Chỉ cần mấy động tác đơn giản đó thôi, tôi sẽ biến tấu thành một bài nhảy.
0: Trời ơi, luôn. Quá dữ luôn.
3: Trời ơi, ghê vậy.
0: Làm thử chơi.
1: Bây giờ, khoan. Sao? Bây giờ tôi nói cho hai ông nghe nè. Hai ông tập trung thật là kỹ. Tôi làm như thế nào là làm y như vậy. Ba đứa mình làm đều nhau, quăng lên người ta mới coi, hiểu không? Giờ đứng rác dẹt của hai bên đây. 2, 3. Quét. Lụm. Hốt. Dục. Đó.
0: Có lý.
3: Hay dễ.
0: Quay liền.
3: Rồi.
1: Bây giờ ông quay đi.
3: Rồi. Chạy chút.
1: Trời ơi, nãy giờ là tao phải chuẩn bị máy móc đồ nữa. Thiệt cái chứ khờ khạo gì đâu à. Rồi chưa?
3: Rồi.
1: Rồi
3: bây giờ nha.
1: Gần đó mới quay được nội. Rồi.
3: Rồi.
0: Dạ.
3: Nha.
1: 2, 3.
3: Rồi, chuẩn bị sẵn sàng chưa?
1: Rồi.
3: 2, 3.
1: Quét.
3: Khoan.
0: Ô, sao vậy? Xin lỗi.
1: Gì vậy?
3: Mình quên bấm.
0: Chắc tôi bớt quên mày.
1: Quái giờ á. Trời ơi, thiệt tình đó, cuộc đời tôi là tôi nói thiệt luôn nha. Sai lầm lớn nhất của tôi là để cho ông đi quay phim đó. Trời ơi, quay phim người ta phải nhanh nhẹn đồ lên quay phim gì mà khù khờ. Trời ơi.
3: Thẳng từ từ.
1: Dạ, tôi nói cho ông nghe một lần nữa. Thấy cái trán tôi không? Hai chữ tập trung. Làm ơn làm phước tập trung giùm tôi. Được chưa?
3: Được.
1: Một lần một thôi đó. Rồi.
3: Gái, đồ hùng dữ thấy ghê.
0: Rồi lẹ đi.
3: Rồi. Chuẩn bị sẵn sàng chưa?
1: Rồi.
3: Bắt đầu nha. 3, 2, 1, action!
0: Xong chưa? Nhảy chưa?
3: Bà làm gì vậy?
0: Mấy đứa là tính tao vờ nhau chơi beat carbon hả?
1: Dạ
0: có.
1: Không có.
0: Làm gì vậy? Làm gì quăng dục tùm lum vậy?
1: Tụi con quay quay content.
0: Dạ. Dạ. Quay content hả?
1: Dạ.
0: Còn cái chổi này sao?
4: Cây chổi có chủ đề.
0: Ủa chủ đề gì mấy đứa?
3: Dạ.

0: ông hộ hết mình. Ui à, con muốn ông làm gì hôm nay? Làm gì đây?
1: Dạ, bây giờ là ông cầm

0: giọng cứ quét cá.
1: À vậy ha.
0: À rồi. Tuổi con ghi hình rồi ghép nhạc con như là thành công.
1: À, hiểu rồi, hiểu rồi. Có nghĩa giờ mấy đứa tụi con là đào kép chánh đứng ở bên đó gần cái máy để quay đúng không?
2: Dạ.
1: Ông là đào phụ, ủa quên, kép phụ, ông đứng bên đây ha.
2: Dạ.
1: Rồi, rồi, được rồi, rồi. Rồi, muốn làm gì mình bắt đầu làm đi con.
2: Ông giúp giùm tụi con
1: rồi,
2: nha.
1: Rồi, rồi, quét ha, ông quét ha.
3: Rồi, rồi.
4: Nè, nè.
1: Sao, sao?
4: Đừng có để cái góc này nữa. Cầm cái máy lên, ông cầm cái máy lên.
1: Ủa, tôi có trong
2: nguyên đồ. Khỏi nhảy đi, ông nhảy xấu lắm. Cầm cái máy lên đi, quay nè. Nhớ là cái canh cái khung này nè. Có cái chổi đó nghe. Cái
1: khung đó đó. Rồi nha.
2: Rồi.
1: Bây giờ nha, quay nha.
2: Rồi.
3: Rồi rồi.
1: Rồi. 1 2 3 action. Ông ơi, ngưng. Ông ơi.
0: Hả?
1: Cái khung hình ông ra khỏi khung hình rồi.
0: Ủa, quét
1: mình bên đây
0: quét,
1: nè.
0: Quét theo nhạc đó, quét theo nhạc.
2: Dạ, ông ơi ông. Ông thấy cái máy không?
1: Thấy.
2: Người ta đang quay hình ông đó. Ông đi qua đây sao mà người ta quay được lọt khỏi khung hình rồi.
1: À.
2: Ông làm ơn làm phước.
1: Ông
2: quét ở đây thôi.
1: Quét.
2: Đừng di chuyển qua đây nha.
1: À có nghĩa là giờ mình quét đây thôi không con?
2: Dạ.
1: Chứ không có được quét đó ha.
2: Dạ.
1: À, rồi, rồi ông xin
2: ông
1: lỗi
2: giúp
1: ông
2: giúp tụi con
1: rồi,
2: nha.
1: Rồi nhớ là nhớ. Quét đây thôi.
2: Làm lại đi, làm lại
1: rồi
2: đi.
1: Bây giờ làm lại phải không?
2: Làm lại đi.
1: Rồi. Bây giờ nha.
2: Tôi chuẩn bị rồi đó.
1: Chuẩn bị sẵn sàng chưa?
2: Rồi.
1: Bắt đầu. 3 2 1 action.
2: Quét.
1: Trời ơi, tôi muốn chổi luôn.
2: Quét.
1: Chổi.
0: Ông ơi, ông muốn chổi luôn.
1: Ông ơi, sao ông ra khỏi khung hình hoài vậy?
2: Hả? Ông ơi, ông làm ơn làm phước. Ông giúp giùm tụi con đi, tụi con nói rồi. Ông đừng có đi qua đây, đừng có đi qua đây. Lọt mắt khung hình tụi con quay không có được.
1: Không phải con, mình quét rác, mình quét đây sạch, mình quét chỗ khác, quét hoài chỗ, tao nói mình điên á.
2: Tôi sắp điên tới nơi rồi nè.
1: Tôi cũng vậy nè.
2: Tôi sắp điên rồi, nó nghe nè.

0: Cái gì?
1: Kiếm chỗ khác quay đi. Ở đây là từ sáng tới chiều chưa có một video nào đăng lên hết á.
0: Phải rồi, đi.
2: Thôi mình đi.
0: Đi chỗ khác, đi. Dọn dẹp.
1: Lấy đồ đi nè. Thiệt
3: sự. Mà thôi tôi.
1: Cái bọc lấy đâu vậy tôi coi.
3: Ông ấy mình làm lại đi. Có gì ông làm đàng hoàng cho được không?

0: Không có này sơ hồ nữa được. Bước qua đây. Mấy đứa nghĩ sao vậy? Hả? Lúc đầu mấy đứa nói tới đây làm cái gì? Làm thế nào? Làm sao? Mà tại sao bây giờ mấy đứa làm sao? Làm thế nào? Và làm gì vậy?
1: Ông ơi.
0: Hả?
1: Sao con thấy ông làm lố quá vậy?
0: Tao có ý mà.
2: Trời,
0: ý tôi muốn hỏi là mấy đứa đó hồi nãy nói với ông là tới đây để làm cái gì?
3: Tụi con hưởng ứng phong trào sinh viên.
0: Là hưởng ứng phong trào vệ sinh môi trường đúng không?
3: Dạ.
0: Dạ. Rồi nãy giờ mấy đứa tới làm gì? Nãy giờ lo vệ sinh hay là lo đi quay phim?
3: Dạ cả hai. Trời, quay phim làm vệ sinh nè.
0: Trời ơi, mấy đứa nói vậy mà nghe được à? Mấy đứa thấy là nãy giờ ông giúp mấy đứa rất là nhiệt tình không? Vậy mà cuối cùng là cũng chẳng chịu làm mà cứ đứng nó làm đã vậy còn nói là sinh viên đi phong trào nhiệt tình hay là chỉ quay phim tung lên khoe mẹ làm thất vọng vô cùng à.
4: Cái này là hiện đại bây giờ, đại sao làm gì mình cũng phải đăng lên thì người ta mới biết là mình đi phong trào.
0: Không vậy hả
1: ông ơi, có mấy ai thật tình mà đi vứt rác, chỉ khi quay hình á người ta làm bổ mà thôi
0: à.
3: Thật tình á là ông không biết thì thôi, để cho tụi con đi chứ cả ngăn làm gì.
0: Không phải cản ngăn, nhưng mà ý là để cho tụi con hiểu là làm phải làm cho ra trò, chứ đâu phải làm mình dựa vô cái này làm cái khác là sao.
3: Thôi đi.
0: Nói vậy mà con thôi thiệt tình thua mấy đứa. Mẹ
1: cô.
0: Mẹ tôi kìa.
5: Dạ xong chưa?
0: Dạ.
5: Mẹ hôm nay mẹ cũng xong việc sớm cho nên mẹ ghé đây để chở mấy đứa đi chơi.
0: Mẹ
5: xong chưa?
0: Từ sáng giờ tụi con quay quá trời luôn mẹ. Mệt cũng chết luôn. Mẹ
5: sao?
0: Lát nữa mẹ dắt tụi con đi uống trà sữa cho mẹ.
5: Trời ơi, cái chuyện trà sữa là chuyện nhỏ. Mẹ sẽ đãi tụi con đi ăn buffet.
0: Đi nhanh đi. Cô ơi, nhưng mà chưa có đi được.
5: Ủa sao vậy?
0: Tại vì tụi con chưa có quay xong.
5: Ủa tại sao?
0: Dạ tại...
5: Dạ.
0: Mẹ cầm. Mẹ ơi, từ sáng tới giờ á, nè, tụi con quay quá trời luôn nè mẹ. Nè, mẹ coi nè. Quá. Ơi không phải lộn, đưa mình. Dạ. Mẹ nè, đó, mẹ thấy không? Đó, tụi con quay quá trời clip luôn nè. Đó.
1: Dạ.
0: Mà còn tới cái chỗ này nè, gặp cái ông già đó đó. Chẳng những ông không cho tụi con quay, mà ông còn làm khó dễ tụi con nữa đó mẹ.
1: Dạ.
5: Cái gì? Ông làm khó dễ hả?
0: Dạ. Đúng rồi.
5: Ủa sao tại sao ông này kỳ vậy? Thôi, tụi con đứng đây đi, để mẹ qua mẹ nói chuyện với ông chút. Trời đất ơi, cái gì mà tụi nhỏ quay mà làm khó dễ? Nè ông kia, là tụi nhỏ lên tụi nhỏ ra ra ra.
6: Tôi thật sự là.
1: Ủa. Cô ơi.
7: Một sao vậy? Người yêu cũ cô à?
3: Nhìn cái mặt ổng là cô không thể nói chuyện được phải không? Ông khó chịu cô không nói chuyện được phải không? Đó thấy chưa, con nói rồi mà. Nãy giờ ông làm khó làm dễ tụi con quá
7: thôi,
3: trời luôn á.
7: Tụi con im đi. Để mẹ nói chuyện.
5: Dạ. Dạ em chào thầy. Thầy không nhận ra em hả?
0: Cô là...
5: Dạ em là Dung. Em học khóa 10 đó, thầy nhớ không?
0: Tôi nhớ rồi. Cô là Quỳnh Thị Thu Dung.
5: Dạ đúng rồi.
0: Học khóa 10 chung với Trọng Phúc phải không?
5: Dạ đúng ạ.
0: Tôi nhớ rồi.
5: Tụi con.
3: Dạ.
0: Dạ.
5: Nghe mẹ giới thiệu nè. Đây là thầy của mẹ, ngày xưa đã giảng dạy cho mẹ đó.
0: Không, giờ tôi đã nghỉ hưu lâu rồi cô ơi.
5: Mà tại sao vậy? Tại sao tụi con làm cái chuyện như thế nào mà để cho thầy phải nóng giận như vậy? Đi qua đây.
3: Dạ.
5: Qua đây nói cho mẹ nghe.
3: Dạ tụi con.
5: Cái chuyện gì?
3: Dạ.
5: Cái chuyện gì mà làm cho thầy giận vậy? Chuyện gì?

박수가 너무

0: cơm.
1: Dạ.
0: Qua đây mẹ biểu. Qua đây.
1: Dạ mẹ.
0: Chuyện gì vậy? Nói cho mẹ nghe coi. Chuyện gì?

khác đâu có ảnh hưởng gì.

Thank you.

0: Dạ.
1: Dạ. Tụi con xin lỗi ông.
0: Con xin lỗi ông.
2: Con xin lỗi ông.
3: Dạ. Thôi được rồi. Nếu mà các em biết lỗi vậy là tốt. Thôi lát nữa đi về trường làm bản kiểm điểm.
4: Hả? À, trời.
3: Ồ, quên xin lỗi. Giờ tôi không còn dạy nữa mà tại nghề nghiệp. Mặc dù tôi không còn giảng dạy trực tiếp nữa, nhưng mà tôi là nhà giáo, tôi vẫn giữ nguyên tắc của mình. Có nghĩa là khi mà học trò mình phạm sai lầm đó, ngoài cái việc xử phạt ra, tôi phải tận tình hướng dẫn để cho các em hiểu được cái bài học của mình.
4: Dạ, dạ, dạ. Ý của thầy là sao ạ?
3: Có nghĩa là giờ thôi dẹp ba cái quay content rồi đi. Bây giờ là ba thế hệ thầy trò chúng ta đó, là mình làm sao cố gắng dọn dẹp sạch rác ở cái khu công viên này rồi mình mới được về. Đồng ý không?
4: Ủa? Dạ, đồng ý. Dạ, đồng ý.
0: Hả? Khu công viên này đâu có rác đâu mà dọn.
3: Dạ, ai nói hết rác?
2: Dạ,
3: ở đây hết rồi, bên kia còn kìa. Theo tôi.
5: Trong dòng chảy một chiều của thời gian, ai cũng từng lưu giữ những kỷ niệm còn mãi vẹn nguyên trong ký ức. Và những kỷ niệm ấy luôn là người bạn thân thiết, đồng hành cùng chúng ta qua những tháng năm tuổi thơ đến khi trưởng thành. Đặc biệt là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng, gợi cho ta cảm giác ngọt ngào. Những dòng mực tím nghiêng nghiêng yên ả nằm trên những trang giấy học trò, những cánh phượng rơi được ép vào trang vở, hay quyển lưu bút với bao nhiêu thành viên trong lớp, là chứa đựng bấy nhiêu nét chữ đông đầy cảm xúc lúc chia xa. Nó dắt ta trở về với một thời vụn dại mà suốt cuộc đời về sau không dễ gì tìm lại được. Trở về nơi ta được khóc, ta được cười với những cảm xúc chân thật và vẹn nguyên nhất trong cuộc đời. Mời quý vị cùng đến với tiết mục gồm các ca khúc Lưu Bút Ngày Xanh và Ba Tháng Tả Từ, nhạc của tác giả Thanh Sơn, lời vọng cổ của Song Nguyễn, với phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và ca sĩ Thùy Trang.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc kỳ 255 trong chủ đề Mùa Hè Không Quên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Và xin được nhắc lại, chương trình Sắc Màu Sân Khấu được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng tiếp theo.
1: Dũng Minh xin được gửi lời chào đến các thính giả chúng ta cùng theo dõi chương trình Bật Nhạc Lên trên FM 99.9 MHz. Trong nội dung chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Tháng 5 luôn có một cách rất riêng để nhắc chúng ta rằng một năm học nữa lại khép lại. Đó là khi sân trường bắt đầu đỏ rực màu phượng, tiếng ve trở nên rõ hơn trong những buổi trưa và trong lòng mỗi người bỗng xuất hiện một cảm giác khó gọi tên. Không hẳn là buồn, cũng không hoàn toàn là vui, chỉ là biết rằng có những ngày tưởng như rất bình thường rồi sẽ trở thành ký ức. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi qua một hành trình nhỏ của tuổi học trò, từ những ngày đầu tiên đến lớp, những rung động đầu đời cho đến khoảnh khắc phải nói lời tạm biệt. Và mở đầu chương trình sẽ là ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương.

có những bài hát giống như một chiếc chìa khóa nhỏ, chỉ cần vài nốt nhạc vang lên, những dãy bàn ghế cũ, tiếng trống trường, những gương mặt bạn bè và cả cảm giác bồi hồi trong ngày bế giảng như lập tức hiện về. Điều đáng nhớ nhất của tuổi học trò có lẽ không nằm ở những sự kiện thật lớn, mà ở những điều rất bình thường, như là một lời nhắc bài trước giờ kiểm

tra, một cuốn lưu bút truyền tay hay những cuộc trò chuyện kéo dài thêm vài phút sau giờ tan học. Khi còn ở trong những ngày ấy, ta thường nghĩ tất cả sẽ còn rất lâu. Chỉ đến lúc phải rời xa mới nhận ra đó là một khoảng thời gian không thể lặp lại. Và trong những năm tháng ấy, chắc hẳn ai cũng từng có những rung động rất nhẹ, rất trong trẻo, một ánh nhìn theo trong giờ ra chơi, một cái tên được viết lên góc vở hay một cảm xúc mà chính mình cũng chưa biết gọi tên như thế nào.

Khi nhớ về thanh xuân, điều khiến cho chúng ta xúc động không phải là mọi chuyện đã diễn ra như thế nào, mà là cảm giác của chính mình trong những ngày ấy. Có những tình cảm tuy không đi đến đâu, có những câu chuyện tuy còn dang dở, nhưng bằng một cách nào đó, tất cả đều góp phần làm nên một quãng đời rất đẹp. Ký ức thường không được lưu giữ bằng những dấu mốc quá lớn, đôi khi chỉ là một chỗ ngồi quen thuộc trong lớp, một bài hát từng nghe cùng nhau hay một đoạn đường đã đi qua biết bao lần. Có những ngày tháng khi mọi thứ đều rất hồn nhiên, đến mức ta chưa từng nghĩ mình sẽ phải nói lời tạm biệt với chúng.

3 năm cấp 3 là khoảng thời gian vừa đủ để từ những người bạn xa lạ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau. Cùng học, cùng chơi, cùng lo lắng trước những kỳ thi và cùng chia sẻ những câu chuyện tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại theo ta rất lâu. Sau này khi mỗi người có một lịch trình riêng, những buổi gặp gỡ không còn thường xuyên như trước. Nhưng chỉ cần nhắc lại tên lớp cũ hay một kỷ niệm quen thuộc, khoảng cách dường như cũng được rút ngắn. Trong những năm tháng ấy, có lẽ nhiều người vẫn nhớ những buổi tan học thông thả khi con đường về nhà bỗng trở nên vui hơn chỉ vì có ai đó đi cùng. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với hai ca khúc Xe đạp, Thùy Chi feat Minh Vương M4U và mình cùng nhau đóng băng với phần thể hiện của Thùy Chi.

vị vừa đến với ca khúc Mình Cùng Nhau Đóng Băng của Tiên Khúc Ki với phần thể hiện của Thùy Chi. Trong mỗi chúng ta có lẽ đều sẽ có một khoảnh khắc mà mình muốn giữ lại mãi mãi. Đó có thể là một buổi chiều ngồi cùng bạn bè, một tiếng cười vang giữa sân trường hay một ngày rất bình thường, nhưng sau này nghĩ lại thấy vô cùng đáng nhớ. Tuổi học trò đẹp ở chỗ khi ấy những ước mơ còn rất giản dị. Chúng ta tin vào những điều tốt đẹp, tin vào tình bạn và tin rằng phía trước sẽ là một bầu trời rộng mở. Và giờ đây, chúng ta sẽ cùng đến với Giấc Mơ Thần Tiên, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh với phần thể hiện của Oren, Phương Cara và Ái Phương.

Chúng ta vừa đến với Nắng Hoa Niên, một sáng tác của Vương Bình. Tuổi học trò không chỉ là những giờ lên lớp hay những kỳ thi, mà còn là nơi cất giữ những cảm xúc đầu tiên rất trong trẻo. Đó có thể là một ánh mắt vô tình chạm nhau giữa sân trường, một lời hỏi thăm tưởng chừng bình thường, hay cảm giác mong đến lớp chỉ để được nhìn thấy một người.

những tình cảm của thời áo trắng thường nhẹ nhàng và vụng về như vậy. Chưa chắc đã được gọi thành tên, cũng chưa chắc đã kịp nói ra, nhưng lại đủ để khiến một khoảng thời gian trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Và có lẽ vì quá hồn nhiên nên những cảm xúc ấy luôn ở lại rất lâu trong ký ức. Sau này khi nhớ về tuổi trẻ, đôi khi điều khiến chúng ta mỉm cười không phải là một câu chuyện tình trọn vẹn, mà chỉ là việc đã từng thích ai đó bằng tất cả sự chân thành.

Tuổi trẻ đôi khi giống như một màn pháo hoa, diễn ra trong thời gian rất ngắn, nhưng đủ rực rỡ để khi nhìn lại, chúng ta vẫn nhớ rõ mình đã từng vui hết mình, yêu hết lòng và sống chân thành đến thế nào. Có những năm tháng mà mọi cảm xúc đều đến rất nhanh. Chúng ta háo hức với tương lai, tin rằng mình có thể làm được nhiều điều, nhưng đồng thời cũng bắt đầu cảm nhận rõ hơn rằng mỗi sự lựa chọn đều sẽ đưa mình đến một hướng khác nhau. 18 đôi mươi là một cột mốc đặc biệt như vậy. Đó là độ tuổi của những ước mơ lớn, những lần đầu tiên phải tự quyết định và cả những lưu luyến với khoảng thời gian học trò vừa khép lại. Dù có chút bỡ ngỡ, đây vẫn là giai đoạn đẹp nhất khi trước mắt là cả một thế giới rộng mở.

Nếu có thể quay lại một thời điểm nào đó, có lẽ nhiều người sẽ chọn trở về những ngày tháng vô tư 18 đôi mươi, khi niềm vui đến từ những điều rất giản dị và hạnh phúc, đôi khi chỉ là được ở cạnh những người mình yêu quý. Khép lại chương trình ngày hôm nay, xin mời các thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe khúc nhạc làm ta vui, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền với Trúc Nhân, Oren, Anh Tú.

Mỗi người trong chúng ta đều từng có một thời thanh xuân với những câu chuyện rất riêng. Có những người bạn lâu ngày không gặp, có những cảm xúc tưởng đã ngủ quên và có những ước mơ theo năm tháng đã đổi khác. Nhưng chỉ cần một giai điệu quen thuộc vang lên, mọi ký ức dường như trở lại thật gần. Tuổi học trò rồi sẽ qua đi, nhưng điều đẹp đẽ nhất là chúng ta đã từng sống trong một khoảng thời gian rất trong trẻo, nơi tình bạn chân thành, những rung động đầu đời và những giấc mơ giản dị cùng tồn tại. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho các thính giả một khoảng thời gian nhẹ nhàng để nhìn lại những năm tháng rực rỡ nhất của mình. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với chương trình. Dũng Minh cùng với những người thực hiện xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình Nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới phát trên sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa bà con, sau những tháng ngày nắng gắt kéo dài, đất trời miền Tây Nam Bộ bắt đầu dịu lại khi những đám mây đen kéo về phía cuối chân trời. Với người thành phố, cơn mưa đầu mùa có thể chỉ là phút thư giãn sau cái oi bức. Nhưng với người nông dân miền Tây, đó là tín hiệu cho một vụ mùa mới, là lúc bắt tay chuẩn bị cho chặng đường sản xuất đầy hy vọng nhưng cũng lắm nỗi lo. Nhiều năm nay, thời tiết ở đồng bằng sông Cửu Long diễn biến thất thường. Mùa khô kéo dài hơn, nắng nóng gay gắt hơn, xâm nhập mặn đến sớm và sâu hơn. Bởi vậy, khi mùa mưa cận kề,

bà con nông dân không chỉ mừng mà còn tất bật tính toán, chuẩn bị từng công đoạn để thích nghi với thiên nhiên ngày càng khó lường. Ở nhiều vùng quê miền Tây, ngay từ đầu tháng 5, người dân đã tranh thủ gia cố bờ bao, nạo vét kênh mương, kiểm tra cống đập và hệ thống thoát nước. Với người nông dân, đây gần như là công việc quen thuộc mỗi năm. Nhưng năm nay, sự chuẩn bị ấy kỹ lưỡng hơn, bởi ai cũng hiểu, chỉ cần một trận mưa lớn kéo dài là nguy cơ ngập úng, sâu bệnh hay thiệt hại mùa màng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Miền Tây bước vào mùa mưa cũng là lúc nhiều nhà vườn bắt đầu hồi sinh sau những tháng chống chọi với hạn mặn. Những vườn sầu riêng, chôm chôm, măng cụt hay cam quýt được chăm sóc kỹ hơn để phục hồi bộ rễ, dưỡng cây ra đọt mới. Người trồng lúa thì chuẩn bị giống, vệ sinh đồng ruộng, kiểm tra máy móc để kịp xuống giống đúng lịch thời vụ. Còn bà con nuôi thủy sản cũng tranh thủ cải tạo ao đầm, xử lý nguồn nước để hạn chế dịch bệnh khi thời tiết thay đổi. Điều đáng ghi nhận là tư duy sản xuất của người nông dân miền Tây hôm nay đã có nhiều thay đổi. Nếu trước đây chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thì nay bà con đã chú trọng hơn đến việc theo dõi dự báo thời tiết, cập nhật thông tin thị trường và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Không ít nông dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu mới, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế. Có thể thấy rõ điều đó qua hình ảnh nhiều địa phương vận động người dân sử dụng giống lúa ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh tốt, áp dụng mô hình tưới tiết kiệm nước, canh tác hữu cơ hay liên kết sản xuất theo chuỗi. Những thay đổi ấy cho thấy người nông dân không còn bị động trước thiên nhiên mà đang từng bước thích nghi để phát triển bền vững hơn. Tuy vậy, phía sau sự chủ động ấy vẫn còn không ít nỗi lo. Giá vật tư nông nghiệp vẫn ở mức cao, trong khi đầu ra nhiều mặt hàng nông sản chưa thật sự ổn định. Thời tiết cực đoan ngày càng khó dự báo, khiến việc sản xuất tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ một đợt mưa trái mùa hay vài ngày ngập úng cũng có thể khiến người dân mất trắng công sức nhiều tháng trời. Bởi vậy, để người nông dân yên tâm bước vào mùa mưa, rất cần sự đồng hành chặt chẽ hơn từ ngành chức năng và chính quyền địa phương. Không chỉ là việc cập nhật thông tin thời tiết kịp thời, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất hay phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, mà còn phải đầu tư mạnh hơn cho hệ thống thủy lợi, đê bao, giao thông nông thôn và các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực tế cho thấy, nơi nào làm tốt công tác quy hoạch, chủ động thủy lợi và có sự liên kết sản xuất hiệu quả, thì nơi đó người dân giảm được nhiều thiệt hại trong mùa mưa. Điều này càng khẳng định vai trò quan trọng của việc xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng và có tính dự báo cao, thay vì chỉ trông chờ vào kinh nghiệm truyền thống. Với những đổi thay của thời tiết và thị trường, hình ảnh người nông dân miền Tây vẫn luôn mang đến nhiều cảm xúc. Họ cần cù, chịu khó và chưa bao giờ ngại gian nan. Từ sáng sớm tinh mơ, trên những cánh đồng hay vườn cây trĩu quả, người dân vẫn âm thầm chuẩn bị cho mùa vụ mới với niềm tin và một năm mưa thuận gió hòa. Mùa mưa ở miền Tây không chỉ mang theo phù sa và nguồn nước cho ruộng đồng, mà còn đem đến hy vọng về những vụ mùa bội thu sau thời gian dài chống chọi hạn hán. Và trong hành trình ấy, sự chủ động của người nông dân cùng với sự hỗ trợ thiết thực từ chính quyền, ngành nông nghiệp sẽ là nền tảng quan trọng để dùng đất chính trồng tiếp tục giữ vững vị thế là giữa lúa, giữa trái cây lớn của cả nước. Những cơn mưa đầu mùa rồi sẽ lại đổ xuống trên những cánh đồng miền Tây. Và ở đó, người nông dân vẫn đang lặng lẽ bắt đầu một mùa lao động mới bằng tất cả niềm tin, kinh nghiệm và khát vọng gắn bó với ruộng đồng quê hương.

0: Tiếp theo mời bà con cùng đến với tiểu phẩm Đường về xóm mới của Trung Nam.
1: Ủa, anh Hai Quân, sáng sớm đứng đây coi gì mà chăm chú dữ thần vậy?
2: À, tôi coi lại danh sách mấy hộ mới thoát nghèo trong năm nay đó chị Tám.
1: Trời đất ơi, vậy là xóm mình lại có thêm nhiều nhà khá lên nữa hả?
2: Chứ sao không, ta nói nhờ mấy chương trình hỗ trợ của thành phố rồi nguồn ngân sách phân bổ hợp lý nên bà con mình giờ đỡ cực nhiều dữ lắm rồi.
1: Nói thiệt chứ hồi xưa hả, tôi đâu dám nghĩ con đường trước nhà mình dở đẹp vậy đâu. Hồi đó ta nói hả, trời mưa cái lại muốn rớt dép xe chạy là sình văng tới nóc nhà luôn.
2: Giờ thì khác rõ ngang, đường bê tông thẳng băng, đèn điện sáng choang, trẻ con đi học giờ an toàn hơn.
1: Ồ, mà tôi thấy cái hay là không phải chỉ làm đường không đâu nghe, người nghèo còn được vay vốn hỗ trợ làm ăn nữa. Như thằng Út nhà tôi đây nè, hồi trước chạy xe thuê thu nhập bấp bênh dữ lắm.
2: Giờ mở được tiệm sửa máy rồi phải không?
1: Đúng rồi, được xã giới thiệu vay vốn ưu đãi, rồi còn hướng dẫn học nghề. Giờ nó làm ăn được lắm luôn á. Bữa còn nói để dành tiền sửa lại căn nhà cho tôi nữa kìa.
2: Nghe vậy là mừng rồi. Mục tiêu của thành phố đâu chỉ xây nông thôn mới cho đẹp, mà còn giúp bà con có cuộc sống ổn định, thoát nghèo bền vững á chị.
1: Mà tôi nghe trên loa hoài à, cái gì ban chỉ đạo gì của thành phố hả anh?
2: À, ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đó chị. Mấy chương trình lớn như xây dựng nông thôn mới nè, giảm nghèo bền vững đều được theo dõi, điều phối kỹ lắm.
1: Hen, được sự chỉ đạo rõ ràng nên các chính sách hỗ trợ được quan tâm triển khai nhanh chóng, dân được nhờ thiệt sự chứ.
2: Chính xác, ngân sách giờ được tính toán kỹ lưỡng, chỗ nào cần làm cầu á thì làm cầu, nơi nào cần hỗ trợ sinh kế thì hỗ trợ sinh kế, không có kiểu làm cho có nữa đâu.
1: Nói thiệt nghe, giờ quê mình thay đổi dữ lắm. Có bữa hả, bà con trên thành phố về chơi còn hỏi, ủa đây là xã hay khu du lịch vậy? Đó, thấy chưa?
2: Tại cây xanh sạch đẹp quá chứ gì.
1: Không chỉ đẹp đâu nghe, nhà văn hóa có lớp dạy nghề, sân chơi thể thao, rồi còn khám bệnh định kỳ cho người già nữa chứ. Dân tụi tôi thấy được chăm lo nên ai cũng phấn khởi trơn á.
2: Bởi vậy mới nói xây dựng nông thôn mới đâu phải chuyện của riêng chính quyền, có sự chung tay của bà con nữa chứ bộ.
1: Thì cái đó đúng, như là tổ phụ nữ tụi tôi giờ còn vận động phân loại rác, trồng hoa trước nhà, làm riết từ ghiền luôn á.
2: Đó, có ý thức cộng đồng là quý nhất. Thành phố đầu tư, xã triển khai, bà con đồng lòng thì quê mình mới phát triển bền lâu, đúng không nè?
1: Nói nghe được à nghe. Thôi tôi đi chợ đây. Trưa nhớ ghé nhà tôi ăn canh chua cá rô nghe.
2: Vậy hen, này nè, có bông súng không đó?
1: Đủ hết á, quê mình giờ nông thôn mới rồi, không thiếu gì đâu.
0: Bà con vừa nghe xong tiểu phẩm Đường về xóm mới của Trung Nam.
3: Thưa quý thính giả, với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực quản lý, giám sát, xét nghiệm, cảnh báo sớm, điều tra dịch tễ, thực hành an toàn sinh học, tiêm phòng kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh, từng bước xây dựng hệ thống phòng chống dịch bệnh động vật hiện đại, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững theo đúng định hướng của chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1520, đồng thời chủ động giám sát, phát hiện sớm, cảnh báo và ứng phó kịp thời với các ổ dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi, giảm thiểu tác động tiêu cực của bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi đối với sản xuất chăn nuôi, sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm, môi trường và các hoạt động thương mại. Ngày 2 tháng 5 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 779 về việc ban hành kế hoạch quốc gia phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là giảm tối thiểu 30% số ổ dịch cúm gia cầm so với trung bình của cả giai đoạn 2019-2025, giảm tối thiểu 30% số ổ dịch lở mồm long móng và số gia súc buộc phải tiêu hủy so với trung bình của cả giai đoạn 2021-2025, giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số heo buộc phải tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi so với trung bình của cả giai đoạn 2020-2025. Trên cơ sở đó, kế hoạch đề ra nguyên tắc xác định chỉ tiêu của địa phương dựa vào mục tiêu chỉ tiêu của kế hoạch quốc gia là mục tiêu chỉ tiêu khung ở cấp quốc gia, làm căn cứ để Ủy ban Nhân dân, cấp tỉnh xây dựng mục tiêu chỉ tiêu và tổ chức thực hiện tại địa phương. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương, mức độ nguy cơ dịch bệnh, quy mô và cơ cấu đàn vật nuôi, điều kiện chăn nuôi giết mổ lưu thông động vật và sản phẩm động vật, định hướng phát triển sản xuất, yêu cầu xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh và khả năng bảo đảm nguồn lực để xác định mục tiêu, chỉ tiêu, địa bàn ưu tiên, lộ trình và giải pháp tổ chức thực hiện cho giai đoạn 2026-2030 và hàng năm theo thẩm quyền, trong đó phải bảo đảm có mức phấn đấu giảm số ổ dịch, số động vật mắc bệnh chết buộc phải tiêu hủy và nâng cao tỷ lệ bao phủ tiêm phòng, phù hợp với yêu cầu đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu chung của kế hoạch quốc gia, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện trên địa bàn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện quản lý nhà nước thông qua việc hướng dẫn chung, đôn đốc kiểm tra giám sát, tổng hợp và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, kế hoạch nêu các nhiệm vụ giải pháp cụ thể gồm: thứ nhất, hoàn thiện thể chế; thứ hai, chăn nuôi an toàn sinh học; thứ ba, phòng bệnh bằng vaccine; thứ tư, giám sát dịch bệnh;

0: 5 xử lý khi có dịch, thứ 6 kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, thứ 7 xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh, thứ 8 chẩn đoán xét nghiệm, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thứ 9 tuyên truyền nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, thứ 10 hợp tác quốc tế. Trong đó, chăn nuôi an toàn sinh học là giải pháp gốc rễ, tập trung tổ chức chăn nuôi theo chuỗi giá trị, phù hợp với từng loài vật nuôi và điều kiện thực tế địa phương, ưu tiên áp dụng tại các khu vực nguy cơ cao, vùng giáp biên giới và các cơ sở giết mổ tập trung, siết chặt kiểm soát người và phương tiện ra vào, truy xuất nguồn gốc và quản lý nội bộ về an toàn sinh học theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Hướng dẫn kê khai hoạt động chăn nuôi, quản lý con giống, thức ăn, nước uống và xử lý chất thải nghiêm ngặt. Tuyệt đối không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý. Thực hiện định kỳ và đột xuất công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các điểm tập kết, chợ và cơ sở giết mổ bằng hóa chất chuyên dụng hoặc vôi bột. Bên cạnh đó, phòng bệnh bằng vaccine là vũ khí chủ động để thực hiện hiệu quả cách phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, chủ động thực hiện công tác tiêm phòng phải dựa trên đánh giá dịch tễ và giám sát lưu hành virus thực tế. Lựa chọn loại vaccine phù hợp theo kết quả giám sát và hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành. Việc tiêm phòng phải triển khai đồng bộ với các biện pháp an toàn sinh học và kiểm soát vận chuyển để đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi thông qua các hình thức xây dựng nội dung truyền thông nguy cơ phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng loại hình truyền thông và từng bệnh, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở, tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, cán bộ chăn nuôi thú y, khuyến nông, người chăn nuôi, người vận chuyển, buôn bán giết mổ kinh doanh, sản phẩm động vật và các tổ chức cá nhân có liên quan về giám sát, xử lý điều tra ổ dịch, truyền thông nguy cơ và phối hợp liên ngành. Cung cấp kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh, cung cầu, giá cả và nguồn cung thực phẩm có nguồn gốc động vật trên thị trường. Trên cơ sở các nội dung đề ra, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật kiểm tra đôn đốc, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trên phạm vi cả nước theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao.
1: Quý thính giả vừa nghe thông tin kế hoạch quốc gia phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi giai đoạn 2026-2030.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Thưa quý khán giả, nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và quả chanh tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc mở thêm cơ hội mới cho trái cây Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Đây là nhận định chung của các doanh nghiệp trong hội nghị công bố nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và chanh tươi sang Trung Quốc do Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận của Phước Tiến, phóng viên Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hội nghị nhằm phổ biến các nội dung kỹ thuật và quy định của nghị định thư, hướng dẫn quy trình xây dựng vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, hướng dẫn kiểm soát các đối tượng kiểm dịch thực vật, thực hiện ghi chép lưu giữ hồ sơ theo quy định của phía Trung Quốc. Cụ thể, tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng thời được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt trước khi tham gia xuất khẩu. Vùng trồng xuất khẩu bưởi và chanh tươi phải áp dụng các biện pháp thực hành nông nghiệp tốt hoặc tương đương, quản lý dịch hại tổng hợp, thực hiện đầy đủ các biện pháp giám sát sinh vật gây hại mà phía Trung Quốc quan tâm. Bà Ngô Tường Vi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu cho biết, giai đoạn này công ty đang phối hợp với các địa phương, hợp tác xã và bà con nông dân để triển khai nghị định thư mới để xây dựng mã vùng trồng đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu của nghị định thư.
3: Trong cái nghị định thư mới này có một cái điều rất là đặc biệt, đó là phải bao trái cho cái sản phẩm trái bưởi. Mà tôi nghĩ rằng đây là cái việc nó không quá khó. Trước đây chúng ta đã từng làm cho trái vú sữa, một cây rất là nhiều trái như vậy mà chúng ta còn làm được, thì đối với trái bưởi thì tôi nghĩ đó điều đó không khó, mà nó còn mang lại được cái gì cho nông dân, đó là cái việc là bảo vệ cái sản phẩm an toàn, không có dịch hại sâu bệnh và hạn chế cái sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vừa an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng, vừa an toàn cho cái người canh tác. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái điểm mới trong cái nghị định thư của đối với quả bưởi. Mà nếu mà người nông dân chúng ta ý thức được việc này thì trong thời gian tới thì không chỉ là thị trường Trung Quốc mà nhiều thị trường khác chúng ta sẽ có được một sự an toàn về thuốc bảo vệ thực vật để có thể mở thêm nhiều thị trường nữa.
1: Bưởi và chanh nằm trong nhóm nông sản có lợi thế của Việt Nam. Đặc biệt với bưởi, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có quy mô sản xuất hàng đầu thế giới, diện tích khoảng hơn 100.000 hectare, sản lượng tiềm năng vượt 1 triệu tấn với nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Vina TNT Group cho biết, nếu phát triển đúng hướng, đây sẽ là cánh cửa thúc đẩy tăng trưởng cho trái cây Việt Nam trong thời gian tới.
4: Đối với tôi, khi mà được tin là được ký nghị định thư với quả bưởi, quả chanh tươi, chúng tôi rất là phấn khởi, đặc biệt là quả bưởi, tại vì quả bưởi là chúng ta đã xuất thành công rất là nhiều thị trường, đặc biệt là những thị trường khó tính và đòi hỏi kỹ thuật cao như là thị trường Mỹ hay EU, và thời gian bảo quản của cái trái bưởi chúng ta đã lên tới 70 ngày rồi. Còn gần như là quả bưởi là cái quả mà rất là chiến lược để mà chúng ta xâm nhập vào thị trường của các nước mà không sợ phải bị về những vấn đề bảo quản hay là về chất lượng của trái. Và đặc biệt cái quả bưởi của chúng ta là một cái quả nó rất là đặc trưng của Việt Nam. Thâm ra là nó có thể là một trái mà tôi mang lại công rất là cao cho cái ngành hàng. Và tôi đánh giá là nếu mà thuận lợi trong cái việc mà thị trường, làm tốt thị trường cũng như làm tốt thương hiệu thì cái quả này cũng là một cái quả mang lại 1 tỷ đô cho cái ngành hàng rau quả ở Việt Nam.
1: Đến nay, Việt Nam và Trung Quốc đã ký tổng cộng hơn 20 thỏa thuận và nghị định thư liên quan đến xuất khẩu nông lâm thủy sản. Riêng trái cây có khoảng 10 loại được xuất khẩu chính ngạch. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cho rằng, để đạt được kế hoạch mục tiêu năm nay đã đề ra, cần thiết phải tập trung sản xuất nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng được các yêu cầu về kiểm dịch thực vật. Có như vậy thì sản lượng của Việt Nam mới có cơ hội xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Việc ký được nghị định thư xuất khẩu bưởi tươi và chanh tươi sang Trung Quốc là một nỗ lực chung rất lớn của các cấp các ngành. Đây là một kết quả đạt được rất quan trọng.
5: Phải nói là một cái kết quả phải nói rất là quan trọng. Người dân cũng vui, doanh nghiệp, hiệp hội cũng vui, các địa phương cũng vui, và đặc biệt là Bộ và các cục chuyên ngành chúng tôi là suốt quá trình đàm phán để xử lý các vấn đề kỹ thuật thì đã thống nhất được để mở cửa. Nhưng mà đây mới là kết quả bước đầu. Cái quan trọng nhất là bây giờ ký được nghị định thư rồi, đã là tốt rồi, quan trọng rồi. Thì vấn đề tổ chức triển khai cái nghị định thế nào thì chúng ta phải cùng nhau, doanh nghiệp, hiệp hội, các cơ quan chuyên môn của địa phương để cùng có tiếng nói chung, cùng bắt tay vào để tổ chức thực hiện ngay. Đặc biệt, việc đầu tiên đấy là các yêu cầu kỹ thuật của nghị định thư đối với chanh và bưởi. Khi mà đa dạng hóa sản phẩm, có thêm hai cái loại trái cây này tham gia vào cái thị trường xuất khẩu thì tôi nghĩ là cái kim ngạch thì nó sẽ được tăng lên và cũng đóng góp cho cái việc tăng trưởng hai con số của cả quốc gia và tăng trưởng của ngành nông nghiệp và phát triển thôn. Nhưng quan trọng nhất ấy là tăng cái thu nhập cho người nông dân trồng bưởi và trồng chanh.

0: Thưa bà con, sau đây mời bà con nghe nội dung trao đổi giữa kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
1: Minh Tâm xin thân ái kính chào bà con và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Thưa bà con, trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy là nắng nóng gay gắt diễn biến cả tuần và nó gây rất là khó chịu cho người dân của chúng ta. Và cuối tuần thì bà con thấy cũng hạ nhiệt chút xíu và bắt đầu có những cái cơn mưa rất hạt. Tuy nhiên mưa vẫn chưa đều và tình hình nắng nóng vẫn còn diễn biến nó khá là phức tạp nha bà con ha. Do đó bà con ta cũng phải chủ động đề phòng trong việc chăm sóc cây trồng cũng như là bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Và chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp để nghe những thông tin thời tiết trong tuần tới đây sẽ có những diễn biến nào đáng chú ý và bà con cần phải lưu ý gì ạ. Xin chào thạc sĩ.
2: Chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
1: Dạ, thì bà con thấy là thời tiết nắng nóng thì cũng có xu hướng giảm dần chút xíu và mưa thì cũng bắt đầu dặn đều đều hơn. Do đó thì bà con cũng an tâm để mà trong việc chăm sóc cây trồng. Và đối với tình hình mực nước trên các hệ thống sông ở Nam Bộ cũng như là tình hình xâm nhập mặn thì đến thời điểm này đang có diễn biến như thế nào theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng như là thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ có những cái lưu ý thêm với bà con ta.
2: Về mực nước ở triều cường khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì trong cái tuần tới thì lại là xuống dần theo cái kỳ triều cường, và ở cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh trên sông Sài Gòn, Đồng Nai thì cũng sẽ tiếp tục xuống, cho nên là ở cái khu vực trũng thấp ven sông thì bà con có thể là yên tâm không có gây ngập. Còn đối với cái tình hình xâm nhập mặn ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì cái độ mặn nó có cái xu hướng giảm và cái xâm nhập sâu vào trong đất liền thì cũng có xu hướng sẽ giảm hơn so với tuần trước. Tuy nhiên thì đối với cái khu vực Nam Bộ trong cái thời kỳ này là cái mưa nó vẫn chưa đều, có nơi thì cũng mưa nhiều nhưng mà có nơi thì chỉ có 1-2 cơn mưa, và cái xâm nhập mặn thì nó sẽ cũng vẫn còn ở cái mức cao. Do đó thì bà con nông dân cũng phải lưu ý kiểm tra cái độ mặn trước khi tưới để không ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cây trồng.
1: Dạ, về tình hình cái mực nước thì bà con cũng an tâm, thời điểm này thì không cao bà con ha, nhưng mà đối với cái xâm nhập mặn thì bà con phải quan tâm, bởi vì nó vẫn còn cái tình hình xâm nhập mặn do cái mưa ta chưa đều thì nó vẫn chưa đẩy cái nước mặn ra ngoài biển ha bà con. Do đó thì khi mà sử dụng cái nguồn nước tưới cho cây trồng thì bà con cần phải sử dụng cái đồ đo độ mặn để chúng ta coi xác định cái độ mặn nó như thế nào rồi chúng ta lấy nước để tưới cho cây. Và đối với những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì tình hình mưa thì nó sẽ có đều hơn hay không, nắng nóng sẽ giảm như thế nào thì thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ có những thông tin thêm với bà con mình ạ.
2: Những cái ngày cuối tuần thì đối với cái khu vực Nam Bộ thì chúng ta là cái gió mùa Tây Nam lại có cái xu hướng sẽ giảm và đổi hướng, do đó mà những cái ngày cuối tuần thì mưa nó lại có cái xu hướng đã gián đoạn, mưa là không nhiều nhưng mà đến những ngày đầu tuần tới thì cái gió mùa Tây Nam có xu hướng sẽ hoạt động trở lại và cường độ cũng sẽ gia tăng chi phối thời tiết ở cái khu vực các cái tỉnh Nam Bộ, cho nên là mưa nó sẽ gia tăng cả về diện và lượng. Mưa trên cái diện rộng nhiều nơi thì sẽ có cái mưa vừa, cục bộ sẽ có cái mưa to. Những cái cơn mưa này thì luôn kèm theo các cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông sét hay là gió giật mạnh, lốc xoáy thì bà con cũng cần phải lưu ý đề phòng. Với cái xác suất mưa trong cái thời kỳ này là từ 50-80%. Lượng mưa thì có thể là sẽ dao động ở cái mức là từ 30-80mm, có nơi trên 100mm. Thời gian mưa là gần như là trong ngày, còn ban ngày thì có lúc cũng sẽ giảm mưa và trời nắng. Và cái nắng nóng ở trên cái khu vực gần như là sẽ thu hẹp lại rất là nhiều. Nhiệt độ trên toàn cái khu vực thì sẽ phổ biến ở mức là từ 31-34 độ. Còn về đêm thì cái nhiệt độ sẽ dao động ở mức là từ 23-27 độ trên toàn cái khu vực.
1: Dạ, yeah, như vậy thì chúng ta thấy là những ngày cuối tuần, đặc biệt là từ Chủ nhật đến đầu tuần tới thì chúng ta sẽ thấy là có những cái cơn mưa nó đều hơn, xác suất mưa nó rộng hơn ha bà con ha, với lượng mưa nó cũng lớn hơn. Do đó thì chúng ta sẽ an tâm. Lúc đó thì các vùng ven biển thì còn nếu mà canh nước mưa nhiều đều rồi thì chúng ta xuống giống cho cái vụ lúa hè thu sắp tới. Và đối với bà con ngư dân đi biển thì tình hình thời tiết trên các vùng biển sẽ có diễn biến ra sao? Thạc sĩ có vài cái lưu ý thêm thêm cho bà con người dân chúng ta.
2: Đối với thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cái vùng biển phía Nam thì đối với cái khu vực từ Lâm Đồng đến Cà Mau thì trong những cái ngày đầu có gió Tây Tây Nam với cái cường độ ở mức là cấp 3, cấp 4. Riêng cái ngày 21 cho đến ngày 25 tháng 5 thì gió chuyển hướng và cái cường độ thì duy trì với cái cường độ ổn định. Và những ngày còn lại thì cái gió mùa Tây Nam hoạt động trở lại và cái cường độ thì cũng sẽ gia tăng ở cái mức là cấp 4, cấp 5. Độ cao sóng là từ 1 cho đến 2 mét. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì trong những cái ngày đầu là cái gió Tây Tây Nam ở mức là cấp 4, cấp 5. Và từ ngày 21 ngày tháng 5 trở đi thì gió Tây Nam có xu hướng sẽ giảm chỉ còn ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng ở cái khu vực này là từ nửa mét cho đến 1,5 mét. Và bà con ngư dân thì cũng cần phải lưu ý là cái thời kỳ này gió mùa Tây Nam thì cũng chưa đều, đôi khi nó sẽ gia tăng cái cường độ kèm theo những cái cơn mưa dông ở cái khu vực vùng biển thì có gió giật mạnh cũng như là lốc xoáy. Cho nên là bà con ngư dân thì cũng cần phải lưu ý đề phòng những cái cơn mưa dông. Bên cạnh đó là cái gió mùa Tây Nam thì có thể là tăng giảm đột xuất. Vì vậy thì bà con phải theo dõi thường xuyên các cái bản tin dự báo thời tiết biển để mà chúng ta có cái chuyến biển cho nó thật sự là an toàn.
1: Dạ, đó là những thông tin thời tiết biển mà bà con ngư dân đi biển cần phải quan tâm để sao cho chúng ta có một chuyến biển thành công, an toàn cho cái tính mạng tài sản của bà con chúng ta. Và với những cái chia sẻ về thời tiết vừa rồi của thạc sĩ thì nó sẽ có tác động như thế nào đối với việc phát sinh sâu bệnh hại, cũng như là bà con ta cần phải lưu ý gì để chăm sóc cây trồng cũng như là bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất trong cái tình hình thời tiết như hiện nay ạ?
2: Đối với thời tiết ở cái khu vực Nam Bộ trong cái thời kỳ này thì cái trời thì oi bức và vẫn còn trong những cái ngày đầu, sau đó thì cái mưa nó nhiều, trên là cái nhiệt độ ngày đêm thì cũng còn khá

0: là cao, cho nên là bà con cũng cần phải lưu ý là giữ gìn sức khỏe, nhất là những cái bệnh mà có liên quan đến đường hô hấp sẽ gia tăng. Ngoài ra thì cái khu vực Nam Bộ sẽ đi vào cái mùa mưa, thì mưa dông kèm theo các cái hiện tượng thời tiết như là sấm sét, gió giật mạnh hay là lốc xoáy, thì bà con chúng ta đi làm đồng cũng như là đi lại trên đường thì bà con cũng nhớ khi mà mưa dông xuất hiện thì chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn. Còn ở trên các cái loại cây trồng trong cái thời kỳ này thì những cái vụ lúa mà hè thu trong cái giai đoạn trậu chín thì cái mưa nhiều kèm theo cái gió giật mạnh có thể là sẽ gây cho cái cây dễ ngã đổ, thì bà con cũng cần phải lưu ý. Bên cạnh đó thì bà con cũng cần phải đề phòng những cái bệnh có cái xu hướng sẽ gia tăng như là rầy nâu, sâu cuốn lá, cũng như là đặc biệt là ốc bưu vàng, và nhất là cái thời kỳ mà bà con chuẩn bị xuống giống cái vụ lúa hè thu muộn thì bà con cũng nên tranh thủ cũng như là gieo xạ cho đến đầu tháng 6 là kết thúc cái vụ, hay là chúng ta phải theo lịch khuyến cáo của từng địa phương để mà xuống đồng loạt né rầy. Bên cạnh đó thì bà con cũng cần phải lưu ý là những cái cơn mưa nhiều thì có thể là làm nước không có thoát kịp sẽ gây ngập, ảnh hưởng đến cái chất lượng cũng như là cái sự lên của cây giống mà khi chúng ta mới vừa gieo xạ, thì bà con phải thường xuyên kiểm tra các cái hệ thống thoát nước để tránh ngập úng trên cái đồng ruộng của mình.
1: Xin cảm ơn thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, đã có những thông tin thời tiết cũng như là có những lưu ý cho bà con ta. Hy vọng là với những thông tin vừa rồi thì bà con chúng ta sẽ áp dụng vào đồng ruộng của mình đạt được kết quả rất là tốt. Và với những cái tình hình mà thời tiết hiện nay đang giai đoạn chuyển mùa vào mùa mưa, và thời tiết vẫn còn có những cái đợt nắng nóng hoặc là những cái hiện tượng là chênh lệch cái nhiệt độ ngày và đêm, rồi mưa nắng nó thất thường thế này, thì bà con ta cần phải theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết, hoặc là bà con chủ động hơn trong quá trình mình sản xuất của mình để mình làm sao mình thay đổi dần cái tình hình sử dụng các cái sản phẩm hóa học độc hại bằng những dòng hữu cơ để chúng ta bảo vệ môi trường sống, không có bị ảnh hưởng do cái tình hình biến đổi khí hậu hiện nay ngày càng diễn biến phức tạp thế này. Nắng nóng thời gian qua bà con cũng thấy rất là oi bức, ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất của bà con chúng ta. Vì vậy mà bà con chúng ta hãy làm sao chúng ta sản xuất cho nó sạch hơn, và bà con nhớ số điện thoại để có thể liên lạc và hoặc là kết bạn Zalo qua kênh YouTube của anh Tâm để theo dõi những cái thông tin thời tiết hay những cái mô hình sản xuất nông nghiệp. Bà con nhớ số điện thoại 2038 343 1053 hoặc là 0903 769942, thì anh Tâm sẽ chia sẻ cụ thể hơn với bà con chúng ta. Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi bản tin dự báo thời tiết kỳ này. Cảm ơn thạc sĩ.
0: Xin chào Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình ạ.
2: Bà con vừa nghe những nhận định sơ nét của thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
3: Thưa bà con, chương trình nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.

0: mục Cùng Nông Dân Làm Giàu.
1: Phong Phú thân mến, kính chào bà con nông dân đang đến với chương trình Cùng Nông Dân Làm Giàu. Chương trình được phát trên sóng VHFM 99.9 MHz vào lúc 5 giờ đến 5 giờ 30 phút thứ năm và phát lại thứ hai hàng tuần từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút và 20 giờ đến 20 giờ 30 phút trên sóng VHAM 610 kHz.
2: Phong Phú thân mến, kính chào bà con nông dân. Thưa bà con, sầu riêng đang bước vào mùa thu hoạch và một số nơi thì đang thu hoạch. Vậy thì việc chăm sóc sầu riêng làm sao cho đúng cách để không bị rụng trái cũng như là bị nấm bệnh tấn công? Trong tuần qua thì nhân viên thị trường của công ty Phong Kim Phú Nông có báo về là có tình trạng là bị rụng trái khi mà mùa mưa xuất hiện. Vậy thì khắc phục tình trạng này như thế nào? Hôm nay thì công ty Phong Kim Phú Nông sẽ mời các vị khách mời như là Minh Tâm, chuyên gia nông nghiệp đến từ công ty Phong Kim Phú Nông để bàn về vấn đề này. Xin chào anh Minh Tâm.
3: Minh Tâm xin lần ngay kính chào bà con và các bạn thân mến.
2: Dạ, ngồi kế Phong Phú đây là Phúc Thịnh, nhân viên thị trường của công ty Phong Kim Phú Nông.
4: Dạ, Phúc Thịnh xin kính chào quý bà con.
2: Vâng, Phong Phú vừa đề cập ở phần giới thiệu đó thì có xuất hiện tình trạng là rụng trái khi mà mùa mưa bắt đầu. Vậy thì Phong Phú xin hỏi Phúc Thịnh là mùa mưa như vậy thì nó ảnh hưởng đến trái khi mà mặc dù trái đã lớn rồi. Vậy thì có thể nói về cái tình trạng này nó đang diễn ra thế nào và bà con nông dân đang khắc phục ra sao?
4: Dạ, kính thưa quý bà con, thì trong tuần qua Phúc Thịnh có chuyến đi công tác, đặc biệt là ở khu vực tỉnh Bình Dương và Bình Phước, những địa phương cũ đó bà con. Thì trong tuần qua đã có những cơn mưa lớn xuất hiện, mưa liên tiếp 3 ngày, gây thiệt hại rất là đáng kể đến quý nhà vườn. Có những chú chia sẻ với Phúc Thịnh là do trong những cơn mưa đầu mùa thì nó kèm theo dông và lốc xoáy, thì gây thiệt hại có vườn đến 2 tấn sầu riêng. Nhưng mà trong thời điểm sầu riêng giai đoạn này đã bắt đầu thu hoạch đối với giống sầu riêng đi 6, thì những cái cỏ bông trước thì bây giờ là bà con đã bắt đầu thu hoạch. Còn đối với sầu riêng Thái thì khoảng 1 tháng nữa thu hoạch đó quý bà con. Thì trên hiện tại trên cây bây giờ trái nó đã tầm 2-3 ký. Thì bà con mình đang rất là lo lắng về vấn đề mà mưa đầu mùa. Thì cách khắc phục đến quý bà con mà hạn chế thiệt hại khi mà mưa gió xuất hiện đầu mùa như thế này, thì bà con có thể quan tâm là bà con mình treo nhánh, cọp nhánh thật là kỹ. Đối với những cành nhánh, những cây tơ thì những cái nhánh nhỏ đó nó mang trái thì thời điểm này trái đã rất là lớn rồi. Thì bà con mình giống nhánh lên, cọp nhánh, rồi cọp luôn cả trái chứ. Bà con có những vườn Thịnh ghé thăm thì Thịnh thấy bà con chỉ cọp nhánh thôi, còn trái bà con cứ để nó đông đưa.
2: Yeah.
4: Nhưng mà cái cuốn sầu riêng thì nó rất là giòn. Nó khi mà bà con mình chỉ cần những có những cơn gió nhẹ thôi thì đúng cái chiều của trái sầu riêng thôi là nó sẽ tước và nó sẽ rớt xuống đất. Thì một trái như vậy bà con sẽ thiệt hại, ta tính theo giá tiền thì cũng vài trăm ngàn.
2: Yeah.
4: Đó, dạ. Cho nên là bà con mình đặc biệt lưu ý là cọp trái, cọp kỹ. Dạ, chỉ cần lấy dây ni lông đó, chứ không phải là bà con mình sẽ cần những cái dây ngoài thị trường bán nó có nhiều loại, nhưng mà đơn giản thôi, bà con lấy dây ni lông, bà con cọp 2-3 vòng quấn lại, tại vì nó cây sầu riêng nó trái nó có gai, bà con quấn rồi bà con cọp treo nó lên. Đó, như vậy thì khi mà gió hạn chế được những cơn gió, còn đối với những cơn lốc xoáy nó gây gãy cành hoặc là tróc gốc thì đó là vấn đề thiên nhiên, mình không có cách để mà khắc phục được. Nhưng mà hạn chế tối đa thì bà con mình nên cọp trái cho kỹ. Và vấn đề thứ hai là khi mà mưa xuất hiện thì hiện tượng nấm trên cây, đối với đặc biệt là đối với sầu riêng ri 6 thì bị nấm thối đít nó sẽ xuất hiện và nó sẽ lây lan rất là nhanh. Chỉ trong vòng vài ngày thôi là vườn của mình nó sẽ bị lây tất cả các trái. Thì bà con mình cố gắng đừng thấy trời mưa mà ở trong nhà rồi quên những cái cử phân bón thuốc xịt, thì bà con mình cố gắng ha xịt để cho mà thứ nhất là hạn chế những cái dòng nấm khuẩn nó lây lan, nó ngăn chặn kịp thời. Thì đối với công ty Kim Phú Nông có những cái sản phẩm rất quản lý cái hiện tượng nấm bệnh đầu mùa này, thì chút xíu nữa anh Minh Tâm sẽ chia sẻ đến quý bà con. Còn tiếp theo thì đối với cái trái sầu riêng Thái thì giai đoạn này có chú Tài ở Đồng Phú thì hỏi Thịnh là đối với cái sản phẩm

0: mà lớn trái trồng trái thì tới giai đoạn trái bao nhiêu tuổi thì ngưng, thì dạ thưa quý bà con, thì đối với sản phẩm lớn trái trồng trái thì bà con có thể, đối với sầu riêng Thái thì bà con có thể xịt tới giai đoạn 80 ngày tuổi, dạ 80 đến 85 ngày tuổi, thì thời điểm đó thì bà con mình ngưng và mình sẽ chuyển qua mình sử dụng cái sản phẩm Nano Kim Phú Nông, và kèm theo dưới đó là kali đó, canxi và combi, thì bà con mình sẽ thay phiên nhau phun ở dưới, thì bà con có thể đi cái lượng phân kali cao để lúc đó thời điểm đó là để cho nó vô cơm, để nó ngọt trái, nó chuẩn bị thu hoạch đó quý bà con.
1: Cảm ơn Phúc Thịnh với những thông tin rất là thực tế khi mà đi thị trường. Vừa rồi thì Phúc Thịnh cũng có nhắc đến những cái vấn đề mà bà con nông dân trồng sầu riêng đang gặp phải, đó là rụng trái rồi nấm bệnh do tình hình thời tiết. Như vậy thì về phía công ty Phong bón Kim Phú Nông thì Minh Tâm có thể chia sẻ thêm để bà con nông dân có thể nắm được những cái loại thuốc, những cái sản phẩm nào để khắc phục những tình trạng trên, hạn chế thấp nhất những cái thiệt hại bà con sẽ gặp phải ạ.
2: Kính thưa bà con, hiện nay thì chúng ta đang giai đoạn chuyển mùa, và sau một thời gian nắng nóng thì có những cơn mưa lớn, thậm chí là hiện nay thì nắng nóng xen kẽ với mưa dễ bị sốc nhiệt cho cái các loại cây trồng của chúng ta nói chung, trong đó có cây sầu riêng. Và theo như chia sẻ của thầy giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hâu thì cái sầu riêng của chúng ta còn 15 ngày thu hoạch nó vẫn rụng, và nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cái trái của chúng ta, đặc biệt là làm cho nó giòn cái cuống trái đó, thành ra nó dễ rụng, hay là mưa gió bão bùng thế này thì nó cũng dễ bị làm cho gãy cành gãy nhánh hay rụng trái. Vì vậy mà chúng ta phải tăng cường các cái chất để cho cái trái chúng ta nó không có, hoặc là cây chúng ta nó chịu cái sức chống chịu dẻo dai phát triển, trái cuống chúng ta nó không có bị giòn không bị rụng, thì chúng ta phải tăng cường cái những cái chất magie, canxi, bo ha, thì bà con phải tăng cường mạnh hơn. Và đối với Kim Phú Nông thì ở cái để dưỡng trái, để nuôi trái mình, để cho cái trái chúng ta nó xanh nó tốt, nó vào cơm nó ngon, rồi nó giòn, rồi nó không bị giòn, nó cuốn, nó dẻo cuốn được, đó là chúng ta sử dụng cái canxi bo kẽm kết hợp với cái sản phẩm nano Kim Phú Nông, rồi cái sản phẩm combi và kali sunfat ha. Còn đối với hiện nay là mưa xuống thì nấm bệnh nó cũng tấn công rất là nhiều, có nhiều vườn sầu riêng là khi mà mưa xuống rồi là nó bị nấm bệnh tấn công, là cái trái nó bị thối không chỉ ở dưới cái đít mà cả cái cuống hay là trên cái trái luôn, nó làm rụng trái của ta rất là nhiều, do đó có nhiều vườn là coi như là thiệt hại từ 50 đến cả vườn, 50% đến cả vườn luôn đó bà con. Do đó thì chúng ta thời điểm này chúng ta tăng cường cái sản phẩm diệt nấm khuẩn kết hợp với áo giáp đồng kẽm, chúng ta kết hợp với cái bộ sản phẩm của Kim Nam chúng ta phun ha, có cả nano bạc thì càng tốt bà con. Đó thì đây là những cái sản phẩm mà nó có thể hỗ trợ cho nấm bệnh rất là kỵ nấm bệnh và đề kháng cái nấm bệnh rất là tốt. Còn nếu mà trong cái vườn chúng ta mà chúng ta thấy nó bị bệnh nấm bệnh nó tấn công quá mạnh nữa thì chúng ta có thể cộng thêm một cái số thuốc hóa học, rồi bà con cũng chú ý làm sao cho cái trái sầu riêng ở giai đoạn này nó đừng để sâu nó tấn công, rồi nó lên màu sao cho nó xanh nó đẹp, thì cái sản phẩm combi của Kim Phú Nông cũng rất là tốt để rồi kali ha, kali sunfat ở giai đoạn chuẩn bị thu hoạch này, còn khoảng chừng 15, 20, 30 ngày bà con sử dụng cái kali sunfat vào để giúp cho cái trái sầu riêng chúng ta nó có cái độ ngọt của, rồi vào cơm nó già màu, nó vàng ở ngoài thì cái trái sầu riêng chúng ta nó xanh, nó sẽ làm cho nó đẹp hơn, nó thần kỳ. Và cây sầu riêng chúng ta khi mà sử dụng cái bộ sản phẩm Kim Nông thì nó sẽ không bị mất sức ha bà con, hay cố gắng thì mình sử dụng cái bộ sản phẩm này sẽ rất là tốt cho cái giai đoạn chăm sóc trái sầu riêng của ta.
1: Với tình trạng mà trời mưa thì rất là dễ xuất hiện nấm bệnh đó. Thì như Phúc Thịnh vừa chia sẻ có là cái sầu riêng bị thối đít trái đó, thì cũng có nông dân muốn là trị, thì mình lấy cái nano trico để trị được không anh Tâm?
2: Cái sản phẩm Nano Tico này thì nó đặc trị tất cả các cái loại bệnh, đặc biệt có những cái bệnh mà khó trị như là cái phytophthora trên các loại cây trồng đó, đặc biệt là cây tiêu cái, này kia, nhưng mà đối với cái sầu riêng đó, chỉ sợ bà con là lo tốn kém thôi, chứ còn không thì bà con ta xử lý cái gói Nanogico ở trong cái thời điểm này cũng rất là tốt, mà bà con chỉ

phun cái gói nano chi cô một mình đó thôi bà con phun một mình nó trên cái từ trong cái trái hoặc là ướt trên thân cành lá xuống, và bà con sau đó cách ly khoảng từ 3 đến 5 ngày 7 ngày thì bà con mới sử dụng cái sản phẩm diệt nấm.

0: kỵ cái nấm bệnh của bà con ta. Nhưng mà nếu sau này bà con làm thì để cho cái trái sầu riêng chúng ta mà nó không có bị để tới khi bệnh rồi mới xử lý thì nó sẽ khó, mà chúng ta hãy ngừa trước bằng cách là chúng ta xử lý gói nano kiko từ ban đầu thì chúng ta phục hồi lại cái cây thì nó sẽ tốt hơn là chúng ta khi có bệnh rồi chúng ta mới phun.
1: Cảm ơn Minh Tâm. Và tuần sắp tới thì đó là một tuần cao điểm của việc bà con nông dân sẽ thu hoạch sầu riêng. Vậy
0: Dạ.
1: thì Phúc Thịnh có những cái khuyến cáo nào gửi đến bà con nông dân trong cái tuần sắp tới mà mình sẽ đi thị trường rồi sẽ đi thăm bà con đối với những cây sầu riêng mà đối với những cái vườn sầu riêng bà con thu hoạch ạ?
2: Dạ. À, kính thưa quý bà con thì tuần sắp tới là cái thời điểm mà cao điểm bà con sẽ bước đầu thu hoạch sầu riêng. Thì đối với cây sầu riêng ri 6 khi mà bà con thu hoạch để mà có được cái kết quả tốt nhất thì bà con mình cũng vẫn mặc dù theo như Thịnh biết là cái giá sầu riêng đang nó cũng chạm đáy, cho nên là bà con mình cũng đừng có bỏ bê những cái cử xịt sâu rầy, vì đặc biệt là có những vườn Thịnh đã thấy tận mắt thì bà con nói thì cái giá nó thấp quá nên là còn một cử nữa hai cử nữa bà con mình sẽ thôi bỏ luôn không xịt. Tốn tiền thì nhưng mà khi mà lái và thương lái vào mua thì họ sẽ lấy những cái khuyết điểm đó để mà họ ép giá, trái mình nó sẽ không có đạt mẫu hoặc là nó bị sâu sâu sâu ăn trái hoặc là tiệp sáp đó thì trái mình nó sẽ từ đó mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái thành quả mà mình cả một năm trời mình bón dung bón cho nó thì đến những cái ngày cuối cùng bà con mình vẫn cố gắng ha, cố gắng bà con phun xịt thuốc đầy đủ. Dạ rồi thời điểm này thì trong cái tiết này Thịnh thấy thì có những vườn đã đi đọt lại thì trong cái giai đoạn này bà con mình hãy kéo đọt luôn, phun sản phẩm Kim Phú Nông lên thân cành lá, đó là cái chai nano Kim Phú Nông nè rồi nano bạc hoặc là gói combi thuốc rầy thuốc sâu thì bà con mình sẽ phối trộn vào chung để bà con mình kéo giữ cái cơi lá này luôn, bà con mình đừng có bỏ để nó khi mà bị rầy tấn công nó rụng cái cơi lá này thì sau này bà con mình khi mà cắt trái xong bà con mình thu hoạch thì bà con mình phục hồi vườn lại rất là khó khăn khi mà cây nó đã vừa cắt trái nó vừa bị cây nó giống như nó giật mình đó anh Phú thì nó đã bị sốc rồi khi mà cái dàn lá của mình nó không có thực tốt nữa thì mình sẽ tốn rất là nhiều chi phí để mà mình phục hồi lại để mất rất là nhiều thời gian để cây nó sẽ ra một cái cơi đọt mới thì giai đoạn này bà con cứ yên tâm cứ kéo cơi giữ dàn lá rồi đối với sầu riêng Thái thì còn một tháng nữa thu hoạch thì bà con mình cố gắng vẫn phun xịt sản phẩm Kim Phú Nông thì giai đoạn này bà con có thể xịt cái sản phẩm kali Kim Phú Nông được rồi đó quý bà con. Dạ.
1: Cảm ơn Phúc Thịnh với những khuyến cáo gửi đến bà con nông dân trong thời gian sắp tới, đặc biệt là bước vào cao điểm của việc thu hoạch sầu riêng. Thưa bà con, thì đối với sầu riêng là một cây trồng có giá trị kinh tế cao, chính vì vậy mà rất nhiều bà con nông dân đang canh tác và việc mà chăm sóc vườn sầu riêng đạt năng suất cũng như là đạt hiệu quả cao để giúp cho bà con nông dân có một cái đời sống kinh tế khá hơn, thì bà con hãy mạnh dạn sử dụng phân bón Kim Phú Nông cho vườn của mình, đó là những phân hữu cơ chất lượng cao, công nghệ cao sẽ giúp cho bà con nông dân tiết kiệm chi phí nè, rồi không ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt là cho cái vườn của mình nó lâu bền hơn, không phải độc hại như các loại phân hóa học. Và Phong Phú xét lại số điện thoại của công ty phân bón Kim Phú Nông để bà con có thể liên lạc mua sản phẩm hoặc là nhờ tư vấn kỹ thuật, đó là số 038 343 1053 hoặc là số 0903 769942. Và có bất kỳ điều gì thắc mắc thì bà con cứ điện thoại về cái số điện thoại mà Phong Phú vừa đọc, sẽ có đội ngũ kỹ sư, cụ thể là anh Minh Tâm sẽ tư vấn trực tiếp cho bà con.
0: Đặc biệt là bà con mình sử dụng cái sản phẩm kiểu nông thì chi phí cũng không phải cao một phi đó, chỉ có thì 100 đến 200 ngàn đồng mà chúng ta duy trì được cái vườn sầu riêng chúng ta nó nuôi dưỡng cái, đặc biệt là nói như Thịnh lúc nãy là khi mà chúng ta xử lý cái cơi đọt giống này đó thì rất cực kỳ tốt, chúng ta đừng có để nó thành chỗ chà là sau này chúng ta cắt cái rồi chúng ta phục hồi lại nó rất là cực bà con, cái đó bà con xử lý ngay cái bộ sản phẩm kiểu nông thời điểm này rất là rẻ bà con đừng bỏ, mặc dù là giá sầu riêng có xuống nhưng mà chúng ta cố gắng chúng ta dưỡng cho cây chúng ta đừng có suy, và thứ hai nữa là sản phẩm kiểu nông thì hiện nay có những chương trình hỗ trợ cho bà con rất là tốt, bà con mua 3 sản phẩm nano bạc bà con được tặng một chai, hay là bà con mua đơn hàng tổng hợp các cái sản phẩm của Kim Phú Nông 1.500.000 đồng thì bà con được tặng thêm một chai nano bạc nữa, thành ra bà con mình mạnh dạn mình sử dụng thì nó rất là tiết kiệm, rất là hỗ trợ cho bà con ta.
1: Và với những thông

0: tin vừa rồi thì cũng đã kết thúc cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con và quý khán thính giả.
1: Phần cuối chương trình mời bà con nghe cuộc giao lưu thực tế với chú Mười Điền, một nông dân đang trồng chanh ở xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh và trước đây là xã Bình Thành của Đức Huệ, tỉnh Long An, để nghe những chia sẻ của chú về hiệu quả của việc sử dụng phân bón Kim Phú Nông trên vườn chanh của mình nhé.
2: Bà con và các bạn thân mến, hôm nay Phạm Sang đến với lại là xã Bình Thành của huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, cũ đó, nay là xã Bình Thành của tỉnh Tây Ninh. Đây là cái vườn chanh của chú Mười Điền, là một chú nhà nông cũng gắn kết với công ty Kim Phú Nông rất là lâu, phải nói là quá lâu luôn rồi chú Mười hả, từ đầu tới giờ rồi có chú Mười đồng hành ở đây là trồng chanh, ở đây là chanh không hạt hả chú Mười?
3: Chanh không hạt.
2: Đó thì hôm nay Phạm Sang và anh em kỹ sư của công ty Kim Phú Nông đến đây để giới thiệu với bà con cũng như là mình nghe chú Mười có những cái chia sẻ về sử dụng cái sản phẩm Kim Phú Nông thì cái vườn chanh của chú nó phát triển ra làm sao. Đó, Phạm Sang chào chú Mười. Từ khi mà chú sử dụng sản phẩm Kim Phú Nông đến nay thì mình thấy vườn chanh của mình nó phát triển như thế nào chú Mười?
3: Từ hồi mà chú phát hiện là được cái trên đài á,
2: dạ,
3: cái sản phẩm Kim Phú Nông này cái chú xài tới giờ thấy cây rất tốt,
2: rất là tốt,
3: nó rất mạnh,
2: dạ,
3: mà trái thì nó ra bông là nó đậu rất dễ,
2: dạ,
3: chứ nó không có khó,
2: dạ, đậu trái dễ,
3: à,
2: rồi trái nó cũng đồng đều ít bệnh hơn hay sao đúng rồi?
3: Nó đồng đều mà ít bệnh.
2: Trước đây thì hồi chanh này được biết là chú trồng cũng lâu rồi, thì trước đây chú có sử dụng những sản phẩm khác thì so với xài Kim Phú Nông thì nó như thế nào?
3: Thấy xài Kim Phú Nông nó có ưu điểm hơn.
2: Dạ.
3: Cây có nó bền,
2: dạ,
3: nó tốt mà nó cái màu xanh nó giữ ra nó đậm mà nó kéo dài nè.
2: Dạ.
3: Còn ở kia nó mau hết lắm.
2: Dạ.
4: Mà...
2: Đặc biệt thì trên cây chanh thì nó hay có bệnh ghẻ trái nè, với lại bệnh nhện đỏ là hay tấn công đó. Mà chú Mười đã phun cái bộ sản phẩm của Kim Phú Nông đều đều trong vườn mình mỗi tuần một lần, thì chú thấy tình hình nhện hay là ghẻ trái nó nhiều không?
3: Chú xài theo cái Kim Phú Nông là bộ OH, nano bạc với canxi bo đó.
2: Dạ.
3: Còn khi là chú xài ba cái đó, chú tổng hợp cho xem chung một lượt.
2: Dạ.
3: Rồi thỉnh thoảng là thấy nó rất là giảm về cái sâu bệnh, nó rất giảm.
2: Dạ,
3: giảm. Nhất là cái con ruồi độc trái nó cũng rất ít đó.
2: Dạ, đó, con ruồi vàng đó ha.
3: Ruồi vàng đấy, dạ, với con sâu độc trái nhỏ nhỏ đó.
2: Dạ.
3: Nó cũng hay làm rụng trái đó, nhưng mà mình cũng hạn chế cái đó nữa.
2: Dạ.
3: Làm như nó có chất tinh dầu nó xua đuổi á.
2: Dạ.
3: Nó đỡ.
2: Tinh dầu nó xịt mình nghe thơm nhưng mà những cái con đó thì nó lại dạt đi chỗ khác.
3: Nó dạt. Nó thấy ít có rụng, còn lúc trước là thấy lây quay là thấy nó rụng hoài.
2: Dạ, nó chích hoài. Vô cũng rụng trái nữa chứ.
3: Rụng. Dạ. Rồi mình lộn cái trái lên thì nó con lỗ nhỏ nhỏ rồi.
2: Dạ. Dạ. Đó là bị con ruồi vàng chích nữa.
3: Dạ.
2: Nhưng mà mình sử dụng Kim Phú Nông thường thường thì hôm nay là không còn nữa hả chú mời?
3: Không còn, rất ít, rất
2: dạ,
3: ít
2: thôi. Thì thấy xung quanh ở đây chanh của nhiều bà con ở đây cũng nhiều cái vườn bị suy kiệt lắm. Mà mình thì không biết là bà con mình bón phân như thế nào, chứ riêng ở đây chú Mười thì thấy ở đây là có hai chú Mười, chú và chú Mười anh chú nữa thì cũng sử dụng Kim Phú Nông, thì thấy ai cũng đạt hết thì khoáng khởi hả chú Mười?
3: Thấy đạt mà thấy rất yên tâm nữa.
2: Yên tâm
3: nữa. Lá giờ xanh chanh đang thấy màu còn mạnh ha.
2: Lá giờ xanh đẹp thì rồi ok rồi nè. Có chanh trái này để chuyện mình cứ thu hoạch khoảng bao lâu mình hái một lần?
3: Khoảng 20 ngày hái một lần.
2: 20 ngày hái một lần là cứ quanh năm suốt như vậy đó.
3: Suốt rồi.
2: Rất là khỏe đó.
3: Mới vừa hái mấy bữa.
2: Dạ. Đó thì như chú Người nói gì là muốn làm trái truyền thì hiện tại thì Kim Phú Nông cũng có thêm cái sản phẩm tạo mầm kết hoa đó, thì chú Mười cứ lấy về mình phối chung với cái bộ Kim Phú Nông mình phun luôn nha. Mình chung phun chung với những sản phẩm khác thì mình tặng cho nó ra bông nhiều hơn cho mình nữa.
4: Yeah.
2: Với cây này thì ra bông chuyện suốt thì cũng ok thôi, đâu có
3: cũng
2: gì đâu.
3: Ok. Dạ. Thì giờ nó có cái loại tạo mầm hả?
2: Dạ, yeah, có tạo mầm. Tạo mầm kết hoa đó, chú Mười cứ liên hệ với anh Trung của đại lý Thành Kiên đó. Thì anh có gì anh mang tới cho chú, là chú cũng phun, mình muốn ra bông thì mình phun hai lần hoặc ba lần thôi. Đó, mình phun cách tuần phun lần thì khoảng hai hoặc ba lần là mình ngưng được rồi, là bắt đầu nó sẽ tạo mầm, nó ra bông cho mình rộ hơn nữa. Đó, nó ra rộ ra trắng cây luôn á.
3: Cái đó là mình phun riêng nó không, hay là mình cái trộn chung lại?
2: Mình trộn chung với nano Kim Phú Nông nè, trộn chung với lại nano bạc hoặc là canxi bo hoặc là combi đó, mình trộn chung cái bộ nó phun được hết.
3: Nguyên chung được.
2: Dạ, không? Có thể sau này thì chú vẫn
4: trộn chung
2: vô cũng được luôn. Cái sản phẩm Kim Phú Nông thì rất là dễ làm cho nên vậy đó.
4: Ở thời điểm mùa nắng này nè, thì quý bà con thăm vườn thường xuyên để tránh tình trạng là bị nhện đỏ tấn công vào lá. nó làm tổn thương lá già mình thì mất, nó giảm cái năng sức mình. Gặp thêm nữa là chanh đang có bông, có nó bông chuyền á, thì lại mất vàng lá, thì lại bông chanh không lớn trái. Thêm kèm theo đó thì quý con mùa nắng này thì quý con sử dụng thêm cái bộ sản phẩm là phát rễ mạnh mầm á, để nó kích kháng được cái bộ rễ mình, nó tăng cái hấp thu dinh dưỡng, nó phát được cái bộ rễ thì đọt khỏe, chanh nó mà nó hút được dinh dưỡng thì trái nó lớn, nó tăng được cái năng suất mình. Còn về bộ sản phẩm bên công ty á thì nó có thêm cái combi mình xịt vô cái giai đoạn này thì mùa nắng á, nó để nó tăng thêm cái được cái mà cái lá mà nó xanh nó dày hiệp, và trái thì nó lại tăng được cái mà cái màu trái mình nó bóng, nó chắc cái trái nữa.
5: Đó thì còn cái bón phân hóa học thì mình thấy cái dùng này dùng đất phèn thì bà con mình có nên bón phân hóa học nhiều hay không, hay là mình phải sử dụng hữu cơ cho cây mình nó tốt?
4: Dạ thì đối với cái mà dùng đất phèn này thì với con giảm cái lượng hóa học lại, mình cộng thêm với cái lượng hữu cơ đi để tăng cái mà cải tạo đất, và kèm theo đó là để nó rửa trôi được cái mà cái lượng phèn, với mà nó tăng được cái mà những cái chất mà cái cây mình nó hấp thụ không được á, nó phân giải được. Nó có tầm đó, nó có thêm cái thằng nanotico á, là nó ở cái vùng đất này nè. Thì cái con còn cái nền cỏ nữa thì cái con để cỏ xong rồi cái con cắt á, thì nó gớt cái nền cỏ xuống, sử dụng thêm cái nanotico á để nó phân giải những cái chất như mà nền hữu cơ nè, những cái chất kim loại nặng, để cho cái cây mình nó hấp thu được cái những cái mà cái lượng phân này kia để cho cái cây mình ăn được.
5: Chú Mười có sử dụng nanotico lần nào chưa?
6: Cũng có
5: tưới rồi ha.
6: Dạ.
5: Dạ. Đó thì những cái clip mình như thế này thì mình cứ lấy mình phun ướt đều qua clip thôi.
6: Một viên nó 400 phải không?
5: Một cái tưới là 400.000 đó.
6: Viên bịch sao nó có dạng bột,
5: dạng bột
6: ngâm.
5: Dạ. Dạng bột giờ mình ngâm nhanh hơn, có 4 tiếng là sử dụng thôi, mà chủng nấm thì nó mạnh hơn gấp cả trăm lần cái cũ lần. Cho nên là mình phun ha, mình tưới nó thì nó sẽ phân hủy hết những cái tàn dư nè, cỏ một hay là lá một hay là những cái phân bón mình rải đó, thì nó sẽ phân hủy hết để cho cái cây mình nó hấp thụ, với lại là nó diệt hết các nấm bệnh vi khuẩn trong đất nữa.
4: Với nó có cái công dụng nữa là nó tánh được cái vàng lá húi rễ, thêm cái nước thân xì mũ lên cây chanh.
6: À, nước thân xì mũ luôn ha.
4: Dạ. Dạ đúng rồi. Thì nó được thì chú sử dụng cái đó thì nó một năm chú sử dụng cần 2 lần thôi. Lần đến 2 lần thì vào mùa mưa chú sử dụng, với cuối mùa mưa chú sử dụng một lần nữa để cho cái nền đất mình á nó phân giải, nó con vi sinh nó sống, với cấp thêm cái lượng mà nước cho cấp ẩm từ từ thường thường á, để cho con vi sinh vật mình nó phát triển, nó để nó tấn công những cái con mà vi sinh vật có hại, để cho cái cây mình nó phát triển.
5: Như chú Mười đây thì từ khi mà sử dụng Kim Phú Nông thì đến nay thì nói chung là nhện đỏ thì cũng rất là ít rồi hả chú Mười?
6: Ít, nó giảm gì đó. Nó giảm.
5: Nếu mà trường hợp có nhện đỏ thì mình có thể mình phối vô một ít thuốc hóa học vô chung mình phun luôn, là cho nó tiện. Dạ, đó nó hết nhện đỏ mà cái bộ Kim Phú Nông thì chú phun cũng không có độc hại đâu, mà nếu mà mình phối vô một ít cái thuốc hóa học nó thì nó cũng không có độc nhiều. Mình phối phun, mình phun giảm liều là thôi là cũng được, chứ không cần mình phun nguyên liều cái của hóa học đâu. Nhìn chú Mười cứ làm đều vậy thì cái vườn chanh mình nó sẽ ổn thôi hả?
4: Còn lại mà chanh mà chú Mười bên con nó có cái bộ lớn trái tròn trái á, xịt vô chanh mà cái giai đoạn mà trái nó khoảng cỡ chàng này nè chú Mười. Trái nhỏ cái này là chú phun được rồi nè chú Mười. Đang nó tăng cái để trái mình lên, nó tăng cái thước cái trái mình lên, nó đang nó to, nó giữ được cái trái.
5: Cho cái trái mình nó lớn, nó tròn đều ra, nó mà tròn đều.
4: Dạ.
5: Nó mau lớn mà nó tròn đều, nó không có bị méo mó hay là nhăn nheo gì đó.
4: Dạ.
5: Rồi mình xịt vô nó cũng bóng láng cái trái nữa. Như trái lớn như thế này là chú phun vô thì nó vẫn bóng lưỡng cái trái mình luôn, đỡ có bị ghẻ trái rồi cũng đỡ.
4: Nó đủ cái dưỡng chất.
6: Chú xem lại cái trước giờ cái bộ Kim Phú Nông này xịt cũng lớn trái lắm.
5: Cũng lớn.
6: Cũng được lắm.
5: Tại vì hôm nay mình tăng cường thêm nữa, mình làm cho nó ngon lành hơn.
4: Đối với mà cái hộp lớn trái á, thì mình xịt cái bộ Kim Phú Nông rồi thì từng sau một tuần xịt mình từng ngưng cũng được, hoặc là xịt cử này cử sau mình ngưng.
6: Coi như mình cũng tăng liều nó thôi ha.
5: Dạ mình tăng một cử mình ngưng một cử cũng được đấy.
4: Để cho nó giữ được cái trái mình á, nó tăng được cái kích thước thì nó cấp đủ dinh dưỡng cho cây mình, nó tăng cường thể chất lên để nó khỏe.
5: Như những cái cành này nè, là chú Mười cứ phun bộ Kim Phú Nông là tự động cũng ra bông nữa nè.
6: Mấy cành đó.
5: Cành này là nó đang mê bông dữ lắm rồi. Nó đang chuẩn bị là chú phun vô cái là nó bật bông ra luôn á. Thì nó bộ Kim Phú Nông thì phun cũng rất là dễ dàng đó. Chú Mười chăm sóc hôm nay thì phun xịt đồ thì cũng không có bị nóng nảy trong người, cũng đỡ hơn chú Mười.
6: Đỡ nhiều lắm.
5: Đỡ.
6: Và cái chất độc hóa học nó không có nhiều chất độc hóa học nó nhiễm vào người đó, nó cũng đỡ nhiều lắm.
5: Dạ.
6: Nghe nó khỏe
5: nó không có bị mệt cho mình khi phun sống mệt.
6: Có nghĩ sự ân ở đây cho chú hỏi theo cái mức độ chăm sóc như vậy thấy còn có thiếu sót cái chỗ nào nữa không? Trước đây dùng Kim Phú Nông nhiều lắm.
4: Dạ đối với mà có mấy cái cây nào nó mà cái bộ tàn mình á rễ tới đâu thì cái tàn mình tới đó, thì mình cần cải cái phân, cái lượng phân mình đưa ra ngoài thêm để mình dụ cái tàn nó ra cho rễ non á, nó hấp thụ cho nó nhiều hơn,
6: cho ra ngoài tàn hả?
4: Dạ. Yeah. Mình đừng đưa vô gốc, mình đưa càng vô gốc quá thì cái lượng phân mình á, cái rễ tụ mình á, nó bị dính cái thành phân đi, mà mình tưới không kỹ, mình tưới không đủ nước á, nó nằm cái thành phân nó nóng, phân hóa học hoặc là nó nóng á, nó làm dợp cái bộ rễ mình, nó yếu bộ rễ, cái cây mình nó xuống.
6: Vậy mình cho trần ra bề rộng ra thôi.
4: Dạ, mình gãy càng gãy ra ngoài, đang cho cái rễ mình nó ăn ra ngoài, đang cái rễ tơ á, nó ăn ra phải.
5: Như cái clip này thì chú Mười có thể rải ra tới mà mép clip này luôn.
6: Dạ.
5: Dạ, rồi cái chai phát rễ mạnh mầm á, chú tưới cho nó cỡ hai cỡ gì cũng được, để đặng cho nó dẫn cái rễ ra, nó phát cái rễ mạnh ra. Đó là nó sẽ cây mình nó mạnh hơn như vậy nữa đó.
4: Dạ.
5: Nó bao bung tàn, cái tàn nó sau này nó ve tới ngoài luôn á. Dạ.
4: Đối với cái vườn mình thì mình cần thêm hỗ trợ thêm combi để cho cái mùa nắng này nè. Nó tăng cái nó tăng cái lượng dày lá.
5: Với thêm lá
4: là... với thêm cái nữa là cái chanh này nè, mình có xịt được thêm cái hàng diệt đóng khuẩn á, nó trong thời điểm trái với cái lá mùa nắng này nó nhẵn ngon.
6: Diệt nấm khuẩn á hả?
4: Dạ.
5: Mấy cái dòng bệnh thì có diệt nấm khuẩn nè, rồi có nano bạc nè, có áo giáp đồng kẽm nè. Ba sản phẩm đó mà chú xịt thì nó sẽ đỡ những cái bệnh là tháng thư hay là đốm lá bệnh ghẻ trái rồi là nó giải quyết hết vàng lá thối rễ rồi đó. Đó cái đó nó trị bệnh rất là hay. Chú Mười. Rồi chú Mười có gì thắc mắc nữa không? Chứ cái bộ phun thì chú Mười cũng quá rành, để lại cái phân bón gói 5kg là chú Mười cũng rải thường xuyên rồi
6: thường
5: chú Mười.
6: Rồi sử dụng nó thường xuyên.
5: Dạ,
6: mùa nào cũng
4: có mùa nắng này thì con khuyến cáo thêm là mình gãi, mình tưới ở dưới gốc á, mình tưới được cái chai mà phát rễ mạnh mầm á. Đây coi. Dạ.
6: Chai
5: chai 1 lít á, chai phát rễ
6: 380 gì đó.
5: 385 ngàn một chai đó.
4: Dạ. Mà nó tưới tới 2000 lít nước, mình tưới cái như một gốc chanh này mình tưới khoảng 5 lít là nó đủ rồi.
6: Nó cái mức là nó tương ứng với cái bịch không?
5: Cái
6: 5kg này, cái chất thôi mình nói gì cái chất.
4: Dạ cái nó thì hàng chai phát rễ á thì nó thiên về cái phần rễ mình, nó để tăng cường cái rễ. Thêm cái nữa nó vẫn có mà đủ cái chất trong cái bịch luôn. Nhưng mà nó thiên về cái rễ hơn, tại vì tưới vô nó đặng nó kích cái rễ. Còn phân mình á rải để nó tăng cái thời gian nó ăn lâu dài.
5: Để nó xốp đất.
4: Dạ nó cải tạo thêm đất. Dạ còn thằng này là nó thiên về cái bộ rễ, nhưng mà nó kích kháng vỏ cây mình nó khỏe lại.
5: Cho nên là mùa nắng này nè, nếu mà chú rải phân thì chú ví dụ cái gói 5kg chú vẫn rải nằm đó đi. Rồi bắt đầu cần chú tăng cường thêm, chú tưới thêm cái phần đó 1 lít nữa đó.
6: Trợ thêm
5: cái chai phát rễ đó thì cho cái cây mình nó khỏe luôn à, nó khỏe mạnh, nó vượt qua cái đầu nắng cái nào đi nữa cũng không sao hết trơn. Mình có đó rồi nó đề kháng cây mình tốt hơn, với lại cái bộ phun xịt thì chú phun thường xuyên nữa thì cái vườn của mình nó vừa đâm đọt ra bông đậu trái cũng bình thường như những vụ khác thôi.
6: Cái bộ phun xịt thì suốt nào giếng nào cũng có.
5: Dạ.
6: Không có nào thiếu.
5: Con thấy chú Mười cũng mua thường xuyên luôn á. Thường xuyên. Dạ cho nên là chú Mười cũng rất là tin tưởng sản phẩm kiểu của nông.
6: Coi như là an tâm lắm.
5: An tâm lắm đó chú Mười ha.
6: Dạ an tâm lắm.
5: Dạ.
6: Cũng mừng nữa.
5: Rồi thì thôi anh em công ty cũng xin chúc chú Mười nhiều sức khỏe ha. Rồi cố gắng để mình sử dụng áp dụng cái sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao để cho cái vườn mình nó tốt, bền tốt lâu hết chú Mười ha. Mình cũng khỏe nữa, chú sinh phun xịt nó cũng đỡ có bệnh độc hại.
6: Chú cũng cảm ơn anh em công ty xuống này tới thăm vườn chú, rồi cũng chỉ dẫn cho chú, giúp đỡ chú ha.
5: Dạ. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi cuộc giao lưu của anh em và chú Mười Điền ở xã Bình Thành của tỉnh Tây Ninh mới.
6: Tây Ninh mới.
5: Dạ. Thì qua đây thì bà con có thể liên hệ về công ty qua số điện thoại là 038 343 1053 hoặc là 0903 769942 để được tư vấn và mình đặt những cái dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao của công ty Kim Phú Nông.
1: Vâng thưa bà con, cuộc giao lưu vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cùng Nông Dân Làm Giàu. Bà con quan tâm đến việc tư vấn kỹ thuật hoặc là mua sản phẩm thì có thể liên hệ với công ty Kim Phú Nông theo số điện thoại là 0383 1053. Xin nhắc lại 0383 1053. Thêm một số điện thoại nữa để bà con có thể gọi, đó là 0903 769942, 0903 769942. Và đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con và các bạn. Thân mến chào tạm biệt.

0: trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Khánh Tường và Ngọc Thảo xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 2026.
2: Thưa quý vị, nếu các nghị quyết thí điểm cơ chế chính sách đặc thù của Quốc hội ban hành cho Thành phố Hồ Chí Minh trước đây được ví là cơ chế mở đường thì luật đô thị đặc biệt lần này được kỳ vọng sẽ là đường ray pháp lý vững chắc để Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Mời quý vị chờ nghe bài 2 trao quyền thực chất để Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trong loạt bài hai kỳ từ những nghị

0: Sau đây là thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành khẩn trương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố, báo cáo cấp ủy cùng cấp trước khi ban hành, hoàn thành trước ngày 10 tháng 6, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã xây dựng đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố, tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định của pháp luật và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua đề án bảo đảm công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã trước ngày 31 tháng 5. Bộ Nội vụ hoàn thiện chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, ban hành trước ngày 26 tháng 5. Bộ Công an phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương hướng dẫn việc rà soát, kiện toàn, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 25 tháng 5.
0: Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, tại buổi tiếp, ông Son Kyung-sik, Chủ tịch tập đoàn CJ Hàn Quốc, nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh mong muốn tập đoàn CJ tiếp tục mở rộng đầu tư tại thành phố trong lĩnh vực thực phẩm và công nghiệp chế biến, công nghệ sinh học, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường kết nối doanh nghiệp thành phố

dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường tại cuộc họp trực tuyến về công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng chủ trì tổ chức họp trực tuyến trong tháng 5 với lãnh đạo của 168 Ủy ban Nhân dân phường xã đặc khu về các vướng mắc bất cập trong công tác giải quyết cấp giấy phép xây dựng và hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp xã triển khai thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng thống nhất phù hợp quy định. Sở Xây dựng cũng có nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố, căn cứ đặc thù của thành phố và tham mưu đề xuất trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Việc đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục xây dựng nhà ở, hỗ trợ Ủy ban Nhân dân phường xã đặc khu không tiếp nhận hồ sơ giấy, chỉ tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp giấy phép xây dựng trên môi trường điện tử, kết nối liên thông hệ thống mạng với Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng nhằm phục vụ quá trình kiểm tra giám sát công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn về thủ tục hành chính liên quan đến giấy phép xây dựng sẽ được thực hiện trước ngày 15 tháng 6.

chuẩn mức 1 sau sáp nhập. Tại buổi khảo sát, đoàn công tác đã tiến hành bỏ phiếu công nhận Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập đạt chuẩn mức 1. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, ngay sau khi sáp nhập, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo học viện nhanh chóng ổn định tư tưởng cho cán bộ giảng viên, giải quyết thấu đáo các chính sách đối với trường hợp nghỉ theo chế độ và bố trí công tác phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ cho các nhân sự mới. Học viện tiến hành rà soát tinh giản bộ máy hiện tại, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã đáp ứng trực tiếp yêu cầu, nhiệm vụ tại địa phương. Thành ủy tiếp tục giao học viện tập trung cao nhất cho nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ.

thăm cho vòng chung kết U17 World Cup 2026. Giải đấu đánh dấu bước ngoặt khi mở rộng quy mô lên 48 đội tham dự. Sự kiện sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19 tháng 11 đến 13 tháng 12 năm nay. Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 21 tháng 5 tới giờ Việt Nam tại Zurich, Thụy Sĩ. Đây là thời điểm mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ biết được những đối thủ đầu tiên của đội nhà tại đấu trường thế giới. Dựa trên quy định của FIFA thì 48 đội bóng sẽ được chia vào 12 bảng đấu. Do chưa từng tham dự giải trong 5 kỳ gần nhất, U17 Việt Nam nhiều khả năng sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 4. Thưa quý vị, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC

Thơ tự Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Sư Vạn Hạnh. Cùng với hoạt động kinh doanh, nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè để bố trí nơi để xe, phục vụ công trình, tập kết vật liệu hoặc là các hoạt động dân sinh cũng gia tăng. Trước đây, việc đăng ký tính phí xử lý hồ sơ sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè chủ yếu làm thủ công. Người dân phải đi lại nhiều lần, cán bộ tiếp nhận, nhập liệu, kiểm tra, tính diện tích, soạn thảo văn bản. Trong khi đó, việc quản lý thực tế trên địa bàn rộng luôn đặt ra áp lực lớn cho chính quyền cơ sở. Từ thực tế này, phường An Đông triển khai ứng dụng cấp phép lòng đường vỉa hè An Đông, cho phép người dân đăng ký và thanh toán trực tuyến khi có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần lòng đường vỉa hè. Đây là cách làm cụ thể trong thực hiện chuyển đổi số ở cơ sở, gắn với tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo Ủy ban Nhân dân phường An Đông, hệ thống hoạt động trên nền tảng website. Người dân có thể truy cập bằng mã QR, không cần đến trụ sở phường để nộp hồ sơ ban đầu. Phần mềm hỗ trợ 6 nhóm nhu cầu đăng ký theo quy định, trong đó có trông giữ phương tiện, phục vụ thi công xây dựng, tập kết vật liệu, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, tang lễ, cưới hỏi.

trực tiếp theo dõi, kiểm soát tiến độ, gắn kết quả và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Mục tiêu đặt ra là cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm 50% chi phí tuân thủ so với năm 2024 và cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết theo quy định tại Nghị quyết số 66. Nội dung này phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 6 năm 2026. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ban hành trước ngày 15 tháng 6 quyết định điều chỉnh thay thế quyết định số 56 năm 2022

dùng không gian thử nghiệm Sandbox cho phương tiện bay không người lái UAV và phục vụ logistics, quản lý và giám sát đô thị. Nghiên cứu áp dụng các cơ chế đặc thù thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đôn đốc triển khai đề án phát triển đô thị khoa học công nghệ Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 1.000 hecta. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa ban hành quyết định quy định thẩm quyền phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí, chi phí từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với nhiều nhóm nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Các nội dung áp dụng gồm mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị, sửa chữa, cải tạo, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong

0: Nhiệm vụ có giá trị dưới 500 triệu đồng. Quý vị đang theo dõi chương trình Sài Gòn Buổi Sáng được phát sóng trực tiếp trên tần số VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo chương trình sẽ là phần tin quốc tế.
1: Thế giới ra sao khi bạn ngủ?
0: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm qua đã cảnh báo nguy cơ dịch Ebola lây lan ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là cao ở cấp quốc gia và khu vực, nhưng vẫn ở mức thấp trên toàn cầu. Theo Tổng Giám đốc của WHO, cho đến nay đã có 51 trường hợp được xác nhận ở các tỉnh Ituri và Bắc Kivu ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong khi đó, Uganda cũng đã thông báo về 2 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận tại thủ đô Kampala. Ngoài các trường hợp đã được xác nhận, còn gần 600 trường hợp nghi nhiễm và 139 trường hợp tử vong, đồng thời dự toán những con số này sẽ tiếp tục tăng lên. WHO hiện đang tiến hành các biện pháp cần thiết, với ưu tiên là cắt đứt chuỗi lây truyền bằng cách thực hiện truy vết tiếp xúc, cách ly các trường hợp mắc bệnh và chăm sóc tất cả các bệnh nhân nghi nhiễm.

0: bao gồm cả hoạt động làm giàu urani. Phát biểu của quan chức Nga được đưa ra trong bối cảnh chương trình hạt nhân của Iran tiếp tục là một trong những vấn đề gây tranh cãi trong quan hệ giữa Tehran và phương Tây, đặc biệt liên quan đến hoạt động làm giàu urani và cơ chế giám sát quốc tế.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 80.

có tiêu chí để phân biệt như là căn cứ pháp lý, tiền lương, thời hạn của hợp đồng. Báo Người Lao Động có phân tích kỹ trong bài viết, tránh bị cáo buộc trốn đóng bảo hiểm. Mời quý vị tìm hiểu. Theo số liệu về thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 theo từng môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố mới đây, ngoài hai môn toán và ngữ văn là hai môn bắt buộc, nên có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký, thì trong số các môn tự chọn, lịch sử dẫn đầu với 5

leo lên đến hạng 481 thế giới khi mới 13 tuổi. Thành tích cực kỳ ấn tượng với một tay vợt trẻ. Cô được xem là thần đồng của làng bóng bàn xứ mặt trời mọc, hứa hẹn sẽ kế thừa nhóm đàn chị lừng danh trong top 10 thế giới. Ở WTT do Contender Bangkok, cả Hanazawa và Dân Chi đều đăng ký tham dự giải ở nhóm tuổi U19. Điều này cho thấy sự tin tưởng lớn của đội ngũ ban huấn luyện vào cả hai, bởi giải còn có các nhóm khác ở tuổi U17 và U15. Cả hai đều là những tay vợt trẻ nhất của nhóm tuổi này và nằm trong bảng đấu thứ 22. Ở trận ra quân, Đỗ Lê Vân Chi xuất sắc đánh bại Hanazawa với tỷ số là 3-2. Cụ thể, tỷ số các bàn thắng là 41, 11

0: chuyện sáng tạo của lực lượng công an.
1: Chung mạng văn minh, quy tắc 60 để tránh lừa đảo.
0: Và tiếng nói cư dân mạng, cộng đồng mạng tranh luận về kỳ thi vào lớp 10.
1: Thưa quý vị, tuần qua mạng xã hội chia sẻ nhiều video clip ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống. Có niềm vui và có cả những nỗi buồn, nhưng tất cả đều mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa về tình thân. Đầu tiên là một video clip cảm động ghi lại trong đám cưới của chú rể Quang Đạt và cô dâu Kỳ Duyên. Khi đại diện gia đình phát biểu, người bác cả tên Miên đã bất ngờ tiết lộ một món quà mà ông đã bí mật cất giữ 26 năm.
2: Thì hiện nay tôi vẫn còn giữ của cháu một món quà đặc biệt luôn. Từ cái lúc mà bố cháu ra đi thì mẹ cháu mới có 25 tuổi, cháu trai mới có 6 tuổi, mà cháu gái thì mới có 4 tuổi. Lúc ấy là rất là khó khăn. Thì bác Hóa đại anh cả trong gia đình có gọi chúng tôi lại để bàn làm sao cho cuộc sống của các của mẹ con cháu nó phải như được tất cả mọi người. Thế cuối cùng là anh em chúng tôi mới thống nhất là thế này: ba anh em chúng tôi hàng tháng sẽ góp tiền đồng gạo cho mẹ con cháu anh. Đấy là cái thời gian bước đầu. Đến khi cháu Đạt đã ở cái tuổi 15 thì tôi rất là lo, vì ở cái tuổi vị thanh niên này thì rất có thể là cháu vui bạn vui vẻ nhớ là xa vào cái tệ nạn xã hội, thì tôi đã đưa về nhà tôi. Tôi để cho cháu riêng một phòng trên gác hai, tối tôi đóng cửa không cho nhiều. Đấy, những cái lúc mà coi là gian khổ như thế, nhưng là tôi giữ cái kỷ vật của bố cháu để lại thì tôi cũng không nói cho ai biết cả. Là tôi có một ý nghĩ như này: tôi sẽ để khi mẹ con cháu gặp những biến cố mà anh em chúng tôi không kêu van được thì tôi mới bỏ ra. Thì hôm nay thì tôi trao lại cho mẹ con cháu cũng như vậy, không mất đi đâu gì cả.
0: Suốt 26 năm qua, bí mật này được người bác cất giữ và ông cùng với những anh chị em trong nhà cùng chung tay nuôi dưỡng hai người cháu mồ côi của mình trưởng thành, đúng như mong mỏi của người bố đã mất. Khoảnh khắc người bác trao phần quà lại cho cô dâu chú rể đã nhận được hơn 350.000 lượt xem, 4.000 lượt thả tim và hàng ngàn bình luận chia sẻ sự xúc động và lời chúc phúc cho cô dâu chú rể.
1: Một đoạn clip khác đến từ anh Lucas Phạm có đến hơn 1 triệu lượt xem và hàng ngàn lượt yêu thích. Dòng chú thích ghi là: ngày của mẹ muộn, hy vọng cộng đồng tiếp thêm nghị lực cho mẹ.

0: Đoạn clip từ camera trong nhà nên âm thanh không hoàn hảo nhưng lại đầy xúc động khi ghi lại cảnh bà cụ nằm trên giường bệnh, bên cạnh là người con trai vừa đàn và hát ca khúc Làng Tôi của nhạc sĩ Văn Cao. Dù bà còn phải thở oxy nhưng đôi lúc vẫn gắng gượng hòa giọng cùng với con. Anh Lucas Phạm chia sẻ thêm, mẹ của mình nằm trong ICU 4 tháng, ra phòng 3 tháng, mới về nhà tháng 7 năm 2025, mọi việc không kiểm soát được, phải nhờ người 24/7, nhưng bà rất tỉnh. Cộng đồng mạng đã gửi nhiều lời chúc, mong bà mau khỏe để tiếp tục ở bên con cháu.
1: Thì tuần qua, cộng đồng mạng cũng chứng kiến nhiều chiêu thức lừa đảo tiếp tục hoành hành. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vừa chia sẻ lại bài đăng tuyển chọn diễn viên online cho một dự án phim, trong đó nêu tên ông là đạo diễn bộ phim kèm theo đơn vị sản xuất. Tuy nhiên, ông phủ nhận việc tham gia dự án này và nhà sản xuất cũng không biết về bộ phim này. Đồng thời, đơn vị này cũng cảnh báo việc truy cập vào đường link đăng tải có nguy cơ mất tài khoản. Thời gian qua, việc sao Việt bị mạo danh với mục đích lừa đảo trục lợi gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ phải lên tiếng đính chính trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của kẻ xấu. Người hâm mộ cần cảnh giác tránh trở thành những nạn nhân của các đối tượng xấu.
0: Còn nhiều người khác lại mất tiền khi đặt chỗ nhầm trên một trang giả mạo. Lợi dụng một nhà hàng buffet khai trương chi nhánh, các đối tượng đã lập fanpage giả mạo, quảng cáo khuyến mãi trên Facebook để lừa người dân đặt bàn online. Nhiều người tưởng thật đã sập bẫy thủ đoạn lừa đảo này. Ban đầu họ chỉ chuyển số tiền nhỏ để đặt cọc, nhưng fanpage vẫn báo là chưa nhận được tiền. Do lỗi cú pháp và thúc giục tiếp tục chuyển tiền, giữ bàn. Đến khi bị mất số tiền lớn thì họ mới nhận

0: À, mình đã bị lừa.
1: Theo ghi nhận của nhà hàng thì đã có khoảng 45 trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức trên với số tiền từ hơn 500.000 đồng đến hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra có đến 65 trang giả mạo nhà hàng này. Nhiều trang đã bị gỡ bỏ do bị báo cáo, nhưng đối tượng lại tiếp tục lập trang mạo danh khác để lừa đảo.
2: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
3: Duyên số đưa đẩy, một ngày tình cờ bạn đi trên đường và một chàng trai lướt qua đời bạn mang theo chiếc điện thoại bạn đang cầm trên tay và để lại cho bạn chỉ còn lại những mùa nhớ. Bạn sẽ xử lý như thế nào theo chuẩn công an hướng dẫn? Đầu tiên, tuyệt đối là đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho bản thân mình. Đối với ý nghĩ mà làm anh hùng trong lúc này thì chúng ta cũng phải lên cân nhắc, nếu chúng ta không đảm bảo được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Thay vào đó, bạn hãy chuẩn bị cho mình một chiếc phổi thật là to để làm gì? Để hô thật lớn: cướp, cướp giật, cướp giật, để mọi người xung quanh có thể hỗ trợ với bạn. Song hành với việc hô hoán thì các bạn hãy trang bị cho mình cái bố cục để ghi nhớ được các đặc điểm của đối tượng theo các bước sau đây: đối tượng là nam hay nữ, đi mấy người, béo thấp hay là gầy cao, có đội mũ bảo hiểm hay không, không đội mũ bảo hiểm thì tóc sẽ có nhuộm hay không, chọc hay là dài. Phương tiện của các đối tượng sử dụng có thể là xe tay ga hoặc là xe số. Chúng ta phải lưu ý đó là phải ghi nhớ được cái nơi mà chúng ta bị cướp giật. Công an nơi xảy ra vụ việc sẽ là người thụ lý với vụ án đấy, chứ không phải là nhà bạn ở Hoàn Kiếm bị cướp giật ở Dương Nội, sau đó bạn đi về nhà bạn ở Hoàn Kiếm ngủ một giấc rồi ra công an phường Hoàn Kiếm trình báo. Bạn phải đến ngay công an phường Dương Nội để trình báo mới đúng quy định. Bạn hãy mang theo những tài liệu mà bạn có để chứng minh về cái nguồn gốc tài sản của mình, hoặc là các giấy tờ mua bán các tài sản đó. Đó cũng là một phần tài liệu quan trọng để chúng tôi đánh giá được cái giá trị của tài sản, phục vụ cho công tác điều tra. Còn nếu các bạn không có thì lúc đấy chúng tôi sẽ có các biện pháp xác minh và định giá sau này. Khi được đến nơi thì chúng ta được vào phòng trực ban hình sự, các đồng chí sẽ thiết lập hồ sơ và sẽ điều tra theo quy định của pháp luật, nhanh chóng nhất truy hồi lại những tài sản và bắt được đối tượng đã cướp giật tài sản của bạn. Xin chào và rất là không mong muốn chúng ta sẽ phải gặp nhau tại phòng trực ban hình sự của công an phường Dương Nội.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một đoạn clip hết sức thú vị được thực hiện bởi công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội. Chỉ vài giờ đăng tải, clip này đã có hơn 2,5 triệu lượt xem, 40.000 lượt yêu thích và hàng ngàn bình luận khen ngợi của cư dân mạng. Đây không phải là clip triệu view đầu tiên của các chiến sĩ công an nơi đây, mà thời gian qua, fanpage của đơn vị đã nổi lên như một hiện tượng với rất nhiều clip triệu view.
1: Tiếp theo là sản phẩm tuyên truyền mới của Công an phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh nhằm kêu gọi người dân hãy nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản và nói không với các hành vi cá độ bóng đá, đánh bạc dưới mọi hình thức.

0: lý nhức đầu. Giờ đây là những video ngắn nhưng đem đến nhiều kiến thức hữu ích, những bài nhạc chế hài hước, cảnh báo chiêu trò lừa đảo hay những tiểu phẩm ngắn tái hiện các tình huống đời thường về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy mà ai xem cũng thấy bóng dáng mình trong đó. Đặc biệt là ngôn ngữ Gen Z được sử dụng một cách hài hước, thân thiện, mang thông điệp đến gần hơn với nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.
1: Chính sự đổi mới tư duy này đã tạo nên một hiệu ứng tích cực ngoài mong đợi. Người dân không còn lướt qua các thông báo một cách hờ hững. Ngược lại, thông tin đi thẳng vào nhận thức một cách tự nhiên nhất và đôi khi lại có sức cảnh tỉnh mạnh mẽ hơn cả những điều luật cứng nhắc. Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, công an phường Dương Nội, nhân vật chính trong các clip triệu view bày tỏ.
2: Chúng tôi thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đảng ủy ban chủ y công an phường Dương Nội về công tác là chuyển đổi số và thay đổi cái phong cách tuyên truyền pháp luật cho cần gần gũi, thì chúng tôi đã thành lập một cái tổ tuyên truyền pháp luật để xây dựng các video clip ngắn để tuyên truyền pháp luật cho người dân. Và sau khi các clip của chúng tôi được đăng tải lên trên trang mạng xã hội được nhân dân đón nhận thì tôi thấy rằng là rất là vui và đem lại nhiều hiệu ứng tốt và tích cực từ nhân dân. Từ đó làm cho chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục sản xuất thêm các cái video tiếp theo. Chúng tôi thực hiện cái phong trào thi đua ba nhất của lực lượng công an, trong đó nó có gần dân nhất. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Và chúng tôi cũng xây dựng các cái video clip này với cái tiêu chí đó là đời, là độc, là đúng. Đời ở đây là gì? Đó là những cái tuyên truyền các quy định của pháp luật thường diễn ra hàng ngày, đời thường nhất. Ví dụ như là tham gia giao thông như thế nào cho đúng, dừng đỗ xe như là cho chuẩn, với phong cách là kể chuyện. Còn độc là ở đây là gì? Là độc đáo về cái ý tưởng sản xuất, về cách diễn tả, bắt chen và thu hút người xem để cho người xem từ đầu đến cuối để ghi nhận được những cái gì chúng tôi muốn truyền tải để dấu ấn á. Còn đúng ở đây là gì? Dù có clip có vui, có bắt chen thì cũng phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật để người dân hiểu và chấp hành nghiêm ạ.
0: Một số nơi có sự phối hợp với các đơn vị truyền thông chuyên nghiệp, nhưng cũng có nơi các chiến sĩ công an tự nghĩ ra kịch bản, tự quay bằng điện thoại, rồi mày mò biên tập, dựng phim bằng các ứng dụng trên mạng. Mới đây thì một clip tuyên truyền phòng chống ma túy chưa đầy 30 giây của Công an xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ đã thu hút hàng triệu lượt xem và yêu thích khi thể hiện tình huống khá hài hước.
3: Em bị làm sao thế?
4: Em xin lỗi anh, em đã giấu anh, chỉ vì em quá yêu anh nên là em đã ở lại nơi đây. Chứ còn kiếp trước em đã làm nàng tiên cá, nên là mùa hè nào em cũng phải đi biển.
3: Em ra biển làm gì?
4: Để em hít hà.
3: Đây nhá, biển của em đây nhá, hít hà đi.
4: Em cảm ơn anh nhá. Dù bạn có là ai đi chăng nữa,
5: thì việc sử dụng ma túy là hành vi vi phạm pháp luật.
4: Vậy nên, hãy tránh xa ma túy.
0: Sáng tạo và bắt trend là hướng đi đúng đắn. Thế nhưng, làm sao để giữ được sự tôn nghiêm, chuẩn mực của lực lượng vũ trang vẫn là một bài toán đòi hỏi sự khéo léo, hài hước nhưng không nhố nhăn, tiếp cận xu hướng nhưng không làm giảm đi tính nghiêm túc của pháp luật. Đó chính là cái tài của những chiến sĩ làm truyền thông thời đại số. Đại úy Phạm Tuấn Anh, Công an xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ cho biết.
6: Theo như nhận định của chúng tôi thì việc nghiên cứu pháp luật là một cái vấn đề rất là khô khan. Vậy nên là làm sao để có thể đưa cái nội dung tuyên truyền pháp luật với những cái nội dung hài hước và gần gũi nhất với các tình huống khi mà người dân có thể tiếp cận được thì nó sẽ dễ dàng để có thể đi vào cái tiềm thức của người dân hơn. Cũng rất là băn khoăn là cái lực lượng của chúng tôi là một lực lượng có cái sự nghiêm túc rất là cao thì có ảnh hưởng gì không. Nhưng thật sự là khi mà đọc những comment của công dân thì chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng bởi vì là mọi người đón nhận nó một cách rất là tích cực và cũng mong rằng là những cái nội dung mà chúng tôi tuyên truyền sẽ làm hình ảnh của người công an nhân dân sẽ gần gũi đến với cả người dân hơn nữa.
1: Không chỉ dừng lại ở việc xem, người dùng mạng còn hào hứng nhấn nút chia sẻ, bình luận, gửi cho người thân hay bạn bè. Và vô hình chung thì mỗi cư dân mạng đã trở thành một tuyên truyền viên hiệu quả, giúp thông điệp an toàn lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Một số cư dân mạng chia sẻ.
7: Khi mà xem xong các clip các chiến sĩ công an sáng tạo thì bản thân tôi thật sự rất là bất ngờ và xúc động. Hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân không còn khô khan nghiêm nghị nữa mà họ trở nên rất là gần gũi, thông minh và hóm hỉnh. Khi việc dùng âm nhạc, hình ảnh bắt trend để tuyên truyền về pháp luật và cảnh báo lừa đảo thì giúp cho những cái kiến thức khô khan trước đây nó sẽ dễ đi vào lòng người hơn bao giờ hết. Tôi thấy cái cách làm này vừa hiệu quả, vừa rút ngắn được các khoảng cách giữa lực lượng chức năng và người dân. Mong rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều sản phẩm sáng tạo như vậy để cho ngày càng thắt chặt tình quân và dân hơn.
8: Với em, qua những lần xem clip của các chú cán bộ rất là hài hước và cũng dễ giúp mình

0: tiếp thu thì em cũng rút ra kinh nghiệm là mình phải thượng tôn pháp luật.
1: Ở một góc nhìn khác, không gian mạng vốn là một mặt trận thông tin đầy phức tạp. Sự hiện diện một cách chủ động và sáng tạo của lực lượng công an chính là một lá chắn vững chắc để định hướng dư luận. Trang cá nhân của Đại tá Phan Hoàng Sử, Công an phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai có đến gần 500.000 người theo dõi. Điểm thu hút của trang cá nhân của anh Hoàng Sử chính là những clip nhanh chóng, kịp thời về các chiêu thức lừa đảo trên mạng xã hội.
2: Xin chào bà con, thì trong video này mình sẽ tổng hợp những cái câu nói mà khi bà con chỉ cần nghe thôi là nhận biết đó là lừa đảo. Cái câu nói thứ nhất là tài khoản ngân hàng của anh chị có liên quan đến vụ án rửa tiền. Đề nghị anh chị hợp tác điều tra. Và bà con ghi nhớ là cơ quan công an sẽ không bao giờ điện thoại như vậy. Cái câu nói thứ hai là tiền điện tháng này của anh chị sao chưa thấy cập nhật trên hệ thống. Đề nghị anh chị kết bạn Zalo với nhân viên để hướng dẫn cập nhật. Và nhân viên điện lực sẽ không bao giờ làm như vậy. Bà con phải ghi nhớ. Cái thứ ba là tôi là nhân viên thuế. Đề nghị anh chị kết bạn Zalo để hướng dẫn cập nhật thuế, khai báo thuế để được hoàn thuế. Và bà con cố gắng ghi nhớ là cơ quan thuế sẽ không bao giờ làm như vậy. Cái thứ tư là anh chị đã chuyển nhầm vào tài khoản trừ tự động của shipper. Nếu không thao tác hủy sẽ bị trừ tự động 4,5 triệu trên một tháng. Khi nghe tính cụm từ này chúng ta biết đó là lừa đảo và không cần phải lo sợ cái việc trừ, không cần phải làm theo. Nếu làm theo chúng ta sẽ mất tiền, bà con phải lưu ý. Cái thứ năm là tôi là nhân viên của nhãn hàng ABCD. Anh chị đã trúng thưởng phần quà là máy lạnh, máy giặt hoặc là xe hoặc là điện thoại v.v. Đề nghị là anh chị cung cấp thông tin để được nhận quà. Và khi chúng ta nghe đến cái việc là nhận quà, quà tặng hoặc là trúng thưởng ở trên mạng, chúng ta phải cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin và không chuyển tiền trước để được nhận quà, vì bọn chúng sẽ chiếm đoạt cái số tiền mà chúng ta chuyển. Cái thứ sáu là chúng tôi sẽ chỉ cho anh chị cách kiếm tiền. Anh chị chỉ cần làm theo hướng dẫn, chuyển tiền vào, thanh toán những cái đơn hàng sẽ được hưởng hoa hồng cao. Và bà con mình khi nghe đến cụm từ là chuyển tiền để thanh toán những cái đơn hàng hoặc làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng cao thì đó đều là lừa đảo. Bà con tuyệt đối không tin và không làm theo. Cái thứ bảy là những câu lạc bộ hẹn hò yêu đương ở trên mạng. Và sau đó là sẽ có những cái trúng thưởng về những câu lạc bộ hẹn hò này. Và tiếp theo là đến câu chuyện là nạp tiền vào để được gặp nhau. Thì đó là kịch bản của các đối tượng lừa đảo. Không có chuyện làm quen trên mạng mà nạp tiền vào để được gặp nhau và quay số may mắn trúng thưởng gì cả. Bà con mình tuyệt đối không tin và không làm theo. Cái thứ 8 là khi chúng ta làm quen trên mạng và được một nửa bên kia gửi gắm nhờ cậy đầu tư giùm anh vì anh có công tác đột xuất. Em đầu tư đi chắc chắn sẽ xin lời vì anh biết đây là lỗ hổng, vân vân. Khi nghe được những cái cụm từ kiểu như vậy thì chắc chắn là chúng ta đang rơi vào bẫy lừa đảo, thủ đoạn làm quen rủ rê đầu tư ở trên mạng. Bà con mình tuyệt đối không làm theo để tránh mất tiền. Cái cuối cùng là chúng tôi bên văn phòng luật sư, bên cơ quan công an, bên bộ tài chính đề nghị anh chị cung cấp những cái hóa đơn chuyển tiền để trình báo lừa đảo và hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo. Khi chúng ta nghe đến cụm từ là hỗ trợ lấy lại tiền treo, tiền bị lừa đảo thì biết đó là giả mạo và là lừa đảo, tuyệt đối không làm theo. Bà con lưu ý.
3: Thưa quý vị, khi một vụ việc nóng xảy ra, thay vì để các thế lực thù địch lợi dụng khoảng trống thông tin để xuyên tạc, các trang mạng xã hội của lực lượng công an đã kịp thời cung cấp nguồn tin chính thống bằng những hình ảnh infographic trực quan, dễ hiểu. Những thông tin xấu độc, những tin đồn thất thiệt bị đập tan, và những câu chuyện đẹp nhân văn về hình ảnh người chiến sĩ công an đã góp phần phủ xanh mạng xã hội, thanh lọc môi trường số, hướng tới một không gian mạng văn minh hơn.
1: Giờ đây không chỉ có nghệ sĩ, diễn viên mới thu hút dân mạng, mà những fanpage như Phòng Cảnh sát Phòng chống Ma túy Công an TP.HCM, Cục Cảnh sát Giao thông, Công an xã A Lưới cũng có hàng triệu lượt người theo dõi. Những video triệu view, những dòng bình luận đầy yêu mến của cư dân mạng chính là minh chứng rõ ràng nhất. Muốn bảo vệ nhân dân trên không gian mạng, trước hết phải hiểu và đồng hành cùng với họ. Sự chuyển mình này đã và đang góp phần xây dựng một thế trận lòng dân vững chắc từ đời thực cho đến không gian số.
4: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
3: Thưa quý vị, thời gian qua, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng có nhiều chiêu thức tinh vi, táo bạo, bất chấp pháp luật. Nhiều chiêu thức mới như là mạo danh cán bộ công an, giả mạo website dịch vụ công trực tuyến và các website tài khoản mạng xã hội của các cơ quan nhà nước, giả mạo nhân viên ngân hàng, shipper giao hàng hay giả mạo mã code thanh toán, giả mạo đăng ký bảo hiểm xã hội, gửi link chứa mã độc.
1: Do đó, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư khuyến cáo chúng ta cần tuân thủ và thực hiện quy tắc 60 để tránh trở thành nạn nhân của các loại tội phạm lừa đảo.
3: Thứ nhất là không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng của mình cho đối tượng không quen biết. Thận trọng ra soát và kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền.
1: Thứ hai là không kết bạn và nói chuyện với người lạ, đặc biệt là những tài khoản có hình ảnh ngoại hình đẹp và bắt mắt. Tuyệt đối không nhận lời mời tham gia các hội nhóm mà không rõ mục đích đối tượng.
3: Thứ ba là không truy cập, đăng nhập vào các đường dẫn, liên kết, website, ứng dụng hoặc là mở tệp đính kèm đến từ người gửi không xác định, không rõ nguồn gốc.
1: Thứ tư là không cán bộ cơ quan nhà nước, bộ công an, viện kiểm sát, tòa án hay đơn vị tài chính nào gọi điện để điều tra qua điện thoại, yêu cầu phải cung cấp thông tin hay đóng tiền.
3: Thứ năm là không thực hiện chuyển khoản trước, tuyệt đối không đặt cọc chuyển tiền cho các đối tượng lạ trong bất cứ trường hợp nào.
1: Và thứ sáu là không tham lam những tài sản, món quà không rõ nguồn gốc có thể nhận được một cách dễ dàng, những lợi nhuận phi thực tế mà không tốn sức lao động, những lời mời chào, dụ dỗ, việc nhẹ, lương cao.
3: Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện những khuyến cáo trên để trở thành những cư dân mạng thông thái nhé. Thưa quý vị, định hướng mở rộng xét tuyển tiến tới bỏ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên một làn sóng tranh luận vô cùng dữ dội trên các hội nhóm mạng xã hội. Trong đó, cộng đồng mạng và dư luận xã hội đã chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau với những lý lẽ riêng.
1: Nhiều ý kiến của các chuyên gia giáo dục và phụ huynh đồng tình rằng kỳ thi lớp 10 bấy lâu nay là một cuộc đua khốc liệt, bào mòn cả thể lực, thời gian lẫn tiền bạc của gia đình và học sinh. Việc bỏ thi đại trà sẽ giúp cho học sinh tránh được việc cày cuốc học vẹt, học tủ hoặc là chạy theo các mẹo làm bài tại các trung tâm luyện thi chỉ để tranh chỗ vào trường công lập. Từ đó giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình và ngân sách tổ chức thi cử của nhà nước.
3: Ở chiều ngược lại, không ít phụ huynh và giáo viên lại bày tỏ sự lo lắng sâu sắc về hệ lụy khi chuyển hoàn toàn sang xét tuyển. Dư luận lo ngại áp lực thi cử không mất đi mà chỉ chuyển từ phòng thi sang lớp học. Phụ huynh sẽ quay sang áp lực từng điểm số nhỏ, dẫn đến những tiêu cực khiến học bạ chỉ toàn những con số đẹp, không phản ánh đúng thực tế. Đó là chưa kể khi chất lượng dạy học và cách đánh giá giữa các trường trung học cơ sở chưa đồng đều, việc xét tuyển dễ gây bất công cho những học sinh ở những trường siết điểm chặt hơn.
1: Nhiều ý kiến cho rằng dù phương thức tuyển sinh là thi tuyển hay là xét tuyển, đó cũng chỉ là công cụ phân loại mang tính kỹ thuật của ngành giáo dục. Điều cốt lõi nhất để giải tỏa áp lực cho các em học sinh chính là sự thay đổi từ tư duy và tâm lý của các bậc làm cha làm mẹ. Ở lứa tuổi 15, các em đang trải qua giai đoạn nhạy cảm về tâm sinh lý. Sự đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu của phụ huynh quan trọng hơn bất kỳ lò luyện thi nào. Một cư dân mạng chia sẻ, áp lực lớn nhất của kỳ thi lớp 10 không phải là lượng kiến thức khổng lồ mà là cảm giác sợ làm bố mẹ thất vọng.
3: Chính tư duy bằng mọi giá phải giành được một suất vào trường công lập top đầu đã vô tình đè nặng lên vai con trẻ. Thực tế, môi trường công lập không còn là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Bức tranh giáo dục hiện nay rất rộng mở với nhiều ngã rẽ chất lượng. Nếu không vào được trường công, thì các em hoàn toàn có thể tỏa sáng tại các trường ngoài công lập, các trường nghề và hệ giáo dục thường xuyên.
1: Và giờ đây, khi những tranh cãi còn chưa dứt, thì các em học sinh 2K11 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng. Do đó, việc chuẩn bị tâm lý là vô cùng cần thiết. Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân lưu ý.
5: Chúng ta phải biết trước điểm thi, phải đi tìm con đường để đến điểm thi, sao con đường ngắn nhất, dễ đi nhất. Đồng thời quan sát điểm thi, đặc biệt các cái khu vực nhà vệ sinh, để khi chúng ta bước vào cái kỳ thi có những cái sự cố cần xử lý thì chúng ta biết để cho nó nhanh, để nó không làm chậm trễ cái thời gian của chúng ta. Rồi từ nhà mà đến trường, nếu như có quên giấy báo thi, căn cước công dân hay là thẻ học sinh, vân vân, không quay lại để lấy, mà chúng ta vẫn bước đến điểm thi, chỉ báo với thầy cô thì có bộ phận người ta kiểm tra, người ta so hồ sơ để ta xác minh em đó chính thức là cái người có trong hồ sơ thi, mình vẫn đảm bảo được thi thi bình thường.
3: Chuyên gia tâm lý Nguyễn Quang Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thì có những mẹo nhỏ để giúp các em thoải mái tâm lý trong phòng thi.
6: Một đó là hãy luôn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và dụng cụ thi từ hôm trước và đặc biệt đừng để quên điều này. Tiếp tục điều thứ hai đó là đến sớm để các bạn có sự chuẩn bị và sẵn sàng. Đến sớm các bạn có thể là ôn bài lại một xíu hoặc các bạn có thể trò chuyện với bạn của mình để các bạn đánh lạc hướng đi cái suy nghĩ lo âu của các bạn. Tiếp tục điều thứ ba thì nhớ hứa một việc đó là hãy đọc kỹ đề trước khi làm bài. Và điều thứ tư đó là hãy chia thời gian một cách hợp lý. Đừng để những câu khó thì chúng ta dành quá nhiều thời gian, đến lúc những câu dễ chúng ta không còn thời gian nữa để làm. Và một công thức làm bài trong phòng thi tôi hay nhắn gửi đến các bạn học sinh đó là dễ làm trước, khó làm sau. Khó quá thì mình bỏ qua, tí nữa làm lại. Không biết làm lại thì nếu được mình làm lụi. Đừng bỏ qua câu nào hết, vì trong phòng thi đó là cơ hội của các bạn. Và 0,2 điểm môn toán đó cũng là một sự chênh lệch. Gạch đầu dòng thứ 5 đó là luôn giữ bình tĩnh khi các bạn gặp câu khó, hoặc các bạn bước vào trong phòng thi cầm tờ đề lên gặp tờ đề khó. Vậy thì tự nói với bản thân mình một câu như thế này giúp tôi, đó là khó cho cả nước, khó cho cả thành phố, không phải khó cho một mình các bạn. Vậy nếu như đề khó thì phổ điểm sẽ thấp, còn nếu đề dễ thì phổ điểm sẽ cao. Điều cuối cùng đó là tuyệt đối năm nay không ra khỏi phòng thi sớm. Hãy ngồi lại và kiểm tra lại thật kỹ đề bài của các bạn, bài làm của các bạn, về mã số học sinh của các bạn, mã đề thi, rồi các câu hỏi, xem thử mình đã làm đúng hết chưa. Vì khi các bạn bước ra rồi thì coi như mọi thứ khép lại và bài thi đó sẽ không còn cách nào để điều chỉnh nữa. Đây không phải là thời điểm để các bạn thể hiện sự may rủi, mà đây là thời điểm để các bạn thể hiện năng lực của các bạn trong phòng thi. Vậy hứa với nhau, nghiêm túc và vững tâm lý để điểm số của các bạn thật cao.
1: Thưa quý vị, mỗi bạn học sinh có năng lực, phẩm chất riêng biệt. Việc chuẩn bị một tâm thế thoải mái giúp con hiểu đúng năng lực bản thân và nhìn nhận thi cử như một trải nghiệm trưởng thành mới là chiếc chìa khóa thực sự giải thoát cho các em khỏi áp lực trường lớp.
3: Quý thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
4: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
7: Bây giờ là 7 giờ.
8: Trao gửi niềm tin.
9: Kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz Ngoài ra, chương trình còn được phát trên các sóng VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH FM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.